0: Já, mjöll mín. Nú þurfum við að kvísla því við erum stödd á tónleikum.
1: Já, það er...
0: Við situm hér aftasta bekk og höfum það huggulegt.
1: Já,
0: gömlu góðu lögin á tónleikum með Mjöll Hólm og ara grú af listamönnum sem er að spila undir og syngja með Mjöll.
1: Og árið er...
0: 1800...
1: Nei, eða 1700.
0: 1700, já.
1: Þetta er 2007.
0: 2007.
1: Þetta, nei, fyrirgeðu. Þetta er 2002.
0: Já, 2002. Já.
1: En platan kemur út 5 ára síðan.
0: Já, 2007, já.
1: Þannig þetta eru live upptökur.
0: Já. Ég búin að suði þér að gera eins og svona þátt og þú alltaf verið svona hóvar. Og
1: já,
0: ég sagði bara,
1: svo feiminn, sko.
0: Já, lítið líðir.
1: Já.
0: En ég sagði bara... Gömlu góð lögin með Magnúsinni
1: Já.
0: Og Mjöll Hólm, við þurfum einu sinni að leifa fólki að njóta þess að slaka á og hlusta á góða tónleika. Við förum bara á tónleikana og þetta er, hvar er þetta tekið upp?
1: Þetta var í kaffileikusinu, ef þú manst eftir því, það var hérna á Vestugötunni.
0: Man ekki eftir því?
1: Nei, það er mörg ár sem það lokaði en það var alltaf mikið gerast það sko
0: En Mjöll, ég skoinn þetta Já. Fyrsta lag sem við hlustum á var vegir ástarinnar.
1: Já, þetta er sem sagt erlent lag en textin er eftir Núma Þorbergs.
0: Já, það eru smá skilabóð til ættingja Núma Þorbergs.
1: Já.
0: Það mætti fara svona kíkja á legstinn hjá honum og endumerkjan. Ég sé það er ykkurum sem ætrarna og setur jólaljós og svona hjá kallinum.
1: Já.
0: En það þyrfti að fara að merkja hann er alveg svolítið langt síðan hann fór niður, steinninn.
1: Já.
0: En það þyrfti að fara að endurmerkja þannig að ég veit að það eru margir sem eru að hlusta og þekkja ættingja Núma Þorbergs.
1: Já.
0: Og nú það bara koma þetta er flottu steinn.
1: Já, ég hef ekki fara angað, ég verið að við genna það.
0: Og það þarf aðeins að fara frísku upp á hann.
1: Já, það er svo leilt veður alltaf hérna.
0: Já.
1: Þannig að þetta verður ekki fallegt, sko.
0: Nei, ekki trengdar. En það kom að næsta lagi.
1: Já.
0: Og það er útlenskt.
1: Já, það heitir Column of World og samið af Hats Anthony, þetta er hann þrjú nöfn, við erum ekki, við sleppið bara. Og hérna, en til þess Petula Clark, hún gerði þetta vinsalt.
0: Man eftir henni.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Og já, og svo útsett Þorleifur Gíslason þetta lag.
0: Það bara leggjum við hér.
1: Já.

0: geggjað.
1: Þannig eru raddir, það er Arna Þorsteinsdóttir og Skarphéðinn Þór Hjartarson sem raddiðu með mér.
0: Já, það er náttúrulega, ég var bara upptekin þetta kvöld, annars hefði ég geta komið að raddað með þér.
1: Já,
0: ég veit það.
1: Þú er gerð annars.
0: Þegar höldum næstu svona tónleika. Enda, en þá ætti að hringja bara í diskotek í Dís og sagt, ekki hægt að fá eitthvað kvöld með Magga og þetta Mjöll Hólm, svona eitthvað skemmtilegt. Og þá segir bara, já, við réttum því.
1: Bara ekki spurning, hoppum þú bara við segjum það.
0: Hoppum í málin. En þarna voru einhver smá kallar að spila undir.
1: Nei, þeir voru það ekki, sko.
0: Maður geti haldið þetta væri svona tíu manna hljómsveit, en þetta eru bara svo miklu snillingar.
1: Það kemur svo vel út.
0: Já.
1: Og þetta voru, ef ég lesi þetta nú hérna, á trommur var Alfreð Alfreðsson.
0: Já.
1: Og Árni Skefing
0: á bassa.
1: Á bassa.
0: Já.
1: Og Karl Möller á piano.
0: Já. Já.
1: Og Jón Páll Bjarnason á gítar. Og Þorleifur Gíslason á saxofón.
0: Þetta er alvöru.
1: Já, þau eru frábærir.
0: Já, vá. Þú varst heppin að fá þá.
1: Mjög heppin. Já.
0: En ég sé að hann er loksins kom með lukexi fyrir okkur að Steini.
1: Já, það var mikið var.
0: Það var mikið var, sko. Ég sagði við þið þegar hringdi því fyrir að það. Jú, það verður lupastó á borðinu.
1: Lupastó.
0: Já, þá kem ég, síður. Já. En það sem skiptir máli að því að við megum ekki gleyma okkur, það er, þú þekkir það, ég er ekki með neitt viðvaning í lupastó, að þegar maður dýfur honni, það eru margir heima, sko, sem eru búin að fá sér lupastó, Cinnamon, ég sé nú hérna pakningunum sem er Cinnamon.
1: Já.
0: Hvað þýðir það?
1: Er kanil.
0: Kanil stanginnar sem er í keksinu.
1: Akkurat.
0: En ef að menn er að byrja núna, og jafnvel eitthvað byrja að ráðum sem fá leiðbeiningar, og hann skilur ekkert í því að út af hverju keksi hverfur allt án í kaffið, þú mátt ekki hafa laupa stofu lengi, þú bara rétt þetta svona dífa, og njóta.
1: Já.
0: Ef þú hefur þetta lengi, þá bara leysir þetta allt upp.
1: Það er svo þegar maður setti sígum að leika annað þetta.
0: Já.
1: Setti hann alveg þá bara hvarfan.
0: Já, þetta er bara nákvæmleis, þetta er bara gæði. En, já, við skulum ekki fá okkur löpastón fyrir næsta lag fyrir gang, því já. Að við ætlum ekki að vera
1: Nei, í miðri. Nei, það er alveg bannað, sko.
0: Nei, það er alveg bannað.
1: Já.
0: Það var bara einn maður sem fekk leyfi til þess og borðaði mikið af þessi gamla þetta. Hann mun syngja hér eftir með okkur.
1: Já, þá veit ég hvað maður meina.
0: Það komið að
1: The Singer,
0: já.
1: Og þetta lag sem Lisa Minnelli söng á hlutu.
0: Já, á sín tíma.
1: Já, svona, í kringum 80 eitthvað svo þess.
0: Þá bara, ég sé að tæknir mér tilbúin, þannig við dempum okkur bara í þetta.

0: Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da la la la la la la.
1: Já.
0: Það þægilegt að syngja með svona lögum.
1: Það mjög þægilegt.
0: Allt og lítið. Að þessum lögum með la la la la la.
1: Já.
0: Það eitt lag sem mjög vinsælt núna, la la la la la. Og níunda lag aðeins lengra, sko, það la la la la la la la la la. Og svo kemur bara óstjörnumenn.
1: Og hvað lag þetta?
0: Þetta hvernigalag stjörnuna, sko.
1: Já, það?
0: Já, já, já, handbolta deildið.
1: Það þarf að vera eitthvað sem allir getur sko sem verið með.
0: Já, já, auðvelt texti og allir, verið sé að anstæðingarnir fá að syngja með og syngja með.
1: Já, það stemningi því, sko,
0: það bara,
1: enda, allir það, vera með.
0: En það háttvísi, þetta háttvísi.
1: Það gerir þetta líka skemmtilega.
0: Og ég lenti í smá ævintýri, í Epsi-Depsi, Jason vinur minn, ég held að vera nú búin að kaupa allt sem var hægt að kaupa hérna hjá Signature í stekkjabakkanum.
1: Já.
0: Þá frændans sem núna flýtað til landsins frá Bandaríkjunum hringir í Jason og segir bara eitt sem að ánóman pening sko.
1: Já.
0: Og hann segir, heyrðu, það þarf að bjarga mér ég að fara að flýtja til landsins og hann ætlar að koma með sína amrísku konu
1: Já.
0: Til landsins og son sinn.
1: Já.
0: Og Jason fekk það verkefni að innrétta bara íbúin að hann væri tilbúin þegar hann kæmi.
1: Já.
0: Jason náttúrulega eins og alltaf leita til sérfræðings í þessu og ringi þá í mig.
1: Já.
0: Við förum til Böðvars í Signature, annar på stekkjabakka.
1: Já.
0: Og förum að velja. Þá var að, það, sko, ég held ég að vera að fara sko að velja eitthvað bara sem ég þekkti. Þá var búið að fá svo mikið að nýju húsgögnum frá hinum að þessum hann inn í Signature. Þannig að við þurftum að máta upp á nýtt og það kallaði á kaffi og með því.
1: Þetta.
0: Og svo náttúrulega Jason, ekki alveg jafn heppin og ég, hann missi kaffið honum í sófan á staðnum, tau sófan. Þá var þetta hann efni að það var þetta þrýfa þetta bara.
1: Já, hvernig efni það?
0: Og, sófanum?
1: Já, hvernig efni?
0: Ég ekki spyrja mig, þetta var bara eitthvað tau sem að þetta þrýfa bara 1, 2 og 3.
1: Já, já, ég meina sko hvernig efni notar til að þrýfa.
0: Þeir voru bara með vatn og tusku.
1: Já, já, já. Það bara duga.
0: Já, það dugaði bara.
1: Já.
0: Og við náttúrulega sátum hann á og spjöllum og svo meðan hann var að skoða meira borðstofuhúsgögnin, þá já. Náttúrulega fór ég hérna að prufa svona takka sófa, svona hálfgerða leysmaði, svona þryggja manna sófa, en skipti í tvennt og svo sitt hvora meginn við eru takkar, þannig að þetta verður bara rúmi eða þú bara liggur og horfir bara á sjónvarpi bara liggjandi.
1: Já, já, ég með eitt svona heima.
0: Já, já, þetta bara geggja.
1: Þetta bara, maður getur ekki verið á þess.
0: Já, svo náttúrulega þegar við vorum búin að velja húsgögnunum í Signature, þá, þetta var í síðustu viku, þá kemur alltaf vandinn að nú þurfum við að finna íbúð fyrir kæninga. Þannig að við vorum með stærðin á húsgögnunum og fórum svo í fasteignasalana og fórum svona milli og endum á því að skoða þarna nokkra nýbyggingar en þá náttúrulega kom í ljósi í þessum þettingareit því að krafan var að þau hjónin verða á sikkoru bílnum
1: Já.
0: Og 19 ára úlingur líka á bíl.
1: Þá var það smálið.
0: Því hann ætlar að vera í vestunarskólanum, hann búin að gera samning við íþróttafélag að spila
1: Já.
0: Og þarf að fara á milli þannig að þarf að vera á sínum bíl.
1: Já.
0: Þannig að það þarf að finna einhverja nýja íbúð með þremur bílastæðum. Og það fannst hvergi.
1: Það er verið.
0: Já, þannig að við fundum þarna þryggjarbyggi búð sem var reyndar á lítil fyrir hann en sko, vá, kríjósnum í Hafnarfirði, þrjú bílastæði með hverju búð.
1: Nó. No.
0: Þetta er sko byggt 2002, þannig að það var ekkit...
1: Það hluta við.
0: Já, já, já.
1: Það var ekki að byrja, sko.
0: Nei, nei. Þannig að var nefnilega í kríjósnum í Hafnarfirði, var íbúð sem var búið algjörlega að snýta. Það var búið að henda öll út og setja allt nýtt inn í. Og okkur leist vel á hann og útsýni geggjað.
1: Já.
0: En svo náttúrulega komi ljósa húsgögnin sem við vorum búin að velja voru aðeins of stór. Þannig að þessi þryggjarbyggi íbúð hendaði honum ekki. Þannig að ef einhver er að leita íbúð, þá veit ég þarna, og er með þrjá bíla, hjónin og úlingur.
1: Þó verðum við tvo, eða þó verðum við eitt.
0: Já, já. En þá er náttúrulega, þarna eru bara eins og ég gamla þetta bílastæði.
1: Já, það er gott fyrir marga að vita þetta.
0: Mm.
1: Þetta er svo mikið vandamæli.
0: Þetta það. Er stór vandi.
1: Aldrei mynd ég kaupa mér íbúða sem var ekki bílastæði.
0: Og hvernig heldur að, þú veist, það er kannski lægi að selja þetta glænýtt og allir ánægðir, en svo þegar allir að selja þetta aftur og þú ferð á markaðan með notað íbúð
1: Já.
0: Í samkeppni við aðrar íbúðir, þá erst þú bara úti.
1: Ég bara skil ekki hvernig þetta gengir svo langt.
0: Bara getur gleymt ég að selja notaða bílastæðalösa íbúð.
1: Ha,
0: bara glemti, við erum bílaþjóð Ætlum að skreppi hver að gera ís og svona.
1: Þarna ekki hugsa allar leið, sko.
0: Nei. En, ég sé að Raggi Bjarna komin.
1: Raggi, hann var nefnilega gestur hjá mér þessu tónleiku. Og hann syngur næsta lag. Það Route 66.

0: 6 Þetta er geggjað.
1: Já, þetta er svo vel gert hjá hann og Ragnari.
0: Hvað voru þið lengi að æfa þetta?
1: Hann hafði ekki neitt, það bara mætti.
0: Það bara mætti?
1: Hann mætti bara rétt ára tónleikarnir byrjuð.
0: Með póka fullar af einhverjum textum?
1: Nei, nei.
0: Ekki eins og það?
1: Hann kunni þessa texta sem
0: að
1: við tókum saman lög og ég var með textana sko.
0: Já.
1: Það var alveg nóg.
0: Já.
1: Og, það var virkilega skemmtilegt.
0: Ég man bara eftir, sko, fyrir mörgum ára síðan, þá var alltaf að hringja út af sögut í mig og einhverja að byrjum Ragga á Route 66 og þetta fannst hvergi. Svo kemur bara ljósa að þetta bara til á diskunum þínum, tónleikar live.
1: Já, svo gaman að því, sko, ég alltaf með ekkert að því. En hann takur þetta, hann var klappaður upp náttúrulega, eins og venjulega, og þá tók hann þetta lag, sko.
0: Já, já, aukalega, þetta er aukalega.
1: Já, og þá hefnaði svo rosalega vel.
0: Já, glæsi.
1: Það mjög fint og líka spilið og allt svo flott, sko.
0: Já, þetta svo miklu atvinnum enn sem með þarna.
1: Já.
0: Hann alltaf vantaði þarna gítarleikar, ég var bara ekki búin að æfa nú þá.
1: Jón Páll gítarleikar.
0: Já, Jón Páll, já, hann var snillingur.
1: Já.
0: En, mjöll.
1: Já.
0: Við erum að njóta og eitt sem ég gleymdi að því ég konum við hann upp á stekkjabakkanum hjá honum Böðvari, hjá stekkjabakka 6, Signature,
1: Já.
0: Og hann var að spyrja mig, hver verður hjá þér? Og ég sagði náttúrulega mjög tlón verður hjá mér og svona, og hann vildi endilega senda þær aðra styttu í safnið þitt af þessum apa.
1: Já, ætlislegt, ég bara
0: að falla svona, þessu. Bara hann hugsar hann hlustar alltaf á þáttinn.
1: En gaman.
0: Og hefur gaman. En, mjöll,
1: Já.
0: Ég segi ofta þetta en, það bara verið, þú bara klippir þetta útsteinni eða finnst þér þó oft að ég segi en. Það komið að því að gefa hlustundum glaðning.
1: Já.
0: Þú ætlar að gefa nefnilega eintak af þessum tónleikadisk.
1: Allan að tvo. Já.
0: 588-1994. Steinni, það ekki rétt að númerið. Já, 588-1994, ég man það. Og
1: ég get ekki gert þetta. Ég sé, Júli hefur kleymt.
0: Já, tegir mig hérna yfir steina og þá
1: það allir... Það vantar tvö lög á þetta lista, ég með þau hér.
0: Já, við höfum engar á að gera því.
1: Já.
0: En auðvitað líka að gefa þetta disk hér. Já, við skulum hafa þannig
1: já.
0: Að við einn fær tvo diska.
1: Já.
0: Einn fær tvo og einn fær einn.
1: Já.
0: Og það 588-1994 og það þarf að svara léttri spurningu til dæmis hver söng inn á diskinn með Mjöll Hólm lagi Route 66. Það geti verið spurning sem að og hann þarf líka eiga geislaspilar eða aðganga geislaspilar því
1: að... Já, það bara svolítið. Svo fyrir sumir sem vel bara eiga þetta, sko.
0: Það flestir sem eiga ennþá geislaspilar.
1: Já.
0: Margi voru plata til að henda plötuspilarunum og stóru græjunum.
1: Ég, en með tölvu þar sem ég get spilað svona.
0: Já.
1: Ég tími ekki að þetta.
0: Svo eru sumir sem tími ekki að selja gamla bílinn því að nýji bílinn ekki með geislaspilara.
1: Já,
0: Við skulum fara hérna í lag af disknum, tónleikar,
1: já.
0: Og það útsetning eftir Árna Skefing við nokkar.
1: Já.
0: Og textin, þetta er al íslenskt, ertu átt af því?
1: Já, það er al íslenskt, bæði sem sagt, höfundurinn Sigfús Halldórsson og texta höfundur Vilhjálmur frá Skáholti.
0: Já, þetta er dýrt.
1: Þetta er al íslenskt, sko. Já.
0: Íslenskt ástaljóð.
1: Íslenskt ástaljóð.
0: Leggjum í hann. Og 588-1994 ef ykkur vill eignast Mjöll Hólm tónleikadiskin.
1: Eignast Mjöll Hólm.
0: Já, eignast Mjöll Hólm. Og svo það einn sem heitir bara Mjöll diskurinn.
1: Já.
0: Það sem stálblóm á og
1: aðeins einan. En það einan allt saman íslensk lög.
0: Allt íslensk
1: Og frumsamið.
0: Frumsamið.
1: Meiri hlutin.
0: Dingilingiling. En þá fyrir við frumsamdalagið. Og Steini, þú ferð að opna fyrir síman, allt að gerast og leggjum í hann.

0: Steini, Maggi, Mjöll.
1: Já.
0: Velkomin í útsendingun aftur.
1: Já, takk.
0: Og við ætlum sem sagt núna að gefa einhverjum heppnum hlustanda einn eða tvo diska.
1: Já.
0: Með Mjöll Hólm. Hallaðu bara hurðinni Mjöll.
1: Já.
0: Þannig að það sé að svo margir farnir að býja þetta fram á gangi eftir komast í næsta þátt. En það 5-88-1994, bara hringja hingað inn og við gefum diskin. En ég sé að það eitt lítið lag á þessum disk hjá
1: já,
0: þér.
1: Lítið lag.
0: Já, lítið lag. Og það íslenskt alveg frá upphafi til enda.
1: Já, já, það alveg íslenskt.
0: Og hver semur það?
1: Þórhallur Stefánsson. Það er málið. Sko.
0: Það er málið. Já. Það ekki bara njóta með hann að síma
1: niður fara að hringja. Að
0: já, við býðum eftir hlustandunum.
1: Já,
0: þetta verður gaman.
1: Við verðum endilega heyri fólki. Sko.
0: Já, heyrum í fólki og gefum
1: eitthvað. Já, og gefa diska.
0: Já, gefum góð ráð.

0: da da da da da di da di og hvort á annan. Já, er eitthvað konar línna? Ég heyrði að ég konar lofti líka. Við skulum bara hleypa hlustandanum í tækin.
1: Yeah.
0: Góðan daginn. Góðan dag, góði hlustandi. Góða kvöldið.
2: Halló.
0: Góða kvöldið. Já, við skulum bara gera þetta eins og þetta sé hálfeitt að nætulega, kortir í eitt.
2: Ok.
0: Þú ert ekki fann að sofa, segirðu?
2: Hörðu, ég var bara að vakna.
0: Glæsi, glæsi.
2: Það bara.
0: En þá er það fimmstiga spurning.
2: Já, hérna.
0: Við ætlum að gefa þér, ef þú svarar rétt, Mjöllhólm tónleikadiskinn og Mjöll nýja diskinn.
1: Nei, Mjöll er eldri.
0: Er eldri?
1: Já, hann var koma undan.
0: Já, hann kom undan.
1: Já.
0: Þetta er svo fljótt að líða.
1: Já, já. Já, tónleikadiskurinn er konsert.
0: Þá er það fyrsta spurningin. Hvað heitir maðurinn?
2: Hann heitir Björn Lúðvíksson.
0: Björn Lúðvíksson og Steini tekur nýja símann hjá þér, þannig að þá verður bara haft sambandið hvað það var þar. En þá er það spurning númer eitt. Hvort er mjölldiskurinn eða Mjöllhólm tónleikadiskurinn? Hvor diskurinn kom fyrir út?
2: Mjölldiskurinn, held ég.
0: Það er rétt. Þá er fyrsta spurningin. Route 66 á disknum Mjöllhólm tónleikar. Hver söng það lag? Á tónleikunum.
2: Því get ég ekki glemt því að það var einmitt áskaðan fyrir ég hringdi.
0: Já.
2: Að mestarinn sjálfur.
0: Raki Bjarna.
2: Ragnar.
0: Já, það svaraði ég spurningunni. Þá ertu komið nokkurn veginn áleiðis en þá er það auka spurningin. Automatic smiður

0: Björn, þú ert bara búin að vinna inn þessa tvo diska með Mjöll Hólm.
1: Heyrðu, það snillt.
0: Og við hringjum í þig eftir.
1: Já.
0: Og svo bara látum við, þú bara getur kominga niður, þetta er skipholt 50 og náði það bara hérna.
1: Já, já, það bara Robert.
0: En svo ég líka að fara austur og gæti skila eftir í pilsuvagnum við Selfossbrún eða þú vilt það frekar eða...
1: Austur, já, nei, ég hérna
0: í bænum,
1: hafna fyrir núna.
0: Já, já, þá langbesta nálgast bara hingað þegar þú ferð í bæin næst.
1: Já.
0: Við höfum engar áhyggjum.
2: En hvað verður þeir, hvað ætla hafa þá hér?
0: Það verður hjá Steina tæknimanni.
2: Já, verður hjá Steina. Já, já.
0: Hann verður með nafnið Björn og símanúmeras og hann bara kemur og sækir þá. Björn minn,
1: það er bara ekki snillt.
0: Bara til hamingju með þetta og til hamingju með eignast Route 66.
1: Já, það, takk fyrir það. Það bara ánægilegt.
0: Bara glæsi, glæsi.
2: Og takk fyrir að ringja.
0: Bless, bless.
1: Já, takk, bless.
2: Bless.
0: Jæja, mjög, þetta gekk vel.
2: Þetta var gaman,
0: já. Þetta var svolítið svona kvikindislegt að spyrja hvað heitir framrúðu efni frá Automatic Handlex namu efni.
2: Það var bara svona var komin í hérna, viltu vinna miljóni
0: eitthvað? Já, já. En ég, í rigningur daginn,
2: já.
0: Þá sá ég að menn voru svona byrjar að bera handlex namu efni á framrúðuna, það voru ekki... eins og í vetur, þá voru allir með rúðuþukkunar í gangi og
2: já,
0: allt í rugli en svo núna eru einn og einn tvær að bera hendlegs framrúðu efnið á framrúðuna
2: já.
0: Og það lendi þar með ekki að nota rúðuþukkunar
2: nei
0: já, þetta er bara snildin ein og öryggisatri
2: já, en, líka
0: Gummi vinur minna, því ég var nú í kaffi hérna hjá honum
2: já.
0: Þá sagði ég við hann við erum búin að gefa Mjöll Hólm eitt svona vesti
2: já
0: svona óranslitað Og hann var að taka til að klára vetralagarinn og svona. Þannig ég tók hjá hann þrjú vesti, búin að gefa Mjöll Hólm, neðinni, Hjördísi Geiss eitt.
2: Já, já.
0: Og það eru tvö eftir.
2: Þannig, þá verðum við bara vel með svona björgunni gengi,
0: sko. Já, hann fær gula vestið, Júli vinnuðin, maður.
2: Já,
0: Þú
2: já,
0: ert í þessu óræðslita, hérna já. Er bara skærgult.
2: Já.
0: Þannig nú getið þið hjónin fara að labba saman.
2: Já, mikið, það er loksins.
0: Já, já, og þó sem sumar þá var að vera svona ábyrjandi vestu.
2: Þetta er bara flott, já, þetta er bara stór snið.
0: Því að, sko, það er allir í einhverjum dökkum fötum og allt dökkt í kring og menn bara dettin í umhverju.
2: Já, og ég get líka sagt að það sem við erum í Kópavogi og við löpum hana fyrir neðan, sko, við ekki langt frá læknir sem er þarna.
0: Já.
2: Og það svo þröngur... stígurinn,
0: já.
2: Það er bæði göngustígur og hjólastígur mm-hmm. og hérna og það er oft, það munar oft litlu að maður verði bara fyrir hjólum sko, að verði kyrt á mann sko.
0: Ef maður er ekki svona ábyrjandi vestum þá já. Fellur maður í umhverju og það bara kyrt á mann.
2: Það er bara stór snið það veri, já, ég er ekki hugsa út í það
0: mm-hmm.
2: það er snið.
0: En vestin eru búin hjá Automatic, við bara klárum þau og svo færa bara meir í haust hann átt að segja á því, þetta En nanoefnið komið og framrúðunar, ekki gleyma að setja á framrúðunar.
2: Nei, það...
0: Þú varst nú góð í að setja þetta á fyrir nágrannuna.
2: Já, já, svona mjög góð.
0: En ég sé að hljómsveitin klár.
2: Já.
0: Og Árni Skefing tilbúin að telja í, this is my song.
2: Já, það er this is my song.
0: Og það er engin smákall sem að semur það. Charlie Chaplin.
2: Það er að Charlie Chaplin, já.
0: Vá, þetta er dýrt.
2: Þetta er dýrt.

0: Þetta er alveg æðislegt.
1: Þetta er fallegt lag.
0: Já, fallegt lag.
1: Já.
0: Vel sungið af þessar ungu stúrku sem er að syngja hana.
1: Já.
0: Tónleikunum.
1: Takk fyrir það.
0: Og þetta, maður getur séð á YouTube eitt og eitt atriðið úr þessum tónleikum. Frá þessum tónleikum.
1: Já, á YouTube.
0: Já, á YouTube. Já.
1: Já.
0: Þar má sjá þessar stillinga.
1: Já. Ég hef sett það að því að já, ég var svo heppin að dóttir mín tók upp tónleikana. En það svona eins og með allt að það sumt var bara ekki nógu gott til að setja að nota þessum myndband, sko.
0: Nei.
1: En ég nota það er samt tónokkur. Bara mjög heppin.
0: En ég sé að síminn að hringja.
1: Já.
0: Og ég sé líka ég sé að Steini alltaf benda á matapokan sinn, alltaf ekki að vera með atriði mig. Því að hann alltaf að með græna pokan og hefur farið að vesla eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að við skoðum sjá, ekki opna þau í síman og við kíkjum í pokan hjá Steini. Ég sé mér skoðum að hann hérna með kjötfass.
1: Já.
0: Já, er þetta ekki bannað Steini? Já, þú ætlar bara að þetta fjóru sinum í ár. Þetta bara fjóru sinum ári hjá hún, samkvæmt lögum. En opnum bara fyrir línuna, það eitthvað sem býður spenntur. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Mæki minn.
0: Hvað segir, kalli minn?
2: Ég segi alltaf ákveð, þetta var sælverstu mjög tólum.
1: Já, sæll að blessaður.
2: Þetta búið að vera gaman að hlusta okkur.
0: Takk fyrir það, takk fyrir það.
1: Gott að heyra.
0: Ég nefnilega heyrði hinum hlustandanum áðan sem að hlusta alltaf þáttinn. Ég vissi ekki að báði vera að hlusta. Þannig að Björn Lúðvíks var að hlusta.
2: Ég ætlaði líka að segja bara gleðilegt sumar við ykkur með því.
0: Já, takk fyrir það,
1: gleðilegt sumar og við segjum bara að það verði gott sumar.
0: Og að því að ég
2: er
0: svo...
2: með Maggi, eru þið ekki flutt úr Nóvatún yfir í Pítuna í Skipholtið?
0: Við erum fyrir aftan Pítuna í Skipholtið.
2: Fyrir aftan Pítuna,
0: já, Skipholt 50,
2: já. Okay.
0: Þannig að þú kemur þangað nærði í mjög tónleikadiskinn. En þá bara spurning að því ég er svo...
2: Svona við tæki færi, sko,
0: fara. Já, já, að því ég er svo glöggur á það.
2: Það
0: liggur
2: ekki að dáa það.
0: Nei, að því ég er svo glöggur á það, það veit ég ekkert hver þetta er.
1: En hvað er nafnið?
0: Hvað er nafnið?
2: Ég heiti Kjartan Olsen.
0: Kjartan Olsen. Þá er þetta bara merkt hér, tónleikadiskurinn, Kjartan Olsen.
2: En á ég að segja svolítið, Maggi?
0: Já, segðu.
2: Þú hefur ferðast með loftleðum í gamla dag, eða ekki?
0: Jú.
2: Veistu að föður minn var Ólaf Olsen flugstjóri?
0: Já.
2: Nú er svolítið.
0: Þá, ég veit hvað kallið var, sko.
2: Kristins í Haukanesi 14.
0: Já, já. Ég veit alveg hvað kallið var, sko.
2: Já, ég segi það. Svo var allir frændi og Kenni. Kenni var vel að maður.
0: Já, þetta var þegar voru þrýr að fljúa, vélstjórinn.
1: Já.
0: Maggi Hilmas frændi, hann var vélstjóri lengi á loftleðum og flugleðum.
1: Er það?
0: Svo bara breyttist tæknir og þá var vélstjórinn óþarfur.
2: Jú.
0: Þá var að dætt það starfið
2: fyrir. Elja samt á skrifstofunni, sko, og Kristi.
0: Já.
2: Já.
0: En Kjartan? Til lukkum eða þú bara kemur þegar þú átt leið framhjá, Skipholt 50.
1: Og þá er þetta bara hérna hjá...
0: Steina Tæknimanni.
1: Tæknimanninum.
0: Bara glæsi. Kjartan, er dottur út? Já, hann er dottur út.
1: Hann er dottur út.
0: Já, ég ætla að taka þetta kjöt.
1: Hann er sofna.
0: Já, neini, hann er bara slitnað. Það er oft sem að slitnað bara í miðju samtali.
1: Já.
0: Við þurfum eiginlega að hringja hann eftir.
1: Það er að kvarta undan þessu.
0: Já, ég ætla að beða Steinum að hringja hann eftir og sjá hjá hvað símafyrirtækin er. Það er núna að fara í rannsóknarvinnu hver á þetta
1: síma.
0: Já,
1: en gerst ekki símanúmerið?
0: Jú, hann er með það, Steini.
1: Já, við getum náttúrulega ekki sé hvað hann er.
0: Nei. En sko, í pokanum er kjötfass. Og saltað kjötfass hérna. Kjartöflur, þetta verður veisla með brúnni sós og rabbrasöldu.
1: Það er ekki slægt.
0: Gegg að steikta bollur á pönnu.
1: Ég skammast mér ekki til það. Ég kefti nýtt kjötfass um daginn og svo setti ég bara í svona form og gerði svona búðing.
0: Já.
1: Svo, það var alveg svakalega gott.
0: Þetta er svo gott.
1: Var með kartöflumús og brúna sósu.
0: Oh.
1: Það var bara alveg mjög gott.
0: Heru, svo er hérna, ég sé að hann er búin að undirbúa sig vegna þess að Garðar kvartaði við því að konas er alltaf að taka rískupakassan fyrir sig. Það nú er hann með tvo rískupakassa. Er þá annar fyrir, já, þannig að við getum, skal ég sé, þetta er þannig.
1: Það verður við sæl, sko.
0: Einn rískupakassin fer til konas Steina til þess að nota með Gísla Martin í kvöld.
1: Já.
0: Fer í skál, kupandir. Síðan er þetta með hitt, þetta nýjasta þá Freyju, hitt kupandir, það er svona, með litlum lakrískúlum inni og svona smá karmela og
1: þetta. Já, það er
0: mjög gott.
1: Mjög gott,
0: já.
1: Sko.
0: ég sé hann hefur gleymt að þú ert ekki með neina rískúlur eða neitt þannig, nei, bara þessi tveir kassar, gráðu þú vill meira, ég hefði að kíkja neðar í pokan, en svo bara grænmeti hérna, salat og svona.
1: Já, já.
0: Hvítkál, en mjöll,
1: já.
0: Tökum næst síðast lagið árum hættum.
1: Já, tökum.
0: Og, það my love?
1: Sko, við getum líka að tekið bara I'm in the mood for love.
0: Já, gerum það næst síðast lagið.

0: Tæknimaðurinn Grímur, tíminn að fjúka frá okkur og við erum eftir að taka eitt lokalag svona í lokin.
1: Já.
0: Mjöll, en ég ætlaði að gefa þetta sokka frá honum Bóbó því að hann sagði við mig, segðu Mjöll nú að fara að koma með kallinn í þittir því að nýja sendingin að ljósa sumar dóttinu er komið í kallmenn.
1: Geri það.
0: Og hann þarf að fá sér ljósa buxur til þess að mæti grillveislurnar og ljósa skýrtu, ljósa jakka og svo Nei, alltaf var að koma var að koma sendingin að saltsokkunum.
1: Já.
0: Þannig að ég með þetta nýja fyrir að júla, vinn minn, að vera að hugsa hann.
1: Já.
0: Það ekki bara hægt að hugsa þig.
1: Nei,
0: nei. Nei.
1: Ég svo
0: Já. En hvað séðast ég með eitthvað fyrir mig þetta séru?
1: Hérna,
0: hvað er þetta?
1: Þetta prins Fólo.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei.
0: Það allir að gefa mér prins Fólo.
1: Ég ekki að grínast, sko, ég
0: alveg. Já, bara.
1: Þetta takk á eftir.
0: Já, heldur þið bara til mín, svona þetta. Þegar ég ætla ekki að gleyma því, ég má ekki gleyma því.
1: Varst ekki handbolt eitthvað með þetta?
0: Jú, en sko, ég var í markinu.
1: Já, þess náttur hún að geta gripið.
0: Já, meina það. Já, ég var kannski ekki beint í markinu, ég þekkti markvörðin.
1: Já,
0: það var eitthvað svo leis.
1: Já.
0: En ég ætla að nota þetta prins Pólo þá til þess að færa honum Ólafíni mínu sem alltaf með mér í sundi.
1: Já.
0: Og við tökum það bara í tvennt og borðum prins Pólo svona saman. En ég fekk daginn annað prins Pólo, það var eitt sem að mætti mér á förnum vegi.
1: Já.
0: Það svo allir sem mæta mér orðið í dag vilja láta mig hafa... Prins Pólo og ég sé bara eftir ekki að grínast þetta minnir mig bara á gamla daga og svona sko, þá geta menn fara að spjalla sko, menn eru hættir að tala veðrið, nú eru menn bara farin að tala prins Pólo lét meitt hafa svona prins Pólo black, sem svart en það sama súklautan
1: býttu nú aðeins við,
0: er
1: það
0: ég
1: veit, svart?
0: Það til, já, og þá er það alveg dökkt inn í, svona meira kakobrað af öllu sem inn í Prins Pólóinu.
1: Já, þú segir mér fyrir þér. Ertu að plata
0: Nei, ég ekki að plata. Það rétti mér þetta og ég hef aldrei séð þetta áður. Þannig að ég smakkaði þetta og þetta var bara virkilega gott.
1: Já.
0: Þannig að það ekki bara þetta gilda prins Pólóið.
1: Nei, það breytinga þarna eins og annars
0: þar. Já, þannig að ef að fólk að fara rölt bæinn og hitta mig, þá má bara vera búin að finna alls konar prins Pólo.
1: Já, öllum litum.
0: Öllum litum. Einu sinni var til grænt, með netu, svona,
1: Já, þú, það já,
0: ekki. Já, ég veit það,
1: Já, ég náttúrulega svo miklu yngri þú, sko. Það ekki von ég muni það.
0: Nei. en með þess að sokka hjá honum Bóbó,
1: já.
0: Þú gætir láti Júlla fara svona hefja nýja tísku að þá að þannig að þegar þú búin að þvo sokkana,
1: já.
0: Þá sortir það ekki. Held að þið er alltaf sitt gott munstrið hjá Bóbó við nokkar í karlmönnum.
1: Já.
0: Setur þetta bara í körfu Og hann þarf að fara alltaf með lokuð augun án í körfun og ná sér einn og einn sokk því að það skiptir ekki máli hvert sér hægri að vinstri sokkur en svo er alltaf í sikkurum sokknum.
1: Já, það myndi vera mjög smört.
0: Já, það væri svo nýtíska.
1: Já, nýtíska.
0: Af því að hann var náttúrulega hljónsveitabrasarum í gamla dag.
1: Já.
0: Við verum að taka til þess.
1: Segir það, törfari.
0: En það komið að síðast læginu?
1: Já, spurning að taka bara my love, það rest.
0: Já.
1: Dugum það bara, Það er eftir Hats Antoni.
0: Og hvað heitir lagið séru?
1: My Love.
0: My Love.
1: Já.
0: Það bara dembum okkur í það.
1: Dembum okkur í það.

0: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfu, svo langt sem það nær. Og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Þakka fyrir að leiða mér að koma að stað og ég vil... þakka hlustendur sögu fyrir að hlusta á mig
0: Já, erðu en hérna Kristinn, það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk veit bara að fá skýringa að hvernig stendur á þessu
1: Já
0: Átti ekki vera bara miklu ótyrara það sem við framlegum allt svona sjálf og
1: og það þannig með rafmagnsframleiðslu á Íslandi hún talsvert ólík því sem gerist í annarstæri heiminum þegar við byggjum okkar virkjarnir þá það stíflur sem mjög dýrar, jarðgöng það svo spennust orkuverin svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu flytja langa vegalindir og spenna aftur niður Þessi kostnaður fyrst og fremst stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrarútgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta gerir það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verð á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kól eða dísil, kjarnorku, þá það aðal kostnarum þar kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni. Það enga stíflu, það enga flutningslínur, neitt svoleiðis í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðalega miklar verðhækkanir þegar við erum framleiðum rafmagn sem næstu því 10 sinnum meira heldur en almenningur notar. Mm-hmm. Almenningur notar 1/5 af því rafmagni sem Landsvirkjun framleiðir. Og þetta allt saman þar sem maður myndi kannski segja sokkin kostnaður. Mm-hmm. Ég bara nefna sinn dæmi að þegar Búrfell var byggt þá var gerður samningur um raforkukaup við Ísal
0: Já.
1: Og það var haft á orði að þessi samningur myndi borga virkjuna á 20 árum. Nú komin 50 ár síðan við byggðum þetta, byggðum Búrfellsvirkjun, þannig að það má segja að landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðir eins og við verum að kaupa olíu.
0: Já.
1: Og þetta steinst engin rök.
0: En það ekki inn á sama markaði allavega?
1: Nei, ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun. Nú ég vil benda á það. Að hugmyndir mannsins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Mm-hmm. Markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda. En markaðslögmál gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið að vörinu eins og vilt.
0: Já.
1: Það gildir alls ekki rafmagn. Mm-hmm. Annars sem gildi líka markaðsvörur það að þið verðir hækkar að þá getur dregið úr neyslunni úr innkaupanum bara nefnir sem dæmi
0: Já.
1: Ef farsíminn hækkar í verði þá býður með að endun í að farsíman annarkvert ár og gerir það þriðakvert ár en það gildi bara alls ekki rafmagn ef rafmagnsverðið hækkar þá verður að borga bara meira þú getur ekki keypt minna rafmagn
0: af þetta neysluvara
1: þetta nauðþurftavara þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara og það virðist vera sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun til þess að safna fé ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefniskirkjan eða loftlaskirkjan að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hotnið ef við bregðust ekki við með sköttum.
0: Já, en það svona spurning, sko hvort að raforka ætti vera skilgreind sem svona grunn innviður fegar en hefbundi markasvara.
1: Já, já, sko, algjörlega, já. Sko, rafmagn er svipað eins og vatn, þú getur ekkit, sko, verið, sko, án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar, sko, stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. Mm. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markasvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríkjum Suður Ameríku og ég kvarta ekki líka í hérna í Bretlandi, Gylfið.
0: Já, akkurat.
1: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markas sjónum við koma inn að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið ánennar. Eins og ég sagði, það er ekki bara það þú getur minkað neysluna. Við munum það þegar rafmagni fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í 3 daga,
0: Já.
1: Að það verður algjör krísa í landinu. Þú getur varla að fara á klósið, þú getur að fara að skýta í kamra,
0: Já.
1: Vegna þess að það er enga vatnsdælur. Mm-hmm. Og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað þú hefur engin tök á því að stjórna eftirspurninni
0: Nei, en var í því tilfell ekki Kristinn að því nú nota þess aðalega sko, já bara vindorku og sólarorku að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægilega framleiðsla
1: Nei, sko það hrundi kerfið
0: já,
1: það hrundi kerfið 3 daga menn voru að tala um hvers vegna hrundi
0: já.
1: Og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að hérna kerfir ég ekki við það.
0: Og lengi ræsa kjarnorkuver.
1: Já, þegar svona kerfi hrynja þá er það svona viðtætt eins og gerist, þá tekur langan tíma að keyra upp aftur.
0: Mm-hmm.
1: Og það tók heldig 3 daga og það félagi minn, hann var þarna í Portugal
0: Já.
1: Og hann sagði það var hver geta kaupa neitt. Og það var ekki það að vantaði, það var geta kaupa kaldan bjór, þú fengi sko volgan bjór. En það var öllu klósundu var lokað.
0: Já.
1: Sem er bara sýni hvað þetta er.
0: Já. En einmitt að, sko, nú er þetta bara spurning heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Það var ekkit svo háramasreikningur inn í fyrirtæki og heimili. Það var ekkit svo. Svo skyndilega við þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði sko, ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur.
1: Já, sko, það gerist
0: það gerir hennar kostnað svo háan.
1: Já, sko, það gerist með orkupakka 2.
0: Já.
1: Að þá er verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagnið.
0: Já.
1: Þetta er nánast eins og þú værið með keksverksmiðju og svo værið þú með flutningabílsins sem flytur keksið til verslana.
0: Já.
1: Þetta er mjög samband, það er ekki lengur hérna, það er ekki lengur keksverksmiðjan sem rekur flutningabílin, heldur áttu hún að geta hérna fengi hvaða sendibílafyrirtæki sem var til þess að flytja og svo öfugt að búðin gat keypt keksi frá mismunandi framleiðendum. Og við þetta að þá er þetta aðgreint sem framleiðslufyrirtæki og þetta byrjar að með minni með hitaveitu Suðurnesja sem hétt á HS,
0: Orka, HS
1: og því er skipt upp í HS orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá. Síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan. Orkusalan framleiðir rafmagnið, það til dæmis andakilsvirkjun held ég séð frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans. Og það sem er svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo Rarik, svo kemur Norðurorka sem er skipt upp í Fallorku, sem er líka framleiðslufyrirtæki og flutningsfyrirtæki. En orkubú Vestfjarða er svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði. Og sama heldir orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, já, lítið. En það sem er svolítið merkilegt í þessu það, að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
0: Já, hvernig stendur á því?
1: Og sko það er nú vona að þú spyrir, þeir báru því við að það hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur negin að einað ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bakvið rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
0: Já, það er
1: málið. Og það er vegna þess að Stóriðgjúsvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur um flutninginn. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstreng til mín. En rafmagnið sem ég kaupi, það getur verið frá Andakilsvirkjun, Suðurnesjunum, hvað sem er, bara hver býður besta verðið. En alltaf verði ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar. Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi, þau eru í einokun og því er ekki að neita að þegar með því sama fyrirtæki þá er auðveldara að flytja kostna á milli. Sko það er mikið verið tala það með stóriðju, að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar.
0: Já.
1: Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum að þú setur hagnaðin þar sem auðveldast er að fá hann og það er oftast þar sem kunninn getur ekki farið annað og það er í flutningskerfinu.
0: Já.
1: Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik að fá að þeir flytja rafmagnið tíminn. En aftur á móti þeir sem eiga sumarbústað, þeir verða að versla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma, eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir. Og þetta er bara til að ná sér tekjur. Við, bara svo ég tengi þetta við fréttir sem við vorum með í nútímanum, þá bara gæra fyrir þetta. Þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin sem eru þrjú olíufyrirtæki sem selja rafmagn að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið, þú getur ekki svo auðveldlega að minka það. Ef þú ert með atvinnurekstur eða fyrirtæki þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inn í og allir sammennust það að hægt og róla hækka verði þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvana sveitafjölög eða bara enga fyrirtæki. Það er engin mun þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson hérna fyrirvendi þingmaður Miðflokksins, hann var eitthvað að skoða þetta en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum eins og kostur
0: Já, það nefnilega, Kristín, sko, það sem að ferð á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum að allur þessi kostnaður, flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið, að þetta er alveg miklu meiri kostnaður heldur var fyrir bara einhverjum 5 árum eða 10 árum.
1: Já.
0: Þannig að hvar liggur, hver er ástæðan? Og þá náttúrulega fer bara að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækja eins og Orkuveitu Reykjavíkur aðaleigandir á það Reykjavíkuborg og krafan í það að fá arðgreiðslur út úr Orkuveitunni og hún er yfirgengileg og þannig erum við kannski komin að hluta sem að þyrfti að skoða svolítið betur
1: og nú vil ég benda á eitt það er alltaf að gerast að hinn eiginlega kaupandi hann sér ekki reikningin hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið það ekki einu sinni sendur reikningur ég var að fá ítrykku frá tryggingafélaginu sko sem ég var ekki hugmyndum að geta borga þá sendum SMS það var hérna í gamla dag þá kom reikningur það sástu kilovatt verðir þú var auðvelt að reka augun í það og taka fram, jafni þóttu farið á heimasíðu og skoðið krónutöluna þá segir hún ekki orkuverði nema litlu hluta því það getur verið breytileg notkun þú þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóastundi stendur og ég til dæmis byggðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánum þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum það sem sérðu aldrei sko uppgeri og valla krónunar sem þú drukkar
0: Akkurat og einmitt í þessu rafmagnsreikningum eins og að bara það kom þó fram það var til dæmis kjarnorka
1: já.
0: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
1: Akkurat
0: Hvað var það?
1: Sko, það
0: Hvað var, sko, ég meina telst þetta eðlilegt eða það bara þakka niður að, hvað er stendur á þessu?
1: Sko, það þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlaskirkju að þá verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni skilum við Og þar erum við Íslendingar nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekkert olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagn að vera hvað sem er, þeir þurfa að hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem fá það kemur úr hérna kolorkuverinu í nágrenninu og það þannig með rafmagn að það ekki alveg eins og með kexpakkan það ekkit víst endilega sko, þegar ég kaupi kex þá veit ég hvort að kexi kemur frá Frón eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa en þegar kemur rafmagni ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já.
1: Af þetta er bara eitt kerfi.
0: En af hverju stendur þá rafmagn sem þú veist að fá borga fyrir kjarnorku?
1: Já, þetta kemur.
0: Og það sem ég er að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðu, þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem ég geti verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við eru vistvennir. Þá er hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá er frá kolorkuverinu sem er við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá landsvirkjun þóttum við veitum það er engin steikvönd á milli
0: Nei.
1: En þá kemur næsta þetta gagnaver, það kaupir grænt rafmagn en þá verður Landsvirkjun að segja hluta okkar rafmagn er framleitt með kolum.
0: Já.
1: Skilu þið?
0: Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilinn grænt rafmagn.
0: Já,
1: ef þú sem neytandi, þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérð aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn en þá þetta borga öllítið meira fyrir það það þetta kolefnisgjald en af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar grænt þá standar ekki í þessu og svo sjáður þetta aldrei reikningin skilum við en ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá ég vil taka frá þetta sagt án ábyrðar en mér minnir þetta hafi Alcoa sem fyrir austan og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengjuðu stimpilinn og það allir rafmagn og allt rafmagn í Íslandi grænt skilum við þurfum ekki að tenna stimpil skilum við og neytu þessu
0: en það til dæmis það svolítið umhugsunarvert einmitt líka í þessu Kristín að til dæmis bara með hlutverk okkur veitur Reykjavíkur veitna á orku náttúrinna hvert hlutverk þessara fyrirtækja þurfum við þetta allt eða hvaðan kemur
1: Nei, þessi þetta kemur þetta sjónhverfingar bírókrati og það sem við verið að gera að þessi fyrirtæki þau fá auka peninga átt af því þau fá til viðbótar til viðbótar við hérna orkuverðið, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil, Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verð þekkur rafmagnir sé til
0: Akkurat.
1: Ef hérna orku hérna náttúrunar, tökum dæmi væri til dæmis í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagn á lægra verði af því við samþykjum það ef við kaupum kolarafmagn það sem er máli en stað þess að lækka verði þá hefur að hækkað
0: það er bara þetta sem er og reikningsskilið á þessu öllu líka því að auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslukostnaður og dreifingakostnaður og allt það en það er bara að borga eins og til Reykjavíkur borgar milljarða í arð og það er spurningin á hvers kostnað er það vegna að það orkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur eða er það ekki
1: þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því þið fá tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða taumum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
0: Já, það er svona á pappinum og svo er bara sagt á hátíðastundu hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér því eðlilegt og annars líkt og svo fer að skoða hér umverulega bókaldi í þessu og staðreyndirnar að þá er þetta, sem ég segi allavegna inn á milli sjónhverfing
1: ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farun í smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá verðhækkanin sem hafa verið langt umfram annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miðað við annað verðlag Og þetta þarf þetta virkilega að skoða.
0: Já, að við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér hver ákveður til dæmis gjaldskrár veitna? Hver ákveður þessa gjaldskrár? Og hver ákveður raforkuverð orku náttúrunnar?
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún alltaf pólitísk skipuð.
0: Já, stjórnfyrirtæki.
1: Já, já, já. Það alveg. Já. Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að viskdadeildin, hún ákveður útgjöld, veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá tekjur.
0: Já.
1: Og þegar þú ert í einokun aðstöði eins og veitu fyrirtækin eru,
0: já.
1: Að þá er þetta nú bara svona spurningi hversu mikið hagna vilji fá.
0: Já.
1: Og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga.
0: Já, en segjum við það annað, hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi og með þessa verðlagningu?
1: Sko, þarna kom við...
0: Hvaða stofnun er það?
1: Hvað heitir það hérna...
0: Orkustofnun
1: sem er, en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passíf og raunin er það orkustofnun sem má að fara í þetta því að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum, það svo með einokun og hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins. Að því við vitum það, ef þú kaupir einokunar fyrirtæki, þá getur skammt að tekjur eins og vilt. Og af því þetta er sko sveitafélagið og einokunar fyrirtæki, það á orkustofnun að hafa eftirlitið með þessu, en það hefur ekki gerst og við sáum það núna eftir síðustu sveitastjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu
0: Já.
1: Vegna þess að veitu sem eiga vera undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira. Og þarna kom við nákvæmlega sama vandamálinu og áður. Það er ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttleiti þessa hækkun í þetta fyrst og fremst stofnkostnari upphafi
0: Já.
1: Og meira segja sko eru þessa borar orðnir að stóru hluta til rafmagnsstyrpnis.
0: Það er nefnilega málið að af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnari sé raun og veru bara orðin jafnvel greittur
1: Akkurat. Og eins og ég nefndi á það stofnkostnari fyrir alla þá orku sem almenningur notar hann er löngu greiddur.
0: Já, það er máli en það er svona spurningu um þess að gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurningu með samkeppnis eftirliti en það er það erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig það er að fylgjast með
1: Mér langar til að koma einu það var þannig fyrir mörgum án síðan hann er komin næsti því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40% en það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn hann var mjög breyt hann var svo sami í öllum fyrirtækjunum og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sig sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki ætla að kaupa frá eða þú kifti frá Rarik þá var þetta á allt öru verði heldur en hjá Háas Orku þannig að þau komið sig saman það að vera með svipa verð þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjarnar var gríðarlega mismunandi. Andakilsvirki sem við löngu búið að skrifa kostar sama rafmagni eins og kannski nýri borhólu í Hellisheiðarvirkjun.
0: Já.
1: Samt á sama vel, en býtum nú við. Svo þegar við komum að flutningskostnaðunum, þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun, allir kaupa spennubreita frá sama fyrirtækjunu, allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu, Caterpillar eða eitthvað svoleiðis. Allir á sömu tökstunum. En þar var verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði. En þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illarekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunni það alveg sama hvað kunnin spriklaði mikið á krótnum, hann gat ekkit farið til annað veitu fyrirtækis.
0: Já, á neittu til þess.
1: Já, en núna það sem hefur verið að gerast núna á síðustu árum, ég sagði áðan hefði, mér minni orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40% nú held ég þetta hlutfall algjörlega snúist við.
0: Já, já. Já, en aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já, Reykjavíkuborg nú verið illa stödd fjárhagslega mútti hinga til
1: já.
0: Og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá Orkuveitu Reykjavíkur það ekki leynda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði Orkuveitu Reykjavíkur til 6,5 miljardar í arðgreiðslu til leiganda.
1: Já, og ég held að þeirra á sama tíma auki skuldsetningu Orkuveitunar
0: þess þá heldur, já. Þá þann og þann bara segir mál, en það, já en bara hugsa hann líka, Kristinn, hvað þetta mikið pólitískt mál, ef við að hluta fjármála Reykjavíkuborgar að ef að það er svona mikill mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa svo taka upp ég hluta, þar séði ná orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt, já, heyrðu það nú bara á sléttu núna sko, og þetta bara stendur fínt en ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það er pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu svo við getum bjarga andlitum
1: sko það er þannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning það verður pólitísk stefna
0: en samt er það gert
1: Það gert óbeint með því hækka rafmagnsverðið og það líka framleiðsla á neysluvörum, hún verður líka dýrari og það sem verra þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna stað þess að hækka bara útsvarið þá bara hækku við rafmagnsverðið en þá kemur þetta rafmagnsverðið kemur inn í vísutöluna en ekki útsvarið og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag að það er hún hækkar neysluverðið að því hún vildi ekki hún lofaði að hækka ekki sko skatt á almenning þá verður það fyrirtæki og vöru fyrirtækjana ETS-gjöldin og allt þetta og þetta fyrir leið og það rýri lífskjörin þá hækkar þetta vísutöluna
0: Já, já Þú segir nokkuð, þetta svona sambarlegt við það sömu leiti eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhrufu fyrirtækjunum eða þar að segja maturgæðunum og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu og þetta fyrir inn í verðlagið og síðan önnur krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólks og neytendu siti eftir með himinhátt verð.
1: Þeir eru þeir sem tapa langmestu alltaf
0: já,
1: og það stafar því að þeir hafa enga sterka rödd
0: Nei, en þetta mælist í vísitölu En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér já. Á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við Kristinn Sigurjónsson rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir ætlum að fá auðlýsingar og komum svo
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, er gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum verið að tala raforkuna og örmulega verði líka og hérna... Allt sem því fylgir, en við ætlum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindir landsins og með hliðsjón af ESB og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða reynu vatni en okkur sköpuauðlind. En hvað segirðu hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindir landsins?
1: Þannig málmöversti að Ísland nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu.
0: Já.
1: Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það veruleg kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir, þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni. Það er mál mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna og ég vil nú meina það að þótt að veiðreisla sé nú látin sko ráða að þá það nú, það alltaf smá sveiflur í aflatölu með kvótum og það hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru hérna sjávarfyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar sko fiskveðar. Alltaf þegar kóti vex þá fór þeir hluta því en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki í allt sitt heldur bara í prósentu við aðra. Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala annað við þessi efnaslöksa sem verðum með einnig að gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og ég nefndi áðan fiskimiðin. Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það koma daginn að það mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna er mjög verðmætir.
0: Já, í landgrunninu.
1: Í landgrunninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins. Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllu kom til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið. Það er gríðilega mikið að því á Grænlandi og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla

0: borhullu heldur við fáum í dag.
1: Mm.
0: Og þarna, ef við náum þessu, að þá gætu við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni, því að jarðhitinn, hann stafar af kjarnaklofnun í möttlunum. Þessna erum við að fá þessi eldgos.
1: Já, já.
0: Þannig að þarna höfum við mikla möguleika.
1: Mm.
0: En svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum.
1: Já.
0: Við erum hér á milli þriggja stærstu efnahagssvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada, er stórt land og þetta er sikið með 50 miljónir þá er mikil stöndut efnaslíf þar, við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía og við höfum verið að byrja að fara með siglingar, það var verið að byggja upp umskipunahöfni í Finnafirði sem væri þá tilvalið til þess að í svona umskipanir þannig vöru sem koma frá Asíu fara með taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur að núna landa í hérna og þetta er komið öllit í tals og svo verið bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem ég langa líka til þess að benda á er það að stysta leiðin, flugleiðin á milli New Delhi og New York er ekki yfir Frakklandi þar, heldur fyrir yfir Grímsi. Og ástæðan er svo að jörðin er ekki sívalningu, heldur kúla. Og þess vegna í dag eru konar flugvélar sem er mjög langdrægar. Það gætu flogið frá New Delhi eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður-Ameríku. Og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti. Orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvélina á loft. Eftir hún komin á loft þá er það til þess að gera orku litlar. Og það menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifna flugvélar þetta eru bara svifflugvélar hafa að sára lítil orka sem þarf til þess að reka áfram þannig að þetta geta verið mjög hagkvæmar flutningur sérstaklega þegar við horfum til tíma og við vitum til að megni okkar fiski er flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð og ég hef nú sjálfur nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík bæði upp á veðurfar annað veðurkerfi talingum eða gerist eitthvað í jarðeldunum skil við og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum þannig að þarna vil ég nú meina það þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum nú annað sem við getum gert líka við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands því að stundu fyllast lónið þar og vatni rennur nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu leið og verið komin inn í Evrópusambandið þá er komin krafan jarðstrengin og ég vil taka fram það er ekki ríkistjórnina sem leggja út peningana fyrir þessu heldur ferðið inn í rafmagnsverð allra Evrópulandana taktum eftir alveg
1: þá erum við komin sama verð og Evrópu
0: akkurat, það sem
1: við
0: máli.
1: Sjáum að fólk er að krepa þetta rafmagnsverð
0: og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins þá getur til dæmis landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrási í Kaupmannahöfn vill

0: borga meira.
1: Já, já, já.
0: Og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkurs virðisauka í landinu. Sko, ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi, það lár rafmagnskostnaður. Við höfum alls konar, getum við sagt, akkelsa hæla, eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvinnslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan, hvað heitir það, hérna, sem var loka út af tengslu við Rússa.
1: Já, velfag.
0: Velfag, við höfum skagan til dæmis sem er svoleiðis, en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð.
1: Já, ef við höfum það.
0: Já.
1: En þá náttúrulega, eins og segir Kristín, við erum verið að ræða hérna, að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
0: Akkurat.
1: Og bara raunverulega nógu lágt
0: og ég vil benda
1: sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
0: Já.
1: Hann er ekki mikill
0: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala það að fara í landeldi einn af göllunum við landeldi er það mikið dælukostnaður hann er algjörlega háður rafmagnsverði ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu þá getur gleymt landeldinu
1: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á atvinnulífi.
0: Hugsa okkur það að það var hérna vitali í bítunni í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú. Þeir selja vistvæna mjólk
1: já.
0: Og þeir anna ekki eftirspurn. Og nema bara rétt yfir sumarið. Bítu við íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vöru í heiminum það bæði bara vistvænt engi skordireitur ekki tilbúin áburður við höfum nóg að sjá að fangi til þess að búa til jarfi við getum lokað kerfi það sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu og það að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar og eins og kom fram áðan rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna hvað heitir að lustargjald til Evrópu en það er að lakka þá hækkar það
1: en í raun og veru þá Kristinn að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar, það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli sem getur haft afgerandi áhrif á það að þarna verði bara verð lakka á raforku en til fyrirtæki á heimila
0: þú manst nú eftir Parkinsons lögmálunum. Parkinsons lögmál sagði, opinbera stofnanir fylla út í það pláss þar hafa. Það sem er búið að gerast núna, að Parkinsons er búið að, opinbera stofnanar er búið að fylla algjör út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir dulda leiðir þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi þú sérði aldrei upphæðina held, þú bara verður blankari þú bara eyðir minna í svona aðra vöru
1: Akkurat, já. En Kristín, tíminn er búin runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum við langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þarna væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni
0: Já, sko, það var í fréttinu gær og þetta er nú eitt af Lotlarskirkjunni skipi sem notaði enga olíu og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni en maður sá það, það var loftmynd að skipa alveg þaki sólarselum, algjörlega sólarselum en svo náttúrulega, jafnir þótt að skipur algjörlega þaki sólarselum þótt að bæri ekki nema heldig sex manneskjur þetta var ekki skemmtifæraskip sem er að koma til landsins heldur þá notuðu þeir ammoniak og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoniaki Já. Vandinn er sá.
1: Er þetta tilfellið?
0: Nei, þetta er ekki tilfellið. Sko, þannig málmur vexti að menn er búin að átta sig á því að þú getur ekki verið með batteri í skipum. Batteri er svo stór. Mm. Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með, að þá var ekkit pláss í lestin, það var alltaf áhöfning hafði gætt fengið klefa sko, mm-hmm. þannig að það gengur ekki með þessu. Þá hafa menn talað það sem kallast rafelsniti og ammoniak er hluta því. Rafelsneyti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður að nota koldíósið eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaelsneyti og þetta er að nota til að búa til ammoniak en það vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku að elsneytið sennilega þrefaldi fjórfald dýrar heldur í dísilolía og hvernig heldur að verði umræðan ef þetta er, og ég taka fram að þetta er miða við orkuverð í dag, tæknin er nokkuð stöðu, það virðist ekki bæta nýttni með nýtti tækni, það er ekki fyrirsjáulegt þannig að allar sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafelsneyti eins og þetta skip átt að vera eftir 10-20 ár, það er stefnst ekki.
1: Men, það er bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
0: akkurat Já. Og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það er allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það er hvorki í stjórnkerfinu það er ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka er Nei, mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
1: Já, en það er náttúrulega, Kristinn, þetta er alveg kannski minni ásóknir öngreinar og annars slíkt, þú er margóft nefnt þetta.
0: Já, og það að sko annarkvöld drengur og þriðakvöld stúlki komu ólæs upp úr skólakjörnu, það er bara mentalega sér algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú ætla tilengar einhvað, alveg saman hvað sé hægnýtt og óhægnýtt, þá verður hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir sko stóran hluta kynslunin sem hefur ekki þessa hæfileika, þá er hægt á því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilurflutninga eða vændi.
1: Já, fólk verður minnimáttar allavega og upplifir sér þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara hérna inn í af því að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu á námsgreinum, upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starffræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við verða að draga úr slíku ef það er tilfelli þá
0: sko, það er mjög alvarlegt. Það er alveg starinn, alveg sama hvað við viljum vera góð við hvert annað. Að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlegum mikið af vöru, vöru og þjónustu, það er alveg sama. Og ég stundi netta sér dæmi að það búið að vera þrír stóri mannskæði brunnar núna í heiminum á síðustu árum. Síðustu áramót var þið Sviss, svo var í Hong Kong þar sem heldur 4-5 blokkir, háhýsablokkir brunnu með alveg gríðanlegu mannafli. Það skulle ekki ennþá verið gert í því að markasetja bestu einangur sem til er í heiminu sem er steinull. Taktun eftir, steinull er að 99% íslensk vara. Bæði sandur við nóa sandi, við þigum nóa rafmagni, eða gætum haft nóa rafmagni og íslensk vinnuafl. Það er ekkert gert í þessu máli.
1: Það er bara máli, Kristi, en hérna, við verum meðlega að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komuna hingað og þinn fróðleik og ég kveð Kristinn Sigur Jónsson, Ramas og efnaverkfræðing núna sinni, Arthur Karlsdóttir þakkar okkur fyrir og með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, verði sæl.
0: Takk fyrir.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, helsingu hér, við ætlum að fara yfir nokkur mál, bæði hér innanlands og að erlendu vettvangi og hérna reyna að greina svona það sem að er að gerast í mjög stórum málum og sérstaklega í þessa ESB umræðu hefur stöðut eitthvað nýtt verið að koma fram og það byrtist nú beinlínist núna í gær hjá okkur hjá viðtali við Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hann að benda á að umsóknin frá árinu 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu þar sem að forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir og utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson sóttu með bréfi formlega aðild að Evrópusambandinu og var hún send áns nokkurs fyrirvara og hvergi getið þau rauðu strik og sem alþingi setti sem skilirði fyrir þessari umsókn og það var náttúrulega margvíslegi fyrirvarar sem alþingismenn höfðu rækt áður í þinginu og en þegar til kom að þá var þess hvergi getið í umsókninni og það hafði líka sín áhrif þegar að fóra að líða á. Nú það sem vert að vekja athygli fólks á er að umsóknin núna gæti byggst á því sama. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem framundan núna 29. ágúst þar beinlínis spurt hvort að við eigum að taka upp viðræður við Evrópusambandið á ný því ég bætt fyrir aftan á ný má segja að þá skírskotun til þessa umsóknar sem fór svona frá Íslandi árið 2009. Þetta má segja að séu mjög hæpna forsendur til þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan geti talist eðlileg. Pétur, hvað segir þú? Þjóðaratkvæðagreiðsla og þessi spurning sem við núna spurðum, er þetta bara í raun og veru blekking miða við það sem að áður var gert og sagt?
1: Fyrst er rétt að geta þess að þessi umsóknarskjal frá 2009 er 16. júli. Í dag er 16. júli.
0: 17 ár síðan.
1: Akkurat það. Mm. Nú varandi það sem þú spyrir um er þetta að Alþingi með þingsályktun og tillögu samþykkti að sækja aðild en það voru fyrirvarar undanþágur og það kemur ekki fram í umsóknarskjalinu sem er dagsett 16. júli 2009. Og þeir sem tóku við umsóknarskjalinu þar að segja embættismenni hjá Evrópusambandinu er Fredri Reinfeldt og aðrir þeir hafa náttúrulega ekki tekja mér ekkert fram í umsóknarskjalinu að það ætti að hafa enn að fyrirvara það bara vísaði í 40. og 9. grein sáttmálans Evrópusambandi umsókn íslenska lýðveldisins og að verða meðlimur í Evrópusambandinu Membership of the European Union
0: og bara punktus.
1: Já, punktus
0: og þetta er það sem að náttúrulega veku gríðalega athygli núna í ljósi þeirra umræðu sem að hefur átt sér stað því þannig svo þú ert að benda á að þessi skriflega umsók var alls ekki samkvæmt samþykkt alþingis og reyndar fór í grundvallaratriðum gegn þeirri samþykkt. Þingmenn sem að sátu þáin og alþingi þeir reiknuðu með því að þessi fyrirvarar kæmu fram í umsókninni og það er strax sagt frá því hvernig svona staðan og hugur alþingis væri ef þú ert að fara út í svona samninga og þá auðvitað segiru sagt og rétt til það að það séu efasemdir kannski miklar eða þó nokkrar eða allmiklar í viðkomandi ríki sem er á bak við þá sem koma með þessa umsókn. Það er mjög óeðlilegt að þau hafi gengið svona fram og þetta jafnvel líka, það hefur aldrei verið þýtt á íslensku þetta skjal, þessi umsókn og hún var ekki birt í stjórnatíðindum eftir sem við komum næst. Það er líka eitt og sér mjög skrítið að því ekki verið að fara eftir þeim lögum og reglum sem að gilda það að þetta verður að bæða þýðast úr íslensku og síðan að byrta í stjórnatíðindum.
1: Það er líka rétt að skoða það hvernig alþingi kemur að þessum Evrópumálum. Mm. Þannig setur eins og þú bendir á, setur fyrirvarar og það er ekki sett í umsóknarskjali, það er númer eitt. Það er ætlast til þess að alþingi stýri þess.
0: Já.
1: Nú síðan að gerist það að það er hætt við og hérna ríkisstjórn Sigmundar hættir viðræðum en það hætti viðræður hvað í 2013?
0: Já, til, Össur tilkynir í febrúar 2013 að vera eins og lokið.
1: Nú höldum áfram að tala um þingið. Mm. Þá kom engin þingsálutuna til að hætta við. En þá sögðu menn núna og sögðu, já, það var ekki hægt að hætta við vegna þess að þingi hafði ekki samþykkt það. Þá allt í einu skipti afstæða þingsins máli þegar átt að nota það. Mm-hmm. Svo í þriðja lagi núna sem skipti verulegu máli ef við skoðum sko hvernig þingi kemur að þessu málum. Það er ekki meirhluti í þinginu núna að sækja aðild að Evrópusambandi eða kíkja í pakkan og það liggur bara ekkert fyrir.
0: Já.
1: Þannig að það verður fróðlegt ef að jáið sigrar í 2009. ágúst það spurði ekki um hvernig þetta skjal kemur til með að líta út sem eru sendt til Evrópu.
0: Já, en þetta er allan að sko, þetta er eitt af því sem þarf að liggja fyrir núna áður en að verðu áður en verður kosið í þín áður en verður kosið núna 2009. ágúst.
1: En berðu þetta saman núna, til dæmis vandræðin sem er ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms áttu í og Össur út af þinginu þá.
0: Já.
1: Það var ekki meiri hluti fyrir þessu. Það var reynt einhvern veginn að keira þetta í gegn og það var gert með því að fallast á fyrirvara sem voru ekki virkir þegar að vera að sækja um. Núna aftur er ríkisstjórnin að lendi vandræðin með þingið. Þeir fara þá leið að segja við viljum og styðjum beint lýðræði og ráðgefandi þjóðratkvæðgreisla eigi ákveða það hvort við sækjum um. Þess vegna þess að þingir hefur ekki meilir í þingirum til að samþykja þetta.
0: Nei.
1: Þannig að þeir fara þessa leið núna, þannig að bæði ríkisstjórn Jóhönnu og ríkisstjórn Kristrúnar eru í vandræð með þetta. Til þess að sækjum aðild að öðru ríkjasambandi, þá þarf að vera skýr vilji í þinginu, bæði hvernig stað er að umsókninni og vilji til þess að ganga í ríkjasambandi.
0: Já.
1: En það er ekki þau, er ekki til að dreifa. Þessin er verið að fara út í þessar mental blekkingar og annað. Það bara leiðir að til stöðu sem er komin upp, annars við höfum við framkvæmdarvald, tvo stjórnmálaflokka af þrjá í ríkisstjórninni sem vilja ganga inn og aðrir vilja það ekki, hinn er fjórir.
0: Já.
1: Og þingið, þeir ná ekki meira hluti í þinginu og þetta er náttúrulega, þetta er þetta vandamáli. Þess vegna er þeir, sko, þess vegna horfum við fram á það að það er raun og verið að niðurlægja þingið með þessu.
0: Alveg, algjörlega og sérstaklega í fyrra málinu vegna þess að ég skal bara aðeins fara yfir þetta hér að þetta var byggt á þingsályktun alveg svo núna og hún var samþykkt, þetta var 38. mál þingskjál 283 fyrir þá sem hafa áhuga og það er þingsályktun um aðildar umsókna Evrópusambandinu og hún hljóða svona: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggin umsóknum aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipulag þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum verklag og megin hagsmuni sem framkomi í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar. Þetta er samþykkt á Alþingi 16. júli 2009 eins og þú segir með naumasta meirihluta. Þannig að það er bara eitt atkvæði sem skilur þetta á milli.
1: Já, en með því að ná fram þessum fyrirvörum, setja það inn í, þá tósta ná meirihlutan. Ef þeir hefði ekki verið settir inn,
0: vegna þess að þarna ekki bara sko, kemur einmitt fram að Alþingi setti mjög skýr sko, skýran fyrirvara með rauðusti alltaf tala um rauðulínnar og það,
1: það var forsendan fyrir samþykki þingsins, það voru margir þingmenn á móti þessu,
0: já.
1: sem að greita aðkvæði með þessu
0: gegn því að þetta væri algjörlega. Það væri farið eftir þessari samþykkt og
1: enda lendi þingið enda lendi ríkisstjórn Jóhann vandræðu með þetta mál
0: já, býta, ég skal þessi. Segja þér að þessi fyrirvarar þeim er hvergi getið umsóknunni eins og hafa komið fram og fljótlega var Íslendingum gert að ljóst að ESB stæði ekki neinum samningaviðræðum inngönguna það var því rangnefni sögðu ESB menn að kalla framhaldi viðræður Það svolítið gott sem að þeir fá það bara strax saman í sig. Heyrðu, því ekkert að fara inn að samninga vera af okkur. Við erum bara að fara að segja ykkur hvernig þeir að innleiða okkar reglur í ykkar löggjöf. Og þannig að þetta náttúrulega strax varpaði skugga á málið og alþingi sem þá hérna satt að þeir náttúrulega sáu að það var gjörsamlega hérna það var bara það var í raun að vera sko uppþótt í þinginu yfir því að menn sá að það var verið að blekkja þingið það var ekkert verið að fara eftir því sem samþykktaði verið og þannig að þetta var náttúrulega mjög vandræðilegt mál í raun og veru þannig að, að
1: sérstaklega hjá Vafki
0: já.
1: Sem að helmingur af þessu hans þingflokki Vafki vildi alls ekkert samþykja
0: nei og það fór nú
1: það hefur verið skrifað þetta
0: jú og þeir náttúrulega fengu
1: og liggja fyrir alveg sönnunagögn það hvert var við þar þingmanna
0: já og ég man þess að eftir því ég sá þá Jóhanna gekk ganga hana og neyri þingi og það var náttúrulega frægt hún kallaði þá villiketti innan vinstri grænna sem ekki vildu hlýða og samþykja það voru villikettinir Steingrímur var með villikettina en svo náttúrulega fóru þeir hægt og bítandi út úr vinstri grænum þeir alls sex sem fóru út og þetta var mikið högg og leiddi síðar af sér eftir hvað en þrjú ár að, eða tvö ár segi að þá eiginlega var þessi meirihluti ríkisstjórnarinnar alls og samfylkingar á vinstri græna þeir voru búin að missa meirihlutan í þinginu algjörlega með því að villikettinni blessaðir fóru út úr
1: og sóttu stuðning til hreyfingarinnar eða hluta
0: já, þau fengu þrjá frá hreyfingunni til þess að fyll upp í skarði þannig að ríkisstjórnin hefði einhvern meirihluta og þau fóru og samþýttu þetta gegn því lofvorði Jóhönnu að þau fengju nýja stjórnarskrá og þessan farið í það efna til stjórnlagaþings og allt sem að í kringu það var og það var komin drög og loka útgáfa að nýri stjórnarskrá sem mikið hefur verið talað og þú þekkir manna best Pétur Gulluson því þú varst einmitt kjörin þarna inn í stjórnlagaráðið og þetta átti að svona fylla upp í skarði fyrir það að hreyfingin sem var undir forystu Birgittu Jónsdóttur og Margréta Tryggvadóttur og þó Sari og þau byggust við því að þau fengju nýja stjórnarskrá í staðinn fyrir að styðja Jóhönnu og Steingrím.
1: Nú ef að það fer þannig að jáið verður já meiri hluti kjósenda segir já núna 29. august og hérna og umsóknarskjal verður sent til Evrópusambandsins og embættismenn spyrja þá íslensku ríkisstjórnina
0: já
1: styður meiri hluti þingsins umsókn
0: já
1: hverja ætlaðir að svara?
0: Já, það er akkurat sá mandi sem ég sé strax.
1: Ég meina, ef þeir segja nei, það er ekki meiri hluti og þá, það er bara hérna, meiri hluti hérna, í þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ráðgefandi,
0: já.
1: Ekki bindandi kosning, þetta er ráðgefandi. Hverju ætlaðir að svara? Ætlaðir að fara að semja við Ísland? Þeir vita það að meiri hluti þingsins er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi. Ég meina þetta verður bara, þetta lítur mjög illa út.
0: Já, en þá
1: náttúrulega... Geta embættismenn í Evrópusambandinu treyst íslensku ríkisstjórnum?
0: Já, ég skal segja hvað gerðist raun og veru, þá náttúrulega heilmikil vinna sem fór fram í þinginu og vinnuhópar sem voru settir af stað og þann að því leiti til vann og margt gott við það sem þau gerðu Jóhann og Steingrímur, að þau allavegna settu vinnuhópa af stað og þingmenn voru að taka þátt í þessu, utanríkismálanefnd var allavegna virk og ekki vera að fela fyrir þeim þá ýmsar upplýsingar og sem er mikill kostur en hins vegar komst utanríkismálanefnd að því að þetta væri komið á það stiga að einhverjum samningum aðlögunarferli telst lokið þegar búið að yfirfara og innlega alla kafla ríkisstjórnarinnar samþykkt og fyrir þá sitt leiti en það var náttúrulega það sem menn sáu að þeir gátu ekki samþykkt þetta var óaðgengilegt að fara innleiða óbreytt eins og sjávarútismálin og landbúnaðamálin þannig að þetta var, það var ekki hægt að komast lengra af því að þetta var svo meingallað öll þessi vinna og framsetning og farið á bak við Evrópusambandið sem er bara mjög alvarlegt að gera og veistu Pétur það sem gerir sín í kjölfar þessa að þá nú verið að kenna Jóni Bjarnasinni Jón Bjarnason, hann var bara að fara eftir lögum hann bara sagði, heyrðu, þetta þarf að fá sína ágreiðslu á réttum stöðum og en síðan var hann nú látin fara þar hún gjarnan finna einhverja blórabögglans við þekkjum en þau voru komin í strand vegna þess að þau ósanindi og hinn falska umsóð hún var orðin sko veruleiki í hugum Evrópusambandsmanna sem sátu hinn með við borðið. Þegar Evrópusambandi var að vinna þetta mjög alvarlega og tókuði alvarlega og voru að vinna æðalega. Og þannig að þeir náttúrulega, þeim eru þetta brugði við að sjá að Ísland er búið að plata þá allan tíman með röngum upplýsingum. Og þannig að síðast bara gafst össur upp og sagði bara nei þessum veraði með loki sko, þetta bara að því það máttu náttúrulega aldrei kalla þetta að kíkja í pakkan við ætlum bara gá hvort þetta hendur ekki
1: en hefði ekki,
0: verið
1: gott að þeir hefði fengið þá niðurstöðu sjávarútiskafla.
0: Já, sko.
1: Það hefði verið mjög gott.
0: Já, en býttu
1: þá stæðu við værum með aðganga því hvað Evrópusambandi væri reiðbúið til að fara að ganga langt. Þá þyrftum ekki að fara í þessar kostninga núna.
0: Já, sko, máli var
1: Það er að segja ef það liggur fyrir til dæmis að Evrópusambandi ætlar ekki að heimila neinar varanlegar undanþágur. Þá er ljóst að það verður ekki takt að fara í þessar samninga.
0: Já, sko, málið er umvelega það, Pétur, að ESB, Evrópusambandið, þegar þeir gerðu þessu grein fyrir því að þeim hafði umvelega ekki verið sagt að þá neytuðu þeir að opna sjávarútispakkann. Þeir neytuðu því og samar að segja til dæmis landbúnaðakablan og hann var aldrei formlega opnaður heldur og kablinu matvæla öryggi og dýraheilbrigði satt fastur í utanríkismálanefnd sem neyti að samþykja þann texta sem að var náttúrulega alveg á skjön við þar sem að menn fór á stað og var rúmlega trú þingmanna sem að sögðu eða settu þessa fyrirvara
1: en munur næsta
0: þannig að fara á bak við þá líka og ESB bara sagði við bara opnum ekkit eins og þess að kafla við ykkur
1: ef við tökum til þeimst landbúnaðmálin það liggur þó alveg fyrir núna og að ef við hérna og menn skilja það að niðurstaðan verður svo í viðræðum að breyting á landbúnaði hér myndi kollvarpa íslensku landbúnaði eins og við þekkjum hann
0: Algjörlega.
1: Þetta skilja allavegs ungir bændur sem hafa núna samtökt og bændarsamtöki og þeir gera sér alveg grein fyrir því gerða menn til þeim sem alltaf kjósa þetta að þeir sem alltaf segja já, gera sér alveg grein fyrir því að þetta mun kollvarpa íslensku landbúnaði hins vegar vilja þeir ekki fallast á það að það muni gerast með sjávarútveginn og þeir svona lifi þeirri vona að það sé hægt að fá einhverja varalegar undanþágur. En þeir lifi ekki neitt í vonu það að hægt sé að fá einhverja varalegar undanþágur varandi landbúnaðin. Því að það svo algjört grundvallar atriði hjá Evrópusambandi.
0: Já.
1: Þeir byggðu í raun og veru, sko, þegar þeir voru að byrja með þetta Evrópusamband, þá skipti landbúna. Frakkland, til dæmis, fyrst og fyrst landbúnaðarland og það skipti verulegu máli. Því hugsunni hjá þeim var svo að hérna, þjóðverarnir sem voru þetta ríkir og voru með sína innframleiðslu og mikla þjóðarframleiðslu, að þeir mundi í raun og veru styðja landbúnað Frakklands. Það hefur raun og verið gerst.
0: Já.
1: Gegnum Evrópusambandið.
0: Já, já. En þarna, sko,
1: og Evrópusambandið og þessi landbúnaðstefna miðast við hagsmunni Frakklands.
0: Já.
1: Og hefur gert frá upphafi.
0: Já, já.
1: En sko, þannig að þeir allir geta samþykja það breyta landbúnaðstefna.
0: Nei, en samt er náttúrulega verið að þrengja rosalega bændum núna í Frakklandi alveg ofbosli mótmæli sem er bara ekki sagt frá Íslandi. Alveg svaka þeir koma á tröktrónum og þeir loka bara heilu
1: breystrættum. Það er út af þessum hérna, fríverslunarsamningi við Suður Ameríku.
0: Já, það var líka áður.
1: Þeir vilja ekki keppa.
0: Nei, það var áður líka, elskar mig, það var áður. Því að þeir að gera þetta í Þýskalandi, Belgíu og Hollandi.
1: Já, það er
0: alltaf sama. Þetta er þessi stefna að fækka bændum það, að þú þá út að drekka bara gerfi mjólk. Það er ekkert örvísi. Og hérna helst frá Bill Gates sko eða vilt en það sem að aftur að þessari umsóknum svo þetta er rosalega sko núna fyllt líðmanni eins og þessi brostna forsendu fyrir særi þjóðaratkvæðagreiðslu að vegna þess sem að þarna gerir gá sem hefur verið við að þjóðinni og hvað þá sko nútímanum alveg hulin þetta kemur ekki fram frá utanríkisráðherra þetta kemur ekki fram hjá forsætisráðherra sem að hafa báðar náttúrulega haldi málinu á lofti og engum og sérilagi náttúrulega Þorgerður Katrín að þetta kemur hvergi fram í þessari umræðu ég veit ekki til þess að þetta hafi komið fram í umræðu og þingi núna áður en að því lauk í vor svo á þingið ekkit að koma saman í allt sumar og ekkit í ágúst til þess einmitt að ganga úr skuggum einhverja meinbögi og þetta er bara verulegur galli á þessari þá spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni því hún gefur alranga mynd af því sem er ætlunarverki að fara í við höfum þó heilt ráð þegar hann segja og fleiri en einn og fleiri en tvo að það eigi bara að halda svo áfram þar sem frá var horfið og hvar er það sem frá var horfið það er horfið frá því að þegar að raumlega ESB kemst að því að Ísland var að svíka og var að blekja með þessari umsókn sagði ekki satt við þetta svokalla samningaborð sem að Íslendinga tölu uppalega og ESB þurfti að segja við þá heyrðu þetta er ekki samningaborð gott fólk, þetta eru bara viðræður þú veist þannig að þetta er ekki tíðlega samningar eins og vera reyna að láta okkur halda það er mikill munur á finnifla og þannig að þetta er ef þau ætla að byrja þar að taka bara strax upp þá landbúna og sjárútismálin á þeirri forsendu að umsóknin sé bara algjörlega að beina aðild og engir fyrirvar engar rauðalínur það er það sem er raunverulega niðurstaðan með hlýsjón af þessu sem við erum að segja og margt annað reyndar að þá er þessi spurning alveg menn gölluð gagnvart þeim sem eru frá að kjósa því ég veit alveg þó nokkuð af fólki sem segir bara blákalt já, mér myndir nú langa bara til að fá að sjá hvað okkur byggðist ég vil alveg bara kíkja hans í pakkan og akkur skildum við ekki fá að gera það, segir fólk og í góðri trú þetta er bara helvita fólk sem tala svona og ekki datúavert við það og fólk lætur kannski ginna sig á þeim forsendum heldur það að fá að kjósa aftur og þá eins og Jón Bjarnason var að segja ekki gær og ég hvet fólk mjög svo til að hlusta þann látt því Jón, eða er nú einhver sem gjör þekkir þetta, þá er Jón Bjarnason fyrir ráðherra og hann sagði að til dæmis að einhver það að yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það engin trygging fyrir því nefnilega það það sem fólk kannski ekki átt að sjá þau nota þessa þjóðaratkvæðagreiðslu af því að hún sett þannig fram að hún raunverulega það má túlka hann þannig að þessi falska umsókn frá árið 2009 sem ekki með neina fyrirvara engar undanþágur, engar rauðalínur að það sem bara hún sem í gildi ef að Ísland segir meira að minna já við öllu tilbúið að innleiða hér í Evrópurétt alveg með upp á punkt og prik þá bara tekur samlingurinn gildi þegar í stað það engin spurðum meira af því að fólk eða spyrir mig náttúrulega að segja hvað að Íslandingum skilduðu ekki spurninguna skilduðu ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna hvað þið voru að kjósa þetta þetta er stað núna og því að þú skal datu að ég sagði að hann og veit að það alveg hárrétt að Evrópusambandi tekur svona umsókn mjög alvarlega og bara allan götu frá 2009 þegar að hins vegar að Össur sá að hann var komin í öngstræti með þetta allt saman og varð að fara að játa fyrir ESB að þeir hefðu raunverulega blekkt með þessari umsókn að þeir sögðu ekki nema hálfan sannleikann að þá bara vildi bara hætta verum og bara gleymi þessu bara punktur en svo tekur annað við þegar Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi sem voru konni í næstu ríkisstjórn á eftir vilja fara að draga þessa umsókn tilbaka og hvað segir Evrópusambandi þá Pétur? Veistu hvað sögðu? Eru, hvað eru þið að tala um? Við erum búin að láta okkur hafa IPA-styrki í miljörðum þeir eru búin að hafa okkur á fíblum hafa okkur að eyða öllu þessum tíma þeir drægi okkur út þeir klárið ekki málið og síðan við ættum að fara og við bara viljum fara í samningsbrotamál í gegnum ESA gagnvart Íslandi og við viljum bara fá þetta endurgreitt og við viljum bara þið sitja í súpunni fyrir að leiki okkur svona að okkur þetta var viðmóti sem blasti við Sigmundi Davíð og Gunnari Braga þannig að þeirra menn voru hér að flissa því já þeir voru með eitthvað bréf þarna Gunnar Bragi var bara með eitthvað bréf þarna nýr í Brussel sem að engin vildi taka við nei, akkur vildir ekki taka við bréfi vegna sem þeir hugðust var í málaferli við Ísland og það var eitthvað að stoppa það fyrir að svíkja fyrir að blekja svona í samningaviðraðum þá er ekki öðru sér þannig að þetta er brostna forsendur fyrir þessu orðalagi frá landskjörstjórn núna að þóðir hafi breytt fyrri spurningunni en þá er þetta orðna mjög vafasamar forsendur sem að þetta er gert og pluss annars sem ég ætla að nefna líka og Jón Bjarnason var að vekja athygli á því það í gær hann sagði að landskjörstjórn hún hefði núna sko í sínum ráðleggingum og leiðbeiningum sem að hægt er að finna á landskjörstjórn.is og þar segja er sko fullari þeirra verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þetta er ekki hlutverk landskjörstjórnar þeir get ekki sagt til að verði einhver önnur þjóðaratkvæðagreiðsla sem að verður ákveðin þá að Alþingi síðan meir ef hún verður sem að er ekki líklegt á verði vegna þess að Evrópusambandi er líka breyta sínu reglum að núna þessi nýju ríki og litlu ríki eins og kölluð, dvergríkin sem er að koma inn, þau missa tölverta atkvæðavægi sínu og plús það að nýju samninga vera bara teknik gildir raunverulega bara leið og hérna búa er að skrifa undir þá er þið bara orðni gildi, taka gildi og þjóðin ekki spurð meir vegna svo hún átt að skilja það sem þeir voru spurður eins og það sem spurður núna í þjóðratkvæðagreyslun til að vona að fólk átt að segja því hvað ég að segja þetta er stór alvarlegt mál en við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og núna eftir auðlýsingar þá ætlum við að opna fyrir síman við hvetjum okkar hlustendur til að ringja og koma með ábendingar og koma inn í þessu umræðu því að það mjög áreðandi að fólk átti sig á hvað það stórt mál sem hér á ferðinni og Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem stóð nú aldeilis í brúnni í þessu máli og barðist talpattinn einnar ríkisstjórnar við þessa aðila sem að vildu fara þessa leið og núna að koma á daginn að þessi spurning hjá landskjörstjórn hún krefst þess að verða endurskoðu sennilega einaferðin en 5881994 síminniðan hjá okkur endurlega hringið eftir auðlýsingar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með okkur Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með okkur. Við erum að ræða núna fyrri umsókn Íslands að aðild að Evrópusambandinu frá 2009 og ég að vitna mikið Jón Bjarnason sem var í vitali hér í gær og var að tala og rifja þetta upp því hann satt á í ríkisstjórn og nú veitum við að þessi þjóðaratkvæða sem framundan, þá segjum við Bellinis að það sé bara nánast brostna forsendur fyrir því en hér fyrsti hlustandinn. Þegar við erum búin að opna fyrir síma og viljum meiri hlustandum 5881994 og við ætlum að vita hvað sá hlustandi. Já, hann komin. Góðan dag.
2: Fríða heiti ég Björnsdóttir.
0: Sæl og blessu Fríða.
2: Mér langar bara að spyrja einna spurningar af hverju hringir engin í eða fær Össur í viðtal
0: Össur hefur hingað til ekki gefið kost á sér
2: Nei, en það dálítið merkilegt er það ekki
0: Já, hann þyrfti sannlega að gera það núna vegna þess að það náttúrulega að koma í ljós og gögn málsins sína það og þingskjöl og annað sem skoðu að þá það náttúrulega koma í ljós að hann sat eiginlega í súpunni blessaðu maðurinn og hérna hann var komin út í hot því að ESB vildi náttúrulega ekki opna þess að pakka þegar þeir sáu að Íslendinga voru bara ennþá að reyna að ná einhverjum sáttum í þinginu í utanríkismálanefnd
2: og... Mér finnst bara að engin eigi að koma og tala um þetta fyrir en að við erum búin að fá að heyra í Össuri
0: Já,
2: hann verður bara að koma
0: Hann er bara alveg lykil maður í þessu
2: Já, það verður
0: Ég sammálaði
2: fyrir það Svo langar mig að spyrja Mér langar að spyrja um eitt annað því ég nú ekki alveg með allar dagsetningar og ár hreinu gætu einhver skjöl
0: Já.
2: Hafa læðst hún í lokuðu skúfuna einhver skjöl sem tilheyra þessu máli eða var það æsef eða ég er búin að rugla þessu öllu í huganum
0: Jú, það var náttúrulega meira æsef sem varðaði það og það var náttúrulega þetta bankarhul sem var þannig 2008 árinu undan í oktober og þá náttúrulega var uppi fótur og fytt og við munum líka að sú ríkistjórn sem þá var sat eitthvað fram í janúar og guðma vita hvað þeir hafa skrifað undir þá í einhverju fári en síðan takaðu við Steingrímur Jóhanna og ná sína meiri hluta þarna í maí 2009 og þetta sem við erum að tala núna að mann er það minnist að þetta akkurat að þegar Steingrímur var í sinni síðustu sjónvarsræðu þá fyrir þær kostningar þá var nefnt spurður þessa aðild nei, hann hélt nú ekki, aldrei og síðan var hann spurður alþjóða gjaldeyrissjóðinn nei, aldrei og svo var bara kostningadaginn eftir talið ykkur hvað er rúm vika þá var hann búin að taka upp í þingflokknum og þingflokkurinn meira að minna sagði nei eða allavega þessi sex sem eru nú kallaði villikettirnir þannig að hann fekk ekki meira hluta fyrir því að segja já við Jóhannu út að yngöngu í ESB og fundurum að hvað til 3:30 nóttina og hann gerði það samt næsta morgun að þrátt fyrir að hafa ekki meira hluta þingflossins þannig að þetta var nú allt baklandi sem að láti grundallar þessari umsóknu fríða
2: Já, það eru sennilega fengur að fleiri skúfur lokaðar.
0: Ég ansi rætt að það, já, en það líka aðtilisvert að, já, að það er búið að passa vel greinilega þessar skúfur í þinginu, búið að alltaf flýtja margt í þjóðskjálasafni.
2: Já. Það er bara Össur sem að mér finnst þig að draga fram í dagsljósi.
0: Já, bara hvet Össur eindreið til að koma og fara yfir sína hlið á málinu því að hann er náttúrulega verið í rosalegri klemmu þegar hann átt að segja á því að hann hefur ekki sko styrk þingsins á bakvið sig þráttur að vera búin að kannski láta ESB mennina halda það að hann hefði það og svo fara þeir að efast og reka ofan í hann og segja sko bara beinlínist þú ert ekki til samninga viðraðum vinnur þú ert bara í viðraðum við ykkur af því þið þurfa að fara innleið okkar reglur og þess að neita er að opna bæði landbúnaðar og sjárútskafla þannig að má segja
2: verði að senda Össuri e-mail eða þá hringi hann og segja honum að við krefjumst þess að við viljum
0: Já,
2: fram.
0: Hér með tekið stórlega undir það sem er leiðist það já bless. Og bless 588-194 og hér kemur næsti hlustandi góðan dag út á saga
3: Já, góðan dag það er Jóhann
0: Sæll Jóhann, hvað Næ, segir sæt. Þú? Ertu með einhverja góða ábyrtingar?
3: Það er, ég er búin að hringja nokkru sinnum líka út af því að Sko, ég tel að það verði ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla.
0: Já.
3: Og nú er bara komið í ljós svo mikill skítur og undirfelli.
0: Já.
3: Að mér finnst alveg með ólíkindum að þingi skuli ekki verða að kalla saman aftur.
0: Það er einlega það sem mér fyrst vera líka ég sammálaði. Það verð

0: fengið of mikið svigrúm í þinginu til þess sem mitt að spyrja utanríkisráðherra eða forsætisráðherra. Þetta hefur verið í símskeita stíl sýnist mér, öll þessi svör sem að hafa verið lögð fram og utanríkismálanefnd hefur ítrekka kvartað undan því að fá ekki upplýsingar frá utanríkisráðherra áður nú gerir hlutina. Áður og hvað hún hyggst fyrir þeir fá jafnvel ekki nema bara stutt minnisblöð sem eru skrifið þá af Jarítara rándusinn sem að vinna reyndar afskaplega vel sína vinnu en þó þeir gerir sitt besta þá fá ekki þing með þetta í hendur sem að og ekki vitul þannig við ráðherran sem að heiti getur hún sendir jafnvel inn á utanríkismálanefnd fulltrúa ráðuneytisins sem svara fyrir hana þetta auðvitað ekki nú, hægt
1: nú ekki hægt að segja þetta hafi byrjað bara í gær
0: nei heldur betur ekki
1: og þeir segja ekki neitt ennþá
0: nei Og við fyrst og fremst bara staðan þannig núna sýnismanni að þessi spurning 29. ágúst þegar við erum að spurja hvort að við viljum viðraður við Evrópusambandið á ný.
2: En það er líka
1: félur hún í sér. Já, þetta er bara orðin passi.
0: Þetta er að verða það núna og yfirlýsinga landskjörstjórnar það þarf örglega eitthvað að skoða þær betur við sýnist það Jóhann en nú eru það fleiri sem býða og býða
1: takk fyrir
0: já, bless
2: já, það þannig alltaf að koma að því að fá í hendur samskipti utanríkisráðherra við embættismenn í Evrópusamband
0: það búið að reyna það
2: já, ég meina nú er verið að kjósa þetta
0: já
2: Og þetta það er verið að vettu í rétt kjósendans til að geta tekið upplýsta ákvörunum.
0: Það er málið og þetta er samóðu segið utanríkismálanefnd sum þeirra og þau virkilega þau eru búin að marg byggja að hafa staðið sér feikilega vel. Þá er bara, nei, hingað ekki lengra svo bara þingi sliti. Þetta er náttúrulega bara ekki boðlegt. Næsti lustandi, góðan dag. Halló, góðan dag, út á sæl.
3: Halló.
0: Já, góðan dag.
3: Góðan dag, Arnur og Pétur.
0: Hver er þar?
3: Hérna, ég heiti Gunnar.
0: Gunnar, sæll og blessaður, gjörðu svo vel. Hvað segir þú um
3: þetta? Ég langar bara að segja ykkur stutt frá því að hérna, ég sá fétt í hérna bændablaðinu þar sem sagði að bændur hafi verið 120.000 fyrir inngöngu í ESB.
0: Já.
3: En nú sagður vera 40.000 og margir á vonar völ af þeim.
0: Já, hvað sé?
3: Bara svona til fróðlegs.
0: Já, já.
3: Það lust á.
0: Já, þetta er bara mjög umhugsunarvert í alla staði vegna þess að við þetta er nú bara eitt stærsti hlutin og okkar fæðu öryggi landsmanna af því við ríka út frá landfræðilegri legu landsins þá þurfum við að geta haft landbúnaðin við góðar aðstæður og með góða framleiðslu getu alveg á sama hátt og sjávarútveginn þetta er undir staða okkar fæðu öryggis þannig að þetta er ekki fyrir stjórnvöld að leika sér með það er bara allt öðruvísi en þakka þér fyrir þetta Gunnar þetta er mjög athyglisvert
3: sumulegist
0: blessaður, já, sími 5881994 og hér á útvarpi sögu næsti lustandi, góðan dag
4: já, góðan dag Sveinn í bílur
0: Sveinn, kom til sæll, hvað segiru?
4: Sæll, allt ljómandi
0: já
4: ég var að vesna fyrir mér það er fyrir
0: Hvað er þetta hjá þeim? Veitu, nú heyri ég svolítið úr hvernig ég símert að ringja eða ertu Ertu í þrálausum?
4: Eru í minn hvað?
0: Svolítið illa sko Ertu í þrálausum síma? Veitu,
4: núna heyrir alveg glimrandi
0: við Já, heyrðu, nú ertu bara allt inn konið samband Hvað gerðurðu?
4: Þetta er ESB áróðurinn.
0: Já, var þetta ESB? Nei, það er nú ljótt að kenna þeim.
4: Ég ætla bara að segja að þetta er fyrir löngu ákveði.
0: Já, þú meinar.
4: Það er Þorgerður fór í þennan leiðangur fyrir löngu síðan, þegar hún var í sjálfstæðum.

0: Sóknum og horfði hún og viðrist var stofnað til þess að búa til þetta
1: Jó.
0: Og þessi leikflétta að gera þetta svona sumri til þetta allt nýtt niður leikflétta að ná ekki þingi saman Jó. Engu nefndum utanríkismála nefnd og engu það farið af stað allir í fríi og svo bara kosið
1: Já.
0: Og þetta kikið pakkan þetta bara algjör þetta gjörsvanlega galin umræða
1: Já, ég tekur
0: þetta Haldið þið virkilega af öllu þessum hópi að og öllu þessu lönd sem kom inn geti bara komið með sér þarfir Það ekki hægt
1: Ekki að ræða Ekki að ræða
0: Þannig að og það verið að plata okkur svo svakalega og Þorgerður þetta sko, þetta landrá það verið að taka af okkur sjálfstæði og við verðum bara einn stjarna í þessum bláa svona
1: Já, bara færa okkur undir
0: ellendvald. Og við verðum að fara að standa í lappirnar með þetta.
1: Já,
0: þetta er svo hættulegt. Og landið mun fyllast hérna af hérna flóttamönnum því að það umræða í gangi í Brussel að landsvæði Íslands sé svo mikið að það sé hægt að byggja upp.
1: Það nú aldrei.
0: Og það að nýta þann húsakost sem ekki selst. Þá myndi Evrópusambandi kaupa þetta og fara að búa til einhverja rísa hérna, flóttamannabúður
1: já, fyrir utan já, fyrir utan svo margt annað, sko, hvernig það verður lífeyrissjóð landsmanna og hvað verður velferðarkerfið
0: já, en svo líka annað sem að þegar þetta fólk kemur til ykkar já, mannskapurinn, það komið nú eitt sem að Pétur var að tala við já, ungu, hérna, viðrista fólki
1: já.
0: Allt að þegar Pétur spurðan þá sagði hann, já, ég bara veit það ekki ég bara veit ekki um það ég bara veit ekki, hann vissi ekki neitt hann var bara tilbúin með eitthvað frasa og það þannig sem þeir vinna
1: já,
0: þannig að því verður að sjarma miklu betur
1: já, ég skildi, en þetta nú samt ungt fólk við skulum aðeins gefa þeim afslátt því að
0: já, en ekki þegar við tala út setja sig út fyrir að vera fulltrúar
1: Já, þau eru svona að stíga sín fyrstu skref kannski í þessari umræðu og eru kannski átt að sér líka á því að þau þurftu að hafa meiri upplýsingar þegar þau fara í svona á opinberum vettvangi en það gildi fyrir báða aðila en ég skil alveg gott við þetta er enga veginn nógu rætt mál og upplýst mál alveg svo langt í frá
0: Já, nú hefur verið að fara að kjósa utan kjósta, það fullt að fólki í fríi og þú veist, veðri búið vera drungalegt og fólki komið erlendi og það býður eftir að geta kosið og sumir vilja kíkja í pakkan
1: Já, en spurningin röng hún felur ekki það í sér hún varpar ekki ljósi á það sem hún felur í sér Þannig að landskjörstjórn verður til að taka málið aftur til sín í fangið og breyta spurninginu afdráttalaust á ný
0: Já, það verður að segja okkur, það verður ekki gert.
1: Við verður miða við alveg nýjar forsendur eða forsendur sem lágu fyrir umsókninni 2008 og hljóðuðu bara upp á það að Ísland væri að sækjum alveg fulla aðild án fyrirvara eða með án nokkura efasenda.
0: Já, og það líka eitt annað svona lokum að yfirvöld núna ríkisstjórnin Hún ekki að fara í þann leiðangur að leifa þjóðinni að velja og kíkja pakkan eins og sagt ég. Haldið virkilega þau að fara í annan leiðangur til þess að fara þá að fara í Evrópusambandi. Það ekki séns.
1: Nei, þú sér
0: þau mun ekki að hætta því.
1: Nei. Þú sér hvernig allt gengur rætt fyrir sig að núna þetta menn eru bara að fara í viðræður það hversu langan tíma þeir þurfa til þess að innleiða Evrópureglur og við sáum þetta núna Já. Bara eins og í gær og í morgun að bara eitt sólarhringur sem tók Úkraínu að samþykja sko öll utanríkismálin bæði varnar og öryggismálin og þeir innleiða allt hjá sér bara eitt í á og að tók þó sólarhring þetta sama og er fyrir fram að nótt
0: og það sorglega að maður heyrir umræðuna sko, að það er verið að hamra til dæmis að útvarsaga sé svona út af þessari umræðu Ólafur Ragnar Grímsson er orðinn ómarktækur og veit ekki hvað og hvað og þessi fundur sem að var haldinn inn í hérna gamla NASA
1: Já.
0: og hérna áfram Ísland að þetta er allt sagt og gert tortryggilegt.
1: Já, já,
0: Allt
1: já.
0: Allt við segjum að við segjum á móti, þá eru við bara orðin tortryggilegt.
1: Já, já, það er nú alltaf verið þannig, þú veist að alltaf farið.
0: Já, en nei, það er bara svo áhugavert að sjá þetta.
1: Já, já.
0: Þetta maður sem bjarga okkur sínu tíma, Ólar Ragnar Grímsson.
1: Já,
0: og
1: já, marra.
0: Það mátti eira sömn á þetta, ég var á fundinu þegar hann talaði.
1: Já, já, já.
0: Það var eins og rockstjörna, skiljum.
1: Já.
0: Af því að fólk þakklátt við það sem hann gerir og þetta maðurinn sem mun bjarga okkur. Þetta þannig. Já. Ekki höfum við fossið þannig í dag til þess að gera það.
1: Nei, ekki höfum það komið neitt í þá áttina en það nú ekki öll nótt út í ensamt.
0: Já.
1: En, nú sjáum já. Til.
0: Herru, takk fyrir þetta allan og ég vona bara að þetta verði þannig að þetta verður kólfælt.
1: Já, það þarf allavegna að huga og endur sko þessa spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og kalla Já. Þingi saman.
0: Já, það þarf að gera. Já. Því að þingmenn eiga að fá að tala þetta.
1: Þeir verða að fá upplýsingar, þetta ekki hægt. Því það allt að koma núna bara úr hálflokuðum kösum þar að koma upp á borðið og það einmitt það hér á borðinu.
0: Nú spyr ég kannski Pétur gott að þekki að þú, Arthurður, er hægt að kalla þing saman?
1: Já, já.
0: Já, það þarf bara að vera að krafa stjórnarandstöðunnar að gera það.
1: Já, það, ég held að það var nú búið að óska eftir því menn að þingi starfaði en það er aðlega að þérna forsætisráðherra sem þarf að sjá ástæðu til þess að gera það og ég held að, veit ég hvert það þyrfti bara að fara í undirskriftarsöfnun almennt og senda á forsætisráðherra skora á hana að kalla þingi saman núna í byrjun ákust
0: Nei, getur forseti komið með puttann í það?
2: Nei. Forsetinn, en þingi með alltaf meiri hluti þingsins á að geta gert
0: það Já, já. Það við sjáum til.
1: Já, takk fyrir.
0: Ég
1: vona
0: að þetta veri fælt.
1: Já, takk.
0: Takk fyrir, halda þetta út.
1: Takk fyrir, já, blessaður. Já, 5881994 og þá var nú komin annar þarna sem var að bíða á línni. Við skulum sjá hvort að það verði því að við hlertum nú núna tíminn æðir áfram. Og þarna kemur næsti hlustandi sem hér, góðan dag. Halló, góðan dag.
3: Góðan dag, já.
1: Vittum nú við...
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Það heyrist svolítið óskýrt í þér, maður sjá, geturðu prófað að láta heyra mér í þér?
3: Góðan daginn, við á Þorkelsson heiti ég.
1: Já, komdu æmilega marblessaði við það.
3: Já, komdu
2: sæl. Já, sæl. Fæll.
3: Hafa gaman í hödd gleðinnar.
1: Já.
3: Það, við munum nú eftir spældi kallinu þegar hann fór með umslagið, svika umslaginu. Þau nutti sín vel Jóhanna Sigurðardóttir, superpower lesbían og hann. Hvernig er hann með þessa þjóðnýðing á landráðalíð? Akkur er hann ekki bara fjarlægur að þingi, sviftur eftir launum og öðru slíku?
1: Það er
3: verið að gera með þetta allt saman þetta fólk.
1: Já, sko, það bara þarf einhvern veginn að kalla þingi saman til þess að fá þær upplýsingar sérstaklega í ljósi núna svo sérði það, í ljósi nýrra upplýsinga, það verður að fá úr því skori hvort að þau séu virkilega að miða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna við á að grundvelli umsóknarinnar frá 2009.
3: Við höfum náttúrulega manneski núna sem er náttúrulega bara glæpa kvendi sem sýndi það hér í hruninu, kúlulana drottninguna.
1: Já,
3: Já við sjáum alveg hvernig þetta hefur hagað sig þessi manneskja. Já, bara eigin hagsmunir og ekkert annað.
1: Já, það
3: hún er nú... Hún gapir upp í þetta lið og hvað er hún búin að skrifa undir og hvað er hún búin að svíkja þjóðina?
1: Já, hún er náttúrulega
3: kannski Jóhanna ekki glæpa manneskja. Jóhanna Sigurðardóttir vann og hérna ríkistjórninni 18 mánuði fyrir hrun.
1: Já.
3: Og búin að vera til stórvandrað allan sinn feril. Hún talaði það að þyrfti að koma konum í stjórnir og allstað til valda.
1: Já.
3: Þá kæmi hinn mjúku gildi og hinn hag sína húsmóðir. Við erum búin að vera með hálmenni vinstri grætna hér í hérna 2009-13, svo frá 17-24.
1: Já.
3: Og hvað er í gangi? Það er allt í rúst. Já.
1: Já.
3: Þetta er bara stónýtt, það er bara stónýtt öllur innviðir hér og annað hjá okkur.
1: Já,
3: maður
1: saknar þess allavega að sjá ekki hinn mjúku gildi, ég verða, ég takundi það með þér.
3: Það er engin mennska tilorðin í einu eða neinu, þetta frekja og yfirgangu vaðið yfir allt. Og kallatinn áttúrulega hálf laf hrættir við þetta, lippast bara niður.
1: Já, það
3: er bara... Þú eru ekki að segja þetta einasta orð?
1: Nei, það er bara mjög slæmt, sko.
3: Já, mjög... þetta er hérna, þetta er alveg orðið með ólíkindu hvernig þetta er og þessi hérna umsók en nú náttúrulega bara svik við þjóðina. Sjáum bara núna aukaleikaran sem átti nú ekki að vera eitt að neitt. Hann er orðin aðaleikari. Og sjáðu til dæmis hennan Pavel Undri sem er nú alltaf verið til vandræða. Nei, nú er bara hvort að pizzusteyðin kosti 25% minna eða meira. Hvað skiptir það máli?
1: Já, við erum nú illa að vona það.
3: Það er eitthvað að matvælum.
1: Já, en það er nú að vona það til dæmis að Dominos í innan Evrópusambandsins geti núna veitt sko þrjá fyrir einn.
3: Já, hver vill ekki lægri vexti, hver vill ekki betri kjör, það búið pín okkur hér og ræna alveg fram og tilbaka.
1: Já, en sko Viðar, þá ætlum ég að segja að það verður nefnilega mitt ekki samið um þetta. Það er enga viðræður um neina vexti, verðbólgu eða neina slíka þætti. Það er ekkit í umræðin. Þetta eru viðræður
3: um allt. Þetta fólk er einmitt alveg sko, þetta er siðblind lit.
1: Fólk er bara látið halda það. Já, fólk er látið halda það, sko, að þetta varði vextina og annað. Þetta
3: fólk bara kann ekki að skamma sín, þetta er hann það, það sem er að þessu.
1: Já, þetta
3: bara, hérna, er... Bara segja nei við þessu öllu og þá losnum við vinstri, hérna við viðreisnar undrin og alveg bara ég skipti fyrir öll. Og þessi samfélking, ég hef alltaf litið af hana, sem skipulega glæpastarsemi.
1: Já.
3: En ég þakka fyrir því.
1: Komi nýtt fólk þar sem að maður...
3: Nei, það er þetta sami líðurinn.
1: Maður nú...
3: Þetta er Ingibjörg Sólrún, Jóhanna Össur. Þetta situr fremst á bekkjónum.
1: Já.
3: Til að koma sínu á framfæri.
1: Já,
3: og hver endur hafi skipað henni Kristrún að taka auka leikaran. Það var þetta lið. Hún er ekki að hugsa um sinn gangum... Hún hérna Ingibjörg Sólrún sem flaug í enga þóttu hér og ætlaði til 11 landa selja hérna bankarnir væru góði hún ætlaði að þjóðnýta meir sér lífeyrissjóðina
1: Jú, það voru nú fleiri sem voru með þær hugmyndir en það var nú stoppa loka sekundunum
3: þetta er þetta sé líf
1: já, þetta er líka
3: hún kom hérna hún og Guðmund Árna Stefánsson hún kom honum í burtu Já, hann hefði aftur bara að hugsa sinn gang fyrir löngu sáðum
1: Já,
3: en það ekki
1: voru,
3: hún
1: Það voru ljótumæli Það var virkilega ljótumæli Guðmundur Árni hefur staðið miklum sóma
3: Herðu, en ég þakka fyrir já. Dag
1: Sumi leiðis Viðar Þorkilsson þannig fyrir þér og við þar með blessaður við þar með ljúku þessari umferð en þetta mál og sannlega eftir að vera meiri umræðunni og við Pétur við þurfum náttúrulega að kanna það hvað þingmenn segja að meira um þetta hvað er bara hægt að gera til þess að þingverði kalla saman og síðan er það landskjörstjórn ef er að byrja núna til dæmis þessi utankjörfundur atkvæðagreiðsla þá er það mjög alvarlegt mál með spurningu sem að felur í sig jafnvel allt annað heldur en það sem fólk heldur það heldur að sé frá að kíkja í bakkan og allar að skoða samningin þú veist það er ósköp eðlilegt, ég skilja bara mjög vel en þetta er ekki til þetta fjallar ekki það Ísland er bara að fá núna á borðið því að innlega þetta og gjöru svo vel hvað tekur þetta læk og langa tíma að innlega þetta inn íslenska rétt þannig er þetta En við bara þakkum hlustendum innilega fyrir að taka þátt í þessum umræðum þegar með hvergi lokið og við höldum þessu áfram og bara hafa það sem allra best og við kveðjum ykkur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson en ég ætla að vekja athygli ykkar að viðtal mitt við Jón Bjarnason verður flutt núna og eftir að gefnu tilefni eins og þið skiljið og bara góða stundir.
2: Verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mína eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rækta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðanum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Ísland ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar uppbyggt, það í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka og láglaunafólks muni horfa til verri vegar. og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju, í hverju sérstaklega kannski þessi munur fólkin hér, en við með kerfi sem að þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum. Þetta einstakt á heimsvísu.
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í Evrópusambandinu?
1: Það auðvitað misjafnt á milli landa, já, en þessi háa aðild hér á Íslandi, hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina. Og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi það að henni hefur ekkert farið aftur. Hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við það
0: en sem gerst í gengur
1: hefur farið lækkandi og það svona hið svo kallega trend innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið. Þar sérstakur kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem að á sér staði löndum Evrópusambandsins. Svo líka ástæðan fyrir því að ég andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að evrulöndin þurfa að fara, leið innri gengisfellingar, svo kallarar, þegar að hérna áföllu kreppur dynja á, svo leið sem að við þurfum að fara. Og þetta er leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evru kreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringu 2010 og þar eru löndin svo Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði. Hún tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífeyri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum getað farið hér sem að láta hérna gengið, taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó var að styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhorni verka og láglaunaflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
0: Já, en ef við göngum Sólveig í Evrópusambandið, hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélag?
1: Samningsrétturinn, hann mun ekki breytast samstundis, auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma, en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst að í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innleiða einhvers konar salek módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilega fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið en það hef ég sjálf yðurlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránni okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að því ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
0: En Sólveig, nú höfum við lög stéttarfélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög. Það eru svo gömur þegar verið fyrir síðar heimstjöld.
1: 1938.
0: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við göngum í Evrópusambandið eða flest hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verið ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samþykkja sjálfstæða vinnulöggjöf heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í markmið Evrópusambandsins að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers konar samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétt.
1: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni það hvort að óumflýjanlega muni leiða af eingöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallarbreyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf að þetta breyta lögunum frá 1938 og þetta eru þetta það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar hvort sem að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raun að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkisáttasæmira til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað þá hefði maður svona kannski fljótu bræði geta ímyndið sér að það væri meiri samstaða það ganga í Evrópusambandið til þess að mynda að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvist að til mikilla breytinga myndi þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildir ríkissáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og efri millistéttin og stjórnmálin eru að mestu leyti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði en ég tel fullvist að til þeirra myndi koma.
0: Það verkfallsréttur.
1: Meðal annars verkfallsrétturinn og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
0: Ja, það bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess samkvæmt stjórnarskrá okkar. Þá ertu raunum að búast við því að þessi það verði skerðing á félagafrelsi nám saman innan Evrópusambandsins.
1: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
0: Þannig að Evrópusambandið gæti takmarka rétt stritt þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnu opnilu.
1: Já, meðal annars.
0: Hvernig er þið þá staða ykkar?
1: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglauna fólks í löndum Evrópusambandsins, þá hún ekki góð. Þar eru auðvitað, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum, að þar er fólki sama, stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér, þar sem eins og í Eblingu verum með risa stóran hóp félagsmanna. Meirinn helmingur þeirra af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem að snúast bara til dæmis tungumál. En við í Eblingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að sameina okkur öll í sterkri baráttu innan vefanda félagsins fyrir efnahagslegu réttlæti. Það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram, þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild. Ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttafélaga innan Evrópu sem að eru í sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það er áskoranir sem að við sem að tilhörum stétt verka á láglaunafólk stendur fyrir fram hér á Íslandi séu miklar þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverfi sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttafélags aðild til ræstingafólki meðan að hér eru allir í stéttafélagi. Allir. Auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað og aftur það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka á láglauna fólks hér en það eru þó minni og það þó auðveldar að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum aðbúna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundurslitin vinnudag risastórir hópar kvenna sem að hafa bara litla sem enga getur til að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar samt ætli ég að taka það fram hér að ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda kóli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu en það staðreynd að lífskjörverka á láglauna fólks eru þar mjög erfið. Það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á veru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki við þurfum að læra að beita þeim og vilja beita þeim en við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur.
0: ASI eðlægt, finnst þér eðlægt að þeir ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina það á kjósa eftir nokkrar vikur lítinn tíma menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmur Birgisson, þið hafi skýra skoðun í þessu málum aðrir óljósari skoðun og sjálft heildarsamtökin ASI ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður, kannski síðast á undan þessum, heldum sá sem var undan þar, hann var mjög hlindur aðild Íslands að Evrópusambandinu. Sko, þetta náttúrulega, sko, þeir sem eru aðlar í ASI spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustum en ASI rísi ekki upp og segi við eigum ekki, við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða það var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör síðan og kannski sæmilegi meða við sönnu svæði að er þetta ekki eðlætt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
1: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals þá eru mjög skiptar skoðanir innan alþjóðasambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar að farið var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstæð alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstæð alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fara þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan viðbanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðganga samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að eða rétt að setja til mig bara að vita það að svona verði þessi atburður ás allt því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt mun ekki mynda sér afstöðu opinberlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að innan félagana innan miðstjórnar eru bara svo skipta skoðanir að það er raunverulega enginn sem að gæti tekið þessa ákvörðun nema þá þing alþjóðasambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og hefur þá megin ábyrgð að móta pólitíska stöðu þannig að ég sé svo sem ekkit athugavert það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
0: Ég er ekki hægt á klopningi?
1: Jú, en ég meni það alltaf hægt á klopningi.
0: Alltaf. En það annað hérna sem við erum á Evrópska efnahagssvæðinu Sólveig. Nú hefur frjálsflæði vinnaafls verið inn á þessu svæði. Og þá spyr ég menn, hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
1: Frjálst flæði því fylgja mjög miklar áskoranir og ef við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi af þessari vöru inn á markað þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta er auðvitað bara frekar hérna svona augljós staðreynd og það áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðum sér að erum hingað flöttis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru, já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar það kemur af svona tilveru skilurðum fólks. Í nefni sem dæmi er ræstingabransan þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytinda bakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnta með mjög skýrum hætta með mjög vilji hjá atvinnurekendum til þess að einfallega að láta þessa konur vinna hraðar og meira til þess að fyrirtækin geti grætt meira og verið samkeppnishæfari þannig að það er eitt dæmi en auðvitað skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn þar sem að sögum þess að engin leigu bremsa eða leigu þak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboðið. Það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætta sig við það að borga alltaf 70% sinni ráðstöðan og tekjum í leigu. Fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði. Fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Þetta er mest megnið ef ekki öllu leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu. Þannig að já, það hafa, þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láglaunafólk hér að þessu landi til þess að ná árangri er að tryggja við stöndum alls saman, saman hvað tungumálu tölum og saman hvert upprunaland okkar er. Vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi, vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðinu og það höfum við gert. En aftur sem manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga, þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfa elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu, þá skilur það að mestu leiti öll sín líðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastórun hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu, en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi. Að fólk sé að vinna, að fólk sé að borga skatta, að fólk búi í landi en hafi í raun lítil sem engin lýðræðislega réttindi.
0: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá rökstuðning að vísu fyrir því.
1: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki að fullir það að það verði erfiðara en ég get allavega ekki séð að það verði auðveldara, það þyrfti þá einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða. En þegar ég horfi svona yfir sviðið þá get ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
0: Nei.
1: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál. En það sem við þurfum eru þetta sterk félag verka á láluna fólk sem að eru tilbúin til þess að gera það sem til þar. Sem sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmála fólk sem að vinnur fyrir verka á láluna fólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka á láluna fólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðis ríki þar sem að almennt mikil þáttaka er hjá fólki í kosningum, þar sem einmitt mikil stéttafélags aðild til staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhvers þar annars staðar frá. Það er ekki svo leis.
0: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
1: Já.
0: Og ef við erum að tala um þetta og það er sérlega Já, ég held ég að flesti sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samrunnin verði meiri og erum við þá að tala um minna lýðræði?
1: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standi fyrir fram fyrir mjög miklum vandamálum. Mm. Það alveg augljóst.
0: En fyrir ekki bara að koma vegna þess að það mjög mikil innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem náttúrulega með engan atkvæðisrétt. Ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefna.
1: Sko, hér á Íslandi þá heldur reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreist eitthvað saman
0: Já.
1: Og þetta hefur Evrópusambandi tekið til mjög svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan þeirra svæða sem eru með þetta frjáls og flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðingu og hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima, en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldistar sem í Ísraela gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu en það hvort að það sé þarna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik sem að emitt ég tel að vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann emitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðufólk, fyrir almenning þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt voru að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðisleg réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á yfirþjóðlega stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það að verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífellt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert það sem búum hér hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að einmitt, eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík, taka þátt í starfi stéttafélagsins. Við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé að bjarga okkur. Við bara getum mjög vel séðum að bjarga okkur sjálf.
0: Vill Evrópusambandið verða að stórveldi? Vill Evrópa verða stórveldi? Imperial. Já, ég menna imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
1: Já, sko, það er mikil munur á heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því þar sem að kýmur er að gera það er kannski efni umræðu en sko, hvaða líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það mjög mikil ólga í Evrópu þinginu þar takast á mjög ólíkar fylkingar frá því að hrunið átt sér 2008 það er aðgerðið sem að greipið var til á vettvangi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni þær snerust að miklu leiti það að grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hennar í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að þessi mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi. Við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að sitja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem hún mun spilast
0: En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
1: Ég sammála.
0: Ég mun alveg saman hvernig þetta á
1: Já, ég mun
0: annars... Hvaða skoðum sem menn kunna hafa á því, þá verða menna við. En það einnig sett fram öðruvísi, þessu stilt upp sem einhvers konar samkeppnis sjónamiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir það hvernig þróunin verður innan þess.
1: En svo finnst mér fólk líka vera svona, já-fólki sem að tala það að ef við... göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis mér það líka tala svolítið svona hingað og þangað einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands svo í næstu setningu er sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa
0: annara þingmanna
1: og svo framvegis en mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi en ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðræður vegna þess að hér eru vextir háir vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo vilji leita lausna annars staðar en þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum eins og ég var að segja á þann sjálfleiðirnar til þess að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess eðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem er erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttara sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi. Það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi við höfum almennt verið sammála það að þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn kostum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér hugnast það ekki.
0: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmarslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmarslaun. Og þá er spurningin þessi Sólveig, hefur svo áhyggjur af því að evrópska reglur lágmarslaun grafi undan íslenska kjarasamningslíkaninu?
1: Kjarasamningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka á láglaunafólk eru lágbundin lágmarkslaun. Alþingi sem er ekki,
0: ákveður ekki lágmarkslaun.
1: En við gerum það gegnum kjarasamningarna.
0: En getur þetta kerfi sem þeir eru með? Ef við göngum í Evrópusambandi, þá göngust við undir samþyktast tilskipin Evrópusambandsins lágmarkslaun.
1: Þessu er mismunandi farð og það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona það verður tekin einhver ákvörun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur. Ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu. Það mun aldrei verða svoleiðis. Það verður aðlögun, breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega. En það sem ég hef áhyggjur af er þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu, það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum, að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
0: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala um auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeirna til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
1: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminnar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eblingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamninga og það sem við höfum verið að gera. Ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hef skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul. Ástæðna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslu við Evrókreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá. Ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan svo svo að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengjusfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæðar sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnalega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel útiloka okkar samningur myndi kveða á það við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún er og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum og breytti til það útiloka en aftur ég hérna þú getur fundið klárar að fólk

0: fastari og svona búrokratískari skorður, þá já, þá munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum, möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvalda borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum, munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala þessi mál og fleiri að það þeim algjört eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið, þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkissáttasemjara, heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðilum við það að leysa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu. Þau segja þetta hátt og snjallt, það ekki eins og ég siti heima hjá mér á kvöldin og sé hérna kokkubengur og samsæriskenningar. Ég byggi þessa sýn mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sýn og þetta þeirra afstaða og aftur eins og ég sagði á þann, einu ástæðunum fyrir því að þau vilja gangi nefru sem þau taka upp efruna til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki.
1: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kann að dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
0: Já, ég...
1: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér, að það eru sem að það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi, þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line. Kannastu við þessa dóma?
0: Ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar ídalegt minnisblad frá lögmönnum það sem að farið í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins mikið og hægt vegna þessa máls.
1: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna, ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk hérlega.
1: Og ég þakka hlustendum útvarpsögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið þið sæl þeir að hlusta á útarsögu heimsmálin hér eins og venjulega og en að þessu sinni þá það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson við erum búin að ná sambandi við Hauk Hauksson okkar mann í Rússlandi og við ætlum Pétur að fá að vita svona stöðuna í stríðinu núna það mjög misvísandi fréttir ímest sagt að stríðinu sé að ljúka þar eða þá að það hafi aldrei verið harðar og alvarlegri staða heldur núna
1: Já.
0: Og við byrjum á Hauki, Hauku, góðan dag
2: Jú, góðan dag
1: Góðan dag
0: Hvað segir þú okkur núna eins og ég var að segja að þá eru mjög misvísandi frétti sem við fáum af þessu stríði Ímest sagt að það sem verið að semja það sem verið að semja bak við tjöldin með þetta sem sé að ljúka eða þá að það bara allt á fullu og bara síðast í dag fundur hjá Macron sem eitt stuðnisfundur við Úkraínu í París og það starfið mættur hvað erum að vera þarna hugur?
2: Já kýrstarfið er allas að stóra hluti í öllum þessum átökum og málum og annað og það talaði mann allir sér að verða háttsettur í NATO en hann nú farinn úr Downingstræti 10 sem forsætis ráð þeirra breytaveldis nú og Emmanuel Macron ekki góðri stöðu pólitískt heima fyrir og að leggja áherslu á ja, því miður myntan árangur í friðarumleitunum svona saman með Friedrich Merz sem kanslari Þýskalands en því miður það sem að þú myntist á eitt innum inngangi Arnþrúður að þá kostur tvö því miður í stöðu sem sagt, þannig séð að þetta ekki að minka heldur að aukast ef eitthvað í þessum skelfur átökum sem eiga sér stað hérna í austurhluta Evrópu og þær árásir miklar árásir á báða búa menn skiptast á skotum og rússar eru með mjög miklar árásir á orku og innviði og hernaðar mannvirki og hernaðar innað Úkraínumanna og hafa verið að því síðustu sólhringa og Úkraínumenn eru með miklar árásir inn á Rússland en einhvern veginn hitta þeir ekki eins vel eða plani hjá þeim að skjóta á 13 óra stráka reiðhjóli í gærs í Zaporozhye sem sett hér að þið rútur strætisvagna og þess áttar en þeir hins vegar hafa verið að gera árásir á olíuhreinsistöðvar og bensínstöðvar í Rússlandi og með þeim árangri að bensínið komið upp í tæpar 200 rúblur sem var í 6-10 rúblum hér fyrir já, hálfu mánuði, 10 dögum eitthvað svo leis þannig að það þrisvar sinnum hækkun það bil 180 til 200 rúblur lítrin af bensíni sem mikil náttúrulega hækkun fyrir almenning og annað en það ekki að sjá að sér skortur þannig sé á orkuðunum hjá rússum þeir hafa gríðarlega framleiðslu í Síberíu og öllu þessu flæmi
0: Já.
2: En þetta dæmi það árangur Úkraínumanna að bensín orðið minna bensíni og skortur þar að segja bara markaslega séða þá hefur það hækkar þrefalt og rúmlega það jafnvel
0: Já, en aukur það eru einmitt fréttir af því að þeir séu markvist að skjóta á olíuhreinsunum stöðar og búin að stoppa hvað helming framleiðsluna frá rústum veistu hvað það mikið?
2: Já, það nú ekki svo mikið vegna þess að það gríðarlega framleiðsla sem fyrir á Kínamarkað, á Suðaustur-Asíu, Kína, Indland ekki síst. Indland, ég byrja að selja rússneska olíu á mjög góðum hagnaði fyrir indverska ríkið og Trump og aðrir ekki ánægð með það að þeir skuli kaupa þetta gríðarlega magn af rússneskri olíu. En árangurinn þessi, hann einhver og þeir eru til dæmis að það mun færri farþegar eða ferðamenn réttara sagt á Krímskaga sem að einn af vinsælustu sumarleyfi stöðum Rússlands vegna þessa og þeir eru þá Krímverjar eru núna að fá eða fara fram á styrki, ríkistyrki vegna þessara aðstæðina sem eru vissulega utanarkomandi og manngerðar að menn, það hafa verið mikla lára á sér á Vasov hafi á kaupskip og almennan flota líka og víðar, þannig að þessi árangur Úkraínumanna efnaðaslega að gera sig einhver og þetta nokkuð sem ákveðið náttúrulega í Brussel, Washington, London í þessu proxy stríði sem að Ukrainumenn eru í gegn rússum, já.
1: En Haukur, eiga rússarnir í, eða rússarnir hernar yfirvöld í erfileikum með að verjast loftárásum Ukraínu? Í þetta virðist eins og þú bendir á hefur slæm áhrif á olíuviðskiptin og olíumarkaðin í Rússlandi. Hvers vegna, menn spyrja kannski, hvers vegna ekki rússar með varnarvopn til þess að verja þá olíurhinslunastöðunar?
2: Já, þeir eru að setja upp alls konar S-300 og fleiri flaugar og það er lagt áherslu á þá já, á Moskvu og Kreml að sjálfsögðu vegna þess að það voru drónar á sér fyrir það bila ári sem að fóru í Kremlar turna og hins vegar mjög mikið framleiðsla á viðbúnaði og opnum og framleiðslu máttur rússa mjög mikill í þeim öllum og meiri heldur en virðist vera á Vesturlöndum vegna þess að þeir eru Patriot flaugar eru uppurnar út af Írans málum sem að kemur kannski inn í allan þess að vopna framleiðslu og það er mjög mikið nótkun á þeim og því miður er það aftur farið að stað en þeir leggja áherslu á sem sagt á miðborgina og svo lengst austur í Sýbiríu líka en það er greinilega ekki nóg.
1: En er ekki finningi geti að rússar ekki greinta þegar að þessi loftför og eldflögur og annað er að koma frá Úkraínu, geta þeir ekki séð það í raun og veru því að nú virðist að gengi ef við berum það sama við Ísrael það er alveg sama hvað flýtur yfir þá að þeir geta alltaf varist og skotið allt niður áður að lendir á þeim en þannig í Rússlandi þar sem þetta er nú einn upplugasta her veraldar að það skulle ekki vera takast betur að stöðva þessar árásir Úkraínum hana.
2: Já, þetta er bara eina af þessum leksíum náttúrulega vegna þess að þetta er algjörða ný hernaðar sem sagt aðgerðir og hernaðar stíll núna í þessum síðustu stríðum og hvað drónar eru orðið mikilvægir en Úkraínumenn hafa verið að senda 800 til 1200,000 eitthvað svoleiðis dróna í skömmtum og rússarnir segjast skjóta þá niður að einhverjum 80-90% en það er þá eitthvað sem að fyrir í gegn kannski 100 stykki af 1000 eitthvað svoleiðis.
1: En gæti Úkraínumenn gert þetta án aðstoðar frá, já, til dæmis Bandaríkjunum því nú voru á tímabili þá vildu Bandaríkjumenn ekki skipta sér aftur stöldu, draga sér í hlíðan það verðist að vera einhver breyting á því en geta er framkvæmt þessar víttæku árásir og oljurhreinsunarstöðar án þess að njóta aðstoð frá ja, fjarskipta tækjum Bandaríkjana og tækni þaðan auk náttúrulega frá Evrópu
2: algjörlega ómögulegt án þessara þáttöku þessara ríkja það eru klartna.
1: Þannig að það er í raunum verið komið óbeint stríð þarna á milli vegna þess að Trump hefur svona í yfirlýsingu sínum verið að lýsa því yfir að hann vilji fara að styðja sér lenski aftur, hann var hættu því að eina sem hann gerði var að selja vopn til Evrópu á þess að láta að styðja Úkraínu með beinu fjárframlögum eins og Evrópa gerir. Hver er breytingin? Skynja rússarnar breytingu núna?
2: Já, það er greinlega breyting að verða á frá síðasta sumri þegar þeir hittast Jan Koreits í Alaska og þá var talað andan í Anchorage og einhver tímann var talað andan í Reykjavík, það segja fundur Reykjans og Gorbatsjófs í oktober 86. En þessi andi er alveg flogið undir gluggan, þessi góði andi sem átti að vera hérna millegir af vegna þess að þeir sem hafa náði yfirhöndinni eru Marco Rubio og Pete Hegseth þegar að tala um það að J.D. Vance varafósiti sem að sést talsveit minna en þegar á bestu dögunum þessir neókon og annað öfl sem sagt, þessir tveir ágættu menn sem myndist á utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra eða styrjaldar eða stríðsmálaráðherra sekretari og vor að þeir verðist að náð yfirhundin ásamt Bibi Netanyahu eflaust í áhrifamætti á hug og hugsun Trumps og eins og þú segir að það er þetta mikið áhyggju efni hjá rússum að Trump ætli sér eftir vill að byrja opinberlega vegna þess að baku tjöldin er talsverðustöningur og frá leyni þjónustu samfélaginu og hernar batari í Bandaríkjana sem er náttúrulega mjög sterkar stofnanir að ef að Trump fyrir opinberlega algjörlega inn á þessa línu að styðja Zelensky og hans stjórn meira og betur að þá það mjög, mjög vont signal til Moskvu.
0: Já,
2: en... Það nokkuð sem að mun vafalust bara...
1: Eru þá rússar
2: ekki... meiri stríð?
1: Eru rússar ekki konuð þá stuði að berjast og verja bara tilvist sína?
2: Jú, jú. Og í military doktrín, sem sagt í grunn hernaðar stefnu reglum rússan komið að þeir geti og ætli og muni beita kjarnorkuvopnum á önnur ríki ef að þeirra tilvist ógnað. Og þeir eru náttúrulega einur í þessu stríði gegnum það byrja 50 ríkjum Vesturlanda.
0: Já, já. En finnst þér, er umræðan það í Rússlandi eða byrtist það í rússneskum fjölmiðlum til dæmis, er haft eftir einhverjum ráðamönnum þess efnis, eitthvað svona sem er bara stefnumótandi?
2: Já, já, ég myndist það vildi á þaðum daginn að Sergei Karaganov sem er mikill svona patriark og eða maður sem er hann nú orðin 85 ára jafnvel var nú mikill diplomat og eitthvað tók kom hann við í utanríkis var mikill í utanríkisþjónustunni og var hann eitthvað líka í leyniþjónustunni að hann kemur með yfirlýsingar þess efnis að það þurfi að henda kjarnorku og sprengju eða vopnum á fyrir utan Berlín eða London eða Kaupmannahöfn einhvers staðar til þess að gefa örbumunum leksíu og með örum hætti sé ekki hægt að koma þeim vitunni fyrir örbumun og þetta bein tilvitnun í Sergei Aleksandrovits Karaganov, fyrir nefndan mann sem mjög elegant og flottur náungi og allt þetta, en hann notaður reynilega í það, Sergei Karaganov, í það að koma á framfæri í umræðu þættum þessu harðlínu þessari harðlínu stefnu og þetta vafalaust plott og annað til þess að koma þessum ummælum og þessari línu sem ekki frá einhverjum lítilsmetnum oft sérfræðingi heldur frá Sergei Karaganov sem var maður nummer 345 í utanríkisþjónustunni hérna á Sovjetímanum og svo núna í Líraðis Rússlandi eða eftir að demokrátar tóku hér völdin og kapitalismi og allt þetta kom á. Þannig að þetta er lína sem ný og er mjög hættulegt signal og ef að Trump og allir þessir, auðvitað mennirnir þrýr sem hefur minnst á frakkin Macron, Starmer og Friedrich Merz sem hafa haldið sinni línu og Trump kemur inn á þá línu að þá er mjög hætti því að þetta verði eskalasjón þar að segja stigmagnandi átök og þess vegna bara hægt að vera svart sín átöður
0: í þessum Má spurði einu hugur NATO-fundurinn sem var í Ankara í Tyrklandi, núna fyrir helgi hann snerist meira að minna og að meira að minna leiti stuðning við Úkraínu auki fjármagn, aukin vopn eigum við að skilja þetta sem svo og hann er búið að blanda Ísland inn í þetta líka alveg á fleygiferð en sko er verið að segja það að NATO sé raun farið að ráðast á Rússland óbeint í gegnum Úkraínu
2: Já, já, það að láta segja það þetta er proxy stríð sem er búið að vera öll þessi núna í fimm ár næstu því og ukrainsk stjórnvöld eftir þessi lenski tekur hérna við og Barashenko og svo aðri leiðtogar þetta náttúrulega byrjar í 2013 að þá alltaf að gjaldirisjóður og Alþjóðabankinn sem nú nágranna byggingar í Washington að AGS býður ukrainmönnum 15 miljardar evru lán og rússarnir bjóða sömu upphæð En hjá AGS, sem náttúrulega mikið glóbalista stofnun, að þá farið fram á gríðarlega engavæðingu á öllum ríkiseignum sem var ekki ennþá búið að engavæða. Hún var mjög strax eftir fallsofiðsins og líka það að útlendingar fá að kaupa jarðir og uppallar jarðir í Ukraínu. Rússneska tilbúið var bara upp á 15 miljardar evrur. Rússarnir byggðu okkur 5 miljardar. Og Steingrímur J. Sigfússon hafnaði því, þáverandi fjármálaráðherra. En það voru engin skilyrði með rússneska tilboðið. En þarna fer AGS og þetta fólk þetta, fulltrúar stórkapítalsins eða hins mikla og stóra auðvalds í heiminum, allt til að henn út að svona orðvegna sem þau eru aktúel, fram á það að það sé hægt að selja allar þessar auðlindir og námur og þær gríðarlegar auðlindir í jörðu Úkraínu að þeir myndu að taka þetta lán með þessum skilurðum. Janukovits að sjálfsögðu segir nei og þá og ætlar að taka rússalánið sem okkur var bannað að taka að mínum mati. Steingrímur sagði nú viðtalið mjög sögu að svo hefði ekki verið og allt í góð með það. Að hérna að þá kemur mjög öflugt og velskipulagt valdarán í febrúar 2014 og síðan taka rússarnir Krímskaga í næsta mánuði en þar átti að kom reka rússneska svartahafsflotan frá Sevastopol og setja upp NATO flotastöð sem hefði verið unacceptable
0: í staðan fyrir svartahafsflotans rússa
2: Já,
0: það hefur verið markmið ekki, er það, en þess, þetta valdarán í Úkraínu til dæmis, 2014 og það er nú bandaríkjamenn og sem að liggur alveg fyrir að búa viðkenna það, að var það þá bara upphafið til þess að ná þessu, sko, þessu landsvæði fyrir flotastöð og síðan veitum við aðra sko, sem að hafa stóra fjárfesta sem er búin að kaupa mikið landsvæði og annars líkt í Rússlandi meðal annars eins og BlackRock sem á sko, fyrirtæki öllu löndum er að minna.
2: Já, þetta er náttúrulega stórt og mikið glóbalista plan sem að Putin var að trufla mjög mikið vegna þess að þegar hann tekur við að Boris Yeltsin árið 2000, strax í janúar 2000 að þá segir hann stopp við allri þessar einkavæðingu og privatiseringu og mikilli mafívæðingu í öllum þessum efnahag og þarna voru stór fyrirtækin að BlackRock hefur reyndar ekki, var aldrei, þetta er nokkuð nýtt og þeir eru skipt um nöfn, að BlackRock á helming af Úkraínu ef ekki meira.
0: No.
2: Og svo eru aðrir vogunarsjóðir og hrægamasjóðir sem er mjög gott íslenskt orð, gamma hrægamasjóðir, sem að eiga mestu leiti alla Úkraínu. Þá sem að rússar hafa ekki tekið núna með hervaldi eftir þetta mál. En það hefur alltaf verið glóbal draumur að þrengja og leggja hreinlega undir sig Rússland og allar þar auðlindir. Og þetta er nokkuð sem er það sem að þetta gengur núna á og þessi stórveldi hafa alltaf verið í stríðum og hins vegar vildu rússarnir samninga og fóru fram á samninga eins og við fylgdumst með sérstaklega í desember 2021 það er þá tveimur mánuðum fyrir innrás
1: en haukur við tölum áðan það að það hefði ákveðin stefnubreyting átt í stað þarna í Úkraínu af hálfu Trump-stjórnarinnar það verið ágreiningur innan hennar hvert þetta stefna en jafnframt þessu sem er að gerast þessi stefnubreyting þá gerist það einnig fyrir botni Miðjarhafs þetta gerist á sama tíma þá er tekinu miklu harðari stefna með Ísrael gegn Íran Og núna þetta, hvernig lítur þú á þetta? Hvernig lítur rússarnir á þetta? Hvað að gerast þarna? Þú myndist á það að J.D. Vance vara forseti bandaríkjanna, væri jafnvel með aðrar áherslur og hafi orðið undir. Þetta getur þá haft verulega áhrif á forsetakostningarnar í bandaríkjunum eftir að Trump hætti ef að þetta stríðheldur áfram sem er mjög líklegt vegna þess að þá munu þeir upp sem vilja harða stefnum gagnvart Úkraínu og stuðning við Ísrael gegn Írans sérstakan að þeir ef að þessi upp verða ofan á þá munu þeir reyna að fella það að J.D. Vance komist í forsetastöf
2: Jú,
1: þetta er farið að tengjast í raun og veru
2: Já, mikið rósköp ef að það hefur tekist að drepast Trump í þessum allan að tveimur bara mjög brútal og öflugum morð tilræðum að þá væri J.T. Vance sem sagt samkvæmt stjórnarskrá og eins og Kennedy er drepin og hann tekur strax við hvernig hann var að fórsti og þá kannski væri svolítið annar hljóði í þessum málum og þessir neokon og kristnu Sionistar sem að bæði sem sagt, sérstaklega hinn ungi stríðsmálaráðherra Pete Hegseth og svo alltaf hérna hann Marco Rubio líka eru tilheyra sem eru með mjög þessa hörðu stefnu gegn öllum í Rússunum og svo eru mikið að bandi Sionistana sem sagt líkut bandanreisins og Benjamins Netanyahu og þá verður svolítið önnur mynd núna uppi og Trump hefði þá hitt eða J.D. Vance hefði hitt Putin þá í Alaska og hefði ekki breytt þessa stefnu sem að Trump gerir síðan á þessu ári sem hann, já, núna í liðið frá Alaska fundinu mikla og hérna, sumir hins vegar, hvað var þáttin í þinni spurningu Pétur, að þá eru margir stjórnmálafræðingar og aðrir ekki síst hérna í Rússlandi og öðrum löndum og Indlandi og Kína og svona sem að segja að glóbal suðrið þar að segja Bríkslöndin, Suður-Ameríka og Afrika, Asía og já, allt suður hvel plus Rússland sé í þessu stríði gegn hinum ríku gullmiljarði þar að segja NATO-ríkin og Norður-Ameríka og Vestur-Európa eða skulum bara taka þetta Norður-Ameríka, Evrópusambandið og Japan, Suður-Kórea og Nýja-Sjálfand og Ástralía eitthvað svolítið, það eru 50 ríki
0: jú, þetta er það sem við sjáum sko.
2: En, já en þetta ekki tekið kannski mjög gilt á Vesturlöndum kannski ekki um allir, en ég held að þetta sé stefna og þetta sé ákveðin örvænting líka hjá Bandaríkjunum plus í Ísrael, þetta gekk ekki í Íran og Ukraine Project Ukraine er ekki að ganga sem skildi hjá globalistaðablunum, bankafólkinu og öllum þeim já. En ég held að þetta norður-suður mínus Rússland Rússland plus suðurið sé alveg réttlátt til, hérna hypótesa sem að eða til gáta sem eigi fullan rétt á sér
1: já. Nú eru Japan í mjög miklum erfileikum þannig að þeir þurfa sannarlega að styðja Vesturlönd og Bandaríkin eins og þau eru núna að mikil upplausni þeirra peningamálum
2: Já, og bara demografían er skelfuleg að þeir
1: eru hún er miklu hættu minni heldur en peningamáli hjá þeim núna
0: en sko Haukur, það er nefnilega í þessu að það sem er að gerast núna þetta er undir stjórn Trump og við þekkjum söguna hvað gerðist í fyrra og hann dróð sér tilbaka hefur neita að láta Úkraínu fá fjármunni og svo framvegis en selt NATO aftur á móti eða Evrópusambandinu vott til þess að nota í Úkraínu en þá erum við komin kannski af þessu upphafi sem að þú lístir á þann þetta er stjórn Biden þetta er Joe Biden sem gerir þetta sem forseti þegar þetta byrjar og þessi lengda svona árás á Rússland uppalega sem var mjög læmis en sko þetta proxystríð byrjar í hans höndum og þá er spurningin á hverju skiptaður skoðun bæði Rubio og Peter Hegseth bandarísku ráðherrarnir ef að það er tilfelli að þeir sé að koma inn í þetta núna er þá Trump orðið bæðurinn orðið undir gagnvart þeim?
2: Já, hvað var að sína upphæðlegu stefnu og Trump Já. Lýsti því yfir fullum fetum að bandaríkin ætti að hætta hlutverki alþjóðlega lögreglu og vera bombardir á öll þessi ríki sérstaklega suður hveli jarðar og bandarækja mennur í heimsmetafar í því að stuðla að valdaránum á hinnum furðulustu og sem sagt stöðum og hann ætlaði að hætta þessu en já því miður að mati svona held ég framfara sinnaðra aðila að þá er hann farin af þessari stefnu og það líkur við að hann sé komin aftur á stefnu Joe Biden, Tony Blinkens, Anthony Blinkens og Hillary Clintons og Obamas
0: Já.
2: Sem að voru líka þráttur hann hafi fengið lóbelinn í fríðardæmum og annað
0: Já,
2: svo,
0: já, það var nú bara í
2: því að bó Já, og þetta er svolítið held ég, Arnþrúður, að ég held að þetta sé ávíkju efni og já, fátt sem að mun bæta úr vegna þess að auðvitað þarf að tala saman, setjast niður og draga línur og gera samninga á öllum þessum svæðum í Ísrael, Íran, Palestínu, minna Sádar voru að gera árás á Aden sem er í Jemen, norðurparti Jemens og hútarnir er náttúrulega í Jemen er ekki ánáð með það en Sádi Arabar eru byrjar að bombardera á Sana, stærstu borg Jemens sem var í Norður-Jemen og þetta er saminu land núna
0: já, já.
2: Þannig.
0: En það með þetta sko varðandi bara eins og það var myrtistur að komið að tölvert áleiðis að, að það væri hægt að ná hérna frið og samkomulagi í milli Rússlands og Úkraínu en þá einhvern veginn snýst þetta alveg við með alveg furðulegum hætti en það líka þessi þrýstingur að Evrópusambandsríkisum og NATO-ríkisum þau vilja ekki stoppa þetta stríð af einhverjum stóru undanlegum ástæðum eins og þjóðverjar sem eru mjög skuldsettir en þeir ætla sér að koma upp 280.000 manna her og þeir eru eins og ég sagði áðan að þið vorum að tala BlackRock og eignasölu og landsölu í Úkraínu þá náttúrulega Friedrich Merz sem núna kanslari hann var talsmaður BlackRock í Þýskalandi og gerði þessa samning gerði rosalega vopnasamning við Úkraínu einmitt sem menn skildi ekki því en svona er nú þetta þannig að það er ekki hvað síst Evrópa sem að er að leggja áherslu á að ráðast inn í Rússland
2: Já, elita Evrópu hún vill ekki semja, það er bara það sorglega og vonda í þessu máli og rússarnir það er algjörlega rangt hjá bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra lýðveldisins Íslands að, að rússar hafi aldrei vilja tala saman og sé lokaðar dyr og símalínur og rauði síminn búið að klippa á þá rauði línuna, það er ekki rétt rússar vildu tala saman allt frá 2021 í desember síðan setja þér hérna ultimatum eða, sem sagt, og síðan fara þér hérna inn með þessum skelfulegu afleiðingum og allt þetta reyndar hafi stríð verið hérna í 8 ár fyrir sem að jafnvel klókustu menn vilja að gleyma sem er náttúrulega kannski mjög dýpist vegna þess að þú verður að vera bæði þekkja söguna og fortíðina og allt þetta í þessu máli en flýtir ekki mert sem að er BlackRock höfuðsmaður BlackRocks í bara allt sitt, alla sína vinnu æviliggur einhver 40-30 ár í Evrópu núna kanslari Þýskalands með 15% kannski raunfylgi að hann mjög á þessari línu og glóbálu línunni líka og hann segir að Þýskaland verði og eigi að koma sér upp sterkasta hér álfunnar aftur nokkmal þetta náttúrulega ef menn líta á tvær heimstyrjaldir og það að þjóðverjar hafi ekki lært meira ok, við erum að tala hæstu menn í Bundestag í þingi sambandsríkisins Þýskalands sem að fara með svona orð í ræðustóli og þetta fær hann gaggrinni og sérstaklega frá Alternativ fyrir Deutschland og hinn eru kannski sammála, ekki sitt græningar og sósíaldemokrátar sem er svolítið merkilegt nefnilega, þetta eru eiga heita vinstri flokkar en hinn meinti hægri flokkur að hann vill viðræður og frið en það að þjóður er allir sér að koma upp sterkasta hér álfunar aftur með því að horfa með tvær heimstyrjöldir á síðustu öld er náttúrulega mikið áhugjuefni og það að elita Evrópu og NATO-fólkið stefnir leynt og ljóst í styrjöld og harðari og stærri og meiri styrjöld og náttúrulega með drónum og tækni og palandýr og njósnaforritunum og allir símar hleraðir og þeir sjá allar kamerur geta hakkað sín eitthvað einstu kameru bara sem eftirlitsmyndavél að það voru það alltaf áhugjefni og þetta er alltaf það sem að fólkið í sérstaklega í Tékklandi, Slóvaki, Ungverlandi, Pólandi og Rúmeníu, Rúmeníar reyndun að kjósa sér fyrir forseta en þá var ef maður strax settur í með algjörum glímutökum og handstjórnað frá Brussel að það var settur annar forseti í kvelli í Rúmeníu er að segja nei við en elítan er bara svo tapsár minna elítan tapaði Krím út af því að þeir gerðu valdaránið í Kænugarði í febrúar, mars 2014 Evrópu elítan er núna rússar hefðu aldrei að sjálfsögðu farið og tekið Krím ef að þetta grófa brútal valdarán, blóðuga valdarán CIA, MI6, BND Bundesnachrichtendienst og fleiri hefðu gert sér stað í febrúar 2014 það hefði rússarnir aldrei tekið Krím og núna væri vafalaust NATO herstöð og flotastöð í Sevastopol vegna þess að rússar höfðu Kharkov samkomulagið sem að Úkraín menn nýju stjórn, önnur stjórnvöld myndu denonsísera þar að segja upp þeim samningi og þeir borguðu milljóni dollara til að hafa halda þessari flotastöð. Mm-hmm. En fólkið í Brussel og íslenskir sósíaldemokrátar og viðreisnar fólk og XS og XZ og XCE og allt þetta fólk
0: Já, já.
2: Er bara svo tapsátt yfir því að hafa ekki tekið Úkraínu í einu höggi og yfir því að Boris Jeltsin var ekki í Kreml í ákveðnu ástandi vegna þess að Putin var þarna og sagði nei en hann sagði við verðum að tala saman, setjast niður og Lavrov sagði þetta líka og þeir sögðu this is nothing of your concern segja kanadnir og svo bretadnir og berbók og allir þessir og íslensku ráðherradnir í manningu hann og skiptum utaríkisdeildina sagði þetta, en ef að þeir hefur sest niður þá væri rússar ekki að taka hvert svæðið og borgin og þorpina og allan krímska, það er aldrei gerst en tapsárin særindin, þetta er á sig í fótboltanum og já. Við bara erum sárir út af normanunum, heiga morgi er svona artrúður, skilur kveimina og við höldum ég og þú með normanum
0: eða heldum Já, en þetta nú bara nákvæmlega svona mál að þetta hins vegar liggur ekkit svona ljóst almenningi, það er svona allir fjöldi fólks sko kannski hefur ekki upplýsingar sko hvað raunverulega að gerast. Og er þetta glóbalismin, er þetta af því að Evrópu sambandi leggur svona mikla áherslu á að ná Rússlandi, eru til dæmis rússa núna bara undibúa varnir gegn því að fá árás frá Evrópu sambandinu?
2: Já, vissulega, allt frá Noregs þessum 100 km landaðum upp í Kirkenes og þar, Múrmansk og Kirkenes og það dæmi og niður að landamærunum við, Asofaf sem að rússar hafa núna tekið og það er alveg ljóst að það verður þarna styrjöld ef það fyrir allt sem að horfir í að það verði.
1: En Haukur, það er eitt sem gæti gerst, nú er það að þessi leiðtogar í Evrópu stjórnmála leiðtogar og foringar þeir eru að hverfa, Keir Starmer er að hverfa núna síðan er það á næsta ári eru þingkostingar á Ítalíu það er Emmanuel Macron er að hverfa á næsta ári, þá eru forsetakostingar, hann fær ekki bjóða sig fram aftur og síðan er kanslar í staða hans mjög veik og hann geti fallið þá sko er ekki hægt að halda því fram með svona sæmilegum rökum að besta leiðin til þess að kæmist á friður milli Úkraínu og Rússlands væri að kæmi nýjir stjórnmála leiðtogar í Evrópu
2: Jú, ég held að það er svo rétt hjá þér Pétur og það er alveg ljóst held ég núna að AFD hinn nýju valkostur Þýskalands alternatíf fyrir Deutschland er að sigla fram úr kristilegum demokrátum Merz
1: Þeir vilja semja
2: Já, ef að kostningar verða leifðar þarna og það verður farið eftir því að þá er alveg ljóst að FD og Alice Weidel og Krúppala
1: En við sjáum þessa sinneskipti gerast víða, til dæmis á Ítalíu Salvini sem er fyrir lekarhefinguna, hann hefur algjörlega orðu undir vegna þess að Meloni, hún lofaði þó að taka ekki svona harða afstöðu í sambandi við þessi mál, en hún er farin að gera það alveg svo Trumpi farin að gera það þannig það er ákveðinu upphrattan sem virðast ná sínu fram hvaða öfl eru þetta?
2: Ég held að betur að því lengur við kjötkatlana þetta ágæta fólk er sem oft hefur misjafnilega mikla og góða bæði menntun og reynslu í pólitík og diplomatíu að því meiri harðlínu menn á bandi BlackRock og þessar að sjóða verða og það getur ekki horst í augum við það að fólki á Krím vildi hafa vera undir rússnesku stjórn, það eru þannig að tatarar og rússar og gýðingar mjög mikið og hitt og þetta alls konar og þessa náttúrulega var gýðingaborg. Þannig að þetta fólk sem er þarna við kjötgatlana því lengur sem það er því fanatískara verður eins og Georgia Meloni til dæmi svarir og ég held að þessi saman með Ísland ákveðn leiti og ég meina Recep Tayyip Erdogan hann gaf Kristrúnu og öllum þessum leiðtogum revolver, skambis með átta skotum eða til hversu er Erdogan að þessu hann er mikið humoristi og svona með svartan og gráan og blakkan humor En ég meina, og mátti hún koma þetta gegnum toll strax eða hvað?
0: Nei, það fá leifi undan þá.
2: Vonandi.
0: Diplomatiska undan þá.
2: Já, en BlackRock og annað og þetta er undir áhrifum frá hverju öðru og menn fara á þing og fundi og peppa hvernan upp vegna þess að það er engin annar mótstöðu aðili á þessum fundum. Ef ég fengi að tala þarna, koma í hálftíma að tala bara á ensku eða þýsku eða rússnesku eða íslensku. Það myndir það fólk aðeins hugsa, en þau eru þarna, svo eru kokteill á kvöldin og VIP lestum og saga klass og
0: annað,
2: að það kemur og ráðherrar Íslands segja kæni húsin, þetta er sem ferðamenn til Íslands sem að koma með mikla peninga, þetta er nákvæmlega eins og kæni júden og þetta er íslenskur, tveir ráðherrar, konur, vafalust bestu skinn og allt þetta sem að koma með svona yfirlýsingar, en þetta er bara kæni júden hér. Þetta er engi munur á þessu, ef þú rússið, þú kannski hata Putin og annað, það mátt ekki koma og eyða peningum að fara á Gullfoss Geysi út af því að þú ert fættur í undir rússnesku eða sovísku fyrirlandis ríkisfangi. Og þetta er bara, þessi elita er, og hnignun Evrópu náttúrulega er skelfileg og með demografíu og þjóðarsamsetningu og það er verið að skipta út þjóðunum og franska landsliðið og annað, þetta er alveg stór merkileg þróun og hvað er Platini.
0: Haukur bara, þegar nú erum við að fá auðlýsingar en það er strax, en okay. Sko bara að segja við þig að hérna þetta er nefnilega svo furðulegt hvernig menn fara inn að sko ætta ráðstefnur og fundir, en þetta er svona búbla, þetta er svona eins og verndaður fundur og fólk verður að vera í vernduðu umhverfi og þeir bakka jú hvern annan upp og koma til heimalandsins og telja sig jafnvel ekki þurfa að tala við þjóðina af því þeir eru bara með verndarpunktana inn í þessum búblum með öðrum leithofum þannig að þetta hlýtur að riðlast verulega þegar þessi leithofur sem eru núna og ekki er nú allir mikið stuðning við á þannig að það hlýtur að breytast óhjákvæmilega hvernig afstaða Evrópu verður þegar uppi staðið að Evrópu sambandsins en við skulum fá haukur hérna auðlýsingar við bara býðum augnablik og komum svo aftur
2: Klæslega

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur út af saga hérna megin og hinum einu á línunni Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum að reyna að glöggva okkur á ástandinu í stríðinu. Haukur segir hér að það sé bara verulega harnandi ástand á milli Úkraínu Rússlands og síðan þá Evrópusambandsins og NATO-ríkja, já, Vestur-Evrópu og jafnvel Bandaríkjana. Haukur, hérna, það eitt í þessu sem við langar að nefna við þig, að þú talar að það væri ný svona hernar aðferð sem væri notuð í, þegar var verið að skjóta inn í Rússland. Og við nú talað það að þeir Úkraínumenn hefðu ekki þessi vopn, þannig að þeir myndi ekki geta það. En af hverju komni núna með svona mikið af vopnum og öflugum vopnum sem ná inn í bara miðborg Rússlands, inn í Moskvu segi og hérna frá hvaða löndum eru þeir að skjóta? Það eru fréttir af því þeir að vera að skjóta bæði frá Lettlandi, já og Litáin. Þegar bara á Balkanskaganum hafið þeir verið að skjóta yfir til Rússlands til að fá betra svæði og líka frá Svarta hafi.
2: Já, já, það er þeir hafið verið að skjóta yfir Eystrasaltslöndin, þá er það já, Litáen, Lettland og Ísland og þetta eru náttúrulega drónar sem að fara það mikil hring eða þurfa að fara yfir Hvíta Rússland og svo þarna inn á Leningrad hérað. Og samt í Petersburg og það svæði og þeir eru ná inn á Úral og inn í Hinterland eins og þjóðverðarnir kölluðu svæði sérstaklega Asíupartinn og fyrir austan Úral eða hinn stóra hinnar miklu sléttur og flæmur og steppur á því svæði þannig að þeir eru ná miklum árangri í því dæmi og eru að skjóða þarna heilu skýi einhverjum 1000 drónum kannski eða 500 drónum eða það við sem að rússarnir náttúrulega ná að skjóta niður kannski einhver ja, 90% 80% á því bili sem að verið störa nokkur rétt statistik ef að réttin mælt en hins vegar rússarnir sjáðu þetta allt á skjám og radurum og þeir hafa verið að skjóta inn á svæði þarna í söður Úral sem er mikil gríðarlega hernaðarframleiðsla í Úralfjöllum vegna þess að auðvitað þurfa rússar að hafa sína hernaðarframleiðslu í austurparti Rússlands og Úralfjöll eru náttúrulega landfræðilega mjög vel varin og erfitt að fara yfir þau og annað og það er talið að þeir dróna sig að koma frá Kazakstan sem er náttúrulega þetta stóra svæði eða stærsta land í Mið-Asíu og að þar séu þá einhverju vörubílstjórar sem eru sendir með eins og við rættum einhver tíman fyrir margt löngu að þá eru mjög öflugar og

0: sér þessi trómar eru síðan fjarskiptir með GSM-kortum og bara farsíma og geta flogið í fleiri klukkutíma á þessum 150 km á hraða, 200 km á hraða sem er góður hraði fyrir bíl og annað, inn á Rússland og inn á olíustöðvar, inn á hernaðarframleiðslu og þessa gríðarlegu verksmiðju Rússa í Úralfjöllum. Og það er sem sagt að tala er að mönnum sé að takast það að koma þá útsendunum og flugumönnum sem sagt sem vita ekki það þessu, þetta er bara saklaus vörubílstjóri sem er kannski sofandi, þeir þurfa að fá sína hvíld líka þessi menn og síðan er þessi drónum fjarstýrt inn á. Og þetta er hluti af því sem ég myndist á áðan á þessum framtíðar hernaðar tækni og taktík sem að er nokkuð sem að mun verða núna á 2001. Öld alls konar svona aðgerðir og þetta stundir að rússarnir þetta.
1: Haukur, ef að drónar eru sendir og önnur árásvopn frá til dæmis Baltiklöndum og yfir til Rússlands, þá náttúrulega ef að svo væri, þá væri komið á stríðsástand á milli Baltikríkjanna og Rússlands.
2: En er að því, Pétur?
1: En þá er líka, þetta eru NATO-ríki, þá er komið á stríðsástand bara sanga dælir túlkun á stríðsrétti og þjóðarétti. Þannig að svo þjóð sem að sendi slíka árásavopnin í annað ríki frá sínu landi og landsvæði sem er fullvalda þjóð og stýri því að slíkar hernaðargerðir eiga sér stað, er í raun og veru komin í styrjaldar það er komin á styrjaldar ástand á milli þessari ríkja eða er það ekki, hvernig lítar Rússi en þá spyrja menn af hverju svara rússar því ekki, en er það ekki þannig ef þeir svara því þá segja þeir, já rússar er að ráðast inn í Baltiklöndun eins og við sagðum alltaf að þeir myndu gera
0: Jú, einmitt þetta er ekki punkturinn
1: er þetta ekki punkturinn? Þannig að þeir geta sett alla þessa dróna og þeir halda áfram að eyðileggja olíuhreinsun. Það kemur að þeim tímapunkt að rússar geta ekki sætt sig við þetta lengur og þá verða þeir að eyða þessum skotpöllum sem eru þá í ykkurum NATO-ríkjum eins og Baltiklöndunum og þar með er komin af stað, þá fara fjölmiðlarnir af stað og segja að rússarnir eru að ráðast inn í Baltiklöndin og vísa svo í það þegar Stalin draf fjölmarga baltir sem náttúrulega var ekkert annað glæpsalegt aðtæfi á hálfu staðins á sínu tíma gagnvart Baltiklöndunum, skilurðu og þau rifja það upp aftur og þá verður þetta bara sagt að þarna sé verið að ráðast inn á þessi svæði og þá sé réttlætt, þá er stríð réttlættalegt. Það er spurningin að reyna að finna rökstuðning fyrir næstu þriðju heimstyröldinni.
0: Já. Akkurat og þetta er einmitt það sem ég var að reyna að segja áðan, það er það að Karaganov, Sergei Karaganov, þessi gamli diplomat og annað og alþjóða sérfræðingur, að hann er settur í það af eigin frumkvæði eða með auðvitað allt farið yfir svona ekki síst af öðrum eins köllum með annað eins kaliber að tala svona máli í það að segja þessa rítoríku, koma með þessar röksemdafæslu til þess að hræða þessi lönd og þeir halda það og hann sjálfur, Karaganov, að ekki fyrir en bomba með svona demonstratíf hætti sprengist með miklum látum í NATO-ríki og Eystrasaltslöndin eru alls ekki undanþegin, að ekki fyrir að þá munum menn hætta að horfa gegnum fingur sér með það að dróna, árásadrónar fari já, heilu klukkutímana, liggum við kannski yfir eigið landsvæði inn á annað ríki frá þriðja landinu, frá þriðja ríki sem er þessu tilfelli er Úkraína. Og lögfræðina séð er algjörlega rétt að með því að leifa notkun eigin landsvæðis, lofthelgis, landhelgis já og fleira, eða apparata eða tengsl við radara og annað, þá er það umdrætt ríki komið í stríð við Rússland. Þetta er alveg fullkomna rétt og þetta er það hættulega núna.
2: Já, það er akkurat þetta sem er því að síðan náttúrulega eru það fleiri lönd sem að gætu opna fyrir landsvæði og þá bara er ógnin orðin enn meir eða skildi maður rétla.
0: Já, mikið ósköp, það voru drónar að lenda í Rúmeníu fyrir nokkru mánuðum og vikum og það voru klárlega úkraínskir drónar en það komu saman með Pólland, það er nú lengra síðan það gerist.

0: Það voru úkraínskir drónar og annað sem viltist af leið og auk þessi loftvarnakerfi Úkraínu, það virkar einhver leiti ekki. En oft er þetta mjög úreld vopn og runnin út á söludegi frá þá NATO-ríkjum því miður. Að þau hafa verið að lenda líka í nágrannaríkjum og annars staðar. En það er vestræn mainstreamspressa segir að þetta séu rússar séu sigir út af því að þeir spyrja þetta stríð. En þetta eru ukrainskir sem sagt flygildi og sprengjur, brot og sprengjur og loftvarnarflugar sem hafa verið að fara inn á rangunaríkin og það er einungi stjórnarandstaðan í þessum löndum sem að reynir að gera eitthvað úr því en pressan tekur ekki neitt undir.
1: Já, akkurat. En það er eitt sem er langar að ræða með þig hérna haukur að það er Evrópusambandi núna nýja reglu hjá þeim að þeim að skilur ekki af hverju Evrópusambandi leggur svona mikið upp úr árásum á Rússland. Það er bara óskiljanlegt mál af því að þetta ætti að geta verið bara til friðs og haft bara gott líf í raun og veru. En það er mikil þrýstingur að ná fleiri ríkjum, stemt að því að ná inn 40 ríkjum núna úr 27 inn í ESB og meðal annars Íslandi, Noregi og Grænlandi og þannig að, en svo kemur annað að nú voru þeir að banna það að löndin, aðildarlöndin þau meir ekki flytja fréttir frá rússneska fjölmiðlum Russia Today RT fréttir öru eldur þær eru bara bannaða núna og við liggur hegningalagabrot það er bara fangelsisvist í 2-3 ári eða hvað það er eftir eðli brotsins ekki bara gagnvart fjölmiðlum heldur einstaklingum líka sem deila rússneskum fréttum sko hvert erum við komin af hverju verið að þakka þetta allt núna niður með því að banna Russia Today af því að Evrópulöndin og fólk búsetar þau eiga ekki að fá fréttur og vita neitt
0: þetta er alltaf bara hugarfarsleg og moralsk hnignun hjá Evrópusambandinu og þeirri elitu sem að stjórnar þar og þetta er fólk sem heldur það sé ennþá í Sovjetríkjunum með þýska alþýðulýðveldinu eða Tékkoslóvakíu, Rúmeníu og í austurblokkinu hérna áður fyrir að það gat handstýrt hreinlega fjölmiðlunum sem þá var það hægt en nú bara komið það mikið af svokölluðum alternatíf miðlum þar segja miðlar sem eru ekki á ríkislínunni Rúta Saga er eini miðlinn í rauninni á Íslandi sem er ekki handstýrt frá Brussel og upp í Rúf og efstaleiti að fylgisbekknin og þeir eru svo þægir þessi menn hann á fréttastjóri og allt þetta lið.
1: En það sér þeim, við erum okkur útskúað, það er bara að koma heilu gengin sko, þannig að þetta er ekkit smá hérna mikið sem þeir leggja til þess að þakka niður einhverja fréttir. Nú getum við ekki sagt það og fullist að allt sem þú segir sér sannleikarum samkvæmt þó að við reiknum alveg með því haukum inn, það er nú bara þannig.
0: Já.
1: En skilurðu, en bara að segja frá því hvernig þitt mat er og okkar sem fylgjust með á ellendu vettvangi að það er bara túlkað á alla kanta og vegu og bara það að Evrópusambandslöndi núna banni sínum íbúum að lesa fréttir frá Rússlandi er auðvitað graf alvarlegt mál og það er bara tíma spursmál hvenær þetta verður tekið upp hér á grundvelli EES samningsins þannig að þetta bindi okkur einhvern veginn þannig að ef þú heyrir ekki meir í okkur þá er ég í deilinu nei skilur, þá er ég bara hómsæði
0: þannig að þú... ég bara ræstnin og tískinningurinn og yfirdrepsskapurinn hjá þessu elítu, þessu unga fólki í sósíaldemokrátskum flokkum allt frá bara, þú veist, Íslandi til Grikklands og hringin minnus kannski Austur-Evrópu sem er að hugsa sinn mál Hún er þessi að það getur hreinlega bara sett plástur á fyrir munnin á þeim sem að það líkar ekki. Það er tala upplýsinga og óreiðu en alltaf að vera svo frábærlega, hvað heitir þetta nú hérna, fjölmenningarlegt, já ok, franska landslið, fjölmenningin er frábær, en ok, aftur. Í kynlífsfræðslu barna þá er talað fjölbreytileika, já, fögnum fjölbreytileikanum og annað íslenski fáninn er halló, hallærislegur, sveitó, sveitalegur, eitthvað svona og annað en hins vegar er allir að vera á flokkslínu Brussels og Ríkisútvarpsins hvað varðar ákveðin málefni Já. Sem að eru alþjóðamál og annað og það má ekki hafa neina söguþekkingu, það má ekki vita neitt um þessa hluti, það má ekki hafa verið á þessum stöðum, það má ekki hafa talað við fólk sem þarna á báða bóa, það má ekki lesa vestræna pressu og austurpressuna eins og við gerum, þú verður að vera einhver hálfviti, bara aftur hálfviti sem að bara í CNN rúf hlustandi hérna á þetta ágæta fólk hérna með sömu orðaflauminn og annað. Þú mátt ekki að vera með fjölbreytileika í skoðunum eða kynna þér dýpra og hafa meiri söguþekkingu, þekkja örnefni, vita hvernig þetta var, hafa búið hérna í 35 ár. Þú þarft að vera einhver á TikTok eða helst bara einhverju þú veist, Coca-Cola, hamburgara, þú veist, stígi hérna. Þeir eru svo hérna Nancy Reagan. We have the best culture in the world. We gave the world culture Coca-Cola, McDonald's and Beach Boys.
1: Já,
0: Þetta segir hún ræsu Gorbatsjóð.
1: Já.
0: En svona villur hún fyrir liðir og þetta sósíal, sko, þetta svo ótrúlegt að við vitum bara tíu sinni meira við þrjú heldur en allt þetta 300 manna gengi upp á rúf. Sem úti að reykja líklega núna en hún bara með fullri veringu
1: já, ég nú ekki
0: þetta svo ömurlösi þessi nasista þróun að hérna bara NSDAP hérna og Gestapo og það það sem ég gerast í Þýskalandi þú fær margra ára dóm fyrir að hafa ákveðna skoðun og hlusta ákveðna miðla
1: já, það þetta sem nefnilega mjög alvarlegt því að það sem það líka gera nú það að færa niður þann aldur sem að færa nú netið, þetta var 16 ára og niður í 13 ára jafnvel, þau með ekki fara á samfélagsmiðla er sagt til að byrja með en síðan í framkvæmd það eins og Bretarnir segja núna á starmir eða það bara hlusta á ríka aðra allir eru bannaðir hjá börnum og þetta er gert þess að þau séu ekki meðvitið í frumbenskunni hvernig vera innræta lutina þessan á enginn að skilja og þetta er alveg svakalegt að við skulum vera komin á kaf inn í þetta við Íslendingar ég veit bara ekki hvað kom fyrir ríkistjórnina það bara hulin rákáta að umturna svona gjörsamlega í þessu æði að moka peningum inn á bara stríðsvöllin og við gleyma þjóðinni leiðinni skilur að hangir yfir okkur gríðalega miklir alvarlegir efnaðaserfileikar það eins og það skipti ekki máli bara vegna þess að það þarf að kaupa fleiri farmiða og vera fleiri ráðstefnum útlöndum og gefa meiri pening á landi þetta er eyðileggingastefna þetta er glóbalismi segi algjörlega
0: Já, þetta hann bara í hnotskurn og þeir eru mjög sárir yfir því að hafa ekki unnið öll þessi landsvæði, geta leift þarna þjóðurnisnansveitum að dreipa þarna í 2000 vís sem að var planið, þeir ætluðu með innrás 8. mars, rússarnir fara inn 24. februar 2022,
1: já.
0: Þeir höfðu njósnað þessu náttúrulega rússarnir og fara sem sagt í þetta, það átti að frelsa Krím innan gæsalappar og það átti að rústa þessum svo kallu alþjóðlýðveldum en það að þeir mistu þetta og vilja, þeir vilja ekki og Kristrún og hún þarna utavíkis og ágætis kona vafalaust og bestu kveð
1: hérna.
0: Þeir vilja ekki setjast niður og tala og frið að það að menn hætti að drepa hvernig landsla austurslavar í miljónavís og þetta er sömi segja þessi plan hjá Zelenski og ákveðinu sem sagt mafíu af húsi Davís það að frelsa þarna þegar allt fyrir hundakött í Ísrael að þá verði evakuering að það verði evacuation inn á Úkraínu það eru tómar jarðir orðið og þetta er allt í eigu BlackRock og hann þarna frá Wall Street og annað
1: Já,
0: sem að stjórna BlackRock á
1: akkurat
0: frítmanni eitthvað
1: já, Larry Fink
0: Larry
1: já, og hann líka akkurat. Orðin aðal maður hjá World Economic Forum og skoði ekki gleyma því þannig að þetta eru oppáðslega hagsmuna miklir aðilar sem að eru þarna í framlínni og það bara breytist eða ekkert finna bara það að búa koma þeim í burtu alveg svo ýmsum leitum þarna innan Evrópu það bara því miður, þetta bara handónýtt og gjöra spilt lið algjörlega út í gegn og nú það einmitt sko, það á planu hjá Trump spurningin hvort að hann sé í þögninni viljandi núna af því að hann að undirbúa eitthvað annað það alltist líklegt að svo geti verið en við hins vegar vitum það alveg haukura að þetta samband til dæmis Zelensky við Netanyahu og Ísrael það búið að skrítið af því að sko, það nú ekki verið talið að það sé einhver beinlína þar á milli en við erum rætta áður að nýja Ísrael eigi að vera á litlum bletti þarna í Úkraínu það heilagi bletturinn þannig að þetta var allt þetta að koma í ljós
0: Já, en það nú talið að þarna Sviri Denko var að segja af sér sem að var ung kona og það nokkuð ljósta dagar pólitískir dagar Zelenskis verða brátt taldir og kanadir vilja losna
1: Það verða kostningar á næsta ári, segja 2007, því ég sá það í nótt
0: En Evrópusambandi vill halda í Vladimir Zelenski með öllum ráðum og hann neitar því að halda kostninga
1: Þeir geta stíkt honum
0: Já, svo bara verið að selja þarna börn og því miður þar að ljótast að þessu líffæri og börn í þrælkanir og mansal og kynlífs og vændis og annað og vopnin faraðin, peningarnir streyma og jörð Úkraínumanna ekki í höndum, ekki Úkraínumannana sjálfra. Og þetta þetta lán sem myndist á í byrjun þáttar sem að 15 miljardar hérna í, og þetta var í Vilnius var fundur í nóvember 2013. Svo Janukovits og svo þessi uppreisn og bylting og valdarán réttar að sagt og alltaf í kýft í februar 2014 að rússarnir setja engin skilirði, BlackRock og auðvitað, ég meina, við erum talað um AGS allt því að gældriðsins, International Monetary Fund og World Bank, til verðið að prívatið sér allt þetta og fara í hendur
1: hérna fámennan
0: klíku segjum við þeir verða að hækka verða olíu bensín í kyndingu sem var á sovjetprís nokkurn einn hjá honum Janukovitsi og þeir verða að selja okkur allar auðlindir og allar jörðina auðvitað segir Viktor Janukovits nei, ég hringi til Moskvu, ég ætla að tala við Putin og hann gerir það og síðan næstu nótt er honum hrundið hann fær undirskriftir frá Steinmeier þjóðvíranum og pólvíranum Sikorski var þá utarkisáþra Radislav Sikorski Já, en síðan reynt að drepa næsta klukkan sem sagt næsta nótt.
1: Já, það akkur
0: Nóki, Artur, þetta,
1: þetta gott í bíli, en takk að kella fyrir þetta og ég endur tek, þú segir að strís líkurna séu bara, eða fríðar viðraðum séu bara ekki til staðar, heldur það sé bara mjög alvarlegt og stigmagnandi til eins verra.
0: Já. Það, því miður það.
1: Þá það
0: þannig. Takk mín kæru, Artur og Pétur.
1: Já.
0: Þetta er því miður að þú er þetta svona Já,
1: því miður En við þökkum kjalla fyrir þetta Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu Arthrúður Karlsdóttir, Pétur Gullusson Þorsteinn Sigurðsson með okkur hér í heimsmálunum Verðið sæl

0: Góðan daginn, góður hlustendur út af sögu, FM 99.4. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla hérna spjalla hérna aðeins við hann Pál Líndal, umhverfis sálfræðing sem komin hérna til okkur í Skipholtið. Vertu velkomin, Pál.
1: Kæra þakkir.
0: Segðu okkur svona aðeins frá þínum, þú ert nú orðin þjóðir nokkuð þekktur, en svona kannski einhverju svona hlusta sem að kannski veit ekki alveg allt þig, en vilja vita meira eða hafa kannski gvint einhverju. Ef þú kannski vilt þess að góður að byrja kannski bara á því að segja eitthvað svona aðeins, svona þinn bakgrunn, svona þína menntun, hvaða leið þú fórst í því og hvar þú lærðir?
1: Já, sko, ég hérna, þetta er svona spurning hvar maður byrjar eiginlega í þessu, en ég sem sagt lærði líffræði í Háskóla Íslands, hérna, útskrifaðist þar um aldamótin síðustu. Og svo var ég svona að vafa hvað ég ætti að gera, hvernig ég ætti að halda áfram með líf mitt. Ég var líka á sama tíma, þá var ég að stúdera óperusöng og ætlaði mér hérna svona jafnvel að verða næsti Pavarotti. Þá var hann svona að leggja upp, hérna, leggja upp laupana blessaður og það þurfti einhver að koma í hans stað. Þannig að svona ég gerði alluga því sem tókst nú ekki alveg, en svona í hérna... Svona í sama mund og ég var að átta mig á því að það myndi sennilega ekki ganga eftir, þá er ég að labba niður Laugaveginn og er þar með konu minni og allt í henni þá stoppar hún á hotni einu á Laugaveginum og spyr mig: hefur þú tekið eftir því að við stoppum alltaf hérna þegar við sem sagt, erum að ganga okkar daglegu kvöldgöngur?
0: Já.
1: Og ég sagði nei, ég tek nú ekki eftir því, hef nú ekki tekið eftir því og fór samt sko að veita því aðtekli, já, og þetta er alveg rétt hjá henni, þetta er aðteklisvert. Og þar sem að móður mín, hún var arkitekt og mikið í skipulagsgerð og ég var búinn að vera með þá umræðu í eyrunum alveg örunni frá því ég fættist og ég segi svolítið að þessi umræðu hún renni svolítið í blóðun á mér.
0: Já.
1: Þá fór ég alltaf að pæla í því, sko, ok, ég er búinn að læra, þarna hafði ég semst nýloki líka við sálfræði.
0: Já.
1: Og ég var farin að tengja semst, get ég tengt það saman sálfræði og þennan arkitekt, þú veist, hefur eitthvað tíma verið spáð í það hvaða áhrif í rauninni hönnun og mótun umhverfis hefur á okkur, sálfræðilega. Og upp úr því þá fór ég og googlaði, þá var Google ný tilkomið og hérna fór heim og googlaði og þá fann ég það var til eitthvað sem hét sem sagt, umhverfis sálfræði og ég hérna heldi mér út í það að skoða það. Og úr varð að ég fór sem sagt, í doktorsnám í umhverfis sálfræði, lét mér nú ekki næja annað en að fara alveg hinum en á nöttin til Sydney, Ástralíu.
0: Komst ekki lengra það?
1: Nei, ég hefði getað komast til nýja sjálfans en ég lét þetta svona duga og hérna og þar var ég í 1.5 ár, svo kom hrun, þannig ég þurfti að flytja mig til Svíþjóðar, en sem sagt niðurstaðan er svo að ég útskrifaðist engað síður frá háskólanum í Sydney með doktorspróf í umhverfis sálfræði árið 2013.
0: Frábært.
1: Og síðan þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og hef verið að reyna svona að auka veg umhverfis sálfræðinnar inn í umræðuna skipulags- og byggingamál og það að við tökum þessa grein inn með sem sagt bara sem rauninni sem vísindagrein.
0: Já.
1: Inn í umræðuna og við gefum henni það rými sem hún þarf til að hérna já, móta og skipulegja betra og mannvæðna umhverfi.
0: En hérna, þessi staður hérna Laugavegurinn sem að þú og frú þín stoppuð alltaf við, hvaða staður var þá, hvað sem að valdi hún þennan stað, hvað var það sem þið tók eftir þar?
1: Já, það er nefnilega, þetta er svona geturinn sem ég hef á þegar ég er að kenna eða með fyrirlestara um umhverfisálfræði, þá læti fólk geta upp á því eða komið tillögur að því, en ég ætla ekki að gera það í þetta sinni. Þetta er satt hotnið þar sem er rauninni skólavörustígur og Laugavegur mætast. Þannig að
0: hattabúðin var eða?
1: Þetta er bara alveg það sem að Laugavegur 2 stendur, sem sagt Eimreiðin stendur og þetta er bara alveg þarna við Ingólfsstrætið. Þetta er alveg neðst á Laugaveginum, það sem að Bankastrætið rauninni tekur við.
0: Ég fyrir ekki.
1: Og þú horfir, þú horfir upp Skólavörðustíginn, sér Hallgrímskirkju þar, þú horfir niður Bankastrætið og yfir á hérna og Austurstrætið síðan og svo getur hún alltaf hort upp, upp Laugaveginn og þannig ertu með rauninni, þannig ertu með þrjár áttir sem þú getur hort í, það er ansi margt að gerast þarna á þessum stað, þetta eru náttúrulega gatnamót og það eru hérna sögulega byggingar, það er fjölbreyttur sem sagt fjölbreytt flóra bygginga þarna og það sem líka ákvaðverð er náttúrulega það að rýmið semst frá því sem á Laugavegi eða Skólavörðustíg þá semst víkkar rýmið aðeins út eðlilega þar sem að göturna mætast og þetta er staður sem að hérna, hefur verið sýnt fram á að með rannsóknum að er sá staður á Laugavegi sem að flest fólk semst að nemur staðar og dvelur svo þó að sé ekki nema bara í stutta stund þannig að þetta er punkturinn þetta er heitasti punkturinn á Laugavegi, þannig að það að þetta væri að draga okkur skötuhjúin hefði eitthvað aðdráttarafl fyrir okkur að það er í rauninni ekki var engin tilviljun sko.
0: Já, já, já. Hvað heldur að segja við þetta svæði?
1: Aftur segja
0: sko eitthvað bara uppfyllir allt sem að gera gott umhverju eða góð umhverju eða er hefnað umhverju
1: sko já, það er sko ég hef ekki haft ekki verið beinlínis til að kortleggja það nákvæmlega,
0: Nei.
1: En ef ég svona bara hugsa það, þá það með þessar sjónlínur sem að við höfum náttúrulega kennileitið í Hallgrímskirkju sem býsna afgerandi við erum með aftur sko að rýmið víkkar aðeins út það verður svolítið svona það svona við fáum meira andrými, við getum orðað að segja
0: það
1: og svo þessi fjölbreytta flóra bygginga og þessi sögulega vettvangur sem þarna er allt einhvern veginn svona bara spilar þetta saman og myndar áhugaverða heild fyrir mig, kona mína og alla hinna.
0: Gott að heyra, en veistu hvort að þetta bara komið svona alveg óvart eða hvort að menn hérna okkar forfeður eða einhver þeir sem að undan okkur gengnir hafi velt þessu fyrir sig þegar voru, nú það gamla götur.
1: Já, þetta er bara með fyrstu.
0: Hvort að þeir hafa eitthvað spáði þetta þá? Hvernig fólki liði, var þetta eitthvað samkomist það yfir fólk þá?
1: Nei, ég hugsa þetta hafi bara orðið þannig að menn, og þetta náttúrulega laugavörun er leiðin inn í Laugardalinn, veist, í þvottalaugarnar, úr þá byggðinni sem þá var, sem var náttúrulega bara þannig í kosinni. Og svo áttu menn erindu upp að Skólavörðunni, upp á Holtið. Og ég hugsa þetta hafi svona orðið bara til fyrir tilviljun en samt þannig að þarna hefur verið að sko þetta verið á einhvern hátt hefur þessi staður orðið til að því að hann mætti þörfum fólks þess tíma hann hefur einhvern veginn þjónað og staðið vel undir því og svo hefur bara byggst von á það og þannig hefur þetta orðið til og orðið að götum og svo götum myndum og...
0: En þá uppáhald staðið flestra í Reykjavík.
1: Já, þetta er býstna mikið myndað til dæmi sem er hjá ferðamönnum og, það, og eins og ég segi, það er mikið staldra við þarna. Fólk stoppar og lítur í kringum sig og svona. Þannig að eitthvað hefur þetta og sýnir okkur það að umhverfi er sko það er ekki allt umhverfi eins, það hefur ekki allt umhverfi sama aðdráttarafl.
0: Akkurat.
1: Og veist, sumt umhverfi er betra heldur en annað.
0: En hérna svona, já, umhverfi okkar, finnst þér hönnun á byggingum og svona hvernig fólk skipulegir umhverfi, finnst þér að vera eitthvað sem kemur okkur öllum við eða einkamál þess sem að byggir eitthvað að blokka eitthvað staðar?
1: Nei, það er náttúrulega getur aldrei verið einkamál þess sem að byggir að hvernig svona bæði sko skipulagið og útlitið þá er ég að tala sko ytra útlit og ytra skipulag Vist, það getur ekki verið einkamál vegna þess að þetta er ég meina þetta er umhverfi sem við erum að móta fyrir samfélagið
0: Akkurat.
1: Og við erum öll að fara um þetta umhverfi við erum öll að taka þeim, við erum öll að upplifa það og það hlýtur að vera sko mál samfélagsins að það skipulag og sú hönnun sé þá til að styðja við samfélagið, það sé til að betrum bæta samfélagið, það er til að stuðla betra samfélagi en ekki það að einhver einstakur aðili að hann komi vel út úr því fjárhagslega eða það hann geti einhvern veginn fóðra sitt ego, sko, það er algjört aukaðatri, hvort sem það er svo sem er uppbyggingar aðli eða arkitekt eða hvað sem er. Það er að mínum að þið algjört aukaatri.
0: Sko ég segja að bygginga séu hálfpartinn með svo útilistaverk.
1: Já, þau eru það.
0: Já.
1: Þau eru það og þess að þarf að vanda til þess hvernig þetta er gert. og þetta þarf að gera það líka innandyra en ef við höldum okkar aðeins við bara það sem utandyra að þá þarf að vanda til þessara hluta það þarf að móta og skipuleggja þannig að þetta stuðlega velsæld þetta mæti þörfum okkar sem manneskjur
0: Akkurat.
1: En sé ekki einhvern veginn sko á skjön við eðli og hegðun fólks
0: Akkurat, þannig að byggingar eða ekki bara að vera hýpili fólks eða skjól fyrir verum og vindum heldur er það líka til að næra sáluna og líða vel og þrýfast og dapna og blómstra sem manneskja, ég veit ekki, er það ekki að menna
1: algjörlega, við erum auðvitað er menna við ætlum að fara bara alvon í grunn þarfirnar
0: já
1: að þá er það jú að þeir veita skjól en við blessunarlega erum komin upp fyrir það stig að við séum bara uppfylla grunnþarfir fólks
0: já.
1: Þannig að við að sjálfsögðu þá eigum við að horfa til þeirra þáttar sem þú varst að nefna
0: Nei, erum við þá ekki sem komin svolítið hættulegan stað á þeir nefnum grunnþarfir ef að sem að byggingar eða skipulagi líka á þeim já, bæði skipulagi okkur íbúð og hverfum er hægt að mæta grunnþarfum fólks með því að vera á nálægt hvort öðru og skorta dagsbirtu við búum náttúrulega í landi eins og við vitum okkur fallega Íslandi þar sem að birtan mjög lítil þetta vetnar, niður í hvaða fjóra tíma svo held ég að segja segis fyrir Ísafjörður Bolungarvík kannski víðar, þar sem svona svo kallar sólarkaffi fólk gerir þá að fagna því að það sjá aftur til sólar eftir einhverja mánaðar hlé þá var náttúrulega ekki hægt að uppfylla grunn þar í fólks þar með birtu allt árið því að náttúrun bara þannig en maður kannski horfir að það döprum augum til að maður sér að mannana verkur að búa til myrkur þá allt árið umkring þar sem það fólk sem þar býr eða býr við þetta birtuleysi upplifir aldrei sólarkaffi hvað segir við þessu hvað sem mikilvægt eru að fá þessa birtu Eru til einhvern rannsóknir sem að sína eitthvað það?
1: Já, það eru til ótal rannsóknir sem sína varum á mikilvægi birtu fyrir okkar. Ég meina, sko, við verðum að líta svo á að manneskjan, þetta er fyrirbæri, þetta er lífvera
0: Já.
1: Sem að hefur þróast, sko, ég meina, homo sapiens er búin að vera til í 200-300.000 ár.
0: Já.
1: Hann hefur lítið breyst frá þeim tíma að þar á undan voru náttúrulega forfeður okkar veist, sem að luta mörguleiti sko, sömu lögmálum til þess varðandi birtu. Já. Ég meina, við sjáum það bara hjá spendýrum, bara yfir leit og bara öllum lífverum. Veist, hvað birta hvað hún skiptir miklu máli. Þetta er aflgjafin, skilur þau. Í þessu, þó að við auðvitað þurfi við og það er bara gegnum þróun að þá er það sko við þurfum bæði myrkur og
0: birtu
1: þetta er bara og þess að náttúrulega gengur ég meina, jörðin gengur í kringu sóluna við fáum dag og nótt og allt þetta og við erum náttúrulega aðlögu þessu gegnum þetta langa þróunaferli þannig að ef að við ætlum núna í nafn einhverjar hugmyndafræði eða hvað sem í nafni hvers sem það er ef við ætlum að fara eitthvað að storka þessum þörfum okkar Já. Og þessu eðli okkar
0: Já.
1: Þá erum við komin á stað sem að er sannlega, vafasamur af því að ég meina það sem að liggur beinast við og eru þetta einhverju leiti farið að gerast er það að ef við fylgjum þess ekki Já. Og ætlum að fara að skora þessar þarfir okkar og þetta eðli okkar á hólm að þá birtist það náttúrulega bara í ákveðinu vanvirkni, það getur birst í veikindum
0: Já.
1: Það birtist bara í rauninni veiklaðara samfélagi
0: Já, já.
1: Og ég þarf nú bara sem dæmi að því að þetta var nú bara að gerast núna í dag en það er sem sagt að ég var að koma í bæinn var hérna utan hérna þjónustusvæðis í bara í þrjá daga
0: Já.
1: Og það gleymt að við erum með heima hjá okkur erum við með blóm Já. Sem stendur við glugga og það vildi þannig til að það gleymtist að draga frá gardínuna
0: Já.
1: Þegar árum við fórum og bara eftir þess að þrjá daga þá bara stór sá á blóminu þannig að sko veist, og þetta er bara þetta er bara vísbending það er rauninni hvað sólarljós er að gera þá fyrir okkur þó að það kannski stór sjá okkur ekki á okkur eftir hérna þrjá daga en
0: það kannski sést öðruvísi
1: já það getur sést öðruvísi
0: og það getur skap eða dabrari
1: akkurat það getur verið það og það getur kannski líka mögulega höfum við eitthvað meira viðnám en það getur verið ég meni ímyndum okkur bara þrjár vikur
0: Já, það er svakalega tími.
1: Ég meina, ég hef verið kallaður í viðtal til dæmis að ræða veðráttu þar sem hann var skýjað. Það verið nokkrum árum að því það byrti svo lítið í höfuðborgarsvæðinu allan júnimánuð og það var farið að ræða þetta mjög mikið.
0: Já.
1: Og þetta hefur allt saman áhrif á okkur að því að tempóið hjá okkur, líðaninn, þetta bara, það bara hægist á öllum. Við verðum einhvern veginn bara daprari, við verðum þingri, við eigum erfiðara bara með daglegt líf.
0: Mm-hmm.
1: Við þekkjum þetta líka bara í gegnum í skamdegin og svo frammis og svo frammis. Við stannig að við þurfum á þess að halda.
0: Já, þess að það sést að sko eitthvað sem í mannlega eðlis og bentir á, ég meni það hefur verið alltaf, það hefur fyllt mannkynnu, þetta er engin í vísindi. Hefur ykkur hugmyndum okkur hönnur og arkitekta sem að gera bjóða samt upp á svona hýpili fólks? Læra þeir það ekki skóla, það þurfum við dagspyrtu eða okkur vita þeir það ekki?
1: Sko,
0: að við þurfum þessi, alveg sem við þurfum að anda okkur loftu, við þurfum að sofa, við þurfum að drekka vatn, við þurfum að borða. Þetta er grunn þarfir okkur, svo bentir á aðan. Hvernig stendur á því að þá þetta er gert, vita þeir ekki þetta, að þetta er eina grunn þörfum fólks?
1: Jú, ég held að það sé nú flestum alveg ljóst að þetta er grunn þarfur og þetta er eitthvað sem við þurfum öll á að halda. Þannig ég held að sé nú ekki kannski þekkingaskortur sem er, ég held að þetta séu aðrir drifkraftar sem að þarna er að baki og það er einfaldlega bara, hann er bara fjárhagslegs eðlis. Fólk er bara, ég meina, eða þessir aðilar, þeir eru, ég meina, þetta gefur meira í aðra hönd. Það eru meiri fjárhagslegur ávinningur af því að þróa þetta með þeim hætti sem að hefur gert, þó ekki sé, sá ávinningur sé ekki nema bara til skamst tíma. Það er ekki verið að byggja upp til lengri tíma, því að þetta mun ekki hafa góð áhrif til lengri tíma, ef að líka
0: Er ekki einhverja þúsundir íbúða óselda sem er nýjar, þannig að fólk veit ekki?
1: Já, það er allavega eitthvað að þeim er óselt og ég hefast ekki ástæðan.
0: Ég held að Viljóna Birgisson hafa nefnt eitthvað 2000 íbúður fyrir mánuði síðan, held ég.
1: Já, ég meina,
0: og meira sem er tilbúið sem er ekki koma á sölu.
1: Já, ég meina, og það er alveg skiljanlegt að það sé verið að í rauninni, sko að fólk hafi ekki áhuga
0: á
1: því og það sem er líka og er gleðilegt er það að fólk er að verða meðvitaðra þetta. Þetta er orðið miklu meiri umræðum þessa hluti.
0: Já.
1: Skipulagsmál er orðið umræðuefni sem er bara mjög víða upp á borðum.
0: Já.
1: Var nú til dæmis fyrir sveitarstjórnarkosningarnar minni við 2022 eða var það nú einhvern tímann hérna metið að þetta væri atriði númer eitt sem skipti fólk mestu máli.
0: Já.
1: Það var athyglisvert. Ég nú vissum að móður mín heitin, hún hefði nú snúið sér við í gröfinni sko, ef hún hefði heyrt það að því hún rætti alltaf á sínum tímum um það að skipulagsmann fólk væri ekki að veita að skipulagsmann að næja athygli. Hún var að vinna í þessu málflokki eins og ég sagði á hann en skipulagsmál eru rauninni á því stigi að þetta er sko, þetta er grunnur samfélagsins.
0: Akkurat.
1: Og það er það sem við verðum að gera okkur grein fyrir það hvernig við byggjum okkur upp okkur umhverfi. Þetta er varanlegt og þess vegna þurfum að vanda okkur svo gríðarlega vel.
0: Akkurat.
1: Hvernig við gerum þetta?
0: Já.
1: Og megum ekki láta skammtíma hagsmunni kannski tiltölulega fárra aðila einhvern veginn verða ofan á í þessu.
0: Að þegar maður heyrir aldrei neitt sko byðja sérstaklega sko að það sér eitthvað smá svæði laust það sem að býr. Ég hef aldrei séð neinn einhver svona kröfugöngur eða undirskriftalista það sem hefur verið að hvetja eða pína eða sko borgina eða sveitafélaginu kring sem eru farin að herma eftir þéttingunni. Maður sér ekki, þú veist, að það sé einhver hávær bara átta fyrir því að fá endilega eitthvað byggt á hana blett, endilega komið og ég vil ekki hafa þetta útsýna lengur, ég þor ekki að horfa á esina, getið þið endilega komið blokkvendur fram, ég sé ekki eftirspurnina og það sem ég held að móðið þín heitin hafi kannski verið að meina en þótti hafa þurft kannski meiri umræðu um skipulagsmál. Það var ein kona sem ég heyrði eitthvað aðeins í útvarpinu í vetur, sem hann orðið þetta svolítið einmitt flott, sem held að tengist því sem mamma henni þessa. Hún sagði að þetta er svo nýtt á nálinn að fólk er allir að pæli skipulagsmálum, þetta er hápólitísk mál þess að vilja meina, margir meina að borgarstjórnir fyrir hafi fallið út af skipulagsmálunum og þá er líka mikil ábyrgð á nýri borgarstjórn að heldur betur standa sig því annars fer hún líka. En því miður eru önnur sveitafjölu fann að elta, Garðabær er að fara þjóstnast núna við fólki á móti Arnarnislandi, Arnarnissi, kallað Arnarland, það eru hávar mótmæli þar, er ekki hlusta, Hamraborgin á að byggja mannist marga blokki þar, það er enginn sem var að byggja um þetta. En kannski á mamma hann að meina þú veist að eins og þessi kona talaði hann í útvarpinu sem hann rammaði þetta flott inn, það var aldrei neitt að tala um þetta hérna áður vegna þess einfallega að þessi hlutir voru bara í lagi. Og mér fannst þetta, einmitt segja allt sem segja þurfti og ég held að ég vissi að mamma hann hefur að meina þetta, það eru allir að tala um þetta í dag á neikvæðu nótum að þeim líður illa með þetta.
1: Já.
0: Þess vegna er fólk að skipta sér lag, hvað er arkitektarnir að gera eða, eða þess, hvað arkitektar eru þetta og svo fær maður aldrei neinn nöfn á þessu. Maður veit ekki neinn nöfn, maður vissi sko hvað ég var Samuelsson samtíma hans menn vissi hver hann var og hrósaði hans bygging og við dáðastum ennþá að þeim. Við heyrum engin nöfn á þessum blokkum, þessum þéttingablokkum. Af hverju er engin svona þekkt nöfn sem að, þú veist, hér er ég hef gert þetta alls saman. Skammast menn sem kannski fyrir þessi?
1: Já, nú er stórt spurt, sko. Þannig að, sko, ég erfitt að segja, en...
0: Já, hvað sér ég? Svona... Já. Ekki kannski nægilega stoltir, eitthvað leys.
1: Nei, ég náttúrulega er ég ekki kannski beinir, veist, ég er náttúrulega ekki arkitekt og er ekki, og hef verið að tala gegn þessari nálgun mjög mikið og hérna, en mér svona arkitektar hafa nú oft sagt að þeir ráði ekki neinu.
0: Þeir ráði ekki neinu, hver ræði þá?
1: Það sé þá fjármagnið sem að ræður. Þeir geri það sem að þeir eru beðnir eða þannig séu, og séu svo sem að reyna að hafa sín áhrif í því að reyna að gera þetta mannvænt. Það eru svona svörin sem að fær. Mér hefur fundið svona soldi vera þannig að það sé verið að benda svona, menn benda hver á annan.
0: Já.
1: Og ég hef oft leitast eftir því að hérna segja ok, við hvernig á ég þá að tala.
0: Já.
1: Og þá er bent á næst og hann bendi mér þá að tala við þennan og svo er ég komin hringin, sko. Þannig að það er einhvern veginn þá, sko, það er engin beinilið sem ber ábyrð á því. Við getum hort bara til dæmis eins og að græna gímaldi sem dæmi.
0: Akkurat.
1: Ég meina hver ber ábyrð á því. Ég hef ekki sé neitt stíga beinilins fram og segja það, veist, ok, hérna, ég ber ábyrð á þessu.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki alveg, sko, það er ekki alveg gott að vita, sko, hver þangagangur þessara aðila er annar en sá að það sé sem sagt peningalegu drifkraftur þarna á bakvið.
0: Já.
1: Sem getur og sá peningaleg drykkraftur, hann getur verið að, veist, af ýmsum ástæðum, ég meina arkitekt sem keyrir, sem hannar svona, hann, meina, hann er með vinnu, hann þarf að borga sína reikning og slíkt.
0: Akkurat.
1: Og hefstu, ef hann gerir ekki, nú þá bara hefur hann ekki vinnu, þarf þá að finna sér eitthvað annað að gera. Og hvað annað er þá í boði og svo framvis og svo framvis. Hvað er þá uppbyggingaraðilin, hvað er hann að spá?
0: Já.
1: Veist, og það er þá mögulegur önnur, hann bætur einhverju þörf eða eitthvað, hvað veit ég?
0: Það er nú að búið að sæta þessu mikil gagnrinn í nokkur ár og þá er svolítið sérstætt að, fólk skilur eitthvað en ekki alveg heyrimar mjög við það. Hvernig stendur þá því að það vera að halda áfram á sömu braut að byggja meira því sem að fólk er að hafna, við bílastæði skortun og annað, gefum okkur ef veitingahús myndi starfa á svona. Það væri alltaf verið að henda öllum matnum diskum og blóta á netinu og þeir myndu ekki halda áfram að bjóða alltaf upp saman matinn. Þeir myndu hlusta á viðskiptavinni hvernig mat viljiði. Við skulum færa eitthvað svoleiðis mat. Þannig að maður skilur ekki alveg okkur það er ekki gert á sama hátt með byggingar.
1: Nei, þetta er eitt af matriðin sem ég hef verið að tala fyrir mjög lengi. Það er við sem gerum einhvers konar eftir á mat á því sem að verið er að gera. Það sé lagt sem sagt hvernig gekk þetta.
0: Akkurat,
1: það sé einhvers konar notandapróun, það sé hún sé færðin á einhvern svona rannsóknarform og við reynum að lifta þessu upp í einhvern svona bara hlutlaust vísindalegt samhengi og við bara tökum bara ískalt mat á það, ok, hérna er þetta, hérna er þessi réttur,
0: já
1: er hann að virka, finnst fólki hann góður, mætir hann því sem við ætlum að gera, uppfyllir hann það sem við okkar hugmyndir, uppfyllir hann hugmyndir þeirra sem að er að versla við okkur og við þurfum bara að vera ísköld í því að og leif okkur að þróa og leif okkur að læra og leif okkur að, sko, að vita ekki skili.
0: Nú ætlum aðeins að fara hérna í auglýsingar, þú ert að hlusta út á sögu og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hjá með situr Páll Líndal umhverfisálfræðingur

0: Já, ég hlustin góður út af sögu. Þá eru komin enn aftur, Hjördís Vinnarsdóttir að spjalla hérna með hann Pál Líndal, umhverfi sálfræðing. Á meðan til í stöðu auglýsingar andra fengum við okkur aðeins meiri kaffi og kleinur. Það ekkit betra en það við aldrei sporaði í notal umhverfi.
1: Akkurat.
0: Fyrir auglýsingarhlið þá vorum við að tala hérna rannsóknir sem þetta gera á hvernig það við tekist til með þær byggingar og umtalaða þéttingarreiti, kannski ekki þessum þætti en bara í samfélaginu. Getur þú sagt okkur aðeins eitthvað meira en það? Hefur það verið gert eða það bara eitthvað sem þið finnst að þurfa að gera? Er það gert í öðrum löndum?
1: Sko, þetta gert, þetta sumstaðar, er það gert í ákveðnu magni?
0: Já.
1: Veist, það kannski ekki verið að tekka alveg hvert hús fyrir sig, en þetta tekið, minna, þegar við erum að þróa, því við erum að þróa í rauninni, hvernig við ætlum að byggja til framtíðar, veist, það hefur orðið svona, ég meina við þurfum að fara að vikta meira samgöngur og aðra ferðamóta inn í og slíkt sko. Og það alltaf búið að tala þéttingu byggðar og hérna og borgarlínu og allt þetta og hérna þannig að sko, það svona krafa á ákveðið svona tilneying í borgarþróun að vilja færast meira í þessa átt og þá þurfum við sem Íslendingar að við þurfum að þróa rauninni okkar módel, við getum lært af öðrum.
0: Hvað getum við lært af þeim? Hvað getum við lært af þeim?
1: Við getum lært, það alls konar rannsóknir sem við getum tekið úr, veist, og af hverju þetta skipti máli og hverju þurfa að gæta að og fleira til dæmis í sálfræðilegu samhengi. En svo þurfum við að heimfæra það. Við þurfum að heimfæra það á íslenskar aðstæður.
0: Akkurat.
1: Við þurfum að heimfæra það að hérna dimmt allt árið, skilur við, og svo bjart alveg hinn helmingin. Þannig að við erum með hérna, bjartar nætur og sumrin og svo bara nótt hérna, á vetuna. Og þetta er náttúrulega svolítið, veist, þetta er náttúrulega alveg á mörgum hins byggilega heims ef við förum út í það.
0: Akkurat.
1: Þetta er mikið hérna álá og þessna þurfum við að vera viljug til að læra og stútir að hvað erum að gera, því það ekki endalegt að gera kröfum það að við hittum á réttu blönduna sko, bara í fyrsta.
0: Já.
1: En hins vegar er það líka þannig að það voru menn hér fyrir 100 árum menn á borfið til dæmis Guðmund Hannesson.
0: Já.
1: Sem voru að taka og stútir að þessa hluti.
0: Akkurat.
1: Og þeir voru að stútir að hvað þyrfti varandi til dæmis birtumagn í íbúðum og slíkt og hefst, garða og nála við náttúru og fleiri þessum dúr.
0: Já.
1: Og eftir því sem að ég best veit, já, þá hefur manneskjan og við Íslendingar, við höfum óalega lítið breyst á þessum 100 árum.
0: Já.
1: Við þurfum ennþá sama magna af birtu og náttúru, skilur og áður, og eftir því sem ég veit eftir því sem ég best veit, þá hefur gangur sólar ekki neitt breyst.
0: Hann erum ekki breyst.
1: Nei, þetta er það alveg eins, sko.
0: En líður fólki betur andlega það sem byggðir þétt í útlandum? Er það ávísun á betri velíðan og allan hátt?
1: Nei.
0: Líður fólki vel mjög vel í Hong Kong til dæmis alls eða Japan? Ekki. Í Hong Kong til dæmis þá býr yfir 220.000 manns í eins og stórum hundabúrum, þau eru ekki sérstaklega stór, þau eru ennum 2 fermetrar og 3 hæðum. Þetta er náttúrulega, þetta er mjög fjárhagslega hagkvæmt.
1: Já, já.
0: Heldur að við förum eitthvað að þanga, sko, ég heldur að Hong Kong myndi gera þetta að þeir hefðu nægt landrými eins og við höfum. Men það er 20 milljóna borg. Eða er þetta minimátakendin í okkur að vilja vera af hvað fámennasta stórborg í heimi og hafa allt þessi stórborgir hafa þó séum vön því frá 1874 að hafa gott útsinni, hreint og gott loft, alla þá birti sem að náttúrun hefur búið okkur upp á. Þannig að hérna, við erum ekki vörð þessum þrengslum. Akkur ætti við allt í henni að geta farið í það sama og kannski er ekki öfundsvert í þessum fjölmönnu stórborgum, hvort sem það Tokyo, New York, Moskva eða Hong Kong.
1: Já.
0: Man finnst samt eins og einhverju öfli samfélagin vilja samt að við séum þannig og ég skil ekki út af hverju og því þurfum þess ekki.
1: Nei, það er akkurat sko, við þurfum þess nefnilega ekki. Minnimáttakend ég held það er einhver sko eins og ég horfa það þá eimir af einhverju svona minnimáttakend að við þurfum að vera sko borg með að borga.
0: Já.
1: Og mér fannst nú til dæmis alltaf mjög áhugavert þessi nálgun sem var fyrir hrun þegar sko Reykjavík átti að vera svona fjármála miðstöð bara á heimsvísu, bara á borðið New York og Dubai og hvað þetta
0: hefði. Það er svakalega mannist,
1: já,
0: er allir sammála um í dag.
1: Já, já, það allir sammálum að það sé mjög mannist en þetta var samt raunveruleikinn á þeim tíma og mér finnstu kannski vera svolítið sko svolítið svona í þessu veist, að búa til Manhattan, Norðursins og eitthvað slíkt sko, þetta ekkit veist, Manhattan bara hérna, veist, það bara eitthvað fyrirbæri
0: já.
1: Sem að veist, bara, ok, það bara þar sem það
0: Akkurat.
1: Við erum með eitthvað allt annað
0: veist,
1: og mér hefur alltaf fundið að við ættum bara bygg á okkar, veist, á okkar menningu, á okkar aðstæðum og veist, ég ekki að segja veist, að mætti ekki í einhverju tilvikum þétta byggði eitthvað sko. En við þurfum ekki að þétta það með þeim hætti sem við höfum verið að gera þannig að sko, hugtaki þétting byggðar í mínum huga þarf ekki að vera slæm þetta er útfærslan á því Að þegar við þéttum að þá þurfum við að þétta þannig að sko manneskjan sé í hérna sé kjarnin
0: já, akkurat
1: menningin,
0: já.
1: Sagan heilsokkar og velferð það þannig sem við þéttum og þá bara í eðlimálsins samkvæmt þá ekki hægt að horfa til Manhattan það ekki hægt að horfa til Barcelona eða suðrætna borga í því samkvæmt vegna að það eru einfallega aðrar aðstæður þó að manneskjurnar per sé séu kannski ekki ólíkar en ef þú myndir taka Barcelona búa og taka hann hinga til Reykjavíkur þá myndi hann alveg sækja eftir því það sama
0: Og hann er vanið það.
1: Nei, að því sama sem, og við erum að sækjast eftir, skilur, að því að hann þarf það sama.
0: Já.
1: En á sama tíma, ef að við förum til Barcelona, þá myndum við sækjast meira eftir, víst, eins og það í Barcelona, vegna þess að, víst, þar til dæmis skuggi, þar hann eftirsóknarverður.
0: Já,
1: oft á tíðum,
0: það mikið sól.
1: Það svo mikið sól og það svo mikið hiti.
0: Akkurat.
1: Hér bara skuggi, það eitthvað sem maður afskaplega lítil stemning fyrir almennti á Íslendingum
0: Vist,
1: að við viljum hafa þetta sé sólríkt
0: Akkurat.
1: Við erum fór skjólið
0: já, þráum það og við erum
1: svo þakklátt fyrir
0: það er yndist þetta að fara hérna bara að skoða mannlífið í svona góða veri mér finnst alltaf Íslendingar eins og nýjútsprungna rósir þegar að sólin skín
1: Akkurat.
0: Og það náttúrulega af því að hún gerir okkur gott og það svo sorglegt að þeir þú veist, þeir sem gera okkur þetta viti það ekki og eins með þetta blóm sem hún nefndi sem að bara verið dapur þetta þrjá daga var það ekki eitthvað þarna í Árskógum eða kannski manst eitthvað ekki frekar en ég, var ekki eitthvað íbúið sem að tala að fuglin hans eða eitthvað
1: besta dæmið
0: dó eða vildi ekki vera þarna, var það ykkur eða
1: fugl páagugarnir, þetta það dæmi sem ég nota alltaf þeir að tala áhrif af Árskógum, hvað þýðir þetta páagugarnir í íbúðinni sem að hafði eina glugga átt til norður sem sagt, að gímaldinu þeir þögnuðu
0: Akkurat,
1: þeir að þögnuðu þeir heldu svo við segjum bara til hérna, orða eigandans, þeir heldu að væri alltaf nótt
0: já.
1: Og þetta segir okkur, þarna erum við með lifandi hérna, verur
0: já.
1: Þeim er alveg sama um þettingu byggðar, þeim er alveg sama hver er í borgarstjórna meiri hluta í Reykjavík, skilurðu, alveg sama um eitthvað skipulagsferli, þannig eru þeir bara bregðast í sínu eðli.
0: Akkurat.
1: Þetta er bara eðlis ávísin sem segir þeim þetta. Og þó að þetta séu litlir fuglar, þá eru þeir samt, sko, þá eigum við samt þetta sammert að við þurfum birtu.
0: Já. Það er svolítið sorglegt að það skulle vera eitthvað skona geimvísindi, en ég trúið alltaf að það sé kert svona í arkit, hérna í listaháskólanum,
1: Nei,
0: að maður eigi að gera miskur og taka lífsgæði frá einum og koma svo að setja starri fyrir fram, ég bara trúið því.
1: Nei, það er engin, að kennir engin slíkt, sko. Það er að komið annað staða frá.
0: En ég eitthvað þannig ímynda mér að ef að sko þín sérgrein, semst umhverju sálfræði sem að hérna, vonandi, já, þú ert að kenna þetta líka þegar ekki háskólum hvað er Reykjavík
1: eða? Já, bæði háskólum, já, sko, ég kennir henni svona, hérna við þrjá háskóla svona misjöflega mikið ég hef kennt við Landbúnaðarháskólan ef ég kennt alveg sem 2009
0: já.
1: Er ég með bara svona lítið innlegg inn í kurs þar
0: já.
1: Sem hefur samt haft bara talsvert mikið að segja
0: já,
1: Og þar er ég að fara einmitt inn í, hérna, þar er ég inn á braut þar sem eru verðandi landslagsarkitektur og skipulagsfræðingar.
0: Já.
1: Og þetta hefur alveg skilað sér út í samfélagið og þessir nefnendur hafa komið tilbaka og ég hef átt góð samtöl og samvinnu, jafnvel við sömma þeirra. Svo hef ég verið að kenna, sem sagt, sálfræðideildin í Háskóla Íslands, þar sem ég að kenna þá verðandi ja sálfræðingum þá ég ekki endra að tala klínísku sálfræðing líka vinnu sálfræðing eða íþrótta sálfræðing eða þeim sem að fara í rannsóknir eða slíkt en allavega þannig að þeir séu þá meðvitaðir um þessi áhrif og þær búin að kenna núna síðan 2014 og svo hefur við verið að stofnað ég hérna innan háskólans í Reykjavík í samstarfi við fleiri aðila þá settum við á laggirnar námsbraut á meistarastigi
0: frábært
1: sem heitir umhverfissálfræði og þrívitatækni og þar erum við semst að fara dálítið grundigt onni umhverfissálfræðina og af hverju þetta skiptir máli erum að ræða þetta frá mjög mörgum vinklum og margir sem koma að kennslu þar og við blöndum því við þrívitateknina vegna þess að ég hef verið að vinna verkefni innan Háskóla Íslands á samt öðrum líka að því að nýta þrívitatekni og þá er ég að tala rauninu bara tölvuleikja tekni að við erum að nýta það til að búa til umhverfi sem við getum síðan veitt aðganga að sem framtíðar umhverfi sem við getum veitt aðganga að fólki þannig að það getur upplifa það til dæmis af tölvuskjá eða í gegnum sýndarveruleika gleru sem er gríðarlega öflugur til að miðla umhverfi til fólks og við höfum verið að gera stúdíur á viðbrögðum fólks við ólíku umhverfi og við höfum líka verið að taka þessa tækni og reyna að innleiða í fyrirtækinu mínu sem er síðan afsprengi af þessum rannsóknum og við höfum verið að innleiða það inn í skipulagsgerðina innan fyrirtækisins þannig að það partur af því þegar við tökum að okkur skipulagsgerð, deiliskipulagsgerð sem það er mig
0: Fyrir ekki það ekki að ykkur deiliskipulagsgerð
1: Já, að gera deiliskipulag
0: Já, þið gerir það með sveitafélögum með
1: og þá notum við þessa tækni bara til að auðvelda og liðka fyrir samtalinu að þá er semst búið að búa til módel þrívit sem að allir geta bara verið og stýrt að það er ekki neitt sérfræðing til að stýra því þetta er bara þessi tölvuleikur og við notum það annars vegar til þess að liðka fyrir samtalinu innan kerfisins og þannig að fólk og kjörni fulltrúar geti átta sig betur svona á því okay, hvernig lítur þetta raunverulega út hvað gerist ef við gerum þetta, hvað gerist ef þetta af því það mjög auðvelt að prófa veist, alls konar hluti í svona þrívitar umhverfi
0: Stórkosta.
1: Og svo hefur við verið að taka það inn í samráð með íbúum þannig að íbúar geti fengið að sjá hugmyndirnar með þeim hætti sem að er sko, okkur er tamt að upplifa okkur umhverfi sem sagt þá ég við að þú stendur bara í 170 cm hæð frá jörðu og þú labbar umhverfið og þú lítur í kringu þig í stað þess að það sem þau gögg sem þú fær til að skoða sem íbúi, það eru tvívíðar tekningar, skipulags uppdrættir, einhverju hönnunar uppdrættir sem að fólk almennt skilur ekki
0: og það er ekki alltaf sóla á þessum tekningum
1: og svo er það yfirfært yfir í einhverja svona þrívíta tekningar einmitt það sem er sól og sólin oft bara einhver staðar og hún getur verið úr norðri eða norðaustri skilur þetta bara svona þannig að

0: fyrsta málamiðlunar tillagan sem uppfyllir þarfir og vilja sem flestra að sem mestu leiti.
1: Sammála.
0: Það fyrir mér það og þetta ofboðslega spennandi og skemmtilegt.
1: Og hvað heitir fyrirtæki sem þú ert með?
0: Fyrirtæki heitir Envalis.
1: Já, og hvað þýðir það?
0: Envalis það tók langan tíma að finna þetta og þetta var mjög djúft, en þetta sem sagt environmental analysis.
1: Umhverfisgreining, einhvers konar.
0: Já, þetta svona einhvers konar umhverfisgreining.
1: Og sér maður þessi sýndarveruleika vídeo og þetta svona að tala inn á síðunni getur maður prófa þetta þar
0: ekki prófa móti en þetta sjá myndir af því og hérna og þannig að setja áttar sig á því hvað ég að tala
1: ekki ólíklegt að græna gímaldi hafa orðið veruleika að þetta hefur unnið svona í því ferli
0: ég bara held að það hefði aldrei orðið því að þá hefðu bæði kjörni fullt voru átt að sjá því hvert það væri verið að fara og íbúar hefðu að sjá það löngu áður en fyrsti naglinn var rekinn í spýtu sko
1: já.
0: Og þá hefðu umræðan getið átt sérst að þarna og verið svigrúm til að bregðast við og svo frammeins og það snýst þetta líka og það er það sem hefur rekið okkur á er það að stundum fólk á móti einhverju
1: já.
0: En svo þegar við erum búin að setja það upp í þrívitina
1: Já.
0: Þá áttar sér, já, nefnir, veistu, þetta ekki eins slæmt og ég held þetta betra, veist, þetta í lagi og já. Það líka áhugavert sko.
1: En maður bindur núna vonum við það að Hildur Björnsdóttir nýr borgarstjóri Reykjavík í alvörunni breyti alveg kurs, hún búin að blása af að þetta hann byggði í Grafvogi en það ekki nóg hún segi það það þarf að sjá hver efndirna verða Þannig að maður bara liggur á bæn að hérna, hún í alvörunni fara að taka mannlega pólina til dæmis eins og bara hérna, enn einn og ægi síðunni. Mm-hmm. Það eru einhver maníska tekningar upp á, held ég, eitt meðalstórt þorp út að landi á því litla frímerki.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem að gerist líka eins og með bílastæðamál, það allir að vera tjúlari við því. Ég mun að það vera, þegar að vanta bílastæð á einu stað, þá er þetta eins og sinuveldur. Þannig að ferða yfir næsta stólið, það alls að koma gjaldskylda.
0: Já.
1: Bara út af þessum fáu frekjudöllum sem að byggja svona þétt með engum bílastæðum og þeim sem síðan flytja þangað þar sem 0,2 stæði þegar mæta kannski með 24 bíla það svolítið þetta að skilja hvað er í huga fólks sem að veita það ekki stæðir okkur ekki setja hvað þá til dæmis á bíla að þú bara reynilega meir ekki eiga bíl og hvernig getur breytt samfélaginu yfir í það til nota allt í einu strætó eða borgarlína hvað það á að heita kynslu, þetta kynslu sem er alltaf á bíl og börn undanfærin hvað 20-30 ár eru þeim er keirt á milli allstar eins og séu bara með einkabílstjóra hvernig á maður að halda það að þau fari síðan hérna, þegar þau voru fullan komum bílpróf, að þau hætti að vera á einkabíl og fari í stræta þegar þau eru alinn upp við einkabílagstur, upp á skólahörð
0: Já, þetta nefnilega áhuga að vera punktur sem hún nefnir, sko, það það hvernig við ætlum að, sko, að ala upp framtíða kynslóðir og það mjög mikilvægt að sko ef við ætlum að auka veg almenningssamganga þá þurfum við að byrja strax skilum við þurfum að byrja strax á unga aldur við þurfum að fara niður í yngstu aldurshópana og kenna þeim og hjálpa þeim að nýta sér þennan faramóta að gera hann að eðlilega eða gera hann að fyrsta valkosti
1: getum orðað að vera að gera það þægilegri fóreldra að skutla maður fann að sjá svona skutluvasa hér og þar
0: já,
1: í skóla
0: já, einmitt, já,
1: það vera að gera þægilegri fyrir einkabílstjóran fóreldrana að koma börnin að sækja þannig ég skil ekki hvernig áarinn að koma þessu fólki í strætó
0: Nei, en, sálfræðin líka segir okkur það að við þurfum að byrja þarna því að það er, ég menna það sé erfitt að kenna gömlum hundi að sitja
1: já.
0: Veist, það er ekki, það máltæki er ekki bara gripið úr veist, loftinu, það er af því að það er þannig.
1: Akkurat, veist. Akkurat. Heyrðu, tíminn, hann líður allt og hratt. Það væri auðvitað hægt að hérna, spjalla hérna við þið, Pallindar, í hérna bara eiginlega marga daga. Það er svo marg sem að myndi vilja fá að spyrja þig. Þú ert þóttir að algjör fróðleiksbrunnur og hérna, ég virkilega vona að fleiri og fleiri bæjarfélög fara að leita til þín og þíns fyrirtækis og gott að heyra þar að fleiri á hérna, að fara að koma inn í þetta fag því að hérna, ég veit í Örlöndu til þess að Danmörku þá svona unni í skipulagi búið að gera í örglega áratugi þá eru fengir fyrirsvæðingar umhverju sálfræðingar alls konar sérfræðingar þeir þurfa allir að fara yfir deiluskipulag

0: bara þó að sé bara eitthvað lítil gata eða ný blokk, stórt sem smátt, til þess að allir séu ánar og þeir nota alla sína sérmenntun og þekking og reynslu til þess að hérna, vinna saman í hóp á ákvæðan hátt, til þess að öllum þörfum mannlegs samfélags sé sagt, uppfyllt. Mm-hmm. Og það ekki verið að gera það hér, en ég hef fulla trú á því að það muni hérna í frá vera að leita til þín og fleiri sem að kunna það sama þú og allt væri betra það væri þá meira eins og þegar móðin var á lífi að fólk var ekki mikið að tala um þetta áður af því þá bara gekk þetta upp það bara var fólk ánægt það hafði ekki yfir neina kvarta og svo er það skipulega líka innanhús þannig við þurfum náttúrulega annað þátt en má ég aðeins spyrja þér svona kannski lokin hérna er það rétt sem ég hérna heyrði er það svona margar íbúður í dag sem eru svona fólk veit ekki hvort það sinni stofin í eldhúsi ég hef eitthvað heyrði er þetta kallað skilnar íbúður eða hvað er það rétt?
1: Sko ég heyrði þessu fleikt einu sinni á námskeiði hjá mér þetta væri sem sagt væri kallað það nefnt Og það þá bara einfaldlega þannig að íbúðunar séu þannig hannaðar og skipulaðar að innan.
0: Já.
1: Að það sérunni, þú hafi fáið svo lítið andrými. Það sé ekki hægt að því við þurfum, það er okkur öllum lífsnauðsynlegt að hafa ákveðið hlutfall af einveru, þar sem við erum bara ein með okkur.
0: Já.
1: Mm-hmm. Og svo að vera í félagslegu samneti.
0: Okay.
1: Við þurfum að hafa hvort veggja og innan veggja heimilsins mm-hmm. þá gríðarlega mikilvægt að við getum dregið okkur í hlé
0: Akkurat.
1: En á sama tíma þá kannski viljum við ekki endilega útiloka okkur frá öðru sem að gerast
0: Já.
1: Heldur er það sem við getum kallað á að svona, þetta svona hálf almenningsrými, ef við getum orðað sér þannig ef við lítum til þetta með sá að svefnibergi sé engarými og andyrið sé almenningsrými og svo séu semst einhver svona hálf almenningsrými mm-hmm. að þá þarf að vera sko tækifæri í þessum rýmum, þessum hálf almenningsrýmum mm-hmm. til að draga þess aðeins til.
0: Já, bara eins og það hefur alltaf verið, ég meina það voru kannski gestir
1: þú veist,
0: hjá manni, eða, þú veist, já, þá getur þú svona aðeins farið inn í eldhúsi svona rólegra spjall og ég mitt búið upp á kaff og kleinu
1: já,
0: en þú getur ekki gert þetta þegar þú ert alltaf í sama rýminu
1: og
0: það er kannski alltaf að búa við svona maður kannski vanið í úrsveimabústöðum til dæmis það er lítið rými mm-hmm. og gefur ekkert pláss fyrir annan pingu litla innrýtingu og svo er stofan og þú veist, það er í einu, en þá býrðu þar bara í eina viku
1: já, það er
0: ekki að sama og búa, það er svo sé hvernig ekki gerir greinamunur orðið Og svo vill fólk hafa vegginn, já, til að setja hérna, bæði til að einangra sig aðeins frá og hafa svona aðeins næði
1: mm-hmm.
0: og líka til að setja upp myndir.
1: Akkurat.
0: Fólk tala svolítið það, það er ekki plásur í myndir, svo eru svo stóru gluggar víða, ekki allstæðar myrkur, sumstæðar eru of stórir á sumum hliðum, mm-hmm. því er ekki svona birt allstæðar, að þá er ekki heldur að það er engir, ekki plásur í þú veist, persónlega muni fólks heldur
1: Nei, þetta er akkurat
0: Það sem það að búa, sko
1: Já, akkurat, og það er ekkert að bera saman sumarbústað og íbúar húsnæðis bara svo það sé
0: Eða ferðamann íbúar, það er eins og sé ekki verið að gera einhvern veginn greinamun þar á
1: Já, það er náttúrulega bara verður að gera greinamun þar á
0: Já
1: Þetta er, sem sagt, við verðum að fá þennan frið, við verðum að fá hennan aðskilnað annars bara við þrýfumst ekki en við viljum kannski ég meina segjum sér svo að við séum hérna, inn í svona hálf almennisrými en við viljum samt viljum heyra í börnunum
0: að
1: leika eitthvað svo
0: aðeins
1: en við viljum samt líka geta aðeins aðskilðu okkur frá því að því við erum kannski að lesa bóka eitthvað slíkt
0: hann það er erfitt af ykkur að elda að vaska upp og annar að horfa á
1: sjónvarp það fer alltaf klassast saman sko.
0: Herðu, ég þakka þér enn og aftur alveg innilega fyrir komin að Páll Líndal það búið að mjög fróðlegt og gefandi hafa þérna hjá okkur í spjalli og á útvarpi sögu FM 9.4 og hérna, ég heiti Hjördís Svínastóttir og hérna, þakka þér enn og aftur og
1: fáum
0: okkur aftur kaff og kleinu þegar þessu loknu og takk fyrir að hlusta kæri hlustendur og nú ætlum við hlusta aðeins á auglýsingar. Takk og bless.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma. Næsti hlustandi, gjöra svo vel.
2: Já, góðan Pétur.
1: Já.
2: Já, komdu sæll, Ágústa við þér.
1: Sæll og blessur, Ágústa. Blessur.
2: Hörðu þess gann.
1: Já.
2: Mig langar að ræða.
1: Já.
2: Svona, já, leiðinda mál.
1: Já.
2: Ég er alltaf að fá að ræða það. Og þetta eiginlega kvörtun í leiðinni.
1: Já. Gagvart hverjum?
2: Ha?
1: Kvörtun gagvart hverjum, segir þú?
2: Hjúkurinn heimili?
1: Já, já.
2: Hörðu, þannig var, á laugardaginn var,
1: já.
2: Þá fer vinkona mín inn á skjól til frænku sinnar í heimsókn.
1: Já.
2: Og þá klukkan eitthvað átta kvöldin.
1: Já.
2: Og yfirleitt á hjúkurunaheimilum þá matur yfirleitt 5:30.
1: Já.
2: Og þegar hún kemur þá maturinn á borðinu. Það var skyr og brauðnet einhverju salati.
1: Já.
2: Og hún fer að athuga þetta betur.
1: Mm.
2: Og þá ekkert annað en það að konugreyi þessi frænkanar hún liggur í rúminu. Greinilega búin að pissa á sig.
1: Já.
2: Og allt rennandi blaugt upp á herðablöðum.
1: Já, já.
2: Og hérna
1: var hún búin að kvarta yfir þessu konan sem að
2: hvað segirðu?
1: Kvartað hún konan sem að lá...
2: nei, býttu segja þetta
1: já, gjörðu svo
2: svo hérna, henni líst nokka blikuna svo hún kvartar
1: já.
2: Í stúlkurnar og segir þeim sem sagt hvað er búið að gerast og býður þeim aðstof og jú og það kemur að það eina eða tvær og hún segist fara bara fram á meðan þær gera þetta og þær taka kona fram í stól skipta sem sagt á öllu fötunum sem hún var í og rúminu svo þegar það búið og þetta átta kvöldið og maturinn 5:30 yfir höfuð á hjúkurunaheimilum nema að sko átta þá var ekkert verið að pæla í að athuga hvort hún væri búin að borða eða hjálpinni þá hvað segirðu? Pétur?
1: Já, ég að hlusta
2: já þess að athuga hvað í gangi út af hverju hún sé ekki búin að borða
1: já
2: og athuga með hana sjálfa svo sem sagt búið að skipta á konunni, hún var blaut upp á herðablöðum og á rúminu og þegar það búið þá fer þessi vinkona mín að gefa henni að borða þennan mat sem var á borðinu búin að hanga á borðinu ábyggli 2 klukkutíma
1: já.
2: Og þegar hún búin að koma þessu mat og hún í konuna þá vildi kona meira að borða
1: já.
2: Þá var hún svona svöng en þarna þurft hún aðstof við að borða en það greinilega ekki passað upp á hvort að fólk liggur rennandi blaut í rúminu eða ekki ég bara, veistu það ekki var svo reið þegar ég heyrði þetta og hissa ég bara, sko, svona gengur ekki
1: nei.
2: Og svo ábyggilega á hjúkurunaheimilum að fólk að hringja bjöllinni til þeim vantar aðstof
1: já
2: þá kannski sitja þessar starfstúlkur saman einhvers stað frammi og segja kannski bara þetta hjá mér æ, segga hún eða hann þetta alltaf á bjallinni á ég nenni segi getur þú ekki farið sko það ekki hægt að bjóða upp á svona og þetta herbyggi sem þessi kona var í þar voru 2
1: Sko, já, já.
2: Það lá við, það kæmist valla fyrir, þetta var eins og hálgerðu skápur.
1: Já, já.
2: Ég bara, sko, maður verður öskur reyður.
1: En er ekki þetta er hjúkrunarheimili, segirðu?
2: Já, þetta var inn á skjóli.
1: Já,
2: ég vil ekki nafngreina konuna sem að varna og ekki hæðina, en svona hlutir verður að taka í gegn og svo sem að ræður yfir vöktunum, að hún verður að kenna starfsfólkinu hvað það eigi að gera og passa upp á sjúklingana.
1: Já, já, já.
2: Ef þessi frænka mín sem vinkonum mín hefði ekki komið já, hefði hún þá legið rennandi blaut upp á herðum og rúmi rennandi blaut kannski þegar að nætuvaktin kom sem klukkan 11:30 hún ekki að fengi lónabólgu ég bara ég skil ekki svona
1: þessum svo nöðsilegt að gestir heimsæki aðstendendur koma og heimsæki fólk á vistheimilu þarna eða hjúkrunarheimilu
2: Jó, en í þessu tilfelli eins og ég segi þá matur yfirleitt 6:30 klukkan 8 og það var ekkert að fylgjast með hvort hún borðaði en þegar var búið að hlúaðinu skipta á henni allri og rúminu og þá náði hún að gefa henni að borða þetta skyr og brauð með salati þá konu greiði svo svöng að hún baði meira
1: Já, en hún þarf á hjálpa að halda varðandi hérna að gefa henni mat þá ekki rétt en fær hún þá aðstoð við það?
2: Greinilega ekki hún sér það að maturinn er 6:30 og rúmlega 6:30 og hún að koma til hennar klukkan 8 kvöldið þá hún búin að liggja rennandi blaut já og maturinn ennþá á borðinu það ekkert verið að hugsa eða pæla og margt af þessu starfsfólki að það nennir ekki það situr bara eitthvað frammi og eitthvað bla bla bla bla
1: en Ágúst, nú ertu búin að koma þessu á framfæri og ég efast ekki um að þetta muni hafa áhrif að heyra þetta frá þér og ég þakka ég fyrir að segja frá þessu
2: Já og önnur fjúkurana heimili ég þekki þetta ekki sjálf þótt ég hafi verið sem sagt inn á spítala bara 5 ár eftir ár
1: Já.
2: Síðan 2021 segi ég að ég var aldrei verðið eitthvað svona eða var ekki fjúkurana heimili eða var spítala
1: Já. Þakka ég fyrir Ágústa.
2: Ég var á Landakoti í endurhæfingu og það var opbóðslega vel hugsað alla. Það var ekki við neinu að kvarta. Það er yndislegt fólk sem er þarna sem veri í endurhæfingu.
1: Þakka ég fyrir Ágústa.
2: Önnu hjúkurna heimili mega taka til greina og huga betur af starfsfólkinu. Og segja þið að vinna vinnuna. Þetta ekki að ráða fólki vinnu og hanga í 8 tíma og gera ekki neitt. Og glemta svo bara hver á aðra.
1: Já. Þakka ég fyrir Ágústa.
2: Já, ég vona allir takið það til sinn. Sem sagt, aðstendundur, hvort það eru eiginmenn eða eiginkonur. Eða vinnir að tekka á þessu hvað í gangi.
1: Þakka ég fyrir, við ætlum að heyri næsta að þakka ég fyrir, næsta hlustanda
2: Já, sem vilja ég þakka fyrir skamann
1: Bless. Já, því að hlusta út var sögu Nú gerðu svo vel Það er Já á línunni Hlustandi, gerðu svo vel
3: Já, takk fyrir
1: Gerðu svo
3: vel Ég bara varð að syngja hann á þessu umræðu
1: Já, gerðu svo vel
3: Það er nákvæmlega sömu sögu að segja
1: Já,
3: gerðu
1: Já.
3: Nákvæmlega það sem að ástunur ósjálfbjörga konan þegar verið grátandi sko. Og bara komið á svona rennandi blautum og bara greinilega ekkert fyrir sín þannig ég var bara að leggja orði belg
1: Já, ég skil
3: eitthvað bara að kanna þetta
1: og þú hefur beina reynsla því að þú þekkir aðalega sem að er þarna á.
3: Já
1: og var
3: það
1: þetta svipað
3: eftirlit á þetta
1: hæ Jú.
3: Þarf ekki mér, kannski eitthvað eftir þú þetta kannski sem að...
1: Þeir sem að stjórna starfsfólkinu þarna á að náttúrulega sinna þessu og sjá til þessu eða vandræksta.
3: Já. Já.
1: Sem á sísta, þetta er náttúrulega hörmulegt að heyra þetta.
3: Já, svakalegt alveg, bara rosalegt.
1: Já, og er þetta langt síðan að þetta gerðist sem út að...
3: Nei. Nei. Það eru ekki fjóra vikur síðan hún var
1: eftir að já, og hvað var gert, var kvartað undan þessu?
3: Já.
1: Og var, hvað,
3: það er alveg kvartað
1: og var gert, var þetta lagað?
3: Já, hún er kvartað oftar en einu sinni
1: já.
3: Ég ráð fyrir þetta að sé búið að vera í ólagi oftar en einu sinni og eins og hún segir bara svo hérna mikið lítisverði viðning fólk sem borgar alveg fullilega fyrir sig og á bara hendingu á þjónustu að það sé lítið fyrst svona það sé ég eigin saur og þægi og annars líkt það er bara ekki lagi
1: sannlega er það ekki lagi ég þakka þér fyrir Helga
3: já, takk þér
1: blessuð já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja já, okkur Og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Pétur.
1: Já.
4: Veistu hver þetta er?
1: Elías.
4: Já, herðu.
1: Já.
4: Ég gerði smá æfingar í vetu með bíli minn.
1: Já.
4: Ég seti, í staðið fyrir að setja nagladekkin undir, þá seti ég rosa sterkt lím á hjólborðana.
1: Já.
4: Svo seti ég harðkorna sand á götuna og keyrði yfir og þetta er búið að vera á dekkjunum í fjóra mánuði.
1: Já.
4: En Íslendinga, sko, þeir setja sandin alveg á kólnýttlega sem stað, þeir setja hann á götuna í staðan fyrir að setja hann á dekkin.
1: Já.
4: Og ég hef ekki orðið var við að FIB og þetta, þeir vilja bara tala um hlutina ekki gera neitt.
1: Og hvernig væri það framkvæmt sem þú ert að tala um? Væri hægt að komast í...
4: Já, ég set bara lím á hjólfarana.
1: Já, þá er allir að gera seti, það, er það ekki?
4: Já, svo seti ég sand og keiri yfir sandin já. Og hann festist við, svo býð ég í 5-10 minnur og sandurinn er fastur á dekkjónu, skilur.
1: Já.
4: Þá ertu komið sandin á réttan stað. Það er alltaf að vera að setja sandin á götuna í staði fyrir að vörninn er langt best her, sem er á dekkjónu sjálfu. Og ég er eins og dekkjónu og það eru fjóri það var á í fjóra mánu svona 80% af sandinum
1: það þyrftu bifrið eigundur að taka þátt í þessu
4: já og þetta kostar saman og ekki neitt það geta annars í allir gert þetta ég veist allir geta gert þetta þetta er lím sem er rosalega sterkt frá bandaríkjunum þetta er á spreybrúsum og spreyja öll dekkin svo keiri yfir sandin og þá ertu komið með í staðin fyrir nagladekkin
1: Já.
4: En íslensk og hugviti, þú veist hvernig það er, menn eru bara að stela frá hverjum öðrum og svona. En það var fyrir 100 árum síðan sem maður ætlaði að selja norðurljósin og það var hlegi á honum.
1: Mm-hmm.
4: Þeir hlegi ekki í dag.
1: Nei, það var eina Benediktsson skáld.
4: Já. Og Reynjörn Leósson, hérna sterki kraftakallinn.
1: Já.
4: Hann búið til Svíþjóð 62. Með svona mynd af hérna stýriskúna í vörubifrar
1: Erðu,
4: og þá voru einhvað ljósitunar vel að komna á Íslandi þá
1: Nei.
4: En maðurinn sem var í afkvöldinu fyrir á bakvi og ljósit verða þetta og þetta er í öllum skanni og volvobílum í heiminum alls, þetta eru Íslendingar bara á einu smá hugviti, smá og stóru einu kannski ég Herðu, þannig erum við að tapa miljörðum síðan 1962.
1: Já, hann fekk ekki að njóta góðs af sinni framlæðin.
4: Nei, þeir kostu einhverju þúsugöldum og hann fór á barinn og...
1: Já. Og
4: barinn hétt veðabarinn.
1: Þú meinar að þeir hafi átt viðskipti við hann í raunum?
4: Já, sko þeir tóku hérna... Mynd, sko, teknikuna sem hann var með voru með hann á bakvið og ljósituð því það voru konna ljósituna við erum í svítjóskiluru stálu hugmyndin svo er mörg dæmi hjá okkur íslendingu svo tölum við bara hvað kemur út úr háskólanum svo ég má nú nefna það einu snem við erum með 5 háskóla. Ha, er ekki fjórum og mikið?
1: Já, já, þú meinar það. Já, þú meinar Íslendingar, þeir láta blekka sig.
4: Við erum ekki að nýta okkur hugmyndi, sko. Það er hellinga fólki hérna með rosa fínar hugmyndir, en það er bara rekst á vekk.
1: Já, menn þurfa að kunna venda sína eign, sína hugmynd.
4: Já, það er alveg svo. Þetta er bara hugverk, þessi í miður, eins og ég segi, og með að segja, skuttúarni, það er talið vera íslensk hugmynd.
1: Já.
4: Skuttúarni, já. Og flugvélina sem fluga upp og niður svona, það til, þá er ég ekki talað helikóptur, heldur bara venjulegar flugvélina.
1: Já.
4: Það er líka talið íslensk hugmynd.
1: Nú, hver var það sem að koma því?
4: Já, ég man ekki þetta svo mörg á síðan, sko.
1: Já, einmitt.
4: En svona erum við að tapa, sko. Það er ekki nóg að virkja fossana og vötnin og ef það er ekki virkja hugurinn.
1: Þakka þér fyrir, Elías.
4: Já, býta þér fyrir.
1: Já.
4: Ég er smiður og ég heiti tvo stráka og þessu, Elli, þú er svo meiri hálfvitin. Þá sagði ég, þið eru 2 hálfvita, það er 1 heil.
1: Já.
4: Skilur ekki?
1: Jú.
4: 2 hálfvita er 1 heil. Já, gleðilegt sumar, Pétur.
1: Takk að þér fyrir, Elías. Takk að þér fyrir.
4: Áfram út á saga.
1: Emmett, takk.
4: Takk fram peningana, krakkar, og styðji
1: út af sögu. Já, og fara inn á útvarsaga.is. Það eru allar upplýsingar styrtaröfni.
4: Sem er hægt að tala á meira en 10-15 mínútur, 10 miður.
1: Já, þetta er svona. Takk að þér fyrir.
4: Áfram út af saga. Já, bless.
1: Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og símir ringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Já, góðan daginn, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll og blessað, Guðmundur.
5: Sæll, kjörðu. Ég er alveg gáttan með þetta bankakerfi.
1: Nú, af hverju?
5: Ég ætla að kaupa varalut í þetta bíli minn.
1: Já.
5: Og ringti Norður Akureyri og þarna spurði hvort að þessi ákveðni varalutu var til. Jú, hann er til.
1: Já.
5: Og ég ætla að greiða hann með þetta debitkorti.
1: Já.
5: Þetta það er ekki hægt.
1: Nú, akkur ekki.
5: Bankakerfi leifir ekki sem fæstlu lengur í gegnum posan með debitkorti eða vísakorti.
1: Hvar ætlaður að greiða þetta í bankanum eða?
5: Nei, bara, ég hringdi bara í þessa verslun.
1: Já.
5: Og bara hann að slá bara tölunum á vísakortinu mínu inn í posan hjá sér.
1: Já, þannig, já, ég
5: sko. Það er ekki hægt. Bankin er búin að loka það. Þannig að ég geti ekki greitt þetta neitt nema að ég færi þá í bankan og leggi þetta inn á sem þetta bara bankareikning hjá það ég vil koma til
1: þetta fyrirtæki. Já, þú fannst að gera það, það er það slag.
5: Og ég gafti bara þegar mann greiði sagði í meður það búið að loka þetta.
1: Gaf bankin einhverja skýringa á þessu, talaði eitthvað við það?
5: Nei, ég talaði nú ekki til bankan.
1: Nei, þeir hafa sjálfst að borið sagt að það verið nöðslegt af öryggisástæðum.
5: Það ábyggir eitthvað svo leiður.
1: Já, en
5: svo getur maður farið inn á hvað heitir að YouTube og nei ekki YouTube ímsar svona sölu síður
1: já.
5: Og ekki bandamann. Þetta er ekki allt hérna heima.
1: Þeir byggja nú sína veslun á því síðurnar, þannig að þeir verða að hafa það. Já.
5: Þetta er skrítið að íslenska bankakerfið skuli loka þessu.
1: Já, þetta er aðdeglisvert. Við erum að skoða hvernig er ná þessu stendur. Ég þakka þér fyrir að benda þetta. Þetta snertir örglega ýmsa.
5: Já, endilega.
1: Þakka þér fyrir.
5: Það var gaman að heyra.
1: Þakka þér fyrir, Guðmundur.
5: Já,
1: þeir eru að hlusta á út og sögu ætlum að fara í auðlýsingar og heldur svo áfram umræðin eftir auðlýsingarlíðan.
6: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. 588-1994. Á fréttasíðu okkar út af saga.is, þar skoðanakönnun, eftir sammála að banna með lögum 15 ára ungmennum og yngri aðgang að samfélagsmiðlum. Já, nú þessi bannregla, þá einlega þessa bannreglu, en engin viðlög. Já, spurningin um hvaða þýðingu það hefur, það fyrir sig. Það svona virka meira sem síðaregla, það sé að regla, réttna regla án viðlaga. Og það náttúrulega 14 ára og yngri, 15 ára og yngri eru náttúrulega ekki sakhæft. Þannig að það enga þýðingu að innleiða einhverja refsingu með þessu. En þetta alveg, við spyrjum þetta, hvort þegar ég gera þetta. Vilja margir þetta, telja þetta hafi góð áhrif, drægi úr hérna, já, hvað hefum að segja að ungmenni séu að hérna eða miklum tíma í þessa hluti að fara spurningum hvort að foreldrarnir geti þá fylst með því, þetta Já, þetta svona dæmingert mál þar sem að menna að skipta skoðanir og svo alltaf að heyra hver niðurstaðan verður á eftir komið niðurstaðuna núna fyrir hérna fyrir klukkan 12. En síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, hérna Sigurbjörg heiti ég.
0: Já, sæl og blessuð.
1: Þeir út af því sem þið eru að tala sem satt samskipta meðla loka á þá.
0: Já.
1: Það til þau eru 15 ára, 1. janúar þess árs sem þau eru 15 ára.
0: Já.
1: Að hérna, nú vill fólk færa kosningaaldur niður í 16. Eiga þau að fá hérna eitt ár til þess að átta sig á erlendum atburðum og erlendum bólum og innlendum líka.
0: Hverjir vilja 16 ára kosningaaldur? Hverjir vilja 16 ára kosningaaldur?
1: Ég held að það hafi verið vakki aðalega.
0: Halda kannski að þeir fáið svo, þeir hafið svo mikið fylgi hjá
1: Katrín þessum hópi. Katrín Jakobs sko, hún var ástáttúð í
0: þessu. Já, hún hefur haldið að hún er svo mikið fylgi hjá þessum hópi. Sko, það eru núna 18 ár, ég held að sé alveg, ég hef heyrt töluna, sumir vilja fara niður í 14 og 12 ára. Að vísu,
1: hljómar... Ég vil fara upp í 25.
0: já.
1: Já, ég veit að þegar ég kaus í fyrsta sinn, ég man ekki hvort ég kaus tvítið eða hvort það nýbúða nækkaðan í 18 ára.
0: Já.
1: Mér fannst ég allt of ung, ég vissi ekkert þetta fólk sem ég átti að fara að velja
0: Nei.
1: Unglingar, þannig á þessu skeiði frá svona 12 ára til 25,
0: já.
1: Þá er ung fólk að taka svo margar ákvarðanir og þarf að horfast í augum við svo margt og velja svo margt.
0: Já.
1: Það er að skipta skóla.
0: Já.
1: Þvísar eða þrísar á þessu tímabili, ákveða hvaða leiðir við vilja fara í lífinu.
0: Já.
1: Ef við hafa einhver augmynd það skipta.
0: Já.
1: Það sé á því.
0: Já.
1: Þetta eru árin til aftur sig á því hvað við vilja gera með sitt líf.
0: Já, bæði einkalíf og atvinnu og annað slíkt, já.
1: Já, alla framtíð.
0: Já.
1: Og þá bara þetta er mjög ruglingsleg ár og ég myndi aldrei vilja vera táningur aftur. Það segi ég það.
0: Já.
1: Hérna, en mér finnst út af því hvað þetta er orðið sjúklega mikið af upplýsingum í gangi, það þarf að hækka kjósninga aldur upp í 25. Já, það verður ég veit ekki, það má byrja kannski 23.
0: Já, það er, en heldur þú að kosningaaldurinn verði lækkaður í framtíðinni? Áttu, að það verði mikill þrýstingur til þess að gera
1: það? Það er nú svo heimskulegt sko að gera það.
0: Já.
1: Og leggja þetta og krakkana í viðbótt við allt því sem þau eru að fást við og reyna að fá
0: En myndi ekki þá flokk? Myndi ekki flokkarnir segja, já, við erum með kosningafund í kvöld, ókeypis bjór og súkulaði og svo framvegis, hvað segir hún?
1: Já, og pítsusneið.
0: Já, pítsu, ég glemdi því.
1: Ókeypis pítsusneið, þá kemur þetta.
0: Já.
1: Ég veit ekki að maður við skulum tala pítsusneið, ég var að vera krakkarnir og táningar, þá alltaf við að kaupa
0: Heiðu, pítsur. Já, þú meina það við að ganga í Evrópusambandi, það eru ódýrari pítsur þar. Já.
1: Ég
0: held
1: að
0: þetta eigi að virka á krakkana, sko. Já, auðvitað, nú fara ódýrari pítsur frá Ítalíu, það ekki þannig, ha?
1: Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Ég veit það ekki. En það nokkuð ódýrari á Ítalíu, ég held ekki.
1: Það var rosalega gott að heyri og leiði afnáttinni morgun.
0: Já, það var góður.
1: Bara í guðana bænum, sko, þetta gengur ekki upp með að lækka kostninga aldur núna. Og eru ekki núna að koma inn þeir krakkar sem við byrjuð að hamast í?
0: Jó.
1: Þeir eru löngu þarna að koma inn stækinsfóðin.
0: Já,
1: stækinsfóðin að því.
0: Já, hvað áttu þá sérstaklega við? Hvað það sem að þú telur að hafi haft áhrif á yngstu kynslóðina?
1: Ég meina að þið fór að breyta skólanum.
0: Já, já, það er já, já.
1: Og það hefur áhrif.
0: Og áhrif kannski, já, já.
1: Þannig að það skilur sér inn með hérna atkvæðum þess að fyrir að krakka það sem lenti í þessu skólum, heila bóta
0: nýstöðurinn. Já, það spurningi hvað þau fá að heyra til dæmis í leikskólum.
1: Já, hvað kalla þau trapp? Við nú við Dóni Prump eða ekki, á leikskólum.
0: Dóni Prump, er það trapp?
1: Donald Trump, já. Það er að kalla Dóna Prump.
0: Heyrðu, já, veistu það, ég man eftir því að það var svona einmitt drengur ungur sem að var, hann var að horfa sjónvarpið og það bent hann á einmitt Trump, þetta er nú að hann væri vondur þannig að það er alveg rétt að verða einn að hafa áhrif á afstöðu barna til þessara mála finnst þér það ekki stórfurðulegt
1: frá leikskóla aldrei skilur
0: já, já. En ef þú getur heila tveið börn í leikskóla, ég meina þá ertu búin að ná þeim
1: alveg
0: þá hefur þau alveg sannum, sko. Það er nú kannski það sem er að gerast núna, það er kannski einleiðin til þess að koma á koma ymsi gegnum samfélagi gegnum hérna, kerfið að þá, það er þess vegna sem þeir vilja lækka kostningaldurinn sennilega. Og það er ekki bara það líka í skó...
1: Þetta er ógeðslegt, þetta er eins og stimmi sagði sko, þetta er prinsiplaus þjóðfélag.
0: Já.
1: Elgjörlega. Það er bara grípa þeim, krispa þeim, stjórna þeim, allar hugsanir eru svona, grindir.
0: Það var til dæmis ein stelpa í grunnskóla, og hún var að segja það hvort það var afinnar, ég man ekki að það var í fjölskyldun og hún var að segja það við mikil einlagni hvað það væri mesta ógjafi sem væri að hugsa sér að giftast kallmanni.
1: Já.
0: Já, ég meina að hugsa það, sko, ég meina ef stúlkur, kannski fyrstu bekkjum eða í leikskóla með fyrstu bekkjum grunnskóla, eða ef innrætingin er með þessum hætti, hugsa það hvað það hefur áhrif.
1: Já, það gerir
0: það. Það er svo ógæf að giftast manni, en engin ógæf að giftast konu að segja upp stelpuna. Það er kannski hún gera það líka, ég veit það ekki.
1: Ég veit það ekki, en þetta Nei. Var bara það var ægilega þetta býr í genum kvenna. Öll þú ógæfa sem er fyrst í að kynna skapmanni.
0: Nú er það ekki, já.
1: Jú, ég alveg tætti því getur.
0: Já.
1: Að þær voru pýta til að giftast mönnum svo oft.
0: Já, þú menar. Já.
1: Í gegnum alla sögur hafa konur verið þvíkaðar til að gefa líkama sinn alveg eftir.
0: Já, og kallmenn voru þvíkaðar til að vinna störf sem vildi ekkert vinna neittust til þess til að lifa af bæði þeir og fjölskyldan þeirra. Það var svona ýmislegt sem gerðist hér þegar skortur var.
1: Það konur líka, ólaunuð heimilisvinna.
0: Já, menn.
1: Það er bara þýlíkt. Ég ber svo mikla virðingu fyrir, þú veist, sjómönnum, bændum og heimavinnandi húsmæðurum hérna í gamla daga. Guð minn góður, sko, maður sá þetta sem krakki í sveitinni. Bortadagar, guð minn góður, þetta var svakalegt. Það þó kannski að fleiri manns hérna drullu galla og það var ekki komin eins sinni bortavél. Það var að pota í þetta í bölum sem að var eldur undir. og eitthvað svona. Þetta var svakaleg vinna.
0: Já, það verið það.
1: Já. Þetta eru konur að taka á sig bara
0: öðru. Konur, ég meina hvernig, það með, heldur þú virkilega allur þorri kallmanna að við lifað einhverju luxuslífi? Þegar skorturum var svona mikil, nei.
1: Nei, þeir voru líka þingað til að getast og okkur og samt og stundum að einhverjum höfðingir sem sjálfur hefðu barnað við komast í
0: konu. Já, já, til dæmis.
1: Það margt í kringum þetta, Pétur minn, sem
0: þú veitir, já. En við getum ekki endilega farið að bera saman ýmislegt í nútímanum við það sem að gerðist á svona
1: að þetta býður í reynslu kvenna aftur í aldi sko. Og fællin hefur frelsað okkur gagnvart kynlífinu sko, en guðmenn góðu hvað þetta hefur dregið úr ánægju kvenna af eyðilagt mikið fyrir konum í sambandi við kynlíf þessi eyðlífa hætt að verða ólétt og lenda bara á botni þjóðfélagsins.
0: Svo, já, og svo fann kapital
1: og dæmast til þess að lenda botni þjóðfélagsins
0: og svo fann kapitalismin upp pilluna sko, er það ekki rétt?
1: Ég veit enn
0: fyrir ekki mér, við sleppum þessu takkaði fyrir að hringa til að hlusta á útvarpsögu, við erum með niðurstöð í skoðanakönnun og á fréttasíðin okkar útvarsaga.is spurt ertu sammála að banna með lögum 15 ára ungmennum og yngri aðgang að samfélagsmiðlum? Nei, segja 53%, 53,1%. Já, segja 36,3% og margir hlutlausir. Já, það kemur ekki ávart. 10%, 10,6%. Já, nei, segja 53,1%. Já, þetta liggur fyrir. Þetta umdeilt mjög. Nú, síminn hjá okkur 5889094. En það til dæmis mjög slæmar fréttir að berast frá Evrópu það að þetta stríð í Úkraínu heldur áfram og það alls konar ýmislegt að gerast þar en nú hafa menn bent líka á það að þessi hætt á því að styrjöldin, þessi fáralega styrjöld þarna innrás í Íran að hún geti náði smám saman inn til Evrópu og það væri, og hvernig? Jó. Evrópuríkin hafa ekki vilja að taka þátt í þessu og ástæðan fyrst og fremst svo að ekki friðar ást heldur fyrst og fremst vegna þess að það eru svo margir múslimar glemst í Bretlandi að þeir mynd ekki, þeir eru hrætti við það að múslimar í Evrópu muni refsa þeim stjórnmálamönnum sem ætla að taka þátt í slíku. Og hérna, það getur breyst og því miður þá verðist ekkert benda til þess að það drægi úr spennu, hvorki í Úkraínu og í átökunum þarna Rússland-Úkraína eða Ísrael-Íran og Bandaríkinn í fyrir botnum Miðjarðarhafs. Því miður það, en það sem við getum gert Íslendingar, við bara komum ekki nálægt þess. Bóðum friðastefnu, tökum ekki afstöðu með einu gegn öðrum, alls ekki, kom ekki nálægt þessu, hvað þó að senda fjármuni. Og við erum hlæðins með grein á vefsíðin og fréttasíðin okkar út á saga.is, það eru fjármuni renna frá Úkraínu til fyrirtækja í sameinuð arabísku fylstadæmi. Þetta er mjög skrítið, en það er ný gögn sem betur til þess að háar fjárhæðir sem fluttar mánaðlega frá Úkraínu til fyrirtækja í sameinuð arabísku fylstadæmi. Sem sögður tengjast fólki úr innsta hring Zelenski, Úkraínu forseta og fólki þaðan og jafnvel forsetanum sjálfum. Og þetta kemur fram í sjónvarpsfrétt hjá Fræi Median TV. En þið getur svarað inn á vefsíðun okkar undarsaga.is og sé það og það er fullist að fjármunni þessi tengjast spillingu og fjárhæðna nema 100 milljóna dala og það undar kallað eftir rannsókn hérna var gert varðandi fjárhæðir sem hafa farið til Úkraínu meðan rannsókn bandaríska þingsins á ráðstöfum bandaríska skatt fjármuna sem sendir hafa verið til Úkraínu og en eins og ég segi þegar til lesa þetta það en ég þakka ykkur fyrir og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og tók þátt í umræðunni í morgun og hafa verið að hringja til okkar og styrkja okkur ég þakka ykkur verið sæl

0: Já, komið í sæli fyrir að hlusta á útvarpssögu. Þetta var hún Eivör, færeyska söngkonan með lagið Elísabet og Elínborg og ekki ástæða lausu því að nú ætlum við hér ég ásamt gesti mínum Jens Guð, bloggara og ætlum að ræða færeyinga. Og stöðuna í færeyjum þegar að eiga sér stað hvað við mótmæli þar og við auðvitað ræðum þetta mála gefnu tilhefni þar sem að það eru tvær konur upp í mastri á hvalbátum í Reykjavíkur höfn núna og búin að vera í rúma sólarhring og fólk veldi því fyrir sér auðvitað hvað þeirra svona staða kemur upp hver jafnvel réttastaða þeirra og hvað getur lögreglan gert og hvað getur landhelgisgæslan gert hvernig á að bregðast við færeyingarnir þeir þekkja svona allskins tegundur af mótmælum og við ætlum að fá freista þess að fá Jens til að segja okkur frá því sæll og blessaður Jens og velkomin
1: Takk fyrir það að sko færeyingar eru miklu harðari gagnvart mótmælendum en þeir eru mótmæli svo sem ekki algeng í færeyjum en það kom þarna fyrir örfáum árum að það mætti svona 30 manna hópur víðsvegar áður heiminum mætti til færeyja og tvö sumur í röð þá reyndu þeir að trubla grinda
0: veiðarnar
1: Já. Og það var alveg aðdáunarvert hvað lögreglan í færeyjum tók rosalega snirtilega á þeim það voru engi vettlingatök menn voru bara handjárnaðir og ekki nóg með það heldur þegar að leið á sumari þá fóru færeyingar að sekta einstaklingana.
0: Já, sem tóku þátt í því
1: og þeir voru sektaðir alveg upp í 600.000 kall einstaklingurinn.
0: Já.
1: 600.000 íslenskar sko.
0: En hérna, hvernig, hvar fóru þau mótmæli fram? Hefur einhver farið svona yfir í hvalvegi bát og beilinni slekja sem við mastrið?
1: Nei, þetta verið ekki verið þannig. Heldur hefur þetta verið þannig að mótmælendurnir þeir hafa ekki reynt að fara borð í hvalveiði skipum eða neitt svoleiðis en það eru sko þetta þannig að í hinum ýmsu fjörðum færeyja og fyrirðirnir eru margir því eyjarnar eru 18 og flestar með einhverja fyrirði að sko þá kemur hvalurinn í svona vöðu það sem er margir 20-30 kvalir í einni vöðu og þegar að menn koma auga á að þarna sé vaða að þá er svo kalla grind útboð þar sem að það er já, í gamla daga var þetta meðal annars tilkynnt með reyk en í dag er náttúrulega farsímar og allar þær græjur og þá er hóað í íbúa staðarins við koma til fjarðar og þá fjölmenna þeir á sko sleðum, vélsleðum og þeir þarna stilla sér upp og gera mikinn hávaða fyrir aftan vöðuna og reka þá þannig upp í land og þar eru þar taka á móti þeim sko, það eru sérstakir menn sem að hérna slátra dýrunum og það, þeir menn
0: þeir það rekast upp á landirunni
1: þeir rekast alveg upp á land sko. Og þá er svona stingur sem er stungin í mænuna á þeim og það er ekki hver sem er sem má beita þessum sting að heldur verða menn að hafa farið í gegnum strangt nám og þetta gerir það að verkum þegar þetta stungið í mænuna að dýrið finnur ekkert til það bara deyr á sekundu broti
0: Já, dofnar
1: Já, en það sem sí Shepard liðarnir reyndi að gera það, þegar var verið að reka vöðu að landi að þá reyndu þeir að reka vöðuna til baka og þeir voru líka með vélslega
0: já.
1: Og nema það að sko þeir þetta fólk, þetta nú var að uppistöðu til börn auðmanna
0: þeir sem voru að mótmæla
1: sem voru að mótmæla sko, og sem þurfi ekki að vinna og, og eitthvað svoleiðis að þeir höfðu svo litla þekkingu á sko grindhvalnum að þeir reyndu að sko reka hvalina láta á kafa ætlum að reyna að koma þeim þannig undir bátana sem voru að reka þá og láta á sleppa þannig en sko hvalirnir láta ekki að reka sig í kaf
0: Nei.
1: Og sísta af öllu þegar að þeir eru í einhverjum svona æsing að þá hérna gerðist það að Sea Shepherd liðandi þeir sigldu yfir hvalina til að reyna að reka þá í kaf en það eina sem gerðist var hvalurinn barðist að fá að vera ofan sjávar og þeir særðu hvalina að þeir skrúurnar á vélsleðunum þeir hérna sko skröpuðu gerðu svona munstur onni kjötið og það var olliða klárlega miklum sásauka sko
0: já.
1: Þannig að þegar að þetta tókst ekki en það tókst að koma vöðunni í land að þá flýttu menn sér að reyna sko slátra þessum slösuðu kvölum fyrst
0: já. Akkurat en þú segir að þeir hafi verið í landi á sleðum
1: nei
0: þeir já, Sea Shepherd
1: nei, þeir voru
0: á
1: sjónum,
0: og sjónum.
1: Já, já. Með þess að sleða
0: já
1: og en það sem þeir gerðu nú aðalega þessi tvö sumur að það var að standa niður í fjöru og þeir dreifðu sér firðina og létu svo hvern annan vita ef þeir urðu varir eitthvað við vöður en þeim varði ekkert ágengt í bæði þessi sumur
0: já
1: að þetta varði neila til háðungar
0: Akkurat, en hérna hvernig þá til dæmis hefur svo lögreglan í Færeyjum hvernig hefur hún brugðist við?
1: Hún hefur brugðist við mjög fumlaust og mjög hratt að þegar þeir hafa staðið þarna niður í fjöru og ætla að reyna að reka vöðuna tilbaka að þá hefur lögreglan bara handjárnað á alveg eru rosalega snöggir að því
0: já.
1: Bara handjárna þeim og henda þeim upp í þyrlu og fljúga með þeim einhvern stað langt í burtu
0: Nú
1: Já, í Færeyjum samt
0: Já, sko. Ég segi það
1: en langt í burtu þannig að þeir hafi ekki daginn fyrir sér til að fara tilbaka því þá eru þeir fjarlík
0: Og skilja þær þar eftir
1: já.
0: Bara á næstu eigu þessin
1: Já, þar næstu eða einhvað þar sem er erfiðast fyrir þá að komast tilbaka
0: já. En hefur það ekki verið kært og amast yfir því, hefur það ekki verið talið þá mannréttindabrot eitthvað þess áttar ef þeir eru færið svona úr stað?
1: Nei, þetta er nefnilega löglegt.
0: Já.
1: Þetta brýtur engin lög.
0: Akkurat. Nei, ég segi svona að það var nú eitthvað sagt að þetta væri gert hér á Íslandi skilju.
1: Já, svo það sem að færeyingar gerðu líka að sko það var þannig að hvort það var Paul Watson eða einhver sem var að það sem var verið að kynna þessa áætlanir að hindra að færeyingar getur verið að veiða
0: Ná.
1: Grindina að þá var það útlista þannig að það yrðu engin átök vegna þess að vopn samtakanna Sea Shepherd í á þeim tíma og sennilega þá það væru myndavélar myndbandstæki tölfur og einhvað svoleiðis og góðir spýtbátar að sko færeyingar gerðu þessa græjur upptækar á þyrri forsendu að þetta væru vopn og það væri samkvæmt yfirlýsingu hérna Shepard manna sjálfra.
0: Já.
1: Þannig að þeir væri búin að lýsa þessu yfir sem vopn.
0: Já.
1: Og færeyingar væri í fullum rétti að afvopna þá með því að,
0: já,
1: að gera upptæk vopnin
0: þú
1: og þeir meiri sér að náðu einu skipi
0: Já, á þessu forsendu
1: já.
0: Já. Já, og þeir eru svona grjótarðir í þessu hérna, en sjáðu svo þetta mál núna sem hér á Íslandi í Reykjavíkurhöfn núna að þar er tala að lögreglan hafi tekið tösku annar þeirra og þar sem hafi verið í matur og vatn En lögreglan aftur á móti er að leggja hald, hún er ekki að gera þetta upptækt, hún er að leggja hald á þessi tæki sem að þau eru með. Í sko, ég erum vel að metta fyrir augum að þau geti verið með sprengjur og skaðlefni, þannig að þetta er ákveðið öryggisjónarmið sem lögreglan hefur þegar hún tekur þetta.
1: Já, þetta er hennar hlutverk.
0: Já.
1: Það er að ganga úr skugga að þarna sé ekki verið að beita neinum vopnum eða neinum sem getur skaðað.
0: Já, eins og sprengjur og annað.
1: Já, en einhverja hluta vegna hefur þetta fólk þessar dömur, með skils nú önnur þeirra sé búsett á Íslandi.
0: Já, já.
1: Það dvelja allavega við á Íslandi.
0: En það eru erlendi ríkisborgarar.
1: Já, já, já. Önnur er frá Íran.
0: Já, já.
1: En búsett í Ítalíu.
0: Já.
1: En ég held hún sé frönsk, þessi sem að dvelur á já. Íslandi. En það er, þekki ekki betur til hlutan eða vinn ekki heimavinnuna betur en svo að sko þær fara á kolvitlausum tíma í skipin
0: já.
1: Út af því að það er búið að vera bræla frá því að það er klöngruðust þarna upp
0: já, já.
1: Og þess vegna hefði engin bátur farið út á þessum tíma
0: Já, já akkurat þannig að þær sko, koma sér í sjálfheldu núna bæði matalausar og kaldar og raktar kannski vansvefta eftir rúman fer nú að vera einn og hálfu sólarhingur
1: Já, svo spyr maður sig hver staðan verður þegar að kemur að því að þær þurfa að nota klósett
0: Það er örgulega búið að reyna á það
1: Kannski
0: Skildi maður ætla á þetta löngum tíma En hafa, er það þá vísbending að þær hafi treyst í og treyst á það að reyðu sóttar strax og handtekna strax? Það hafi feilreiknað sig í þessu?
1: Já, þær hafi alveg feilreiknað sig í þessu og en það er eitt sem að, sko, er kannski klaufalegt hjá íslenskum fjölmiðlum og meðal hans hérna hjá okkur núna
0: Já.
1: Það er að vera að segja mikið frá þessu, sko þær þrá athyglina og það er eitt af því sem þær eru að sækjast eftir
0: já.
1: Það er að vekja athygli og fá athygli
0: já.
1: Og núna í nokkra daga er þetta búið að vera fyrsta frétt í flestum svona ljósvaka
0: Jú, og í kastljósi strax og annað sko ríkisútarpi sinti þessu strax á fyrsta sólarhringnum alveg þannig að þetta er svona búið að vera mikið í fréttum fyrsta frétt
1: Já, og svo er önnur þeirra sko hún er kvikmyndagerðamaður
0: Já
1: og mér þykir líklegt að hún láti einhverja á sínum snærum sko mynda það sem er að gerast þarna í þeirra samskiptum við lögregluna og Íslendinga
0: En það er koma hingað, á hvers vegum eru það?
1: Þær er á sko, það er þannig að þegar að þessi Shepard liðar stóðu vaktina í Færeyjum tvö sumur í röð
0: Já.
1: Þá sko vinguðust heimamenn við sumaðir eða semst að það voru bara gefnar út yfirlýsingar af stjórnöldum að Shepard liðið væri það væri gestir
0: já.
1: í Færeyjum og það ætti að taka á móti þeim sem gestum að það væri sama þó að þarna væri ágreiningur
0: mm-hmm.
1: að þá væri þetta gestir
0: já.
1: og sko allir þarna í þessum 30 manna hópum sem voru að þeir héldu úti svona dagbókum á Facebook og Twitter og allir því og þeir fóru fljótlega sko undrast það og segja frá því í undrun hvað færeyingar væru almennilegir
0: já.
1: Að þeir hérna væri svo þægilegir og kurteisir og bara vinalegir og voru að rósa þeim fyrir það og síðan fóru þeir líka að sko að posta ljósmyndum af færeysku landslagi
0: já.
1: Sko færeysk landslag er mjög flott
0: já, já.
1: Flott og fjölbreytt og það meira sér svo flott að það notað í nýjustu James Bond myndinni
0: Nú, hvað, já,
1: færeysk landslag og þegar var verið að spila trailerana fyrir James Bond myndina þá var alltaf sko vera að sýna landslagið
0: já.
1: í Færeyjum þetta flotta landslag og þeir fóru að þessi sjöpartliðar fóru að sko hampa því hvað margt landslag væri flott og sýna myndir af því
0: já.
1: Og þá brást hann illa við hann Paul Watson
0: já.
1: Og hund skammaði þá fyrir að vera að annars vegar að vingast mm-hmm. við færeyinga og hins vegar að vera að hrósa bara viðverunni þarna og hann gaf þeim fyrirmælum það að skilgreina færeyinga sem óvinni og þeir ættu alfarið að umgangast þá sem óvinni en fólki hlíti ekki og þetta leiddi til þess að Paul Watson sagði sig úr Sea Shepherd hann gaf út þá yfirlýsingu það er reyndar einhverjir sem haldaði fram að hann hafi verið rekin úr Sea Shepherd
0: mm-hmm.
1: en hann sjálfur hins vegar sko, sendi frá sér yfirlýsingu sem verður ekki skilin öðruvísi en þannig að hann hafi ákveðið að hætta eða hann sagði það að þegar að félagar sínir í Sea Shepherd væri ekki að hlýða
0: já.
1: Hans fyrirmælum að það væri hann sem að væri í forsvari fyrir samtökin og það allt saman en þegar að hjörðin væri ekki að hlýða sér
0: já.
1: Að þá væri ekki annar kostur heldur en að yfirgefa hópinn og hann fór til Bandaríkjana mm-hmm. og stofnaði þar hóp
0: sem er nýtt Sea Shepherd
1: já, þetta heitir einhvað John Paul einhvað meira ég man ekki alveg hvað það er
0: en þetta er hóp, það er sá hópu sem að þessa stúlku tilheyra
1: já, það er tilheyra þessu nýju samtökum og en já, ég ætla að bæta því við að þegar að sko Sea Shepherd var hérna að sko þeir voru undir hérna djamaískum fána
0: já, á sín tíma
1: já, nei, nýju samtökin að þau voru undir djamaíska fánanum
0: já
1: og svo þegar að Paul Watson kom hann daginn og hann var með voða yfirlýsingar sko hann ætlaði fara til Færeyja og afstýra grinda kvaladrápi og færeyingar eru ekki sínd nein vellingatök að þetta eruði bara full alvara að stöðva þetta og svo hérna sko fóru þeir já þeim var tilkynnt að færeyskum stjórnvöldum að ef þeir kæmu inn fyrir 12 mílna landhelgi að þá eru þeir teknir til fanga og en svo kom þarna vaða og þá sko reyndu Paul Watson og áhöfnin þarna reyndu að fæla hana og það gerðu með því að fara inn fyrir 12 mílunar að því þegar þeir eruðu varir þá var vaðan komin inn fyrir 12 mílunar og þá kom komuð þarna tvö varðskip færeysku varðskipin og sildu á fullri ferð að Tom Watson og félögum og þá settu þeir bara í spýtgýr
0: Já, ég sá myndband af þessu
1: Já
0: Þá bara gáðust þeir upp og voru fljótir að láta sig hverfa
1: Já, og lét ekki staðar nummið fyrir þeir voru komna til Hull
0: Já
1: Og Englandi
0: Já
1: En færeysk stjórnvöld fylgdu þessu eftir
0: Já
1: Með því að krefjast þess af djamaíska djamaísku stjórnvöldum að taka Paul Watson af lista yfir þá fánabera
0: Já, þess lands
1: Já,
0: já.
1: Og eflaust hafa þeir þurft að útskýra þetta fyrir þeim nema það að þeir djamaísku brugðust snöggir við og bönnuðu Paul Watson að nota djamaíska fánan
0: já,
1: lengur
0: já.
1: Og þá eru þeir einlega kyrrsettir í húl þegar þeir hafa engan fána til að sigla undir nema það svo á dögunum þá var þessu fyllt ennþá betur eftir að færeyskum stjórnvöldum það var að skipstjórinn sko, Paul Watson er ekki skipstjóri sjálfur að skipstjóri bátsins að hann var núna á dögunum sektaður 3 milljónir íslenskra króna
0: Já.
1: Fyrir meðal annars brot á tollalögum.
0: Já.
1: Að því hann fór inn fyrir 12 mílunar.
0: Já.
1: Að þá ber honum að framvísa sér til tollsins.
0: Já.
1: En ég sá reyndar að hann var að áfríja þessu til hæstaréttar.
0: Já.
1: Eða landsréttar.
0: Já. Þannig að sko færeyingarnir bara bæði þeir handtaka þá, þeir flytja þá yfir á aðra eigur, skilja þá þar eftir
1: já.
0: Alls lausa.
1: Já.
0: Og hérna nei, að því að nú vera að tala að lögreglan hafi tekið tösku annari, að það þykir svona mikið mál þrátt fyrir allar öryggisrástafinir sem lögregla verður að gera, en þannig færa það bara flytja það á hérna þyrlum yfir aðrar eigar.
1: Já.
0: Þannig að eða við, til dæmis, eða Íslendinga tækju þessa stúlku núna og færu með þar inn að Vatnajökli og skildu þar eftir, þá væri það í lagi.
1: Það væri refsilaust.
0: Já,
1: að því svo fylgdu færingar þessu eftir með, þegar þeir voru að allir sem þeir handtóku,
0: já.
1: Að þeir fengu sko sekt.
0: Já.
1: Og það var ekki alveg jöfn upphæð á alla, en þetta var alveg kannski 600.000 íslenskar krónur sem einstaklingurinn.
0: Það fara ekki aftur.
1: Nei, það er ekkert gaman að tapa pening.
0: Akkurat, en það er einmitt þetta, Jens, að spurningin þau skilaboð sem að við sem þjóð sendum til heimsins undir svona kringumstæðum. Að núna sjáum við að þetta eru sko erlendir aðilar, þeir eru að koma á vegum erlendra samtaka sem eru atvinnu mótmælendur þetta er fólk sem að náttúrulega er með sko fullu launum fyrir að gera þetta og þeir safna og styrtar fjármunum til að framkvæma svona
1: Já.
0: Og þannig að þetta eru svona ákveðin tegund af hryðjuverkum, skemmdaverkum sem eru að valda
1: Já, þetta er allavega skemmtaverk
0: já.
1: Og sérstaklega ef það nær til þess að þeir séu að náu að stöðva að koma á einhvern hátt veg fyrir það að hvalbátar komist út á þeim tíma sem að gott veður í leifir.
0: Jú, jú, en akkurat í þessari sömu Reykjavíkurhöfn, þá var hvalbátum sökkt í höfninni,
1: Já.
0: Þannig að lögreglan þarf að hafa alveg sérstaklega mikinn viðbúnað með tilliti til öryggisjónarmiða og skemmdaverka og annara hluta.
1: Já, það hennar hlutverk algjörlega.
0: Ég segi það að þetta sko svona sami forustu sauðurinn sem þarna stýris.
1: Já.
0: Og svo fara þær þessar konur þarna út í þennan leiðungur að fúsum að frjálsum vilja og jú svo bendir á vilja fjölmjöla athygli og mér helst lögreglan á að færa þeim mat þegar þeir komnar yfir ólöglegt svæði sem þeir eiga ekki í þetta bara svo húsbrot í raun og veru
1: Já.
0: Upp á landi að á þó lögreglan að fara og færa viðkomandi mat á í heimildarleysi
1: voru það að ekki þær sem voru að óskiptir því að lögreglan færi þeim mat eða einhverjum þeirra
0: jú, voru ekki einhverjir á hangandi þeirra þetta eru nokkrir virðist vera nokkrir íslendingar en svo eru einhverjir útlendingar þarna meðal annars normaður hann komin hingað
1: já, ég sé að hann svona einskundar eins og talsmaður hópsins
0: já, já sem er nú svona út að fyrir sér daldi furðuvelda akkur hann er ekki mótmála bara í Nóri
1: Já.
0: Hefur nú bara ástæðið til þeirra veiða heil mikið sko
1: Já og sko þeir í Nóri þeir meðal annars slátra grindkulum
0: Já, já
1: Og því ég hef séð í færeyskum verslunum sko í færeyum má ekki selja færeysk grindakjöt í verslunum Það má ekki selja það en að það allt gefið, skipt upp á milli íbúa og gefið.
0: Já.
1: En ég hef séð í færeyskum verslunum sko norskt grindarkjöt til sölu.
0: Já.
1: Og þeir reyndar, hérna, þetta var eitt af mörgu sem var Pól Votsson til háðungar.
0: Já.
1: Þegar að þessi tvö sömur, það sem að stóð hópur, að reyna að sporna gegn grindakvalinu kvalinum að þá var einhver í hópnum sem að sko tók mynd af norsku grindarkvalstrápi grindarkvalskjöti að tók mynd af því og Pól Votsson sendi þetta út allt myndina og sagði að þetta sannaði það að færeyingar væru að ljúga þegar þeir heldu því fram að færeyst grindarkjöt væri aldrei selt í færeyjum og þá var bent á það að þetta var norskt grindarkjöt
0: en það hvað þóra er ekki að vera í Noregi að mótmála eða
1: þetta er nú eitthvað litlu mæli þar í samaburði við færeyja en
0: Nei, það eru fleiri, það eru meiri veiðar í Nóri
1: Nú er
0: Já, það eru fleiri dýr á ári 8600 dýr á ári í Nóri
1: Af grind?
0: Nei, ekki grind, heldur langreið
1: Já. Nei, ég held að það sé freka lítið sko grind í Nóri þó að þeir slátra hana og nýta hana og selja hana
0: Já. Það var og, en hérna, Jens, já, við höldum áfram þessum vangaveltum þessa stöðu sem er hérna, nokkuð bara fáránlega, hún sé komin upp en hún er einhvað síður og spurning hvernig við Íslendingar ætlum að bregðast þessu og hvaða skilaboð við sendum út í heim fyrir bráði.
1: Já, og það er spennandi að vita hvert framhaldi verður.
0: Já. Þetta er það nefnilega, en þeir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jens Guð, blokkara sem að þekki vel til mála í Færeyjum og við erum að svona segja frá ýmsum máli sem að tengjast þeim og grindakvalsveiðum, mótmálum og öru og líka sömuleiðis við bröð hér á Íslandi. Við fáum auðlýsingar og komum svo aftur á eftir og höldum áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: En komið þið sæl aftur þér að hlusta á út að sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Jens Guð, blokkara. Við erum að tala um færeyinga og hvalveiðar þar og mótmæli og svona uppákomu sem að hafa átt sér stað þannig færeyjum. Jens, það hérna, það var nú frægt þegar hún kom úr sænska leikkonan Pamela Anderson.
1: Já.
0: Og hún átt að hafa þessi áhrif að bara því menn myndu hætta veiðum bóstarlega.
1: Já, hún er...
0: Það er svo spurning hvernig við fáum einhverja álíka hingað í heimsók.
1: Já, sko, hún er reyndar kanadísk.
0: Já, og, já, gott og vel.
1: Já, en það er eins og með hálf minn hún sé af sænsku mættum.
0: Já, ég held það nefnilega.
1: Hún er allavega ljósært.
0: Já, já. En hvað segirðu? Hvernig...
1: Já, sko... Sí Shepard fengu hana
0: Já.
1: Og einhvað fleiri fræga leikara sem ég kann ekki nöfnin á, það var einhver sem hefði búið frægur úr unglinga sjónvarsseríu sem heitir Beverly Hills
0: Já.
1: En Pamela og Sánaungi líka sko þeir heldu þau heldu svona blaðamannafund
0: Já.
1: Sem var alveg ágætlega sóttur því Pamela er þekkt, mjög þekkt leikona.
0: Já.
1: Hún var í einhverjum, hérna...
0: Hún var Playboy leikona líka.
1: Já, og hvað hétta einhvað strandverðir eða einhvað svoleiðis.
0: Já.
1: Sem að, hérna...
0: Já.
1: Var svona unglinga sjónvarpsserja sem gekk held ég í nokkur ár.
0: Já.
1: En, já, já, þetta var þokkalega vel mætt á þetta og... Og hún leifði sko spurningar og andsvör.
0: Já, já.
1: Og þeir áttu nú ekki vandræðum færeyingar með að reka von í hana ýmsar hugmyndir sem hún hafði um þetta allt saman.
0: Já.
1: Þannig að hennar heimsókn varð ekki sí Shepard til framdráttar og það var líka annað sem gerðist það var að þegar að Pamela var þarna að þá varð hún hrifin af hérna færeyska landslaginu
0: já, já.
1: Að hún fór að kaupa sko landslagsmyndir
0: já.
1: Og svo já, er eitt færeyingur sem hefur sérhæft sig í að taka neðansjávar ljósmyndir og framkallar þær á mjög stórt svona kannski eins og tveggja fermetra pappír og hún fór að kaupa einhvað af þessum myndum hans
0: já.
1: Og gat ekki á sér setið að sína áhangendum sínum já. Hvað þetta væru frábæra myndir
0: já, já.
1: Þannig að hennar heimsókn varð bara ágætt ferðamannaauglýsing fyrir
0: Já,
1: færi.
0: Það verið enda þannig. Þetta var árið 2014, þetta sem við erum að tala um.
1: Já, er svona langt síðan.
0: Já.
1: Já.
0: Og þeir allir, sko, eftir því sem að sagt ég nú að googla þessa fréttir í kringum þetta og það er nú sagt að það hafi verið sko ýmsi sjálfbúðarliðar sem hafi fyllt í kjölfarið og þau hafi sko verið að þeir hafi sko labbað um í flæðamálinu þau var labbað um til að vekja athygli á sig
1: Já sérstaklega fyrra sumarið sem var staðin vakt að þá sko þeir vissu voða lítið þessir sí Shepard liðar hvað þeir voru að gera og til að mynda var það einu sinni að það var franskur náungi sem var undir stýri
0: já.
1: Og var búin að leigja sér jeppa og svo var hann að keyra hann eitthvað nema misti bílinn út af veginum og bílinn fór svona smá út í móa en hann valt ekki þetta neitt svo leiðis en þá hljóp þessi bílstjóri upp í fjall
0: já.
1: Og það skildi ekkert í því einhverjir færeyingar sem sá þetta
0: já.
1: Og þeir bröltu til hans og þá hafði þessi náungi aldrei sko keyrt á öðruvísi vegi en alveg spegilsléttum vegi og en hann þekkti það úr kvikmyndum að bílar sem fóru út af að þeir gætu sprungið þannig að hann var að forða sér á hlaupum undan því að verða fyrir sprengjubrótum
0: En þetta sem sagt, þetta hafði ekkit upp á sig, það dró ekki úr veiðum eða neinu slíku.
1: Nei, það sem...
0: Þrátt fyrir að fá Pamelu Andersson þarna í heimsókn.
1: Já, sko, það sem gerðist var að fyrir þessa uppákomu, þá voru að færeyingar að fá svona 50-60 þúsund ferðamenn á ári og... Þetta sveip

0: við sko, það er líka að fleira í þessu, það er eins og með þessa heimsók Pamelu Andersson og þeir á komu og það er síðseppar þessi nýju samtök hans þeir ætla bara að halda áfram að það sem frá var horfið og núna þessi segir þau fært að senda konu svona að gera það er mjög sjálfgæft
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jú, reyndar þeir sem stóðu þarna vaktina í færium
0: Já.
1: Að það voru nú nokkrar konur með í þeim hóp og ég þekki það ekki sko kannski eru konur viljur að vera í svona samtökum
0: Já.
1: Heldur en karlar
0: Já, það spurning sko
1: Já Ég veit það ekki
0: Nei, það er, þetta við skoðum svo hérna það kom upp í kringum já, Kárahnjúka virkjun það voru mótmæli og
1: eitthvað slík Já, það voru já, mest kallar
0: Já, en þó konur eitthvað líka
1: Jú.
0: Og það er svona já, það er svona bara, það var eins og það var
1: já.
0: En hins vegar að þetta sem við erum að sjá núna að þarna eru sko ellenda konu sem að jafnvel þekkja lítið íslenskar aðstæður og kuldan hérna, þær eru bara nánastu frostmark þær eru að fara sér að voða sjálfar
1: Já, þær eru að ganga mjög nærri heilsu sinni
0: Já, en þá er spurning hvernig það verði þá túlka hvort að það sé þá ekki bara verði ekki sett fram eins og það sé lögreglun að kenna fyrst þeir kom ekki með matilera eða eitthvað álíka
1: Já, það spurning hvernig verði spilað úr þessari stöðu sem í dag og
0: Já.
1: Hvað þær hafa langt úthald eða Kristján Loftsson, hvað hann hefur mikið eða lítið umburðalindi gagnvart stöðunni.
0: Já, já, það náttúrulega bara, svo, hann hefur sagt í stað að þeir getur náttúrulega ekki farið í brælu út En eitthvað það að undibúa það auðvitað að fara því að þannig hver dagur með dýrmætur og lögreglan hefur verið að fara með búnaði það kannski meira björgunabúnaður ef að þær fara niður og kannski detta í stiganum annað.
1: Já.
0: Þær þurfa að koma sér sjálfar.
1: Svo voru einhverjir að segja frá því sem voru þarna áhorvendur eða hvort þetta var einhver, ég skilst að sjónvarpið að stöða tvö er einhver sem er beina útsendingar.
0: Já, já stöðu að vísi.
1: Já, að það voru einhverjir að segja frá því að sko hásetar, sem ég hafa sagt, þetta væri greinilega hásetar sem voru að koma með ímislegt
0: Já, þetta er náttúrulega þeirra vinnustaðu.
1: Já,
0: á sinni vinnustaðu. Og þessum er það sko er að fara ólulega inn á atvinnusvæði.
1: Já.
0: Þetta er svo komin óbúin gestur í eitthvað fyrirtæki.
1: Einmitt.
0: Ég hrættum að fengi enginn að gera það og ekki að ætlast til þess að lögregla myndi færa matangar
1: Nei.
0: Ha?
1: Nei
0: Þetta er ekki öðruvísi en þannig að þetta er já, þetta er svona dálítið dæmalaust mál allt saman
1: en, Já, en ég verð ekki varfið í erlendum fjölmiðlum að það sé verið að þetta hafi náð inn í erlenda fjölmiðla
0: Nei, ekki að sko, það er náttúrulega líka þau að reyna að koma sér erlenda fjölmiðla með myndum og öðru slíku af því þarna þessu útlendingar sem eru með þeir reyna náttúrulega að koma sér inn í fjölmiðla í sínu landi og sjálfsagt undir því, þeim formerkjum að lögreglan hafi þarna tekið töskuna af annari þeirra og þá heitir að tóku matabirðir af henni í stað þess að segja að lögregla var að vinna vinna sína og var að koma í vekk fyrir þau væru með sprengjur og annars lít hérna spilliefni þetta eru fréttina sem vantarlega berast og eins það að lögregla hafi ekki fært um mat
1: Já en sko ég veit ekki undir hvaða ráðun veiti það heyrir en sko Íslendingar ætti að verða fyrri til að senda á heimspressuna sko viðhorf Íslendinga
0: já, einmitt, það væri rétt að gera það já.
1: Aðstæður og það allt saman
0: já það eru náttúrulega það eru bara ein ábyrð þarna og koma sér sjálfar í þessa hættulegu aðstæður
1: já, algjörlega
0: og ítreka búið að bjóða en það komið að niður

0: að þá fá þær mat og vatn og, og læknis aðstóð.
1: Já, lítur það enda með því að þær þurfa yfirgefa svæðið.
0: Já, já, það er nú það sem það væntalega, væntalega gerist, ég held það því að það greila búið sína síðan lögreglan allar ekki og ekki landhelgisgæslan.
1: Nei, ég vissum að sko færeyska lögreglan hefði verið mjög snögg að afgreiða þetta.
0: Já.
1: Svona miða við þau vinnubröð sem að maður fylgdist með.
0: Já, já. En hvernig hins vegar var með færeyingana, hvernig svona almennt, hvernig voru færeyski fjölmiðlar, hvernig tóku þeir því að þeir til dæmis tóku þessa mótmælendur og, og upp í þyrlu og fluttu og bara eitthvað afsíðis? Já, hvernig skrifu færeyskir fjölmiðlar?
1: Færeyskir fjölmiðlar voru bara stoltir af framgöngu og færeyska sjónvarpið og svona var að sína myndir af þessum handtökum og það sama voru dagblöð að gera og ég held bara að alveg og reyndar það þannig að, að nánast allir færeyingar með mjög fáum undartekningum þá er færeyingar fylgjandi grindhvals drápi
0: Já.
1: Og þeir þegar svona almenningur og fjölmiðlar að þeir stóðu alveg með sko færeysku lögreglunni og, og voru svona pínulítið að gera grín að að, að sé Shepard liðum fyrir þeirra fáfræði og, og, og það allt saman sko, og líka það að þeim varð ekkert ágengt
0: já, já það er nú það, þetta er nú það er nú það sem er sko já, þú segir nokkuð hérna, það er svona spurning hvernig eftirmælin af þessu verða Ég sé til dæmis að núna verið að skrifa það nú inn á mannlíf á því haldið fram að vaktmaður kvals að við stemdu mótmælendum í lífsættu 1987 og svo kemur það er hauga lígi. Skilur, menn er enn þann dag í dag að takast á einhver atbyrðurás.
1: Var Spurning það þegar hvernig, það var sögt?
0: Já,
1: já,
0: trúlega. Þannig að þú sér, sko, þú sér hvernig núna þessi staða er og við erum að tala um þetta þó að megi segja að fjölmjölar eigi kannski ekki að taka þátt í því a, að vekja að til gláði er rétt hjá þér en samt jens þetta er söguleg heimild
1: Jú, jú, það er það
0: Það er nú það sem að fjölmjölar standa frammi fyrir en heldurðu að þetta sé líka að þeir Paul Watson og, og þessi hópur og þessi samtök að þeir sko þeir nú eitthvað að borga þessu fólki sem að gera þetta heldur að þeir reyna að kaupa fjölmjölum fjölum
1: það er alveg líklegt en sko það er með svona samtök eins og þessi nýju samtök Paul Watsons að að það streyma til þeirra peningar
0: já
1: frá aðalega svona kvikmyndaleikurum og tónlistamönnum og
0: já,
1: já og mönnum sem hafa orðið auðmenn af
0: já.
1: Því að selja einhver list og til dæmis þarna leið og Paul Watson fer úr Sea Shepherd
0: já.
1: Að þá er hann farinn að kaupa strax þetta flotta og hraðskreiða skip.
0: Já, akkurat, já.
1: Þannig að það vantar ekki peninga hjá þessum samtökum.
0: Nei, nei, þið er náttúrulega, sko, æsa allt og allir við sjáum alveg æsingin, múæsingin á bakvi svona.
1: Já.
0: Að þetta kom svolítið glögglega í ljós í kringum bara, ég kvalveiði ákvörðun ráðherra. Að þarna bara fólki æsingi að hans að jafnvel að gera sig grein fyrir því að þá allt í henni var það á móti kvalveðum en vissi ekki út af hverju.
1: Nei, en það er nú dáldið umhugsunar vert að þar sem að mest gagnrýni kemur á ég bæði færeyinga og Íslendinga fyrir kvalveðar
0: Já.
1: Að það er frá Bandaríkjunum og Bretlandi en þetta eru jafnframt þær þjóðir sem að eru mest ferðamenn hérna á Íslandi.
0: Já. Það nú það.
1: Já, en almenningur í Bandaríkjónu til dæmis að þarna einhver staðar í kjölfar þess að hafa staðið þarna í Færeyjum, síðan Shepard, að þá fór færeysk þungarossljónsveit sem heiti Týr, sem átti rosa vinsælt lag Ormurinn langi.
0: Já.
1: Að svo hljómsveit fór í hljómleikaferð
0: Já.
1: Um Bandaríkin og Paul Watson hvatti almenning til þess að koma og mótmæla fyrir utan staðina þar sem að hljómsveitin væri að spila
0: Já.
1: En það bara mættu svo fáir ég held að þegar flestir mættu þetta við kannski verið 12-14 manns
0: Já.
1: Og Paul Watson mætti sjálfur á suma stöðnar en almenningur bara streymdi á hljómleikana og þetta snerti talið ekkert og þannig er það í þessum löndum að eins og sést á túristmannum að þó að einhverju sé að mótmæla hvalveðum Íslendinga og hvetja til einhvers konar sniðgöngu á íslensku vörum og svona
0: þetta er þetta fyrst og fremst fjölmila áróðurinn sem það er treyst á og eins og núna að vera að segja okkur frá kvikmyndastjörnunum við Hollywood eins og sem að líka núna á samfélagsmiðlum að þá segir fólk bara ekki vilji fara á mynd með DiCaprio eftir þetta
1: Nei.
0: Þú veist, þetta virkar í báðar áttir.
1: Já, það gerir það og ég sko að þó að hann sé frægur með einhverjir yfirlýsingar að þá er hann ekkert að breyta sko viðhorfum almennings í heiminum á þessu og ég sá að þeir sem að voru taldir upp með honum
0: Já.
1: Að þetta voru ekki frægileikarar.
0: Nei, akkurat.
1: Maður þekkti fæsta, já þekkti til fæstra.
0: Jú, þetta er nú svona, það er bara að nota einhver, eitt sem er þekktan og svo sagt, það er einhver fjöldi með þekkjum hvernig þetta er sett fram.
1: Já, maður þarf ekkert að óttast að þetta lið gera einhvern skurk.
0: Nei. Heyrðu, en Jens, tíma okkar búin og gaman alltaf að fá þig og fræðast færir og þetta mál, þetta er alveg dæmalöst og við bara höldum áfram að fylgjast með hversu mikið sem við tölum nú það í heilum þáttum en sjáum til.
1: Já, og það verður gaman að heyra lag með ævöru, er það ekki?
0: Jú.
1: Ég veit.
0: Já, hérna, ætlum að gera það. Og við erum svolítið svona orðin tímalega illa sett en sjáum hvað þú komið ekki að
1: okay.
0: takk fyrir, takk. Já, blessaður

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, helsingu hér, við ætlum að fara yfir nokkur mál, bæði hér innanlands og að erlendu vettvangi og hérna reyna að greina svona það sem að er að gerast í mjög stórum málum og sérstaklega í þessar ESB umræðu hefur stöðutt eitthvað nýtt verið að koma fram og það byrtist nú beinlínis núna í gær hjá okkur hjá viðtali við Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hann að benda á að umsóknin frá árinu 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu þar sem að forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir og utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson sóttu með bréfi formlega aðild að Evrópusambandinu og var hún send áns nokkurs fyrirvara og hvergi getum þau rauðu strik og sem alþingi setti sem skilirði fyrir þessari umsókn og það var náttúrulega margvíslegi fyrirvarar sem alþingismenn höfðu rækt áður í þinginu og en þeir tilkom að þá var þess hvergi getið í umsókninni og það hafði líka sín áhrif þegar að fóra að líða á. Nú það sem vert að vekja athygli fólks á er að umsóknin núna gæti byggst á því sama. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem framundan núna 29. ágúst þar beinlínis sem spurt hvort að við eigum að taka upp viðræður við Evrópusambandið á ný, því ég bætt fyrir aftan. Á ný má segja að þá skírskotun til þessar umsóknar sem fór svona frá Íslandi árið 2009. Þetta má segja að séu mjög hæpna forsendur til þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan geti talist eðlileg. Pétur, hvað segir þú? Þjóðaratkvæðagreiðsla nú þessi spurning sem við núna spurðum, er þetta bara raun og veru blekking miðað við það sem að áður var gert og sagt?
1: Fyrst rétt að geta þess að þessi umsóknarskjal frá 2009 er 16. júli. Í dag er 17 ár síðan. Nú varandi það sem þú spyrir er þetta að alþingi með þingsályktun og tillögu samþykkti að sækja aðild en það voru fyrirvarar undanþágur og það kemur ekki fram í umsóknarskjalinu sem dagsett 16. júli 2009.
0: Já.
1: Og þeir sem tóku við umsóknarskjalinu, þar að segja embættismenni hjá Evrópusambandinu, Fredri Reinfeldt og aðrir.
0: Já.
1: Þeir hafa náttúrulega ekki, það kemur ekkert fram í umsóknarskjalinu að það ætti að hafa hennar frá fyrirvara. Það bara vísaði í 49. grein sáttmálans Evrópusambandi.
0: Já.
1: Umsókn íslenska lýðveldisins. Já. Og verða meðlimur í Evrópusambandinu, Membership of the European Union.
0: Og bara punktus.
1: Já, punktus.
0: Og þetta er það sem að náttúrulega veku gríðalega athygli núna í ljósi þeirra umræðu sem að hefur átt sér stað. Því þannig svo þú ert að benda á að þessi skriflega umsókn var alls ekki samkvæmt samþykkt alþingis og reyndar fór í grundvallaratriðum gegn þeirri samþykkt. Já. Þingmenn sem að sátu þá nú alþingi þeir reiknuðu með því að þessi fyrirvarar kæmu fram í umsókninni og það er strax sagt frá því hvernig svona staðan og hugur alþingis væri ef þú ert að fara út í svona samninga og þá auðvitað segiru satt og rétt til það að það séu efasemdir kannski miklar eða þó nokkrar eða allmiklar í viðkomandi ríki sem er á bak við þá sem að koma með þessa umsókn. Það er mjög óeðlilegt að þau hafi gengið svona fram og þetta jafnvel líka, það hefur aldrei verið þýtt á íslensku þetta skjal, þessi umsókn og hún var ekki birt í stjórnatíðindum eftir þessi við komum næst. Það er líka eitt og sér mjög skrítið að því ekki verið að fara eftir þeim lögum og reglum sem að gilda það að þetta verður að bæði að þýðast úr íslensku og síðan að byrta í stjórnatíðindu.
1: Það er líka rétt að skoða það hvernig Alþingi kemur að þessum Evrópumálum. Mm. Þarna setur eins og þú bendir á, setti fyrirvarar og það er ekki sett í umsóknarskjali, það er númer eitt. Það er ætlast til þess að Alþingi stýri þess.
0: Já.
1: Nú síðan að gerist það að það er hætt við og hérna ríkisstjórn Sigmundar hættir viðræðum, en það hættir viðræður hvað í 2013?
0: Já, Össur tilkynir í febrúar 2013 að vera eins og lokið.
1: Nú höldum áfram að tala um þingið. Mm. Þá kom engin þingsályktuna til að hætta við. En þá sögðu menn núna og sögðu, já, það var ekki hægt að hætta við vegna þess að þingi hafði ekki samþýtt það. Þá allt í einu skipti afstæða þingsins máli þegar átt að nota það.
0: Mm-hmm.
1: Svo í þriðja lagi núna sem skipti verulegu máli ef við skoðum sko hvernig þingi kemur að þessu málum, það er ekki meir hluti í þinginu núna að sækja aðild að Evrópusambandinu eða kíkja í pakkan og það liggur bara ekkit fyrir.
0: Já.
1: Þannig að það verður fróðlegt ef að jái sigrar í 2009. ágúst það spurði ekki hvernig þetta skjal kemur til með að líta út sem eru sendt til Evrópu.
0: Já, en þetta er allan að sko, þetta er eitt af því sem þarf að liggja fyrir núna áður en að verður kosið áður en að verður kosið núna 2009. ágúst.
1: En berðu þetta saman núna, til dæmis vandræðin sem er ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms áttu í og Össur út af þinginu þá.
0: Já.
1: Það var ekki meiri hluti fyrir þessu. Það var reynt einhvern veginn að keira þetta í gegn og það var gert með því að fallast á fyrirvara sem voru ekki virkir þegar að verið var að sækja Núna aftur er ríkisstjórnin að lenda í vandræðin með þingið. Þeir fara þá leið að segja að við viljum og styðjum beint lýðræði og ráðgefandi þjóðratkvækresla eigi ákveða það hvort við sækjum Hvers vegna? Vegna þess að þingir hefur ekki meilir í þingirum til að samþykja þetta.
0: Nei.
1: Þannig að þeir fara þessa leið núna, þannig að bæði ríkisstjórn Jóhönnu og ríkisstjórn Kristrúnar eru í vandræði með þetta. Til þess að sækjum aðild að öðru ríkjasambandi, þá þarf að vera skýr vilji í þinginu, bæði hvernig stað er á umsókninni og vilji til þess að ganga í ríkjasambandi.
0: Já.
1: En það er ekki til að dreifa.
0: Nei.
1: Þessin er verið að fara út í þessar mental blekkingar og annað. Það bara leiðir að þeirri stöðu sem er komin upp, annars við höfum við framkvæmt að vald 2 stjórnmála flokk af 3 í ríkisstjórninni sem vilja ganga inn og aðrir vilja það ekki, hinn er 4.
0: Já.
1: Og þingið, þeir ná ekki meira hluti í þinginu og þetta er náttúrulega, þetta er þetta vandamáli. Þess vegna er þeir, sko, þess vegna horfum við fram á það að það er raun og verið að niðurlægja þingið með þessu.
0: Alveg, algjörlega og sérstaklega í fyrra málinu vegna þess að ég skal bara aðeins fara yfir þetta hér að þetta var byggt á þingsályktun alveg svo núna og hún var samþykkt, þetta var 38. mál þingskjál 283 fyrir þá sem hafa áhuga og það er þingsályktunum aðildar umsóknar Evrópusambandinu og hún hljóða svona Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggin umsóknum aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipulag þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum verklag og megin hagsmuni sem framkomi í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar. Þetta er samþykkt á Alþingi 16. júli 2009 eins og þú segir með naumasta meirihluta. Þannig að það er bara raunverulega eitt atkvæði sem skilur þetta á milli.
1: Já, en með því að ná fram þessum fyrirvörum, setja það inn í, þá tókst að ná meirihlutan. Ef að þeir hefði ekki verið settir inn,
0: Það hafði aldrei verið
1: samþykkt. Það hafði aldrei verið samþykkt.
0: Vegna þess að þetta ekki bara, sko, kemur einmitt fram að Alþingi setti mjög skýr, sko, skýran fyrirvara með rauðum stið, það tala um rauðulínunar og það...
1: Já, það var forsendan fyrir samþykkið þingsins. Það voru margir þingmenn á mótið þessu
0: já.
1: Sem að greita aðkvæði með þessu.
0: Gert því að þetta væri, það væri farið eftir þessari samþykkt. Og
1: enda lendi þingið enda lendi ríkisstjórn Jóhann vandræðu með þetta mál
0: já, býta ég skal segja að þessi fyrirvarar þeim er hvergi getið umsóknun eins og hafa komið fram og fljótlega var Íslendingum gert að ljóst að ESB stæði ekki einum samningaviðræðum innganguna það var því rangnefni sögðu ESB menn að kalla framhaldi viðræður Það svolítið gott sem að þeir fá það bara strax saman í sig. Eru þið ekkert að fara inn að samninga vera af okkur? Við erum bara að fara að segja ykkur hvernig þið eigið að innleiða okkar reglur í ykkar löggjöf. Og þannig að þetta náttúrulega strax varpaði skugga á málið og alþingi sem þá hérna satt að þeir náttúrulega sáu að það var gjörsamlega hérna það var bara það var í raun að vera sko uppþótt í þinginu yfir því að menn sá að það var verið að blekja þingið það var ekki verið að fara eftir því sem samþykktaði verið og þannig að þetta var náttúrulega mjög vandræðilegt mál í raun og veru þannig að
1: sérstaklega hjá Vafki
0: já.
1: Sem að helmingur af þessu hans þingflokki Vafki vildi alls ekkert samþykja
0: nei og það fór nú
1: það hefur verið skrifað þetta
0: jú og þeir náttúrulega fengu
1: og liggja fyrir alveg sönnunagögn það hvert var við þá þingmanna
0: já og ég man þess að eftir því ég sá þá Jóhanna gekk ganga hana og neyri þingi og það var náttúrulega frægt hún kallaði þá villiketti innan vinstri grænna sem ekki vildu hlýða og samþykja það voru villikettinir Steingrímur var með villikettina en svo náttúrulega fóru þeir hægt og bítandi út úr vinstri grænum þeir alls sex sem fóru út og þetta það var mikið högg og leiddi síðar af sér eftir hvað en þrjú ár að, eða tvö ár segir að þá eiginlega var þessi meiri hluti ríkisstjórnarinnar svo samfylkingar á vinstri græna þeir voru búin að missa meiri hlutarinn þinginu algjörlega með því að villikettinni blessaðir fóru út úr
1: og sóttu stuðning til hreyfingarinnar eða hluta
0: já, þau fengu þrjá frá hreyfingunni til þess að fylla upp í skarði þannig að ríkisstjórnin hefði einhvern meiri hluta og þau fóru og samþýttu þetta gegn því lofvorði Jóhönnu að þau fengu nýja stjórnarskrá og þessan farið í það efna til stjórnlagaþings og allt sem að í kringu það var og það var komin drög að og loka útgáfa að nýri stjórnarskrá sem mikið hefur verið talað og þú þekkir manna best Pétur Gulluson því þú varst einmitt kjörin þarna inn í stjórnlagaráðið og þetta átti að svona fylla upp í skarði fyrir það að hreyfingin sem var undir forystu Birgittu Jónsdóttur og Margréta Tryggvadóttur og þó Sari og þau byggust við því að þau fengju nýja stjórnarskrá í staðinn fyrir að styðja Jóhönnu og Steingrím.
1: Nú ef að það fer þannig að jáið verður já meiri hluti kjósenda segir já núna 29. ágúst og hérna og umsóknarskjál verður sendt til Evrópusambandsins og embættismenn spyrja þá íslensku ríkisstjórnina
0: já
1: stiður meiri hluti þingsins umsókn
0: já
1: hverja ætlaðir að svara?
0: Já, það er akkurat sá mandi sem ég sé strax.
1: Ég meina, ef þeir segja nei, það er ekki meiri hluti og þá, það er bara hérna, meiri hluti hérna, í þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ráðgefandi,
0: já.
1: Ekki bindandi kosning, þetta er ráðgefandi. Hverju ætlaðir að svara? Ætlaðir að fara að semja við Ísland? Þeir vita það að meirhluti þingsins er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi. Ég meina að þetta verður bara, þetta lítur mjög illa út.
0: Já, en þá
1: náttúrulega... Geta embættismenn í Evrópusambandinu treyst íslensku ríkisstjórnum?
0: Já, ég skal segja hvað gerðist raun og veru, þá náttúrulega heilmikil vinna sem fór fram í þinginu og vinnuhópar sem voru settir af stað og þann að því leiti til vann og margt gott við það sem þau gerðu Jóhann og Steingrímur að þau allavegna settu vinnuhópa af stað já, já. Og þingmenn voru að taka þátt í þessu og utanríkismálanefnd var allavegna virk og ekki vera að fela fyrir þeim þá ýmsar upplýsingar og sem mikill kostur en hins vegar komst utanríkismálanefnd að því að þetta væri komið á það stiga að einhverjum samningum aðlögunarferli telst lokið þegar búið er að yfirfara og innlega alla kafla ríkisstjórnarinnar samþykkt og fyrir þá sitt leiti en það var náttúrulega það sem menn sáu að þeir gátu ekki samþykkt þetta var óaðgengilegt að fara innleiða óbreytt eins og sjávarútismálin og landbúnaðamálin þannig að þetta var, það var ekki hægt að komast lengra af því að þetta var svo meingallað öll þessi vinna og framsetning og farið á bak við Evrópusambandið sem er bara mjög alvarlegt að gera og veistu Pétur það sem gerir sín kjölfar þessa að þá nú verið að kenna Jóni Bjarnasinni Jón Bjarnason, hann var bara að fara eftir lögum hann bara sagði, heyrðu, þetta þarf að fá sína ágreiðslu réttum stöðum og en síðan var hann nú látin fara þegar hún gjarnan finna einhverja blóraböglans við þekkjum en þau voru komin í strand vegna þess að þau ósanindi og hinn falska umsóð hún var orðin sko veruleiki í hugum Evrópusambandsmanna sem sátu hinn með við borðið þegar Evrópusambandi var að vinna þetta mjög alvarlega og tóku því alvarlega og voru að vinna æðalega og þannig að þeir náttúrulega þeim eru þetta brugði við að sjá að Ísland er búið að plata þá allan tíman með röngum upplýsingum og þannig að síðast bara gafst össur upp og sagði bara nei þessum veraði með loki sko, þetta bara að því það máttu náttúrulega aldrei kalla þetta að kíkja í pakkan við ætlum bara gá hvort þetta hendur ekki
1: en hefði ekki verið gott að þeir hefði fengið þá niðurstöðu sjávarútiskafla
0: já, sko,
1: það hefði verið mjög gott
0: já, en býtum,
1: þá þeirra... stæðum við værum með aðganga því hvað Evrópusambandi væri reiðbúið til að fara að ganga langt þá þyrftum ekki að fara í þessar kosninga núna
0: já sko máli var
1: það er að segja ef það liggur fyrir til dæmis að Evrópusambandi ætlar ekki að heimila neinar varanlegar undanþágur þá er ljóst að það verður ekki takt að fara í þessar samninga
0: Já, sko, máli er umvelega það, Pétur, að ESB, Evrópusambandið, þegar þeir gerðu þessu grein fyrir því að þeim hafði umvelega ekki verið sagt að þá neytuðu þeir að opna sjávarútispakkan. Þeir neytuðu því og samar að segja til dæmis landbúnaðakablan og hann var aldrei formlega opnaður heldur og kablinu matvala öryggi og dýraheilbrigði satt fastur í utanríkismálanefnd sem neyta að samþykja þann texta sem að var náttúrulega alveg á skjön við þar sem að menn fór á stað og var rúmlega trú þingmanna sem að sögðu eða settu þess að fyrirbara
1: en munur nessa
0: þannig að fara á bak við þá líka Já. Og ESB bara sagði við bara opnum ekki þessunni þess að kafla við ykkur
1: ef við tökum til dæmis landbúnaðmálin það liggur þó alveg fyrir Já. Núna og að ef við hérna og menn skilja það að niðurstaðan verður svo í viðræðum að breyting á landbúnaði hér myndi kollvarpa íslensku landbúnaði eins og við þekkjum hann
0: Algjörlega.
1: Þetta skilja allavegs ungir bændur sem hafa núna samtidig og bændarsamtöki og þeir gera sér alveg grein fyrir því
0: já.
1: Gerða menn allavegs sem alltaf kjósa þetta að þeir sem alltaf segja já, gera sér alveg grein fyrir því að þetta mun kollvarpa íslensku landbúnaði hins vegar vilja þeir ekki fallast á það að það muni gerast með sjávarútveginn og þeir svona lifi þeirri vona að það sé hægt að fá einhverja varalega undanþágur en þeir lifi ekki neittin vonu það að hægt sé að fá einhverja varalega undanþágur varandi landbúnaðin því að það svo algjört grundvallar atriði hjá Evrópusambandi þeir byggðu í raun og veru sko þegar þeir voru að byrja með þetta Evrópusamband, það skipti landbúna Frakkland til dæmis er fyrst og fyrst landbúnaðaland og það skipti verulegu máli því hugsunni hjá þeim var svo að hérna þjóðverarnir sem voru þetta ríkir og voru með sína innframleiðslu og hérna mikla þjóðarframleiðslu að þeir mundi í raun og veru styðja landbúnað Frakklands það hefur raun og verið gerst gegnum Evrópusambandi
0: en þarna sko
1: og Evrópusambandi og þessi landbúnaðstefna miðast við hagsmunni Frakklands hef gert frá upphafi
0: sko,
1: þannig að þeir allir geta samtíkja það breyta landbúnaðastöfnum
0: nei, en samt er náttúrulega verið að þrengja rosalega bændum núna í Frakklandi alveg ókostli mótmæli sem er bara ekki sagt frá Íslandi alveg svaka þeir koma á tröktrónum og þeir loka bara heilu
1: breystrættum það er út af þessum hérna, fríverslunarsamningi við Suður Ameríku
0: já, það var líka
1: þeir
0: áður
1: kepp, en... þeir vilja ekki keppa
0: nei, það var áður líka, elska mig, það var áður já, það er að gera þetta í Þýskalandi Belgíu og Hollandi
1: já, það er
0: alltaf sama þetta er þessi stefna að fækka bændum það, að þú þá út að drekka bara gerfi mjólk það er ekki dörfisi og hérna með helst frá Bill Gates sko eða vilt en það sem aftur að þessari umsóknum svo þetta er rosalega sko núna fynd líðmanni eins og þetta séu brostna forsendu fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að vegna þess sem að þarna gerir gá sem hefur verið við að þjóðinni og hvað þá sko nútímanum alveg hulin þetta kemur ekki fram frá utanríkisráðherra þetta kemur ekki fram hjá forsætisráðherra sem að hafa báðar náttúrulega haldið málinu lofti og engum og sérilagi náttúrulega Þorgerður og Katrín að þetta kemur hvergi fram í þessari umræðu ég veit ekki til þess að þetta hafi komið fram í umræðu og þingi núna áður en að því lauki vor svo á þingið ekkit að koma saman í allt sumar og ekkit í ágúst til þess einmitt að ganga úr skuggum einhverja meinbögi og það, þetta er bara verulegur galli á þessari þá spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni því hún gefur alranga mynd af því sem er ætlunarverki að fara í við höfum þó heilt ráð þegar hann segja og fleiri en einn og fleiri en tvo að það eigi bara að halda svo áfram þar sem frá var horfið og hvar er það sem frá var horfið það er horfið frá því að þegar að raunverulega ESB kemst að því að Ísland var að svíka og var að blekja með þessari umsók sagði ekki satt við þetta svokalla samningaborð sem að Íslendinga tölu uppalega og ESB þurfti að segja við þá heyrðu þetta er ekki samningaborð gott fólk, þetta eru bara viðræður þú veist þannig að þetta er ekki tílega samningar eins og verið reyna að láta okkur halda það er mikill munur á finnifla og þannig að þetta er ef þau ætla að byrja þar að taka bara strax upp þá landbúna og sjárútismálin á þeirri forsundu að umsóknin sé bara algjörlega að beina aðild og engið fyrirvar enga rauðalínur það er það sem er raunverulega niðurstaðan með hlýsjón á þessu sem við erum að segja og margt annað reyndar að þá er þessi spurning alveg menn gölluð gagnvart þeim sem eru frá að kjósa þegar ég veit alveg þó nokkuð af fólki sem segir bara blákalt já, mér myndir nú langa bara til að fá að sjá hvað okkur byggðist ég vil alveg bara kíkja hans í bakkan og akkur skildum við ekki fá að gera það, segir fólk og í góðri trú þetta er bara helvita fólk sem tala svona og ekki datúavert við það og fólk lætur kannski ginna sig á þeim forsendum heldur það að fá að kjósa aftur og þá eins og Jón Bjarnason var að segja í gær og ég hvet fólk mjög svo til að hlusta þann þá þegar Jón, eða nú einhver sem gjör þekkir þetta, þá er að Jón Bjarnason fyrir ráðherra og hann sagði að til dæmis að einhver það var yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það engin trygging fyrir því nefnilega það það sem fólk kannski ekki átt að sjá þau nota þessa þjóðaratkvæðagreiðslu af því að hún sett þannig fram að hún raunverulega það má túlka hann þannig að þessi falska umsókn frá árið 2009 sem ekki með neina fyrirvara engar undanþágur, engar rauðalínur að það sem bara hún sem í gildi ef að Ísland segir meira að minna já við öllu tilbúið að innleiða hér í Evrópurétt alveg með upp á punkt og prik þá bara tekur samningurinn gildi þegar í stað það engin spurðum meira af því að fólk eða spyrir mér náttúrulega að segja hvað að Íslandingum skilduðu ekki spurninguna skilduðu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu hvað þið voru að kjósa þarna þetta er stað núna og því að þú skal datu að ég sagði að og veit að það alveg hár rétt að Evrópusambandi tekur svona umsókn mjög alvarlega og bara allan götu frá 2009 þegar að hins vegar að Össur sáa að hann var komin í öngstræti með þetta allt saman og varð að fara að játa fyrir ESB að þeir hefðu raunverulega blekkt með þessari umsókn að þeir sögðu ekki nema hálfan sannleikann að þá bara vildi bara hætta við raum og bara gleymi þessu bara punktur en svo tekur annað við þegar Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi sem voru konni í næstu ríkisstjórn og eftir vilja fara að draga þessa umsókn tilbaka og hvað segir Evrópusambandi þá Pétur? Veist hvað sagði? Hvað eru þið að tala um? Við erum búin að láta okkur hafa IPA-styrki í miljörðum þeir eru búin að hafa okkur á fíblum hafa okkur að eyða öllu þessum tíma þeir drægi okkur út þeir klárið ekki málið og síðan við ættum að fara og við bara viljum fara í samningsbrotamál í gegnum ESA gagnvart Íslandi og við viljum bara fá þetta endurgreitt og við viljum bara þið sitja í súpunni fyrir að leiki okkur svona að okkur þetta var viðmóti sem blasti við Sigmundi Davíð og Gunnari Braga þannig að þeirra menn voru hér að flissa því já þeir voru með eitthvað bréf þannig að Gunnar Bragi var bara með eitthvað bréf þannig að nýr í Brussel sem að engin vildi taka við nei, akkur vildir ekki taka við bréfi vegna sem þeir hugðust var í málaferli við Ísland og það var eitthvað að stoppa það fyrir að svíkja fyrir að blekja svona í samningaviðraðum það var ekki öðru sín þannig að þetta er brostna forsendur fyrir þessu orðalagi frá landskjörstjórn núna að þóðir hafi breytt fyrri spurningunni en þá er þetta orðna mjög vafasamar forsendu sem að þetta er gert og pluss annars sem ég ætla að nefna líka og Jón Bjarnason var að vekja athygli á því það í gær hann sagði að landskjörstjórn hún hefði núna sko í sínum ráðleggingum og leiðbeiningum sem að hægt er að finna á landskjörstjórn.is og þar segja er sko fullari þeirra verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þetta er ekki hlutverk landskjörstjórnar þeir get ekki sagt til að verði einhver önnur þjóðaratkvæðagreiðsla sem að verður ákveðin þá að Alþingi síðan meir ef hún verður sem er ekki líklegt áverði vegna þess að Evrópusambandi líka breyta sínu reglum að núna þessi nýju ríki og litlu ríki eins og kölluð, dvergríkin sem er að koma inn þau missa tölverta atkvæðavægi sínu og plús það að nýju samninga vera bara teknik gildir raunverulega bara leið og hérna búa er að skrifa undir þá er þið bara orðni gildi, taka gildi og þjóðin ekki spurð meir vegna svo hún átt að skilja þetta sem þeir voru spurður eins og það sem spurður núna í þjóðratkvæðagreyslun til að vona að fólk átt að segja því hvað ég að segja þetta er stór alvarlegt mál en við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og núna eftir auðlýsingar þá ætlum við að opna fyrir síman við hvetjum okkar hlustendur til að ringja og koma með ábendingar og komið inn í þessu umræðu því að það er mjög áreðandi að fólk átti sig á hvað það er stórt mál sem hér á ferðinni og Jón Bjarnason fyrrum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem stóð nú aldeilis í brúnni í þessu máli og barðist talpatinn einnar ríkisstjórnar við þessa aðila sem vildu fara þessa leið og núna það komið á daginn að þessi spurning hjá landskjörstjórn hún krefst þess að verða endurskoðu sennilega einaferðin en 588-1994 síminniða hjá okkur endurlandsingið eftir auðlýsingar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með okkur Komið ég sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með okkur. Við erum að ræða núna fyrri umsókn Íslands að aðild að Evrópusambandinu frá 2009 og ég er að vitna mikið Jón Bjarnason sem var í vitali hér í gær og var að tala og rifja þetta upp því að hann satt á í ríkisstjórn og nú veitum við að þessi þjóðaratkvæða sem framundan, þá segjum við beinlínis að það sé bara nánast brostna forsendur fyrir því en hér fyrsti hlustandinn. Þegar við erum búin að opna fyrir síma og viljum meiri hlustandum 588-1994 og við ætlum að vita hvað sá hlustandi. Já, hann er komin. Góðan dag.
2: Fríða heiti ég Björnsdóttir.
0: Sæl og blessu Fríða.
2: Mér langar bara að spyrja einna spurningar af hverju hringir engin í eða fær Össur í viðtal
0: Össur hefur hingað til ekki gefið kost á sér
2: Nei, en það dálítið merkilegt er það ekki
0: Já, hann þyrfti sannlega að gera það núna vegna þess að það náttúrulega er að koma í ljós og gögn málsins sína það og þingskjöl og annað sem er skoðu að þá er þannig að koma í ljós að hann sat eiginlega í súpunni blessaðu maðurinn og hérna hann var komin út í hot því að ESB vildi náttúrulega ekki opna þess að pakka þegar þeir sáu að Íslendinga voru bara ennþá að reyna að ná einhverjum sáttum í þinginu í utanríkismálanefnd
2: Mér finnst bara að engin eigi að koma og tala með þetta fyrir en að við erum búin að fá að heyri í Össuri
0: hann
2: verður bara að koma
0: Hann er bara alveg lykil maður í þessu
2: Já, það
0: veit ég sammálaði
2: fyrir það Svo langar mig að spyrja Mér langar að spyrja eitt annað því ég nú ekki alveg með allar dagsetningar og ár hreinu gætu einhver skjöl
0: Já.
2: Hafa læðst hún í lokuðu skúfuna einhver skjöl sem tilheyra þessu máli eða var það æseif eða ég er búin að rugla þessu öllu í huganum
0: Jú, það var náttúrulega meira æseif sem varðaði það og það var náttúrulega þetta bankarhul sem var þannig 2008 árinu undan í oktober og þá náttúrulega var uppi fótur og fytt og við munum líka að sú ríkistjórn sem þá var sat eitthvað fram í janúar og guðma vita hvað þeir hafa skrifað undir þá í einhverju fári en síðan takaðu við Steingrímur Jóhanna og ná sína meiri hluta þarna í maí 2009 og þetta sem við erum að tala núna að mann er það minnist að þetta akkurat að þegar Steingrímur var í sinni síðustu sjónvarsræðu þá fyrir þær kostningar þá var nefnt spurður þessa aðild nei, hann hélt nú ekki, aldrei og síðan var hann spurður alþjóða gjaldeyrissjóðin nei, aldrei og svo var bara kostningadaginn eftir talaði ykkur hvað er rúm vika þá var hann búin að taka upp í þingflokknum og þingflokkurinn meira að minna sagði nei eða allavega þessi sex sem eru nú kallaði villikettirnir þannig að hann fekk ekki meira hluta fyrir því að segja já við Jóhannu út að yngöngu í ESB og fundurum að hvað til hálf fjóru nóttina og hann gerði það samt næsta morgun að þrátt fyrir að hafa ekki meira hluta þingflossins þannig að þetta var nú allt baklandi sem að láti grundallar þessari umsóknu fríða
2: Já, það eru sennilega einhverja fleiri skúfur lokaðar.
0: Ég er ansi rætt að það, já, en það er líka athyglisvert að, já, að það er búið að passa vel greinilega þessar skúfur í þinginu, búið að alltaf flýtja margt í þjóð hvað erum aftur þjóðskjálasafni
2: já. Nei, það er bara Össur sem að mér finnst þig að draga fram í dagsljósi.
0: Já, bara hvet Össur eindreið til að koma og fara yfir sína hlið á málinu því að hann er náttúrulega verið í rosalegri klemmu þegar hann átt að segja á því að hann hefur ekki sko styrk þingsins á bakvið sig þrátt fyrir að vera búin að kannski láta ESB mennina halda það hann hefði það og svo fara þeir að efast og reka ofan í hann og segja sko bara beinlinni þú ert ekki í samninga viðraðum vinnur þú ert bara í viðraðum við ykkur af því þið þurfa að fara innleið okkar reglur og þess að neita er að opna bæði landbúnaðar og sjárútskafla þannig að má segja
2: ég held að við verðum að senda Össuri e-mail eða þá hringi hann og segja honum að við krefjumst þess að við viljum
0: Já,
2: fram.
0: Hér með tekið stóla undir það, sömulegist það já, bless. Og bless 588-194 og hér kemur næstilustandi góðan dag út að saga
3: Já, góðan dag það er Jóhann
0: Sæll Jóhann, hvað Næ, segir sæt. Þú? Ertu með einhverja góða ábyrtingar?
3: Það er, ég er búin að hringja nokkru sennum líka út að því að Sko, ég tel að það verði ekki þessi þjóðara hvað er gæsla.
0: Já.
3: Og nú er bara komið í ljós svo mikill skítur og undirfelli.
0: Já.
3: Að mér finnst alveg með ólíkitum að þingi skuli ekki verða að kalla saman aftur.
0: Það er einlega það sem mér fyrst vera líka ég sammálaði. Það verður einlega að kalla núna þingi saman til þess að mjöldsakosti að ráðferðarnir geri þinginu grein fyrir að hvað spurningin felur í sér og hvað vakir fyrir þeim með þessu. Ég er svo innilega samanlagi það, mér finnst það áhyggja efni því að við almenningu í landinu höfum ekkit í höndunum við höfum engan ekkit öryggisi atriði í höndunum því að ekki höfum til dæmis forseta Íslands til þess að styðja við því vegna að þetta er þingsálduna til að en ekki lagafrumvar og þá kemur auðvitað forsetin ekki að því Þannig að þetta er, það er eina vörnin okkar er í raun og verið þingmennir sem er okkar fulltrúar.
1: Já, en við verðum að heyra bara í öllum þingmennum. Við verðum að heyra í hver þingmennar er 63 þingmenn og við verðum að heyra hver afstæða hvers þingmenns er til þessa máls. Það ekki sammála því?
3: Já, og ekki nóg með það. Mér finnst alveg ótrúlegt að það hefur engin þingmaður minnst á þetta
0: Nei, þetta þeir hafa nú ekki fengið of mikið svigrúm í þinginu til þess sem mitt að spurja utanríkisráðherra eða forsætisráðherra þetta hefur verið í símskeita stíl sýnist mér öll þessi svör sem að hafa verið lögð fram og utanríkisráðmálanefnd hefur ítrekka kvartað undan því að fá ekki upplýsingar frá utanríkisráðherra áður nú gerir hlutina áður og hvað hún hyggst fyrir þeir fá jafnvel ekki nema bara stutt minnisblöð sem eru skrifið þá af ritara ráðundisins sem að vinna reyndar afskaplega vel sína vinnu en þó þeir gerir sitt besta þá fá ekki þing með þetta í hendur sem að og ekki vitul þannig við ráðherran sem að heiti getur hún sendir jafnvel inn á utanríkismálanefnd fulltrúar ráðuneytisins sem svara fyrir hana. Þetta auðvitað Já, er ekki nú, hægt.
3: Nú er ekki hægt að segja þetta að við byrjaði bara í gær.
0: Nei, heldur betur ekki.
3: Og þeir segja ekki neitt ennþá.
0: Nei. Og við fyrst og fremst er bara staðan þannig núna sýnismanni að þessi spurning 2009. ágúst þegar við erum að spurja hvert að við viljum viðraður við Evrópusambandið á ný
1: En það er líka félur hún í sér.
3: Já, þetta er bara orðin passi.
0: Þetta er að verða það núna og yfirlýsingar landskjörstjórnar, það þarf örglega eitthvað að skoða þær betur, mér sýnist það Jóhann, en nú eru það fleiri sem býða og býða.
3: Takk fyrir.
0: Já, bless.
1: Já, það þarf náttúrulega að koma að því að fá í hendur samskipti utanríkisráðherra við embættismenn í Evrópusambandinu.
0: Það búið að reyna það.
1: Já, ég meina nú er verið að kjósa þetta.
0: Já.
1: Og þetta, það er verið að vettu í rétt kjósendans til þess að geta tekið upplýsta ákvörun.
0: Það er málið og þetta er samóðu segið utanríkismálanefnd sum þeirra og þau virkilega, þau eru búin að marg biðja og hafa staðið sér feikilega vel. Þá er bara, nei, hingað ekki lengra svo bara þingi sliti. Þetta er náttúrulega bara ekki boðlegt. En næsti lustandi góðan dag. Halló, góðan dag, út á sæður.
4: Halló.
0: Já.

0: fólk Já. Að lusta á.
1: Já, þetta bara mjög umhugsunarvert í alla staði vegna þess að við þetta nú bara eitt stærsti hlutin og okkar fæðu öryggi landsmanna af því að við ríka út frá landfræðilegri legu landsins þá þurfum við að geta haft landbúnaðin við góðar aðstæður og með góða framleiðslu getu, alveg á sama hátt og sjávarútveginn, þetta undir staða okkar fæðu öryggis þannig að þetta ekki fyrir stjórnvöld að leika sér með sko. Það bara það allt öðru sér en þakka þér fyrir þetta Gunnar þetta mjög aðtilsvært já, blessaður já, símið 5881994 og hér á útarpi sögu næsti lustandi, góðan dag
2: já, góðan daginn Sveinn í bílur
1: Sveinn, komum til sæl, hvað segirðu?
2: Sæl, allt ljómandi
1: já
2: ég var að vesna fyrir mér það fyrir
1: Þetta hjá mér. Veitu, nú heyri ég svolítið úr hvernig ég sím ert að ringja eða ertu Ertu í þrálausum?
2: Heyri í mér hvað?
1: Svolítið illa sko Ertu í þrálausum síma?
2: Veitu, nú Núna heyrir alveg glimrandi
1: við. Já, heyrðu, nú ertu bara allt inn konið samband, hvað gerðurðu?
2: Þetta ESB
1: áróðurinn. Já, var þetta ESB? Nei, það Nei, nú ljótt að kenna.
2: Ég ætla bara að segja að þetta er fyrir löngu ákveði.
1: Já, þú meina.
2: Það er Þorgerður fór í þennan leiðangur fyrir löngu síðan. Þegar hún var í sjálfstæðisflokknum og horfði hún og viðrist var stofna til þess að búa til þetta.
1: Jú.
2: Og þessi leikflétta að gera þetta svona sumri til, þetta er allt niður leikflétta að ná ekki þingi saman engu nefndum, utanríkismála nefnd og engu það er farið af stað, allir í fríi og svo bara kosið
1: já
2: og þetta kikið pakkan, þetta bara algjör, þetta gjörsvanlega galin umræða
1: já, ég tekur
2: þetta haldið þið virkilega af öllu þessum hópi að, og öllu þessu lönd sem komin geti bara komið með sér þarfir það ekki hægt
1: Ekki að ræða, ekki
2: að
1: ræða.
2: Þannig að það hefði verið að plata okkur svo svakalega og Þorgerður, þetta, sko, þetta er vandrá. Það hefði verið að taka af okkur sjálfstæði og við verðum bara einn stjarnar í þessum bláa svona.
1: Já, bara færa okkur undir
2: ellendvald. Og við verðum að fara að standa í latinnar með þetta.
1: Já,
2: þetta er svo hættulegt og landið mun fyllast hérna af hérna flóttamönnum því að það er umræða í gangi í Brussel að landsvæði Íslands sé svo mikið að það sé hægt að byggja upp.
1: Það er nú aldrei.
2: Og það er það að nýta þær þann húsakost sem ekki selst. Þá myndi Evrópusambandi kaupa þetta og fara að búa til einhverja rísa hérna flóttamannabúður.
1: Já, fyrir utan, já. Fyrir utan svo margt annað og hvernig það verður lífeyrissjóð landsmanna og hvað verður velferðarkerfið.
2: Já, en svo er líka annað sem að þegar þetta fólk kemur til ykkar, já, mannskapurinn, það komið nú eitt sem að Pétur var að tala við, já, ungu, hérna viðreista fólki, alltaf þegar Pétur spurðan, þá sagði hann, já, ég bara veit það ekki, ég bara veit ekki eftir um það, ég bara veit ekki, hann vissi ekki neitt, hann var bara tilbúinn með eitthvað frasa og það er þannig sem þeir vinna.
1: Já,
2: þannig að því verður að sjarma miklu betur
1: já, ég skilji en þetta er samt ungt fólk við skulum aðeins gefa þeim afslátt því að
2: já,
1: þetta er
2: ungt fólk sem er ekki þegar við tala út setja sig út fyrir að vera fulltrúar
1: neða þau eru svona að stíga sín fyrstu skref kannski í þessari umræðu og eru kannski átta sig líka á því að þau þurftu að hafa meiri upplýsingar þegar þau fara í svona á opinberum vettvangi en það gildi fyrir báða aðila en Ég skil alveg gott við. Þetta er enga veginn nógu rætt mál og upplýst mál alveg svo langt í frá.
2: Já, nú er verið að fara að kjósa utan kjörsta. Það er fullt að fólki í fríi og veist, veðri er búið að drungalegt og fólki er komið erlendis að býður eftir að geta kosið. Og sumir vilja kikið pakkan.
1: Já, en spurningin er röng. Hún felur ekki það í sér. Hún varpar ekki ljósi á það sem hún felur í sér. Þannig að landskjörstjórn verður eiginlega taka málið aftur til sín í fangið og breyta spurninginu afdráttalaust á ný.
2: Já,
1: það verður að segja

0: verður ekki gert.
1: Við verður miða við alveg nýjar forsendur eða forsendur sem lágu fyrir umsókninni 2008 og hljóðuðu bara upp á það að Ísland væri að sækjum alveg fulla aðild án fyrirvara eða með án nokkura efasenda.
0: Já og það líka eitt annað svona lokum að yfirvöld núna ríkisstjórnin, hún ekki að fara í þann leiðangur að leifa þjóðinni að að velja og kíkja pakkan eins og sagt ég haldið virkilega þau fara að fara í annan leiðangur til þess að fara þá að fara í Evrópusambandi það ekki séns
1: nei, þú sér
0: bara þau mun ekki hætta því
1: nei, þú sér hvernig allt gengur rætt fyrir sig að núna þetta menn eru bara að fara í viðræður það hversu langan tíma þeir þurfa til þess að innleiða Evrópureglur og við sáum þetta núna Já. Bara eins og í gær og í morgun að bara eitt sólarhringur sem tók Úkraínu að samþykja sko öll utanríkismálin bæði varnar og öryggismálin og þeir innleiða allt hjá sér bara eitt í á og að tók þó sólarhring þetta sama og er fyrir framan
0: okkur og það sorglega er að maður heyrir umræðuna sko, að það er verið að hamra til þess að út að saga sé svona út af þessari umræðu Ólafur Ragnar Grímsson er orðin ómarktækur og veit ekki hvað og hvað og þessi fundur sem að var haldin inn í hérna gamla NASA
1: Já.
0: Og hérna áfram Ísland að þetta allt sagt og gert tortryggileg
1: Já.
0: við segjum á móti þá eru við bara orðin tortryggileg
1: já það nú alltaf verið þannig þú veist að alltaf fari
0: en það bara svo áhugavert að sjá þetta
1: já
0: þetta maður sem bjarga okkur sínu tíma Ólafur Ragnar Grímsson
1: já,
0: það mátti heyra sömna á þetta ég var á fundinu þegar hann talaði
1: Já.
0: Það var eins og rockstjarnar, skiljum.
1: Já.
0: Því að fólk þakklátt við það sem hann gerir og þetta maðurinn sem mun bjarga okkur. Þetta þannig. Já. Ekki höfum við fórsetið þannig í dag til þess að gera það.
1: Nei, ekki höfum það komið neitt í þá áttina en það nú ekki öll nótt út til enn samt.
0: Já.
1: Nú sjáum til.
0: Herru, takk fyrir þetta allan og ég vona bara að þetta verði þannig að þetta verður kólfælt.
1: Já, það þarf allavegna að huga og endur sko þessa spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og kalla þingi saman.
0: Já, það þarf að gera, því að þingmenn eiga að fá að tala um þetta.
1: Þeir verða að fá upplýsingar, þetta er ekki hægt. Því það er alltaf að koma núna bara úr hálflokuðum kösum þar að koma upp á borðið og það er einmitt hér á borðinu.
0: Nú spyr ég kannski Pétur hvort það þekkja eða þú, Arthurður. Mm. Er hægt að kalla þing saman?
1: Já.
0: Það þarf bara að vera að krafa stjórnarandstöðunnar að gera það.
1: Já, það, ég held að það var nú búið óska eftir því menn að þingi starfaði en það er aðlega að forsætisráðherra sem þarf að sjá ástæðu til þess að gera það og ég held að veit ég hvert það þyrfti bara að fara í undirskriftarsöfnun almennt og senda á forsætisráðherra skora á hana að kalla þingi saman núna í byrjun ákvöld.
0: Getur forseti komið með puta með það?
2: Nei. Forsetin, en þingi með alltaf meiri hluti þingsins á að geta gert
0: það. Já. Það við sjáum til.
1: Já,
0: takk fyrir. Ég vona að þetta verið fæll.
1: Já, takk.
0: Takk fyrir halda þetta út.
1: Takk fyrir, já, blessaður. Já, 5881994 og þá erum komin annar þarna sem var að bíða á línni. Við skulum sjá hvort að það verði því að við þertum núna tíminn æðir áfram. Og þannig kemur næsti hlustandi sem hér, góðan dag. Halló, góðan dag. Góðan daginn. Það heyrist svolítið óskipt í þér, má sjá, geturðu prófað að láta heyra mér í þér?
3: Góðan daginn, við á Þorkelsson heiti ég.
1: Já, komdu æfnilega margflessaði við það.
3: Já, komið
2: það. Já, sæl. Sæll.
3: Hafa gaman í höll gleðinnar.
1: Já.
3: Það, við munum nú eftir spöldi kallinu þegar hann fór með umslagið, svika umslaginu. Það, þau nutið sín vel Jóhanna Sigurðardóttir, superpower lesbían og hann. Hvernig er með þess að þjóðnýðing á landráðalíð, akkur er hann ekki bara fjarlægður að þingi, sviftur eftir launum og öðru slíku?
1: Það er
3: verið að gera með þetta allt saman þetta fólk.
1: Já, sko, það bara þarf einhvern veginn að kalla þingi saman til þess að fá þær upplýsingar sérstaklega í ljósi núna svo sérði það í ljósi nýrra upplýsinga það verður að fá af, úr því skori hvort að þau séu virkilega að miða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna við á að grundvelli umsóknarinnar frá 2009
3: Við höfum náttúrulega manneski núna sem náttúrulega bara glæpa kvendi sem sýndi það hér í hruninu, kúlulana drottninguna.
1: Já,
3: Já við sjáum alveg hvernig þetta hefur hagað sig þessi manneskja. Já, bara eigin hagsmunir og ekkert annað.
1: Já, það
3: hún er nú... Hún gapir upp í þetta lið og hvað er hún búin að skrifa undir og hvað er hún búin að svíkja þjóðina?
1: Já, já hún er náttúrulega kannski
3: Jóhanna ekki glæpa manneskja. Jóhanna Sigurðardóttir annar mánuði fyrir hrun.
1: Já.
3: Og búin að vera til stór vandrað allan sinn feril. Hún talaði um það að þyrfti að koma konum í stjórnir og allstaði valda.
1: Já.
3: Þá kæmi hinn mjúku gildi og hinn haksína húsmóðir. Við erum búin að vera með hálmenni vinstri grætna hér í hérna 2009-13, svo frá 17-24.
1: Já.
3: Og hvað í gangi? Það allt í rúst. Já.
1: Já.
3: Þetta bara allt ónýtt, það bara allt ónýtt öllur innviðir hér og annað hjá okkur.
1: Já,
3: maður
1: saknar þess allavega að sjá ekki hinn mjúku gildi, ég verða, ég takundi það með þér.
3: Það er engin mennska tilorðin í einu eða neinu, þetta frekja og yfirgangu vaðið yfir allt. Og kallarnir áttúrulega hálfur laf hrættir við þetta, lippast bara niður.
1: Já, það
3: er bara... Það ekki að segja þetta einast orð.
1: Nei, það er bara mjög slæmt, sko.
3: Já, þetta er hérna, þetta er alveg orðið með ólíkindu hvernig þetta er og þessi hérna umsók en nú náttúrulega bara svik við þjóðina. Sjáum bara núna aukaleikaran sem átti nú ekki að vera eitt að neitt. Hann er orðið aðaleikari og sjáðu til dæmis hennan Pavel Undri sem er nú alltaf verið til vandræða. Nei, nú já, er bara hvort að pitsusteyðin kosti 25% minna eða meira, hvað skiptir það máli?
1: Já, við erum nú illa að vona það
3: Það er enginn tóttur á matvælum
1: Já, en það er nú að vona það til dæmis að Dóminós í innan Evrópusambandsins geti núna veitt sko þrjá fyrir einn
3: Já, hver vill ekki lægri vexti? Hver vill ekki betri kjör? Það er búið að pína okkur hér og ræna alveg fram og tilbaka.
1: Já, en sko Viðar, þá ætlum ég að segja að það verður nefnilega mitt ekki samið þetta. Það er enga viðræður neina vexti, verðbólgu eða neina slíka þætti. Það er ekkit í umræðin. Þetta eru viðræður
3: Þetta fólk er einmitt alveg sko, þetta er siðblind lit.
1: Fólk er bara látið siðblind
3: lit.
1: Já, fólk láti halda það, sko, að þetta Já. Varði vextina og annað.
3: Þetta fólk bara kann ekki að skamma sér, þetta er hann það sem er að þessu.
1: Já, þetta
3: bara, hérna,
1: er...
3: Bara, hérna, bara segja nei við þessu öllu og þá losnum við vinstri, hérna, nei, hérna, við viðreisnar undrin og alveg bara eitt skipti fyrir öll. Og þessi samfélking, ég hef alltaf litið af hana, sem skipulega glæpastarfsemi.
1: Já.
3: Það ég þakka fyrir.
1: Þannig komi nýtt fólk þar sem að maður...
3: Nei, það er þetta sami líðurinn. Þetta er Ingibjörg Sólrún, Jóhanna Össur. Þetta situr fremst á bekkjónum.
1: Já.
3: Til að koma sínu á framfæri.
1: Já,
3: og hver endur hafi skipað henni Kristrún að taka auka leikaran. Það var þetta lið. Hún er ekki að hugsa sinn gangum... Hún hérna Ingibjörg Sólrún sem flaug í einkaþotu hér og ætlaði til 11 landa selja hérna hvað bankarnir væru góði hún ætlaði að þjóðnýta meir sér lífeyrissjóðina
1: í
3: þá og bankana
1: Jú, það voru nú fleiri sem voru með þær hugmyndir en það voru nú stoppa
3: já, já.
1: Og loka sekundum
3: Það heldur þetta sé líf
1: Já, þetta er líka
3: Hún kom sérna hún og Guðmund Árna Stefánsson hún kom honum í burtu
1: Mm-hmm.
3: Já, hann hefði aftur að vera búin að hugsa sinn gang fyrir löngu, sagðum
1: Já,
3: en það ekki
1: var,
3: hún
1: Það voru ljótumæli Það var virkilega ljótumæli Guðmundur Árni hefur staðist miklum sóma
3: Herðu, en ég þakka fyrir í dag
1: Sumuleiðis Viðar Þorkilsson Takk fyrir þér og við þar með blessaður, við þar með ljúku þessari umferð en þetta mál og sannarlega eftir að vera meiri umræðunni og við Pétur, við þurfum náttúrulega að kanna það hvað þingmenn segja að meira með það hvað bara hægt að gera til þess að þingveri kalla saman og síðan það landskjörstjórn er verið að byrja núna til dæmis þessi utankjörfundur atkvæðagreiðsla þá það mjög alvarlegt mál með spurningu sem að felur í sig jafnvel allt annað heldur en það sem fólk heldur það heldur að sé frá að kíkja í bakkan og allar að skoða sanningin þú veist það er ósku meðlegt, ég skilja bara mjög vel en þetta er ekki til þetta fjallar ekki það Ísland bara að fá núna á borðið því að innlega þetta, þetta og þetta og gjörðu svo vel hvað tekur þetta lækur langa tíma að innlega þetta í íslenska rétt þannig er þetta En við bara þökkum hlustendum innilega fyrir að taka þátt í þessu, þessum umræðum, þeim er hvergi lokið og við höldum þessu áfram og bara hafa það sem allra, allra best og við kveðjum ykkur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluson. En ég ætla að vekja athygli ykkar að viðtal mitt við Jón Bjarnason verður flutt núna og eftir að gefnu tilefni eins og þið skiljið og bara góða stundir.
2: Verðið sæl.
1: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti, nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsala enn meiri verðlækkun 30, 40, 50 alltaf 70% afsláttur Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar pils, gollur, buxur og fleira Veru velkomin Snyrtuveru verslunin Glæsibæ Grófrastöðun lampa í auglýsir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stöðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þegar það hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir síminn, gjör það svo vel.
1: Hvað það, Jón? Eftir Gunnlaugsson heiti.
0: Já, blessaðu, sæll.
1: Blessaðu. Það að við
0: Já.
1: Svo er í kattinu Gunnlaugsson. Og umsóknum Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega alltaf landrá. Við munum missa fiski með. Og svo munum erlendi að koma og kaupa upp allar ársna og vitskjöri. Já. Og svo var þarna maður sem átti vest mjög hann var frá Líkenstæt og átti og hét Ívar og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir setti þetta á hausinn. Það sé hún hérst að hann var þeir rústnaður.
0: Jú, það Ég heyri það að þú vilt ekki að Ísland gangi í Evrópusambandið. Ég heyri það að þú vilt
1: Nei.
0: Ég þakka þér fyrir... Já. Það heyri svolítið ítl í þér, en ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Þakka þér fyrir.
1: Já, bless.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og hann að hringja síminn. Við skulum heyra hvað næst til hlustandi segir. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Það er Jóhann.
0: Já, sæll Jóhann, blessaður.
2: Heinu aðeinu, einhver djöfessis drulla í sambandi við útsetninguna. Ég er bæðið með mig og þig í síma.
0: Já, býttu, hvað er að í útsendingunni hjá þér? Heyrir ekki í mér eða?
2: Jó, ég heyri á leiðar og ég heyri líka í sjálfu mér í símanum.
0: Já. Já, nú veit ég ekki hvað ég gerir í þessu. Við þurfum að sjá hvort að þetta sé eitthvað sem að... stafi að villu sem hjá okkur ég bara þarf að skoða það en geturðu tala núna?
2: Ég heyri mjög illa í þér
0: Þú heyri mjög illa í mér heyrðu þau ég þakka þér fyrir að hringja
2: ég hringi bara seinna
0: þú hringir bara seinna en við setjum eitt lag á meðan við skoðum þetta það ég þakka þér fyrir bless Já, við ætlum að sitja á eitt lag á meðan að þetta skoðað og hérna, já, við skoðum hlusta á lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Línan laus núna og hérna, já, línan laus. Nú, og orðið náttúrulega frjálst. En það hlustandi kominn á línu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll, vertu við að Guðjónsson.
0: Sæll, við þar.
1: Það kemur bergmálið inn, já.
0: Já.
1: Það kemur bergmálið í tvíriti.
0: Já, já, já.
1: Og ég að tala við sjálfan í líku.
0: Já, það nú kannski.
1: Það hverju það
0: Já, já.
1: Já.
0: Getur þið hringt? Já, gjörðu þið svo vel, halda áfram.
1: Já, þetta er ennþá, það ekki talandi.
0: Nei.
1: Ég tala við og eftir bara.
0: Já, ég verð þá.
1: Takk.
0: Takk allt, já, við skulum reyna þá að fá tónlista meðan, þetta ekki búið að laga þetta og ég veit ekki hvað þetta er. En hérna, við skulum reyna að laga þetta og hérna og fara síðan og opnum fyrir síman eftir það.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðstillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúguna. KFC.

Já, komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hér væri nú undir eðlilegum kringumstæðum símatími og það símatími sjálfu sér en vandinn bara sá að það var verið að uppfæra hljóðið í útsendingunni og sem að tengist símakerfinu það var nú að bara orðið mjög gott í gær og við ætlaðum að ganga því vísu í morgun en einhver bilun í gangi sem verið að reyna að laga þannig að við byggum ykkur nú bara að hérna að vera svona róleg hvað það varðar og fylgjast bara með við erum að spila ýmis lög og svona að bara bíða og eftir því að enda náu saman í þessu og menn geti tveir menn sem eru að vinna í þessu og það kemur svona að sem við vitum hvenar en það alltaf erfitt að segja hvenar eitthvað hoppar í laga en það er alltaf verna svona vísbendingum að það sé ekki langt að bíða en ég get ekki, auðvitað ekki fullitt það en við höldum áfram að spila lög einhvað síður og ég ætla nú að minna ykkur á skoðunarkönnun og fréttastíðinu út að saga.is við erum að spyrja fótboltan og fótboltaleikinn á sunnudaginn nú spennan orðin rosaleg það auðvitað Argentína Spánn í úrslitaleik og svona spurning hvort liðið hefur það og þú veist ekki gamans spyrja hvort liðið þið teljið að muni vinna og svo auðvitað á laugardeginum þá eru leik ekki líka en þessi leikur og sunnudaginn hann svona mest spennandi svo mætti orða og þetta skoðanakönnun nú síðan það auðvitað bara fréttast því að nokkar eins og venjulega hún á sínu stað og þar fjöldin allur af mjög athyglisverðum fréttum sem að við erum með og erum að byrta svona úr ja, ýmsum áttu skulum við segja og ekki hvað síst úr þáttum hérna sem að hafa verið hjá okkur og alltaf eftir því sem að hver viðmælandi sminga kemur þá byrtum við svona það helsta sem að framkemur í þeim viðtölum og svo les að það er bara ef að fólk veit glöggva sig betur á því sem að hér fer fram satt að segja en það er allavega ýmislegt mjög gott sem að við erum að byrta og ég hvet fólk til þess að fara einmitt inn á heima síðun okkar út að saga.is og skoða síðuna og það er alltaf skoðanakönnun dagsins og síðan ýmsar upplýsingar sem eru frólega fyrir fólk að heyra en það er nú ekki friður fyrir ófrið heyri ég en það er náttúrulega líka verið að þrýfa hérna fyrir utan húsið og þetta heyri við að þeir eru búnir að kveikja á vaskerfinu sem er að fara á þrýfa allt á gangstéttum og bílastæðum hérna fyrir utan og það kemur náttúrulega hér inn til okkar líki leiðinni en þetta er svona viðkvæm starfsemi sem við erum auðvitað með og þolir illa háa utanfrá en það nú annað mál við vonumst til þess að hljóðu verið komið alveg í lag ekki eftir svo langan tíma og ég ætla nú að byrja á því að spila hérna eitt ja, ég get nú ekki látið hjá líða annað en að spila það það eru utan frá Noregi af því að normenn þeir hætti ekki fagna að láta honum yfir því hvað þeir stóðu sér vel á heimsmeistarakeppninni núna í Bandaríkjunum og ekki beinni spúr að vera veisla í höllinni og fólk á götum úti og það er enn verið að fagna þetta er ósalega gaman að sjá svona hvað menn geta verið glaðir en það er allavega lag sem að Halland kemur að allt frá árinu 2016 og hann er í þessu lagi við skulum bara fá að heyra það það heitir Holland það heitir bara það sko má sjá hérna, á það að koma og við spilum svo bara tónlist

0: Já, já, þetta er nú víst eitt vinsælsta lagi í Noregi núna, Holland og sem þeir syngja Haaland, en allavegna, svona fagna þeir, það var nú hæfi að spila bæði lög frá Spáni og Argentínu hér og eftir, en það segur að nú virðist síminn eða línurnar vera komnar í lag, við ætlum að prófa að taka næsta hlusta þetta og sjáum hver kemur, það getur allt gerst, en hver er það, góðan daginn, út að saga?
1: Já, Guðjón heiti ég.
0: Það Guðjón sjálfur. Þú, nú veitum við ekkert hvernig þetta samtal enda, Guðjón. Hvert þú dettur út eða hvað, en prófum, hvað segirðu gott?
1: Ég segi þrjú grönd.
0: Já, allavegna það.
1: Já, já, mér var hugsað til þessa akkur end.
0: Ha?
1: Það kemur alltaf bergmál.
0: Kemur bergmál þín megin?
1: Já.
0: Já. Finnst þér þá eins og að þú heyrir tvisar sinnum það sem þú ert að segja eða það sem ég að segja?
1: Það sem ég er að segja sjálfur.
0: Já, það sem þú ert að segja sjálfur. Já.
1: Og... Það er allt til að ég... En hérna, ég veit ekki hvort þetta komið svona í útsendinguna.
0: Já, nei, ég, nú veitum við það ekki, ég ætla að fá eitthvað viðbröð á það.
1: Já, en sko, það sem ég með langaði til að segja, það var varðandi þessa atkvæðagreiðslu, þarna varðandi, hérna, 20. hvað er ekki, 29. ágúst.
0: Jú.
1: Að það er... Hvernig er framkvæmt talninga og hvernig aðfæði eru talning hér á landi?
0: Veistu, ég ekki með nógu góðar upplýsingar það.
1: Nei, mér finnst alveg ótrúlegt að það skuli ekki vera farið eftir því að tali bara upp úr hverjum kjörkassa fyrir sig og borið saman við kjörgögn.
0: Já.
1: Í staðan fyrir að taka alla kassana í viðkomandi kjördæmi og sturtaði með eina stóra rúu.
0: Já, ég þor ekki að segja neitt það því að það líka eitthvað verið að breyta þessum reglum inn á milli, ég bara skal ekki segja það sko.
1: En þetta er eins og Ísland hefur lengi verið kallað bananalýðveldi og það er ótrúlegt að skulle ekki verið búið að breyta þessum talningarreglum vegna þess að það er svo auðvelt að falsa kosningarnar með því að taka bara einhverja kassa út, það er vita hversu mörg atkvæði eiga að vera í hverjum kassa og það má bara setja já atkvæði einhvern anskotan í þessa kassa, einhverja auka kassa og skutla hinn undir hliðar.
0: Já, ég skal ekkert segja hvernig þetta er en
1: Já, vegna þess að þeir þessi sturtaði eina stóra hrúu, þá veit engin hvaða kassar hérna hafa verið tæmdir hann í þessa hrúu.
0: Já, litlir kassar var það ekki, þannig, já, en nei, ég veit það bara
1: Jú, ekki. Jú, það var ég gaman að spila það laga á eftir, en sko, ég krefst þess að það verði farið og þessu verði breytt og þessu rugli verði hætt. Það sem er öllum kössunum við sturtað í eina stóra hrúu.
0: Já, já, já. Ég bara skal ekkit segja til verklagið og þær verklagsreglur eru, en þetta, ég hef samt heyrt að taki meira en einn dag. Það hins vegar svona...
1: Já, er það ekki bara allt í lagi, svo framalega sem að komi hérna rétt upp úr talningunni?
0: Já, Jú, svo framalega sem það er, þeir eru nú komnir hingaði komið á miðgudaginn núna til landsins fulltrúar ÖSE sem er eftirlýstofnun Evrópu að varðandi kostningar og já, þannig að þeir eiga nú að passa að það sé ekki verið að svindla til dæmis og ekki drumsalans
1: í gangi. Já, þá var spurja þá út í þetta, hvernig þetta er framkvæmt, það sem er verið að sturta í hverju kjördæmi fyrir sig, öllum kössum í eina stóra hrúgu og það mætti líka að spurja yfirkjörstjörn í landinu þetta atriði.
0: Já, landskjörstjörn, já. Ég bara sammála því, Guðjón, að það þarf auðvitað sérstaklega finnst mér nú ef þetta tekur einn eða tvo daga. Það Jó, finnst mér
1: ekki allt í lagi ef það kemur þá rétt alning fram.
0: Já, mér finnst það ekki eðlilegt samt sem áður. Þetta er ekki það mörg atkvæði á, ja, þetta er ekki það mörg atkvæði.
1: Já, og það furðulega við þetta, það er alltaf sama liði sem tekur þátt í framkvæmt kosninga.
0: Já, það þarf að skipta fólk, það er alveg rétt.
1: Það væri... Er það eðlilegt að skuli vera einhver gægi sem að hangir á barnum alla daga og sé síðan að elta mennin í kjörklefa?
0: Nei, ég ætla engum það.
1: Ég bara, þú er að vinna hjá skattinum,
0: Nei, veistu það, þetta ætla ég engum. Þetta við skulum ekki segja svona. Ég bara mæli með því.
1: Hey.
0: Nei, við skulum ekki gera Guðjón. En,
1: já, ég hef lent í því sjálfur að vera eftir af þessum manni inn í klefa.
0: Já, hann, það er persónulegt.
1: Hann hérna var ekki hérna viðborðuð, kostningaborðuð, kjörborðuð, það sem að maður fara aðfind.
0: Þetta er algjörlega persónulegt mál hjá þeir, við skulum bara geyma þetta núna fram yfir helgi allavega og hérna, ég ætla að frekar að fá að ræða þetta síðar við þið. En það er ágætt að ég heyri mjög vel í þér. Og ég ætla að vona og heyri vel í mér eða okkur. Og við,
1: já, ég vona að þetta sé að fara í lag hjá okkur.
0: Já, það eru tveir vaskir tæknimenn sem eru á kafi þessu. En já, við sjáum þetta
1: sé ekki. Já, gangi vel og góða helgi.
0: Takk fyrir Guðjón. Já, takk fyrir. Já, bless. Já, já, við hérna erum að tóa hvort það sé komið lag á hljóðu hérna hjá okkur og... svo tími geti haldið eðlilega áfram, það verður nú bara ágætt af einhver annar hringdi líka núna svo við getum glöggvað okkur betur á því hvernig þetta virkar en ég hérna enn og vísu búin að finna hérna lag sem að enn og vel við hæfi að það skal spila svona því var að tala leikinn á hann en við getum líka að séð hvort að það er einhver komin á símalínu hér sem að við getum prófa að heyra í og fáum næsta hlustanda, góðan dag. Halló, góðan
2: dag. Það ég, Arnþrúður.
0: Já, það er þú. Hver er maðurinn?
2: Ég heiti Ragnar.
0: Já, þetta er Ragnar, komdu blessaður. Það er gott
2: að... smá bergmál.
0: Er smá bergmál?
2: Já, já, en hérna... En það er svolítið skrítið þegar maður hringi núna þá þetta maður beint henni í útsendingunum.
0: Já, við erum einmitt að breyta því að fólk viti hvort það er næst í röðinni eða tíu undan eða skiluru en það er mjög áriðandi að fólk geti heyrt útsendinguna með það býður. Sumi býða mjög lengi og vita ekkert hvar þeir eru í röðinni og við sem erum í útsendingunni, við vitum ekkert hvað sem margi býða og við erum að breyta því til þess að fá þessu upplýsingar.
2: Það heyrðist líka illa í þér en ég prófa aftur bara takk fyrir.
0: Heyrðið þú illa? Já.
2: Mjög illa í þér, já, þú dettur út og...
0: Ég dettur út, það er gott og upplýsir okkur þetta.
2: Allt í lagi með þetta bergmál eða verða, ég heyri lítið hvað þú segir. Ég prófa bara setna þegar við erum komið síðan.
0: Já, við gerum það, takk fyrir. Já, já, það er, þá veitum við það að, en bara ágætt ef að fleiri prófa að hringja líka, svo við getum glöggvað okkur enn betur á því hvernig hljóð er að virka, þessir hringja inn, við heyrum mjög vel í þeim, heyri ég, og það er ekki bergmál okkar megin, en við þurfum að vita hvort það er bergmál hjá ykkur, og hvort að þið heyrið ekki nógu vel í okkur, þannig að, þetta er að
1: þarna,
0: já, þarna kom einhver einn, tveir, við teljum mér einn, tveir til að tóa ljóði það er að gera og hérna, við sjáum hvað hérna sjáum hvað gerist en ég er bara ekki líka skellt á einu lagi hérna Spanish Night og það er Conny Francis sem syngu þetta þetta er nú bara að spila út að spámerja leiknum á sunnudaginn en svo verðum við að finna eitthvað frá Argentínu líka Spán Argentínu á sunnudaginn já takk en Spanish Night og það er Conny Francis sem við skulum heyra hér

Já, þarna heyrðu við í Connie Francis og lagið Spanish Eyes. Nei, Spanish Nights. Það var nú þannig og þetta nú sérstaklega fyrir Spánverjana sem á. Og alla þeirra stuðnismenn og fólks á Spáni auðvitað núna. Það lítur að vera meira fjöri þar. Það getur ekki annað verið og hvað þá í Argentínu líka. Þannig að þetta þetta svona ofsalega skemmtilegur ástími þegar að þessi svona keppni, svo heimsmeistara keppni fer fram. Þetta eiginlega búið að vera alveg stórkostlegu tími og rosalega flotti leikir og allt í kringum þetta líka skils mér mjög skemmtilegt. En svona alltaf sumi sem að þóla þetta ekki og það eins og gengur, það geti ekki allir verið í himnasælu yfir einhverjum slíkum leikjum. Það nú bara eðlilegt að það kom upp. En ég var þakklátt ef að einhverjum hringdi núna, sem það símatíma útvarpisögu og við erum að láta laga símalínur hér inn. Sérstaklega hljóðis línurnar eru alveg í lagi en það hljóði sem við erum að gera og tengja betur þannig að ef við fengjum svona tilrauna hringingu 588-194 588-194 og leif okkur að heyra hvernig þið heyrið og hvernig við heyrum þá hérna sjáum við nú betur hvernig landið liggur við skulum sjá hvort að tæknum að gefur samband hérna það er við nú sjá þeir nú stilla hérna ennþá en það er að gera að þá líka þá bara góða tónlist því að það er ekki margt sem við getum gert þegar að svona kemur upp á og mjög óvænt að þessi hluti voru komnir í lag og við skulum aðtöfa hvort að sé ekki einhver 588-1994 prófa að láta okkur heyra frá okkur en við munum hérna núna skulum sjá við ætlum að finna lag frá Argentínu og sjá hvað við getum spila fyrir ykkur í sambandi við það er það nú beinlínis sko lag hérna sem nú merkti heimsmeistarakeppni 2026 það nú svo freistandi að sjá hvað þar gerist og spila þar hinnlega ég get nú ekki orðabundist að sjá það eða hafa sett búið til heilt lag í kringum það er náttúrulega ýmist eftir gangi í kringum þessi lög sem eru nú tengd knarspenninu og ýmsum liðum út allt það eru svo hvert lið eigi sitt lag, ég sé ekki betur en en þetta er nú eitthvað að koma hérna fá eitt hér sjáum þetta er nú merkt Argentínu og við verðum nú sendir að við tökum eiginlega að við skulum sjá þetta er nú merkt Mingo Veðuguð nú þurfum við að fá bara skýring á því hvort að þetta sé bara hérna Mingo Veðuguð það er nú ekki verra að fá Mingo Veðuguð núna þurfum bara að fá aðstöðið þetta held ég

0: Já, ég rætt það, aldeilis fór hann yng og veðugu létt með þetta. Hann, hann veit að auðvitað allt þetta mál. Hann bara búin að vera það auðljóslega. Og þetta var skemmtilegt en við skulum fá meira með og fleiri lög með yng og veðugu og aðeins að rifja upp þegar hann söng nú. Lægi góða hér árið við í kvöld gikk, það ekki? Nei, ekki bara að fá það.
1: Nýjum stað Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það En enginn veit hvenær ég kem heim Týndur einn í myrkrinu kem allt og seint

0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Já, komið þið sæl aftur þegar að lusta út á sögu. Það símatími allan jafna, en við erum að laga símalínur svona fyrir þá sem að koma að tækjunum núna, en þá erum við að láta laga hljóðið sem að áttum að vera komið alveg í lag í gær, við erum bara að reyna að gera það skýrara og betra, þannig að það hefur eitthvað farið úr skeiðis aftur, þannig að við erum að svona býða meðan að verið er að laga þetta, það tæknimenn er á fleygiferð að prófa sig áfram með hlutina, en við erum að spila bara tónlist hérna, það samt alveg ágætt ef að fólk tilbúið að hringja inn svo við heyrum hvernig það kemur út, hvernig fólk heyrir í okkur, hvort það sé bergmál eða, og hvernig við heyrum, þannig að það síminu við það 5881994 svona til þess að prófa hvað þetta komið langt. En við erum samt sem að bara að spila þó tólist hérna og ég reyna að hafa hérna svona mest íslensk lög, ég reyna að veru aðeins farið í aðra leiðangra en ég ætla núna að fá hljóstina Hjálmar og hvað gera fjöllin, spyrja þeir.

það auðvitað Hjálmar hljósitinn, þeir eru náttúrulega óborgarlega flottir og æðislegt lag hjá þeim og gaman að þessu við ætlum að halda áfram að spila okkar íslensku lög hér hér erum við komin inn á lag sem heitir Fastur, það hefur ekki heilt mikið en það hljósitt sem heitir Noreco íslensk og við skulum heyra þetta Fastur

Þetta var Daníel sem að flutti lagi fastur en ég ætla að heyra annað lag sem heitir líka fastur og það með Noreco og svo maður heyra það

Já, þetta er lag heitir Fastur og það er svolítið athyglisverður texti hjá þeim sem er komað með og ég ætla að spila hérna annan lag með þeim sem að heitir Viltu byrja með mér og ég ætla að hvet ykkur til þess að taka svolítið vel eftir þessum texta hjá Noriko og það kemur núna lagið Viltu byrja með mér

Já, já, það Noreg og viltu byrja með mér og ég held að sé nú kannski margir sem að standa frammi fyrir þessari spurningu núna 29. ágúst þegar að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram vera við Evrópusambandið áfram eins og höfum nú mikið rætt hér en það, já, já, það hérna sniðu og taksti hjá þeim í Noreg og hér sem fylgja með þessu en ég ætlaði bara svona til gamans held ég að spila eðna, bara lag sem tilheyr nú eila landsliðinu hérna okkar sko það nú eila verður bara að vera og við skulum sérna sjá hvort að það finnist nú ekki eitthvað sem að stendur svona undir þeim merkjum áfram Ísland og hérna ég held að þessi nú Birgitta Haukdal og Hreimur sem að flytja það en við allavegna tökum undir og segjum áfram Ísland

Já, þetta nú svona taldið dæmi gert fyrir okkur Íslendinga áfram Ísland og það Birgitta Haukdal og Hreimu sem að komi hér inn í leikinu sem að segja og það rétt að geta þess þó að sé auðvitað svona stemning sérstaklega út af þessari heimsmeistarakeppni sem að verði með úrslitaleikinu á sunnudaginn Argentína Spánn og þá eru rosalega flotti leikir í öllum flokkum bóstalega núna í sumar bara í íslenska fótboltanum og það verður auðvitað bara mjög gaman að sjá hvar okkar landslið á eftir að lenda þeirra fram í sækir þetta tekur auðvitað tíma við erum fámenn þjóðin eigum afspyrnu góða knattspyrnumenn og óbóstlega marga góða sem eru yngri og eiga eftir að koma fram á sjónasviði svona í fremstu vílinu þannig að þetta bara mikið sport og skemmtilegt hérna fyrir okkur Íslendinga að eiga svona glæsilegt fólk sem að er í íþróttunum og hérna það var mjög gott ef að menn syngja áfram Ísland og búa til fleiri lög það að gera ég sé það að gera hjá félagsliðum út allt og bara hér líka hjá okkur, þetta mjög til fyrirmyndir og skemmtileg svo náttúrulega hér að við fáum auðlýsinga, ég ætla bara að verða að spila hana Madonnu vegna þess að hún á að koma fram ég skilst mér bara í hálfleik núna á úrslitaleiknum á sunnudaginn á milli Argentínu og Spánar þá Madonna koma fram og fleiri sem að verða þar en hér syngur hún með Don't Cry For Me Argentina þetta dáldi tákrænt og það bara Madonna sjálf sem að teku við stjórninni, hún bara enn að, eins og maður segir bara flott hjá henni og lætur nú að aldurinn ekki trufla sig konan sú og heyrum þetta Don't Cry For Me Argentina Madonna

0: Húnavellir í tíminna fjarlæð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarlæð frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala. Enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. 454-54-64. Flutningslausnir.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

Já, komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaðu hér frá útarpi sögu. Og við höfum núna í morgun verið að láta athuga og laga innfengilínur hér á stöðuna. Og við gerum bara stendur enn yfir og þannig að við erum svona ekkert í alltaf góðri aðstöðu til þess að taka við símtölum nema að við erum að reyna að laga að það sé eitthvað bergmál sem að fólk heyrir og einhver skekkja þarna í tengingum þannig að við bara erum að spila tónlist til þess að njóta lífsins bara svona með tónlistinni og ég minni á skoðanakönnun sem við erum með á heimasíðinni við erum að spyrja hvort landi vinni á sunnudaginn Argentína eða Spánn það mikið spenna og mjög gaman kringu það og heyra hvernig svona ykkur líst át en svo erum við það alltaf einhverjum sem vilja ekkit fylgjast með og hafa ekkit gaman að þessu það er bara eins og lífið er en við ætlum að fara ég ætla að fara hérna sem við erum í skandinavísku lögin það er nú eitthvað sem að er nú berið þegar fólk er að senda mér á SMS-i ýmis hérna ýmis lög sem að við skulum bara verða við eins og hægt en símin okkar eru þetta 5881994 fólk hefur verið að syngja en það hefur ekki verið hægt að svara en allavega við ætlum bara að fá eitthvað að norskum og sænskum lögum núna og gleðjast með þeim allavega normununum og svíjarmörglega líka og byrjum á Sten og Stanley heyrum þá og svo fáum við fleiri á þeim nótum

0: Já, þetta voru Steinn og Stanley og við ætlum að athuga hér á útvarpi sögu hvort að hvernig heyrist í símalínu núna 5881994 ef að einhverju til að hringja rétt sem snöggvast svo við heyrum hvernig hljóði kemur út og það var mjög gott að fá einhvern innhyggjanda til þess að fórna sér í þetta hverju komnir á línuna til þess að fórna sér já þetta var nú nýjasta en það væri mjög gott og ef að við fengjum núna eitt símtal eða svo til að átta okkur á því hverjir eða hvernig hljóðið lítur út það eitt hér sem komin góðan dag út að saga Halló heyrið þú Góðan daginn, þarna virðust við ekki heyra, nú fáum við, já ég heyri illa sjálfur inn á línu hjá viðkomandi innhringjanda, ég vil þakka öllum þeir sem að hjálpa okkur við það og eru að hringja til að hjálpa okkur. Já, eitthvað næsta ekki, en heyrum ekki hver þetta og heyrum ekki hljóð í þeim sem hringir. Já, halló, býttu nú við, halló.
1: Halló, heyrir í mér?
0: Já, nú heyri ég.
1: Heyrir í mér, ég hérna, ég í bifræða menningunni.
0: Já, út í bifræða?
1: Þetta er eitthvað sem ég þól ekki.
0: Er þetta við þar?
1: Já, þetta viðar og ég þurf að segja viðar af því að það svo mikið bergmál. Þetta viða Guðjónsson.
0: Já, og þú ert bara alveg stórkostlegur. Segðu mér eitt við að minn þakka.
1: En það er bergmál ennþá.
0: Já.
1: Heyrur í mér, bergmál.
0: Já, ég heyri í þær.
1: Viðrað menningin, sko. Ég aðeins að reyna að segja þið frá því.
0: Já.
1: Það er brú þarna sem við búið kostar 12 miljardar hjá skattborgarum 12 miljardar.
0: Já.
1: Það er ennþá biðrað menningar, biðrað þarna.
0: Hvað?
1: Já, Breiðholti. Hugsa.
0: Já, við Breiðholti.
1: Ég nota hennar veg stundum.
0: Já.
1: Svo leki biðraðir.
0: Nei, þetta er ekki
1: ótrúlega. 12 miljardar frá skattborgarum.
0: Já. Já, já.
1: Og ég þarf að fara í þessa biðrað menni.
0: Já, það var...
1: Þetta er fræðilegt. Við verðum að fara í ESB, er það ekki bara... ESB, nei.
0: Við myndum ekki þá neina bríð þrátt fyrir það því miður, sko.
1: Ó, já.
0: Já. Já,
1: Heyrðu, það ég ætla að leggja á núna bara.
0: Já, ég ætla að heyra að byttu.
1: Það er bergmál.
0: Þú heyrir en bergmál, heyrir bergmáli frá sjálfum þér eða frá mér?
1: Ég heyri mér. Já. Það er náttúrulega guðdómlegt.
0: Já.
1: En það er ekki gott að tala.
0: Nei.
1: Tala.
0: Já, akkurat. Þú eru sem sagt bergmál þín megin í sjálfu þér en já, heyrir alveg það sem ég segi við þig. Við heyrum ágætlega í þér og við heyrum ekkert bergmál og við heyrum vel í okkur sjálfum. Þannig að útrúsa eftir að koma miklu betra hljóð, sko.
1: Já, ég er komið með bergmál, sko. Ég er ennþá með bergmál. Ég er að tala.
0: Já.
1: Í tvöföldu.
0: En þú prófar að hringi morgun.
1: Það trubla mig, sko. Ég er farin að trubla sjálfa mig.
0: Já, þú meinar. Það er nú svolítið.
1: Það er ekki gott.
0: Nei, en það væri nú svolítið samt gaman að fá að vera vitna því. En þú segir það. Hérna, Viðar, þegar þú hringir í morgun og prófaðir, finnst þetta vera breyting síðan þá?
1: Aðeins, já. Það er aðeins minna, sko, svona háað. En þetta er alveg nóga eyðileggjandi samt.
0: Já, ég skil þig. Þannig að þú átt erfitt með að segja frá.
1: Ég næ ekki að hugsa, sko, þegar svona tvífarinn kemur inn.
0: Nei, þannig ómöld að hafa tvífarinn alltaf inn í höfðinu. Þetta er ekki, ég sammála. Já, já, heyrðu, en það, takk kæri Viðar að fyrir að okay. fórnaðir í þetta og láta okkur vita því þá sjáum við betur hvar við erum stödd og já. Bara takk fyrir það.
1: Já, takk, takk, bless.
0: Já, bless, já, við þarfum honum Viðari Guðjónsson kæla fyrir þetta og hann var einhvers þar í byrðu og já, einhvers þar við breiðarsbrúna. Þannig að nú veitum við allt það og við erum stöttani að símalínna hérna gefa frá sér bergmál á þann sem hringir hinga til okkar. Þannig að þar er greiningin á þessari skekkju en við höldum líka áfram að spila hér lög og en þeir skulum líka prófa hinga því að það er aldrei að vita nema að hljóðið dettin eins og að vera. Góðan dag, út að saga. Halló.
2: Halló.
0: Já, góðan dag.
2: Já, heyrðu sæmilega í mér Arthur.
0: Já, ég heyri þér. Þetta er Gustav Níelsson á Spáni.
2: Jú, þetta er hann.
0: Já, hvernig heyrið þú?
2: Ég heyri mjög vel í þér en ég fæ allt. En ég fæ allt bergmálið aftur í eyrað.
0: Já, ert þú líka komið með tífara í eyrað eins og...
2: Já, já, það er þannig.
0: Eins og Viðar. Já.
2: Já, nákvæmlega. Já, já. En þið eru þetta ráðið bóta á þessu?
0: Já, já. Við erum þetta bara tekur sinn tíma. Það er nú svo það er. Þetta var svakalega flott komið í gær og heyrðist afskaplega vel á alla búa. En hérna...
2: Það er nú erfitt að hafa sjálfa sig í tíðriti, sko.
0: Já, það er, þessi klónun er nú ekki orðin algeng.
2: Nei.
0: En hvernig, hérna Gustav, ég verð að spyrja þig, hvernig stemningin á Spáni núna út af leiknum á sunnudaginn?
2: Hún er gríðarleg.
0: Er ekki gaman?
2: Ég er að svona undirbúa mig andlega fyrir þetta.
0: Já.
2: Það verður hér risa skjár upp á kirkjutorginu sem er nú bara hérna handan við hotnið hjá mér.
0: Í hvað borgar það að bæ?
2: Já, þetta er lítill bær sem Salína setur hann.
0: Já.
2: Ekki langt frá tóttir ég.
0: Já, akkurat.
2: Mm-hmm. Já, og hérna ég var svona að hugsa um að kannski að snaka mér upp á torgið.
0: Já. Og ná í stemningu.
2: Já, já, það verður gríðarleg stemning. Ég tala nú ekki um, sko, ef það er vinnarleikin.
0: Já.
2: Já, já, þetta eru tvö mjög öflug lið.
0: Já.
2: Og ég hef verið að laumast við það og horfa á þessa heimsmeistarakeppni.
0: Já.
2: Sérstaklega eftir að 16 liða úrslitin brustu á.
0: Já.
2: Og þetta hefur verið mikil skemmtun og maður sem að sér hvað þessi fótbolt er alveg góður.
0: Já, alveg.
2: Og maður sem er frábæri leikmennsku.
0: Já, já, heldur betur og já, svo já. Bara, þetta er bara alveg, það líka, það er svo gaman að líka sjá áhorfendur og hvað fólki, hvað er gaman á fólki og hvað er mikið gleði og allir sumi svo skrautlega er búin að mála sig og skreita sig alveg út á suður. Og gaman að sjá hjá mismunandi þjóðum.
2: Þetta er gömul saga og ný brauð og leikir.
0: Já. Þetta er...
2: Já, ég hlakka mjög mikið til að sjá þetta og hérna það verður að þetta mikil spenna og gleði og sorg væntanlega.
0: Já. En það er ekki gott að segja þeir eru náttúrulega þeir eru auðvitað heimsmeistarar í dag Argentínumenn sko.
2: Já og já, þeir eru með svakalega gott lið fyrst mér sko. Ég hef alltaf verið áhuga maður fótbolt og spila þetta þeir strákur og svona og hafði mjög gaman að þessu þannig að ég hef alltaf finnst með þessu vel og
0: já
2: en þeir þurfum endilega að koma þessu í hversu ég lag hjá okkur því að þetta bergmálar allt í eina á mér.
0: Já, það bergmálar alveg ennþá, já. En gott, Gústava, takkjala fyrir að hjálpa okkur og fórna þér í þetta símtal, en við grættum hins vegar að fá stemninguna að fara Spáni í staðinn.
2: Já, þetta er mikið tilökunar efni hérna og það eru allar krár hér og allar og það eru stóri skjár uppi við hérna mjög víða.
0: Já.
2: Á þessu svæð og trúlega bara allar Spán.
0: Já.
2: Já, og veðrið er gott.
0: Akkurat, já.
2: Núna fer nætur hittin ekki líður fyrir 25 gráður.
0: Nei, nei. En er það mjög þægilegt eða passlegt?
2: Nei, já, það er allt í lagi, já, það er gott á kvöldin.
0: Mm-hmm.
2: En en maður þarf bara að kæra loftkælinguna hjá sér, það er ekkert það manna að ræða.
0: Já. En þú hefur loftkælingu, það munar nú miklu að hafa
2: já,
0: það.
2: Já, það er bara nöðsynlegt.
0: Já.
2: Það væri bara ólíft og öðru kosti.
0: Já.
2: Það er bara veist hvað rafmagnið er dýrt, sko.
0: Já, það er engin landsvirkjur þarna.
2: Nei, það er þeir hafa við í alls konar vandræðu með þetta hérna á Spáni og svo er það bara að koma í ljós núna í Evrópu, sérstaklega í Frakklandi og hér á Spáni að það er fjöldi fólk sem hefur ekki ráð bara á því að reka loftkælingu vegna kostnaðarins. Og það er mjög að ég fyrir nú í göngutúra hérna á kvöldin jafnan.
0: Já.
2: Og þá sitja Spánverjar margir hverjir bara utan dyrra, þeir taka bara stóla og borðu út fyrir og sitja þar á skrafi. Já,
0: akkurat, já. Heyrðu, þetta er aftilisvert einhvað síður og bara fögnum gleðinni segi ég nú og þessari fínu stemningu sem er eflaust út um allt og hún er bara hér á Íslandi líka.
2: Svo líka annað sem er svo ánægilegt það er að segja þessa keppni að öll framkvæmdin áni hefur farið svo vel fram.
0: Eitthvað sem mér skilst það.
2: Hún er bara spurðulaus.
0: Já, mér skilst og allar aðstæður og þetta sé bara einn ævintýra heimur að vera þetta.
2: Já, ef einhver kann þetta þá eru það bandaríkjamennirnir, sko.
0: Já, þeir náttúrulega eru landslið út af fyrir sig, sko.
2: Já. Hvað sem það má segja það eru leiti.
0: Já, það er svo allt annað kemur þessu ekkert.
2: Þetta kunnaður.
0: Já, skemmtileg. Já, allavegna, þetta er bara frábært og hérna og bara...
2: Ég taka því spjallið og ég vona til þess að teknimennir hafa orðið einhvers vísari á meðan við tölum.
0: Já, ég gæti trúa því, þeir komast inn í samtölun og þeir eru vonandi að stilla þetta betur, en þetta kemur alls að bara takk
2: ég treysti því að þið haldið áfram að trukka, það er mikið í húfi fyrir framtíð Íslands.
0: Já.
2: Já, og nú þurfa menn að gæta sín, fjóðin þarf að stíga varlega til jáðar.
0: Já, það er alveg rétt hör, það eru stórir og alvarlegi tíma framöndan mjög svo.
2: En í augnablikinu er nú 1-0 fyrir okkur sem að viljum ekki gangi í Evrópusambandið.
0: Sko, maður bara veit það ekki, sko, mér finnst nú aðal ágefni vera núna ef að fólk er ekki kannski að skilja spurninguna rétt. Að það hjá landskjörstjórn, sko, ég með veist að afar mikilvægt að það verið gengið og skuggum nákvæmlega hvað sér spurning þýðir.
2: Já, en ég get bara sagt ég stutta reynslu sögum af sjálfum mér.
0: Já.
2: Ég er búin að vera hér meira og minna í áratug.
0: Já.
2: Það sé rétt hæpan. Þá stóð evran í 143 krónum.
0: Já.
2: Nákvæmlega eins og hún stendur í dag 10 ára.
0: Já.
2: Á sama tíma hafa sko náttúrulega myndurinn skilningi verðtrið eftir launin hækkað kannski 50%.
0: Já.
2: Sem að bara einfallega segir mér býttu maður sem er með tekjöndar sinni í íslenskum krónum en það var að kaupa evrur fyrir það hann á ekki að láta sér þetta það í hug að fara að taka upp evr eða tengjast þessu evrópusamband umfram það sem að nú þegar gert og ég er engin andstæðingur þess að sko hafa samstarf og samvinnu við aðrar þjóðir og ég nýt engra réttind að gera á Spáni
0: nei.
2: Sem er umfram það sem að bara Spánverja á Íslandi myndi njóta á Íslandi
0: já, akkurat
2: þetta er bara orðið, þetta er bara komið í tóma vitleysu og skotgrafir og þetta er pólitík
0: já, já, þetta er en sko Nei, við þurfum að gera eitthvað grein fyrir því að við erum að breyta sko stjórnkerfil heils lands okkar.
2: Já,
0: við erum að breyta stjórnkerfinu.
2: Annað sem er miklu alvarlegra, það er það að ef þú gengur inn í Evrópusambandið, þá hvorki sko veit almenningur né lögfræðingar hvað eru rétt lög í landinu. Menn verða sko alveg eins og sko kálvar út á túli
0: það er náttúrulega við erum náttúrulega sko lög frá hérna ESB taka bara hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt já. Við tökum bara upp lög ESB
2: já, ég meina og æðstar dómstig fluttur landin
0: já.
2: Við fáum alls konar fyrir mæli og þetta er Ég segi nú bara til hvers var barist vegna þess að það er svo auðvelt að rekja sko sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og þetta byrjar að afli sko með endurist alþingi 1845, hugvekja Jón Sigurðsson til Íslendinga 1848, Jón Deyr 1879, menn taka upp sko skrefinn. Það eru sett stöðulög 1871 stöðu Íslands í danska ríkinu við fáum stjórnarskrá 1874 síðan byrja deilunar það hvað ráðherrann á að vera staðsettur hvort þannig hefur verið Kaupmannahöfn eða í Reykjavík það er þessi tók að það vartíska sem hann hefur verið mikið skrifað síðan fáum við heimastjórn og Hannes Hafstein verður ráðherra síðan í glímanum uppkastið Og síðan bara fáum við fullveldi 1918 og þá erum við auðvitað berast á ströðum þeirra tíðar í lok fyrir heimsveldarinnar og síðan hafðu bara menn rænu á því að stopna lýðveldi eins og var hægt á grundvelli samfélagslaga samningsins.
0: Já, já, jú, jú.
2: Þetta er 100 ára saga.
0: Já.
2: Og ætla menn að fá að klúðra þessu núna og loka metrunni, ég allavega steinis á þessu.
0: Já, líka af því að við höfum alltaf möguleika hérna. Við erum með svo margt gott hér og það sem er hægt að bara nýta betur og stjórna betur og hafa bara hlutin í lagi hér en við erum ekki sögðin ríkasta þjóð heims. Hvað erum við að hlaupa til hvers? Og svo þau lönd sem er að koma og er að sækja þessi nýju smá ríki eins og það er kallað. Þau eru meira að minna sko bara ósalega fátaklönd erum við að fara akkurat að samsama okkur við það
2: þetta eru fátaklar hverfi Evrópu
0: Já.
2: Sem að vilja fara inn Albanía, Moldova og fleiri ríki sem að hafa í raun og veru ekki saman leggja engar auðvindir ekki einu sinni gott stjórnafar þetta eru engar fyrirmyndir á nokkuru leiti Þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta hefur þróast, en Ísland, þetta litla ríki sem að barðist úr fátæktin bjargalna með framsýnum stjórnmálamönnum, menn með ekki gleyma því, menn vissu alveg hvað klukkan sló.
0: Já.
2: Og meðan að hlutinir eru svona, eins og þeir eru í dag, íslenskur efnahagur byggir á þremur greinum. Það er sjávarútuðurinn, það er orkuútflutningurinn, og það er ferðamennskan og meðan að það er friður í þessari vegöld þá munum við ferðamenn halda áfram að koma til Íslands þá er sú grein varin
0: Já.
2: við munum sækja sjóun eins og alltaf áður og sko Árnar halda áfram að sko
0: að renna
2: streyma til
0: já, hjá,
2: sko. Já, já. Þannig að sko, Ísland er í kjörstöðu á að gæla þessi þetta með hug að hverfa þessari braut mm. og þetta mun einfallega sko þýða það að meðan að við getum varið þetta án íslutunar annara
0: Já.
2: Þá er þjóðinni bara bærilega borgið.
0: Já, já, sko, ESB, Gustaf, sko, ég sé þetta þannig að ESB þarf miklu meira á okkur að halda heldur en nokkur tíman að Ísland hafi, þurfum við þá að gera.
2: Þetta já, við höfum ekkert erindu það einnig raun og veru.
0: Nei.
2: Þannig að þeir hafa ekkert að bjóða okkur. Þetta var svona Ólafur Ragnar Grímsson hefur berta á ítrekkað og fleiri menn.
0: Já.
2: Að þessi öflugu stöndugu ríki Evrópu eins og Ísland, Noregur, Sviss
0: mm-hmm.
2: þau eru öll utan Evrópu
0: Já, já, ég var að tala í gæri við einn mann sem hefur verið búsettur lengi í Finnlandi og ég var að spurja hann út í svona ýmis málefni og þá sagði hann, sko það sem finnum svíðu mest í dag, þeir þurfa að borga svo óbóðslega mikið, borga fleiri miljarða inn í Evrópusambandi en fá kannski ekkert á móti og það fannst hún að vera svo ósangjant út að hvernig allt væri, sko.
2: Já, það verður vantarlega sko hlutskýtt okkar, en mér finnst bara, sko, íslenska þjóðin hefur nú alltaf geta farið í sín átök
0: Já.
2: Og maður sé það að það tvennt sem að svolítið hvílir á almenningi
0: mm-hmm.
2: það eru húsnæðismálin unga fólkið á ekki séns á að komast inn á þennan húsnæðismarkað Það við erum náttúrulega búin að fylla landið af hæðisleitendum og einhvers það er þetta fólk að búa við mættum taka til í þeirri ruslakistu í raun og veru og síðan mætti sko verklýstreiningin og stjórnmálin að taka sig saman það að gera bara nýtt júnisamkomulega svona eins og 1964 sem
0: Já.
2: Var til þess að breiðholtið var byggt og þá reynsa stútur köllurum og háaloftum í Reykjavík og fólk að fara að búa í almennlegu húsnæði
0: Já.
2: En ég finnst bara verknýtlefingin vera svo passí
0: Já, þetta hún var nú, nú Solveig Anna, hún er mjög Solveig Anna var hérna í Vitali og Pétri, hún var mjög skýra á þessu, hún er alveg með þú hreinu
2: En, já, ég finnst bara að vera tveir verklýsfóringir eftir á Íslandi, það er Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson.
0: Já, það er nú eiginlega þegar maður sér þá og hérna, já, en þau segja, já, en ég held að
2: en, sko... En hugsaðu þér náttúr, hvað sko Íslandi raunum eru stendur styrkum stofum,
0: já.
2: Er að verið í vandræðum við framleiðsluna þetta í kvaldirri á kísilmálminum verið vandraði það hefur bara sér ekki högg á vatni
0: nei en
2: þjóðarhagurinn hefur ekki að dregið saman eða eitt en eitt
0: já
2: það er í mörg hotna líta
0: já það er það nefnilega og það er mikið í húfi að sko okkar vandi já. Er eiginlega bara það svo sorglega sko að það velst einhvern veginn í svona æðstu stöður og til stjórnunar bara fólk sem er ekki nógu vanda til þess það er bara að geta hugsa nógu mikið innviðina hérna þjóðina sem slíka að fólk er bara ferðalögum alltaf einhverjum flug
2: Sko, ég er nú með kenningu þetta
0: no.
2: en ég ætla nú ekki að orða það hérna en að fara yfir það því að þá verður heimurinn á Íslandi brjálaður
0: já.
2: En ég held það og þetta þarf að rannsaka þetta ég er svolítið verið að skoða þetta svona gamli mínum
0: no.
2: en ég finnst eins og íslenskum stjórnmálun hafi svolítið hnygnað
0: Já.
2: Við vaksandi afsjöku kvenna í stjórnmálum. En það bara má ekki segja þetta því að þá verður að
0: hlutla. Já, ég veit. Já, einmitt.
2: En svona þetta nú.
0: Já.
2: Við getum tekið spjallið þetta aðrið senna. Ég hef aðeins verið að leika með að stúdera þetta.
0: Já.
2: Og sko, mér finnst til dæmis að við ekki hafa neinar afburða konur eða almennilegar konur í stjórnmálunum.
0: Já.
2: Nema þess að stelpur þarna í miðflokknum og hún Sigríður Andersen og hún Nanna og...
0: Já, já, en það er...
2: Mér ekki að það vera sko... bara, það eru glansandi sem konur í stjórnmálum.
0: Já, já, það eru ýmsar mjög góða konur þarna, í öllum flokkum.
2: Já,
0: en það er
2: konur.
0: Nei, en sko það, þetta er bara, þú sér bara frá bankarunni, hvað við erum búin að vera óheppin og þetta er orðið, sko okkur hættulegast er stjórnvöld og hverjum tíma eða stjórnmálamennirni sem stýra þetta er hættulegast að fólk þjóðarinn ef við erum að upplifa þetta svona, þá þetta bara ekki nógu gott það verður að geta treyst í að fólk sé fullum þunga að meina að vilji þjóðinni vel og fólki vel og lægi hér innviði og standi við það og þannig að því hér verði bara bærilegt líf það algjörlega hægt að gera þetta og ég skil ekki af hverju að fólk lætur veiða sig úr landi það festist í einhverju neti og bara í útlöndu fyrir afgangin þetta, sko, þetta er upplifunin
2: Jú, en ég meina, þetta er ekki svo sem flókið að gera þetta, það bara stjórnmálin og þeir sem að stjórna verklýshreyfingu, hvort sem það sko opinber verklýshreyfing eða verklýshreyfingin og örleiti, allt í sambandið og þessi stærri verklýshreyfing, það er engin vandi að setjast niður og leita lausna menn. Að bara tala saman
0: já.
2: Og ég treysti þessu fólki eins og henni Solveig Önnu og honum
0: vinnarvirki
2: sinni og fleira fólki til þess að leiða þessi lykta við erum alltaf einhvern veginn að rífast einhverja innihaldslausa hluti því miður
0: já því miður en allavegna en Gústef við hérna þetta er ágætt við að fá auðlýsingar hérna á sögu núna
2: já og... hérna, við þurfum bara að taka spjalli síðar
0: já
2: það bergmálar en þá erum mér en allt í lagi með það
0: það bergmálar en þá hefur ekkert minkað með við tölum saman
2: Nei, ekki neitt. Þessan ég nú búin að kjafta svona mikið við þetta þess að þetta geti ekki hjálpa að tegnum.
0: Já. Ég veit að það mæla þetta í mitt. Þetta á vitum við hver vandinn er. En bara fínt að heyri í þér og þetta er bara svona vangaveltur.
2: Já.
0: En bara flottu og bara hafða og njóttu þess að skemmta þinn á sunnudaginn í leiknum. Bestu kveðið til Spánar.
2: Ég ætla ekki að missa af leiknum, það er alveg bótt.
0: Nei, einmitt, það er nú máli. En bara við ætlum að fá auðlýsingar hér á sögu. Takk fyrir Gústaf, takk alveg. Já, bless. Já, fáum auðlýsingar og komum svo aftur. Það símatími hérna en við vera að laga línurnar inn, hljóðið á línunum, það við trufla okkur aðeins. En við sjáum fáum auðlýsingar.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
1: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
3: Eitthvað.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug.

30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibær.

Já, komið þér sæl aftur hér á útarpi sögu, það í raun að vera símatími hérna, en eins og ég vitið þeir sem eru nú kannski að koma af tækjánu núna og þá bara hefur verið að að laga innsingilínur hér í hljóðstofunni eða í útsendingunni og þetta nú heilmikið að skýrast hvað í gangi og svona tímaspursmál hvenær það verið alveg komið í lag en við höfum svona verið að gera tilraunir hérna og höfum spila lög og svona ekki láti okkur eigast allavegna á meðan og við getum prófað ef að hlustandi hérna á línunni þá gætum við nú alveg prófað að taka inn en svo líka spurning með að fá eitthvað já, eitthvað bara hrest lag núna svona fyrir hátí og hér enn og hér enn og reyndar ég í sænskum og norskum lögum en svo þeir að vísu sko normennir komnir heim frá Bandaríkjunum bara svo það sé á hreinum og bara komnir til síns heima en hérna hún hérna Kiki Danielsson svona kannski fá hana þess og syngja núna fyrir okkur

0: Jæja, þá var þetta nú nokkur sessilegt hér hjá Kiki Danielsson en við skulum prófa hvort að, hér sé, að það eru fjóri sem býða hér eftir að komast í samband við okkur. Við skulum prófa og sjá hvort að bergmálið sé ennþá hjá þeim sem hringir inn. Góðan dag út að saga.
1: Já, góðan daginn, Heiðar eitthvað ég.
0: Heiðar, sæl og blessaður, hvað segirðu?
1: Sæl, ég sé það fínt.
0: Já.
1: Ég fæ hérna röddina tilbaka.
0: Þú fær bergmálið í heyrun. Já.
1: Já, já.
0: En þú ert komið tvífara, við erum komið nafn á þetta.
1: En, já, já. Ég hérna ringi frá Spáni.
0: Já, hvað ertu á Spáni?
1: Og svo Ég í Torrevieja, ég rétt hjá honum Gústaf.
0: Já, já.
1: Hitti hann reglulega.
0: Já, já, þannig að þú ert í Torrevieja. Já.
1: Af hverju fáið hann ekki sér fréttari?
0: Já, það er nú, við erum svo fá hérna að við eiginlega verðum bara þetta að svona áþess kostnað að við getum ekki virkja fólk sem við myndum vilja virkja. Og það er nú vandinn hérna þannig að við myndum gera miklu meira nema já. Bara að okkur er bara þröngur stakkur skorinn sko því
1: já,
0: miður
1: já, en hann var nú Gústaf þarna og Svíþjóð
0: já, jú, jú
1: hann datt út
0: já, hann datt út, hann datt nú hann datt út og skellt eftir sér en ég veit ekkert með
1: já, ok
0: en það, já, já, en hann
1: en þessi Gústaf er miklu fróðari
0: já, það er bara ég þekki til hann, sko
1: hann les El Pais á hverjum degi ensku útgáfana og þú bara þá allt beint í að við
0: Já, sko, ég verð bara að segja það sérstaklega núna að þá eru náttúrulega svo það er svo magnaði tímar eila í gangi því að nú er efnaður Spánar og með þungur og hann Pedro Sánchez forsætisráðherra hann er nú búin að vera bara eiginlega að lýsa því yfir því hann segir nei við mjög mörgu sem er verið að samþykja þó en hann ESB og NATO hann treystir bara ekki því að þeir hafi peninga og en samt er hann að flytja inn sko fleiri hundruð manns til landsins hann bara ná sér í atkvæði
1: hann er að veita réttindi
0: já Nei, veit það réttindi, en þú kostar
1: Já, þetta er fólk sem er hérna
0: Já
1: Og var réttindalaust
0: Já
1: Það er svona á gráðsvæði
0: Já, þú meinar að sé bara að vera að koma í bæð fyrir að sé
1: já,
0: hægt
1: svona,
0: að henda
1: hann út Já, svona, hann gerir þræla, sko
0: Já, já, akkurat
1: Það er að má ekki snúa öllu og versta við
0: Nei, nei En það er bara fréttir að verið þannig af þessu sko eins og þetta sérstaklega fluttir en það er bara gott að einmitt að fá þetta leiðrétt og að skulum hafa það sem rétt reynist
1: Ég er ekki að segja ég sé sammála þessu
0: En það er svo alltaf það mál
1: eða þetta sé rétt en tilgangunum þessi
0: Já, það er allan að komið
1: Já, það er tungum hvað skemmtilegt
0: Já, og
1: Það er 35
0: 35 stegi hiti, já
1: og æðislegt að vera á Spáni
0: já
1: og launir sín íslenskum krónum
0: já
1: og vesla Spáni
0: já, jú en þannig að hægt er eins og að það má ekki taka þetta af okkur því ef við förum inn í ESB þá náttúrulega lækka launin hérna líka þannig að þá verða ekki allar þessar ferði til spánar
1: við erum með allir réttindi gegnum ES
0: já en það er annar launastigi
1: já ég veit þetta er bara rugglega þetta er verið fell
0: já þú segir það
1: 71% verður á móti
0: þú segir það já best að skrifa þetta bara
1: já, hjá sér hún er fyrir að leita sleggjunni, hún lítur að finna hana
0: hún er einhverstað með hana hún bara kemur með sleggjunni af einhverjum
1: já. Nei, það er æðislegt að vera hérna og krónan er heldur sína
0: já Já, og... en gaman að heyra bara, en frábært að heyra.
1: Ég held, sko, þó við færum inn í Evrópusambandi,
0: já.
1: Þá ættu ekki að færa yfir í Evrópuna.
0: Nei, akkurat.
1: Nei, við ættum að taka þá þessu svíjar og danir.
0: Já, já, já.
1: En við förum ekki það, ég trúi ekki það.
0: Já, við getum ekkert vita fyrir fram í því, sko.
1: Nei,
0: menn við bara sjáum til en bara aðalega fólk sem réttar upplýsingar. Við veist, það eiginlega vera bara stóra máli núna.
1: Já, já.
0: Það nú stóra máli, sko.
1: Það er bara líka vont að ætla öðrum aðra svo vitlausir.
0: Já, það er nú alveg aflýtt.
1: Það sé ekki rétti.
0: Nei, það er ekki rétti tónninn.
1: Einhvern tíma var nú tekið svona pröð á því að tala við einhverja sérfræðinga eitthvað, ég man nú ekki hvað.
0: Já.
1: Og svo var hérna sem þess að fengið svona frá almenningi á móti.
0: Mm.
1: Og svörin frá almenningir voru alveg út á söður.
0: Já.
1: En meðan það lífa réttara heldur hjá.
0: Já.
1: Það var réttara hjá sérfræðingum.
0: Já, já. Já, ég skildi. En sko.
1: Skoðum trúa á samborgara okkar og við hættu þessu bara.
0: Já, minnst það bara líka aðalega að bara fólk hafi fengir skili spurninguna rétt og sko það þarf að útskýra aðeins betur hvað við er átt er verið að miða við það að við sækjum áframhald með hliðsjóna samningnum frá umsókninni frá 2009 eða ekki, erum við að byrja bara frá byrjun og þetta er rosalega sikur hluturinn þannig að það má ekki vera miskilingur í sambandi við spurninguna og fólk mér finnst maður skilja bara mjög vel það sem fólk segir í báðar áttir það er nú það
1: já, þeir sem ég tala við þeir áttar sig alveg á spurningunni
0: já
1: hvort það þetta sem maður ræða framhaldsviðræður eða viðræður hvort,
0: já
1: skiptir ekki máli hvað það kallað að þeir Evrópusambandi hefur ekkert að bjóða okkur.
0: Nei, en það skiptir nefnilega máli einmitt hvernig þetta er orða því að ef var miða við umsóknina frá 2009 þá voru einhver fyrirvarar ekki beðnum neinar undan þá er að sér samninga það neitt, heldur þá að bara við óskum eftir aðild óskorða aðild skilur við.
1: Þetta var ágætt að fá þetta frá Jóni Gjöldasinni.
0: Já, þannig að við þurfum aðeins að þetta verður bara útskýra og sjáum hvernig að Kristján kom ekki með sleggjuna og segja okkur þetta.
1: Já, búsið,
0: við þurfum að fá hana bara til að koma.
1: Þetta sem hún ætla að gera.
0: Já, veitu hvað þú sé ekki til ég að koma bara hérna með sleggjuna.
1: Takk fyrir útvarpið.
0: Já, takk fyrir að syngja og góða skemmtun á leiknum.
1: Já,
0: bless.
1: Já. Takk fyrir, hann er stændið.
0: Lesa, þetta var frá Spáni og hérna, nú er komið niðurstaði skoðunarkönnu sem við spurðum hérna síðasta sólarringin. Hvaða land vinnur heimsmeistaratitilinn í knattspyrnu? Argentína 58, Spán 41,8, sérst 42. Já, Spánverja mín er núli.

0: minnst mér á það Já, þið verið eitthvað að taka okkur til í andlitinu en við sjáum hvernig þetta verður þetta skemmtilegt og hérna setjum þetta í fréttir svona skemmtilega bara já, pælingar hjá fólki svona það sem fólki finnst en svo náttúrulega keppnin í lokinni þá auðvitað tekum við áfram hér fyrsta deild eða mistara deildin já og þar eru víkingarnir efstir langastir að var staðið sér feikilega vel víkingarnir og bara þeirra yngri flokka líka þetta eru greinlega ofboðslega flottu uppbygging svo það káringarnir og það eru þeir í vesturbænum með sér röndóttu og þeir hafa eitthvað heldur betur tekið hlutunum alvarlega og bara meira áttur að sjá hvað þeimur gengi vel það sér öndótt í vesturbænum svo koma framararnir þessi bláu í Úlfarsárdalnum ég skal segja ykkur að þeir hafa náttúrulega þurft að byggja sér verið löpu núna líka með yngri flokkana þegar þeir fara hann uppbytur og flytja hús af mýrinni þannig að það allt í blóma hjá þeim og þannig þeir komnir á góða siglingu í fótboltanu hérna þannig að það heilmikil hátíð hérna á Íslandi áfram og ég segi nú bara að líka að þessi skemmtilegu mótu með krakkana hvað er bara öll heita enn einn og bara öll möguleg nafna á þessum mótum bara Akureyri Vestmanneyjum og fleiri stöðum í hérna í Kópavogi hjá stelpunum þá nú ofsalega gaman að sjá þær ungu stelpunar í símamótinu og það eru dásamlegar og hérna þannig að þetta er bara mikil veisla sem við getum notið í sumar og við hér á sögu við fáum núna auðlýsingar og síðan höldum við áfram við bara sennilega spilum tólest hérna áfram, sjáum hvað gengur klukkan eitt en ég vil að minna ykkur á að klukkan tvö í dag þá tekur hann Pétur Gunnlaugsson á móti Páli Vilhjánssyni bloggara og já, fyrir kennara og þeir ætla að ræða svona helstu málin sem eru heitur starfskráni og klukkan þrjú þá það Magnús Magnússon hinn eini sanni sem ætti í gömlu góðu lögin og þar hann Óli hérna, ljósveitastjóri sem ætlar að taka hér öll ráð og nú læst mér á það en ég ætla að kveða ykkur þennan morgun sem hefur nú verið margt já, öðruvís er að nátt að vera á miskosti og við byggjum stölviringar á því en svona enn og þetta að vinna fyrir opnum tjöldum það er víst ekki að setja miða á hurðina loka vegna við gera það, það er víst ekki hægt en við erum hér í loftin einhvað síður og höldum áfram en Pétur og Páll Vilhjánsson klukkan 2 í góðum gír við sjáum hvað gerist klukkan 1 það við verðum að vinna það svolítið útrá stöðu mála hér en Pétur og Páll Vilhjánsson klukkan 2 og Maggi Magg og Óli Hljósta þjóri klukkan 3 en ég takk okkur fyrir þennan morguninn Arthrúður Karlsdóttir og allir tæknimenn stafarinnar þakka fyrir sig verið sæl Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Húnavellir Gesthás í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavellir Gesthás í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala. Enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkominn, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann já, afbrot sem að hann að fást við og sem hafa líka verið í nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru þetta fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að vendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag
1: Fjölnir
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna Já. Að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verðist vera rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálfa er
0: í já, akkurat hvað er lögum að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú þarna, það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn eða ekkit alltaf að auglýsa hvað hann tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eitthvað, þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkit endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þannig að ég vona bara að sé búið að ná utanum það og þannig að ná sem flestum sem tengjast í
0: Já, er þá til þess að koma ekki eða fyrir að aðri sé á varbergi
1: Já, þú veist auðvitað vill lögreglan ná utanum málið alveg áður en það kemst í fréttir en þannig að það hefur nú komið fram að þannig að þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tóllvörnið við bryggju sko þetta er alþjóðleg samvinna sem þannig á ferðinu og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögreglan að vera til þess að virja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá Europol og sem tengist og mörg lönd sko, runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig það er þó nauðsynlegt að eiga saminu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkaði eða var svo ætlað að fara lengra
1: það
0: er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingu veistu til þess að skipa ferði skip sem hafa verið raktar
1: hvort þeir
0: væri að fara áfram eitthvað inn í Evrópu
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess en auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samvæti við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, þetta er svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur við Æi, er þetta ekki bara litla Ísland þetta? Þeir veita nú ekki þeir sem hvað fíknefni er.
1: En mér finnst þetta sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko inn í iðnaðarhöfn. Þetta er ekki Eimskip eða Sundahöfn eða einhverju gámar.
0: Norræna.
1: Þannig að þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðreindin er auðvitað svo og þarna það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi við erum auðvitað þú veist með álver og við erum með járnbrennblendi vesmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
0: aðaltollhafnir eru bara mjög víð
1: og svo erum við komið öll þessi skemmtiferðaskip og þá er komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitahulir vilja erlend skip geti lagst af þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víttekari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi sko.
0: Já. svona náttúrulega má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt. Eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta er hann svolítið frækt veit ég til dæmis í Nóri að það er að fá þetta með eplasendingum og bananum og bara í fleiri tonnum af því að það er bara koma þetta þessu fínu ávextir en þá er bara fullt af fíknu efni með
1: ég held að eitthvað þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni eitthvað er að var kallað jarðaberjasalinn að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
0: Já, það er eitthvað að gera þetta svona búða saklust
1: Já, eðlilega
0: En hins vegar þarna eru þetta er óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem maður staldrar dálítið við að verður eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algjönd
1: Já sko ég veit ég er alveg búin að heyra það reglulega að kókaini sé dálítið algjönd og mér er sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko kókaini er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessu fíknefnum ekki held ég að verið sagt að skamturna væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur amfetamín 6.000 eða eitthvað samanburðar þannig að þetta, einhver notar við það er greinilegt það er kannski spurningin sem að þú veist, við hljóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú daldi margir að kaupa kókaðin hérna og okkur er kannski gjant að hugsa bara já þetta er bara einhverju dópistar þetta eru bara einhverju dópgrennum þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem nú hittir greinlega bara í vinnunni eða bílasölu eða út í búði eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað þessa helgarneyslu að þarna og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaðin á Íslandi og...
0: einmitt því að sko ef maður hugsa út í að það talaði að þetta sé miljarða verðmæti en hérna það er ekki talað hvað eru mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
1: ungmenni já, eldra fólk vegna þessa ég held að við nú hann að Valgerður hjá S.A.V.A. sem hann að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara venilegt fjölskyld fólk í vinnu þegar lífið er alveg orðið ömrulegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaðin eislu og keyra sig áfram þegar þannig þegar þú tekur kókaðin þá finnst þið þau í smástund bara geta allt í heiminum og svo eru niður þróari með þér svona manja depressed og fyrir óbóðslega langt niður þannig að þú ertur að þróa með þér geðsjúkdóm keiriðu upp á þessu efni og svo verður fallið alltaf dýbra og dýbra niður
0: og bara þá, þunglindi og
1: já,
0: bara,
1: og þá viltu þetta meira til að keira þau upp og þetta verður svona víta hringur en ég svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neyta kókaðin sem það verið þar í kring
0: og, Já, bara heilu vinnustæðin
1: Og það eru eiginlega fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slýsinn og umhver en kannski nota það þannig að
0: Já,
1: það er þannig að þú veist í einhvernu partíð með að veislum eða skemmtastöðum.
0: Já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmann að allir að fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykjarni vörstu.
1: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmaðinn nota kókaðin, ekki þú allir að halda vinnunni.
0: Nei, það er nefnilega þetta.
1: Þannig að þetta er alltaf spurning fyrir sem aftur, sko, hver er að nota þetta kókaðin, er það ekki bara samfélagsleg spurning, sko?
0: Já.
1: Þetta er þetta, það er eitthvað að samfélagin, það er bara þannig.
0: Þannig að annað fjölnir af því eins og veist að við fjölmennir fá frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig umferðin gengur.
1: Já, já.
0: og ég nú stundum sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur.
1: Já, já.
0: Og maður hefur bara virkilega spurt sig byrju, keira menn ekki orðið lengur fullur undir á sem áfengi segja hvað, eða
1: já, já,
0: hvernig sem þetta bara fíknefna akstur nótt, þetta er nótt, þetta er nótt,
1: já, já.
0: Og bara tveir og þrýr og fjóri sko, og meiri, fleiri. Þannig að þetta segir manni talsett að fíknefna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin er.
1: Já, já. Já, já, akkurat. Þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri tól til að greina fíknefna aksturinn með svona strokprófum bæði úr munni og enni og slíkt, sko.
0: Já.
1: En er það ekki þannig að þú ert í neyslu fíknefna, þá ertu bara í neyslu fíknefna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig.
0: Já.
1: Sæki börnin í skólan undir áhrifum og hann fætti búðina og hann.
0: Og svífur um.
1: Og svífur um. Og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfi og er það hættulegur í umhverfinni.
0: Já. Það er það helsti hendur.
1: Já, já, það er helsti hendur.
0: Helsti hendur,
1: sko. Það er ekki bara þetta, svo er náttúrulega töluverð kannabisnesla á Íslandi.
0: Jú, lengi, svo sko. Kemur það.
1: Já, og það er nú lengur að fóru líkamanu.
0: Já.
1: Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta, var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo er búið að vera að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi. Og,
0: já. Er þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
1: já, þetta var nú
0: gróðurhús,
1: var ekki Reykholti síðast alltaf sé ekki bara gróðurhús ég.
0: Já
1: gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða já. Eitthvað slíkt
0: svona eitthvað sem er ótrúlegt fyrir götunni sé það sé nokkuð að vera nema menn sjá, hef sko ljósin
1: já, já
0: en byrgja er ekki gluggana bara vilt
1: og gangi jú, en svo er það annað, sko, þetta er bara og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað, fólk er vil bara sko ég, það er eiginlega bara í vinnu við að sjáum ræktun, sko þá ekki þessa ræktun það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnum enn, sko
0: Já, það þarf að sinna þessu þannig.
1: Það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og það þarf einhver að sjá um þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefnir uppskeruna. Það er sjaldnast orðið held ég eigendunir, heldur bara einhver sem ráðnir í það.
0: Já, já, svo taka menn kannski eitthvað húsnað á leigu og leggja undir sig, en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segði því að flúa líka yfir og sjá þeim þar með útfjölblásum gistlum
1: og sjá lýsinguna. Jú, komum með fleiri drónum alltaf.
0: Já, já.
1: Flúa yfir, jú, þá getur þú séð þarna að það er óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi.
0: Já. Alltaf kokka.
1: Á alla vera þarna rafmagn í.
0: Já. Já, þetta er náttúrulega, eða það er búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
1: Já, já.
0: En mér hins vegar þetta að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súralskip sem að kemur upp að Straumsvík að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
1: Já, minni það.
0: Eitthvað svo leiðs? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
1: Já.
0: Ég kann ekki alveg að lýsa.
1: Ég veit ekki heldur hvað sjókistu er. Ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þarna niðri.
0: Já.
1: Og þarna, já, já.
0: Og þá þurfa þeir kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
1: Og líka ef þetta er eins og komum fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu að vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
0: Nei.
1: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tímann.
0: Já,
1: sótt í skóli nætur.
0: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
1: og það hlýtur
0: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
1: jú, það einhverjar sem mönnum sem voru
0: tegni
1: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 18 metra ég held að þurfi hæfni til að vera að bera þungar hluti
0: 106 kíló
1: það hljóta vera nokkra ferðir
0: já Já, það er heldur betur.
1: Þú vorst að kafa, þá mátti ekki skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig.
0: Ef þú ætlar ekki að enda með köfunum
1: ekki. Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
0: En þetta eru einhver viðvaningar?
1: Nei, nei, en það held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna að það var yfirlega þannig að þau hafi heyrt af þessar aðferð sko annars staðar frá.
0: Já.
1: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
0: Já, einmitt. Já, já, en það sama, þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að við talaði þau í morgunblaðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna, þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hennu ótrúlega.
1: Já, já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp, bara svona almennu borgari. Getur þetta að vera í fyrsta skipti?
0: Já.
1: Skipti auðvitað hugsa maður það?
0: Já, já, já.
1: Veitir, er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað?
0: Já, einmitt. Og líka sérstaklega að því að þetta það mikið magn, er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn svo mikið undir, að maður skildi ætla menn myndir og fikra sér áfram með eitthvað minna.
1: Já, já, já, já, þetta þetta komið hana fyrir nokkrum árum, næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá. Eða spýtum frá Brasilíu.
0: Já.
1: En þetta eru þetta bara, þú veist, ef maður sér það alveg og það er alveg búið að segja það þetta, að uppræta svona er náttúrulega bara alþjóðlegt samstarf af því þetta er alþjóðlegt starfsemi sem fer yfir heimsálfur og landamæri og þarna.
0: En þarna er það sko að sagt að það séu sex erlendir karlmenn og þeir eru komnir í gæslu.
1: Já.
0: Og síðan, þeir sem að þeir frá Íslandi þrír Íslendingar hafa þeir komið við sögu áður eitt þeirra er með dóm fyrir mandra
1: já, því er haldið fram að og þarna ef fólk bara flettur upp því nafni þá getur það alveg séð að hann hafi komið við sögu fíknefn áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverjum sumarbústaði Það var hann tengd því og...
0: Var það í borgar fyrir þið?
1: Nei, var það ekki bara við kjós eða...
0: Já, geti verið
1: en, Og þá sér maður, þú veist, að maður flettir upp því að þá eru ýmist hægt nögn úr innflutningi og
0: fíknefnu
1: ef þessi maður í málinu þá greinlega á hann svona vin og kunningja sem tengast þessu Ég held að sér þannig þú veist, við erum alltaf að tala skipulega glæpastar sem Íslandi og erlenda glæpamenn, en þú getur raun ekkert verið svona í einhverju starf sem Íslandi nefn að hafa einhverju Íslendinga með þér.
0: Já, já, þú verður að hafa tengilið.
1: Þú verður að hafa einhverju tengilið í Íslandi, ég held að það sé alveg á hreinu að þarna. Þetta er ekki bara, það er alltaf að tala albanska mafían. Það er ekki bara albanir, það eru líka Íslendingar. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
0: Já, já. En það er líka eitt í þessu fjölnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó manni sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki að vera hvetjandi fyrir aðra.
1: Nei, nei.
0: Þetta er ekki til eftirbreytni. En hérna, þá tekur við næsta glæpastíð. Það er hvernig er, og því yfirleitt kannski er borgað í kass, bara peningum, og hvernig koma er þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna einhverja gerfi starfsemi það sem er hægt að segja nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin og allt þetta
1: ég get svo sem alveg þú veist, þetta er náttúrulega kannski algengast að þetta sé gegnum verktæka fyrirtæki byggingar einað að einhver verktæki gefa út einhver reikning við einhverja vinnu sem man vann aldrei
0: Já.
1: Ég meni ef þú vildi fara þetta í peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru miklu fyrir áskrifendur á útvarpi sögu og búið bara til gerfinu og þarna svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
0: Já, ég skilji, þetta gerist svona
1: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá gætir þú Þá getur þú gert þetta.
0: Já, fjölnir minn, þetta er bara mjög góð ábyrning. Ég segi svona, nei.
1: Nei, ég skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga.
0: Já.
1: Eða eins og segir mig gerfi fyrirtæki.
0: Já.
1: segist hafa slípað parkett í 100 íbúðum eða, eða eitthvað sko.
0: Já, við vitum að það er náttúrulega hellingur að skúfu fyrirtækjum.
1: Já, já, já.
0: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsemi á nafninu til hafa opið milli 9 og 5 þess vegna.
1: Já, já, já.
0: En svo bara aldrei einn maður inn í búðinni sko.
1: Já, já, já. En þú veist, og það er kannski það erfið að við þessa glæpi og marga glæpi. Að það er þessi freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhverjum skipverjar á Eimskipi voru með í þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverjum strákar sem aldrei hafa brotið af sér en freistingin er svo mikil að fá þess að peninga.
0: Jú, jú, og svo eru þeir kannski króaðir af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma.
1: Já, já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og Svo að mér freysta getur ekki gefið eitt auka reikningu upp á 3 milljónir. Skiptið það í einhverju máli. Og þetta fer í gegnum bókaldið en þú færi sko 3,5.
0: Já, akkurat.
1: Skilur þetta. Já. Og þá þessi freysta nefandi, þetta kemst aldrei upp. Gerið þetta, hafa nú með mér í skóla, hérna gamla dag, ég gerir þetta fyrir hann. Þetta er eitthvað.
0: Geti verið svona
1: eitthvað svona, já og svo bara lífsgæða kapplaupi það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir
0: og losna við skuldi og allt þetta einmitt. Og nýju bílarnir svona mikið ellendir
1: það er alls konar svona talar ekki um að þú var búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir að þá þarftu kannski að gera greiða
0: þar erum við komin aftur að því þegar rökkunin byrjar
1: já, einmitt
0: Og hvernig menn að lendi því?
1: Þegar þú ert farin að taka upp á krít.
0: En það, sko, þeir sem eru jafnvel fjölunir er ekki þannig að sko, þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir, þeir fela sig gagvart smásölu.
1: Já, sko.
0: Þeir hafa milliliði.
1: Já, já.
0: Og milliliðinni jafnvel veit ekki hver er maðurinn og bakveð.
1: En það er stundum mjög merkilegt að að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna, það er einhver handtekin og hann sagði, jú, ég tók þessi sendingu, ég talaði alltaf bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju fleiri en maður nummer tvö hann talaði, já, ég talaði bara við þennan mann ég veit ekkert hverju bak við hann þannig, það er líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver er á bak við þetta,
0: það er svona píramíta fyrir
1: komulag og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna
0: en það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala um sko hverjir eru sem fjármagna og þar er náttúrulega eflaust spurningarna jafn mörgar á svörin sko en hérna í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verða eftir þannig að kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir það þarf að hafa peningana þetta er ekki þessir smákrimar sem má segja þetta eru miklu þetta eru bara sko menna uppbóðslega peningamenn
1: það er töluvert að þurfa að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því það var nú mál sem já, nú komið í fjölmiðla hérna, þar sem að ungu fólki var borgar hérna, peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka, skipt í evrur og það voru notaði, þú veist, bara fullt af krökkum sem voru kannski neysluð og þá var bara að fara inn í einhver greini og satt, heyrðu, hér farið 15 skall, farið í bankan, skiptir þessi 1 milljón í evrur og komstu tilbaka. Þannig að það er svo margir notaðir sko til að þarna til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar
0: bara nýtt sami saklýsingar
1: og þegar þú ert með illa fengið fía sem þú vilt þvo eins og er kallað þá sættir þið alveg við eitthvað afföll þú sættir þið bara við það að miljóni verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið
0: en það er Þetta er náttúrulega, þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er, en þarna er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa, kannski, nú er kannski verið að gera það, en þetta ábyggilega að auka það eftirlit til í alls konar samtök sem við stofnu, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja himinn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að hvaðan kemur það?
1: Já, það er alveg rétt. En auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga. Það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum fíknefn.
0: Nei.
1: Veist, þetta er yfirkraftur, þetta er bara að græða peninga.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Í þriðji stæsti iðnaður í Evrópu.
1: Og þess vegna ennú, þú veist, áhersla lögreglan orðin sko miklu meira á þetta heldur en að vera eldast við fólk með eitthvað skamt út á götu eða eitthvað slíkt. Það er kannski að eldast við svo sölumenn með skamta.
0: Já.
1: En þannig að það er lögreglan er einbyttað sér að það er að finna sko hvað þetta er framlættu hvað þetta kemur til landsins og...
0: Já. Og hvað netið liggur.
1: Hvað netið liggur, sko, já. Og þ
0: Nei, var þetta...
1: minnist að þessi framleitt á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefnin.
0: Já, en núna til dæmis þessi 2000 mál sem komi núna, bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Straumsvík.
1: Var ekki eitthvað eitthva mál líka með hana, amfetamín basa?
0: Jú, svo kom það. Og hérna, fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
1: Ég veit ég bara þekki það ekki, mér finnst, Ævar Pálmi hafa nú eiginlega sagt það, þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði ég að við erum búin að viti þetta eitthvað eina að tvær vikur, þetta sé á leiðinni, þannig að auðvitað er það þannig að hann að einhver út í heimi fréttir, hér eru fíknefni, við heldum að séu fara til Íslands eða við heldum að séu fara til Spánar við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
0: Já, það er mjög fleiri mál það sem er beði í sex mánu
1: þannig
0: að þeir eru ótrúlega góðir og, að kunna líka þegja það er nú listin í
1: og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram það er bara þannig
0: sem betur fer Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
1: Ég veit það nú ekki sko hvernig það er
0: en það er svona, já þetta er
1: en lisa, almennt þegar fólk játar brot þá farið að læri dóma
0: en þetta er auðvitað bara mikill vágestur sem að er þist hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steinætt að tala við að taka eftir í sko við hverju við tölum því það eru svo mikið rafrænt þú hefur samband eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst og þú veist ekki sá sem tekur við tölvupóst en hvað hann er og kólið ekki tölvann bara að tala við og svo
1: en þetta er dóldið svona já, kannski svona smá kjafsök og samfélagið erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni
0: Já, einmitt
1: og, þarna, og hvernig eigum að breyðast við því sem samfélags
0: Já, en það var sko ég maður eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan verið runið á var að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem er að gerast í dag að bara allir miklu minni einingum en það var samt eða svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að koma á kafi kóka og að ekki skrítið og færi allt á hausinn eða sko bankarunir því að það verið svo margir kókaðin samningar í gangi sko það var bara svakalt sem að, en fólk vildi ekki trúa því
1: Nei, þú verðum að segja það sem meðferðastofnunum það var hámarki kókaðin eislu rétt fyrir hrun
0: Já, því er mann eftir þessu
1: Svo datta niður
0: Já.
1: Og svo fór það aftur upp og svo datta niður í COVID þegar enginn komst út
0: það er meitt þess að voru komið upp svona mál eins og í Byrginu og fleira þeir átt að það var að vera að reyna að segja frá þessu inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþá væri verið að flytja alltaf reglulega sko talsett magna af fíknefnum og það var bara til þess að sá sem er umvilega var að segja frá því mál var snúið við og öllu snúið við á hann sem sagði frá þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast þá var varnakerfi svona mikið fyrir því
1: en svo maður kannski segja að þú ert að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferð svo út að skemmta þér þá þarftu vantilega eitthvað til að halda þér gangandi sko
0: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
1: Já, bara þessi orka þú veist að við erum alltaf að gera samninga eða vil og díla allan sólarhengi
0: Það er nú það, en það voru líka matador peninga þá í gangi en kannski ekki núna sem betur fer En Fjölnir, þetta er mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða um sakamálin sem eru í gangi og Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna um kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skamma stund.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frý sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára. 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það já, þetta ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem athyglisvert það virðist vera að aldur brotaþola undir 18 ára aldri það nú hvorki með henni minna en Fjölnir, já. Þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta er það, mjög slæm þróun og sérstaklega þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni það er ánægilegt að segja frá því að staðan sko í kynferðisbrota rannsóknum núna alveg óvenju góð það hefur gengið mjög vel að rannsaka og þær aðferðir og skipula sem við erum tekið inn þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem er þrátt fyrir þessa fjölgun sem eru þetta bara ánægjulegt
0: sko. En svona mikið skilvirkni
1: það er orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú er kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá allir orðnir frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera sko
0: en það er
1: allan hér á höfuðborgarsvæðinu sko.
0: Það búa að fjölga í deildinu
1: það er búa að fjölga í deildinu og það er hann að og sérstakir svona saksunafulltrúar sem fylgja deildinni og tölvu deildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batan í sefn og tölvum, tekur tóldi langan tíma og það er því miður bara of mikið að batan í því og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko, það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til hittu sig á netinu þá mun ég finna batnan í sefni í tölvuna það er svona allar líkur á því
0: þannig að, helst í hendur
1: þannig að það eru þá í raun orðnir 2% eitthvort broti
0: sko. Já. En hérna þér finnst það hafa aukist þá
1: já, það finnst það bara mjög stöðugt, það er bara alltaf í gangi sko.
0: Er það gagnvart báðum kynjum
1: já,

0: eldra fólk að lendi í þessu líka þetta svona sko kynferðisbrotin og svo þessi sögulega ástarsvik þau tengjast dálítið þarna og það bara Artur alveg ótrúlegt hvað fólk til í að gera fyrir framan myndavél í tölvu ég bara á bara erfitt með að skilja það stundum
1: Já, það eiginlega alveg stjartræðilegt svona með við það sem maður heyrir að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilja að gera og líta það sem eiginlega hlut
0: Já, akkurat og halda stundum að eitthvað jafnaldri að sé hinum einn svo það kannski bara eitthvað 30 ára maður í gráu sko, sem hinum einn eða eitthvað erlendi sem náttúrulega gerir þetta flóknara þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá, þarna, þá kannski skilar það ekkit endilega miklu
1: Nei, en hvernig það hins vegar fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og eru að horfa á það hvað með svona sko kynlýsmynd bönd hreinlega það sem að vera að nota bönd og sem bara versmiðu framleitt
0: ég veit ekki hvort það versmiðu framleitt eða allan að svona aðilar verið að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi sko efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist þannig að það alveg Íslendingar að þið kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þótti verið mikið líka bara út að skipta í sumum að sem hópum sko. Þú þarft að setja eitthvað inn til að mega vera í hópum
1: Já, sko. En er það ekki með þessir hópar, þessir kynferðisbrota hópar og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum en það nú talað aldrei þetta miskust í Bandaríkjörum með þess að kynlífsklúpa og svona barnanýð hópa og annars sko.
0: En svo sko að því að kynferðisbrotum hefur fjölgan sem segir, það hefur náttúrulega líka fjölgan sem svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski dóldi óhugnilegt að kynlíf tekið upp það upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stundi að kynlíf með þessum manni en ég bjóst ekki við að það tekið upp og var hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því að hóta sín eitthvað en það ef ég mæti ekki aftur og stundi að kynlíf eða eitthvað slíkt sko. Og já Þannig að það er alveg kynlíf af, myndir af, myndir nöðgunum,
1: Þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna að sé til staðar.
0: Og einkennilegt, þú veist, ég kannski bara svona, ég veit ekki af hverju í kynferðisbrota deild, ég svona gamaldags teprulegur, ég skil ekki þegar, það eru margir inn í herbyggja ekkur sem þetta kynlíf og hinn að taka myndaði og horfa á sko
1: það er líka sko hvaðan kemur þetta þetta er svo nýtt á Íslandi að það hafði bara verið að koma kannski á síðustu árum að einhvernum finnist þetta eðlilegt
0: en það er svo ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kirkingar í kynlífi sem virðast bara að vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakað þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sem bara okkur hélst hálsinn á henni og hvað átti ég hafa hendila? Þetta var bara hans fyrirmynd svona fer kynlíf fram í kláminu Þú heldur hendinni bara hálsinn og konunni, það bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig. Og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hún að segja meira þess að sko, þessi BDSM hópar, þeir eru farin að gera þessi grein fyrir sko, hættuna á kirkingum. Þó þar sé það nú alveg undir stjórn á að vera með samþykja eða eitthvað þá er þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó hann sé bara stuttur
1: Kannlíf.
0: Upp í heilan og hálmissir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það er rauninni endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að kynlíf virðist

0: sérstaklega yngra fólk halda því að vera þóttið óbeldisfullt.
1: Já.
0: Þóttið svona hraði og harka og hvaðna. Og ég held að algengasta svari hjá þeim sem ég sakar við nauðgun eitthvað og það segja hún vildi þetta svona röf.
1: Já.
0: Hún vildi harkari kynlíf.
1: Já.
0: Sem er, já, nú skrýti hún komið hér til að kæra þig að hún með áverka.
1: Já.
0: Nei, hún vildi harkalegt kynlíf.
1: Já, en það ekki akkur að það sem núna, það nýjasta,
0: já.
1: Að dómarar lendi í vandræðum.
0: Já, já.
1: Af því að þeir koma kannski fjórir
0: já.
1: Og segja nei, hún já. Vildi þetta.
0: Hún vildi þetta.
1: Já.
0: Þetta var allt með samþykki.
1: Hvernig var sanna.
0: Já, já. Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður, en svo náttúrulega algengasta formið kannski orðan nauðgun er að það fari einhver heim saman.
1: Já.
0: Og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu, sem bara einhverjum venjulegum samförum, sko.
1: Mm.
0: Svo gert eitthvað annað. Það eru, sko, það er enda þanns mög eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko
1: mm-hmm.
0: og þá er það nauðgun
1: já.
0: Að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað keilir í
1: mm.
0: en samþyktir ekki það sem var gert við þig sko
1: akkurat
0: en þá segir henni að hún samþykti kynlíf hvað?
1: Já þetta mm. er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt þarna
0: reynir svo mikið á sannanir sko. Já, það gerir það
1: já
0: Og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað mm. sko að þarna hann nú fengi sko miður sín mæður sem segja sko ég er svo mikið jafnréttisinn og feminism og ég ól ekki drengi minn upp svona þetta bara getur ekki verið eða skilurðu og þá veist alveg eins og við segjum að maður í næsta ósa það getur ekki verið að sé kókain þetta fínt nágranni og
1: Jú. Það þetta bara jafnvel hið ótrúlegast
0: það svo ótrúlega sko þú lærir það þetta í lögreglunni
1: mm.
0: þó eitthvað segir nei svona í byrjun þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar
1: heldur betur já. Það er nú það sem er þannig að þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf
0: og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en hann að flest svona kynferðisbrot
1: mm.
0: gerast undir áhrifum áfengis eða fíknefna annarkvort annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi
1: það er mikið hömluleysi
0: við að taka sko, mikið af fíknefnum þú virðir ekki mörg annara
1: en hefur fylgst með því til dæmis fjölnir og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf að gera það og annað því það verið svona undir ásöfum fíknefna verður það til refsi lækkunar en tekið til
0: nei,
1: eitt til
0: þess nei, það er það ekki
1: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
0: Já, okkur.
1: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
0: Já.
1: Og ég vil langur nátt spyrjaði aðeins að því núna fjölinir að því það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf. Að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrndismönnum sem að við náðinni.
0: Ég myndi segja þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunum sagna. Jó, það er rétt að við lýst eftir stúlku hérna.
1: Já.
0: En ég held reyndar að hún hafi kannski alveg af eigin vilja að vera horfin en varuð þetta í félagskap Mm. eins og er oft með ungar stúlkur sem er í neysluð. Þær er í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær.
1: Já.
0: En ekkit endilega gegn þeirra vilja beint.
1: Nei,
0: en þetta geta að lenda í einhver. Þetta er kannski svona fólk hefur sé að þetta myndir alveg mér að falla þegar eitthvað stelpur inn íbúð hjá okkur manni heil lengi og fær fíknefn og eitthvað.
1: Já.
0: Og þetta eru þetta nauðgun, jú, kannski mannrána þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsisvifting, þetta er oft þessi krakkar sem eru svona þessi krakkar sem Guðmundur Fylgjesson er að leita að þau eru oft kannski með einhverjum eldri í felum er að fá fíknefni og við þetta gerum þá kröfu að þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja.
1: Já.
0: Og þú getur ekkert verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri, skilur, þú veist. Það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári, ég hálf dópist því, það skiptir bara engu máli. Þú ert fullorðin manneskja, þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum saman, sko.
1: En þannig að við erum náttúrulega að tala við erum að tala líka með þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju.
0: Já, það er alveg möguleiki á því að þarna. Og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það getur það alveg sagt sem er vinn á stuðlum annað að ungt fólk er að gera hér kynlífsgreiða gagnvart til að fá fíknefni og við veit er það einhvers konar nauðgun.
1: Já,
0: mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
1: Já. En hérna, ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko frá sér skýrslu ríkislögreglustjóra að konurnar séu 83%, einhverjir drengir þarna líka, en þarna undir 18 ára aldri, þá er þetta náttúrulega mjög, þetta var mjög alveg, það er kannski 15, 16, 17 ára stúlkur.
0: Já, akkurat.
1: Það er bara, hvað er að gerast í þessu
0: þetta? Já, akkurat. Svo finnst mér endur alltaf, þetta finnst alltaf dálítið erfitt þetta, þessi 17 ára aldur, sko.
1: Já.
0: Þú veist, þú ert komin með bílbróf, þú ert komin í menntaskóla, en þú ert barn.
1: Já.
0: Eða skilur þetta, þetta svona, og mjög margir 17 ára líti ekki á sér sem börn og vilja bara fá að umgangast fullorna og það er nú kannski oft liti líka til þess sko, er þetta 19 ára og 17 ára saman eða 17 ára og 25 ára það er munur þarna
1: það er 45
0: sko. Já, það er munur þarna sko, þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu það er nú svona hort á hvað er í gangi sko.
1: En það er náttúrulega einhver viðmiðin að rammi og svona vera að horfa til þess bara þroskastigs að þess að krakka
0: og þú kannski manast það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðar og fullorðnir sko og efast ekkit að þeir séu jafnokar eitthvað sem eru 20 og eitthvað ára sko þess að segja ábyrðin er svo mikil hjá þessum eldri að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko við stelpur eru þetta byrjar að smikla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko þú veist það er bara þannig
1: og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og öðru slíku, einhverjum ginningum.
0: En sko, ég sem við kemur fyrir spórtum, segjum þú 17 ára stelpa og svo kemur einhver flóktur gæi og einhver að reyna við þig. Svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans. Þú ert bara einhvern aðstæðum sem að hann þú tættar á það við.
1: Já.
0: Hvernig kemst því í burtu og þá er eiginlega bara Já, það verður eiginlega bara að klára dæmi það því að þú ertu bara hrætt til að komast í burt og hann segir bara, heyrðu þú, komst nú heim með mér til að gera það með mér, hvað ertu að hætta við núna?
1: Já.
0: Skilur við, þannig að það er
1: þetta ómat. Svona að verra af fyrir þetta.
0: Já, mikil, þetta er svona ómat á kannski eigin getustundum fyrir miður. Í talunum gjum þú er búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað. Þá ofmetur þú það eins og hérna. Maður þekki það bara sjálfur, maður dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt, sko.
1: Nei, það er nú allur gangur á því, eflur, sko, en hérna, þetta er hins vegar svona spurningin samfélagiði hildsinni.
0: Já,
1: hvers konar samfélagsvandi er þetta, hvað hann kemur þetta allt í hennu, sem ég að segja, að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framan myndavilla og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann.
0: Já,
1: síðan hvenær er þetta eðlilegt?
0: Akkurat, og þarna. Og foreldrarnir segja, nei, barni mér, það er bara alltaf heima inn í herbyggi, það er ekkit í gangi á því.
1: Já, það er að læra.
0: Já. Þannig að
1: Þannig að það sem er, en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krökkum.
0: Já.
1: sem er mikið ágefni, myndi ég segja, en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot að öruleiti heldur, sko líkamsárásir. Og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar. Að það er bara dag eftir dag, líkamsárás, alvarleg líkamsárás, mjög alvarleg. Þú veist bara að hverfi þarna og hverfi þarna, alveg. Hvað er þarna að vera fjölnir?
0: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnanisla.
1: Já,
0: það getur verið,
1: að kókaini sé þarna.
0: Já, kókaini sé að spila þarna inni og þarna að fólk sé hömlu lausara, það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta ofbeldi hjá unglingum, þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið, en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við þarna eitthvað uppgjör. En ég held, þú veist, já, ég held þú veist að hann nú oft talaði er þið ekki bara löglega fíknefn og það, þetta stríður ómælið gegn fíknefnum, sko. En við þurfum bara líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfærslega kostnaður þess að fólk sé á fíknefn, hvort það er kókain eða morfín eða annað? Að, þú veist, það er líka það. Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal, það er bara jógst þarna morðtíni.
1: Já, já, já.
0: Þegar þeir hættu þarna lögulegt ykkur fíknefni eða leifðu þau. Að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist, með þess að sársöka mörg fólks verða minni á sömum fíknum, það er alls konar sko sem gerist.
1: Já, já. Getur bara orðið persónleika breyting algjör.
0: Akkurat. En ég hef svona talið mig upp að hverju taka kókaðin. Ég hef nú stundum tengt þess að umræða við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem noti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það.
1: Nei, akkurat. Já, þú ert alveg á því að þeir séu þetta hátt
0: setning. Ég gæti trú að því að einhver er sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snertið á dóldi nálagt þeim.
1: Já. Já, þú segir það.
0: Já.
1: Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
0: Það var nú einhver tíma þarna rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
1: Já.
0: Það kom í ljós að það var töluvert af kókaín í því klóakvatni.
1: Já.
0: Þannig að það var bara spennandi að taka test á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það er kókaínleifar í vatninu, í klóakinu.
1: Já, já.
0: Þá kannski sagði við svona hversu útbreitt.
1: Já, eitthvað þarf að gera til að ná einhverju heildamynd hvað er þetta liggur.
0: Já, já, okkur.
1: Að gagvart í því að svo kannski samlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lítið á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nýfinna og stungið eitthvað.
0: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum, þá kemur fórnarlambið. Já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotnir brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta á örorku. Þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbóðslega miklar. Já. Það er bara þannig.
1: Já.
0: Og talum ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það er en að þarna fer að sparka í eitthvað sem liggjandi að þarna hverja afleðingarna geta verið því að við höfum að dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða ef þú hittir á þannig stað
1: og, heldur betur,
0: og eru eitthvað undirliggjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar.
1: En svo er það líka mannsalið, hefur það aukist?
0: Já, það sko, ég held að hafi bæði aukist og við sem vorum meira meðvituð um að það sé hér í gangi.
1: Já.
0: Ég held að sé nú bara þannig og það hef nú bara komið í ljós að vændisiðnar og Íslandi er ótrúlega stór.
1: Já.
0: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi.
1: Já.
0: Og
1: en tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farandi vændiskonum á segja koma og eru hér bara með koma með almennu flugi, eru í þrjá mánu eitthvað
0: álíka. En það er ekki hér á eigin vegum.
1: Nei.
0: Það er alveg.
1: Nei, dólgandinn eru hér.
0: Það er alveg ljóst að það sæki er eitthvað, það er eitthvað upp á flugvöll og keiri þær í eitthvað ákveðna íbúð og þú veist það er eitthvað búin að leigja íbúðin að redda öllu og hana. Og það er eitthvað sem kemur og sækir þarna gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir.
1: Já, já.
0: Það er ekki
1: hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur?
0: Já, það gengur nú betur því að, þarna, því að það er búið að vera svona átak í gangi og þarna ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn, veit ekkur hverjir þessi menn eru.
1: Já.
0: Þannig að stundum þú veist, ja, það eru 900 lögreglumenn á landinu, stundum þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað
1: Já.
0: Sem var að köpa sér vændi.
1: Já.
0: En það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því. Mm-hmm. Ef þetta brot
1: já, já.
0: Það ekki sko, og eitthvað sagt við þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál
1: já, já. Það er það sem hverju er verið að hlífa
0: já, hverju verið
1: og
0: að hlífa?
1: Það því sko þetta er alveg bara sem kom upp í málunni hérna með Katalínu hérna fyrir um dag að þá bara var hérastómur hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðalingangin af því þeir fóru inn um bakdyrna af því þetta voru svo háttsetti menn í þjóðfélagi
0: það
1: mátti ekki sé það
0: akkurat. Og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsetti menn í þjóðfélagi sem það var staðnir að því að kaupa vendi.
1: Já, já, en þá sérðu líka fjölnir á sama tíma að gagnvart öðrum málum, svo koma einhverjum refla sko smærri málum, svo ég orði þetta nú bara svona, að úr miklu, miklu smærri málum, þeir eru komnir í fyrirsagnir.
0: Þeir eru komnir fyrirsagnir.
1: Í öllu fjölnir.
0: Já, já, já, já.
1: Og fyrst að frétta á fréttastofum.
0: Já, já, algjörlega. Já, vel, þú hafið verið bara í einhverju hnuplið eitthvað.
1: Já, já, talningi að prófa að svíkjönda skatti.
0: Já, já.
1: Og sjáðu bara fyrirsagnina þar.
0: Já, já, akkurat.
1: Þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið.
0: Og ég finnst þetta dótti skrítið, sko, þannig að, þú veist, það er alveg eðrilegt, sko, í kynferðisbrotamálum. Mm. Þá er stundum ekki byrjunna til að hlífa fórnarlambinu.
1: Já.
0: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígaríu eða Ítalíu við að nafninu sé ekki birt er það sem við erum að gera
1: já, akkurat
0: þannig þarna en ég, þú veist að ég nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara heru hér er að koma þessi konu hún hefur verið hér að selja vændi þú veist hvað viljið þið gera
1: Akkurat. Hvað gerir Fjölnir Sæmundsson þá?
0: Já, hann segir brottvísið henni bara strax.
1: Já. Þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir.
0: Já.
1: Þetta er greinilega ekki eins og auðvelt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það.
0: Takk.
1: Að þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur. Og bara gangi ykkur allt í hæginn Arthur Karlsdóttir þakkar þér fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verðið sæl
2: Þegar aðrir þegja þá segjum við frá hlustaðu á stöðina sem varar við útvarp saga þar sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771. 3040 771 3040 Hamborgarabúllan Elskum alla Þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í auðlýsir.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl þér að hlusta á útvarpi sögu, fréttir vikunar hér og það komið til mín Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Það að nóg að taka það sem að Vigdís á hluta máli held ég því að það eru stór mál sem að hafa verið í gangi sem að Vigdís hefur mikla þekkingu á. Góðan dag Vigdís og velkomin á út af sögum.
1: Já, góðan dag, takk fyrir.
0: Heyrðu, ég segi nú fréttir vikunar en það er eiginlega kannski stóra máli núna er þessi ESB umræða og eiginlega mismunandi svona sviðsmyndi sem við erum að sjá og ráðherran hefur eiginlega ekki mikið látið ná í sig, utanríkisráðherra, þannig að þjóðin svolítið situr eftir með upplýsingar erlendis frá. Hvernig er þetta mál að slá þig?
1: Já, þetta er akkurat þannig að kannski verða fréttir vikunar, allar vikur fram til 29. ágúst en bara speglast í þessari ESB umræðu og þá þarf náttúrulega ekki að tala það sem er að hér á Íslandi og varðandi uppbygging og innviða á annað. Þannig að þetta held tekur umræðuna eins og við var búist og forsætisráðherra var nú búin að vara við fyrir kosningar. En það sem að mér kannski finnst athyglisvert í þessu öllu saman hvað málflutningur utanríkisráðherra er búin að breytast og áherslur síðan þetta var sett á stað og annað sem að mér finnst líka svolítið einkenna umræðuna að það er þetta mikla óþol þeirra sem ætla að segja já gagnvart þeim sem ætla að segja nei og það er mikið skítkast í gangi og ég starfa í heimsýn og já. Við pössum okkur á því að við erum ekki að hjóla í persónur en eins og kannski já hliðin gerir og þá hef ég líka alltaf sagt að þegar rökin skortir að þá er hjólað í persónunar og reynt að taka þær niður og reynt að gera þær ótrúverðugar og náttúrulega ýmis neikvæð orð sem ekki er hægt að bara hafa eftir látum falla um okkur bara hér saklausa Íslendinga sem að vilja það eitt að Ísland verði áfram frjálst og fullvalda ríki.
0: Já, en er þetta ekki eitthvað svona Já, nýtt en þó gamalkunnugt að sjá svona persónu árásið.
1: Virkilega.
0: Þú er ekki alveg farið varhlut að því.
1: Alls ekki, nefnilega, ég sé ekki hér í stúdíóinu hjá þér, svo manneskja sem að fekk þessa meðhöndlun þegar ég var þingmaður og svo hélt að áfram þegar ég var borgarfulltrúi. Þannig að ég er vön þessu, en það sem er núna að gerast í þessari ESB umræðu, að það er svo mikið af fólki að koma fram á völlin og segja sína skoðun og verja það sem við eigum sem sjálfstæð þjóð og það er kannski nokkuð mikið af fólki sem að er kannski að lenda í þessari ormagrifju í fyrsta sinn sem að kannski hefur ekki verið þar áður þannig að þetta er líka notað sem þökkunartæki til þess að sína þeim sem að segja sína skoðun og eru kannski háværi með hana að það sé ákvöðunum öflum og komment að kerfa mæta ef að það á að það verði stór hópur sem ljá þessari baráttu rödd sína.
0: Já, það er alltaf þetta er alltaf fráfælandi ef fólk verður fyrir svona einhverju, það má segja þá og hefur ákveðin kælingamátt en hins vegar að þá hafa kannski svona neysinnarni þeirra að verið mjög öflugur að koma sínu skoðum og framfæri.
1: Heldur betur og áður við hérna sem sagt höldum áfram að til dæmis kannski nýjasta dæmi þar sem að hjólað heldur betur í persónuna en ekki það sem var sagt í 30 mínuna ræðu fyrrverandi forseta lýðveldisins á fundinum nýju hreyfingarnar áfram Ísland sem að berst gegn aðild. Það er maður sem þolir þetta alveg og hann hefur náttúrulega oft lent í þessari hakkavél. Þannig að það er kannski réttlætanlegra að hjóla svona í fólk sem að hefur reynslaði að það sé. En hins vegar sem sagt er þetta já, virkilega gaman að sjá það að það kom fram nýr félagskapur sem að hélt hennar fund þarna mánudaginn og yfir 1000 mann sem mættu og ég veit ekki hversu margir sem hlustuðu át á netinu því þessu var streymt þannig að heimsýn fekk sannarlega liðsauka
0: já.
1: Þannig að við erum hæst ánað með já, þetta allt saman því það... fleiri sem að koma til liðs við baráttuna því léttar að verðu það að sigra þessa þjóðratkvæðakrýslu
0: Já, en núna má segja samt veitis að, að fólk er að kvarta nokkuð undan því að, að fá ekki sko upplýsinga frá ráðherra, utanríkisráðherra eða forsætisráðherra sem var svona standa fyrir málinu þetta eru talsmenn þessa umræðu og það útskýra meira fyrir þjóðinni og sem var að segja á þarna að þá sem, þarf að leita bara erlendis og þá sérðu hluti sem skipta verðlu máli og það byrtið nú byrðins hérna í gær gærmorgun og fossíu morgunblasins út að sjávarútismálum og þar er það forsætisráðherra Hollands sem að segir það bara nei að það verðingar undan þá fyrir eitt eða neitt ríki það verða bara sameili stefna sjávarútu stefna ESB og það er þingi líka hollenska þingið og það gert lítið úr þessu og þegar ég heyri utanríkisráðherra svara þá sem ég að það er bara þetta kom í morgunblaðinu
1: Já.
0: En þetta það sem að gerast í miljóna samfélagi hérna úti sem mun koma að ákvörðin varandi Ísland.
1: Já, já. Þetta er nefnilega orðið svolítið skrítið og þeir ráðherra sem eru hrættir við sína þjóð sem þeir starfa í umboði fyrir að þegar samtali við þjóðina rofnar eins og hefur gerst í þessu máli að þá er harla lítið eftir
0: já.
1: Og þegar þjóðin upplifir það þannig að það sé frekar verið að tala við erlenda fjölmiðla og gefur ykkurar yfir viljýsingar og vera gapandi á örlendu vettvangi, þá ferð það ekki vel í þjóðarsáluna eins og hefur komið á daginn. Akkurat þetta sem þú nefnir varðandi frétt morgublaðsins sem er mjög afkerandi og það vita þetta allir sem hafa kynnt sér ESB hvað ESB er og fyrir hvað það stendur að það eru engar undanþáur veittar varðandi sjávarútu stefnu Evrópusambandsins. Svo þegar þetta birtist og þá eins og þú segir, þá segir utanríkisráðherra, já þetta nú bara allt annað heldur mínir kollegar hafa rætt við mig, Nei. Samt var vísa þarna í háttsettan sko, hérna, ráðherra í þinginu, hollenska þinginu,
0: Já.
1: Þannig að hvort eigum að trúa frum heimildinni sem að er þessi ákveðni aðili sem að útskýri þetta algjörlega á mannamáli, að það væru engar undanþáur, eða íslenskum utanríkisráðherra sem hefur það eitt á stefnuskráni að koma Íslandin í ESB sama hvað. Það sem versta er í þessu sem að fleiri manns er að átta sig á að líklega ferða þannig að Þorgerður Katrín dregur Kristrúnu Frostadóttir með sér niður í Hildibið í þessari umræðu og þegar neyið kemur 2009. ágúst. Ég heyrði lauslega viðtal við utanríkisráðherra á Bylgjunni morgun
0: Já.
1: Hún var spurða þessu hver er staða ríkisstjórnarinnar ef að verður neyið verður ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá segir hún, já það breytist ekki neitt og svo orðan hún eitthvað með þessum hætti við stelpurnar stöndu svo vel saman að við ætlum bara að halda áfram en er ekki búið að hafna bæði hugmyndafræði ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórninni sjálfri þegar neyið og ef neyið kemur það finnst mér og þess vegna hef ég talaði um það hér á þessu ári bæði við bara fólk sem ég umgengst og hérna af og til í fjölmiðlum að ég tel að það verði boðið til kosninga í haust það er ekkert annað í spilunum en þetta og þess vegna er verið að róa þennan lífróður bera falsfréttir á borð fyrir Íslendinga sem hafa atkvæðisréttin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, engin annar. Það ekki hægt að sækja atkvæðahjálp til ríkja Evrópusambandsins í íslenskri þjóðaratkvæðagreiðslu þó svo að Þorgerður Katrín myndi vilja óska þess, en svo ekki. Og svo talar hún því miður tungundveim að þegar hún tjáir sig eitthvað hér í innlendum fjölmiðlum, þá það bara allt annað heldrin kemur frá erlendum fjölmiðlum og ráðamönnum Evrópusambandsins. Það nefnilega nokkuð merkilegt. Mér var bent á það núna fyrir vikunni að þessi atkvæðagreiðsla þannig að það spurt á að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið frá því frá var horfið þarna 2009-2012 og það liggur til grundvallar. Það búið að finnast fundagerð frá þýska þinginu þar sem að aðalsamningamaður Íslands á þeim tíma kom fyrir þingnefnd og þar hann spurður hverjar eru áherslur Íslands í þessu umsóknarferli eða aðlögunarferli og þá segir hann á þeim tíma Ísland kemur án skilyrða til viðræðina og við sækjumst ekki eftir neinum undanþágum. Þessi orð í gildi í dag að því það á að byggja þetta aðlögunarferli núna á gamla ferlinu.
0: Já.
1: Þannig að þarna þetta sagt við þýska þingið og ég reikna með því að íslenskir embættismenn hafi farið fyrir hvert einasta þjóðþing á sínu tíma til að reyna að fá samþykkt hvers ríkis fyrir sig að samþykja okkur sem aðildar land sem að myndi sækjast eftir því að ganga inn í Evrópusambandið og það skal enginn segja mér það að það hafi ekki verið sömu skilaboðin inn í hvert einasta þjóðþing ríkja Evrópusambandsins að við myndum ekki sækjast eftir neinum undanþágum og á þessum grunni var Ísland samþykkt í atkvæðagreiðslu 27 ríkja þá að mér minnir að þau verið 27 að við værum orðið fullgilt svona ríki. Þetta sem að gerast núna aftur byggir á þessu undan þáu laus umsókn og svo kemur utanríkisráðherra núna að reyna að slá ríki augu landsmanna og tala mjög digurbarkalega það að við séum í svo sterkri stöðu við eigum eftir að landa svo góðum samningi í sjávarútvegsmálum það ekki neitt að semja Evrópusambandið þarna Evrópusambandið svona og því breytir ekki tæplega 400.000 manna þjóð Það nefnilega þannig að ríkisstjórnin að sækja aðilda Evrópusambandinu. Evrópusambandið ekki að sækja aðilda Íslandi og þetta barnaskapur.
0: Já.
1: Og þetta blekkingar og ég ætla að nota svo stert orð að segja lygar að þetta sé eitthvað neginn öðruvísi.
0: Já, þetta allavega það vantar bara svo tilfellilega upplýsinga beint frá ráðherra. Alveg millilega laust og þessa umræði hér og bara líka sko frá forsætisráðherra sem bennu ábyrgð á allir ríkisstjórninni að sko varðandi þetta sem þú segir með undanþágur svo sér maður eins og núna að það þingmaður til dæmis og íska þinginu að hann bara segja síðast í hvað í gær að hann muni aldrei samþykja Ísland fá einhver undanþágur þú veist þeir náttúrulega eru búnir að verða fyrir miklu vonbrigðum þeir svona voru þeirri góðri trú fyrir 10 árum að þeir myndu fá undan þáur
1: varanlegar.
0: Mm-hmm. En þá var þetta bara spurningin
1: og þær voru tæknar af akkurat bara nákvæmlega í þessum töluðum orðum fyrir þessu ári þá kom bara ESB inn og sagði já, nú þessum varanlegu undan þáum lokið, nú kemur ESB flotin og veiðir í ekkar hafsvæði.
0: Já, og gerir núna og þeir í rannig mistu umtalsvætt af sínu veiði heimildum.
1: Algjörlega. Það var bara sett á bara ný veiðir ekki sem bitnaði svakalega illa á Írum og þeir bara akkurat núna bara fengu að sjá hefur rétta andlit Evrópusambandsins og það mikið ólga í Írlandi einmitt út af þessu enda hversu lættu til dæmis Írar að samþykja það eða ykkur önnur fiskveiði þjóð að við færum þarna inn á ykkur varanlegur undanþáu og en ekki hin ríkin þannig að þetta á ekki einu svona verið í umræðunni að það sé hægt að fá varanlegur undanþáur frá reglum ESB Samanber þeir.
0: Já, já, þetta bara fyrstu viðbröð sem við sjáum strax.
1: Já.
0: En hérna...
1: En aðeins eitt í viðbúta því úr að segja að það sé svo erfitt að fá upplýsingar frá þessum forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar og að það sé ekki, það er koma sér undan viðtölum um málið í fjölmiðlum annað, að þá er það náttúrulega kannski það sem við vorum að ræða þetta síðastir ég kom, það er þetta alvarleika stig á því að ekki einu sinni þingmenn fá að sjá gögn sem liggja til grundvallar þessu ferli núna. Það voru þarna upplýsingar lokaðarinn í ykkur leyniherbergi sem að þingmenn máttu náðasamlegast ganga inni og sjá án þess að hafa með sér skriffæri eða síma til að taka myndir og þá segi ég, þegar leyndarhjúpurinn orðið svona mikill, hvað þá verið að fela?
0: Já.
1: Það spyrji mig að Og það sem vest að nú ég búin að kynna mér þarna efni á vef landskjörstjórnar og það þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum að landskjörstjórn á að setja fram efni á sem hlutlausastan hátt. Nú búið að byrta það og það svo mikill halli þarna inni á þessum málefnum og þessum spurningum sem velt eru upp að ég hvet fólk til að kynna sér það efni sem þar inni og hika ekki við að senda athugasemdir til landskjörstjórnar með kröfu um leiðréttingar ef að fólk finnur þarna mikinn halla eða ósannindi þannig en sko ég ekkert að gagnrýna endilega fólkið sem í landskjörstjórn fyrir mér ég að upplifa þetta þannig að þetta sé raunverulega efni sem að að koma úr utanríkisráðuneytinu óréttskoðað. Þannig að ég og fleiri aðilar ætlum að fara og gegnumlýsa þetta allt saman bara núna á næstu dögum, það eru ennþá 6 vikur til stefnu.
0: Já.
1: Þannig að það hægt að gera ýmislegt á þessum 6 vikum til þess að leggja sitt að mörkum að flytja af því fregnir og hérna, skrifa greinar það hver raunverulegur halli á þessari upplýsingagjöf á Íslandi er.
0: Já, já, þetta er alveg stór mál nefnilega. Algjörlega stór mál, Vigdís.
1: Stór mál.
0: Já, en aftur bara líka af þessum undanþáum sem við mikið tala sér samningar við Ísland og yfir höfu samningar. Allt tala að samninga viðraður hefjist og svo framvegis. Erum við ekki nokkurn veginn með það á reynu Vigdís að þetta er ekki svona þessi skýru tvíhliða samningar eins og þeir gerast heldur að þú fær bara tækifæra á því að gefa upp tíma hvenar þú vilt og treystið til þess að vera búin að innleiða löggjöf frá þeim á löngum tíma. 3 árum, 5 árum, 10 árum eða eitthvað þess að það. Og þetta kannski kallar fólk gjarnan undan þá.
1: Já, og það sem verra að utanríkisráðherra og þeir sem að standa með henni í liði kalla þetta ekki bara undanþáur, heldur varalegar undanþáur.
0: Já.
1: Og það allur blekkingarleikurinn því að við vitum hvað ESB er, við vitum það að við þurfum að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins og það sem að utanríkisráðherra kallar samningaviðræður, það er ekki samningaviðræður varalegur undanþáur því að þær eru ekki til, þetta eru samningaviðræður eins og þú segir það hver tímalengdin á hverju málaflokki verður þar til að búa innliða lög og reglur Evrópusambandsins að fullu. það það sem að verið að raunverulega alltaf að halda fram að það séu einhverja samningaviðræður. Samningaviðræður ganga ekki út á það að ákveða tímalengd. Jú, vissulega stundum í samningu, framvirki samningur og annað, en sko þetta láti lít út fyrir að það sé hægt að ná einhverjum málefnalegum áherslum Íslands inn í stefnu Evrópusambandsins. Það aldrei að fara að gerast. Aðildarríkin munu aldrei samþykja það og segjum sem svo ef það kæmi eitthvað sér íslenskt ákvæði inn í regluverk Evrópusambandsins sem talið að muni bara gildum okkur að þá koma hin ríki Evrópusambandsins og eftir og vilja að sjálfsögðu fá við sama. Það ómöguleikin í því að þetta ekki fræðilega hægt vegna þess ákveða grunni Evrópusambandið byggt.
0: Já, já. Það þessin að sjá við þessi fyrstu viðbrögð bæði frá Írum og Hollendingum. Bara nei, þvert nei.
1: Og, hérna, og svo eins og ég sagði það, það segir utanríkisráðherra, já þetta er eitthvað annað en ég heyri frá kollegum mínum og annað, en þá spyr ég mig líka, við hverja Þorgerður Katrín að tala
0: Já.
1: Í þessum ríkjum? Ég ætla nú ekki að hérna, gera grína því að hún heiti bara dyraverðina, en sko, við hvaða fólk hún að tala? Í síðustu lotu, 2009-2012, þá kom Össur heim með ykkur agalega skýslu sem átti að sína fram á hvaða væri nöðslegt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið. Sú skýsla var byggð upp á miklum fullyrðingum og alls konar einhverjum gillibóðum en ég kallaði þá á sínu tíma skýslu óþekta embættismannsins því það var hvergi vísað í einhverja toppa hjá Evrópusambandinu heldur þetta var sagt í tveggja manna tali á gangi í þessu landi í viðræðum við ESB og heimildamaður óskaði nafnleyndar. Já. Þetta raunverulega það gæti menntaskóla krakki gæti skrifað svona ritgerð á tveimur dögum ef að þarf ekki að vísi heimildir eða heimildamenn.
0: Nei, nei.
1: Svona var nú tryggsið hjá Össur á þeim tíma lagði fram skýslu andlitslausa embættismannsins og þá segi ég líka aftur hvaða andlitslausu embættismenn það sem að Þorgerður Katrín telur sig vera tala við sem segja allt annað en helstu ráðamenn ríkja Evrópusambandsins eins og höfðu birst á síðst
0: Jú, við sáum náttúrulega að það vera að koma ráðherrar eins og frá Spáni og fleiri stöðum hingað sem að hafa verið svona að rjóma skreitað aldrei þessa inngöngu og jafnvel tala góða möguleika Íslands að fá góðan samning sama ber utanríkisráðherra Noregs hér daginn og þá líka vantar spurningun á móti að hverju fer þá ekki Noregur inn í ESB að hverju ætti Ísland að gera frekar en þið skilurðu, þannig að það er svo margt svona en svo kemur líki ljós að hama formaður Evrópu nefndar Noregs á svona tíma þeir voru reyna í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, það hefur verið lengi í Noregi og bara áratugi að það hefur alltaf verið meiri stuðningu við ESB í norska þjóðþinginu heldur hjá norsku þjóðinni og það eru þessir talsmenn þarna eins og þú ert að vísa í þennan manna að sko hann hefur þetta á stefnuskráni og sér fyrir sér og sko þess að Noregu værin í Evrópusambandinu en ríkisstjórnir Noregs hafa ekki lagt í það að fara þessa vegferð að því að þeir vita það að þeir hafa ekki þjóðina með sér og normenn eru það skynsemir að vera ekki með þetta upp á borðum hjá sér. En það er annað hér á landi að einsmálsflokkur er komin í þessa aðstæðu, heldur þjóðinni í heljagreipum, heldur þjóðinni í deiluferli margra mánaða skeið og hverjir eru heimturnar. Það sjáum við 29. ágúst en á meðan er ríkisstjórnin í skjóli og eins og ég byrjaði að tala þarf ekki að taka nokkur einasta hluti hér innanlands og ekki að taka verðbólgu ríkisstjórn sem að hækkar sjálf öll opi gjöld til þess að verðbólgan hækki og ríkisstjórnar verðbólga raunverulega núna á Íslandi vegna þessa samt að búa að vara við því að það ætti ekki að fara í þess að svakalegu hækkun á opinu gjöldum og nú síðast þú voru að berast fréttir að nú að fara að rukka fólk meira fyrir að fara að heilsugæslu og fara til sjúkraþjálfara þannig að það verið að kasta inn hækkun kunum út um allt, Já. Eina sem þessi ríkistjórn hefur raunverulega gert, það það kannski Inga Sæland hefur hlaupið með skóflu og talið fólki trúum það að hér væri ríkistjórn sem væri í stór átaki að byggja upp hjúkrunaheimili. Veitu, hvenær eiga þau að koma? Það er ekki nóg að bara ganga með skóflu og stinga henni jörðina og segja, já, ríkisstjórnin ætlar að fjölga hér hjúkrunarrýmum í landinu svo hérna mörg hundruð en hvað, svo bara sótt um að verða aldaríki ESB og þar með bara þarf ekki að gera neitt hér heima. Þetta forkastalegt. Já. Því að Kristrún var kosin til þess að koma skikki hér á landsmálin, koma skikki á ríkisfjármálin og annað, en það bara sést ekkert af því.
0: Það það sem fólk treysti á.
1: Já,
0: og það úr því var hún kosin. Og það svona, já, og jafnir fjármálar á þeirra líka, að það var svona treyst á að þetta var svona fagmenn, svo kallar, sem myndu örgla taka mér fast á þessu.
1: Tveir sprenglar, þeir hagfræðingar í ríkisstjórninni og staðinni svona á rekstri landsins.
0: Mm-hmm. En aðeins við því að fá mölsingar hérna á sögu að við vorum að tala með þess að undan þáur að það væri ekki sko fáanlegar. Það líka vekur athygli samhlega þessu að utanríkisráðherra hefur ekki vilja tala samningsmarkmið, ekki svara þinginu eða þingnefndum og bara alls ekki heldur í fjölmiðlum eða hvað. Og það segir man eiginlega að það þýðir að hún veit að það verði ekki kröfur sem veitir geta frá Íslandi að það ekki hægt að koma með það.
1: Þetta hárétt hjá þér, út af því vill hún ekki gefa upp samningsmarkmið því hún hefur þau ekki og ef hún gefur þau upp að þá það, ef það að segja ef þau eru bitastæð, við skulum kalla þetta bara girðingar sem ekki má fara yfir í samningaviðræðum, hún vill ekki gefa þær upp því að hún veit sjálf að það eru ekki varanlegar undan þáur í boði og mér finnst eitthvað en síðustu daga að Þorgeir og Katrín viti það að þetta er búið, að þetta er búið spil. Ég er að meta þetta svo leiðis. Já, mæli
0: þá hennar viðbröðum eða?
1: Já, ég mæli þá hennar viðbröðum og þeir sem eru jáhliðin í þessu máli eru bara eitthvað negin hornir af yfirborði jarðar. Það búið að eitthvað negin taka marka út af vellinum. Út af því að þeir hafa komið svo hérna fáralegur rök og það kaffibollar og það pitsur og eitthvað svona sem að er náttúrulega frekar á leikskólastigi heldur en fólk sem að er að tala fyrir það hvernig best að reka Ísland og hvernig hagðes best borgið en það þetta sem að stjórnarandstaðan og til dæmis með flokkurinn hefur verið að kalla eftir og í þingjun áður en þingi fór í sumafrí komiði með samningsmarkmiðin sem þið ætla að leggja fram í þessu aðlögunarferli. Og því mætt þannig að því ekki svarað og það ekki talað það vegna þess að ef að kæmi fram samningsmarkmið eða girðingar sem mætti ekki fara yfir að þá myndi ESB segja heyrðu við erum ekki að þessu þið vitið þú sko vel að þetta ekki hægt uppfylla.
0: Akkurat.
1: Og meðan málið látið hanga í lausu lofti og einhvern veginn verið að tala í kringum það og dreifa falsfréttum og segja þjóðinu ósatt en sem betur fyrir eru Íslendingar mjög vel upplýst þjóð og úr því að þetta birtist ekki frá íslensku stjórnvöldum eins og þú sagðir áðan þá sækju okkur bara fróðleikin út fyrir landsteinu
0: það er minnsta málið ég segi ekki annað, þakks ég þeim en hvað sé þín og líður en góðu gestu hér á útvarpi sögu Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að fara hérna yfir þetta ESB-mál sem að það hefur vakið með verulega athygli og reyna átt okkur á því hver staðan núna en við fáum auðlýsingar og komum aftur inn í þessa umræðu og fleiri. Dún og fyrður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyrður, Laugavegi 86.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur frétti vikuna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að tala ESB-máli ekki alveg búin að það Vigdís sem ég sagði nú í upphafinu fréttir vikunar en þetta það nú eiginlega að vera bara frétt vikunar það nú ýmsar aðra en hérna það eitt sem að langar að koma inn á við þig að varðandi þessa umræði það sagt þetta sko sé svo auðveltur okkur við fáum unga fólki geti keypt sér húsnæði lagri vextir og verðbólga og miklu auðveldara eignast húsnæði og lítið mál þetta eru skjön við aftur á móti bæði atvinnuleysistölur og svona væntingatölur frá ungu fólki sem að telur sér ekki geta eignast kannski húsnæði fyrir eftir 40-50 ára aldur og ef nokkur sinni innan ESB og hvernig svona sérðu þetta þessi umræða annars vegar og síðan skort á umræðinu fullveldi landsins hvað raunverulega verið að gera mm-hmm. að vera breyta

0: unga fólki sér í gegnum þetta því að ef að þetta eins og verið að ræðum að þá það nú svoleiðis að ef að Ísland myndi gangan í ESB þá gætu við ekki tekið upp evru fyrir við myndum uppfylla Maastricht-skilyrðin sem að eru ákvæðum að það má ekki vera hærri verðbólga hér, heldur meðaltals verðbólga í Evrópusambandinu, ríkisskuldi má ekki vera nema eitthvað ákveðið og það eru svona hælar á leiðinni til þess að geta farið inn í ERMU1 og ERM2. Ef að það væri raunverulegu vilji hjá ríkisstjórninni að gera þetta veruleika og þegar þessu markmiðum náð og ef að þeim markmiðum yrði náð á Íslandi, þá væri hér gósen tíð. Samanber það þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra þá var verðbólgan hér 2,5% í fleiri ár.
1: Já.
0: Og lága ríkisskuldur og annað en það engin vilji hjá þeim að laga þetta til hér á Íslandi vegna þessara umsóknar en við þurfum alltaf að fara í þessar aðgerðir hvort sem við göngum inn eða ekki a. laga hér ástandið í rekstri landsins þar til þetta verða ásættanlegt b. við kæmust aldrei inn í evruna nema að þessi hlutir væru með þessum hætti þannig að það nú það fyrsta En eins og ég segi, það svo gleðilegt að sjá allt þetta unga fólk sem að sér í gegnum þennan blekkinga leik og bara hreinlega hér á móti ESB og það var stofnu samtök ungs fólks sem andvígt Evrópusambandinu 17. júni, þannig að það mikið gleði efni og enda náttúrulega veit unga fólki það getur farið hver sem í Evrópu og sótt skóla og það getur farið til Bandaríkjun og hver sem þannig að unga fólki mjög vel upplýst en svo þetta í sambandi við fullveldið þá umræðu bara skilja hreinlega ekki, sérstaklega ég ljósi þess að utanríkisráðherra nú lögfræðingur, ament og það verið að ræðum það að þetta skerði ekki fullveldi Íslands ef við möndu gangun í Evrópusambandið ef að það skerðir ekki fullveldi Íslands að afsala okkur löggjafarvaldinu að afsala okkur raunverulega hluta af dómskerfinu því þá þyrftum við að fara hlýða og fara eftir niðurstöðum Evrópudómstólsins nú svo það framkvæmdavaldið þá værum við ekki heldur einu sinni með sjálfstætt framkvæmdavald því það væri verið að taka við skipunum frá Brussel eitthvað sem við þyrftum að gera þannig að þrígreining ríkisvaldsins kemur mjög löskuð út úr þessu öllu sem þýðir það að það skerðing á fullveldi Íslands.
1: Já, sko, ESB ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
0: Nei, og þar náttúrulega líka, þar ekki, sko, fólk að stjórna sem hefur ekki verið kosið.
1: Já, það verður að tala um að við séum að fá einhverja lýræðisveislu.
0: Já.
1: En, sko, þessi stjórnskipan innan Evrópusambandsins í fyrsta lagi kannski einkennandi fyrir það. Evrópusambandi ekki ríki.
0: Nei.
1: Það bara akkurat ekki ríki
0: Nei.
1: Og þar lendi kannski ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
0: Síður
1: en
0: svo.
1: Og hérna, en ákvarðan að taka hann þar að þingið, Evrópuþingið, það á ekki frumkvæði og uppsprettu að settum lögum.
0: Nei.
1: Uppspretta valdsins og lagasetningar innan ESB hjá framkvæmdastjóra ESB, Úrsúlu von der Leyen og öðrum sem sitja með henni í stjórninni.
0: Já, þingmenn og Evrópuþinginu eru einungis stimpilbúðar.
1: Já, og framkvæmdavald er raun og verið hjá henni líka.
0: Já.
1: Þannig að það bara segir við okkur, farðið þetta er lýræðisveisla.
0: Lýræðisveisla.
1: Og við erum bara að horfa upp á algjör tyranní. Þetta er umræða sem bara finnst varla á Íslandi. Þetta er mjög alvarlegt mál.
0: Mjög alvarlegt mál og svo þú veist þessi hérna kona Kaja Kallas að hún ykkur utanríkismálastjóri og það kosti hana nú engin heldur þannig Nei. Að þetta bara embætti eftir embætti sem að fólk í sambandsríkjunum hefur aldrei kosið til að fara með sitt vald. En svo líka varðandi fullveldisumröðuna ef að þetta ekki skerðing á fullveldinu, út af hverju

0: þarf þá að breyta íslensku stjórnarskráni til þess að geta fullgilt ESB umsóknuna. Það er nú bara sko ein og sjálfstæð sterk rök sem að segja það að þetta er víst skerðing á fullveldinu vegna þess að það er ekki framsals ákvæði í íslensku stjórnarskráni að framselja vald til erlendra aðila og að því ergo þarf að breyta stjórnarskráni en þetta er aldrei eitthvað neginn haldið uppi eða lofti hjá utanríkisráðherra eða jásinum en þetta eru bara harðar staðreyndir sem liggja hérna beint fyrir framan okkur á borðinu.
1: Það er akkurat þetta sko eins og stjórnarskráin segir að bara alþingi og forseti Íslands fara með löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi. Þessu, hvað á að standa í þessari annari grein stjórnarskráin?
0: Það er nefnilega góð spurning.
1: Hvað á að standa? Alþingi, forseti Íslands og Evrópusambandið eða Ursula von der Leyen?
0: Já. Frankastjóri Evrópusambandsins eða bara erlend vald eða bara hreinlega Evrópusambandi eða hvað veit ég veit ekki hvernig þetta fólk búið að hugsa þetta því að þetta er gríðarlega mikilvæg atkvæðagreiðsla núna 29. ágúst og þess vegna er svo gríðarlega mikilvægt að við fáum nei út úr þeirri atkvæðagreiðslu til þess að við þurfum ekki að fara inn í þetta niðurlæginga tímabil að utanríkisráðherra sé út í Evrópu og halda hún sé semjum eitthvað sem ekki er hægt að semjum og segja okkur það að hún sé að fá varalega undan þáur sem ekki bóði í Evrópusambandinu svo talar hún með þeim hætti að hún ætlar sko ekki að koma heim með slæma samning og hún og Kristrún Frostadóttir hafa báðu sagt við ætlum ekki að leggja lélegan samning fyrir þjóðina í seinna atkvæðagreiðslunni býtu hvernig eigum við að geta treyst dómgreind þeirra hvað sé góður samningur eða lélegur samningur ef af þessu verður og þá það bara í þeirra höndu hvort þau verið lagt fram eða ekki þetta er óasættanlegt sem dæmi segjum sér svo að það kæmi svo já úr seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni við ykkurum samningi að þá er eftir að breyta stjórnarskráni en það sem að gerist á milli þjóðaratkvæðagreiðslu 1 og þjóðaratkvæðagreiðslu 2 núna sem er núna næst okkur í rauntíma að því atkvæðagreiðslunni 29. ágúst um leið og ef jáið kemur þá verður farið í að breyta íslensku lögum og að taka upp lög Evrópusambandsins því það er skilyrði. Það er algjört skilyrði hjá ESB að umsóknar þjóðir aðlagi sig evrópskum lögum. En þetta er verið að reyna að halda þessu niðri og að þetta sé ekki með þessum hætti og það er engin þjóð sem getur verið umsóknarríki Evrópusambandinu og einhverju utanríkisráðherra að kjafta saman eða vondalægin eða Kaja Kallas eða hver það er sem að sita við það borð að það er eðli Evrópusambandsins er ekki þannig því að ef að það á að gera hér einhverja samninga um framtíð Íslands og það sé ekki innleitt neitt á meðan, það stenst ekki eðli Evrópusambandsins og þjóðir Evrópusambandsins og þjóðþing Evrópusambandslandana koma aldrei til með að sætta sig við þau vinnubröð.
1: Já, það er svona meginsta stefið er líka í samningum eða sérst í löggjöfunni, það er þessi einsleitni.
0: Já.
1: Einsleitni á milli allra, allir með sömu lagasetningu.
0: Akkurat.
1: Í öllu ríkjum.
0: Já. Annars náttúrulega ef það væri ekki með þeim hætti, þá væri engin Evrópudómstóll.
1: Nei.
0: Því að einsleitnin felst í því að það eru sömu lög í öllum ríkjunum til að allir séu að fara eftir raunverulega sömu hérna reglum og lögum sem að enda þegar deilumál enda fyrir dómstólum að þá er það fordæmandi dómur sem að gildir þá jafnframt fyrir öll Evrópuríkin út af því það eru allir með sömu löggjöf. Þetta er bara þetta er barnaskólakennsla raunverulega. Þetta er svo einfalt að ræða þetta með þessum hætti. Og ég skil ekki hvernig er hægt að flækja þetta með þessum hætti og mér finnst þetta vera svo mikið ábyrðaleysi að það sé ráðherrar í ríkisstjórninni sem að tala með öðrum hætti þegar vitneskjan og staðreyndinar liggja beint fyrir framáður. Þú verður að fyrirgefa.
1: En þá það afsakað sko eða með því að kalla það bara upplýsingaóreiðu, segja sér svo mikil upplýsingaóreiðu. En upplýsingaóreiðan, hún kemur frá stjórnvöldu sjálfum.
0: Stjórnvöld standa fyrir upplýsingaóreiðunni. Stjórnvöld standa fyrir því að reyna að rugla umræðuna. Það svo mikill ábyrðar hluti og svo eru náttúrulega ákveðni fjölmiðlar sem eru þarna framali í flokki líka. Ég ætla nú bara að segja akkurat nákvæmlega fjölmiðlinn sem að tekur nú þátt í hver einst kosningabaróttu og ég hef nú stundum kallað stæðsta stjórnmálaflokkin og það RÚF. Ég hef slökkt á RÚF þessar vikur fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu því ég ætla bara ekki að leggja það á mig að horfa á bullið sem fer þar fram verða að hérna negla einhverja þingmenn á Evrópuþinginu frá Möltu og Luxemborg upp við vekk í sáþæðan daginn Björn Malmqvist tók við á viðtal og reynda að fá upp úr þeim hvað þið væru ótrúlega áhrifa miklir þingmenn í Evrópuþinginu þegar þeir eru þarna að störfum frá smáþjóð það er verið að búa til fréttir í kringum það sem að utanríkisráðherra er að reyna að koma þjóðinu með sér úti
1: Já, þetta náttúrulega en kom það ekki einmitt í ljósa af svona frum upptökunni að þá var miklu meira sagt en því var sleppt
0: Já, ég heyrði það fyrst frá Ólafur Ragnari Grímsinni á stoppfindunum áfram Ísland þannig að hvernig átti ég að vita það væri eitthvað hérna efni á bakvið þessa frétt en, og hvernig stendur á því að rúfa ákveðu þá að klippa fréttina svona til skilurum mig til þess að koma réttu upplýsingunum áleiðis þetta er mjög mikill ábyrða hlutur að starfrækja fjölmiðil þegar

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Velkominn Páll til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hjá okkur.
0: Nú, Páll, mér langar að spyrja, nú hafa menn verið að deila á ríkisstjórnina út af þessu Evrópusambandsmáli. Og en svo hefur hún nýtur held ég mikilla samúðar. Hún er vel kynnt að mörgu leiti og þá spyr maður, er ríkisstjórn hennar Kristrúnar Frostadóttur að skaða sig að minnsta kosti að veikja stöðu ríkisstjórnarna verulega með því að sækja þetta og leggja fram beiðni að verða hérna ríki í Evrópusambandinu, eitt af þeim. Sérstaklega vegna þess að möguleikarnir eru svo miklir núna. Það er hátt fiskverð, það er hérna gagnaverin, það er hátt verð á orku, ferðaþjónustan gengur sæmilega, það er beina leið frá Kína, öflug LN fyrirtæki, þau eru jafnvel að fjárfesta hér og svo mikil og há orkusal og há verði, ég meina að þetta er svo margt sem er jákvætt og svo er það náttúrulega eldis fiskurinn og allt. Ég get talið svona lengi upp, ég meina við ættum að vera kannski með bullandi hagvöxt, er ekki?
1: Jú, ef ekki væri fyrir svolítið óran í útlöndum og svo ákveðna vanstjórn hérna að tekst ekki alveg að halda hafa heimila á ríkisútgjöldum.
0: Já.
1: En Evrópumálin er það að segja að það var ekki að vilja Kristrúnar sem að fari var í þennan leiðangur. Þetta sem að hún sagði fyrir kosningar var að hún vilji ekki kljúfa þjóðinni herðar niður í þessu máli og myndi aldrei svo mikið sem íhuga að sækjum aðild nema 70% og þar yfir þjóðarinnar væru fylgjandi aðild. En svo gerist það að við stjórnarmynduna viðræður þegar að ríkisstjórnin er mynduð þá setur viðreist að skilir því að efnt verði til þjóðaratkvæðis ekki síðar en 2027. Komið með þetta lofvörð þá fer Þorgerður Katrín með það til Kristrúnar og segir þetta ekki síðar á að vera núna haustið 2026. Engin veit hvers vegna henni liggur svona á henni Þorgerður Katrínu en mögulega sá hún ákveðin glugga opnast svona í áróðuslegum skilningi þegar hún fer að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá er mikil umræða Trump og Grænland og Trump er svona vondimaðurinn í heiminum og eins og hún kynnir þetta til að byrja með þá eigum við að fá skjól frá vondum bandaríkjunum eða allaf í öllu falli meðan Trump er þarna forseti en hvers konar pólitík er það Trump verður farin eftir 2 ár en þetta var allavega það sem hún lagði upp með og þegar við skoðum feril hennar í utanríkisráðuneytinu frá því að stjórnin kom til valda þar síðustu áramóta þá virðist hún hafa Þorgerður Katrín einbeitt ætlað út í þennan leiðangur. Og ef við lítum til viðreisna þá er jú flokkurinn stofnaði fyrir 10 árum eitt mál sem er Evrópusambandsmálið og það bar vel í veiði töldu þau í viðreisn að knýja fram þjóðaratkvæði og væntanlega gerðu þau ráð fyrir að sigra það þjóðaratkvæði en eins og þú réttilega bendir á þá eru ótal rök sem mæla með því að við höldum áfram óbreyttri stefnu, að við höldum forræði okkar mála fullveldinu og látum lönd og leið þessa hugsun að fara inn í Evrópusamband sem að glýmir við stórkostlegan vanda. Við bara nefnum 2-3 atriði þar. Það er jú stríð í túnfæti Evrópusambandsins, Úkraínustríði, þar sem að Evrópusambandið leggst á sveif með Úkraínu í stríði við Rússa hvort Úkraína eigi að vera hlutlaust land eða fara undir NATO og Evrópusambandið. Trump bandaríkjaforseti vill út úr þessu stríði en Evrópa má ekki til þess hugsa og viðkvæði í Evrópu er að það verði stríð við Rússland og þegar ég segi viðkvæði í Evrópu þá ég við tala við leiðtoga Evrópusambandsins að það verði stríð við Rússland 2030 Og þetta eru auðvitað stór hættulegur málflutningur að byrjunni að skera ráð fyrir stríði við Rússland. Svo er annað, það eru fátæk ríki, þannig í suðaustur Evrópu, Albanía til dæmis sem að leita þar inn, það verður þungt að fyrir Evrópusambandið að reka sig. Því að þeir efnahagur Evrópusambandsins án ódýrar orku frá Rússlandi bara gengur frekar illa.
0: Moldóa, Georgía, Bosnía, Herzegovina, þeir ríkir með innan við 10.000 dollara verga landsframleysl. Það eru
1: eitt tíund af því sem við höfum. Þannig að þetta eru ríki sem að munu vera dýrafóðrum. Og svo það í öryggis- og varnarmálum að í reynd er NATO að skiptast upp í Ameríkudeild og Evrópudeild og Bandaríkin vilja kveðja þá stöðu að vera alfarið ábyrg fyrir öllum vopnuðum átökum í Evrópu. Þeir ætla að halda áfram kjarnorkuskildinum yfir Evrópu en þeir ætla að draga úr viðveru hefðbundis herafla sem þýðir auðvitað að Evrópa þarf sjálf að sjá sínar hefðbundu hervarnir, þar að segja hervarnir sem eru ekki, lúta ekki að kjarnorkuvopnum. Og það er slík áskorun fyrir Evrópu og Evrópusambandið að annað tveggja gerist að þjóðarherinnir eins og það starfa núna muni stóreflast. Þjóðverjar hafa sagt þeir ætla að búa til sterkasta heri í Evrópu og hann hefur ekki verið það þýski herinn síðan Adolf Hitler var og hét fyrir miðja síðustu öld. Gangi það fram að þá fylgir sögulega séð ákveðin þjóðernishyggja sem að kannski er ekki vel gott veganesti fyrir sambandi. Hinn mögulegin er að þau meta það svo að rússneska ógnin sé slík að Evrópu her verði búin til og það þýðir auðvitað herskilda fyrir þjóðir Evrópusambandsins. Það er til vísir að svona sveitum en engin veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég reyni nú að vera bjassinn og trúa því að Úkraínustríðið að verði samið það á næstu 12 til 24 mánuðum og það verði friður í Úkraínu og það verði þetta sem einbúðið er að Úkraína verði hlutlust svæði milli Rússlands og Evrópusambandsins og NATO-ríkjana í vestri. En þetta getur farið auðvitað á miklu verri veg og svo það enn annar óvissu þáttur sem jú Íranstríðið og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Það mun flytjast inn á Evrópusvæðið með beinum í það minsta óbeinum hætti með flóttamönnum til dæmis en hryðjuverkum með beinum hætti. Það mun ekki flytjast til Bandaríkjanin einum samaskapi og séð frá Íslandi þá bara mjög, mjög ókræsilegt að fara ígrunda ESB-aðild. En við stöndum frammi fyrir þessu, það verður þjóðaratkvæði 29. ágúst og við þurfum sem þjóð að gera upp hug okkar. Ég vona að þjóðin segi nei og segi bara pass við þjóðaratkvæði í þá viðrisnar. Hvað þá gerist fyrir ríkisstjórnina, að þú byrjar að minnast að Kristrún nýtur líðhylli, hún er og ákvað að beita sér ekki í þessari þjóðatkvæðagreiðslu.
0: Hún er hófsamur leiðtogi samfylkingarinn og líka orkumálar á þeirra.
1: Já, þau eru í ákveðnum bandalagi.
0: Þau áttu stærstan sigur þáttinn í sigri samfylkingarinn síðustu kostningu.
1: Alveg sammála. Þetta var síðustu kostningar að það að hysja fylgi samfylkingar úr hvað 10-12% í 20% og var reyndar meiri aðdraganda kostningar.
0: Og breytir raun og verið flokknum úr vinstri flokk í miðjuflokk.
1: Já, hún gerir það. Og fær til þess stuðning kjósenda. En þarna inn í samfylkinginni eru þetta róttækur vinstirarmur, ESB-sinnar. Og maður hefur séð hvernig þeir hafa reynt að gera sig gildandi og ég hygg að verði já ofan á í loka ágúst þá stór skaðist staða Kristrúnar í floknum. Það stendur til að skipta út varaformanni, Guðmundur Árni Stefánsson varaformaður sagði af sér núna eftir afhroð Hafnarfjarðarkrata í sveitarstjórnarkosningunum. Og ég býst við að verði já 29. ágúst og þá komi maður eins og Dagur B. Eggertsson sem verður fulltrúi þeirra þá óanægju aflana og þeirra sem eru hlindir ESB því að af þingmönnum samfylkingar þá ætla ekki að segja að Dagur einn hafi beitt sér umræðunni en hann hefur beitt sér mjög afgerandi ólíkt öllum ráðherrum og þorra þingmanna og hann og Þorgerður Katrín eru miklu meiri bandamenn heldur en Kristrún og Þorgerður Katrín
0: Það svo það þeir sem sitja ekki að þingja eins og Össur og Ingibjörg Sólrún
1: Já, Sólrún hefur aðeins beitt sér Össur hefur verið mjög til les þannig að það svo afstaða Kristrúnar að taka ekki þátt í umræðunni segir eiginlega að hún vilji gjarnan að flokkurinn bara segi pass í málinu og svo kemur einhver niðurstöðu upp úr kjörkossunum og hún ætla að vinna með þá niðurstöðu, hvort heldur sem að það verði já eða nei. En, Pétur, við erum það gamlir í hettunni að við vitum að þetta hefur aldrei verið gert áður að eitthvað afmarkað pólitískt álitamál er sett í þjóðaratkvæði og fari svo að upp úr kjörkossunum komi já. Við getum alveg gert ráð fyrir að þetta verði veikt já að því að verði mjótt á mununum og að kjörsókn verði ekki eins og hún í þingkosningunum, þar sem hún í kringum 80%. Í ISEF-kosningunum var hún 65% og liðlega 70%. Þannig að við segjum að hún komi í kringum 70% kjörgengra og greiði atkvæði og jáið hafi það með litlum mun þá erum að tala að í kringum þriðjungur 30-35% þjóðurinn að segja já en það komið umboð og hver hefur umboðið og hver fekk það það ekki Kristrún því að hún beitti sér ekki hún sendi frekar út þau pólitísku skilaboð þetta væri ekki hennar að skapi en hún leta vilja Þorgerðar Katrínar þannig að það Þorgerður Katrín sem er komið umboðið og hún verði það niðurstaðan yfir ráðherra ríkisstjórnarinnar því að öll mál munu víkja fyrir ESB-málum ef að þjóðin segi já 29. ágúst. Það er slík ruðningsáhrif af ESB-málum bæði með fylgjendamálsins og andstæðinga allt annað verður aukaatriði efnahagsmálin umbætur í málefnum útlendinga og svo framvegis þetta mun tröllríða samfélaginu ekki bara í beinu framhaldi af kosninganiðurstöðunni heldur þá fer á stað ferli Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa selt okkur það að þetta verði bara samningar að verði engin aðlögun en Evrópusambandið býður ekki upp á þá leið inn í sambandið Þannig að þeir munu senda skilirði, það eru 35 kafla sem eru undir og þegar þeir opna eitt kafla þá munu þeir bera saman löggjöf Íslands, löggjöf ESB og segja að hérna þurfa að breyta, þeir þurfa að taka þetta upp, þeir þurfa að breyta þessar stofnunum áður en við getum lokað þessum kafla. Og svo munu kaflanir 35 opnast og lokast á víxl og ekki fyrir en Ísland er búið að aðlega sig að Evrópusambandinu verður lokakablanum, síðasta kablanum lokað og við erum orðin að öllu leitin að maður nafnunum til ESB þjóð og stjórnarandstaðan hér heima hún mun auðvitað rifja upp orð Þorgerðar Katrínar og Viðreisnar að þetta eru bara óskuldbindandi samræður, samningar við þurfum ekki að breyta einu að neinu það búið að nánast í kosningabaráttunni núna í sumar að lofa því að verði bara einhverja viðræður við ætla að kíkja í pakkan, sjá hvað í boði en Evrópusambandi býður ekki upp á slíka hingöngu þannig að þetta verður óskaplega erfitt og þetta mun taka tíma og orku frá öllum öðrum pólitískum málum í það minnsta 16-18 mánuði ef ekki 2-3 ár og að lokum með þetta atriði við göngum ekki inn í ESB nema breyta stjórnarskráni og stjórnarskráni verður ekki breytt nema kostningar á milli. Að eitt þing þarf að samþykkja breytingarnar, að það búa til kostninga og síðan verður aftur kosið eftir kostningar
0: nema,
1: á alþingi.
0: Nema að einhverjum myndi halda því fram að við værum í raun þyrstum ekkert að breyta stjórnarskráni við það verið komið venja að framselja ríkisvald til yfirþjóðlega stofnun eins og við erum búin að gera í þessu að vera á evrópska efnahagssvæðinu núna Jú, í 30 ár ja. Og þá dettur yngur nei við þurfum ekkert að fara þessa leið
1: það vel hugsanlegt, einhverjum muni reyna það en ég hugsa
0: það verður erfitt, ég
1: það verður mjög já, erfitt þannig að ég á nú ekki von á að það verði tekið út með sældinni fyrir ESB sinna og þá sérstaklega viðreist að fara með sigur af hólmi 29. ágúst en auðvitað bindi ég vonu við að þjóðin veitir skynsiminni og sjái núna er ekki og bara alls ekki tímabært að huga því að spjaðild.
0: Nú eftir hugsanlegan jásigur þá með öllu óvíst ferlið hvort það sé sátt ferlið eftir að samningaviðræður hefjast. Það ekkert samkomlega sátt þetta ferlið. Við vitum, við, þú og ég og aðrir kjósendur eigum að veita þetta umboð sem virðist vera ótakmarkað umboð. Það eiginlega, það ekki eins og áður, það var þingi samþykkt ekki einhverja fyrirvara það hvað upp á samningana gera. Það bara ótakmarkað umboð og við vitum ekki, hvorki þú nei ég, hvernig er það standaðis og þess að verja að tala hófsamara öflin innan samfylkingarinnar eins og forsætisráðherra eins og orkumálaráðherra og ég fullir því að þetta eru þeir ráðherrar sem skipta mestu máli ég held að þeir njóti mestu vinsælda í þessu svo ég veit ekki hvort að mægtri því ég veit ekki hvort að við mælstanning en ég hef trú af því og við erum þá að sjá það að hún lætur þetta af hendi forsætisráðherran leifið Þorgeir að fara stað fyrir 2027 sem var sem eru mjög mikil mistökja fórsýnsráður því hún gat alveg staðið á því að vera lengur og það hefði hjálpað henni.
1: Ég hugsa það að hún hefði geta sagt í stjórnarsáttmálinu segir ekki síðar en 2027 en það hefði geta verið einhver undimál þarna sem að alþjóður ekki kunnigt sem að sagði að það verði í hendi Þorgerðar Katrínar að innheimta lofurðir þegar hún telur skilirði hagfelt fyrir þjóðaratkvæðin. Því að aftur, þetta algjörlega nýtt að taka svona afmarka mál og leggja í dóm þjóðarinnar. Það er lögin fyrir þessu, þetta eru svona lög og umræða sem verður til eftir hrun þegar það var botlast vantraust í gagvart stjórnvöldum.
0: Svo er það ráðgefandi þjóðarat.
1: Svo er það ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en eins og segir í tillögunni þá eru þetta niðurstaðan verða pólitísk tíðindi og að því að þú varst að minnast á að við vitum ekki hvað gerist.
0: Það er ekki sátt ferli.
1: Það er engin sátt ferli.
0: Þið gáttu ekki sátt ferli.
1: Þið gáttu alveg gert það og þið gáttu alveg hérna sagt við ætlum að núna vinna þessu þannig að það verði þegar gangur næsti þingkosninga eitthvað ljósara hvað er að tefla.
0: Þeir hefðu verið trúverður.
1: Miklu trúverður og það er ekki þannig að Evrópusambandið gera einhverja kröfur Nei. Að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram áður en að sóttir Venjan er í öllum lýðræðisríkjum sem hafa gengið þannig inn er að fyrst er gengið til þingkosninga og séð það þannig að þingflokkar sem að koma að starfa þjóðþingum að almennum kosningaloknum séu að meira hluta hallir undir ESB aðild og hafa fengið umboð frá kjósundu sínum þá er sótt hér á Íslandi þá er þessu ekki þannig farið þegar að ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sótti fyrst þá var hún ekki með umboð frá kjósendum. Samfylkingin hafði sagt, við ætlum að sækja á þeim tíma og hún fekk liðlega 30% atkvæði en Vinstri grænir sem mynduðu stjórnina með Jóhannu voru harðir á móti og þeir fengu liðlega 20% atkvæða. Þannig að það var svindl þá og það er ennþá meira svindl núna því að núna er það einn flokkur á alþingi með 15% fylgi síðustu kosningum sem að knýr fram þetta undarlega afbrigði af íslenskri stjórnskipan að eitt afmarkamál er lagt fyrir þjóðina, mikið hitamál. Ég til dæmis bent á, hvers vegna eru ekki mál eins og kílómetragjaldið lögð fyrir þjóðaratkvæði? Mm. Þau eru svona, margir hafa sterkar skoðanir á því og að tiltölulega einfalt viltu kílómetragjaldið ekki því að við vitum hvernig það var áður, þá borgar fólk ekki kílómetragjald og orkuverð við dælun og var aðeins herra. En það kvarlar ekki að einu meðan einum að búða þjóðaratkvæða greiðslu kílómetragjald. En það búðu þjóðaratkvæða greiðsla eitt afmarkamál sem að vitað að ekki meiruliti fyrir á alþingi og það aðeins einn flokkur sem hlyntur. Skoðan kannan í samfélaginu segja Íslendingar eru 55-60% á móti ESB-aðild. Þannig að þetta nýmæli og tilraunastarfsemi með stjórnskipun landsins og eins og ég sagði áðan, það mjög óleiklegt að við fáum þannig kjörsókn sem að jafnast á við kjörsókn í þingkosningunum sem alveg við 80%. Ef að fer þannig að vera 55-60% sem að mæta af kjörgengu, þá sjáum við hvað þetta veikt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og það ekki nema 55-60
0: okkur um 100 sem mæta. Ef að kjörsóknin væri tiltölulega góð í til dæmis Kragakjördæminu, hugsanlega, gæti verið þar, væri þeir með sterkasta stuðningin eða í Reykjavík Norður. Ef hún væri góð kjörsóknin þar, þá gæti það ráð úrslitum.
1: Það gæti ráð úrslitum, því að það vitað að það miklu meiri andstað við ESB-aðild eftir þess að hún fer fjær frá kosin í Reykjavík.
0: Já, sennilega í Reykjavík söður og svo út á landi, í landsbyrðum.
1: Já, já, þannig að... Og hvað ætla menn svo að gera ef að það fer svo að það 55-60% sem að greiða atkvæði og þetta verði jafnt á mununum en jáið merjiða, þá er þetta niður í svona 25% sem að eru fylgjandi og ætlar þá að fara með þjóðina inn í þennan leiðangur sem að umbreytir öllum okkar starfsháttum í hvað stjórnskipun, hvað utanríkismál varðar, innflytjendamál og svo framvegis.
0: Kannski lífeyrismál.
1: Við þurfum sko í, bara svo fólk átti sjá því hvað í húfi hérna í sambandið utanríkisviðskipti að Evrópusambandið sér alfærið gerð utanríkisviðskiptasamninga fyrir öll löndi, þannig að þú kemur sem ein blokk. Og við þurfum þá að segja upp viðskiptasamningum sem við Kína.
0: Ekki beint flug frá Kína til
1: þess. Nei, við erum að gefa frá okkur forræði eigin mála sem að við höfum haft frá, getum sagt að þetta byrja 1904 með heimastjórn og svo fullveldi 1918 og svo ákveðum á stofnan lýðveldi 1944. Við erum að fara á bak við þetta allt og setja alla okkar framtíð til
0: 1871 er að stöðulegin voru þessi.
1: Komin einhvers stað þar og svo fengu við þarna stjórnarskrá þremur ára setna 1874 en hún var alltaf með dönsku neitunavaldi sem var miskunnulega beitt og það voru komin neitunavaldi í Brussel og þar munum við hafa hvað, 5-6 þingmenn af 726 eða hvað þeir eru margir, þannig að vel innan við 1% og vægi okkar í ráðherraráðinu sem að tekur ákvarðanir í samræðan við fólksfjölda er eitthvað 0,0 eitthvað.
0: Það er eitt sem Ólafur Ragnar hefur þetta bent á líka, það er 2007. greinin, að þar hefur almenningur og forsetinn getur hérna beitt þessari grein til þess að gefa fólki kost á að hefna eða velja frambúðargildi samþykktar af hálfu þingsins, þannig að það er í raun og veru verið að takmarka lýðræði þá, í raun og veru, þannig að sjáum við gott dæmi með það.
1: Já, já, við munum trúlega þegar fari verður í hérna, stjórnarskrárbreytingar vegna ESB-aðildar,
0: farið málið þá.
1: Ég hugsa að þetta verið tekið af þannig að...
0: En talandi þessi málvarðandi alþingi, þá vitum við, Páll, af hverju þér vilja ekki fara með málið fyrst fyrir alþingi, síðan ef alþingi segir já, þá fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi hvort að almenningur muni samþykkja þetta. Þannig væri eðlilegi.
1: Það væri eðlilegt og þá væri þetta rætt í þingkostningum.
0: Það er að þú bendir á bæði ríkisstjórn Jóhönnu og núverandi ríkisstjórn í báðum tilfellum var meilhöttu þingsins á móti því að ganga inn í annar ríkjasamband. Samt er það reynt. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hugsa til þess.
1: Þetta er skelfing að hugsa til þess og við getum sagt að Jóhanna og félagar 2009 hafi haft þá afsökun að þá var útbreitt skoðun eftir bankahrunið árið áður að Ísland kynni ekki fótu sínu forráð. Við hreinlega þyrstum að hérna, fá hjálp.
0: Og meðlum hluti þingsins greiddi að fæði með því að gangi.
1: Með þeirri umsókn og þó að þeir hefðu ekki hérna, lofað því og reyndar bara lofuðu þvert á móti og ég þá að tala vinstri græna. Ég greiddi þeim atkvæði þarna í þingkostnarengunum 2009.
0: Þú varst ekki að greiða matkvæði til þess að fara í Evrópusambandið.
1: Því ég treysti því að þeir myndu standa við þá stefnu og taldi atkvæði mínu vel varið þanga til þetta upp úr dúrnum koma að það voru baksamningar sem sögðu að samfylkingi myndu fá sínu fram á Jóhanna Sigurðardóttir en það var í það minnsta samþykkt þingsins og við getum sagt að fyrir þær kosningar undanfara ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur var samfylkingin sem var þá sigurvegari kosninganna rétt eins og samfylkingin var sigurvegari kosninganna núna síðast að hafði þessa stefnu að við ættum að sækja um aðild en það sem gerist núna er að einn af ég ætla ekki að segja að viðreisni tapari og þeir hækkuðu sig eitthvað 3-4% stig og fengu 15% í síðustu kosningum en það og það er ekki hægt að segja að einn flokkur
0: viðreist að við fekkum 15%
1: já viðreist fekk 15% já. Að einn flokkur utan samfylkingar hafi unnið sigur í kosningunum þannig að það er ekki sigurvegari kosningana heldur er það 15% flokkur sem að í skjóli laga sem eru samþykkt núna þjóðaratkvæði 21 og tóku gildi 22 að setja svona stórpólitískt mál í þjóðaratkvæði án þess að þessi þing meiri hluti fyrir þeirri niðurstöðu sem að viðreisn er að berjast fyrir þar að segja já og það má alveg segja að ef við skoðum þetta svona segjum sem svo bara orðræðunar vegna segjum sem svo að verði afgerandi meiri hluti Íslendinga sem að segja já við viljum sækjum það er mjög líklegt að svo verði en segjum það er þá ekki orðin krafa, pólitísk krafa, að núna því að þjóðin segi þetta, að þá þurfi þing sem endurspeglar vilja þjóðarinnar. Þar þá ekki að rjúfa þing í ljósið þessara nýfengnu upplýsinga hvert hugur þjóðarinnar stendur og endur nýja þingi þannig að þá þingi sé meira hluti fyrir þessu máli, rétt eins og það sé meira hluti fyrir
0: Ná,
1: því málinu.
0: Ná, hvað ættur að vilja það? Evrópusinnarnir.
1: Nei, þeir munu ekki gera þetta, þeir munu bara taka þetta, þeir vil ekkert fara í kosningar en ég ætla að klára líkinguna því að segjum sem svo að verði nú nei, sem er nú meiri líkur og segjum að neið verði tiltölulega afgerandi, getur þá ríkisstjórn sem að leggur upp í þessa vegferð og þvælir þjóðinni inn í þessar kosningar setið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Verður þetta ekki að hafa pólitískar afleiðingar hverju niðurstaðan verður á hvorn veginn sem hún er? Þarf ekki að boða til kosninga. Þar held ég ef að framheldur sem horfir að Kristrún og samfylkingin meira og minna halda sér til hlés í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst að hún geti sagt og samfylkingin Jú, við munum auðvitað hlusta á þjóðina og þjóðin sagði nei og þá verður ekkit farið í frekari leiðangur en við leifðum bara þjóðinni að eiga þetta við sig og við ætlum að halda áfram getur Kristrún sagt Þorgerður Katrín getur ekki sagt það hún getur ekki setið áfram ef að þjóðin segir nei
0: en hún myndi gera það
1: hún mun sennilega gera það og það verður ekki annað en pólitísku þrýstingur en ég held að það sem mun gerast ef að þjóðin segir nei Þorgerður Katrín hættir að vera utanríkisráðherra. Hún fer í eitthvað annað embætti innan ríkisstjórnarinnar, skiptir kannski við Hönnu Katrínu atvinnuvegaráðherra eða eitthvað slíkt.
0: Já, svo heldur, já.
1: Já, því að það ekki annað hægt en að bregðast við þeim pólitísku tíðundum ef að þjóðin segja
0: nei. Hún kannski dómsmálaráðherra?
1: Hún getur þið dómsmálaráðherra og Þorbjörg færi hérna í hérna utanríkisráðuneytið. Ég veit það ekki en ég hugsa að þau munu reyna eitthvað slíkt. En allt veldur á, ef að tilfelli nei, hversu skýrt og ákveði neið er og alveg eins og ef það verður já, hversu skýrt og ákveði já er. Þannig að við erum svolítið að fiski gurgu við vatnið, þau erum að velta fyrir okkur möguleikunum, en að því sögðu, það eru bara tveir möguleikar, það er já eða nei, það verður ekkit jafn til þessi er að kostningum.
0: Nei.
1: Og á kvotmeðin sem er, að þá mun þetta hafa afleiðingar, þetta mun hafa miklu, miklu minni afleiðingar ef við segjum nei, vegna þess að þá er málið sjálft búið, þá er bara tekið af dagskrá, og það fylgir ekkert sögunni hvort það sé af dagskrá í 3, 5, 7 eða 17
0: ár. Næsta kynslóð mun ekki fjalla þetta.
1: Ég hugsa að það sé, ef við tökum miða reynslu normanna, þá þurfum áratugur að líða á milli.
0: Já.
1: Og þá bara höldum áfram að búa hér í okkar landi með forræða eigin mála. Ef að niðurstaðan verður já, að þá mun fara á stað ferli sem að krefst aðlögunar Íslands að Evrópusambandinu og það er strax mjög hár þröskuldur því að það er búið að lofa okkur að við þurfum ekki aðlögun aðeins að fara í samninga til að sjá hvað er í boði. Og Kristrún hefur sagt að það verði kosið tvisvar og til að sú seinni kosning þarf að segja verði kosið tvisvar ef við segjum já og sú seinni kosning samningin verður að vera þá þannig að við gerum enga breytingar á íslensku samfélagi þanga til að seinna atkvæðagreiðslan fer fram. Já. Þannig að það verður svo feikileg áskorun fyrir ríkisstjórnina og þann hluta ríkisstjórnarina sem vill inn í Evrópusambandið að gera þær breytingar á samfélaginu eða stjórnkerfinu og lögum og það verður þrýst á að það verði kosningar áður en frekari hérna aðgerðar degnar, gerðar. Þannig að fyrir sjáanlega ef að það verður sagt já, að þá verður mjög, mjög erfitt að halda þessari ríkisstjórn gangandi. En hún ná möguleika ef það verður sagt nei.
0: Já, en sko ef það verður sagt nei, þá er ég hrættur að ástandið innan ríkisstjórnarinnar verður nú ekki mjög gott. Þetta verður ekki kærlegs heimili. Það er nokkuð ljóst.
1: Það er alveg ljóst.
0: Og til dæmis flokkur fólksins sem að sanga stefnuskrá er á móti aðild, þeir og munu spyrja og þeir bara akkur var verið að leggja svona mikla áherslu á þetta. Nú það er eðlilegt að Kristrún hún, og orkumálaráðherrann og stuðningsmenn þeirra í samfylkingunni sem er svona hófsamari armur, það er svona sem við myndum segja kannski skynsamari og þeir myndu vera mjög, þeir væri mjög ósáttir með þetta.
1: Þeir væri mjög ósáttir með þetta en þeir gætu tekið þessu með reisn og velvilja til viðreisna.
0: Já.
1: Því það er jú viðreisn sem að er taparinn ef að það verður sagt nei og viðreist þarf að sýna einhverjar pólitískar afleiðingar. Ég nefndi að náða þann möguleika að Þorgerður Katrín heyri úr embætti, það er eiginlega óhugsandi að hún held áfram í því embætti sem hún er en myndi fara í hérna annað embætti. En svo er alveg sá möguleiki stöðunni að viðreist sé orðan það stórkostlega veik að það verið metið að þessi stjórn geti ekki haldið áfram. Það er
0: en staða Kristján hefur versnað vegna þess að hún hefur skaðað ímynd sína sem leiðtoga með því að láta undan Þorgerði.
1: Já.
0: Og það, öðruleiti hefur hún ekki gert það.
1: Næli.
0: Hún reyndi að draga sig í hlý. Og það er líka mjög hérna vafarsamt af henni að gera það. Í svona mikilvægum máli.
1: Jú, mistökin.
0: Menn hljóta að spyrja, þú ert forsætisráðherra. Ætlaðu ekki að leiða ríkisstjórnina í gegnum þetta ferli sem að engi veit hvernig á að vera.
1: Jú. Mistökin sem að Kristján gerði og hennar samstarfsmenn voru að samþykja þjóðratkvæði.
0: Já, núna 2020. 26. Þeir hefðu ekki að sagt.
1: Sko, byrju, já, þetta kemur í stjórnarsáttmálan þegar ríkisstjórnin búin til. Og þá er það bara verðist vera úrslita kostir sem að Þorgerður Katrín og Viðreisn stilla upp. Annarkvort samþykkið þetta að við förum í þjóð.
0: Það stóðu ekki í sáttmálan 27?
1: Jú, ég segi ekki seinna en 27. Þetta var að orða þannig.
0: Já, já.
1: Og mjög sennilega hafa þau undirmál verið, þar að segja skilningur milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar, að þetta ekki seinna en 2027 þýði að það verið Þorgerður Katrín sem ákveði hvenar. Ég hugsa að svo sé og Kristrún hefur staðið fram með fyrir því núna þegar að öðru hvori megin við áramótin síðustu segir Þorgerður Katrín við hana ég vil að þetta verði á þessu ári og þá hefur verið að flýta þessu fram minnstakostum 3-6 mánuði það fer eftir því verum í ágúst 26 þetta kosið og í stjórnarsáttmálinn segir að ekki seinna en á árinu 27 þannig að það eru nokkri mánuður annað milli þannig að ef við gefum okkur sem að ég hekka sér rétt að Kristrún hafi verið andsnúin þessum ESB-leiðangri þá stendur hún frammi fyrir kröfu eða innheimtu og lofvörði af hálfu Þorgerðar Katrínar og vildi hún segja nei þetta verður ekki fyrir 27 eins og segir að verður síðast að
0: það Þorgerður gert, það var enginn annar sem vildi starfa með henni á þessu gröndu
1: rétt, en hún hefði geta sprengt stjórnina og sagt að hann eru sjúk já, það eru þá bara nýjar þingkosningar ef að það ekki verið myndað meira hluti af alþingi og Kristrún hefur metið það svo að hún hafi ekki verið í færum þó að hún hefði enga samfæringu fyrir verkefninu og væri mjög samanber það sem hún sagði fyrir kosningar að fara að kljúa þjóðina.
0: En þessi ákvörðun var óskynsamleg vegna þess að möguleikarnir eins og ég taldi upp í upphafi þess að vitast eru bara heil miklir hjá ríkisstjórninum að bæta stöðuna þeir eru að tala um að skila hallalausum fjárlögum þeir munu ekki gera það en það gæti batnað þannig að staðan á næsta ári til þessi október á næsta ári gæti bara verið orðið nokkuð góð
1: hún gæti orðið alveg frópar
0: og þá væri þið miklu betri aðstöðu til að ná langt í þessu Evrópumáli
1: já og bara og yfir höfu stjórna samstarfinu
0: ákveði dóngreinda leysi hjá þeim sem betur fer segja við þessu
1: já það er auðvitað allt það sem ég segi núna það fær staðfestingu eða höfnun núna 29. ágúst því að ef að þeim merja já þá verður sagt þetta var einmitt tíminn og núna var rétt að gera þetta og svo framvegis en ef við horfum á hvernig umræðan hefur þróast og rétt eins og þú rifjaðir og setti fram mjög skýrt og skilmerkilega. Þá eru enga þær aðstæður á Íslandi núna, efnaðaskreppa eða einhvers konar upplausn eða einhvers konar vá fyrir dyrum. Líkt og var þegar við gerðum þetta fyrst 2009, þá voru nýbúin að ganga í bankahrun og það var upplausn og óeirðar og haustuvelli og svo framvegis. Við þekkjum þetta.
0: Og miklar skuldir.
1: Og þær aðstæður eru ekki núna. Og þá ekki sá kvati að fara inn í Evrópusambandi að því að við nánast getum ekki rekið okkur sem þjóð. Óöfnumberð slagur vinstrimanna 2009 var ónýta Ísland, þar sem þurftum við nýja stjórnarskrá og þar sem þurftum við ganginn í ESB og svo framins. Það ekki slíkt núna og ef við bara lítum á umræðuna út á hvað hann gengur, hvað það sem að ESB sinnar eru aðalega að nota sem rök? Jú, að pizza verði ódýrari, að mjólkulítri, það var reyndar rangur útreikningur og lækka vexti og afnema vísitöluna. Allt svona atriði sem við getum gert sjálf, manstu Pétur.
0: Sem verður ekki samið
1: Manstu Pétur, þegar að við gerðum þetta fyrst, þar sem við sem þjóð og sendum inn umsókn, þá vorum við í gjaldeyrishöftum. Og ég man svo vel eftir því, ráðherrar komu hver að fættu raunin. Við losnum ekki úr gjaldeyrishöftum nema eftir að við náum samningum ESB aðild. Það bara verður ekki hægt að losna úr gjaldeyrishöftum. Þetta bara fullurtu menn blákaft 2009, 2010, 2011. En hvað gerðist? Jú, við beittum eftir að kom ný ríkisstjórn, Sigmundur Davíðs, þá beittum við þeim tækjum og hérna tólum sem að fullalda þjóð hefur og sagði við ætlum að gera þetta svona
0: það tóku á
1: skuldum
0: hrægumunum
1: og hrægumunum og þrótabúum bankana þannig að við sýndum það sem þjóð að við komum okkur út úr efnaðarslegum vandkvæðum sem við rötuðum að eigin frumkvæði í með sjálfstæðum gjaldmiðli með sjálfstæðum seðlabanka með því að hugsa velferð Íslands og Íslendinga lítum til Finna sem hafa núna verið drjúga stund í Evrópusambandinu og komnir með evru einu Norðurlandaþjóðanna þeir eru ekki færum að hreyfa við peningastefnunni þó hann henti ekki þeirra efnahagsbúskap og þeir eru svo þjóð stóru Norðurlandana sem að hvað síst vegnar það stórfelld vandræði í finnsku efnahagskerfi. Það vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér tækin sem að sjálfstæð þjóð með eigin mynt hefur til að aðlaga gengi pólitískum og efnahagslegum veruleika. Við höfum þetta, við höfum tiltölulega nýbúin að sýna fram á með glæsilegum árangri hvernig hægt var að láta gengið styðja við pólitíska stefnu og nota forræði eigin mála til að setja lög sem gættu hagsmuna almennings en ekki erlendra lánardrottna.
0: Tökum bara eitt mál, ISAF. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar ISAF-máli kom upp, þá hefði framkvæmdastjórnin bara sagt okkur að borga þetta.
1: Hún hefði sagt það. Gerið bara samninga við breyta hollendinga.
0: Við gátum ekkert gert.
1: Við hefðum ekkert gert að gert því að það hefði bara komið tilskipun frá Brussel.
0: Merkilega menn skuli ekki benda meira þetta.
1: Við þurfum að borga þetta og við hefðum verið að setja komandi kynnslóðir á skuldaklafa. Fyrir
0: þetta greinin hefði stangast á við Evrópureglunar.
1: Það hefði ekki verið neitt
0: samþýtt af því. Það fólki bæði 26. Þannig að það leikur fyrir. En góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hérna ég er að ræða við hann Pál Vilhjómsson, blaðamann og bloggara og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir sumarútsala enn meiri verðlækkun 30, 40, 50 alltaf 70% afsláttur túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar pils, gollur, buxur og fleira verið velkomin Snyrtivöruverslunin Glæsibæ Dún og fyður auglýsir nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði Dún og fyður, Laugavegi 86 Gluggameistarinn auglýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarinn sími 845

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, bloggari og blaðamaður. Nú ef við snúum okkur og förum til Úkraínu, nú spennan vex og átökin stig magnast. Þetta er að komast á hættulegra stig. Það er óhætt að segja það. Mér finnst frekar í því hvernig þú metur það sem blaðamaður, en finnst þér ekki frekar lítið talað þetta, þessi skelfilega stökkbreyting sem eiga sér stað?
2: Jú, það eins og að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafi tekið á stefnu að normalisera stríðið í þeim skilningi að það þykir bara eðlilegt að bræðra þjóðir í Evrópu því að Rússar og Úkraínumenn eru bræðra þjóðir og eru báðar í Evrópu eigist við í mesta stríði sem háð hefur verið í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta nánast verið að segja, þetta eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og þá eiginlega fylgir að lifa með stríði spurningin, já og hvað eigum við að gera til að komið veg fyrir að breiðist út til annarra landa. Fréttir síðustu vikna herma að drónar frá Úkraínu þeir á leið í árásaferð til Pétursborgar sem hét Leningrad á tíma Sovjetsins fljú yfir baltnesku löndin og það hafa drónar rapað þar niður. Það hefur ekki enn, svo mér sé kunnugt, komið upp svo staða að drónar séu settir á loft á í Eystrasaltslöndunum, en þeir fljúga þar yfir lofthelgina og á leið í árásaferðir til Rússlands. Og hvað munu rússar segja? Byrðu lofthelgi NATO-ríkja er notuð til að gera árásir á okkur. Ég hugsa í og með að þetta atriði, þetta sem kemur upp, þetta svona ekki mikið meðreldur en 6-7 viku síðan, að á baku tjöldin hafi máli verið leist annars vegar á milli Eystrasaltsríkjana og hins vegar Rússa og fundin einhver niðurstaða sem að báðir geta lifa við því að Rússar hnykluðu vöðvana þegar urðu fyrst varir við þetta og staðfesta þegar sumir drónanir á leið til Rússlands yfir lofthelgi Eystrasaltslandana hröpuðu í Eystrasaltslandinu að þeir hafi sæst á skýringar Eystrasaltslandana og ákveðið að gera ekki meira að svo stöddu en þetta stigmögnunin gæti orðið ófyrirséð og meðan að fjölmiðlar hér á Vesturlöndum virðast beinlinni segja já það bara allt í sóma hér sé stríð í Evrópu og tala árangur, iðulega blásin upp árangur Úkraínumanna, gert lítið úr árangri Rússa og látið eins og allt sé í lukkuna standi. Eitt dæmi þetta er að til að byrja með var töluvert mikið fjallað mannfall á vígvellinum. Engar tölur voru gefnar upp á hálfu stríðsaðala. En menn höfðu ýmsa leiðir að fylgjast með grafreitum og slíku og tölvert var fjallað þetta og reynda að álekta hvað eru margir sem eru fallinir í hvoru liði. Og svo þegar að fyrir að mér finnst, það getur verið að ég sé ekki með rétta tímasetningu, en hálfu öðru til tveimur árum þegar að talan var komin upp í kringum 1 milljón plus fallinir og 2 til 3-falt fleiri þá særðir alvarlega, þá hættum henn að telja. Sem er ein önnur vísbending að því að eitt

0: átakanlegasta niðurstaðan í stríði að fólk deyr og bæði Úkraínumenn og Rússar börn hafa mist feður sína menn og konur hafa mist sískinni sín og svo framvegis og það bara þykir ekki tiltöku mál að nánast öruglega á aðra milljón fallin ég að tala lið beggja megin og það ekkert lát á
1: Svo það svo margir sem sárir og ná sér aldrei þannig að...
0: Nei, já, og það talað sko, miðað við með fallna, þá má alltaf margfalda 2 til 3 og jafnvel upp í 4, eins og þú segir. Þá sem að hérna mun ekki ná líkamlega andlegu eftir að hafa orðið fyrir tjóni í stríðsátökum.
1: Nú er lengur það fyrir að það var gert eintan á samningi í aprílmánuði 2022, nokkru vikum eftir innrásina og því haldið fram og ég held að Boris Johnson hafi sjálfur sagt að hann hafi farið, hann fór þangað og fór austur og með skilaboð frá Biden að það þeir ætti ekki að semja. Hvað segir þú svona sagfræðileg þetta? Hvað er hægt að fullyrða það? Að þetta hafi gerst, að þarna hafi legið fyrir drög af friðarsamningi sem voru góða líkur á að eru þið myndið binda enda, minnst hvort tímabundu á þeim tíma, minnst hvort þið. En þá hafi byrst þarna þessi kostulegi fósitisráð þeirra bretta, sérkennilegu maður, bagasa, og með skilaboð frá Biden, sem nú kannski ekki mest í stjórnmálskur okkur í bandarískri fósitasögu, en þessir tveir hafi raunum verið stöðað þetta. Getur verið og ef svo af hverju ósköpunum ekki rætt meira þetta atriði svona sagfræðilega séð
0: ég hugsa að þetta verði þegar framisækir og menn velta fyrir sér hvers vegna blóðbaði var ekki stöðvað í tíma tali ekki ef það varir lengi
1: þetta var góður samningu fyrir Úkraínu
0: og tali ekki ef að
1: þeir máttu gangi Evrópusambandi ekki NATO, það var aðalatriði
0: þessi, sko, þetta er þessi samningur þarna í apríl 22 nokkrum vikum liggum ég við að segja það byrjar þarna í febrúar innrásin og hann einmitt, eins og þú segir, var búið að undirrita drög og drögin geng út af þetta sem þú segir að Úkraína held öllu sínu landi. Það eru þetta með Donbass sem eru samiðum, sjálfstjórn þar og Úkraína gæti gengið afbrásambandið en Úkraína eru ekki NATO-ríki sem sagt hlutlaust, eru þið svona ákveðin svona stuðpúði á milli vesturs og austurs. Og þá
1: eins og Sviss er.
0: Já já og eins og Austurríki var hérna allt kalda stríðið og það voru samninga við Sovétríkin. Já.
1: Austurríki er ennþá hlutlaust.
0: Þannig að hann
1: og Írland er það líka.
0: Já já þannig að það alveg fordæmi fyrir þessu. En þarna á þessum tímapunkti var ennþá ríkjandi það sjónarmið í vestrinu að Úkraína ætti að nota til að knésetja Rússa. Hugsunin var þessi. Með því að Úkraína verði NATO-ríki, þá eru komin NATO-ríki á öll vestur landamæri Rússlands. Við erum með öll ráð Rússlands í hendi okkar og við þurfum ekki að beita vopnavaldi til að Rússar lúti vilja okkar. Við getum einfallega bent á allar herstöðarnar hana. Það svona einhver dagleið með skriðdreka frá östur landamærum Úkraínu inn í Moskvu. Og rússar auðvitað kunna líka að lesa á landakort og hafa fengið innrás frá Napóleon 1812 og frá Adolf Hitler 1941. Þannig að þeir kunna alveg söguna aftur og baku áfram og vita að með Úkraínu sem NATO-ríki óvin veitt þá getum við bara skrifað upp á að við verðum hjálenda vestursins. Og þetta vildu þeir alls ekki og vestrið trúði því að þegar að til stykkisins kæmi myndi vestræn elita mentuð rússnesk mentuð í vestrænum skólum ég ætla ekki að segja vestræn elita heldur rússnesk elita sem hafði fengið mentuð sína í Yale, Harvard og Cambridge og Oxford að þau myndu fallast á þetta sjónarmið, jú það vestrið sem að eiginlega svona með ráðandi
1: pólitíku
0: og svo framvegis en það var nógu mikið þjóðhyggja í rússnesku elitunni og almenningi að þeir fjellust á þetta sjónarmið yfirvalda sem að Putin túlkaði og sagði öryggi ríkisins í húfi ef að Úkraína verður NATO-ríki þá óttumst við öryggis og varnarhagsmenn okkar. Við getum ekki látið að viðgangast og hann sagði þetta í fræri ræðu í öryggisstefnunni.
1: Hvítar úr sandir
0: Já, já. Í munn hér 2007 sem hann kynnti þetta. En vestræna elitan, hún sagði bara rússar, hvað sagði hann hérna Joe McCain sem var áhrifamikill bandarískur öldungadeilda þingmaður og forseta frambjóðandi. Rússland risastór bensínstöð sem þykist vera þjóðríki. Þetta var viðhorfið til Rússa.
1: Þykist með þess að vera stórveldi.
0: Einmitt sem það alls ekki, töldu þeir og auðvitað menna, Rússland var nána skjaldþrota um aldamótin undir Jeltsin og fer, Algjörlega. Putin kemur til skjálana og fer að búa til eitthvað og samt þar þjóðaframleiðsla mann ekkert svona til að rópa húra fyrir Nei. Og efnahagskerfið stærð þess var svona svipað Kanada, Ítalíu og svona, en þeir ákvæðu, núna ætlum við að sýna okkur er alvara gerðu innir á sinna í februar 2022, vildu fyrst og fremst fá einhver til að semja við svo við erum til í bara fara með herinn okkar heim, við viljum bara tryggingu fyrir því að Úkraína verður ekki NATO-ríki og Úkraínumenn voru tilbúnir í það þá kemur vestur og það segir herðu það kemur eitt í greinaði sem ég við rúsa við ætlum að nota þetta stríð sem er byrjað til að veikja þá og Úkraína var sagt ef að þið hættið núna að stríða og takið þetta friðarsamkomulag og raungerið það við rússa þá verður ekki lengur vestran aðstoð og þá fengu Úkraína minnin hér og sagði við getum ekki lifað án aðstoð að fara á vestrinu þannig að við skulum bara setja þetta samkomulag í pappistætarum Já, við treystum bætin
1: Þetta þessi sami bætin sem sagði að rússarnir hefðu sprengt leiðsluna í Eystrasalti Nú liggur það fyrir hverjir hefðu gert það í réttar haldi sem stendur yfir þannig að það alveg ljóst að Já
0: Jú, þetta er svo kyndug afstaða af hálfu vestursins að þeir eru háðu rússnesku orku og sprengju upp þessa leiðslu og eru núna í de facto stríði þó að þeir skaffa ekki mannskapið þá skaffa
1: kaupa,
0: þeir
1: kaupa mikla mikið magna
0: skaffa þeir vopnið og vopnin og fjármagnir en til hvers sko, hvers vegna var ekki einfallega sami við rússa við skulum hafa öryggis og varnarhagsmunni svona á hinsegin kaldastriðinu lauk 91 og okkur þótti það ekki sniðugt og það batt fjármagn í hernaði og kjarnorkuvopnum og fleira við deilum þessu Evrasíu meginlandi saman og finnum bara leið til að lifa saman en það eins og að vestrið
1: við verðum nágrannar eftir sem áður
0: þeir verða það alltaf það eins og vestrið hafi metið það svo við ætlum að innheimta sigurlaunin fyrir að sigra kaldastriðið með því að gera Rússland að hjálendum og
1: já, það nú svo
0: það tókst ekki
1: já, þakka ég fyrir Páll, við erum bara fallinir á tíma en ég þakka ég fyrir Páll að koma til okkar
0: alltaf gott að koma
1: þessi mál
0: út á sögu
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: nær. Ég man þig þegar augun eru opin hverja stund. En þegar ég nú legg þig aftur, fer ég á þinn fund.
1: Jæja, þá er bara þátturinn að hefja göngu sína hér. Út var saga Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin. Og ég veit ég hvað er heyrið þér, Óli?
2: Já, svona.
1: Já, ég heyrið þér, þannig að þá varstu komin inn.
2: Þá var ég komin inn.
1: Já, já, við verðum að vita hvort við séum í sambandi.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að skipti miklu mál að vera í góðu sambandi við alla þessa dagana.
2: Já, það veitum nú ekki að maður með hvernig ástandi er hérna í heiminum og hérna heima bara.
1: Já, og allt sem er í vændum.
2: Já, já. Allt sem er í vændum. Já, já eða nei.
1: Já eða nei.
2: Já. Var ekki eitthvað lag, já eða nei með stjórninni eða eitthvað?
1: Jú, það var,
2: já, það ekki.
1: Sýnka, það var Eurovision-lagið.
2: Já, var það ekki, já eða nei,
1: já. Já eða nei, já. Hét ekki komboð annað en stjórnin, ég man það ekki. Við getum fundið út því eftir.
2: Já, já, já.
1: Já, finnum út því, já eða nei. Þetta er náttúrulega lag sem á að spila alltaf.
2: Við þetta, já, akkurat ekki. Núna, þegar það er annarkort já, já eða nei.
1: Já, já, já. En, góði hlustendur, þátturinn er hafin, lukkeksi komið á borðið, kaffi komið í könnurnar og eftir enga bíða því að við hófum þáttin á manni sem að skemmti nú með þér á rauðhættu á sín tíma.
2: Já.
1: Döggin og Megas.
2: Já, blessu sem minni í kass. Já,
1: svakalir útutónleikar. Þetta var svona fyrsta þetta var svona rísáttið, 77, já. 78.
2: Já.
1: Í hvað hétt skóri sem þetta var? Þetta var það fyrir austan.
2: Nei, þetta var Rauðhetta.
1: Já, Rauðhetta.
2: Þetta var við Úljósa.
1: Já, Úljósa.
2: Skátarnir.
1: Já, já, það passar.
2: Já.
1: Já.
2: Skátarnir.
1: Já. Þú náttúrulega...
2: Allt í reglunni.
1: Já, já. Þið sko tekið Dísa var 78 í sértjaldi lengst út í buska.
2: Já.
1: Það var til að dreifa mannskapnum þetta var svo fjölmennt.
2: Já, þetta var rosa. Þess að þú kallar mér þess að fyrir framan senuna.
1: Mm.
2: Í liðið var að reyna að tróðast upp á senu.
1: Já, já, já. Komum við góðin.
2: Ha.
1: Reyna að nálga skoðin.
2: Já, já, já nálga já. Skoðin, sko. Mm. Já, þannig.
1: Eða þannig. En Megas... Við erum að taka, ég baðum að velja tvö lög með honum.
2: Já.
1: Og við byrjuðum á...
2: Á hérna...
1: Tvær stjörnur.
2: Já, tvær stjörnur.
1: Já. Og svo tökum við bara annar lag strax í Ríka því að hann upp á sviði. Já. Þetta eins og í á rauðhættunni.
2: Já.
1: Með kassagítarinn, allt klárt.
2: Allt klárt.
1: Ekkert vers.
2: Allt klárt, Jóhann.
1: Allt, ekkert vers.
2: Nei.
1: Þannig að fáum hérna lag sem þú valdir, það heitir...
2: Tvær stjörnur.
1: Það var fyrst og svo kemur spáð í mig.
2: Já.
1: Ég veit að hérna á miðan með þessi. Steini sniður að réttu þessi að mér. Þannig að, Steini, þú mátt bara leggja í hann.

0: Já, blessu sé minning Megasar.
1: Já, stórkostlegur. Stórkostlegur.
0: Dögginn var þarna á ferðinni, 77.
1: Já.
0: Rauð þetta og náttúrulega Aratungu, allir þessi sveitas.
1: Allt tróðið.
0: Alltaf tróðið.
1: Já, já.
0: Þá var sveitamenning. Unga fólkið þekkir þetta ekki.
1: Nei.
0: Nei.
1: BSI bara byrðuð sko og ég út og
0: þar. Já.
1: Já, sætaferðir og læti bara
0: já. Sko. Maður heyrði líka að þeir sem mun eftir auglýsingun í útvarpinu sætaferði frá BSI.
1: Akkurat, nákvæmlega.
0: Dögg, Aratunga, sætaferði BSI.
1: Já, já.
0: Og hvað, þetta voru 5-6 rútur?
1: Já, já, já, já.
0: Og svo bara beigði rútubílstjóri?
1: Já, já, já, hann bara var inn í eldhúsi bara og át kökur og
0: fékk kaffi?
1: Já, og kaffi já. Og flatkökur með hangi kjöti
0: já.
1: Og
0: Hann hefði betur fengið bara lú.
1: Já, hann hefði betur fengið, já. Það var bara ekki komið.
0: Það var bara ekki komið þá.
1: Nei.
0: Þannig að unga fólki í dag, það fætti þá að njóta lú baston.
1: Já.
0: Ég var nú með veisluðu núna daginn, þar var að vera að bjóða upp á ostaköku.
1: Já.
0: Og þá hafði frúin hlustað á kökuuppskrift frá Hjördísi Geis. Það bara mylja niður lú baston keksið, smá smjör til að halda því saman.
1: Já.
0: Og svo bara svona eitthvað kremfylling og ég hjördi útskýrði þetta, ég man ekki hvað þetta var þetta, en rosalega svona ostakaka góð
1: já, já, já
0: með góðri sultu bláberja, íslenskri bláberja sultu
1: já, hún er bara, þú eru bara að láta hann að bjóða okkur í heimsó
0: ég held það, það er margt vitlausara
1: já
0: og annað, ég sagði nú við hjördi sig að því að ég lét hann að vita að þú ætlar að mæta
1: já
0: Ah, ég ætla nú að vera búin að prjóna sokka fyrir hann Óla minn, sagði hún Hjördís Geis og ég sagði, við björgum eins og ég nefnilega kom við hjá Bóbó í Kallmönnum morgun í
1: já.
0: Kaffi,
1: já.
0: Fekk mér ítalskan bolla, hann er alltaf með svoleið svona sterkan.
1: Já, já.
0: Það er fann að kunna meta það. Já, já, hann var þarna ásamt einhverju förunetið því þau voru að berin sendingar Alberto buxum, sumarlínan, það er ennþá sumar og Náttúrulega sumarjakkarnir þvílíkt vinsæl, veistu munn á venlum jakka og sumarjakka?
1: Er ekki sumarjakkin andar hann ekki rosalega og...
0: Rétt er það, fóðrið er bara yfir axlirnar
1: já.
0: Og inn í ermarnar en á bakinu er ekkit fóður í jakkanu, þetta er svona öndun.
1: Já, þetta er öndun,
0: já,
1: sko.
0: Já, betur öndun, þá sett ekki sveittur á bakinu.
1: Já, maður er ekki alveg fókald á baku eyrun, sko.
0: Nei, nei, nei, þetta er náttúrulega eitthvað sem trommarinn veit.
1: Já,
0: því ég held að fólk átti sig ekki á því að þegar menn sita á trommusettinu það er ekki eins og ég siti bara og gera ekki neitt
1: þetta er svakaleg vinna
0: þetta er svakaleg vinna og menn bara svitna alveg út í eitt
1: já
0: sko.
1: Þú voru bara að vera með tríólur og paradellur og allt á reynu annars bara, annars er bandið ekkert gott sko.
0: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt að bandið er ekki neitt ef að trommarinn er ekki góður þá er bandið bara ekki neitt
0: eða takturinn er í rugli
1: já,
0: já.
1: Þú getur ímyndaði Það er alltaf lega þó gítaleikarinn klikja hans eða eitthvað, söngvarinn fara hans út af eitthvað, en trommarinn bara má ekki fara út af. Sko.
0: Ég, þá bara helmingurinn að liðin og gólunum dottið,
1: já, missi takti. Og í gæjanir í bandunum náttúrulega bara góna á trommarann, sko. Hvað er í gangi?
0: þá er ofta spurt, sko, hvað var þetta margra handklæða dansleikur?
1: Já,
0: þegar trommarinn var að þurrka sér svitan með handklæði.
1: Akkurat, rennandi sveitur.
0: Rennandi sveitur, sko.
1: Já, já.
0: Wow. En annar meistari sem fjett frá í ár Maggi Eiríks sko þar er söngkona að syngja oft með mannakorn sem að hóf ferilin sinn með þér í Tívoli
1: já, svona náði alvöru spynnu þar mjög fín stelpa sko
0: ekki,
1: góð söngkona
0: ég sé hún konur upp á sviðu ekki bara leifin að setja í gang
1: jú
0: Já,
1: það er... Leifum muni bara að telji.
0: Ef þú myndir telji, hvernig myndir þú telja í svona lag?
1: Ég ætla bara að hafa það í huganum.
0: Já.

0: Þessi söngrödd.
1: Já, hún er bara einstök.
0: Hvað hefði gerst ef þú hefur ekki uppgötvað hana á sín tíma?
1: Ég vil nú ekki segja að ég hef uppgötvað hana. Hún er nú alveg öruglega komið sér á Ramón Ellen.
0: Já. Vel ættuð.
1: Já.
0: Hún hefði þá fengið að raula bakrættu með káká svona á og til.
1: Já, hún hefði ekki orðið neinin bakrætt, hún hefði bara orðið aðal með honum, sko. Já, þetta er ekki flókið, sko.
0: Nei, þetta er ekki flókið. En ég, einmitt Bóbó vinur okkar í Karlmönnum, hann vildi senda þér sokka nýjustu línuna.
1: Já.
0: Þannig að við vildum ekki hafa þér sokkalausan í sumar leifinu.
1: Nei.
0: Nú er menn bara út allt land að elta mýið.
1: Já.
0: Því að menn finna vatn og sól, þá fáði mý.
1: Já.
0: Lús mý og bit mý og allt.
1: Já.
0: Ég var nú helgina bara núna, síðustu, á Laugavatni.
1: Já.
0: Og taldi mig vera vel búin. Nei, það var í kringum úrliðina sem ég hafði gleymt að passa mig. Það eru ykkur 7-8 bit.
1: Já, varstu með eitthvað spreyja það?
0: Ég var með spreyja á fötunum en ekki á, hafði ekki spreyja á hendurnar.
1: Já.
0: Þannig að þær voru svangar þar, sko, fengu. Ég náði að næra einhverjar.
1: Já, þú hefur gert einhverjar sattar.
0: Já, einhver satt
1: þarna. Já.
0: En það sem að er svona sniðut, því að ég sagði við því, Óli, sumargjafirnar koma seint og sumari sé komið, þá vildi ég gleðja þig vegna þess að hún Greta vingunum mín í Tösku hanskabúðinni sem fór nú oft á böll með bæðidögginni og Tívoli í Aratungu og þessum stöðum þarna og man vel eftir þér.
1: Já.
0: Og sagði það var svo erfitt að komast að Óla, hann var alltaf bak við trommusettið.
1: Jú.
0: Maður gat svona náð kannski að kyssa söngvaran á kinninu eða eitthvað svo leys en trommarin var alveg bara, hann var bara lokaðar af.
1: Já.
0: Þannig að það kannski þess vegna sem áttu ekki fleiri börn.
1: Nei. Já, minnst þetta bara ágætt að eiga þess að þú að stráka.
0: Ég segi það. Þannig að settur þú kannski Rúnar, hann á 10 börn.
1: Já.
0: Hann var fremstur á sviðinu.
1: Já.
0: Þetta séu munn og trommaranum og söngvaranum.
1: Já.
0: Pimpsunum er álag.
1: Já.
0: Þetta
1: er samt misjamt, sko.
0: Já, mjög.
1: En ég ætla að segja, sko, að þeir bræður Rúnar Þórisson og Jóhann Þórisson, þeir eru búin að stofna band sem heitir Sprek.
0: Já.
1: Og það er Dóri trommari sem var með Bubba. Já, alveg þræl góður og Nikki Róberts og Piano sem var í dögginni.
0: Já.
1: Og þeir eru sem þrýr úr dögginni.
0: Það voru ammælistónleikar eða feritónleikar Rúnars í Bæjarbíói í vor.
1: Já.
0: Uppselt.
1: Já.
0: Geggjastuð.
1: Allt geggjað.
0: Þú komst á svið.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Og þarna komu Helgi Björs, Andrea Gylfa.
1: Já.
0: Þetta var svona bara krem.
1: Þetta var bara alveg geggja. Mér finnst svolítið gaman, sko, við vorum hana neyri, ég og Helgi að kjafta hillingi saman, sko, bara svona daginn og einu og poppið og svona. Þetta er alveg, hann alveg þræl skemmtilegu náungi, sko.
0: Helgi?
1: Já.
0: Hann var í hesthúsu hliðina mér mörg ár.
1: Já.
0: Þegar hann er í hesthúsinu,
1: já.
0: Allt annar heldur en popstjarnar, bara Helgi.
1: Já, hann var ekki popstjarnar hann neyri.
0: Nei, hann er bara...
1: Já.
0: Þetta er bara topp náungi.
1: Já, hann er topp náungi. Svo leiðu hann að konu upp á sig, sko, hann breytist hann alveg.
0: Já.
1: Og hann bara trillir salinn.
0: Gerir allt vitlaust.
1: Já, þegar hann segir bara syngið með, þá bara syngur allir salinn og það er svo gaman að kunna allir lögin.
0: Og svo líka gerir hann alltaf skoðanakannanir.
1: Já.
0: Er ekki allir sexy?
1: Já.
0: Bara smá könnun.
1: Já, smá könnun.
0: Já, ef allir segja nei, þá er að fara heim.
1: Já.
0: Menn er ekki sexy.
1: Þetta er súper náungi.
0: Já, súper. Já. En Greta okkar í töskanskapunni, hún sagði, Óli er nú alltaf á ferðinni með hendurnar út allt að tromma.
1: Já.
0: Hún vildi senda þér svona sumar veski.
1: Já.
0: Já, ég ætla að leifa að skoða þetta.
1: Já.
0: Því þetta er svona það sem að allir eiga.
1: Já, þetta er það sem að maður fer ellendis.
0: Já, ég með þetta, sko, hún sér það, ég er alltaf með þetta bara.
1: Já, allt í þessu,
0: húslykla, bíllykla, síminn.
1: Já.
0: Loretínið þegar maður er skyndilega bitin og ef maður finnur fyrir ofnæmi þá tekur maður bara eina eða tvær Loretíntöflur og þetta er maður alltaf mötun á sér og gleymur þessu aldrei því að þegar maður var með jakkana og svona
1: ég eins og sást mig á, maður var tínandi úr jakkana þetta og þetta
0: þetta gerist ekki eftir
1: þetta, þá er bara allt annað
0: nú gerist ekki eftir þetta ég veit ekki, þetta kallast bara svona hlýðarveski sumir kallar þetta bara pungurinn en við erum dannaðir hérna
1: ætla
0: að byggja steinum að klippi því burtu þetta orð sem ég sagði
1: þannig að þetta er mjög gott orð það er allir sem við kallmennir erum yfir allir með pungan þetta er ekkert
0: orð
1: þetta má bara vera pungur nummer 2
0: já, segir það og ég mæ, sko þetta kostar ekki með 3 og 9 úr gæðefni hjá henni og þetta þolir allan ans ég var með þetta núna ellendi sem dag og líka átt með svona þá ertu enga líkur á ykkur vasa þegar þú farið inn á því
1: já, einmitt,
0: þú ert bara,
1: bara hérna
0: já, hérna,
1: hérna bara, bara, og í stórmarkoðunum
0: já, það rétt
1: já.
0: Ég segi nú bara allir með svona þetta getur verið sumagjöfin í ár
1: já.
0: Og svo bara segja við Grétu þegar við komið þarna törskanska búin á Hlemmi ekkertu með hjónabannsælu þarna fyrir aftan sem hægt er að smakka ég nefnilega fóraðum daginn og fekk mig hjónabannsælu með rababara sultun íslensku sem hún býr til og rangavallarsveitinni Greta er snillingur í að baka
1: já.
0: Hún er ekki bara með ferðartöskuna léttu
1: nei,
0: rababara tertan hjónabannsæla, hún er geggjuð en eitt sem að geggja við brúna og það er okkar besti Maggeiríks fáum Pálma snilling til að syngja
1: frábælaga
0: þannig að við bara leggjum í hann
1: blessu minni gans

0: þetta er hörkulag.
1: Þetta er hörkulag.
0: Já. Maggi Eiríks á texta og lag og allt saman.
1: Já, hann er alveg bara snillingur og algjör snillingur.
0: Þetta er fenómenin sem maður segir.
1: Já.
0: Já, bara vá.
1: Já.
0: Þú, þið náttúrulega tóku stundum lög eftir Magga Eiríks á Böllunum.
1: Já, já, já.
0: Ekki að vera hika. Og á þess að spurja, þið bara, þetta var vinsælt og þetta var bara tekið.
1: Já, bara tekið, bara tókum bara.
0: Og var ekki alveg tígulíði sem var í...
1: Jú, nei, þetta var í dansbandinu sem ég var í Hveragerði.
0: Mm.
1: Með Sölva, hérna.
0: Já.
1: Já. Og þá spiluðu við tvo vetur á Hotel Örk. Þá voru við bara svona coverband með allt, sko.
0: Svona. Þú reyndir...
1: Já, já, einmittinn. En þetta hefði mér gansið þetta samt sko og mjög góð lög, en hundleiðilegt að spila fyrir ykkur gargandi fyllibitur, byrjar klukkan 9 og búum klukkan 3, þetta er náttúrulega bara alveg þetta er ekki búið í dag
0: Þetta er allt og mikil fyrir
1: Allt og mikil fyrir Fyrir ekki neitt
0: Nei. En þetta var bara svona
1: já.
0: Hvað er þetta, tvö ári eða?
1: Tvo vetur
0: Tvo vetur, já Á tvo vetur setjandi
1: já,
0: svo bara ennig sér ekki lengur
1: Já, svona
0: Já. En sko ég er nú alltaf að hugsa heilbrigði og nú eru margir að slá úti og það mjög holt að slá
1: Já.
0: Margir með gömnu bensínvélarnar og einn félagi minn sem með svona viðgerðavegstæði hann segir, það alltof mikið að gera hann að skipta pakningar í blöndungum
1: Já.
0: Í sláttuvélunum það vegna þess að fólk að nota náttúrulega bensínu með E10, etanólinu sem getur upp alla pakningar í sláttuvélum og líka í gömlu bílunum það var svona gamlan Mustang með blöndung og notar bensín í dag þá ertu bara búin að rústa blöndungnum ég nú alltaf að benda hlustendum okkar sem að taka út gömlu bíluna að muna að koma við hjá hún og gumma í Automatic og ná sér í Wins Supreme for Petrol bætefnið sem að vinnur á móti eyðingu pakningana þetta Svona vindur á móti E10.
1: Og hvað setur þú, eitt tappa á hún í?
0: Tvo tappa. Í 50 litra.
1: Já, tvo tappa á hún í tanki.
0: Já, en svo náttúrulega ef þetta með sláttuvel, þá bara tekur hálfan tappa.
1: Já,
0: því tankun er svo lítið að svona sláttuvel.
1: Já, já, já.
0: Þetta er nú aðra bara fyrir bílana.
1: Já, já, já.
0: Og líka betri gangur í bílunum.
1: Já.
0: Og heyri munni, ég ætla nefnilega að láta þið hafa svona frá gumma okkar.
1: Já.
0: Hann var ekki æra. Taka til, þannig kom svolítið seint til hans, alltaf að fá við kaffi, neini, kaffi var búið, vínabröð búið, allt búið, hann var bara á leiðinni heim, ég sagði, við þurfum að gera eitthvað fyrir Óla, og sagði, grífti hérna, hann var að koma að sendinga bætefnum frá vins í bensínið, og ég sagði, ef hann var ekki sláttu vel, þá setur hann þetta í bílinn sinn því að vélinn gengur þýðar með þessu. Þetta er náttúrulega búið að, ég veit ekki, ef við förum í nýja spjall, það verið þá bara 20% etanól í bensínu.
1: Já, guðmengur.
0: Já, ég segi það.
1: En þakka á hún fyrir, gælum þakka fyrir.
0: En svo var verið að segja það í sundi morgun að það væri eiginlega ráð fyrir jáfólkið að reyna að koma því gegn fyrst að þeir sem eru 60 ára og eldri megi ekki kjósa.
1: Hvers konar þvæla nú þetta
0: þeir segja, það er allt fólk sem allar að segja nei
1: já.
0: Og það er svo erfitt að plata það fólk sagðið, þetta er eiginlega að banna því að kjósa
1: já.
0: Það væri þá betra að láta yngra fólki í kjósa
1: já.
0: Það var, þetta voru svona umræðið í pottunum morgun ég, það er nú bara gaman að þessi það var hlegin
1: ég segi það, þetta er nú alveg með ólíkin
0: en næstu ætlum að fá Bjögga Halldórs
1: já
0: Og lag eftir hann,
1: já,
0: hann var lagið.
1: Og blessu sér minning hans.
0: Blessu sér minning hans og svo er annar látin, Jónas Friðrik, Ríó Tríó skáldið. Já, hinn skáld Ríó Tríó sér. Hann á þarna texta sem er náttúrulega í anda Friðriks.
1: Já.
0: Rúna og Björgvin fer alveg snildarlega vel með þetta og það er Brimkló.
1: Já,
0: sem ég, spilar
1: ég er enda á þessi astni sem þú kýstir.
0: Já,

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: segja þeir eitt góðan með hérna með bó sko.
1: Já, láttu hann slakka.
0: Sástu viðtali við hann í Bæjarbíó?
1: Nei, nei.
0: Það satar ég man ekki hvað var að taka viðtali við hann. Mm. Og hann að spyrja hann svona ymsa spurningu. Svo spyr hann að ég herðu bó. Hvernig var þetta með pizzuna?
1: Já, er þetta ekki viðtali sem Öddi, ég búin að heyra þessu, Öddi Öðum Blöndal var að ég átti eftir að sjá það.
0: Já, átti að sjá það. Og þá hann spurður að því, spyr hann að því, hvernig var þetta með pizzuna? Sagður þetta þegar gæin kom með pizzuna, sagður hefur rukkað Elvis?
1: Já.
0: Og ég lóð svo mikið og bók sagði, já, kannski ekki alveg, sko.
1: Nei.
0: Hann átti margar rosar að góða svona frasa, sko.
1: Já, ég hef búin að heyra söguna að hann kom pizzusendill inn og með pizzuna og og hefðu þú eitthvað rukka myndið þú rukka Elvis og svo skellt hann hurðinu
0: nei, það var ekki þannig
1: nei,
0: sko.
1: Nei, en nei, svona heyrðum að það er búið að heyra svo margar útgáfa
0: já, það hann að farða hann alveg beint í
1: já, það er gott að koma já, ég þarf að sjá þetta ég veit að þetta í sjónarbyrnu en það er komið atrið núna Óli, sem að Steini Tæknimaður er alltaf búin undirbúa
0: Nú.
1: Hann er með eða græna innkaupapoka sinn því að hann fer alltaf að vesla í hátíðinu hér og fer í búð og fyllir á fyrir helgina
0: Já.
1: Það sjá hvað hann með hérna Já, þetta verður nú fín helgi, hann með lambalærisniða sé hérna
0: Já.
1: Og það ekki eins og frosnar þannig að Nei. hann getur þá grillaði bara strax í kvöldu á morgun
0: Já.
1: Og svo hann með bökunarkartöflur og svo hann með það sem að konans vill alltaf hann megi ekki gleyma, það eru rískupparnir frá Freyju.
0: Já, þeir eru góðir.
1: Já, og atrið hans að svo má ég velja eitthvað úr pokanum til þess að gleðja þig. Og ég sé hérna neðalegi pokanum er hann með já, þetta eitthvað sem hann með tventa núna.
0: Já, draumurinn.
1: Freyju draumurinn.
0: Já.
1: Og má ég láta hann hafa þennan pokað líka. Hann hérna með græna pokað, eins og græna pokin hans.
0: Já.
1: Krispi rískúlunar frá Freyju það eitthvað nýtt
0: er ekki þannig.
1: Þannig að ég ætla því að hún tekur fram að hún vil fá alltaf rís kuppana hann kaupir alltaf eitt kassa fyrir kona rómantískur svo situr þau bara á möyla og horfa á sjónvarpið í kvöld
0: já.
1: Og svo má ég velja og hann tökum smá drauminn og svona krispi rís grænar
0: já.
1: Þú smakkað því, ég hef ekki smakkað þetta
0: nei En, ég smaka þetta, þetta mjög gott.
1: Þetta mjög gott. Já, þá erum við að tala saman.
0: Já.
1: Björgvin Halldórsson, tókum eitt lag með honum á hann, en svo varst þú búin að velja annað lag með
0: Björgvin. Tætum og trillum.
1: Já, og það eru stuðmenn.
0: Það eru stuðmenn, sem hann syngur þetta og hann sagði mitt í gamla bjó.
1: Mm.
0: Já, ég tók nú það, tætum og trillum hann með stuðmennu, sko. En ég hef aldrei fengið borga með það.
1: Nei.
0: Ég hló mikið, gaman að það var svo skemmtilegur, sko.

0: þetta geggjala.
1: Já, þetta gott.
0: Mikið stuð, mikið gaman.
1: Já, gott vel sungið hjá Bói eins og allt sem að gerir.
0: Já, fagmaður í fingurgúma.
1: Alveg frá tjú. Alveg. Ekkert látið frá sennum að sé allt pottjætt.
0: Pottjætt. Við að njóta, kaffið endur nýjað,
1: já.
0: Lukeks á sínu stað og annað, Óli.
1: Öryggisgræðurnar hérna.
0: Öryggisgræðurnar og prins Pólóið. Við ætlum að há okkur prins og kóku eftir. Það búið undirbúða veistlu hérna eftir.
1: No.
0: Já, það allt eftir. Ef að þátturinn gengur vel, já. Sem að gerir náttúrulega vonandi alltaf,
1: já.
0: Þá Steini búin undirbúða svona litla veistlu inn á kaffistofu prins Pólóið og lítil ísköld kók.
1: Já.
0: Prins Pólóið.
1: Það ekki slæm.
0: Ekkert veist. Bara eins og í gamla dag þegar voru á tónleikum.
1: Já, já.
0: Það var ekkert selt annað í sjoppum nema bara prins Pólóið.
1: Bara prins Pólóið.
0: Bara prins Pólóið og spur og mýranda.
1: Já.
0: Já.
1: Mást þetta mýranda.
0: Já, já, já.
1: Og spurinu.
0: Já.
1: já. Og sínalkó.
0: Og sínalkó, já. Þetta já. Var selt í aratungu.
1: Já, og svo kókospólur.
0: Já. Gegnum hálfa opnaða hurð.
1: Já, akkurat.
0: Já, sem var inn í eldur.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta var ekki, þetta var bara svo frumlegt.
1: Já.
0: Það var engin sjoppa, það var bara hálfa hurðin.
1: Já.
0: Og svo bara stóð fólki í biðröð. Já. Þrýr inn afgreiða.
1: Já. Og engin næsa sig allt í rólegir. Nei,
0: og svo bara peningunni í poka.
1: Já.
0: Já, tjinn.
1: Black Knight.
0: Black Knight. en það var engin tími til að stimplinn.
1: Nei.
0: Svo bara gerðu menn upp og gerðu skýslu eftir.
1: Já.
0: Og svo bara, var, en það var löggan var á staðnum og þetta var alltaf vel
1: kontról
0: að undir kontról, ekkert vesinn en það komið að næsta manni
1: já.
0: Og það engin annar en hljóma maðurinn, sjálfur
1: Rúnar Júlíus
0: Rúnar Júl. Þetta lag ekki oft spilað
1: nei.
0: Og hver myndi ef maður segir hljómar 74 og myndi segja eða ekki segja hljómar, heldur bara að myndi segja Slamat, manst eftir því lagi? Ha, Slamat, Djaran, Mars? Nei.
1: Ég sem myndi bara engin.
0: Kveika?
1: Eða mjög engin,
0: já. Mjög fáur.
1: Já, mjög fáur, sko.
0: Ef ekki bara fá lagi í gang?
1: Tundurinn er svo.

0: Jæja, Magnús, hvernig fannst þér nú þetta lag?
1: Þetta er svakalegt.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég hef ekki hirt áður.
0: Já, minnst þetta góði frasar í þessu og bara gott lag, sko.
1: Þetta er Rúni, Jún og Bjöggi.
0: Já, já, og Byggi Hrafns.
1: Mamma heyri Bjögg að vera tóna eða þú svona takk undir.
0: Já, hann gefur svona smá.
1: Já. Vá. Wow.
0: Ekkert smá, hann gefur svolítið í.
1: Já, ting, ting.
0: Já.
1: Enda nú þarf að gefa í, skal ég segja fyrir þá sem að því að Jason vinur minn, hann núna að hjálpa nágrannakonu sinni.
0: Já.
1: Og málið það að hann fekk lánaði sendiferðabíl hjá vinni sínum og en ég sagði að óþarf að fá sendiferðabíl því að við vorum nefnilega núna á tilbóðstöfum hjá Signature að velja út í húsgögn.
0: Já.
1: Fyrir nágrannakonuna því að hún sé náttúrulega hvernig það gengur hjá Jason á svölunum hans.
0: Já.
1: Hann búin að vera núna sömu út í húsgögnin bara út á svölum í þrjú ár. Sér ekki á þau.
0: Jú.
1: Og þetta er svona lítið þungt, sko, þetta er tvekkja mann að taka halda á sinn.
0: Já.
1: En þarna upp í stekkjabakkanum, nú eru ykkur tilbóðsdagar og við ætlum að nýta tækifæri í og Jason og fara með gömlu konunni sem býr við hliðin á honum, leifa henni að velja og svo bara setu, ég sagði við Jason, við þurfum ekki að Signature er með sendiferðabíl sem að getur skutlað þessu fyrir okkur.
0: Já.
1: Og hann bara fór og skilaði sendiferðabílum. Var búin að vera með henni ykkur 2-3 vikur alltaf að vera með hann kláran en svona alltaf þú, ef þú alltaf að fá bíl lánaðan hjá ykkurum
0: já.
1: Þá fari hann ekki lánaðan og erst svo bara með henni nokkra vikur þá gætið þú alltaf að nota
0: nei.
1: Því að það getur verið að viðkomandi sem á bílinn vilji
0: þurfa að nota
1: það er svo ég myndi vilja að fá möstuna lánaðan bara eitt stutt skull
0: já og vera með henni þrjár vikur
1: já
0: ég held að maður er þetta
1: hálfokaldur Bittu, Óli að það er ekki komið í kaffi nei, Maggi fekk bílinn lánan í smá stund er ekki 3 vikur síðan nei, þannig að hann fór að skila bílnum og við ætlum að aðstóða hana Guðrúnu sem að býr við hliðan ánum að velja hana að því að hann komið tilbúð hún að reyna að spara eftir lífið í þegi er með ekkit mikið mell handana þannig að hún ætla að nýta sér tilbúðan upp í Signature og við ætlum að hjálpa henn að bera þetta inn hún er reyndar á jarðhæð og það var ég alveg til í þetta sko, að því að svo eftir þá fá okkur bara kaffi og lú, hann er með þetta Jason er með þetta alvar hreinu kann þetta sem skiptir miklu máli þjótt með lúið, dýfa stutt honni en að gera fyrir þá sem að speglega að fá sér út húsgögn, fara bara eftir helgi, ekki með að við erum skoðanum frá
0: að
1: því við ætlum að vera þetta jafnvel á eftir eða á morgun og vera þá ekki fyrir okkur sko svo bara geta að koma eftir helgi nefn menn vilji mæta hann og fá selfie með okkur Jason
0: já, fá selskap
1: þá mæta það bara víst ekki að baka ég veit að rópið frá 11.3 á morgun við verum hann líklegast 1-2 litið með að Guðrúnu með okkur og ætlum að velja eitthvað að setja í bílinn og bara aðstofana því að svo ætlum að vera með eitthvað vinkonu sínar í eitthvað svona huggulegheitum á sundaginn kaffi út á svölum og svona
0: já.
1: Það er kunnið þetta þessar elskur
0: já.
1: Tívolí. Það komið að lokalæginu, við erum fallinir á tíma.
0: Já, við erum fallinir á tíma.
1: Já, við erum bara fallinir á tíma.
0: Já.
1: Og það er komið að lægi sem að margir lentu í vor, eitt skelfilega skiptið enn.
0: Já.
1: En ekki gefast upp, við bara reynum aftur.
0: Já, akkurat.
1: Það er eins og ef að neyi verður ofan á núna í ágúst, þá er alveg vita að þó séu fallinir, þá reyna er einu sinni enn.
0: Já,
1: ekkert veginn.
0: Það píu, það er reyna allt.
1: Já,
0: komnar í stólan amma.
1: Já, en þú ert í góðum málum, kom með rísið fyrir þig.
0: Já.
1: Þú ætlar að prófa, þegar þú ert bara að smakka þetta krispí.
0: Já.
1: Þetta er gott, þú segir það.
0: Já.
1: Og drauminn, svo fer rís, kubbarnir fara bara heim til konan steina.
0: Já.
1: Það er eitthvað kósi á þeim í kvöld.
0: Já.
1: Sita bara að horfa á sjónvarpið, haldast í hendur.
0: Já.
1: Og jafnvel taka sitthvað rísið og stinga svona upp í munn og hvora öðru svona romantist.
0: Já, þetta er svona romantist.
1: Já. Eða jafnvel bara steini setur eitt rís. Nei, ég má ekki segja.
0: Nei.
1: Þetta
0: má ekki fara.
1: Nei, þetta er þáttur að miðjum degi og allt í góðu.
0: Já.
1: Ég var í fallin ef að þetta er því.
0: Já.
1: Manstu hvað ár Tívolí setti þetta í... Var þetta 70 og...
0: Nei,
1: 80 eitthvað?
0: 81.
1: Já, 81.
0: Ég held það.
1: Jó, 81 eða 80.
0: Já, 80, já.
1: Ég man bara eftir ballin í festi.
0: Já.
1: Þetta tekið mörgu sinu.
0: Já.
1: Þetta var svo vinsæl.
0: Jú.
1: En Ólafur Helgi Helgason, trommari, og við gleymdum að telja upp alla hljónsveitirnar sem að, en við tökum það bara næst.
0: Já.
1: en það var ég ekki búin að byrja neitt að vera tilbúin með bláða penna. Nei. Það komið í fallin og hver syngur þetta?
0: Árni Sig.
1: Árni Sig.

0: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Stór útsala stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég var að segja, ekki bara missurum, síðustu áratugum. Í kerfinu og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka, ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúningu undir háskólanám að því að nú kannski hugsa til þess aðalega menntaskóli og mér brádóldið daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að svo kalla náttúrufræði brautir eða sem sagt eru með þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga þar að segja að undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þeir færi fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hann að tölfræði, ef ég man rétt að samtals, sem sagt, veturinn 2024-2025, þá ljúka sem sagt, stúdentsprófi á landinu, hvort það voru 3300 manns, og þar af ekki nema 700, það var náttúrufræðabrautum. En flestir ljúka sem sagt, stúdentsprófi af einhverju sem er kallað opinbraut eða óskilgreind braut, og það er eitthvað engin sérstök braut, sko. Þannig að menn er ekkit að undirbúa sig neitt sérstaklega undir neitt og þá spyrir maður hver er þá eiginlega tilgangur með þessu og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúna hvað skólakerfið er orðið losaralegt, sko. Það er kannski, það er nokkur ám síðan það vorum við með, það var þetta svona, var þetta betur niður njörfað hvað var innihald námskið, það voru þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkjakerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta er orðið mjög losaralegt og prófessorar kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur eru illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjana þessari greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekti nýjasta hefti Economist sem sagt, það sem við erum að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk er verið undirbúið undir háskólanum og okkur skortir dálítið gögnum þetta sko. Þannig að það er svona en það er svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr sem sé MR þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta og sjötta þá voru annarkvort í máladeild eða starfræðild og þá voru eins og þú segir, það er annarkvort raunvísindi, annarkvort raunvísindin eða humanitísku greinarnar og þá var kennd latína þar og þetta var þannig og nú hefur orðið verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild held ég 2 ára ná.
1: Já, ef við förum að þess aftur, sko, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá náttúrulega þá var þetta, sko, allt akademist nám var náttúrulega, sko, klerknám, eða nám fyrir klerka er áður fyrir, svo verður með tímanum til vera til háskólar og það verður sem sagt, hérna, síðmöldum verður til háskólar og endurreisnaröld og greinarnar fara að skiljast og við séum þetta bara hér á landi að þá æður að nám hér sem var á biskupstólunum og er svo flutt hérna út á Bessastaði, Hólavallaskóla á Bessastaði og svo á Menntaskólan eða Lærðaskólan svo hér, það er umfram allt þetta gamla kennamönnum latínu og reyna grísku líka það var hérna það voru sérst, það var, voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja rækt við. Það verður náttúrulega 19. öldinu sem sagt vísind og tæknibilding og menn sjá á Vesturlöndum og það þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það eru þetta starffræðin og raungreinarnar sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjum, þjóðverjar eru verið algjöru farabróti hvað var þar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 20. öldinu allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna, en það mjög seint sem það ekki fyrir 1919 sem það stofnuð sem sagt starffræði deildi menntaskólan og þannig er sem sagt menntaskólan og maður almennt hugsaði frá því. Það að segja, annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál, bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungrinnar og byggja vona þetta. Svo breytist þetta, hér á landi verður þessi breyting 1970 og það er að þetta er þetta sem sagt það er fara að taka líka það vera minka þá vægi hvað að segja bæði starffræðinar og líka tungumálana í staðinn fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar og ég held að þetta hefur hreinlega verið mistök að gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir sem sagt akademist nám og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám að það, og sérst, þá lærir málkerfi einhvers nýst tungumáls að þá vorst að byggja stöðu dón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara með starffræðina og eðlisfræði og allar ungreinar að við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu, það þarf að vera undirstaða og hún er svo sama alltaf, skiljum við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna. Félagsvísindir eru þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út sko og hérna og það krefjast ekki sko sama aga og ég held að séu þar að leiðandi verri sem undirbúningsfög undir þá háskólanum. Og nú er það bara staðan árið svo að, veist, að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám, ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdinspróf af máladeildum af þessum 3300.
0: Það er ekki marg.
1: Nei, það er ekki marg, heldur sér bara í MR sko. Og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það virðist vera sko ef ég er miklar áhyggjur af ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnigna líka rætt og þú myndist á þetta varandi MR, það var þetta frábæra greinir til tvær ungar stúlkur í Mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerist sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafa verið að verið þá 3 ár sem nemendur látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokin vera orðin þessu umkomin að geta lesið sko bókmyndir það er ekki hægt ef við ætlum að stytta þetta og það er það sem hefur gerst það er svo margt sem er ekki rætt er ekki bara borðum ég veit ekki sem svo bara hvað fólk gerir sér grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir þýska, franska er enda þýska og franska eru bara útlið það er bara að læra spænska sem er svona einfaldara tungumál að læra í byrjun og það er enga bókmenntilesnar það er ekki bókmenntir almennt lesna lengur í dönsku þannig að þessi, við erum bara mjög vondum stað þar að segja tungumálanám í framhaldsskólum eru bara einhver svona tungumála kynningar þetta er ekki alvöru tungumálanám eins og var þannig að við erum meila og svo sér maður að sama sem er að gerast með sem sagt starffræði og raunvísindi sem verið sífellt í mörgum skólum verið að skerða þessa kennslu líka bara að skortir kennara og svo framvegis sko. Þannig að þú veist, þetta er virkilegt áhyggjuefni, líka bara upp á sko, eins og við tölum kannski að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan umtalsefni þarna, starffræðan og raungreinarnar að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af það er að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpunar fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í hérna í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífsgæð okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við hérna þessa greinar.
0: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970 sko er skýningin á þessum breytingu kannun að vera svo meðal annars að sé að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdentsprófi og fari í háskóla. Þannig að við tökum sinni dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjænslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðin eða sósiálógía eins og hún heitir víst hver er hún orðin svona mikilvæg á þessum árum? Það voru á þessum tíma verða einhversa breytingar í þjóðfélagsmálum, við tölum 68 kynslóðina, við tölum breytingar þá, það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum en þessar breytingar þær áttu sér undirstaðan var auðvitað komin frá pólitíkinni, það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því eða hvað heldur þú?
1: Ég sem sé markþætt Þorsteinn Gylfason heitin, hann var mjög snemma mjög gagnrýninn á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina.
0: Já, hann vildi kenna heimsbygg.
1: Já, ég held að hann hefði almennt bara viljað að með lærðu tungumál og starffræði, sko. Og hann skrifaði mikið þetta sko, mjög snemma á 8. áratugnum vegna þess að þá voru komið fram sem þetta kannski ekki vera nafngreina menn sem eru nú lífi ennþá en hérna sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá sem sagt hérna sem sagt, félagsfræðingar og félagsvísindamenn sem að sko sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi, menn voru að koma sér inn í framhaldsskólan til þess með hérna með þessar greinar.
0: Já.
1: En sko það eru þetta bara ekki gert öðru seldur en að reyðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gagnrýndi til að mynda mjög harkalega á sínu tíma var einmitt það hvernig sumir af þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt, það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það var verið að ala á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstæð við málvöndun sem er þessi að verið ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir okkar samtíma líta á sig sem einhverja sérstaka málvöndunar menn eða hafa einhver hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt að segja hérna það koma bara nýja grifi saman, það bara okkar tímum, þú veist, það er þessi krafa allir með svo okkar samtíma um að það er að kenna allstar kynjafræði og sem er...
0: Já, það kom setna.
1: Já, það er bara sama meiði, sko, þú veist, það er búið að fullta fólki búið að mennta sig einhver og það er allir að finna sér eitthvað að gera, sko, og telur þó til okkur trúum að það þurfi allir að læra kynjafræði.
0: Gera þetta skildu fæg
1: Já, ég held að segja
0: orðið skildu fæg
1: Mjög víða, það er þetta að færa rök fyrir svo mörgu ég kenni lögfræði í Vestlunarskólum sem hefur verið kennt þar síðan alltaf kennt í öllum Vestlunarskólum frá því á 19. öld sko. En sko, ég get alveg fært mjög sterkur rök fyrir því allir er að læra lögfræði en ekki allir að fara hérna, að fara eitthvað slíkar kröfugerðir, ég veit að það er þá kostnað einhvers annars.
0: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem eru að læra heimspeki, myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörguleiti. Ég held að þú myndir fallast á það.
1: Já, ég held að menna, það er gott að læra heimspeki.
0: Læra að hugsa.
1: En ég bara veit ekki, sko, ég veit ekki bara, ég held að, já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði og læra starffræði og læra að hugsa rökrétt og kynnast hérna svona æðri hugsun sko, sem að mér veist bara mjög ríkilegt í sífælt sko, fleiri fara á misvið sko.
0: Hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru hefur þetta þýtt það að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar einmitt fólk í þessar greinar núna?
1: Við veit það ekki, því ég minnist það svo úttekkt í Economist, þeir eru svona þeir tala það okkur skortidaldi upplýsingar til þess að geta það er sérst eina sko efnaðs- og framfarastofnun hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er sérst mæling á þekkingu 15 ára nemenda í náttúruvísindum móðumáli og hérna og starffræði En svo eru engin svona samræmt próf alþjóðleg fyrir sagt, eldri nema hvað að þeir eru með próf sem eru gera 10 ára fresti í hæfni fullorðina og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari útækta ekonum veistu hvernig við þetta að ná sér í blaði það fæst hérna í bókabúðum þar er svolítið áhugavert það sem að er einmitt hérna það sem þið taka út sem sagt, háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrrandi hvað það fólk er það hefur verist að fara aftur í sagt, skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhvert afturför í hérna í aðri menntun og það var líka það sem var nú kannski svona upphafið að þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bréf sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sérst það eru einn stærstu háskólum í heimi allavega á Vesturlöndum hérna UCLA sem sem er Kaliforníu háskóli og þetta eru 1800 kennarar þar í starffræði og raunvísindi sem skrifa þetta og opna bréf og er að benda á sko hvað nemendur sér illa undirbúnir sko.
0: Og það venni myndi í þessum háskóla sem að uppreisna átti sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árum þú vorst að tala 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla á Berkeley og fleiri skólum að umbylta, jafnvel kollvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt
1: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég vitna nú líki hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum árum síðan og bara sitið svo í mér við hérna Sylvain Fort sem var ræðu skrifar í Macron og aðstofumaður og síðasta kjörtnömbil, hann er sann skermannisti og hérna og hefur þýtt Schiller á frönsku
0: Já.
1: Og hann var með þetta bendið mitt á sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerðist í Frakklandi þar sem tungumálakennslu var ítt út og því hún ætti þætti vera lítinn bildung og hérna og það sem hefði gerst í kjölfari var að menn hefði sérst, eyðilagt þá sérst, þessa aðburðar hópa af aðburðar námsmörnum í húmanísku greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og hérna og var allmest með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þarlandi mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sög þar að segja við getum sagt að latínu þekking er eiginlega nauðsynlega bara fyrir alla sögu rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem er svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undibúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko, ég veit ekki, það geti verið sko.
0: Hefur þessi breyting sögust að lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf, á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis, það sem þeir stóðu mjög framalega.
1: Ég þor ekki fara með það, en það er finnst ofta áhrif.
0: Vantar upplýsingar einhvern.
1: Það vantar upplýsingar um margt, sko, en það sem að hins vegar hefur gerðist, var sko, að það var líka sko, og hann talar það fort, sem sagt, í þessu viðtali, það var að frakkar og þjóðverjar gerðu með sér samkomulag De Gaulle og Adenauer á sínum tíma að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungumál hvers annars þannig að það voru þarna hverski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamæranna sem að myndaði mér náum tengsl þannig að, svona, þannig að sérst, eða þú varst hérna hámentaður og ykkur eða fólk sem var bara svona kannski háttsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamæran og þetta var tilraun til þess að
0: fransku mentamál talaði þýsku og þýsku mentamál talaði fransku en gæði bara orðað þannig
1: þetta er horfið sko og, hérna, og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands eru þess að þjóðverja læra mikið frekar þess að þjóðverja hafi ekki gengið svo langt í þessu þegar með þess að fjórðungur líkur stúdentsprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá en það er svona umrótsöfl að náðu meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem er bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdentsprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta eiginlega ófærir að lesa dönsku á nokkur gagni sko. Þannig að þetta orðið mjög lítið
0: Getur þetta kannski lesið dönsku en ekki tala
1: Getur ekki lesið ekki dönsku, það ekki lesna danska bókmyndir
0: Nei.
1: lengur í framhaldsskólum og þannig að þetta þannig að sko og hvað afleiðingar hefur það? Þá.
0: En sumum myndu nú segja þetta atrið, þau myndu segja, ég meina danskan skiptir kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, það miklu nær að leggja áhersla á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það allt saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
1: Ég meina, enskan er kortið allt um liggjandi. En við erum partur á ákveðnu menningarheimi sem er bara sem norræni menningarheimi. Og það sem að gerast, við sjáum þetta bara fjölmiðluna hérna, að það er greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki Norðurlandamálin. Og hérna
0: það er bara þýðingavélar
1: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískikileg þróun vegna þess að sko að ég þekki alltaf kannski aðalega minni grein lögfræðinni og ég held að lögfræðin sé að verða bara eina svona stjettin sem er eftir það sem allt samstarf er ennþá skandinavísku.
0: Skandinavísku tengslinn.
1: Það má ekki tala ensku á nordísk júristmöðu hér er bara komið fullt af lögfræðingum með stjórnsýslum sem tala ekki dönsku og Tryggvi Gunnarsson hérna umboðsmaður Alþingis, hann flutti mjög athyglisvert erindi á þingi ég sérst í stjórn dansk-íslenska félagsins og var stýrði hérna var fundastjóri og ráðstöfn okkar í fyrra gildi kunnáttu í norrænum málum og Tryggvi var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mitt á það sko að þegar hann sem umboðsmaður hefði sérst mikið farið inn á stofnanir og hefði svona leiðbeiningar hlutverk og var bara spyrjast mikið fyrir innleiðingu á Evróputilskipun og hans spurning var alltaf er þið búin að skoða innleiðinguna í Danmörku og Nóri? Svari var eiginlega alltaf nei vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna er líklega komin ein megin skýringin á þessu sem er kallað gullhúðun allt og viðurhluta mikill innleiðingu á Evróputilskipunum einfallega vegna þess að menn er ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Nóri eða Danmörku þannig að við sjáum bara hvað kostar þetta þjóðfélagi sko, hann hefði séð bara þannig að þetta er eiginlega við getum sagt að þetta séu sko bara beinharðir fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur á þessum menningarheim við sjáum bara í svo mörgu, það er svo mörgmál því hér er alveg mjög mikið verið að ræða um innflytjendamál þessari stöðu sem betur fer og mál sem er alltaf lítið rætt
0: það er vegna þess virkabjörn það er alveg bráðnæslegt að tala það en hinni fjölmiðlarnir á sínu tíma töluðir alls ekki
1: Nei, ég veit
0: og við byrjum að tala þetta og í stað þess að okkur væri nú hrósað og það var sko alls ekki þannig og það var bara hófst meiri háttar árásir á okkur sem ég held að margir myndi ekki vilja sætta sig við og hefðu bara hægt að stunda þetta
1: Nei, og sko, ég vil með svo bara hluti að ástæðin fyrir þeim ógöngum sem við erum komin í þar er það að við bara erum hættum einhvern tímann að fylgjast með því sem var að gerast í Skandinavíu. Við hættum að fylgjast með og fylgja sem sagt, hérna, laga þróum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákveðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavísku ríkin hefðu gert, sko. Þannig að það að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við læra dönsku. Ég held að þessi eina leiðin sé að bara byrja eins og færi hengar, byrja að kenna dönsku þriða bekk í barnaskóla. Að hérna er hérna algjört lykilatriði fyrir þetta þjóðfélag.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, hann er sagfræðingur og lögfræðingur. Nú, við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar, en eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Hún Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
5: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari,

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða menntamálin, nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennar eru ósáttir við vegna þess, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Og svo eru háskólanir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með, er þetta útbreitt? Nú, hvað finnst þér?
2: Já, já, það er, kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda, ef því vorum að tala í hvernig starffræði á það.
1: Já.
2: Það er alls kyns grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á. Og hérna eftir að lokið grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einkunni í starffræði að hvað mætti ekki hvað þessar einkunnir heita en kunna ekkert skil á því sem þeir eiga kunna skil á og þetta er náttúrulega verið bent á sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
1: er þetta einkunna verðbólga
2: já, svo þannig er alveg kapitúldu fyrir sig einkunna verðbólgan en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var þar einkunir og hér er hlutmið sem svo að hérna hlutmið sem hefur verið gagnrýnt að sem var að gefa einkunir í bókstöðum sem er kannski getið aðalatir í hvort það séu bókstæður og tölstæður, það bara verið eitthvað skýr mælikvarði og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að meða við en þetta er þetta bara svo þetta er svo losara, þar sem á að búa baki hverjum bókstæður eitthvað svo losaralegt að það er eitthvað já, þú veist, fólk er, þú veist, það bánemendur eru illa undirbúnir og ég held að það sem er algjört líkilegt að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmd próf sem eru þá inntökupróf í framhaldsskóla og til að hafa, þú veist, það er að segja það, þannig að við getum þá skilgreint lámars kröfurnar og skólarnir geta þá borið sér af við það að hérna, og svo stærst að sérst undirbúin nemendur þá undir það að þeir hérna, er kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á og það sem ég botna ekki dý eins og hvert skipti sem þess að PISA kannar kom, eins og síðasta sem kom hérna, fyrir tveimur árum að hvað það var að það var svo mikil umræð alls þar sem ég reyni að fylgjast með elendi eins og hérna í Danmörku og Frakklandi og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræð þetta og það sem ég var til sem mjög áhugavert í Frakklandi að því að þetta, þú veist að komu öll lönd vestræn ríki allavega sem ég þekki til kom illa út úr síðustu könnun, það hefði verið mikið og meðalans það er að segja koronaveiran virðist að spila eitthvað inn í að skólanum og lokað meðaltali 20 vikur það bætist jóka og vandan í Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstaða menn hefði eiginlega bara svolítið borð af leið það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög þess að varum að tala áðan sem þetta ekki öll þessi fögu sem var bætt inn heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál hérna starffræði og raungreinar fram allt og svo líka það þyrfti að taka upp það þyrfti að vera meiri próf, meiri samrænd próf og hérna það ætti líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næði ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvernig var ekki umræð og það er svona og það er eins og hvernig ég skil ekki eins og bara hvernig kennarafórustan er alltaf beita umræðin af því að fara að tala það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver eitt þáttu sem kom betur út milli kannana það var að hérna að íslenskir þessi 15 ára íslensku nemendur og þeir komu betur, þar sem þeim virtist líða betur í skólanum, en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði, það er kannski ekki skrítið að mönnum líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin er svona mikið að aukast, þannig að það er bara ekkit markmið, skóli er ekki félagsmálastofnum, skilur, það er bara eitthvað annað álitaefni, hver andleg líðan er, ég ætla ekki að lítið úr því, en markmið tilgangur með skóla er að kenna fólki hérna búa það undir þá sem sagt hérna bæði lífið og áframhaldandi nám þannig að hérna og það kom miklu verru út og þá kemur alltaf hitt þar að segja akkurri ósköpunni setjum við ekki það markmið að kunnátta íslenskra íslenskra ungmenna að hún sé að minnstakvart á pari við hinn Norðurlöndin Hefur, ég heyri eiginlega engar stjórnmálamenn tala eins og svona með þessum hætti sko, af því að mér finnst þetta að vera svo sjálfsagt en sko, hér mér þá sko, bara að skoða ykkur sko, meðaltal og þessi ég segi bara nei, ég vil bara, sko, við bara meðaltal þeirra ríkja sem eru okkur skildu og það tengist líka þessum að tala um áðan við erum bara hætta, við erum bara svo mikið til hætta að horfa til Skandinavíu
1: En sko nú, þetta hljómar eins og búið sér búin að stjórn það lögð áhersla á að stjórnmála væða menntakerfið þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi þetta er svona og líka varandi útlýtingana nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn eru að tala að það leiði til hafi sér skýringin á þetta minkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nemendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu, það er náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljósi þess að þau eru að foreldra sem tala ekki íslensku og geta ekki hjálpa þeim við námið. Þannig við höfum þetta tvíþætt annars vegar stjórnmálavæðingin og hins vegar straumur útlendingahingar. Eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæðan?
2: Höfundur þessara útlæktar ekonomist nefnir einmitt sem sagt hérna stóru ekki innflutningsfólks frá vanþróðum ríkjum til, vest, til Vesturlanda sem eina ástæði fyrir hnignandi kunnáttu, sko, samhliða
1: Fyrir ekki að þeir eru með annum málsvæði sko, það erfitt, við erum að tala indóevróska einstaklinga sem hafa, sko, eru með mál sem eru indóevrósk, en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum, það sem allt annar málkerfi og málsvæði er og þannig að það er miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
2: Já, svo bætist við eins og bara fólki bara getur frá stríðshrjáðum svæðum, sko, og eins og við sjáum hvernig ríkistjórnin hefur nú sótt til flugfarmann af flugvélarnar af fólki frá stríðshrjáðum svæðum, sko, sem maður veit ekki hvernig hvort það hafi fengið nokkra menntun, sko.
1: Já.
2: Og hérna
1: og kann ekki að lesa
2: það er vantalega töluvert ólæsi sko líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að próf ekki neitt sko ekki
1: Já.
2: Próf en hérna, en auðvitað náttúrulega sko þannig að koma aftur á hinu sko að ellendis allstar sem ég þekki til þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa sagt, náð þá lámas árangri í tungumálunum og ég skil ekki hvað sem ósköpunum það ekki löngu búið að koma þessu á hér að þú kemur hér og talar ekki íslensku akkur ferðu þá ekki undirbúin í steilda og þú getur sest á skólabekk með íslenskum nefnendum þetta er bara ómöguleiki þetta er ekki hægt ekki sem...
1: Já, þá komum við að stjórnmálan
2: Já.
1: Það er nákvæmlega þetta
2: Já.
1: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin út af sögu þá má ekki ræða útlendingamálin hjá í skólakerfinu kennarar viðurkenna álagið er gífulegt og það er ekki þetta að búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunna ekkit neina íslensku og þeir eru þarna bara hugsa hvernig þeim líð
2: Já, þú eru bara í
1: Þetta er alltaf, þetta getur ekki
2: Þú ert náttúrulega bara íta undir sko andfélagslega hegðun
1: Já, þú ert bara íta undir hérna, bara stór vandræði og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasism og alla bakka
2: Já, já Og það og þau segja enn og aftur, menn ætli ekki að læra af reynslu hérna nágrann á því okkar
1: í þeir eru, sem eru að skapa rasism á Íslandi, eru þeir sem eru búin að vera saka aðra um það.
2: Já, já.
1: Saka aðra um það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það. Nei, þá vilja þeir halda áfram, verðu bullandi rasismi, hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski, ég er farin að velta því fyrir mér, hvað segir þetta?
2: Já, það er góð spurning.
1: Nei, en svo er það, já, en þá er spurningin, hvað getur foreldri gert? Nú, foreldrar, já, langflestir, vilja þetta börnin sín fá góða menntun og vilja í minns kosti nýta þetta kerfi sem við höfum hér. En hvað getur það gert? Þá er spurningum um heimkennslu heima. Nú það ekki leift, við erum með skólaskyldu. Segjum svo einhverjir foreldrar sem hafa aðstöð til þess að kenna börnunum sínum heima, bæði tónlist og bara öll þögin sem er bóðin, tungumál og annað. Hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörn. Sjálfsvörn getur verið réttlætt.
2: Já, en mér finnst þetta athyglisvert, svo kemur líka hitt, sko, að hér hlumis er mjög lítið einkaskóla, ég held að sé, ef ég mann það rétt, þannig svolítið síðan ég las þess að las tölfræði þetta, sko. En,
1: já, við erum í Ísaksskóla.
2: Já, og, ég tala um tölfræði ellendi, sko, þá var, mér minnir, ég maður réttlega svo í Svíþjóð, mér minnir það sem 7% nefnda sem,
1: eru,
2: já, sem eru í einkaskólum, sko, í grunnskóla. Þannig að þú veist að mér finnist ekki dóðalegt að fleiri getur ekki skóla heldur en opinbera, ég held að það var lindar bara alveg æskilegt, sko.
1: Það er í viðauka við mannrétta sáttmála Evrópu, það er ekki hægt að banna það.
2: Nei, en
1: það er bara
2: þetta er alltaf bara spurning hvernig rekstra umhverfið er, sko, hvort menn sjáu svo nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: já, hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er náttúrulega andrúslofti gegn því hér, já. Pólitískum ástæðum.
2: Já, ég held að það væri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem að hafði verið svona heimaskóla og hafði skoltinn og svolítið upp á svona félagsþroskan hjá honum, sko, því hann var nú einn með foreldri sínum sem voru mjög fullorðin. En hérna, ég held að vera þetta óæskilegt, en ég held að vera miklu verið æskilegt að við getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gert, hvað þá?
2: Já, þá náttúrulega bara tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir og...
1: Ég er nokkur annað en bara fara að hérna, þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörn. Síðan er bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það er spurning um öryggi.
2: Já, svo líka...
1: Öryggi í skólanum.
2: Já, svo líka hitt sem að, sko, sem að má heldur ekki tala um, sem eru annað svona tabú og það er þetta bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. Og hérna það er sem að hérna og held að sér endar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljást við, sko, og hérna og það er meðlans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnum er ekki búin úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu slík úrræði, sko, að hérna, til að mynda geta reki nemendur úr skóla og þess áttar, sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komum fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron, Emmanuel Macron, Sylvania Ford, heitir það ekki?
2: Ford, jú.
1: Ford. Hann hérna, eða hann þar er bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttæklar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun að vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðin? Þetta er mjög erfitt að skilja.
2: Nei, sko, það sem hann var að tala um í þessari grein, var að tala til aðal húmanísku greinarnar.
1: Já.
2: Það er að segja hérna
1: tungum... Það sem neitt er að hafa hérna pólitísku áhrif meira, já.
2: Tungumálanámið, það sem að hefði verið sem sagt, þeim tungumálur ítti hliðar á, það hefði verið ákveður hugmyndafræða baku það, að það væri... það sem sagt að það æli á mannamun og það hann sagði, sko, hann talaði um þessar grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem að bara amast við hinnu djúpa og vitsmunarlega og þetta er náttúrulega einhvers konar flatneski hugsun. Við getum séð þetta með eins og hjá manni sem er nú mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í forsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári, hérna Mélenchon, sem er hérna mjög róttækur og hann til að mynda vill aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin, það eigi að vera eigi hver sem er að geta fara til
1: Frakklands. Enda kjósa þeir hann.
2: Já, og hann er líka andvígur sem sagt hérna sem sagt málvöndun sem hefur verið sagt, mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd frakka að leggja áherslu á málvöndun, þar að segja, og hann talar um að öll tungum á, að þú veist, að sé allt í jafn rétt hátt í því að mefnum til að mynda hvort sem minn tali bara einhvers konar kreólamál. Og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi, hvað var það, sagt, hvernig amast við málvöndun meira þess að ríkisútvarpið leggur enga rækt við þetta neitt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir handriti sem er greinilega ekki prófarkalesið það er ráðið þar fólk hérna sem að sko ekki, ég meira þess að ég var einhvern tíma því ég var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf, ég nettur ekki að fara að vinna á fréttastofun en ég þreytti svona inntökupróf að gamni til að vinna sem sumastar á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf, ég veit ekki hvernig það lengur sko, það var þungt íslensku próf og
1: það var þannig
2: já, og hérna en nú er til þess að það með þess að mannski það sem er þulur sem er ekki með íslenska móðumál og ber allt kolvitlust fram sko, og mér stur ágætt í íslensku en hún bara talar ekki rétt að íslensku því að íslenskan er ekki bara hún er ekki bara sem þetta ritmál, hún er líka talmál og það er alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna, þetta er eitthvað sem get ekki gerst til að mynda í Þýskalandi það sem þessi evróski þess að tungumála stað allir notaður og þú getur ekki fengið vinnu hjá hún opinbera það sem þú ert að fást við málnum að hafa sérst,

0: hérna komin sé raunverulega að hafa áhrif á þessu leitinu til líka okkar samtíma að, að það sé raunverulega hugmyndafræði sem sé að sigra að, að við eigum bara að haga það eigi bara allt að sérst að allt að sérst að hérna allt tungumál eigi bara að vera jafngilt sko, alveg sama hvernig minn tala og það megi ekki vandamál og eigi ekki að vandamál
1: Þetta byggt á, á kenningunu um jöfnuð og jafnrétti allra tungumál
0: Já, en aðtöfðu samt líka sko sem ég er svolítið gaman að því sko að því að ég heldur við varum nú að tala með þetta líklega hérna því var hérna seinast að, að hérna, að því að ég nú kannski fann að nálgast, að ég kannski var, var bara hægri maður frá því að var unglingur sko en ég kannski fann að nálgast svona margt svona vinstra fólk sko að ég tala við tölvörta svona, að svona rótgrónu vinstra fólki að hérna, þá er meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko vegna þess að sko hægri menn íslenskir í gamla dag voru ekki stóðust ekki sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu og það voru eins og að vinstri menn þetta gerðu það
1: Þeir voru það hægvörstina
0: en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: var það ekki hluta að því að það var talan að herinn væri að okna hér ástandinu og það var oknunin sem skipti máli
0: Þeir voru líka bara einlægir þjóðunisinnar og mér finnst ég vera sko, en svo er bara, þú veist, vinstrimennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver svona, einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að, en það eimir heilmikið eftir þessu hjá eldra fólki, mjög þótt gaman að tala við, ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með, sem er þá erum við fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík sko. Og þá kannski líka komum við að því stóru álitaefnin en svo við rættum að hérna senast að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja, séu menningarleg að þau eru bara ekki flokkspólitísk þar sem því að flokkspólitíkin hún bara heldur ekki dýfið það er sko breytingar gamla, sem er að verða
1: Gamla flokkspólitíkin hægur og vinstri eru úrallt
0: Það held
1: ég Og það rétti á þér og það sem meira er til dæmis að, að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna eða frjálsíkjumenn og aðri sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski sameinast vegna þess að þeir líta báði svo á að, að hérna, hægkerfið sé öflugasti þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsa þar að baka.
0: Já, já, en
1: þannig að þeim er sko, til dæmis við tökum dæmi já, ég er ekki bara segjandilega frjálsíkjumenn þannig að þeir hugsa sér svo ef hagvöxtur er góður þá er lægi svo er kannski hnignun menningarinnar það er allt í lægi, það skiptir engum
0: máli en þetta stendst en stannarblega
1: þetta fer ekki saman
0: nei, en þessi kenning er mjög útbreitt en hún stendst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn er bara miklu djúpstæðin svo að hann hverfi með einhverri svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt hérna fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eruð engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla sko.
1: Nei en það er náttúrulega ekki stuðslengur við hefðir og venjur sem er í þróuðum siðmenningar samfélög Þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars líkt. Það vantar og þetta er farið að hafa áhrif á, já til dæmis við og engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að, að kristin og kirkju hefur verið vikið að mestu leiti til hliðar. Við bara tökum það dæmið.
0: Nei, ja, svo kannski líka fórustum að kirkjurnar eru ekki uppteknir af,
1: Nei,
0: af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af allt öðru. En þetta er ljóst eins vegar, þetta, eins og þú talar þannig erum að tala ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, í verri starfsfræðiþekkingu eins og þú segir. Raunvísindin verða ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina að þessu leiti og í öðru lagi þá erum að reyna að framkvæma einhverja blekkingu um að þetta skipti ekki máli.
0: Já og svo getum betti líka við að því að við erum lifum á svona svo kapitalískum tímum að maður vera með vilja með allt í peninga að hérna að ég held reyndar að það séu sko beinhörðir sko efnaðarslegir hagsmunir sko okkar að varðveita tungumálið.
1: Já.
0: Vegna þess að það er sko það er svo mikil auðlegð

0: fólkin að eiga svona gamalt rótgrófi tungumál sem svona þetta gegnsætt og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þessi þetta svona sko og þessar málbreytingar var að lesa með þetta nýlega hérna í áhugaverðri bók einmitt hérna eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala með var að tala um frum indóevrópumenn og það sem var að nefndi með íslensku sem dæmi hún er mjög fá tungumál í heiminum sem hafa tekið af litlum breytingum
1: lifandi tungumál
0: já já
1: sanskrít og latín já, er ekki lifandi
0: nei,
1: tungumál
0: nei nei nei ég segja en þú veist við hefum ekkert mikið af slíkum tungumálum heldur sko þannig að sést að en náttúrulega þessi sko æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrít og svo forn gríska til að mynda eru mjög blæbreiðarík sko og þannig að þú veist það og þetta slík tungumál henta mjög vel til sko æðri hugsunar og til sko vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala um móðumál og við megum heldur ekki alveg slíta þetta í sundur af því að við byrjuðum hérna samtalið og talum sem sagt annars vegar húmanísku greinarnar tungumálin annars vegar og svo hins vegar starffræði megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starffræði þarf líka sko djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það forsenda fyrir sko semst skapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforð þannig að það þurfa allir að við ekki líka bara dæmi eins og við sjáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hörfu skáldin og heimspíkingarnir og svo verkfræðingarnir í kjölfarið sko. Já.
1: En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni en nú myndi einhver segja talsmaður skilvirkninar hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku ég meina það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkninar ef alltaf vera bara snúast hagnýta hluti og skilvirkni þá mun örlega einhver koma fram á sjónarsvið með það að þessi langótýrast um þið dragu ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti bætt samskipt okkur við engir sagtinska heiminn hvort sem það er Ástralía eða Bandaríkin, Kanada þetta svona staði getur komið upp
0: Já, hvað segir það? Rektor, ég man ekki hvað ekki, þetta er rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku en sko, nei, ég held að segja þvert á móti sko, ég, þú, kannski,
1: Já,
0: ég,
1: þú skilir sko, hvað ég á við
0: já, en þú
1: getur hann vekir hljómgrunn með því að gera þetta og sína þann með skilvirk með
0: en þú veist að hugsa það, en sko þá erum menn bara alltaf að hugsa til skamstíma En það var eins og þessi grein sem ég var að vísi hérna í pislum daginn, mér var svo áhugaverð sem er nýsta skýrni eftir Loga Gunnarsson sem er prófessor heimspeki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur að Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeki og við erum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeki og sem að sé vel að bara sem hendi miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspekinnar heldur en þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er þess að tungumálið sko okkar heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálinu og þá kemur þessu sem við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðalega auðlind í þessu tungumáli svo þessi einlind og marklindi voru orð sem að Sigur Nordal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornu máli þó svo þau aðra merkingu og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni
1: Já en það má kannski segja sko Sigurður Nordal hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann náttúrulega nú tölum við öðruvísum menningu, við tölum við fjölmenningu tölum við skilvirkni en við tölum ekki eins og hann gerði hann Sigurður Nordal einlind og marglindi við erum farin að tala allt öðruvísu og það er mjög erfitt Björn ef hægt verður eða vonandi verður það hægt að ná fram einhverju breytingu og það verður ekki gert nema að verði verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna það að breyta þessu eins og þetta að verða.
0: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni sem kannski
1: Já, við getum sagt að
0: hún hafist í bestastaða skóla en sko og það var engin smáræðis vakning vegna þess að það sko þetta er sko myndi ég telja sko heimsögulega mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi því að menningarlega var Ísland tiltölulega nokkuð staðla þar að segja sú menningar iðkun frumlega sem átti sér stað og hafði átt sér stað áldöldina undan var sko umfram allt sko rýmnagjari sko þetta sem eitt og annað stórkostlegt inn á milli eins og passíusálmandinu, það var mjög lítið að gerast en svo sprettur fram sko hérna svona aldamótin 1900 upp úr því sko hérna við fyrir að eignast sko hérna rithöfunda og heimsmæli kvarða sko það að segja hérna upp úr tungumál það sem voru ekkit skrifað innan skáldsögur og hérna og engin leikrit sko til að mynda þannig að hérna það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í ræturnar og enduruppgötva þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurna. Íslendingasögurna voru ekkit, það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum, þar sem þetta líka ákveðin enduruppgötun þegar hérna fara að prenta þetta og það verður til á hverju heimili og fólk vera kynnast sem sagt sagnaarfinum miklu betur heldur en það hafði gert. Og það er svona, og það þarf að verða eitthvað svona vakning sko aftur og svona og það er þetta bara mjög mikið verk að vinna.
1: En yrði það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðernisstefnu þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
0: Jú, það þarf að vera.
1: Ég meina, það þarf ást á land og þjóð.
0: Jú, og ég fann að sjá þetta. Ég er áskrifandi að Berlingske og ég sé að þar eru málsmetandi mennfarnir að tala gildi ættjarðarástar og þjóðernisstefnu sem að sko við erum að mestu alltaf verið svo eftir á sko. Það er ég aldrei hugsun sko.
1: Engilsaxarnir fara að tala patriots.
0: Já,
1: það er orðið mjög
0: þá er ég ekki að tala sko fólk á neinum jaðri, það er bara að tala fólk sem er bara svona venjulega borgarlega sinnaða fólk sko sem sér að umrótsöfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir og mörgum sviðum
1: samfélag. Áður þess að við skila neinu frá
0: það. Já, ég meni þú veist, þetta er eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda sko að þetta fólk svona 68 kynslóðinni sko það þú veist að ég meina þau umbylt ekki samfélaginu hérna eins og þau róttækust og ætluðu sér sko beinlinis hérna í stjórnarráðunum það var bara gert í stofnunum út um allt sko þú veist það var bara þannig að þú veist það mun taka þar að segja það mun taka marga áratugi að vinda ofan af þessum það er bara þú veist ekki við séum bara hér eru fjöldin allur af menningarstofnunum í höndunum og alls konar öfgafólki stofnanir sem voru alltaf sko var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgaralega sinnuðu fólki
1: já þá en við sjáum en ég þakka þér fyrir Björn að koma til okkar
0: já takk hérlega
1: fyrir og ræða bóð. Þessi mikilvægu mál Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið sæl.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérlega fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin ef að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mína eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rækta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðanum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Ísland er ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust að einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar er uppbyggt, það í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka á láglauna fólks muni horfa til verri vegar. og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju, í hverju sérstaklega kannski þessi munur fólkin hér, en við með kerfi sem að er þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum. Þetta er einstakt á heimsvísu.
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í
1: Það er auðvitað misjafnt á milli landa Já, en þessi háa aðild hér á Íslandi hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi er það að henni hefur ekkert farið aftur. Hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við það
0: en sem gerst
1: ekki
0: einhver
1: hefur farið lækkandi og Já. Það svona hið svokallega trend
0: Já.
1: Innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið. Þar sérstakur kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem að á sér staði löndum Evrópusambandsins. Svo líka ástæðan fyrir því að ég andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að evrulöndin þurfa að fara leið innri gengisfellingar svo kallarar þegar að hérna, áföllu kreppur dynja á svo leið sem að við þurfum að fara og þetta er leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evru kreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringu 2010 og þar eru löndin svo Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði. Hún tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífveri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum getað farið hér sem að láta hérna, gengið, taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó var að styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhornin verka Lálanflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
0: Já, en ef við göngum, Solveig, í Evrópusambandið, hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélag?
1: Samningsrétturinn, hann mun ekki breytast samstundis, auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innleiða einhvers konar saleg módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilega fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið en það hef ég sjálf yðurlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránni okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að því ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
0: En Solveig, nú höfum við lög stéttarfélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög. Það eru svo gömur þegar verið fyrir síðar heimstjöld.
1: 1938.
0: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við göngum í Evrópusambandið? Eða flest hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verið ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samþykkja sjálfstæða vinnulöggjöf heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í markmið Evrópusambandsins að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers konar samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétta.
1: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni það hvort að óumflýjanlega muni leiða af eingöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallar breyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf auðvitað að breyta lögunum frá 1938 og þetta er auðvitað það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar hvort sem að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raun að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildir ríkisáttasæmira til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað þá hefði maður svona kannski fljótu bara að geta ímyndið sér að það væri meiri samstaða það að ganga í Evrópusambandi til þess að mynda að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvist að til mikilla breytinga myndu þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildir ríkissáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og öfri millistéttin og stjórnmálin eru að mestuleiti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks. Og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði en ég tel fullvist að til þeirra myndi koma.
0: Það verkfallsréttur.
1: Meðal annars verkfallsréttur og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
0: Ja, það þið bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess samkvæmt stjórnarskrá okkar. Þá ertu raunum að búast við því að þessi það verði skerðing á félagafrelsi lám saman innan Evrópusambandsins.
1: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
0: Þannig að Evrópusambandið gæti takmarka rétt þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnu opnlu.
1: Já, meðal annars.
0: Hvernig er þið þá staða ykkar?
1: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglauna fólks í löndum Evrópusambandsins, þá hún ekki góð. Þar eru auðvitað, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum, að þar er fólki sama, stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér, þar sem eins og í Eblingu verum með risa stóran hóp félagsmanna. Meirinn helmingur þeirra er af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem að snúast bara til dæmis tungumál. En við í Eflingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að sameina okkur öll í sterkri baráttu innan vefanda félagsins fyrir efnaðarslegu réttlæti. Og það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram, þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild. Ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttarfélaga innan Evrópu sem að eru í sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum. Og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það áskoranir sem að við sem að tilherum stétt verka á láglaunafólk stendur fyrir fram hér á Íslandi séu miklar, þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverfi sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttarfélagsaðild til ræstingafólki meðan að hér eru allir í stéttarfélagi. Allir. Auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað og aftur það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka á láglauna fólks hér en það eru þó minni og það þó auðveldara að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum aðbúna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundursteytin vinnudag risastórir hópar kvenna sem að hafa bara litla sem enga getur til þess að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin Og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar. Samt ætli ég að taka það fram hér. Ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda koli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu. En það staðreynd að lífskjör verka á láglauna fólks eru þar mjög erfið. Það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á við eru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki. Við þurfum auðvitað að læra að beita þeim og vilja beita þeim en við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur.
0: ASI. Eðlilegt, finnst þér eðlilegt að þeir ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina það á kjóðsrættu nokkrar vikur, lítinn tíma, menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmur Birgisson, þið hafi skýra skoðun í þessu málum, aðrir óljósari skoðun og sjálft heildarsamtökin ASI, ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður kannski síðast á undan þessum heldum sá sem var undan þar hann var mjög hlyntur aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko, þeir sem eru aðilar í ASI spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustum en ASI rísi ekki upp og segi við eigum ekki, við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða þetta var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör síðan og kannski sæmilegi með að við sönnu svæði að er þetta ekki eðlilegt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
1: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals þá eru mjög skiptar skoðanir innan alþjóðasambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar að fari var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstæð alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstæð alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður farþáfstað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan vefanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðganga samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að eða rétt að setja til mig bara að vita það að svona verði þessi atburður ás allir því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt mun ekki mynda sér afstöðu opinberlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að innan félagana innan meðstjórnar eru bara Nei. Svo skipta skoðanir að það eru raunverulega enginn sem að gæti tekið þessa ákvörðun nema þá þing alþjóðasambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og Já. Hefur þá megin ábyrgð að móta pólitíska stöðu þannig að ég sé svo sem ekkit athugavert það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
0: Ég er ekki hætt á klofningi?
1: Jú, en ég meni það alltaf hætt á klofningi.
0: alltaf. En það annað hérna sem við erum á evrópska efnahagssvæðinu, Sólveig. Nú hefur frjálsflæði vinnaafls verið inn á þessu svæði. Og þá spyrja menn, hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
1: Frjálst flæði því fylgja mjög miklar áskoranir og ef við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum, þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi af þessari vöru inn á markað, þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta auðvitað bara frekar hérna svona augljós staðreynd og þær áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðumst hér að erum hingað fluttlis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru, já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar það kemur af svona tilveru skilurðum fólks. Í nefni sem dæmi, ræstingabransan, þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytjendabakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnt það með mjög skýrum hætt að mjög miklu vilji hjá atvinnurekendum til þess að einfaldlega að láta þessar konur vinna hraðar og meira til þess að fyrirtækin geti grætt meira og verið samkeppnishæfari. Það er eitt dæmi, en auðvitað skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn. Þar sem að sögum þess að engin leigubremsa eða leiguþak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboðið. Það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætta sig við það að borga alltaf 70% sinni ráðstöðanum tekjum í leigu, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Þetta er mest megnið ef ekki öllu leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu. Þannig að já, það hafa, þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láglaunafólk hér að þessu landi til þess að ná árangri er að tryggja við stöndum alls saman, sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er, vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi, vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðun og það höfum við gert. En aftur sem manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga, þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfi að elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu, þá skilur það að mestu leiti öll sín líðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastóran hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu, en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi. Að fólk sé að vinna, að fólk sé að borga skatta, að fólk búi í landi, en hafi í raun lítil sem engin lýðræðislega réttindi.
0: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá rökstuðning að vísu fyrir því.
1: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki að fullir það að það verði erfiðara en ég get allavega ekki séð að það verði auðveldara, það þyrfti það einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða. En þegar ég horfi svona yfir sviðið þá get ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
0: Nei.
1: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál. En það sem við þurfum eru þetta sterk félög verka á láglauna fólk sem að eru tilbúin til þess að gera það sem til þar. Sem sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmála fólk sem að vinnur fyrir verka á láglauna fólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka á láglauna fólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðis ríki þar sem að almennt mikil þáttaka er hjá fólki í kosningum, þar sem er mitt mikil stéttafélags aðeld þetta staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhvers þar annars staðar frá. Það er ekki svo leis.
0: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
1: Já.
0: Og ef við erum að tala um þetta og það er sérlega Já, ég held ég að flestir sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samruninn verði meiri og erum við þá að tala minna lýðræði?
1: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standi fyrir fram fyrir mjög miklu vandamálum. Mm. Það alveg augljóst.
0: En fyrir ekki bara að koma vegna þess að það mjög miklu innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem náttúrulega með engan atkvæðisrétt. Ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefnu.
1: Sko, hér á Íslandi þá held ég reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreist eitthvað saman
0: Já.
1: Og þetta hefur Evrópusambandi tekið til mjög svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan þeirra
0: svæða
1: sem
0: varan,
1: eru með þetta frjálsa flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðingu og hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til þess að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldistar sem Ísraela gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu en það hvort að það sé þarna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik sem að emitt hérna ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann emitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðu fólk, fyrir almenning þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt voru að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðislega réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á yfir þjóðlega stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það að verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífellt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert þess að búum hér hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík taka þátt í starfi stéttarfélagsins við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé eftir að bjarga okkur, við bara getum mjög vel séð að bjarga okkur sjálf.
0: Vill Evrópusambandið verða að hérna stórveldi? Vill Evrópa verða stórveldi? Imperial Já, ég menna imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
1: Já, sko, auðvitað, það er mikil munur á heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því það sem að kýmur er að gera en það er kannski efni umræðu en sko, hvaða líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það mjög mikil ólga í Evrópu þinginu þar takast á mjög ólgar fylkingar frá því að hruni átti 2008 það er aðgerðið sem að greipi var til á vettvangi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni þær snerust að miklu leiti það að grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hennar í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að þessi mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri, ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi. Við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að setja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem hún mun spilast.
0: En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
1: Ég sammála.
0: Ég mun alveg saman hvernig þetta er á
1: það. Ég mun
0: annars... Hvað að skoða þessu menn kunna hafa á því, þá verða menna við. En það er nýmið sett fram öðruvísi, þessu stilt upp sem einhvers konar samkeppnis sjónamiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir um það hvernig þróunin verður innan þess.
1: En svo finnst mér fólk líka vera svona, jáfólki sem að tala um það að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis mér það líka tala svolítið svona hingað og þangað einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands svo í næstu setningu er sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir það ganga til liðs við aðra hópa, annara
0: þingmanna
1: og svo framvegis og svo framvegis. En mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna, bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi. En ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðræður vegna þess að hér eru vextir háir vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo vilji leita lausna annars staðar en þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum eins og ég var að segja á þann sjálfleiðirnar til þess að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess eðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem er erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttara sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi. Það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi. Við höfum almennt verið sammála það þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn kostum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér hugnast það ekki.
0: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmannslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmannslaun. Og þá er spurningin þessi Sólveig, hefur þú áhyggjur af því að evrópska reglur lágmannslaun grafi undan íslenska kjarasamningslíkaninu?
1: Kjarasamningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka á láglaunafólk eru lágbundin lágmarkslaun. Alþingi sem er ekki, ákveður ekki
0: lágmarkslaun,
1: en við gerum það gegnum kjarasamningarna.
0: En getur þetta kerfið sem þeir eru með, ef við göngum í Evrópusambandi, þá göngust við undir samþyktast tilskipin Evrópusambandsins lágmarkslaun.
1: Þessu er mismunandi farð, það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona það verður tekin einhver ákvörun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur, ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu það mun aldrei verða svoleiðis það verður aðlögun breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega en það sem ég hef áhyggjur af er þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum, að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
0: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala um auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeirna til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
1: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminnar ég að reyna að setja mig inn í tilvöruskilirði eblingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamlinga og það sem við höfum verið að gera ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hef skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul. Ástæðna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslu við Evrókreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá. Ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan svo svo að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengjusfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæður sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnalega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel útiloka okkar samningur myndi kveða á það við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum og breytti til það útiloka en aftur ég hérna þú getur fundið klárara fólk en mig til þess að ræða þetta
0: Nú, þannig það í dag að íslensk verkalýðsfélög geta haft áhrif á stjórnvöld, haft áhrif að við getum kallað bara pólitísk áhrif Nú, ef að stór hluti lagasetningarnar kemur frá Evrópu missir þá íslenska verkalýðshreyfingin þennan hluta af áhrifum sínum?
1: Já, ég myndi segja að þessi möguleikar okkar einmitt sem eru tilkomin vegna módelsins okkar en líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðsmódelinu verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já og munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvalda borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala þessi mál og fleiri að það þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkisáttasemjara heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðilum við það að lesa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu þau segja þetta hátt og snjallt það ekki eins og ég siti heima hjá mér á kvöldin og sé hérna kokk upp einhverja samsæriskenningar ég byggi þessa sín mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sín og þetta þeirra afstaða og aftur eins og ég sagði áðan einu ástæðunum fyrir því að þau vilja gangi nefru sem þau taka bæfruna til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki
0: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
1: Já, ég...
0: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér, að það eru sem að það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi, þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line, kannastu við þessa dóma?
1: Já, ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar ídalegt minnisblad frá lögmannum Það sem að farið í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins mikið og hægt vegna þessa máls.
0: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Takk hérlega.
0: Og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi sími 771-3040 771-3040 Dún og fiður auðlýsir nýju hör sængumverasettin fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86 Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Snirtu veru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snirtu veru verslunin Glæsibæ.

0: er ég, nú legg þau aftur, fer ég á þinn fund.
1: Jæja, þá er bara þátturinn að hefja göngu sína hér, út var saga Magnús Magnússon, gamlu góðu lögin, og ég veit ég hvert, heyrið þér, Óli?
2: Já, svona.
1: Já, ég heyri þér, þannig að þá ertu komin inn.
2: Þá var ég komin inn.
1: Já, já, við verðum að vita hvort við séum í sambandi.
2: Já, nákvæmlega.
1: Það nefnilega skiptir miklu mála að vera í góðu sambandi við alla þessa dagana.
2: Já, það veitum nú ekki að maður með hvernig ástandi hérna í heiminum og hérna heima bara.
1: Já, og allt sem í vændum.
2: Já, já. Allt sem í vændum. Já, já eða nei.
1: Já eða nei.
2: Já. Var ekki eitthvað lag, já eða nei með stjórninni eða hvað?
1: Jú, það var,
2: já, já. Það ekki.
1: Sika, það var Eurovision-lagið.
2: Já, var það ekki. Já eða nei,
1: já. Já eða nei, já. Já. Já. Hét ekki komboð annað en stjórnin, ég man það ekki. Við getum fundið út því eftir.
2: Já, já, já.
1: Já, finnum út því, já eða nei. Þetta já. Er náttúrulega lag sem á að spila alltaf.
2: Núna. Við þetta, já, akkurat ekki. Núna, þegar það er annarkvort já, já eða nei.
1: Já, já, já. En, góði hlustendur, þátturinn er hafin, lukkeksi komið á borðið, kaffi komið í könnurnar og eftir enga bíða því að við hófum þáttin á manni sem að skemmti nú með þér á rauðhettu á sín tíma.
2: Já.
1: Döggin og Megas.
2: Já, blessuð sé minni kass. Já,
1: svakalir útitónleikar. Þetta var svona fyrsta þetta var svona rísáttið, 77, já. 78.
2: Já.
1: Í hvað hétt skóri sem þetta var? Þetta var það fyrir austan...
2: Nei, þetta var Rauðhetta.
1: Já, Rauðhetta.
2: Þetta var við Úlfsvatn.
1: Já, Úlfsvatn.
2: Skátarnir.
1: Já, já, það passar.
2: Já,
1: já.
2: Skátarnir.
1: Já, þú náttúrulega...
2: Allt í reglunni.
1: Já, já. Þið sko tekið Dísa var 78 í sértjaldi lengst út í buska.
2: Já.
1: Það var til þess að dreifa mannskapnum þetta var svo fjölmönd.
2: Já, þetta var rosa. Til þess að þú kallar mér þess að fyrir framan sinuna.
1: Mm.
2: Í liði var að reyna að tróðast upp á sinu.
1: Já, já, já. Komum við góðin.
2: Ha.
1: Reina nálga skoðin.
2: Já, já, nálga já. Skoðin, sko. Mm. Já, þannig.
1: Já, þannig. En Megas, við erum að taka, ég baðið að velja tvölega með honum.
2: Já.
1: Og við byrjuðum á...
2: Á hérna...
1: Tvær stjörnur.
2: Já, tvær stjörnur.
1: Já, og svo tökum við bara annarlag strax í Ríka því að hann upp á sviði. Þetta er eins og á rauðhettunni.
2: Já.
1: Með kassagítarinn, allt klárt.
2: Allt klárt.
1: Ekkert vers.
2: Allt klárt, já.
1: Allt, ekkert vers.
2: Nei.
1: Þannig að fáum hérna lag sem þú valdir, það heitir...
2: Tvær stjörnur.
1: Það var fyrst og svo kemur spáð í mig.
2: Já.
1: Ég veit að hérna miðað með þessi. Steini sníður að réttu þessi að mér. Þannig að, Steini, þú mátt bara leggja.

0: Já, blessu sé minning Megasar.
1: Já, stórkostlegur.
0: Mm.
1: Stórkostlegur.
0: Dögginn var þarna á ferðinni, 77.
1: Já.
0: Rauð þetta og náttúrulega aðra tungu allir þessi sveitas.
1: Allt tróðið.
0: Allt af tróðið.
1: Já.
0: Þá var sveitamenning. Unga fólkið þekkir þetta ekki.
1: Nei.
0: Nei.
1: BSI bara byrðuð sko og ég út og
0: þar. Já.
1: Já, sætaferðir og læti bara.
0: Já, maður heyrði líka að þeir sem muna eftir auglýsingun í útvarpinu, sætaferðir frá BSI.
1: Akkurat, nákvæmlega.
0: Dögg, Aratunga, sætaferðir BSI.
1: Já, já.
0: Og hvað, þetta voru 5-6 rútur?
1: Já, já, já, já.
0: Og svo bara beðið rútubílstjóri?
1: Já, já,
0: já,
1: hann bara var inn í eldhúsi bara og át kökur og
0: fékk kaffi?
1: Já, og kaffi og flatkökur með hangikjöti og...
0: Hann hefði betur fengið bara lú.
1: Já, hann hefði betur fengið, já.
0: Já,
1: já, það var bara ekki komið.
0: Það var bara ekki komið þá.
1: Nei.
0: Þannig að unga fólki í dag, það fætti þá að njóta lú baston.
1: Já.
0: Ég var nú í veisluðu núna daginn, þar var að vera að bjóða upp á ostaköku.
1: Já.
0: Og þá hafði frúin hlustað á kökuuppskrift frá Hjördísi Geis. Það bara mylja niður lú baston keksið, smá smjör til að halda því saman.
1: Já.
0: Og svo bara svona eitthvað kremfylling og Hjördís útskýrði þetta, ég man ekkert hvað þetta var þetta, en rosalega svona ostakaka góð.
1: Já. Á, já.
0: Með góðri sultu, bláberja, íslenskri bláberja sultu.
1: Já, hún er bara, þú eru bara að láta hann að bjóða okkur í heimsó.
0: Ég held það.
1: Já.
0: Það er margt veitlega svona.
1: Já.
0: Og annað, ég sagði nú við Hjördísi að því að ég leta hann að vita að þú ætlar að mæta.
1: Já.
0: Ah, ég ætla nú að vera búin að prjóna sokka fyrir hann Óla minn, sagði hún Hjördís Geis og ég sagði, við björgum eins og ég nefnilega komið hjá Bóbó í Kallmönnum morgun í
1: já.
0: Kaffi,
1: já.
0: Fekk mér ítalskan bolla, hann alltaf með svoleið, svona sterkan.
1: Já, já.
0: Maður fann að kunna meta það. Já, já, hann var þarna ásamt einhverju föruneytið því þau voru að berin sendingar Alberto buxum, sumarlínan, það er ennþá sumar og náttúrulega sumarjakkarnir þvílíkt vinsel veistu munn á venlum jakka og sumarjakka
1: er ekki sumarjakkin andar hann ekki rosalega og
0: rétt er það, fóðrið er bara yfir axlirnar
1: já.
0: Og inn í ermarnar en á bakinu er ekkit fóður jakkanum, þetta er svona öndun
1: já, þetta er öndun,
0: já, betur
1: sko.
0: Öndun þá setja ekki sveittur á bakinu
1: já, maður er ekki alveg fókald á baku eyrun sko.
0: Nei, nei, nei, þetta er náttúrulega eitthvað sem trommarinn veit.
1: Já,
0: því ég held að fólk átti sig ekki á því að þegar menn sita á trommusettinu það er ekki eins og ég siti bara og gera ekki neitt.
1: Þetta er svakaleg vinna.
0: Þetta er svakaleg vinna og menn bara svitna alveg út í eitt.
1: Já,
0: sko.
1: Þú voru bara að vera með tríólur og paradellur og allt á reynu. Annars er bandið ekkert gott, sko.
0: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt að bandið er ekki neitt ef að trommarinn er ekki góður, þá er bandið bara ekki neitt.
0: Eða takturinn er til rugli?
1: Já,
0: já,
1: þú getur ímynd það er alltaf lega þó gítaleikarinn klikkja hans eða eitthvað, söngvarinn fara hans út af eitthvað.
0: Já,
1: en trommarinn bara má ekki fara út af. Sko.
0: Ég, þá bara helmingurinn að liðin og gólunum dottið.
1: Já, missi takti. Og gæjarnir í bandinu náttúrulega bara góna á trommarann. Sko. Hvað er í gangi?
0: Já. Þá er ofta spurt, sko, hvað var þetta margra handklæða dansleikur?
1: Já,
0: þegar trommarinn var að þurka sér svitan með handklæði.
1: Akkurat. Rennandi sveitur.
0: Rennandi sveitur, sko.
1: Já, já.
0: Vá, wow. En annar meistari sem fjett frá í ár, Maggi Eiríks.
1: Já, Maggi Eiríks.
0: Maggi, sko, þar er söngkona að syngja oft með mannakorn sem að hóf ferilin sinn með þér í Tívoli.
1: Já, svona náði alvöru spynnu þar.
0: Mm.
1: Mjög fín stelpa, sko.
0: Ekki,
1: góð söngkona.
0: Ég sé hún að konu upp á sviðu, ekki bara leifin að setja í gang.
1: Jú.
0: Já,
1: það leifum muni bara telji.
0: Ef þú myndir telji, hvernig myndir þú telja í svona lag?
1: Ég ætla bara að hafa það í huganum.
0: Já.

0: Þessi söngrödd.
1: Já, hún er bara einstök.
0: Hvað hefði gerst að þú hefur ekki uppgötvað hana á sín tíma?
1: Ég vil nú ekki segja ég hef uppgötvað hana. Hún er nú alveg öruglega komið sér á Ramón Ellen.
0: Já. Vel ættuð.
1: Já.
0: Hún hefði þá fengið að raula bakrættu með káká svona á og til.
1: Já, hún hefði ekki orðið neinin bakrætt, hún hefði bara orðið aðal með honum, sko.
0: Já,
1: þetta er ekki flókið, sko.
0: Nei, þetta er ekki flókið.
1: Nei.
0: En ég, einmitt Bóbó vinur okkar í Karlmönnum, hann vildi senda þér sokka nýjustu línuna.
1: Já.
0: Þannig að við vildum ekki hafa þér sokkalausan í sumar leifinu.
1: Nei.
0: Nú er menn bara út allt land að elta mýið.
1: Já.
0: Því að menn finna vatn og sól, þá fáði mý.
1: Já.
0: Lús mý og bit mý og allt.
1: Já.
0: Ég var nú helgina bara núna, síðustu, á Laugavatni.
1: Já.
0: Taldi mig vera vel búin, nei, það var í kringum úrliðina sem ég hafði gleymt að passa mig, það eru ykkur 7-8 bit.
1: Já, varstu með eitthvað spreyja það?
0: Ég var með spreyja á fötunum en ekki, hafði ekki spreyja á hendurnar.
1: Já.
0: Það þeir voru svangar þar, sko, fengu. Ég náði að næra einhverjar.
1: Já, þú hefur gert einhverjar sattar.
0: Já, einhverjar sattar.
1: Já.
0: En það sem að er svolítið sniðu það, því að ég sagði við því, Óli, sumagjafirnar koma seint þó að sumarið sé komið, þá vildi ég gleðja því vegna þess að hún Greta vinkonu mín í Tösku hanskabúðinni sem fór nú oft á böll með bæði dögginni og tígóli í Aratungu og þessum stöðum þarna og man vel eftir þér.
1: Já.
0: Og sagði, það var svo erfitt að komast að Óla, hann var alltaf bak við trommusettið.
1: Jú.
0: Maður gat svona náð kannski að kyssa söngvaran á kinninu eða eitthvað svo leys, en trommarinn var alveg bara, hann var bara lokaðar af.
1: Já.
0: Þannig að það kannski þess vegna sem áttu ekki fleiri börn.
1: Nei. Já, minnst þetta bara ágætt að eiga þess að þú að stráka.
0: Ég segi það. Þannig að sættur þú kannski Rúnar, hann á 10 börn.
1: Já. Þessi,
0: hann var fremstur á sviðinu.
1: Já.
0: Þetta séu munn á trommaranum og söngvaranum.
1: Já.
0: Pimpsunum er álag.
1: Já.
0: Þetta
1: er samt misjamt, sko.
0: Já, mjög.
1: En ég ætla að segja, sko, að þeir bræður Rúnar Þórisson og Jóhann Þórisson, þeir eru búin að stofna band sem heitir Sprek.
0: Já.
1: Og það er Dóri trommari sem var með Bubba. Já, alveg þrælgóður og Nikki Róbars og Piano sem var í dögginni.
0: Já.
1: Og þeir eru sem þrýr úr dögginni.
0: Það Jóhann. Voru ammælistónleikar eða feri tónleikar Rúnars í Bæjarbíói í vor.
1: Já.
0: Uppselt.
1: Já.
0: Geggjastuð.
1: Allt geggjað.
0: Þú komst á svið.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Og þarna komu Helgi Björs, Andra Gylfa.
1: Já.
0: Þetta var svona bara krem de la krem.
1: Þetta var bara alveg geggja. Mér finnst svolítið gaman, sko, við vorum hann að neyri, ég og Helgi að kjafta hillingi saman, sko, bara svona daginn og einu og poppið og svona. Þetta er alveg, hann alveg þræl skemmtilegu náungi, sko.
0: Helgi?
1: Já.
0: Hann var í hesthúsu hliðina mér mörg ár.
1: Já.
0: Þegar hann er í hesthúsinu,
1: já.
0: Allt annar heldur en popstjarnar, bara Helgi.
1: Já, hann var ekki popstjarnar hann neyri.
0: Nei, hann er bara...
1: Já.
0: Þetta er bara topp náungi.
1: Já, hann er topp náungi. Svo leiðu hann að konu búið sig, sko, hann breytist hann alveg.
0: Já.
1: Og hann bara trillir salin.
0: Gerir allt vitlaust.
1: Já, þegar hann segir bara syngi með, þá bara syngur allir salin og það er svo gaman að kunna allir lögin.
0: Og svo líka gerir hann alltaf skoðanakannanir.
1: Já.
0: Er ekki allir sexy?
1: Já.
0: Bara smá könnun.
1: Já, smá könnun.
0: Já, ef allir séð nei, það er að fara heim.
1: Já.
0: Menn er ekki sexy.
1: Þetta er súper náungi,
0: sko. Já, súper. Já. En Greta okkar í töskanskapunni, hún sagði, Óli er nú alltaf á ferðinni með hendurnar út allt að tromma.
1: Já.
0: Hún vildi senda þér svona sumar veski.
1: Já.
0: Já, ég ætla að lefa að skoða þetta.
1: Já.
0: Því þetta er svona það sem að allir eiga.
1: Já, þetta er sem að maður fer ellendi
0: svona. Já, ég með þetta, sko, hún sér það, ég er alltaf með þetta bara.
1: Já, allt í þessu,
0: húslykla, bíllykla, símin.
1: Já.
0: Loretínið eða maður er skyndilega bitin og ef maður finnur fyrir ofnæmi þá tekur maður bara eina tvær loretíntöflur og þetta er maður alltaf mötun á sér og gleymur þessu aldrei því að þegar maður var með jakkana og svona
1: ég eins og sást mig á, maður var tínand úr jakkana þetta og þetta
0: þetta gerist ekki aftur
1: þetta, þá er bara allt annar
0: nú gerist ekki aftur þetta, ég veit ekki, þetta kallast bara svona hlýðarveski sem er kallt bara pungurinn en við erum dannaðir hérna
1: ætla
0: að byggja steinum að klippið í burtu þetta orð sem ég sagði
1: þannig að þetta er mjög gott orð það er allir sem við kallmennir erum yfir allir með pungan þetta er ekkert
0: mál
1: þetta má bara vera pungur númer tvö
0: já, segir það og ég mæ, sko þetta kostar ekki með 3 og 9 úr gæðefni hjá henni og þetta þolir allan ans
1: já,
0: ég var með þetta núna ellendis og líka átt með svona þá ertu enga líkur á ykkur vasa til þú fari inn á því
1: já, einmitt,
0: þú ert bara,
1: bara hérna
0: já, hérna,
1: hérna
0: já,
1: bara, bara í stórmarkoðunum
0: já, það er rétt
1: já.
0: Ég segi nú bara allir með svona þetta getur í sumagjöfinn í ár
1: já.
0: Og svo bara segja við Grétu þegar við komið þarna Tóskvanska búinn á Hlemmi ekkertu með hjónabandsælu þarna fyrir aftan sem hægt er að smakka ég nefnilega fóraðum daginn og fékk mig hjónabandsælu með rababarasultun íslensku sem hún býr til og rangavallarsveitinni Greta er snillingur í að baka hún er ekki bara með ferðartöskuna léttu
1: nei,
0: rababaratertan hjónabandsælan, hún er geggjuð en eitt sem að geggju við brúna og það er okkar besti Maggeiríks fáum Pálma snilling til þess að syngja
1: frábælaga undrar
0: vá Þannig að við bara leggjum í hann.
1: Blessu minni kanns.

0: þetta er hörkulag.
1: Þetta er hörkulag.
0: Já. Maggi Eiríks á texta og lag og allt saman.
1: Já, hann er bara snillingur og algjör snillingur.
0: Þetta er fenómenum sem maður segir.
1: Já.
0: Já, bara vá.
1: Já.
0: Þú, þinn alltaf tóku stundum lög eftir Maggi Eiríks á böllunum.
1: Já, já, já. Já
0: ekki það vera hika. Og á þess að spurja, því bara, þetta var vinsælt og þetta var bara tekið.
1: Já, bara tekið, bara tókum bara.
0: Og var ekki aðlega tígulíði sem var í...
1: Jú, nei, þetta var í dansbandinu sem ég var í Hveragerði.
0: Mm.
1: Með Sölva, hérna.
0: Já.
1: Já. Og þá spiluðu við tvo vetur á Hotel Örk. Þá voru við bara svona coverband með allt, sko.
0: Svona. Þú reyndir...
1: Já, já, ég með þeim. En þetta hef mér að setja samt sko mjög góð lög, en hundleiðilegt að spila fyrir einhverja gargandi fyllibitur, byrja klukka 9 og búum klukka 3, þetta er náttúrulega bara alveg þetta er ekki búið í dag
0: Þetta er alltof mikil fyrir
1: Alltof mikil fyrir Fyrir ekki neitt
0: Nei, nei, en þetta var bara svona
1: Já, já
0: Ná, Hvað er þetta, tvö ári eða?
1: Tvo
0: vetur, já Á tvo vetur setjandi
1: já.
0: Já, svo bara ennig ekki lengur
1: Já, svona
0: Já. En sko ég er nú alltaf að hugsa heilbrigði og nú eru margir að slá úti og það mjög holt að slá
1: Já.
0: Margir með gömnu bensínvélarnar og einn félagi minn sem með svona viðgerðavegstæði hann segir, það alltof mikið að gera hann að skipta pakningar í blöndungum
1: Já.
0: Í sláttuvélunum það vegna þess að fólk að nota náttúrulega bensínu með E10 etanólinu
1: Já.
0: Sem getur upp alla pakningar í sláttuvélum og líka í gömlu bílunum það var svona gamlan Mustang með blöndung og notar bensín í dag þá ertu bara búin að rústa blöndungnum ég nú alltaf að benda hlustundum okkar sem að taka út gömlu bíluna að muna kom við hjá hún og gumma í Automatic og ná sér í Wins Supreme for Petrol bætefnið sem að vinnur á móti eyðingu pakningana þetta svona vinnur á móti E10
1: og hvað setur eitt tappa hún í?
0: Tvo tappa í 50 lítra
1: og tappa hún í tanki.
0: Já, en svo náttúrulega ef þetta með sláttuvel, þá bara tekur hálfan tappa, að því tankurinn er svo lítið á svona sláttuvel,
1: já.
0: Þetta er nú aðlega bara fyrir bílana,
1: já.
0: Og líka betri gangur í bílunum,
1: já.
0: Og heyri mun, ég ætla nefnilega að láta það að hafa svona frá gumma okkar,
1: já.
0: Hann var ekki æra taka til hann, ég kom svolítið seint til hans, alltaf að fá með kaffi, neini, kaffi var búið, vínabröð búið, allt búið, hann var bara á leiðinni heim, ég sagði, heyru, við þurfum að gera eitthvað fyrir Óla. Og sagði, heyru, grífti hérna, hann var að koma sendinga bætefnum frá vins í bensínið
1: Já.
0: Og ég sagði, ef hann á ekki sláttu vel þá setur hann þetta í bílinn sinn því að vélinn gengur þýðar með þessu þetta er alltaf búið að, ég veit ekki ef við förum í nýja spjall, það verður þá bara 20% etanól í bensínu
1: Já, guðmengur
0: Já, ég segi það
1: En þakka á hana fyrir, gælum þakka fyrir
0: En svo var að segja það í sundi morgun að það væri eiginlega ráð fyrir jáfólkið að reyna að koma að í gegn fyrst að þeir sem eru 60 ára og eldri megi ekki kjósa
1: Hvers konar dvæli nú þetta?
0: Það er allt fólk sem allar að segja nei
1: Já.
0: Og það er svo erfitt að plata það fólk þetta er að banna því að kjósa
1: Já.
0: Það væri þá betra að láta yngra fólki í kjósa
1: Já.
0: Það var Það voru svona umræðið í pottunum morgun ég, það er nú bara gaman að þessi, það var hlegi
1: ég segi það, þetta er nú hlegi. Alveg með ólíkið
0: en næst öllum að fá Bjögga Halldórs og lag eftir hann
1: já,
0: hann var lagið
1: og blessu sér minningans
0: og svo er annar látin, Jónas Friðrik Ríó Tríó skáldið já, hinn skáld Ríó Tríó sér hann á þarna texta sem er náttúrulega í anda Friðriks Rúna og Björgvin fer alveg snildarlega vel með þetta og það Brimkló
1: Já,
0: sem ég, að spila
1: rundir Já, ég er enda á þessi astni sem þú kýstir
0: Já,

0: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggameistari Nauðlýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsala En meiri verðlækkun 30, 40, 50 Alltaf 70% afsláttur Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar Pils, gollur, buxur og fleira Veri velkomin Snyrtuveru verslunin Glæsibæ
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Ég eitt góðan með hérna, með bó, sko.
6: Já, láttu það slakka.
5: Sástu vitali við hann í bæjabjó?
6: Nei, nei.
5: Svo satar, ég man ekki hvað var að taka vitali við hann. Og hann að spyrja hann svona ymsa spurningu. Svo spyr hann að ég heyrðu bó. Hvernig var þetta með pizzuna?
6: Já, er þetta ekki, við talið sem Öddi, ég hef búin að heyra þessu, Öddi,
5: já,
6: Öðum Blöndal var að, ég hef þetta að sjá það.
5: Já, þetta að sjá það, og þá hann spurður að því, spyr hann að því, hvernig var þetta með pizzuna? Sagður þetta þegar að gæin komið pizzuna, sagður hefur rukkað Elvis?
6: Já.
5: Og ég hló svo mikið, og bók sagði, já, kannski ekki alveg, sko. Hann átti margar rós að góða svona frasa sko.
6: Já, ég hef búin að heyra söguna að kom pizzusendillinn og með pizzuna og hefðu þú eitthvað rukka myndu þú rukka Elvis og svo skellt hann hurðinu
5: Nei, það var ekki þannig
6: nei,
5: sko.
6: Nei, en svona heyrðum að það er búin að heyra svo margar útgáð
5: Já, það hann að farða hann alveg beint í
6: já. Já, það er gott að koma Já, ég þarf að sjá þetta, ég veit að þetta í sjónpunum
5: Já
6: En það er komið atrið núna Óli, sem að Steini Tæknimaður er alltaf búin undirbúa
5: Nú
6: Hann með eða græna innkaupapoka sinn því að hann fer alltaf að vesla í hátíðinu hér og fer í búð og fyllir á fyrir helgina
5: Já
6: Það sjá hvað hann með hérna Já, þetta verður nú fín helgi Hann með lambalæri sniða sig hérna
5: Já
6: Og það ekki eins og frosnar, þannig að hann getur þá grillaði bara strax í kvöldið á morgun.
5: Já.
6: Og svo hann með bökunarkartöflur og svo hann með það sem að konans vill alltaf að hann megi ekki gleyma. Það eru rískupparnir frá Freyju.
5: Já, þeir eru góðir.
6: Já, og atrið hans að svo má ég velja eitthvað úr pokanum til þess að gleðja þig. Og ég sé hérna neðalegi pokanum er hann með, já, þetta er eitthvað sem hann með tvetta núna
5: Já, draumurinn
6: Freyju draumurinn
5: Já
6: Og má ég láta hann hafa hennan pokað líka Hann hérna með græna pokað eins og græna pokin hans
5: Já
6: Krispí rískúlunar frá Freyju Það eitthvað nýtt
5: Já, það ekki bara
6: Þannig að ég ætla því að hún tekur fram að hún vil fá alltaf rís kaupana
5: Já
6: Hún kaupar alltaf eitt kassa fyrir kona romantískur
5: Sjálfsögur
6: Svo situr bara á möyla og horfa á sjónvarpið í kvöld
5: já.
6: Og Tökum smá drauminn og svona krispí
5: Æ,
6: lís,
5: Já.
6: grænar.
5: Já.
6: Þú smakkaði, ég hef ekki smakkað þetta.
5: Nei, en, ég hef smakkað þetta, þetta mjög gott.
6: Þetta mjög gott.
5: Já,
6: þá erum við, að tala saman.
5: Já.
6: Björgvin Halldórsson.
5: Já.
6: Tókum eitt lag með honum á hann, en svo varst þú búin að velja annað lag með
5: Björgvin. Tætum og trillum.
6: Já, og það eru stuðmenn.
5: Það eru stuðmenn, sem hann syngur þetta og hann sagði mitt í gamla bjó. Já, ég tók nú það, Tætum og trillum þetta með stuðmennu, sko. En ég hef aldrei fengið borga með það.
6: Nei.
5: Ég hló mikið. Gaman að, það var svo skemmtilegur, sko.

0: þetta geggjala.
1: Já, þetta gott.
0: Mikið stuð, mikið gaman. Já,
1: gott vel sungi hjá Bó eins og allt sem að gerir.
0: Já, fagmaður í fingurgúma. Alveg frá tjú.
1: Alveg. Ekkert látið frá sennum að sé allt pottjætt.
0: Pottjætt. Við að njóta, kaffið endur nýjað, lukeks á sínu stað og annað, Óli.
1: Öryggisgræðunar hérna.
0: Öryggisgræðunar og prins Pólóið. Við ætlum að hanga prins og kóku eftir. Það búið undirbúið veistlu hérna eftir.
1: No.
0: Já, það alltaf eftir. Ef að þátturinn gengur vel, sem að gerir náttúrulega vonandi alltaf, þá Steini búin undirbúið svona litla veistlu inn á kaffistofu prins Póló og lítil ísköld kók.
1: Já.
0: Prins Pólóið.
1: Það ekki slæm.
0: Ekkert ves. Bara eins og í gamla dag þegar við voru á tónleikum.
1: Já, já.
0: Það var ekkert selt annað í sjoppum nema bara prins Póló.
1: Bara prins Póló.
0: Bara prins Póló og spur og mýranda.
1: Já.
0: Já.
1: Mónsetti mýranda.
0: Já, já, já.
1: Og spurinu.
0: Já.
1: já. Og sínalkóa.
0: Og sínalkóa, já. Þetta já. Var selt í aratungu.
1: Já, og svo kókospólur.
0: Já. Gegnum hálfa opnaða hurð.
1: já, akkurat.
0: Já, sem var inn í eldur.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta var ekki... Þetta var bara svo frumlegt.
1: Já.
0: Það var engin sjoppa, það var bara hálfa hurðin.
1: Já.
0: Og svo bara stóð fólki í biðröð. Já. Þrýr inn afgreiða. Já.
1: Og engin næsa sig allt í rólegir.
0: Og leiði. Svo bara peningun í poka.
1: Já.
0: Já, tinn.
1: Black Knight.
0: Black Knight. en það var engin tími til að stimpla inn.
1: Nei.
0: Svo bara gerðu menn upp og gerðu skýslu eftir.
1: Já.
0: Og svo bara, var, en það var löggan var á staðnum og þetta var alltaf vel...
1: Kontroll.
0: Að endur kontroll.
1: Já.
0: Ekkert vesinn.
1: Nei.
0: En það er komið að næsta manni.
1: Já.
0: Og það er engin annar en hljóma maðurinn, sjálfur.
1: Rúnar Júlíus.
0: Rúnar Júl. Þetta lag er ekki oft spilað.
1: Nei.
0: Og hver myndi, ef maður segir hljómar 74 og myndi segja, eða ekki segja hljómar, heldur bara myndi segja Slamat, manstu eftir því lagi? Ha, Slamat, Djaran? Mars? Nei.
1: Ég sem myndi bara engin.
0: Kveika?
1: Ja, mjög engin.
0: Mjög fáur.
1: Já, mjög fáur, sko.
0: Ef ekki bara fálagi í gang.
1: Tundurinn er svo.

0: Jæja, Magnús, hvernig fannst þér nú þetta lag?
1: Þetta er svakalegt.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég hef ekki hýrt áður.
0: Já, minnst það góði frasar í þessu og bara gott lag, sko.
1: Þetta er Rúni, Jöln og Bjöggi.
0: Já, já, og Byggi Hrafns.
1: Mamma heyri Bjögg að vera tóna eða þú svona takk undir.
0: Já, hann gefur svona smá.
1: Já. Vá. Wow.
0: Ekkert smá, hann gefur svolítið í.
1: Já, ting.
0: Já.
1: Enda nú þarf að gefa í, skal ég segja fyrir þá sem að því að Jason vinur minn, hann núna að hjálpa nágrannakonunni sinni.
0: Já.
1: Og málið það að hann fekk lánað sendiferðabíl hjá vini sínum og en ég sagði ó þarf að fá sendiferðabíl því að við vorum nefnilega núna á tilbóðstöfum hjá Signature að velja útihúsgögn.
0: Já.
1: Fyrir nágrannakonuna því að hún sé náttúrulega hvernig það gengur hjá Jason á svölunum hans.
0: Já.
1: Hann búin að vera núna sömu útihúsgögnin bara út á svölum í 3 ár, sér ekki á þeim.
0: Jú.
1: Og þetta er svona lítið þungt, sko, þetta er tvekja mann að taka halda á sinn.
0: Já.
1: En þarna upp í stekkjabakkanum, nú eru einhverju tilboðsdagar og við ætlum að nýta tækifæri hjá Jason og fara með gömlu konunni sem býr við hliðin á honum, leifa henni að velja. Og svo bara setu, ég sagði við Jason, við þurfum ekki

0: stund. ekki 3 vikur síðan.
1: Já.
0: Nei, þannig að hann fór að skila bílnum og við ætlum að aðstoða hana Guðrúnu sem að býr við hliðan á honum.
1: Já.
0: Að velja hana að því að hann komið tilbúð, hún að reyna að spara. Ellir lífið segi.
1: Já.
0: Með ekkert mikið milli handana, þannig að hún ætla að nýta sér tilbúðan upp í Signature. Og við ætlum að hjálpa henni að bera þetta inn. Já, hún reyndar á jarðhæð og þá var ég alveg til í þetta, sko. Já, já. Að því að svo eftir, þá fá okkur bara kaffi og lú. Hann með þetta, Jason með þetta alveg á hreinu.
1: Já.
0: Kann þetta sem skiptir miklu máli þjótt með lúið, dýfa stutt honni.
1: Já.
0: Ting. En að gera fyrir þá sem að spekla að fá sér útúrsköp, fara bara eftir helgi, ekki með að við erum skoðanu frá.
1: Já.
0: Að því við ætlum að vera þetta jafnvel á eftir eða á morgun. Og verða þá ekki fyrir okkur sko svo bara geta það komið eftir helgi nefn menn vilji mæta hann og fá selfie með okkur Jason
1: já, fá selskap
0: þá mæta bara fyrst ekki að baka ég veit að rópið frá 11.3 á morgun við verum hann líklegast eitt eða tvalítið með að Guðrúnu með okkur og ætlum að velja eitthvað að setja í bílinn og bara aðstofna því svo ætlum að vera með einhverja vinkonu sínar í eitthvað svona huggulegheitum á sundaginn kaffi út á svölum og svona Það kunni þetta þessar elskur.
1: Já, já.
0: Tívolí, það komið að lokalæginu. Við erum fallinir á tíma.
1: Já, við erum fallinir á tíma.
0: Já, við erum bara fallinir á tíma.
1: Já.
0: Og það komið að lægi sem að margir lentu í vor, eitt skelfilega skiptið enn.
1: Já.
0: En ekki gefast upp, við bara reynum aftur.
1: Já, akkurat.
0: Það eins og ef að neyi verður ofan á núna í ágúst, Þá alveg vita að þú séu fallnir, þá reyna að reynu sinni enn.
1: Já,
0: já. Já, já, ekkert vesa.
1: Það píus, það reyna allt.
0: Já, já, ess.
1: Komnar í stólana, maður.
0: Já, en þú ert í góðum málum, kom með rísið fyrir þig.
1: Já, já, já.
0: Og ætlar að prófa, þegar þú ert bara að smakka þetta krispí.
1: Já, já, já.
0: Þetta er gott, þú segir það.
1: Já.
0: Og drauminn, svo fer rís, kubbarnir fara bara heim til konar steina.
1: Já.
0: Það er eitthvað kósi á þeim í kvöld.
1: Já.
0: Já, sita bara að horfa á sjónvarpið, haldast í hendur.
1: Já.
0: Og jafnvel, taka sitt hvort rísið og stinga svona upp í munn og hvora öðru svona romantist.
1: Já, þetta svona romantist.
0: Já. Eða jafnvel bara steini setur eitt rís. Nei, ég má ekki segja.
1: Nei,
0: þetta er þáttur að miðjum degi og
1: já.
0: Allt í góðu. Já. Ég væri fallin ef að þetta verði.
1: Já.
0: Manstu hvað ár Tívolí setti þetta í, var þetta 70 og...
1: Nei,
0: 80 eitthvað
1: 81
0: já, 81
1: ég held það
0: já, 81 eða 80
1: já, 80, já
0: ég man bara eftir ballin í festi
1: já.
0: Þetta tekið mörgu sinnum
1: já
0: þetta var svo vinsæl
1: jú.
0: En Ólafur Helgi Helgason trommari og við gleymdum að telja upp alla hljómsveitina sem að en við tökum það bara næst
1: já.
0: En það var ég ekki búin að byrja neitt að vera tilbúin með bláa penna
1: nei
0: Það komið í fallin og hver syngur þetta?
1: Árni sig.
0: Árni sig.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Sjón glerugnaverslun í glæs.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Helgi Hrafn heiti ég.
1: Sæll og blessaður Helgi Hrafn.
2: Fyrir við höndi þingmaður Pírata hérna, þannig ég kynni mig nú almennlega.
1: Já, ég heyri það. Þakka ég fyrir það.
2: Já, ég venst ég aldrei að vera þessi opinbera persóna, þannig að stundum gleymi ég því að hérna að fólk veit hver ég er.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Herðu, ég hérna er svolítið að velta fyrir mér með Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og sérstaklega þessa frétt sem að Guðlaugur Þór Þórðarson var hann að vísa í frá Hollandi.
1: Já.
2: Í fyrsta lagi nú að hans að hafa hlýtt á ræðina sjálfur í uppruna tungumálinu þá hilsin mér að þetta sé nú ekki alveg eins og hann lýsir því. En gott og vel, það sem að ég velt alltaf fyrir mér er nákvæmlega hvaða undanþágur, hvaða varanlegu undanþágur eru það sem fólk vill fá.
1: Já.
2: Frá sameinlegu sjávarútvegsstefnunni.
1: Já, það verið fínt að vita það.
2: Nei, ég spyr þig.
1: Ég spyr líka, ég hef verið að tala það hver eru samningsmarkmiðin, hver er óskastaðan í sjávarútvegi sem Íslendinga vilja sjá og ég veit ekkit hvað á svo sömin vilja hafa núverandis kerfi, aðri segja að það sé ranglætt, sömin segja við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við nýtt og betra kerfi, eða aðri segja við fáum bara óbreytt kerfi og það væri gott. Ég veit ekkit hvaða kerfi verður ofan.
2: Sko, samningsmarkmiðin að koma fram bara í greinargerð tillögunar sem hefur verið á Alþingi, sko. Það bara, og ég nefndar alveg til mér hluta utanríkismál nefndar. En sko, nú ég persónulega hlýttur aðild, sko.
1: Já, þannig
2: að ég veit ekki alveg hvaða undanþágur ég ætti að vilja frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, en ég heyri alltaf bara andstæðinga tala um þetta. Ég veit ekki um neitt sem aðhyllist aðild sem veit yfir höfuð hvaða varanlega undanþágur þetta eru sem að fólk sækist svo í. Og svo ef ég spyr andstæðinga aðildar,
1: já.
2: Hvað þá anstæðinga fyrir að skoða máli nánar eins og við erum að kjósa í haust.
1: Já.
2: Að þá fæ ég aldrei neins svör. Ég veit ekki hvað það er við núverandi fiskveiðistjórnarkerfi Íslands sem myndi breytast við inngöngu í Evrópusambandið. Enginn hefur geta útskýrt
1: það. Það er að vísu eitt hérna, hallæmis formaði félags skipstjórnarmanna. Hann segir að Ísland geti ekki gengið inn í Evrópusambandið nema full yfirráð yfir fiskveiðu auðlindinni séu tryggð til eilífðar. Þetta okay. Er hans viðbrögð.
2: Já, sko, það er náttúrulega eitt af samningsmarkmiðum Íslands, eins og kemur fram með greinagerð með tillögunni, að Ísland hafi yfirráð yfir eigin auðlindum. Það er samt ákveð, sko, það sem fyndi það markmið er að það er engin vafi að öll að þetta ríki Evrópusambandsins hafa yfirallt yfir eigin auðlindum, þar á meðal nýtingu og eignarhaldi. Þetta kemur fram í og haldið nú fast greinin númer 345 í einum af tveimur stofnsáttmálum Evrópusambandsins TFEU, Treaty on the Functioning of the European Union. Og það eru bara mörg dæmi að þetta hafi komið til skoðunar og það er enginn vafi þetta. Þannig að þetta sem samningsmarkmið finnst mér pínur svona skrítið, þannig að þetta er svona eins og alltaf að semja við því, ef ég sé að sækja vinnu hjá þér, að þá ætli ég að semja við þeim að ég njóti mannréttinda í starfi hjá þér, þegar ég þarf ekki að setja það í samningi, það bara liggur fyrir og er alveg ljóst og ekkert annað er í bóði. Það er eins með þetta. Ísland hefur, og eins og öll aðildarríki Evrópusambandsins, hefur að sjálfsögðu full yfirráð rétt yfir eigin auðlindum, eins og öll aðildarríki Evrópusambandsins hafa alltaf haft.
1: En þú viðurkennir
2: að
1: það er sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins, ekki rétt?
2: Já, algjörlega og ég veit ekki hvað það er við.
1: Hún kemur inn í auðvildum. Ég menna að segja svo, nú höfum við ákveðna stefnu hér og það eru ákveðnir aðilar sem hafa aðildað og það eru heimil til þess að selja og svo framvegis hérna aðgangað að þeirri já og því og við höfum ákveðu kerfi, þú veist að það er mjög umdelt, þú varst á þingi þegar hafa ábyggla deilt þetta sjávörðuskerfi, var það ekki þannig?
2: Aldeilis,
1: já. Þannig að myndir þú ekki segja að nú er þetta stefna hérna í sjávörðutvegi sé ákveðin stefni í auðlindamálum?
2: auðvitað um stefnu auðvitaðmálum. Ég veit hins vegar ekki neitt í sameinlegu stefnu Evrópusambandið sem myndi breyta einu en einu í því nema það að við værum að semja við aðildarríki Evrópusambandsins í staðinn fyrir Noreg, Bretland og Færeyjar. Það er eini munurinn sem ég veit um. Ég veit ekki um neitt í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu en einu á Íslandi, hvorki varðandi kvótakerfinni neitt annað nema þetta við værum að semja deilistofna athugaði sem við erum að semja nú þegar veit fólk til dæmis, við erum eina þjóðin sem er með veiðireynslu síðustu hálfa öldina í kringum Ísland, þannig að það auðlaust að við fengjum 100% staðbundna kvótans samkvæmt núvirandi stefnu Evrópusambandsins, það liggur fyrir spurningin deilistofna eins og makríl veit fólk það til hennis að við erum með 10,5% af makrílkvótanum samkvæmt samningum okkar við Noreg, Færeyjar og Bretland veit fólk þetta er þetta, erum við þá búin að afsala okkur næstu til 90% af einhver fullveldi, nei, auðvitað ekki
1: en þú
2: við þurfum alltaf að semja deilistofna, við komumst alltaf fram hjá því, alveg saman hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki, og ég veit ekki neitt í sjávarútvegsstefnunni sem myndi breyta neinu í sjávarútvegs fyrirkomulaginu á Íslandi því miður myndi ég segja það er hinn slegt sem ég myndi vilja breyta ég bara veit ekki neitt í sjávarútvegs þarna Evrópusambandi sem myndi hafa þau áhrif þar ég spyr þig sem anstæðing hvað er það sem við þurfum að fá undanþágur frá
1: erum við þá með við erum að tala sjávarútvegin er svo stefnan sem rekin í ólíkum löndum 27 núna verða 28 vistinga göngum inn vantarlega að er hún hinn sama stefna sem reikin í öllum ríkjum Evrópusambandsins í sjávarútvegi?
2: Það er útlitað landskvóti til hvers ríki samkvæmt á deilistofnum sem að allavega öll ríki Evrópusambandsins í dag veiða eiginlega bara deilistofna þannig að þau eru öll saman þau eru öll að villið við hlið Íslandi eru út í miðju Atlantshafi og er ekki með landhelgi við neitt annað að þetta ekki Evrópusambandsins. Þannig að hér eru deilistofnanir afskaplega fáir og þeir eru ekki búið að það er með helst makríl sem kannski sem fólk kannast við. En ég meina, þú veist, þorskurinn er staðbundin, ísan er staðbundin og það fyrir allt eftir veiðir.
1: Svo ég skilji rétt að þá ef við göngum í Evrópusambandið þá fáum við að viðhalda þessari óbreyttu stefnu sem núna er að það er að segja hafrannsókn útlutar kvóta til ákveðin aðila. Og þannig haldið því bara áfram og það verið þannig áfram stefnan. Er það rétt, skilja mér, að þú lítið svo á?
2: Með nokkur fyrir verum sérlega í deilistofna, já. Ég veit ekki betur og ég er að leita að einhverjum sem getur sagt sem getur frætni það hvað það við sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins sem að ég á að vera á móti, en það athugði, hérna nú eitt, Pétur minn, að ég Íslendingur, ég býja á Íslandi, börnum mín búa á Íslandi, ég elska Ísland og ég vil vera á Íslandi og ég ætla að vera hérna til döða dags ef ég mögulega get, ok? Ég elska þetta land alveg mikið og þú, mér er alveg amt hagkerfi hérna og þér, mér er alveg amt börnum mín og þér, ég vil bara það sem best fyrir Ísland, þannig að ef þú getur útskýrt fyrir mér hvernig sjávarútvegs stefna Evrópusambandsins mun koma niður á hagsmunum Íslands, þá mun ég hlusta. Vandi minni sá að ég heyri aldrei hvað það er við sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem ég á að vera svona hættur við fyrir hönd mín.
1: Margir sem tala þannig vilja óbreyta með öllu óbreyta sjávarútvegsstefnu á Íslandi og þeir telja sameiginleg sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins muni breyta því, þess vegna þurfum við að fá undan þá og það er það sem utanríkisráðherra er að segja líka hún segir við munum fá undan þá fyrir sjávarútveginn hann fær að vera eins og hann er núna hún er ánægð með sjávarútveginn á Íslanda mestu leita eins og hann er og hann verður óbreyttur en við þurfum ekki að gangast undir þessa sameilu fiskveiði stefnu sem er rekin og þess, það er undan þá að við þurfum ekki að gangast undir þessa sameilu fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Við erum náttúrulega búin að fara fram yfir tíman en það bara eitt. Telur þú að í raun og veru að ef við göngum í Evrópusambandið þá hafi það engin áhrif á sjávarútvegsstefnu Íslendinga nema varandi deilistofnan að hluta. Er það rétt skilið?
2: Með nokkrum fyrirvörum, já.
1: Þá er þetta er ágættu punktur að tala út frá því. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Takk sem leys.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Heyrðu, ég hérna ætlaði nú að tala samherjamálið og Nígeríu.
0: Já.
1: En ég ætlaði nú að svara honum Helga fyrst, sko.
0: Já.
1: Ég ekki alveg vissum hann skilji hvaða felst í því að ganga í Evrópubandalagið. Ef við gangum í Evrópubandalagið þá Íslendingar ekki að veiða hval, til dæmis.
0: Nei.
1: Og all nýting á fiskauðlindum Ísland stjórnar frá Brussel og ekki frá Íslandi. Það alveg ljóst. En í sambandi við þetta samherjamál og sástu áróðsfréttina hjá Rúf
0: Þeir voru með frétt lengi þarna í útvarpinu eftir klukkan 6 myndi 6 og hálf 7 þá var fjalla mjög mikið þetta mál sem þú ert að greina frá
1: Já og nú komin grein sko Já. Leiða íslenskt yfirvöld til að heyra sögu fórnalamba spillingar
0: Já
1: Og hver heldur að hafi skrifað þetta?
0: Þetta byrtast á Rúf hérna frétta miðlunum?
1: Já. Þetta mannorðmorðingin Helgi Seljan Jóhansson.
0: Já, Helgi Jóhansson, neyða íslensk stjórnvöld til að heyra sögur fórnalamba spillingar. Já.
1: En sko, þetta eru áróðursmestarar á Íslandi, eins og Helgi Seljan, og þessi samtök Transparency International. Hefur kynntar eitthvað þetta Transparency International?
0: Nei, ég hef ekki, þeir hafa nú aðlega verið að auglýsa og búa til lista yfir hvernig gegnsæi er í ólíkum ríkjum. Transparency Já. Þannig hugsað en hérna en í þessu máli þá er til dæmis og myndist þarna fréttamann hjá Rúf, hann að leggja áherslu á að kröfur þessa fólk sem var fyrir tjóni eða sagt að hafa orðið fyrir tjóni og að þeir fái áheyrt dómstóla það það sem þeir eru að berjast fyrir núna Transparency International
1: Já, Transparency International að meira luta fjármagnar af utanríkisráðuneytum Evrópuríkja og þetta sem sagt samtök sem eru svona frontur fyrir leyniþjónustunar þannig að þetta er áróðursherferð evrópskra leyniþjónusta gegn Íslandi
0: Tengist þetta kannski Evrópu kostningunum einhverju leita þessi ég verið að koma þessi inn svona rétt fyrir þann tíma, ég veit ekki
1: Já, ég myndi nú segja svona 90-95% á þeirri skoðun sko en ef maður fer svona yfir málið sjálft sko þá var Samherji tók ekki viðneitum neinum svokvöldum mútugreislum. Heldur er stjórnkerfið þarna í þessu, hvað er það, Namibía? Já,
0: Namibía.
1: Já, þar er stjórnkerfið svo spilt að þú getur eiginlega ekki gert neitt þar nema múta stjórnmálamönnum. Og þarna... það bara kerfislagt þarna ef þú ætlar að gera eitthvað þá einhverju aðalega sem þú þarst að borga sko. Þannig eru bara ríkis starfsmenn embættismenn ríkisins nafn með Namibíu sem stilla sér upp fyrir framansamheri og segja já þetta mun ekki ganga eftir nema ég fái greiðslu frá okkur sko.
0: Já en ég skil ekki annað með hvernig þeir hugsa sér að fá áheyrt dómstóla þá gera þeir ráð fyrir að kera saksóknar á Íslandi muni gefa út ákæru og þá geti þeir lagt fram skaðabótakröfur í því máli. En ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta öðru leiti. Ég bara, hvernig þeir alltaf að reka þetta mál. Þetta. En ég veit ekki til þess að Transparency International er ekki lögmannstofa, er það?
1: Nei, þetta er áróðsstofnun utanríkisráðuneyta Evrópu.
0: Þeir hafa alltaf aðganga að lögmönnum sem að, ég veit ekki hvernig er alltaf að útbúa þetta, en það verður svolítið að sjá þeir að tala 10, en þá voru held ég mjög margir skiptu þúsundum sem voru fórnarlömb í þessu mála þeirra mati. Var það ekki rétt hjá mér?
1: Já, það nú svona, sko, þetta sem verður að lýsa þarna hefur nú bara gerst á Íslandi líka, þarna verður að tala við einhver mann og einhver
0: fjölskyldum
1: sem átti von á svaka tekjum í næsta túr eða eitthvað svona, sko.
0: Þegar það er aðstóða...
1: Þegar það breytti fyrirtæki bara áhællum, þannig að við ætlum ekki að fiska hérna meira, við ætlum að fara annað.
0: Já, nú skil ég betur hvað þeir ætla að gera. Sko, þeir ætla að koma til skaðabótakröfum. Það 1034 nambímenn sem að telja sig að hafa orðið fyrir skaðabótum og tjóni og þeir ætla að transparency ætlar að útbúa bótakröfur og senda þær til ríkis, til héraðssaksóknara og væntanlega og það sem þeir vænta þess að hann muni ákæra í málun og sækjast eftir því að þeir verið sakfældir þarna innan samherja.
1: Ja, þetta er meira það sko, þeir eru að gera fyrir allanar skaðabóta kröfur sem hluta af sakamáli gegn samherja. Sko fyrstalagi þá hafa íslenski dómstólar engar lögsögu yfir Namibíu. Og þetta voru namibísk fyrirtæki sem að vera að tala þetta var ekki samherja fyrirtæki sjálf sko. Þannig að sko, ég sé bara engan lögfræðilega grunninn í þessu sko.
0: Já, það verður fróðið að sjá hvað þeir alltaf gera. Þeir er alltaf, jú, að gera þetta þannig að tala að gera saksóknari, að taka við bótakröfum þeirra og fylgi þá með hérna sakamálun. Þetta verður borgarréttarkröfur hérna sem fylgja saka, það er alveg hægt. Þannig að það er, þetta er alltaf löngu, ég þetta er svo langt liðir, ég veit alltaf ekki fyrningareglur og annað í þessu samhengi. Hvenær gerðist þetta? Fyrir hvað, 10-15 árum, var það ekki þannig?
1: Það mjög langt síðan. Það mjög langt síðan. Þetta bara með þetta sem að verður að lýsa þarna, þarna er eitthvað viðtöl við eitthvað mann sem bara byrjaði svaka framkvæmdir að byggja hús, sko, upp á vonapenning fyrir að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu, sko. Þetta er bara eins og einhver býr á Eskifirði og ræðst og er einhver vinnu þar og ræðst í einhver svaka framkvæmdir og bara allt í topp sko. Og síðan fær hann ekki næsta verkefni eða missir vinnuna, þá er það bara eitthvað skafa bóta mál gegn fyrirtækina. Þetta stendst ekki eins og á Íslandi sko.
0: Þetta verður frátt að sjá þetta.
1: Samherji ber einhver ábyrgð á einhverjum bygginga á allir manns eða fjölskyldi í Namibíu. Sko, það er samnefnari í svona leynin þjónustu sull fyrirbærum að þetta meikar ekkert sem, sko.
0: Það var langur sétta tíma myndi í Rúfi gær, ég tók eftir því, mjög mikið fjallan.
1: Og þú sér hvað þessi grein er löng á Rúfi morgun, skrúfjú, svakala löng grein, sko.
0: Já, ég þakka þér fyrir þetta, við erum að fara í auðlýsingar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Gísli er ég.
1: Já, sagt Gísli.
2: Þeir eru með langar að vekja athygli á einni frétt sem kom á sýningar.
1: Já.
2: Fyrsta fréttin var svo að aðild Íslands að Evrópusambandi virðist vera úr sögunni. Og svo kom fram að það var, held ég, utanleiki sérra þeirra Póllands sem var að halda ræðu og hann sagði að undanþáur Íslendinga eða annara þjóða kæmu ekki til greina.
1: Já, það var í
2: hálf. Og svo var viðtal við konu, ég held hún sé upplýsingafulltrúi sjávar útvegsins.
1: Já.
2: Og hún náttúrulega var náttúrulega búin að heyra þetta.
1: Já.
2: Og svo var ég að lesa því í Morgunblaðinu að það var írskur þingmaður á Evrópuþinginu sem sagði að Íslendingar myndu aldrei fá neinar undanþágur. Púntur og basta.
1: Ég get bætt tveimur við, hollenska þingið, Greta gegn þessu og síðan er það umhverfisráðherra Dana og hún segir að ekkert núverandi aðildarríki Evrópusambandsins hefur varanlega undanþá frá reglu safni sambandsins á sviði sjávarútvegs.
2: Já, og þetta sem írski þingmaðurinn sagði, ég las þetta á mbl.is og hann sagði ef Íslendingar ætla ganga inn í Evrópusambandi þá verða þeir að hlíta reglum sem aðra þjóðir hafa þurft að beygja sig undir.
1: Þeir eru í sama klúb.
2: Og svo sagði Þorgerður Katrín þegar þessi pólski var búin að lýsa þessu yfir. Já, þetta er annað heldur en hann var búin að segja við mig.
1: Já, þegar að fréttin úr hollenska þinginu kom þá sagði utanríkisráðherra að hún hefði nú bara alveg skjönda búist við þessu frá mokkanum. Þetta snýst ekkert mokkan, er bara snýst það hvað er satt og rétt í þessu og hvað áhrif þetta kann að hafa á hagsmunni Íslands. Við höfum náttúrulega enga tíma til að eyða orku og fjármunum í að standa í einhverjum samningaviðræðum sem bara gerfi umræður sem hafa enga þýðingu.
2: Já, þarna kom berlega í ljós og í þessari frétt á sín stóð þessi þarna ráðherra í Póllands í pontu og hann sagði þetta bara beint út.
1: Já.
2: Og þá að lokum þá bara ætla ég að segja til hvers er við að eyða peningum í þessa þjóðaratkvæðis greiðsluna 29. ágúst þegar vitað er að við fáum enga undanþágu eins og utanríkisráðherra hefur verið að ljúga í þjóðina og svo ætla ég ekki hafa þetta lengra.
1: Takk
2: fyrir mig.
1: Já, takk fyrir að hringja til okkar.
2: Takk, bless.

0: Gumi.
1: Hver er þar?
2: Það er Sólrún Jósefína.
1: Sólrún Jósefína?
2: Já. Heyrðu, bara ég búin að býða svo lengi að það eins og ég sé konu sambandi.
1: Já, hérna, já, en velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
2: Já, það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég er það 44 og pappi sagði þú varst grímaldi spann.
1: Já.
2: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á þingvelli sko þegar þetta
1: á tíðina.
2: Já, já, já. Og alltaf. En svo sagði hann við mig Sólrún mín, ég er náttúrulega svo gamall og við og annað. Þú ert lífveldisbarn og þið, unga fólki lífveldisbarnin, þið verður að passa upp á lífveldið ykkar.
1: Akkurat, já.
2: Og ég sagði, passa upp á lífveldið, já, þið veit aldrei hvernig getur komið að því að það verður einhver sem fyrir að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
1: Já, við erum náttúrulega með mjög ungt lífveldi, það verður nú að segjast eins og er.
2: Já,
1: þetta er bara frá 44, já.
2: En þá var nú kanni hérna og svona.
1: Já.
2: Og það var að kanni var svo hrættur um það að hvita okkur, unga fólkinu, arftökum, segir maður.
1: Já, já.
2: Væri hægt að treysta okkur fyrir sko að halda landinu og passa upp á þetta.
1: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er nú það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekking og reynslu og það verður bara að segjast eins og er. Fólk er að hugsa börni sín, barnabörnin og til frambúðar, hvernig ætlar fólk að skilja við landið?
2: Er þið sjáði eins og pappa minn?
1: Já.
2: Hvað þeim þóttu vel að vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kátt og allt með þetta sko. En þá var það þetta. Hvað gerði nú bara unga kynslóðin?
1: Já.
2: Veit hún ekki því sinna hægt?
1: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni er rétt og það er nú, sko, stundum sagt, sko, ungu nemur gamall temur en þetta er, það er bara það, þess vegna þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki, fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem eru með horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar bara höfum ekki leyfi til þess.
2: En ég kann nú bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið það hvað er mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð, það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
1: Já, bara mikil óskum, þetta er alveg stórkostlegt að við getum ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmíla allavega. Og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendinga hér bara inn á milli. En sko, þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan eða bara þennan þetta óbóstega hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott, ekki eftir að gefa upplýsingar.
2: Þetta er mikil eign sem við eigum
1: Já,
2: sjálfsalega landið okkar.
1: Já, já, og svo líka bara það, það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru já. Vannýttar við höfum til dæmis. Lítið sem ekkert farið í landgrunnið okkar, athuga málm og annars sem finnst í á hafsbotni.
2: Og það er ekki um það.
1: Já, já, og það eru fjöldin allur og þannig að það við erum sjálfbæri og það mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjáar afurðir.
2: Ég var nú alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
1: Já, já, bara þetta sjáar gull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg að opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu.
2: Mér langar að segja annað við þig, að því að við ekki mikið tíma. Ég er svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland. Það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það er að þetta verið sammála mér að handa landin og vinkonu mín verið að gamlar og alla við hana. Heyrðu, svo hefur verið að segja við mig, já, heyrðu, Inga Sæland, sko, hún vill ekkert gefa upp og hún bara, og svo, ég trúi því ekki að hún alltaf eyðalegja þannig flokkinn.
1: Nei, ég held að sko Inga hefur bara sagt nei með ESB, inngöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
2: En áttu lætur hún ekki að heyra í sér og hjálpar okkur.
1: Já, það er nú kannski bara komið tími til að fara banku upp á hjá henni og fá hann í veitkjál og veita hvað hún segir. Það er bara góð hugmynd, ég skal latu að það.
2: Ég endilega, já. Því að mér finnst bara hún verður að fara að láta heyra í sér og bara, ég veit ekki.
1: Já, það er
2: einmitt. Þú annars eyðileggur flokkinn.
1: Já, sko, þetta er bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það er nefnilega ekki meiri hluta vilji í alþingin og alþingi. Það er ekki nóg að sé jafnvel tveir flokkar af þremur sem er í ríkisstjórn sem er vilja að þessa vegferð. Það er ekki nóg. Þannig að ég er ekki fann að sjá að flokku fólksins sætti sig við eitthvað áframhald á þessu.
2: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég ekki sagt að ég er hann svo vondur til að Katrínu, ég er svo leys alveg brjálu.
1: Já, meinaru Þorgeri Katrínu?
2: Þorgeri, já.
1: Já, það regnir nú yfir hana, blessa það núna þessa dagana, en hún fer líka...
2: Hún ætlar ekki gefast upp.
1: Nei, en hún fer mjög geist. Og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sakna
2: þess... Bara má þetta ekki, hún ná ekki þjóðina.
1: Nei, og hérna, það er líka annað, þau bara eins og ég var að segja frá áðanum og er hérna forsíðu morgunblaðsins í dag, að fiskveiðistefna ESB er ófrávíkjanleg. Það sést, við fáum ekki þessar undanþáur, þegar maður er verið að reyna í að við fá sér samning og þar fram til götunum. Þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íratnir fjallust nú loksins á eftir þrjár kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá að búið að segja við þá að, jú, að þeir fengju aðlögunar ár sem að margir tólku þeir tólku það sem undan þá það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið á sama hátt að hollendingar, þú sé núna að það er við að vera að ræða þessar aðaldaviðraður Íslands við hollenska þingið og þá segir bara forsætisráðherra Hollands að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögsögu ESB. Hollendingarnir ætla að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
2: Jú, ég elskan spánverja að verða konur hérna bara inn í landsteinana.
1: Já, það, ég efast ekki þannig.
2: Ekki spurning.
1: En bara bestu þakki fyrir að hringina út af sögum.
2: Já, bara takk fyrir.
1: Já, takk.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu þú svo vel?
2: Já, sagði Pétur Sigurjón eða, heyrðu, það er varðandi hérna Evrópusambandsum umræðana sem er hvað hæðist í dag. Hérna, það er varðandi örorku ellilífeyrinn sem að hérna, nei, hóparnir halda fram að muni lækka við inngöngu í ESB. Það er allránt. Það kemur fram á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hann heldur, þetta er sjálfa sett hverju ríki fyrir sig. Það er ekki verið að selja frá sér fullveldi, skilur. Og ekki ákvörðunarréttin heldur. Það eina sem er, eins og kom fram í máli ákveðins viðmælanda á ónefndri útvarpsstöði morgun, að hérna, það eru sjávarauðlindirnar sem er svona stóra spurningamerki með. Hver fær ákvörðunarvaldið, ef ég meina, þú veist, við verðum náttúrulega, sko, í ríkjasambandi, þá getum við ekki bara þegið, skilur, við getum ekki bara verið þiggjendur, við verum líka að leggja eitthvað til málana. Þannig virkar samningur, skilur, og hérna, ég er ekki alveg að skilja þessu umræðu þegar það er alltaf að tala að þetta kosti okkur svo rosalega mikið versus það hvað við erum að fá á móti. Þetta náttúrulega snýst líka svolítið mér, fólk er bara óanast hvernig landin hefur verið stjórna hérna síðast við bara 30-40 ár. Þetta er bara skelfilegt og það breytist ekkert, alveg sama hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer og gefum okkur bara það að þetta verður ekki samþykkt og við förum ekki í Evrópusambandið, en þá breytist ekkert á Íslandi. Það mun ekkert breytast vaxtakerfið, það mun verðtrygging mun ekkert breytast eða afborganir af íbúðalánum hjá ungu fólki, það mun ekkert breytast, gjaldþrotum mun ekkert fækka, þetta er svo margt í þessu sem við verðum að skoða út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar. Ef við tökum engum breytingum, ef ekki tökum breytingum í þetta landi og við verðum áfram með þetta háa vaxtastig, verðtryggingu og áfram með klofna þjóð vegna kvótakerfis hérna sem er eitt óréttlátasta kerfi sem hefur verið fundið upp í sögunni, þá skil ég ekki hvernig bara, þú veist, þjóðum

0: Nei, ég meina komin í landi með evrur og fá 20% afslátt af íslensku krónunni hjá Seðlabankanum.
1: Já.
0: Ég get komið með annað dæmi, bæði núverandi Seðlabankastjóri og sem sagt, hann Ásgeir Jónsson og hann Már Guðmundsson fyrirverandi Seðlabankastjóri. Þeir hafa báðir sagt að með upptöku ver evru myndu vextir lækka. Þetta eru bara þeirra orð og þetta opinbert. Ég meina fólk getur bara að googla þessu. Þannig að ég skil ekki þessa hræðslu ef við getum fengið eitthvað betra. Af hverju ekki að skoða það? Af hverju, ég meina, þetta eru bara aðildarviðræður 29. ágúst sem vera kjósum. Svo þegar samningur veri, og ef að samningur lítur dagsins ljós, þá fer hann líka í þjóðaratkvæði. Þannig að ég skil ekki þessa hræðslu fólki að vil ekki allan að fara í viðræður og sjá bara hvað við fá.
1: Ertu ánægð með veru okkar í, á evrópska efnahagssvæðinu sem núna í gildi búið að vera í 30 ár? Hvað
0: Já, ég tel að sá samningur hafi gert okkur ansi mikið, bara í milliríkja viðskiptum og opnað á margt. Ég meina auðvitað voru vissir annmarkað eins og frjálsflæði fjármagns milli landa sem að má segja að hafi gert verið stór gerandi í fjármálarhruninu.
1: En það verður áfram í Evrópusambandinu, frjálsflæði fjármagns.
0: Já, en það bara spurning hvort að sko, þú ratu eitt með EES regluverkið, skilurðu, EES samningin, þá vorum við íslenskt eftirlitskerfi. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá að evróst eftirlitskerfi sem tekur við og það það sem menn hræðast. Fjármálaöflin ræðast evróska eftirlitskerfi vegna þess að það ekki undir manna fjársvelt kerfi eins og samanbyr samkeppniseftirlitið íslenska. Þannig að ég segi bara, við verðum að horfa á heildarhagsmunni þjóðurina, ekki fárra útvaldra og horfum á þetta út frá því að tjálta til lengri tíma en einna nætur. Þetta tekur tíma að komast í gagnir. En leið og við sjáum það að fara að virka, þá mun verða annar hljóð.
1: En heldur þú að... Heldur þú að ef við göngum, segjum já og göngum reyndar í Evrópusambandið, mun það hafa, hvað áhrif hefur þá sjávarútvegsstefna? Mun hún breytast, verður hún óbreytt eða mun hún breytast og hvernig mun hún breytast?
0: Sko það er ekkit fast í hendi með þetta. Nei. Ég meni, ég er ekki að fara að segja, ég er ekki að fara að suttur á það að við missum tökin á
1: En viljum við ekki hafa ákveðna sjávarútvegsstefnu á Íslandi?
0: Vissulega viljum við það, Pétur, en hún verður að vera sangjörn, það verður að vera rétt gefið.
1: Já, hvaða stefna er það?
0: Sjáðu bara eitt gott dæmi.
1: Já.
0: Smábótasjómar, þeir fá hérna einhver 14.000 tonn.
1: Já.
0: Ok. Það allt vitlust, kvótagreifarnir, þeir eru alveg brjálaðir, yfir 14.000 tonnum. Hvað er að þessu?
1: Sigurjón, ég hef alltaf verið opið fyrir því að sjávarútvegur að menn komi fram með tillögur í sambandi við sjávarútveg og þar erum við rætt um þessi mál hér og við. En ég að spá í það að við getum talað um íslensku leiðina sem sú leið sem hér farin og ekki eru allir sammálum. Svo það evróska leiðin, það leiðin sem í sáttmálum þar. Hvora leiðin á að fara eða á að fara einhverja þriðju leið? Ég meina hvaða leið allar samningsaðlar Íslands að mæla með?
0: Já sko, þetta er náttúrulega nákvæmlega sem þú segir. Þetta eru allt háð samningun sem við gerum. Og sá samningur, það þjóðarinnar að kveða upp hvort á að
1: En hann verður ekki til krafan í samningsgerðinni, hún lítur að vera lögð fram
0: þegar... Auðvitað kemur hún fram í samningsgerðinni.
1: Kemur hún ekki fram þegar þú leggur fram þínar kröfur við upp að samningu?
0: Já, ég er að segja það, þú leggur fram kröfur, íslensk samningarnir lítur að leggja fram kröfur, skiluðu. Annarkvort er henni annarkvort er hún samþykkt eða höfnuð af hálfu viðsemdenda. Ég meina það kemur, þetta bara eins og með önnur viðskipti, Pétur.
1: Já, en ég svari, hvað viljum við í sjávarútveg Íslendinga?
0: Já, við leggjum fram kröfur, við væntanlega leggjum fram kröfur.
1: En við vitum ekkert hvaða, ef ég myndi spyrja til dæmis sá sem í þessu, hvað sem eru með á móti, hvaða kröfur alla Íslendingar að gera, þá veit það enginn.
0: Já, ég meina, þú veist, við erum að veiða í lögsu annara ríkja, við erum í samveru nú þegar í dag. Ég meina við erum með fyrirtæki, stórfyrirtæki sem eru stóreigna fólk erlendis, útgerðir. Ég meina hvað breytist? Það er eitt sem hefur ekki verið í umræðinni. Það það. Gefum okkur að hérna, þetta verði ekki samþykkt, það verður ekki farið í viðræðinu.
1: Já.
0: Og gefum okkur það að þessar Evrópusambandsþjóðir myndu bara hugsa með sér, ok, þeir vilja ekki samvinnu

0: við okkur. Til hvers eru við eiga viðskipti við þá? Við förum bara annað með okkar viðskipti. Og hvað ætlum við að fara þá? Ætlum við að fara til Kína? Býtu Kína og
1: okay, Þetta meina að verði refsa.
0: Við erum að flytja inn sko ég man ekki hvað hlutfalli var. Innflutningur var 75% og útflutningur 25%.
1: En á að refsa okkur? Alla Evrópa refsa okkur ef við göngumst ekki við þeirra?
0: Við getum ekkert fullist eitt neitt neitt Pétur en við verðum að hafa varnagla fyrir því engar síður það það sem ég að segja þú veist það, þetta ekkert bara haldið og sleft skilur við það segir sig sjálf og hérna ég segi bara skoðum hvað þessi aðildarviðrar hafa í förmið sér og sjáum svo til við höfum val við eigum endalegt valið við getum samþykkt þetta eða hafna þessu þegar samningu liggur fyrir en aðildarviðræður, það ekki að fara að drepa neitt, það alveg á hreinu fleira var það ekki betur
1: og það
0: fyrir góð á þá

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisir, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðun Lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Snirtu veru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikkur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snirtu veru verslunin Glæsibæ. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Tími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Já, komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hér væri nú undir aðlegum kringumstæðum símatími og það símatími sjálfu sér en vandinn bara sá að það var verið að uppfæra hljóðið í útsendingunni og sem að tengist símakerfinu það var nú að bara orðið mjög gott í gær og við ætlaðum að ganga því vísu í morgun en einhver bilun í gangi sem verið að reyna að laga þannig að við byggjum ykkur nú bara að hérna að vera svona róleg hvað það varðar og fylgjast bara með við erum að spila ýmis lög og svona að bara bíða og eftir því að enda náu saman í þessu og menn geti tveir menn sem eru að vinna í þessu og það kemur svona á sem við vitum hvenar en það alltaf erfitt að segja hvenar eitthvað hoppar í laga en það alltaf verna svona vísbendingum að það sé ekki langt að bíða en ég get ekki, auðvitað ekki fullitt það en við höldum áfram að spila lög einhvað síður og ég ætla nú að minna ykkur á skoðanakönnun og fréttastíðinu út á saga.is. Við erum að spyrja fótboltan og fótboltaleikinn á sunnudaginn. Nú spennan orðin rosaleg. Það auðvitað Argentína Spánn í úrslitaleik og svona spurning hvort liðið hefur það og þú veist til gamans spyrjum hvort liðið þið teljið að muni vinna. Og svo auðvitað á laugardeginum þá eru leiki líka en þessi leikur á sunnudaginn hann svona mest spennandi svo mætti orða og þetta skoðanakönnun nú síðan það auðvitað bara fréttast því að nokkar eins og venjulega hún á sínu stað og þar fjöldin allur af mjög athyglisverðum fréttum sem að við erum með og erum að birta svona úr ja ýmsum áttu skulum við segja og ekki hvað síst úr þáttum hérna sem að hafa verið hjá okkur og alltaf eftir því sem að hver viðmælandi sminga kemur þá byrtum við svona það helsta sem að fram kemur í þeim viðtölum og svo leys að það er bara ef að fólk veit glöggva sig betur á því sem að hér fer fram satt að segja en það allavega ýmislegt mjög gott sem að við erum að birta og ég hvet fólk til þess að fara einmitt inn á heima síðun okkar út af saga.is og skoða síðuna og það er alltaf skoðanakönnun dagsins og síðan ýmsar upplýsingar sem eru fróðlega fyrir fólk að heyra en það er nú ekki friðu fyrir ófrið heyri ég en það er náttúrulega líka verið að þrýfa hérna fyrir utan húsið og þetta heyrum við að þeir eru búnir að kveikja á vaskerfinu sem er að fara á þrýfa allt á gangstéttum og bílastæðum hérna fyrir utan og það kemur náttúrulega hér inn til okkar líki leiðinni en þetta er svona viðkvæm starfsemi sem við erum auðvitað með og þolir illa háa utan frá en það nú annað mál við vonumst til þess að hljóðu verið komið alveg í lag ekki eftir svo langan tíma og ég ætla nú að byrja á því að spila hérna eitt ja, ég get nú ekki látið hjá líða annað en að spila það það eru utan frá Noregi af því að normenn þeir hætti ekki fagnað að láta honum yfir því hvað þeir stóðu sér vel á heimsmeistarakeppninni núna í Bandaríkjunum og ekki beinlínis búið að vera veisla í höllinni og fólk á götum úti og það er enn verið að fagna. Þetta er ósalega gaman að sjá svona hvað menn geta verið glaðir en það er allavega lag sem að Halland kemur að allt frá árinu 2016 og hann er í þessu lagi við skulum bara fá að heyra það heitir Holland það heitir bara það sko má sjá hérna, á það að koma og við spilum svo bara tólist

0: Já, já, þetta nú vístu eitt vinsælasta lagi í Noregi núna, Holland og sem þeir syngja Haaland, en allavegna, svona fagna þeir, það var nú hæfi að spila bæði lög frá Spáni og Argentínu hér á eftir, en það segja ykkur að nú virðist síminn eða línurna vera komnar í lag, við ætlum að prófa að taka næsta hlustanda og sjáum hver kemur, það getur allt gerst, en hver er það, góðan daginn, út að saga?
1: Já, Guðjón heit ég.
0: Það Guðjón sjálfur. Þú, nú veitum við ekki hvernig þetta samtal enda, Guðjón. Hvort að þú dettur út eða hvað, en prófum, hvað segirðu gott?
1: Ég segi þrjú grönd.
0: Já, allavegna það.
1: Já, já, mér var hugsað til þess að akkur end.
0: Ha?
1: Það kemur alltaf bergmál.
0: Kemur bergmál þín megin?
1: Já.
0: Já. Finnst þér þá eins og að þú heyrir tvisa sinnum það sem þú ert að segja eða það sem ég að segja?
1: Það sem ég að segja sjálfur.
0: Já. Það sem þú ert að segja sjálfur.
1: Já.
0: Já.
1: Það allt í lagi. Ég veit ekki hvort þetta komið svona í útsendinguna.
0: Já, nei, nú veitum við það ekki, ég ætla að fá eitthvað viðbrögð á það.
1: Já, en sko, það sem ég vil langaði til að segja, það var varðandi þessa atkvæðagreiðslu þarna, varðandi, 29. ágúst.
0: Jú.
1: Að það er... Hvernig er framkvæmt talninga og hvernig atkvæði eru talning hér á landi?
0: Veistu, ég ekki með nógu góðar upplýsingar það.
1: Nei, mér finnst alveg ótrúlegt að það skuli ekki vera farið eftir því að tali bara upp úr hverjum kjörkassa fyrir sig og borið saman við kjörgögn.
0: Já.
1: Í staðan fyrir að taka alla kassana í viðkomandi kjördæmi og sturtaði með eina stóra rúi.
0: Já, ég þor ekki að segja neitt, ég það því að það líka eitthvað verið að breyta þessum reglum inn á milli, ég bara skal ekki segja það sko.
1: En þetta er eins og Ísland hefur lengi verið kallað bananalýðveldi og það er ótrúlegt að skuli ekki verið búið að breyta þessum talningarreglum vegna þess að það er svo auðvelt að falsa kosningarnar með því að taka bara einhverja kassa út, það er vita hversu mörg atkvæði eiga að vera í hverjum kassa og það má bara setja já atkvæði einhvern anskotan í þessa kassa, einhver auka kassa og skutla hennum til hliðar.
0: Já, ég skal ekkert segja hvernig þetta er enn.
1: Já, vegna þess að þegar þessi sturtaði eina stóra hrúu, þá veit engin hvaða kassar hérna hafa verið tæmdir hann í þessa hrúu.
0: Lítir kassar var það ekki, þannig, já. En ég veit það bara
1: Jú, ekki. Jú, það væri gaman að spila það laga á eftir, en sko ég krefst þess. Að það verði farið og þessu verði breytt og þessu rugli verði hætt. Það sem er öllum kössunum við sturtað í eina stóra hrúu.
0: Já, já, já. Ég bara skal ekkit segja til verklagið og þær verklagsreglur eru, en þetta, ég hef samt heyrt að taki meira en einn dag. Það hins vegar svona...
1: Já, er það ekki bara allt í lagi, svo framalega sem að komi hérna rétt upp úr talningunni?
0: Já, Jú, svo framalega sem það er, þeir eru nú komnir hingað, þeir komu á miðgudaginn núna til landsins fulltrúar ÖSE sem er eftirlitsstofnun Evrópu að varðandi kosningar og já, þannig að þeir eiga nú að passa að það sé ekki verið að svindla til dæmis og ekki drumsalans
1: í gangi. Já, þá að spurja þá út í þetta, hvernig þetta er framkvæmt, það sem er verið að sturta í hverju kjördæmi fyrir sig, öllum kössum í eina stóra hrúu og það mætti líka spyrja yfirkjörstjörn í landinu þetta atriði.
0: Já, landskjörstjörn, já. Ég bara samanlega því, Guðjón, að þarf auðvitað sérstaklega finnst mér nú ef þetta tekur einn eða tvo daga. Það Jó, finnst
1: það
0: mér
1: ekki allt í lagi ef það kemur þá rétt alning fram.
0: Já, mér finnst það ekki eðlilegt samt sem áður. Þetta er ekki það mörg atkvæði á, já, þetta er ekki það mörg atkvæði.
1: Já, og það furðulega við þetta, það alltaf sama liði sem tekur þátt í framkvæmt kosninga.
0: Já, það þarf að skipta fólk, það alveg rétt.
1: Það var... Er það eðlilegt að skulu vera einhver gægi sem að hangir á barnum alla daga og sé síðan að elta mennin í kjörklefa?
0: Nei, ég ætla engum það.
1: Ég Þú bara... að vinna hjá skattinum?
0: Nei,
1: nei.
0: Nei, veistu það, þetta ætla ég engum. Þetta við skulum ekki segja svo. Ég bara mæli með því.
1: Hei.
0: Nei, við skulum ekki gera guðjón. En
1: já, ég hef lent í því sjálfur að vera eftir að þessum manni inn í klefa
0: já, hann, það er persónulegt
1: hann hérna var ekki hérna við borðið það sem að maður fara afhend
0: þetta er algjörlega persónulegt mál hjá þeir við skulum bara geyma þetta núna framöver helgi allavega og hérna ég ætla frekar að fá að ræða þetta síðar við þið en það er ágætt að ég heyri mjög vel í þér og ætla að vona og heyri vel í mér eða okkur og við,
1: Já, ég vona að þetta sé kom, að fara í lag hjá okkur
0: Já, það eru tveir vaskir tæknimenn sem eru á kafi þessu en
1: Já, við sjáum þetta sé vel, og góða helgi
0: Takk fyrir Guðjón, já, takk fyrir Já, bless við hérna erum að tóa hvort það sé komið lag á hljóðu hérna hjá okkur og svo tími geti haldið eðla áfram, það var nú bara ágætt af einhver annar hringdi líka núna svo við getum glöggvað okkur betur á því hvernig þetta virkar en ég hérna enn og vísu búin að finna hérna lag sem að enn og vel við hæfi kannski að spila svona því var að tala leikinn á hann en við getum líka að séð hvort að það er einhver komin á símalínu hér sem að við getum prófa að heyra í og fáum næsta hlustanda, góðan dag Halló,
2: góðan dag Ég er Arnþrúður
0: Já, það er þú, hver er maðurinn?
2: Ég heiti Ragnar
0: Já, þetta er Ragnar, komdu blessaður Það er gott
2: að smá bergmál
0: Er smá bergmál?
2: Já, en hérna það er svolítið skrítið þegar maður hringi núna þá þetta maður beintið henni í útsanlíkunum
0: Já Við erum einmitt að breyta því að fólk viti hvort það er næst í röðinni eða tíu undan eða skiluru en það er mjög áreðandi að fólk geti heyrt útsendinguna með það býður. Sumi býða mjög lengi og vita ekkert hvar þeir eru í röðinni og við sem erum í útsendingunni, við vitum ekkert hvað sem margi býða og við erum að breyta því til þess að fá þessu upplýsingar.
2: Það heyrist líka illa í þér en ég prófa aftur bara takk fyrir.
0: Heyrið þú illa? Já.
2: Mjög illa í þér, já, þú dettur út og...
0: Ég dettur út, það er gott og upplýsir okkur þetta.
2: Allt í lagi með þetta verðmálega að verða, ég heyri lítið hvað þú segir. Ég prófa bara að segna þegar við erum komið síðan.
0: Já, við gerum það. Takk fyrir. Já, já, það er, þá veitum við það að, en bara ágætt ef að fleiri prófa að hringja líka, svo við getum glöggvað okkur enn betur á því hvernig hljóð er að virka, þessi hringja inn, við heyrum mjög vel í þeim, heyri ég, og það er ekki bergmál okkar megin, en við þurfum að vita hvort það er bergmál hjá ykkur, og hvort að þið heyrið ekki nógu vel í okkur, þannig að, Þetta er að
2: þarna,
0: Já, þarna kom einhver einn, tveir, við teljum mér einn, tveir til að tvo ljóði það er að gera og hérna við sjáum hvað hérna sjáum hvað gerist en ég er bara ekki líka skellt á einu lagi hérna Spanish Night og það er Conny Francis sem syngu þetta þetta er nú bara að spila út að spá mér leiknum á sunnudaginn en svo verðum við að finna eitthvað frá Argentínu líka Spán Argentínu á sunnudaginn já takk en Spanish Night og það er Conny Francis sem við skulum heyra hér

Já, þannig að heyrðu við í Connie Francis og lagið Spanish Eyes. Nei, Spanish Nights, það var nú þannig og þetta er nú sérstaklega fyrir Spánverjana sem á. Og alla þeirra stuðnismenn og fólks á Spáni auðvitað núna, það lítur að vera meira fjörið þar. Það getur ekki annað verið og hvað þá í Argentínu líka. Þannig að þetta er svona ofsalega skemmtilegur ástími þegar að þessi svona keppni, svo heimsmeistara keppni fer fram. Þetta er eiginlega búið að vera alveg stórkostlegu tími og rosalega flotti leikir og allt í kringum þetta líka skils mér mjög skemmtilegt. En svona alltaf sumi sem að þóra þetta ekki og það er eins og gengur, það geti ekki allir verið í himna sælu yfir einhverjum slíkum leikjum. Það er nú bara eðlilegt að það kom upp. En ég var þakklátt ef að einhverju hringdi núna, sem það símatíma útvarpssögu og við erum að láta laga símalínur hér inn, sérstaklega hljóðis, línurnar eru alveg í lagi, en það er hljóði sem við erum að gera og tengja betur. Þannig að ef við fengjum svona tilraunarhringingu 588-194, 588-1994 og leif okkur að heyra hvernig þið heyrið og hvernig við heyrum. Þá hérna, sjáum við nú betur hvernig landið liggur. Við skulum sjá hvort að tæknivæður gefur samband hérna. Þeir eru nú að stilla hérna ennþá, en það er að gera að þá líka þá bara góða tónlist því að það er ekki margt sem við getum gert þegar að svona kemur upp á og mjög óvænt að þessi hluti voru komnir í lag og við skulum aðtöfa hvort að sé ekki einhver 588-1994 prófa að láta okkur heyra frá okkur en við munum hérna núna skulum sjá við ætlum að finna lag frá Argentínu og sjá hvað við getum spila fyrir ykkur í sambandi við það það er nú beinlínis sko lag hérna sem er nú merkti heimsmeistara keppni 2026 hann nú svo freistandi að sjá hvað þar gerist og spila þar hinnlega ég get nú ekki orðafundist að sjá það eða þeir hafa sett búið til heilt lag í kringum það er náttúrulega ýmist eftir gangi í kringum þessi lög sem eru nú tengd knarspenninu og ýmsum liðum út allt það eru svo hvert lið eigi sitt lag, ég sé ekki betur en en þetta er nú eitthvað að koma hérna fá eitt hér sjáum, þetta er nú merkt Argentínu og við verðum nú sennilega við tökum eiginlega að við skulum sjá þetta er nú merkt Mingo veðuguð nú þurfum við að fá bara skýring á því hvort að þetta sé bara hérna Mingo veðuguð það er nú ekki verra að fá Mingo veðuguð núna þurfum bara að fá aðstöðu í þetta held ég

0: Já, ég rætt það, aldeilis fór hann yng og veðugu létt með þetta. Hann, hann veit að auðvitað allt þetta mál. Hann bara búin að vera það auðljóslega. Og þetta var skemmtilegt en við skulum fá meira með og fleiri lög með yng og veðugu og aðeins að rifja upp þegar hann söng nú. Lægi góða hér árið við í kvöld, gikk það ekki, nefnum ekki bara að fá það. Í
1: nýjum stað Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það En enginn veit

0: Sólmyrkvagleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Já, komið sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu. Það símatími allan jafna, en við erum að laga símalínur svona fyrir þá sem að koma að tækjunum núna, en þá erum við að láta laga hljóðið sem að áttun að vera komið alveg í lag í gær, við erum bara að reyna að gera það skýrara og betra, þannig að það hefur eitthvað farið úr skeiðis aftur, þannig að við erum að svona býða meðan að verið er að laga þetta, það tæknimenn á fleygiferð að prófa sig áfram með hlutina, en við erum að spila bara tónlist hérna. Það samt alveg ágætt ef að fólk tilbúið að hringja inn svo við heyrum hvernig það kemur út, hvernig fólk heyrir í okkur, hvort það sé bergmál eða og hvernig við heyrum. Þannig að það síminu við það 5881994 svona til þess að prófa hvað þetta komið langt. En við erum samt sem að bara að spila þó tólist hérna og ég reyna að hafa hérna svona mest íslensk lög ég reyna að veru aðeins farið í aðra leiðangra en ég ætla núna að fá hljóstina Hjálmar og hvað gera fjöllin spyrja þeir.

það Hjálmar hljósetinn, þeir eru náttúrulega óborgarlega flottir og æðislegt lag hjá þeim og gaman að þessu við ætlum að halda áfram að spila okkar íslensku lög hér hér erum við komin inn á lag sem að heitir Fastur, það hefur ekki heilt mikið en það hljósin sem heitir Noreco íslensk og við skulum heyra þetta Fastur

Þetta var Danil sem að flutti lagið fastur en ég ætla að heyra annað lag sem heitir líka fastur og það er með Noreco og sem heyra það

Já, þetta er lag heitir Fastur og það svolítið athyglisverður texti hjá þeim sem að er koma með og ég ætla að spila hérna annan lag með þeim sem að heyja með mér og ég ætla að hvet ykkur til þess að taka svolítið vel eftir þessum texta hjá Noriko og það kemur núna lagið, viltu byrja með mér?

Já, já, það Noreg og viltu byrja með mér og ég held að sé nú kannski margir sem að standa frammi fyrir þessari spurningu núna 29. ágúst þegar að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram vera við Evrópusambandið áfram eins og þau nú mikið rætt hér en það, já, já, það

hérna sniðu texti hjá þeim í Noregu og hér sem fylgja með þessu. En ég ætlaði bara svona til gamans held ég að, spila hérna, bara lag sem tilheyrir nú eiginlega landsliðinu hérna okkar sko. Það er nú eiginlega verður bara að vera og, við skulum hérna sjákusta að það finnist nú ekki eitthvað sem að stendur svona undir þeim merkjum að áfram Ísland og, hérna ég held að þessi nú Birgitta Haukdal og Hreimur sem að flytja það en við allavegna tökum undir og segjum áfram Ísland. Sem að tekur

Já, þetta nú svona taldið dæmi gert fyrir okkur Íslendinga áfram Ísland og það Birgitta Haukdal og Hreimur sem að komi hér inn í leikinu sem að segja og það rétt að geta þess þó að sé auðvitað svona stemning sérstaklega út af þessari heimsmeistarakeppni sem að verði með úrslitaleikin á sunnudaginn Argentína Spot og þá eru rosalega flotti leikir í öllum flokkum bóstalega núna í sumar bara í íslenska fótboltanum og það verður auðvitað bara mjög gaman að sjá hvar okkar landslið á eftir að lenda þeirra fram í sækir þetta tekur auðvitað tíma við erum fámenn þjóðin eigum afspyrnu góða knattspyrnumenn og óbóstlega marga góða sem eru yngri og eiga eftir að koma fram á sjónasviði svona í fremstu vílinu þannig að þetta er bara mikið sport og skemmtilegt hérna fyrir okkur Íslendinga að eiga svona glæsilegt fólk sem að er í íþróttunum og hérna það var mjög gott ef að menn syngja áfram Ísland og búa til fleiri lög það um að gera ég sé að gera hjá félagsliðum út um allt og bara hér líka hjá okkur, þetta er mjög til fyrirmyndir og skemmtileg svo er náttúrulega hér að við fáum auðlýsinga ég ætla bara verða að spila hana Madonnu vegna þess að hún á að koma fram Ég skilst mér bara í hálfleik núna á úrslitaleiknum á sunnudaginn á milli Argentínu og Spánar. Þá að Madonna koma fram og fleiri sem að verða þar en hér syngur hún með Don't Cry For Me Argentina. Þetta er dálítið tákrænt og það er bara Madonna sjálf sem að teku við stjórninni. Hún er bara enn að, eins og maður segir, bara flott hjá henni. Og lætur nú að aldurinn ekki trufla sig konan sú og heyrum þetta Don't Cry For Me Argentina Madonna

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bolir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

Já, komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir Hilsæðku hér frá útarpi sögu og við höfum núna í morgun verið að láta athuga og laga innfengilínur hér á stöðuna og við gerum bara stendur enn yfir og þannig að við erum svona ekkert í alltaf góðri aðstöðu til þess að taka við símtölum nema að við erum að reyna að laga að það sé eitthvað bergmál sem að fólk heyrir og einhver skekkja þarna í tengingum þannig að við bara erum að spila tónlist til þess að njóta lífsins bara svona með tónlistinni og ég minni á skoðanakönnu sem við erum með á heimasíðinni við erum að spyrja hvort landi vinni á sunnudaginn Argentína eða Spánn það mikið spenna og mjög gaman kringu það og heyra hvernig svona ykkur líst át en svo erum við það alltaf einhverju sem vilja ekkit fylgjast með og hafa ekkit gaman að þessu það er bara eins og lífið er en við ætlum að fara, ég ætla að fara einn aðeins yfir í skandinavísku lögin það er nú eitthvað sem að er nú beðið því að fólk er að senda mér á SMS-i ýmis lög sem að við skulum bara verða við eins og hægt er en símun okkar eru þetta 5881994 fólk hefur verið að syngja en það hefur ekki verið hægt að svara en allavega við ætlum að bara fá eitthvað að norskum og sænskum lögum núna og gleðjast með þeim allavega normununum og svíjarum verðlega líka og byrjum á stein og stanley heyrum þá og svo fáum við fleiri á þeim nótum

0: Já, þetta voru Steinn og Stanley og við ætlum að athuga hér á útvarpi sögu hvort að hvernig heyrist í símalínu núna 5881994 ef að einhver til að hringja rétt sem snöggvast og við heyrum hvernig hljóði kemur út og það var mjög gott að fá einhvern innlíkjanda til þess að fórna sér í þetta hverju komnir á línuna til þess að fórna sér já þetta var nú nýjasta en það væri mjög gott og ef að við fengjum núna eitt símtal eða svo til að átta okkur á því hverjir eða hvernig hljóðið lítur út það eitt hér sem komin góðan dag út að saga Halló heyrið þú Góðan daginn, þarna virðust við ekki heyra, nú fáum við, já, ég heyri illaði sjálfum mér inn á línu hjá viðkomandi innhringjanda, ég vil þakka öllum þeir sem eru að hjálpa okkur við það og eru að syngja til að hjálpa okkur. Já, eitthvað næsta ekki, við heyrum ekki hver þetta og heyrum ekki hljóð í þeim sem hringir. Já, halló, býttu nú við, halló.
1: Halló, heyrir í mér?
0: Já, nú heyri ég.
1: Heyrir í mér, ég er í bifræða menningunni.
0: Já, út í bifræða?
1: Þetta er eitthvað sem ég þól ekki.
0: Er þetta við þar?
1: Já, þetta viðar og ég þurfa að segja viðar af því að það svo mikið bergmál. Þetta viða Guðjónsson.
0: Já, og þú ert bara alveg stórkostlegur. Segðu mér eitt við að minn þakka.
1: En það er bergmál ennþá.
0: Já.
1: Heyrir í mér, bergmál.
0: Já, ég heyri í þær.
1: Viðrað menningin, sko. Ég aðeins að reyna að segja þér frá því.
0: Já.
1: Það er brú þarna sem við búið kostar 12 miljardar að hjá skattborgarum 12 miljardar
0: Já
1: Og það er ennþá biðraða menningar biðraða þarna
0: hjá
1: Breiðholti
0: Já, við breyðum
1: Ég nota hennar veg stundum Þól ekki biðraðir
0: Nei, þetta er ekki
1: ótrúlega, 12 miljardar frá skattborgarum
0: Já Já, já.
1: Og ég þarf að fara í þessa biðrað menni.
0: Já, það var...
1: Þetta er hræðilegt. Við verðum að fara í ESB, er það ekki bara... ESB, nei.
0: Við myndum ekki þá neinar gríð þrátt fyrir það því miður, sko.
1: Ó, já.
0: Já. Já,
1: Heyrðu, ég ætla að leggja á núna bara.
0: Já, ég ætla að heyra, býttu.
1: Það er bergmál.
0: Þú heyrir en bergmál, heyrir bergmáli frá sjálfum þér eða frá mér?
1: Ég heyri mér. Já. Það er náttúrulega guðdómlegt.
0: Já.
1: En það er ekki gott að tala.
0: Nei.
1: Tala.
0: Já, akkurat. Þú eru sem sagt bergmál þín megin í sjálfu þér en heyrir alveg það sem ég segi við þig. Við heyrum ágætlega í þér og við heyrum ekkert bergmál og við heyrum vel í okkur sjálfum. Þannig að útrúsa ættir að koma miklu betra hljóð, sko.
1: Já, ég er komið með bergmál, sko. Ég er enda með bergmál. Ég er að tala.
0: Já.
1: Í tvöföldu.
0: Nei, en þú prófar að hringi morgun.
1: Að trufla mig, sko. Ég er farin að trufla sjálfa mig.
0: Já, þú meinar. Það er nú svolítið.
1: Það er ekki gott.
0: Nei, en það væri nú svolítið samt gaman að fá að vera vitna á því. En þú segir það. Þegar þú hringdir í morgun og prófaðir, finnst þetta vera breyting síðan þá?
1: Aðeins, já. Það er aðeins minna, sko, svona háað. En þetta er alveg nóga eyðileggjandi samt.
0: Já, ég skil þig. Þannig að þú átt erfitt með að segja frá.
1: Ég næ ekki að hugsa, sko, þegar svona tvífarinn kemur inn.
0: Nei, þannig að ómöld að hafa tvífarinn alltaf inn í höfðinu. Þetta er ekki, ég samfóða. Já, já, heyrðu, en það, takk kæri Viðar að fyrir að fórnaðir í þetta og láta okkur vita því þá sjáum við betur hvar við erum stödd og bara takk fyrir það.
1: Já, takk, takk, á, bless.
0: Já, bless, já, við þakkum honum Viðari Guðjónsson kæla fyrir þetta og hann var einhverstaðar í Byðruð og já, einhverstaðar við Breiðholtsbrúna. Þannig að nú veitum við allt um það og við erum stödd þannig að símalínuna hérna gefa frá sér bergmál á þann sem hringir hinga til okkar. Þannig að þar er greiningin á þessari skekkju en við höldum líka áfram að spila hér lög og en þið skulum líka prófa að hringja því að það er aldrei að vita nema að hljóðið dettin er svo að vera. Góðan dag, út að saga. Halló.
2: Halló.
0: Já, góðan dag.
2: Já, heyrðu sæmilega í mér alveg.
0: Já, ég heyri þér. Þetta er Gustav Níelsson á Spáni.
2: Jú, þetta er hann.
0: Já, hvernig heyrið þú?
2: Ég heyri mjög vel í þér en ég fæ allt. En ég fæ allt bergmálið aftur í eyrað.
0: Já, ert þú líka komið með tífara í eyrað eins og...
2: Já, já, það er þann.
0: Eins og Viðar. Já.
2: Já, nákvæmlega, já, já. En þið eru þetta ráðið bóta á þessu?
0: Já, já, við erum þetta bara tekuð sinn tíma, þannig eins og það er, þetta var svakalega flott komið í gær og heyrðist afskaplega vel á alla búa. En hérna...
2: Það er nú erfitt að hafa sjálfa sig í tíðinni, sko.
0: Já, það er, þessi klónun er nú ekki orðin algeng.
2: Nei, nei.
0: Nei, en nei, hvernig, nei, hérna, Gustav, ég verð að spyrja þig, hvernig stemningin á Spáni núna út af leiknum á sunnudaginn?
2: Hún er gríðarleg.
0: Er ekki gaman?
2: Ég er að svona undirbúa mig andlega fyrir þetta.
0: Já.
2: Það verður hér risa skjár upp á kirkjutorginu sem er nú bara hérna handan við hotnið hjá mér.
0: Í hvað borgar það að bæ?
2: Já, þetta er lítið bæ sem Salína setur hann.
0: Já.
2: Ekki langt frá það er ég.
0: Já, akkurat. Mm-hmm.
2: Já, og hérna, ég var svona hugsa um að kannski að snaka mér upp á torgið.
0: Já, og ná í stemningu.
2: Já, já, það verður gríðarleg stemning. Ég tala nú ekki um, sko, ef það er vinnarleikin.
0: Já.
2: Já, já, þetta er tvö mjög öflu lið.
0: Já.
2: Og ég hef verið að laumast við að horfa á þessa heimsmeistarakeppni.
0: Já.
2: Sérstaklega eftir að 16 liða úrslitin brustu á.
0: Já.
2: Og þetta hefur verið mikil skemmtun og maður sem að sér hvað þessi fótbolt er alveg góður.
0: Já, alveg.
2: Og margir frábæri leikmenn, sko.
0: Já, já, heldur betur og já, svo já. Bara, þetta er bara alveg, það líka, það er svo gaman að líka sjá áhorfendur og hvað fólkið, hvað er gaman hjá fólki og hvað er mikið gleði og allir sumir svo skrautlegir búinir að mála sig og skreita sig alveg út á suður. Gaman að sjá hjá mismunandi þjóðum.
2: Þetta er gömur sag og ný brauð og leikir.
0: Já, já, já. Þetta er...
2: Já, ég hlakka mjög mikið til að sjá þetta og hérna það verður þetta mikil spenna og gleði og sorgvæntunlega.
0: Já, já. En það er ekki gott að segja þegar er náttúrulega... Þeir eru auðvitað heimsmeistarar í dag, Argentínu menn, sko.
2: Já, og já, þeir eru með svakalega gott lið fyrir mér, sko. Ég hef alltaf verið áhuga maður fótbolt og spila þetta þess strákur og svona. Og hafði mjög gaman að þessu. Þannig að ég hef alltaf finnst með þessu vel og...
0: Já.
2: Já, já, já, já. En þeir þurfum endilega að koma þessu í... hversu í lag hjá okkur því að þetta bergmálar allt í eyrun á mér.
0: Já, það bergmálar alveg ennþá, já. En gott, Gústaf, að takkjala fyrir að hjálpa okkur og fórnaðir í þetta símtal, en við grættum hins vegar að fá stemninguna frá Spáni í staðinn.
2: Já, það, þetta er mikið til lökunar efni hérna og það eru allar krár hér og opnar og það eru stóri skjáur uppi við hérna mjög víða.
0: Já.
2: Á þessu svæðu og trúni að bara allar Spán.
0: Já.
2: Á, og veðrið er gott.
0: Akkurat, já.
2: Núna fer nætur hittin ekki niður fyrir 25 gráður.
0: Nei, nei. En er það svona, er það mjög þægilegt eða passlegt?
2: Nei, já, það er allt í lagi, já, það er gott á kvöldin. En já, en maður þarf bara að kæra loftkælingunum hjá sér, það er ekkert að manna að ræða.
0: Já. En þú hefur loftkælingu, það muna nú miklu að hafa
2: það. Já, það er bara nöðsynlegt.
0: Já.
2: Það væri bara ólíft og öðru kosti.
0: Já.
2: Það er bara veist hvað rafmagns. Rafmagnið er dýrt, sko.
0: Já, það er engin landsvirkjur þarna.
2: Nei, það er þeir hafa myndi alls konar vandræði með þetta hérna á Spáni og svo er það bara að koma í ljós núna í Evrópu, sérstaklega í Frakklandi að hér á Spáni að það er fjöldi fólk sem hefur ekki ráð bara á því að reka loftkælingu.
0: Já.
2: Vegna kostnaðarins.
0: Já.
2: Og það er mjög að því að ég fyrir nú í göngutúra hérna á kvöldin jafnan.
0: Já.
2: Og þá sitja Spánverjar margir hverju bara utan dyra, þeir taka bara stóla og borða út fyrir og sita þar á skrafi. Já,
0: akkurat, já. Heyrðu, þetta er aftýlisvert einhvað síður og bara fögnum gleðinni segi ég nú að og þessari fínu stemningu sem er eflaust út allt og hún er bara hér á Íslandi svo líka.
2: Svo líka annað sem er svo ánægilegt með það. Það er að segja þessa keppni að öll framkvæmdin á henni hefur farið svo vel fram.
0: Eitthvað sem mér skilst það.
2: Hún er bara spurðu laus.
0: Já. Mér skilst og allar aðstæður og þetta sé bara einn ævintýra heimur að vera þetta.
2: Já, ef einhver kann þetta, þá eru það bandaríkjamennirnir, sko.
0: Já, þeir náttúrulega eru landslið útaf fyrir sig, sko.
2: Já. Hvað sem það má segja að það eru leiti.
0: Já, það er svo allt annað kemur þessu ekki til.
2: Þetta kunnaður.
0: Já, skemmtileg. Já, allavegna, þetta er bara frábært og hérna, og bara...
2: Ég þakka því spjallið Og ég vona til þess að tekniminnir hafa orðið einhvers vísari á meðan við tölum.
0: Já, ég gæti trúa því. Þeir komast inn í samtölun og þeir eru vonandi að stilla þetta betur. En þetta kemur alltaf að, já. En bara takk
2: fyrir... Ég treysti því að þið haldið áfram að trukka. Það er mikið í húfi fyrir framtíð Íslands.
0: Já.
2: Já, og nú þurfa menn að gæta sín, fjóðin þarf að stíga varlega til jáðar.
0: Já, það er alveg rétt hör, það eru stórir og alvarlegi tíma framöndan mjög svo.
2: En jöfnabrikin er nú 1-0 fyrir okkur sem að viljum ekki gangi í Evrópusambandið.
0: Sko, maður bara veit ekki, sko, mér finnst nú aðal ágefni vera nú að fólk er ekki kannski að skilja spurninguna rétt. Að það hjá landskjörstjórn, sko, ég með veist að afar mikilvægt að það verið gengi og skuggum nákvæmlega hvað sé spurning þýðir.
2: Já, en ég get bara sagt því stutta reynslu sömu af sjálfum mér.
0: Já.
2: Ég er búin að vera hér meir og minna í áratug. Þá stóð evran í 143 krónum.
0: Já.
2: Nákvæmlega eins og stendur í dag.
0: Já.
2: Á sama tíma hafa sko náttúrulega undir skilningi verðrið eftir launin hækkað kannski 50%.
0: Já.
2: Sem var bara einfaldlega segir mér býttu maður sem var með tekjuta sínir íslenskum krónum en hann var að kaupa evrur fyrir það hann á ekki að láta sér þetta það í hug að fara að taka upp evr eða tengjast þessu Evrópusamband umfram það sem að nú þegar gert og ég engin anstæðingur þess að sko hafa samstarf og samvinnu við aðrar þjóðir og ég nýt engra réttind að gera á Spáni
0: nei.
2: Sem er umfram það sem að bara Spánverji á Íslandi myndi njóta á Íslandi
0: já, akkurat
2: þetta er bara orðið, þetta er bara komið í tóma vitleysu og skotræfir og þetta er pólitík
0: já, þetta er en sko
2: það vil er
0: Nei, við þurfum að gera eitthvað grein fyrir því að við erum að breyta sko stjórnkerfin heils lands okkar.
2: Já,
0: við erum að breyta stjórnkerfinu.
2: Annað sem er miklu alvarlega,
0: mm-hmm.
2: það er það að ef við gengur inn í Evrópusambandið, þá hvorki sko veit almenningur né lögfræðingar hvað eru rétt lög í landinu. Menn verða sko alveg eins og sko kalvar út á túni
0: það er náttúrulega við náttúrulega sko lög frá hérna ESB taka bara hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt já. Við tökum bara upp lög ESB
2: já, ég meina og æsna dómstig er flutt úr landin
0: já.
2: Við fáum alls konar fyrir mæli og þetta er Ég segi nú bara til hvers var barist vegna þess að það er svo auðvelt að rekja sko sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og þetta byrjar að afli sko með endurist alþingis 1845, hugvekja Jón Sigurðsson til Íslendinga 1848, Jón Deyr 1879, menn taka upp sko skrefinn. Það eru sett stöðulög 1871 um stöðu Íslands í danska ríkinu, við fáum stjórnarskrá 1874 síðan byrja deilurnar um það hvað ráðherrann á að vera staðsettur hvort hann hefur verið í Kaupmannahöfn eða í Reykjavík, það er þessi svokallaða valtíska sem hann hefur verið mikið skrifað síðan fáum við heimastjórn og hann er hastin verður ráðherra síðan í glímanum uppkastið og síðan bara fáum við fullveldi 1918 og þá erum við þetta berast á ströðum þeirra tíðar í lok fyrir heimsveldarinnar og síðan hafðu bara menn rænu á því að stopna lýðveldi eins og var hægt á grundvelli sambandslaga samningsi
0: þetta er
2: 100 ára saga og allar menn að fá klúðra þessu núna og loka metrun ég
0: Já, líka af því að við höfum alltaf möguleika hérna. Við erum með svo margt gott hér og það sem er hægt að bara nýta betur og stjórna betur og hafa bara hlutin í lagi hér en við erum ekki sögðin ríkasta þjóð heims. Hvað erum við að hlaupa til hvers? Og svo þau lönd sem er að koma og er að sækja þessi nýju smáríki eins og það er kallað. Þau eru meira að minna sko bara ósalega fátæk lönd. Erum við að fara akkurat að samsama okkur við það?
2: Þetta eru fátæktar hverfi Evrópu
0: Já.
2: Sem að vilja fara að nýna Albanía, Moldova og fleiri ríki sem að hafa í raun og veru ekki saman leggja. Engar auðvindir, ekki einu sinni gott stjórnarfar, þetta eru engar fyrirmyndir á nokkuru leiti. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta hefur þróast. En Ísland, þetta litla ríki sem að barðist úr fátæktin bjargalna með framsýnum stjórnmálamönnum, menn ekki gleyma því, menn vissu alveg hvað klukkan sló.
0: Já.
2: Og meðan að hlutinir eru svona, eins og það er í dag, íslenskur efnahagur byggir á þremur greinum. Það er sjávarútuðurinn, það er orkuútflutningurinn, og það er ferðamennskan. Og meðan að það er friður í þessari vegöld, þá munið ferðamenn halda áfram að koma til Íslands, þá er sú grein varin.
0: Já.
2: Við munum sækja sjóin eins og alltaf áður. Og sko Árnar halda áfram að sko
0: að renna
2: streyma til
0: hjá
2: sko. Já, já. Þannig að sko, Ísland í kjörstöðu á að gæla þessi þetta veginu að hverfa þessari braut og þetta mun einfallega sko þýða það að meðan að við getum varið þetta án íhlutunar annara þá þjóðinni bara bærilega borgið.
0: Já, já, sko ESB, Gustaf, sko, ég sé þetta þannig að ESB þarf miklu meira á okkur að halda heldur en nokkur tíman að Ísland þurfum við þá að gera.
2: Þetta já, við höfum ekkert erindu það inn í raun og veru.
0: Nei.
2: En þess að þeir hafa ekkert að bjóða okkur. Þetta var svona Ólafur Ragnar Grímsson og þetta á ítrekkað og fleiri menn.
0: Já.
2: Að þessi öflugu stöndugu ríki Evrópu eins og Ísland, Noregu, Sviss þau eru öll utan Evrópu.
0: Já, já. Ég var að tala í gæri við einn mann sem hefur búsettur lengi í Finnlandi og ég var að spurja hann út í svona ýmis málefni og þá sagði hann sko það sem finnum svíði mest í dag þeir þurfa að borga svo óbóðslega mikið borga fleiri miljarda inn í Evrópusambandi en fá kannski ekkert á móti og það fannst hún að vera svo ósangjant út að þenni allt væri sko.
2: Já, það verður vantarlega sko hlutskýtt okkar. En mér finnst bara, sko, íslenska þjóðin hefur nú alltaf geta farið í sín átök.
0: Já.
2: Og maður sér það að það er tvett sem að svolítið hvílir á almenningi. Það eru húsnæðismálin, unga fólkið á ekki séns á að komast inn á þennan húsnæðismarkað. Það við erum náttúrulega búin að fylla landið af hæðisleitendum og einhvers stað að það er þetta fólk að búa. Við mættum taka til þeirri ruslakistu í raun og veru og síðan mætti sko verklýstreiningin og stjórnmálin að taka sig saman það að gera bara nýtt júnisamkomulega svona eins og 1964 sem
0: Já.
2: Var til þess að sem var til þess að Breiðholtið var byggt og þá reynsaðist út úr köllurum og háaloftum í Reykjavík og fólk að fara að búa í almennlegu húsnæði.
0: Já.
2: En ég finnst bara verðnýtreifingin vera svo passi.
0: Já, þetta hún var nú Solveig Anna, hún er mjög Solveig Anna var hérna í Vitali og Pétri. Hún var mjög skýra á þessu, hún er alveg með þú hreinu.
2: Já, ég finnst bara að vera tveir verðlýsfóringir eftir á Íslandi, það er Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson.
0: Já, það er nú eiginlega þegar maður sér þá og hérna, já, þau segja, já, en ég held að
2: sko. En hugsaðu þér náttúrulega, hvað sko Íslandi raunum eru stendur styrkum stofum, er að verið í vandræðum þetta, við framleiðsluna þetta í kvartir á kísilmálminum verið vandraði það hefur bara sér ekki högg á vatni
0: nei en
2: þjóðarhagurinn hefur ekki að dregið saman eða eitt en eitt
0: já
2: það er í mörg hotn að líta
0: já það er það nefnilega og það er mikið í húfi að sko okkar vandi er eiginlega bara þessu sorglega sko að það velst einhvern veginn í svona æðstu stöður og til stjórnunar bara fólk sem er ekki nógu vanda til þess það er bara ekki að hugsa nógu mikið innviðina hérna þjóðina sem slíka að fólk er bara ferðalögum alltaf einhverjum flug velu sko,
2: já, sko, ég er nú með kenningur þetta en ég ætla nú ekki að orða það hérna en að fara yfir það því að þá verður heimurinn á Íslandi brjálaður en ég held það og þetta þarf að rannsaka þetta því ég er svolítið verið að skoða þetta svona gamli mínum
0: já.
2: En ég finnst eins og íslenskum stjórnmálun hafi svolítið hnignað
0: Já.
2: Við vaksandi tapsjóttu kvenna í stjórnmálum. En það bara má ekki segja þetta því að þá verður að
0: hlutla. Já, ég veit. Já, einmitt.
2: En svona er þetta nú.
0: Já.
2: Við getum tekið spjallinu þetta aðrið þetta. Ég hef aðeins verið að leika með að stúdera þetta.
0: Já.
2: Og sko, mér finnst til dæmis að við ekki hafa neinar afburða konur eða almennilegar konur í stjórnmálunum.
0: Já.
2: Nema þess að stelpur það í miðflokknum og hún Sigríður Andersen og hún Nanna og...
0: Já, já, en það er...
2: Mér finnst að það vera sko... Bara, það eru glansandi sem konur í stjórnmálum.
0: Já, já, það eru ýmsar mjög góða konur þarna í öllum flokkum. Já, en það er...
2: Það er ekki bóti konur.
0: Nei, en sko það er bara, þú sér bara frá bankarunni, hvað við erum búin að vera óheppin og þetta er orðið, sko, okkur hættulegast er stjórnmöld á hverjum tíma eða stjórnmálamennirnir sem stýra. Þetta er hættulegast af fólk þjóðarinnar. Ef við erum að upplifa þetta svona, þá er þetta bara ekki nógu gott. Það verður að geta treyst í að fólk sé fullum þunga að meina að vilji þjóðinni vel og fólki vel og lægi hér innviði og standi við það og þannig að því hér verði bara bærilegt líf. Það er algjörlega hægt að gera þetta og ég skil ekki af hverju. Að fólk lætur veiða sig úr landi, það festist í einhverju neti og er bara í útlöndu fyrir afgangi. Þetta, sko, þetta er upplifunin.
2: Jú, en ég meina, þetta er ekki svo sem flókið að gera þetta, það er bara stjórnmálin og þeir sem að stjórna verklýshreyfingu, hvort sem það er sko opinber verklýshreyfing eða verklýshreyfingin örleiti, allt í sambandið og þessu stærri verklýsfélög. Það er engin vandi að setjast niður og leita lausna, menn þetta eru bara að tala saman.
0: Já.
2: Og ég treysti þessu fólki eins og henni Solveig Önnu og honum
0: vinnarfylgi
2: sinni og fleira fólki til þess að leiða þetta lykta.
0: Já.
2: En við erum alltaf einhvern veginn að rífast einhverja innihaldslausa hluti því miður.
0: Já, því miður. En allavegna, en Gústef, við hérna, þetta er ágætum að fá auðlýsingar hérna á sögu núna.
2: Já, já, og... hérna, við þurfum bara að taka spjalli síðar.
0: Já, já.
2: Það bergmálar, en þá eru mér en allt í lagi með það.
0: Það bergmálar en þá hefur ekkert minkað með við tölugum saman.
2: Nei, ekki neitt. Þess vegna er ég nú búin að kjafta svona mikið við þeir þess að það get ekki hjálpa að tegni mér.
0: Já, já. Ég veit að það er mæla þetta í mitt. Þetta á vitum við hver vandinn er. En bara fínt að heyri í þeir og þetta er bara svona vangaveltur.
2: Já.
0: En bara flottu og bara hafða og njóttu þess að skemmta þeim á sunnudaginn í leiknum. Bestu kveðið til Spánar.
2: Ég ætla ekki að missa af leiknum, það er alveg bótt.
0: Nei, einmitt, það er nú máli. En bara við ætlum að fá auðlýsingar hér á sögu. Takk fyrir, Gústaf, takk
2: jaðlega.
0: Já, bless. Já, fáum auðlýsingar og komum svo aftur. Það símatími hérna en við verða að laga línurnar inn, hljóðið á línánu, það við trufla okkur aðeins. En við sjáum, fáum auðlýsingar.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Tími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Komið sæl aftur hér á útarpi sögu, það í raun að vera símatími hérna, en eins og ég veitir þeir sem eru nú kannski að koma af tækjánu núna og þá bara höfum verið að að laga innsingilínur hér í hljóðstofunni eða í útsendingunni og þetta nú heilmikið að skýrast hvað í gangi og svona tímaspursmál hvernig það verið alveg komið í lag en við höfum svona verið að gera tilraunni hérna og höfum spila lög og svona ekki láti okkur eigast allavegna á meðan og við getum prófað ef að hlustandi hérna á línunni þá gætu við nú alveg prófað að taka inn en svo líka spurning með að fá eitthvað já, eitthvað bara hrest lag núna svona fyrir hátí og hér er nú reyndar ég í sænskum og norskum lögum en þá þeir á vísu sko norðmennir komnir heim frá Bandaríkjunum bara svo það sé á hreinum og bara komnir til síns heima en hérna er hún hérna Kiki Danielsson svo kannski fá hana þessu og syngja núna fyrir okkur

Jæja, þá var þetta nú nokkur sessilegt hér hjá Kiki Danielsson en við skulum prófa hvort að, hér sé, að það eru fjóri sem býða hér eftir að komast í samband við okkur. Við skulum prófa og sjá hvort að bergmálið sé ennþá hjá þeim

0: Já, veka, já.
1: Af hverju fáið hann ekki sér fréttari?
0: Já, það er nú, við erum bara, við erum svo fá hérna að við eiginlega verðum bara þetta er að svona á þess kostnað að við getum ekki virkja fólk sem við myndum vilja virkja og það er nú vandinn hérna þannig að við myndum gera miklu meira nema já. Bara að okkur er bara þröngur stakkur skorinn sko því miður
1: já, en hann var nú Gústaf þarna Svíþjóð
0: já, jú, jú
1: hann datt út
0: já, hann datt út, hann datt nú hann datt út og skellt eftir sér en ég veit ekkert með
1: já, ok
0: en það, já, já, en hann
1: en þessi svona, Gústaf er miklu fróðari
0: já það er bara ég þekki til hann, sko.
1: Hann les El Pais á hverjum degi ensku útgáfana og þú bara þá er allt betið að við
0: já sko ég verð bara að segja það sérstaklega núna að þá eru náttúrulega svo það er svo magnaði tímar eila í gangi því að nú er efnaður Spánar og með þungur og hann Pedro Sánchez forsætisráðherra hann er nú búin að vera bara eiginlega að lýsa því yfir því hann segir nei við mjög mörgu sem er verið að samþykja þó en hann ESB og NATO hann treystir bara ekki því að þeir hafi peninga og en samt er hann að flytja inn sko fleiri hundruð manns til landsins hann bara ná sér í atkvæði
1: hann er að veita réttindi
0: já, hann er að veita réttindi en þú kostar
1: já, þetta er fólk sem er hérna
0: já
1: og var réttindalust
0: já
1: það er svona á gráðsvæði
0: já, hún meina að sé bara að vera að koma í bæð fyrir að sé
1: já, hægt svona, að henda hann út. Gerir þræla sko
0: já Já,
1: akkurat. Það má ekki snúa öllu og versta við.
0: Nei, en það er bara fréttir að vera þannig af þessu sko, eins og þetta, það er svo sérstaklega fluttir. En það er bara gott að einmitt að fá þetta leiðrétt og að skulum hafa það sem rétt reynist.
1: Ég er ekki að segja ég sé sammála þessu.
0: Það er svo allt annað mál.
1: Eða þetta sé rétt, en tilgangunum þessi.
0: Já, það er allan að komið.
1: Þetta er, já. Heyrðu, það er þungum hvað skemmtilegt.
0: Já, og
1: hérna... Þetta er 35 stegi hiti.
0: 35 stegi hiti, já.
1: Og æðist þetta vera á Spáni.
0: Já.
1: Og launir sín íslenskum krónum.
0: Já.
1: og vestla Spáni.
0: Já, jú. En þannig að hægt er eins og að það má ekki taka þetta af okkur því ef við förum inn í ESB, þá náttúrulega lækka launin hérna líka þannig að þá verða ekki allar þessar ferði til spánar
1: við erum með allir réttindi gegnum EES
0: já en það er annar launastigi
1: já ég veit þetta er bara rugglega þetta er verið fell
0: já þú segir það
1: 71% verður á móti
0: þú segir það já best að skrifa þetta bara
1: já, hjá sér Kristrún þá fyrir hún er fyrir að leita sleggjunni, hún lítur að finna hana.
0: Hún er einhvers stað með hana. Hún bara kemur með sleggjun af einhvern.
1: Já. Það er æðislegt að vera hérna og krónan er heldur sína.
0: Já, en gaman að heyra bara, en frábært að heyra.
1: Ég held, sko, þó við færum inn í Evrópusambandi,
0: já.
1: Þá ættu ekki að færa yfir í Evrópuna.
0: Nei, akkurat.
1: Nei, við ætlum að taka þá þessu svíjar og danir.
0: Já.
1: En við förum ekki það þar, ég trúi ekki það.
0: Já, við getum ekki að vita þeir fram í því, sko.
1: Nei,
0: menn við bara sjáum til en bara aðalega fólk sem er réttar upplýsingar. Við veist, það eiginlega vera bara stóra máli núna.
1: Já.
0: Það er nú stóra máli, sko.
1: Já, það er bara líka vont að ætla öðrum aðra svo vitlausir.
0: Já, það er nú alveg aflega.
1: Ég veit að það sé ekki rétti.
0: Nei, það er ekki rétti tónnin.
1: Einhver tíma var nú tekið svona pröð á því.

0: að tala við einhverja sérfræðinga eitthvað, ég man ekki hvað
1: Já.
0: Og svo var hérna sem þess að fengi svona frá, frá almenningi á móti og svörin frá almenningir voru alveg út og söður
1: Já.
0: En meðan það lifa réttara heldur hjá
1: Já.
0: Það var réttara hjá sérfræðingum
1: Já, já, já, ég skildi en sko
0: skoðum trúa á samborgara og við hættum þessu
1: Já, minnst það bara líka aðalega að bara fólk hafi fengir sko skili spurninguna rétt og sko það þarf að útskýra aðeins betur hvað við er átt er verið að með við það að við sækjum áframhald með hliðsjóna samningnum frá umsókninu frá 2009 eða ekki, erum við að byrja bara frá byrjun og þetta er vegur, þetta er rosalega sikur hluturinn þannig að það Já, má ekki vera miskilingur í sambandi við spurninguna og um fólk mér finnst maður skilja bara mjög vel það sem fólk segir í báðar áttir það er nú það
0: já, já, þeir sem ég tala við þeir átt að segja alveg á spurningunni
1: já
0: hvort það þetta sem maður ræða framhaldsviðræður eða viðræður hvort,
1: já, já
0: skiptir ekki máli hvað það kalla
1: já
0: að þeir Evrópusambandi hefur ekkert að bjóða okkur
1: Nei, en það skiptir nefnilega máli einmitt hvernig þetta er orða því að ef var miða við umsóknina frá 2009 þá voru einhver fyrirvarar ekki beinum neinar undan þá er að sér samninga eða neitt, heldur nei. Þá var bara við óskum eftir aðild óskorða aðild skýrur
0: Þetta var ágætt að fá þetta frá Jóni Gjöldarsinni.
1: Já, þannig, einmitt, þannig að við þurfum aðeins að við, þetta verður bara útskýra og sjáum hvernig að Kristján kom ekki með sleggjuna og segja okkur þetta.
0: Já, púlsir,
1: Ég þarf að fá hana bara til að koma.
0: Þetta sem hún ætlaði að gera.
1: Já, veitu hvað þú sé ekki til ég að koma bara hérna með sleggjuna.
0: Takk fyrir útvarpið.
1: Já, takk fyrir að syngja og góða skemmtun á leiknum. Já, bless.
0: Já, Takk fyrir,
1: hann stöndi. Þetta var frá Spáni og hérna, nú komið niðurstaði skoðanakönnu sem við spurðum hérna síðasta sólarringin. Hvaða land vinnur heimsmeistaratitilinn í knattspyrnu á sunnudaginn, spurðum við hér og hvað haldiði? Argentína fekk 58%, Spánn fekk 41,8%. Argentína 58%. Spánn 41,8 sérst 42 já spámerja mín er nú líst mér á það þið verið eitthvað að taka okkur til í andlitinu en við sjáum hvernig þetta verður þetta skemmtilegt og hérna setjum þetta í fréttir svona skemmtilega bara já, pælingar hjá fólki svona Það sem fólki finnst, en svo náttúrulega keppnin í lokinni, þá auðvitað tekum við áfram hér fyrsta deild eða mistara deildin, já, og þar eru víkingarnir efstir, langefstir, það var staðið sem feikilega vel víkingarnir og bara þeirra yngri flokka líka, þetta eru greinlega ofboðslega flottu uppbygging, svo eru það káringarnir og það eru þeir í vesturbæni með sér röndóttu og þeir hafa eitthvað heldur betur tekið hlutunum alvarlega og bara meira áttur að sjá hvað þeim eru gengið vel það eru sér röndóttu í vesturbænum svo koma framararnir þessi bláu í Úlfarsárdalnum ég skal segja ykkur að þeir hafa náttúrulega þurft að byggja sér verið löpu núna líka með yngri flokkana þegar að fara hann upp yfir og flytja úr safamýrinni þannig að það allt í blóma hjá þeim og þannig er þeir komnir á góða siglingu í fótboltanum hérna þannig að það heilmikil hátíð hérna Íslandi áfram og ég segi nú bara að líka að þessi skemmtilegu mótu með krakkana hvað er bara öll heita enn eitt og bara bara öll möguleg nöfn á þessum mótum bara Akureyri, Vestmanneim og fleiri stöðum í hérna í Kópavogi hjá stelpunum þá og nú ofsalega gana sér á þær ungu stelpunar í símamótinu og það eru dásamlegar og hérna þannig að þetta er bara þetta er bara mikil veisla sem við getum notið í sumar og við hér á sögu við fáum núna auðlýsingar og síðan höldum við áfram við bara sennilega spilum tónlistjarn áfram, sjáum hvað gengur klukkan eitt en ég vil að minna ykkur á að klukkan tvö í dag þá tekur hann Pétur Gunnlaugsson á móti Páli Vilhjánssyni bloggara og já, fyrir kennara og þeir ætla að ræða svona helstu málin sem eru heitur starfskráni og klukkan þrjú þá er það Magnús Magnússon hinn eini sanni sem mætir í gömlu góðu lögin og þar er hann Óli ljósveitastjóri sem ætlar að taka hér öll ráð og nú læst mér á það en ég ætla að kveða ykkur þennan morgunni sem hefur nú verið magt já, öðruvís er að nátt að vera á miskosti og við byggjum stölviringar á því en svona enn og þetta að vinna fyrir opnum tjöldum það er víst ekki að setja miða á hurðina loka vegna viðgerða það er víst ekki hægt en við erum hér í loftin einhvað síður og höldum áfram en Pétur og Páll Vilhjánsson klukkan 2 í góðin gír við sjáum hvað gerist klukkan 1 það við verðum að vinna það svolítið útrá stöðu mála hér en Pétur og Páll Vilhjánsson klukkan 2 og Maggi Magg og Óli Hljóstað þjóri klukkan 3 en ég takk okkur fyrir þennan morguninn Arthrúður Karlsdóttir og allir tæknimenn stafarinnar þakka fyrir sig verðið sæl Ísland er landið, útvarpssaga. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Húnavellir Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavellir Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin, Páll, til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hjá okkur.
0: Nú, Páll, mér langar að spyrja, nú hafa menn verið að deila á ríkisstjórnina út af þessu Evrópusambandsmáli. Og en svo hefur hún nýtur held ég mikilla samúðar, hún er vel kynnt að mörgu leiti og þá spyr maður, er ríkisstjórn hennar Kristrúnar Frostadóttur að skaða sig að minnst að kosta veikja stöðu ríkisstjórnarna verulega með því að sækja þetta og leggja fram beiðinni að verða hérna ríki í Evrópusambandinu, eitt af þeim. Sérstaklega vegna þess að möguleikarnir eru svo mikli núna, það er hátt fiskverð, það er hérna gagnaverin, það er hátt verð á orku, ferðaþjónustan gengur sæmilega, það er beinaleið frá Kína, öflu LN fyrirtæki, þau eru jafnvel að fjárfesta hér og svo mikil og há orkusal og há verði, ég meina að þetta er svo margt sem er jákvætt og svo er það náttúrulega eldis fiskurinn og allt. Ég get talið svona lengi upp, ég meina við ættum að vera kannski með bullandi hagvöxt, er ekki?
1: Jú, ef ekki væri fyrir svolítið óran í útlöndum og svo ákveðna vannstjórn hérna að tekst ekki alveg að halda hafa heimila á ríkisútgjöldum.
0: Já.
1: En Evrópumálin er að segja að það var ekki að vilja Kristrúnar sem að fari var í þennan leiðangur. Þetta sem að hún sagði fyrir kosningar var að hún vilji ekki kljúfa þjóðinni herðar niður í þessu máli og myndi aldrei svo mikið sem íhuga að sækjum aðild nema 70% og þar yfir þjóðarinnar væru fylgjandi aðild. En svo gerist það að við stjórnarmynduna viðræður þegar að ríkisstjórnin er mynduð þá setur viðreist að skilir því að efnt verði til þjóðaratkvæðis ekki síðar en 2027. Komið með þetta lofvörð þá fer Þorgerður Katrín með það til Kristrúnar og segir þetta ekki síðar á að vera núna haustið 2026. Engin veit hvers vegna henni liggur svona á henni Þorgerður Katrínu en mögulega sá hann ákveðin glugga opnast svona í áróðuslegum skilningi þegar hún fer að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá er mikil umræða Trump og Grænland og Trump er svona vondimaðurinn í heiminum og eins og hún kynnir þetta til að byrja með þá eigum við að fá skjól frá vondum bandaríkjunum eða allu í öllu falli meðan Trump er þarna forseti en hvers konar pólitík er það, Trump verður farin eftir 2 ár en þetta var allavega það sem hún lagði upp með og þegar við skoðum feril hennar í utanríkisráðuneytinu frá því að stjórnin kom til valda þar síðust áramóta þá virðist hún hafa Þorgerður Katrín einbeitt ætlað út í þennan leiðangur. Og ef við lítum til viðreisna þá er jú flokkurinn stofnaði fyrir 10 árum eitt mál sem Evrópusambandsmálið og það bar vel í veiði töldu þau í viðreisn að knýja fram þjóðaratkvæði og væntanlega gerðu þau ráð fyrir að sigra það þjóðaratkvæði en eins og þú réttilega bendir á þá eru ótal rök sem mæla með því að við höldum áfram óbreyttri stefnu, að við höldum forræði okkar mála fullveldinu og látum lönd og leið þessa hugsun að fara inn í Evrópusamband sem að glýmir við stórkostlegan vanda. Við bara nefnum 2-3 atriði þar. Það er jú stríð í túnfæti Evrópusambandsins, Úkraínustríði, þar sem að Evrópusambandið leggst á sveif með Úkraínu í stríði við Rússa hvort Úkraína eigi að vera hlutlaust land eða fara undir NATO og Evrópusambandið. Trump bandaríkjaforseti vill út úr þessu stríði en Evrópa má ekki til þess hugsa og viðkvæði í Evrópu er að það verði stríð við Rússland og þegar ég segi viðkvæði í Evrópu þá ég við tala við leiðtoga Evrópusambandsins að verði stríð við Rússland 2030 Og þetta er auðvitað stór hættulegur málflutningur að byrjun að skera ráð fyrir stríði við Rússland. Svo er annað, það eru fátæk ríki, þannig í suðaustur Evrópu, Albanía til dæmis sem eru að leita þar inn, það verður þungt að fyrir Evrópusambandið að reka sig. Því að þeir efnahagur Evrópusambandsins án ódýrar orku frá Rússlandi bara gengur frekar illa.
0: Moldóa, Georgía, Bosnía, Herzegovina, þeir ríkir með innan við 10.000 dollara verga landsframleiðslu. Það er eitt tíund af þessum
1: við. Þannig að þetta eru ríki sem að munu vera dýrafóðrum. Og svo er það í öryggis- og varnarmálum að í reynd er NATO að skiptast upp í Ameríkudeild og Evrópudeild og Bandaríkin vilja kveðja þá stöðu að vera alfarið ábyrg fyrir öllum vopnuðum átökum í Evrópu. Þeir ætla að halda áfram kjarnorkuskildinum yfir Evrópu en þeir ætla að draga úr viðveru hefbundis herafla sem þýðir auðvitað að Evrópa þarf sjálf að sjá sínar hefbundu hervarnir, þar að segja hervarnir sem eru ekki, lúta ekki að kjarnorkuvopnum. Og það er slík áskorun fyrir Evrópu og Evrópusambandið að annað tveggja gerist að þjóðarherinnir eins og það starfa núna muni stóreflast. Þjóðverðar hafa sagt þeir alltaf búa til sterkasta her í Evrópu og hann hefur ekki verið það þýski herinn síðan Adolf Hitler var og hét fyrir miðja síðustu öld. Gangi það fram að þá fylgir sögulega séð ákveðin þjóðernishyggja sem að kannski er ekki vel gott veganesti fyrir sambandi. Hinn mögulegin er að þau meta það svo að rússnesku ógnin sé slík að Evrópu her verði búin til og það þýðir auðvitað herskilda fyrir þjóðir Evrópusambandsins. Það er til vísir að svona sveitum en engin veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég reyni nú að vera bjassinn og trúa því að Úkraínustríðið að verði samið það á næstu 12-24 mánuðum og það verði friður í Úkraínu og það verði þetta sem einboðið er að Úkraína verði hlutlaust svæði milli Rússlands og Evrópusambandsins og NATO-ríkjana í vestri. En þetta getur farið auðvitað á miklu verri veg og svo er það enn annar óvissu þáttur sem er jú Íranstríðið og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Það mun flytjast inn á Evrópusvæðið með beinum í það minsta óbeinum hætti með flóttamönnum til dæmis en hryðjuverkum með beinum hætti. Það mun ekki flytjast til Bandaríkjanin einum samaskapi og séð frá Íslandi þá er bara mjög, mjög ókræsilegt að fara ígrunda ESB-aðild. En við stöndum frammi fyrir þessu, það verður þjóðaratkvæði 29. ágúst og við þurfum sem þjóð að gera upp hug okkar. Ég vona að þjóðin segi nei og segi bara pass við þjóðaratkvæði í þá viðrisnar. Hvað þá gerist fyrir ríkisstjórnina, að þú byrjar að minnast að Kristrún nýtur líðhylli, hún er og ákvað að beita sér ekki í þessari þjóðatkvæðagreiðslu.
0: Hún er svo hófsöm, hún er hófsamur leiðtogi samfylkingarinn og líka orkumálar á þeirra.
1: Þau eru í ákveðinu bandalagi.
0: Þau áttu stærstan sigur þáttinn í sigri samfylkingarinn síðustu kostningar.
1: Alveg sammála. Þetta var síðustu kostningar að það að hysja fylgi samfylkingar úr hvað 10-12% í 20% og var reyndar meiri aðdraganda kostningar.
0: Og breytir raun og verið flokknum voru vinstri flokk í miðjuflokk.
1: Já, hún gerir það. Og fær til þess stuðning kjósenda. En þarna inn í samfylkinginni eru þetta róttækur vinstirarmur, ESB-sinnar og maður hefur séð hvernig þeir hafa reynt að gera sig gildandi og ég hygg að verði já ofan á í loka ágúst þá stór skaðist staða Kristrúnar í flokknum. Það stendur til að skipta út varaformanni, Guðmundur Árni Stefánsson varaformaður sagði af sér núna eftir afhroð Hafnarfjarðarkrata í sveitarstjórnarkosningunum og ég býst við að verði já 29. ágúst að þá komi maður eins og Dagur B. Eggertsson sem verður fulltrúi þeirra þá óanægju aflana og þeirra sem eru hlindir ESB því að af þingmönnum samfylkingar þá ætla ekki að segja að Dagur einn hafi beitt sér umræðunni en hann hefur beitt sér mjög afgerandi ólíkt öllum ráðherrum og þorra þingmanna og hann og Þorgerður Katrín eru miklu meiri bandamenn heldur en Kristrún og Þorgerður Katrín
0: og svo það þeir sem sitja ekki að þingja eins og Össur og Ingibjörg Sólrún
1: Já, Sólrún hefur aðeins beitt sér Össur hefur verið mjög til les þannig að það svo afstaða Kristrúnar að taka ekki þátt í umræðunni segir eiginlega að hún vilji gjarnan að flokkurinn bara segi pass í málinu og svo kemur einhver niðurstaða upp úr kjörkossunum og hún ætla að vinna með þá niðurstöðu hvort heldur sem að það verði já eða nei en Pétur, við erum það gamlir í hettunni að við vitum að þetta hefur aldrei verið gert áður að eitthvað afmarkað pólitískt álitamál sett í þjóðaratkvæði og fari svo að upp úr kjörkossunum komi já. Við getum alveg gert ráð fyrir að þetta verði veikt já að því að verði mjótt á mununum og að kjörsókn verði ekki eins og hún í þingkosningunum, þar sem hún í kringum 80%. Í ICE-kosningunum var hún 65% og liðlega 70%. Þannig að við segjum að hún komi í kringum 70% kjörgengra og greiði atkvæði og jáið hafi það með litlum mun þá erum að tala að í kringu þriðjungur 30-35% þjóðurinn að segja já en það komið umboð og hver hefur umboðið og hver fekk það það ekki Kristrún því að hún beitti sér ekki hún sendi frekar út þau pólitísku skilaboð þetta væri ekki hennar að skapi en hún leta vilja Þorgerðar Katrínar þannig að það Þorgerður Katrín sem er komið umboðið og hún verði það niðurstaðan yfir ráðherra ríkisstjórnarinnar því að öll mál munu víkja fyrir ESB-málum ef að þjóðin segi já 29. ágúst. Það er slík ruðningsáhrif af ESB-málum bæði með fylgjendamálsins og andstæðinga allt annað verður aukaatriði efnahagsmálin umbætur í málefnum útlendinga og svo framvegis þetta mun tröllríða samfélaginu ekki bara í beinu framhaldi af kosninganiðurstöðunni heldur þá fer á stað ferli Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa selt okkur það að þetta verði bara samningar að verði engin aðlögun en Evrópusambandið býður ekki upp á þá leið inn í sambandið Þannig að þeir munu senda skilirði, það eru 35 kaplar sem eru undir og þegar þeir opna eitt kapla þá munu þeir bera saman löggjöf Íslands, löggjöf ESB og segja hérna þurfa að breyta, þeir þurfa að taka þetta upp, þeir þurfa að breyta þessar stofnunum áður en við getum að loka þessum kapla. Og svo munu kaplanir 35 opnast og lokast á víxl og ekki fyrir en Ísland búið að aðlega sig að Evrópusambandinu verður lokakablanum, síðasta kablanum lokað og við erum orðin að öllu leitin að maður nafninu til ESB þjóð og stjórnarandstæðan hér heima hún mun auðvitað rifja upp orð Þorgerðar Katrínar og Viðreisnar að þetta eru bara óskuldbindandi samræður, samningar við þurfum ekki að breyta einu að neinu það búið að nánast í kosningabaráttunni inn og í sumar að lofa því að verði bara einhverja viðræður við ætla að kíkja í pakkan, sjá hvað í bóði en Evrópusambandið býður ekki upp á slíka inngöngu þannig að þetta verður óskaplega erfitt og þetta mun taka tíma og orku frá öllum öðrum pólitískum málum í það minnsta 16-18 mánuði ef ekki 2-3 ár og að lokum með þetta atriði við göngum ekki inn í ESB nema breyta stjórnarskráni og stjórnarskráni verður ekki breytt nema kostningar á milli. Að eitt þing þarf að samþykkja breytingarnar, að það búa til kostninga og síðan verður aftur kosið eftir kostningar
0: nema,
1: á alþingi.
0: Nema að einhver myndi halda því fram að við værum í raun þyrstum ekki að breyta stjórnarskráni því það verður komið venja að framselja ríkisvald til yfirþjóðlega stofnun eins og við erum búin að gera í þessu að vera á evrósku efnahagssvæðinu núna Jú, í 30 ár og þá dettur yngur, nei við þurfum ekkert að fara þessa leið.
1: Það vel hugsanlegt, einhverjum muni reyna það en ég hugsa
0: það verður erfitt, ég
1: það verður mjög já, erfitt þannig að ég á nú ekki von á að það verði tekið út með sældinni fyrir ESB sinna og þá sérstaklega viðreist að fara með sigur af hólmi 29. ágúst en auðvitað bindi ég vonu við að þjóðin beiti skynseminni og sjái núna ekki og bara alls ekki tímabært að huga því að spjaðild.
0: Nú eftir hugsanlegan jásigur þá með öllu óvíst ferlið hvort það sé sátt ferlið eftir að samningaviðræður hefjast. Það ekkert samkomlega sátt þetta ferli. Við vitum, við, þú og ég og aðrir kjósendur eigum að veita þetta umboð
1: Já.
0: Sem virðist vera ótakmarkað umboð. Það eiginlega, það ekki eins og áður, það var þingi samþykkt ekki einhverja fyrirvara það hvað upp á samningana gera. Það bara ótakmarkað umboð. Og við vitum ekki, hvorki þú nei ég, hvernig er að standa þess og þess að verja að tala hófsamara öflin innan samfylkingarinnar, eins og forsetisráðherra, eins og orkumálaráðherra. Og ég fullir því að þetta eru þeir ráðherrar sem skipta mestu máli. Ég held að þeir njóti mestu vinsælda í þessu svo. Ég veit ekki hvort að mægtri því, ég veit ekki hvort að hafi mælstanning, en ég hef trú á því. Og við erum þá að sjá það að hún lætur þetta af hendi, forsetisráðherran, leyfið Þorgeir að fara stað fyrir 2027 sem var sem eru mjög mikil mistökja forsætisráður því hún gat alveg staðið á því að vera lengur og það hefði hjálpað henni.
1: Ég hugsa það að hún hefði geta sagt í stjórnarsáttmálinn segir ekki síðar en 2027 en það hefði geta verið einhver undimál þarna sem að alþjóður ekki kunnigt sem hann sagði að það verði í hendi Þorgerðar Katrínar að innheimta lofurðir þegar hún telur skilirði hagfelld fyrir þjóðaratkvæði. Því að aftur, þetta algjörlega nýtt að taka svona afmarka mál og leggja í dóm þjóðarinnar. Lögin fyrir þessu, þetta eru svona lög og umræða sem verður til eftir hrun þegar var botlast vantraust í gagnvart stjórnvöldum.
0: Svo er þetta ráðgefandi þjóðarat.
1: Svo er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en eins og segir í tillögunni þá eru þetta niðurstaðan verða pólitísk tíðindi og að því að þú varst að minnast á að við vitum ekki hvað gerist.
0: Það er ekki sátt ferli.
1: Það er ekki sátt ferli.
0: Þið gáttu ekki sátt ferli.
1: Þið gáttu alveg gert það og þið gáttu alveg hérna sagt við ætlum að núna vinna þessu þannig að það verði þegar göngu næsti þingkosninga eitthvað ljósara, hvað er að tefla.
0: Þeir hefðu verið trúverður.
1: Miklu trúverður og það er ekki þannig að Evrópusambandið gera einhverja kröfur að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram áður en að sóttur Venjan er í öllum lýðræðisríkjum sem hafa gengið þannig inn er að fyrst er gengið til þingkosninga og sé það þannig að þingflokkar sem að koma að starfa þjóðþingum að almenna kosningaloknum séu að meira hluta hallir undir ESB aðild og hafa fengið umboð frá kjósundu sínum þá er sóttum. Hér á Íslandi þá er þessu ekki þannig farið þegar að ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sótti fyrst þá var hún ekki með umboð frá kjósendum. Samfylkingin hafði sagt, við ætlum að sækja á þeim tíma og hún fekk liðlega 30% atkvæði en Vinstri grænir sem mynduðu stjórnina með Jóhannu voru harðir á móti og þeir fengu liðlega 20% atkvæða. Þannig að það var svindl þá og það er ennþá meira svindl núna því að núna er það einn flokkur alþingi með 15% fylgi síðustu kosningum sem að knýr fram þetta undarlega afbrigði af íslenskri stjórnskipan að eitt afmarkamál er lagt fyrir þjóðina, mikið hitamál. Ég til dæmis bent á, hvers vegna eru ekki máli eins og kílómetragjaldið lögð fyrir þjóðaratkvæði. Mm. Þau eru svona, margir hafa sterkar skoðanir á því og að tiltölulega einfalt viltu kílómetragjaldið ekki því að við vitum hvernig það var áður, þá borga fólk ekki kílómetragjald og orkuverð við dælunum var aðeins herra. En það kvarlar ekki að einu með en einum að boða þjóðaratkvæðagreiðslu kílómetragjald. En það er boðið þjóðaratkvæðagreiðsla eitt afmarkamál sem að vitað er að ekki meiruliti fyrir á alþingi og það er aðeins einn flokkur sem er hlynntur. Skoðanakannanir í samfélaginu segja Íslendingar eru 55-60% á móti ESB-aðild. Þannig að þetta er nýmæli og tilraunastarfsemi með stjórnskipun landsins og eins og ég sagði áðan, það er mjög ólíklegt að við fáum þannig kjörsókn sem að jafnast á við kjörsókn í þingkosningunum sem er alveg við 80%. Ef að það fer þannig að vera 55-60% sem að mæta af kjörgengu, þá sjáum við hvað þetta er veikt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og það er ekki nema 55-60%
0: sem að mæta. Ef að kjörsóknin væri tiltala góð í til dæmis kragakjördæminu, hugsanlega, Gæti verið þar, væri þeir með sterkasta stöðningin eða í Reykjavík Norður. Ef hún væri góð kjörsóknin þar, þá gæti það ráð úrslitum.
1: Það gæti ráð úrslitum því að það er vitað að það er miklu meiri andstað við ESB-aðild eftir þess að hún fer fjær frá kosin í Reykjavík.
0: Já, sennilega í Reykjavík söður og svo út á landi, í landsbyrð á landsbyrð.
1: Þannig að... Og hvað ætla menn svo að gera ef að það fer svo að það er 55-60% sem að greiða atkvæði og þetta verði jafnt á mununum en jáið merjiða, þá er þetta niður í svona 25% sem að eru fylgjandi og ætlar þá að fara með þjóðina inn í þennan leiðangur sem að umbreytir öllum okkar starfsháttum í hvað stjórnskipun, hvað utanríkismál varðar, innflytjendamál og svo framvegis.
0: Kannski lífeyrismál.
1: Við þurfum sko í, bara svo fólk áttu sjá því hvað í húfi er hérna í sambandið utanríkisviðskipti að Evrópusambandið sér alfærið gerð utanríkisviðskiptasamninga fyrir öll löndi, þannig að það kemur sem ein blokk. Og við þurfum þá að segja upp viðskiptasamningum sem við Kína.
0: Ekki beint flug frá Kína til
1: þess. Nei, við erum að gefa frá okkur forræði eigin mála sem að við höfum haft frá, getum sagt að þetta byrja 1904 með heimastjórn og svo fullveldi 1918 og svo ákveðum að stofna lýðveldi 1944. Við erum að fara á bak við þetta allt og setja alla okkar framtíð til
0: 1871 er að stöðulegin voru þessi.
1: Við erum komin einhvers stað þar og svo fengu við þannig stjórnarskrá þremur ára setna 1874 en hún var alltaf með dönsku neitunavaldi sem var miskunnulega speitt og það voru komin neitunavaldi í Brussel og þar munum við hafa hvað 5-6 þingmenn af 726 eða hvað þeir eru margir. Þannig að vel innan við 1% og vægi okkar í ráðherraráðinu sem að tekur ákvarðanir í samræmi við fólksfjölda er eitthvað 0,0 eitthvað.
0: Það er eitt sem Ólafur Ragnar hefur þetta bent á líka, það er 2007. greinin, að þar hefur almenningur og forsetinn getur hérna beitt þessari grein til þess að gefa fólki kost á að hefna eða velja frambúðargildi samþykktar af hálfu þingsins þannig að það er í raun og veru verið að takmarka lýðræði þá í raun og veru þannig að sjáum við gott dæmi
1: Já, við munum trúlega þegar fari verður í hérna, stjórnarskrárbreytingar vegna ESB-aðildar fari máli
0: þá
1: ég hugsa að þetta verið tekið af þannig að
0: En talandi þessi málvarðandi alþingi, þá vitum við, Páll, af hverju þeir vilja ekki fara með málið fyrst fyrir alþingi, síðan ef alþingi segir já, þá fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi hvort að almenningum muni samþykkja þetta. Þannig væri eðlilegi.
1: Það væri eðlilegt og þá væri þetta rætt í þingkostinu.
0: En það er
1: aðeins eins
0: og þú bendir á bæði ríkisstjórn Jóhönnu og núverandi ríkisstjórn. Í báðum tilfellum var meilhöttu þingsins á móti því að ganga inn í annar ríkjasamband. Samt er það reynt. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hugsa til þess.
1: Þetta er skelfing að hugsa til þess og við getum sagt að Jóhanna og félagar 2009 hafi haft þá afsökun að þá var útbreitt skoðun eftir bankahrunið árið áður að Ísland kynni ekki fótu sínu forráð. Við hreinlega þyrtum að hérna, fá hjálpa.
0: Og meðlum hluti þingsins greiti að fæði með því að gangi.
1: Með þeirri umsókn og þó að þeir hefðu ekki hérna, lofað því og reyndar bara lofuðu þvert á móti og ég er þá að tala um vinstri græna. Ég greiti þeim atkvæði þarna í þingkostnarengunum 2009.
0: Þú varst ekki að greiða matkvæði til þess að fara í Evrópu.
1: Því ég treysti því að þeir myndu standa við þá stefnu og taldi atkvæði mínu vel varið þanga til að þetta upp út úr þeim koma að það voru baksamningar sem sögðu að samfylkingin myndu fá sínu fram á Jóhanna Sigurðardóttir en það var í það minnsta samþykkt þingsins og við getum sagt að fyrir þær kosningar undanfara ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur var samfylkingin sem var þá sigurvegari kosninganna rétt eins og samfylkingin var sigurvegari kosninganna núna síðast að hafði þessa stefnu að við ættum að sækja um aðild en það sem gerist núna er að einn af ég ætla ekki að segja að viðreisni tapari og þeir hækkuðu sig eitthvað 3-4% stig og fengu 15% í síðustu kosningum en það og það er ekki hægt að segja að einn flokkur
0: Viðreist
1: fekk 15% að einn flokkur utan samfylkingar hafi unnið sigur í kosningunum þannig að það er ekki sigurvegari kosningana heldur er það 15% flokkur sem að í skjóli laga sem eru samþykkt núna þjóðaratkvæði 21 og tóku gildi 22 að setja svona stórpólitískt mál í þjóðaratkvæði án þess að það sé þing meiri hluti fyrir þeirri niðurstöðu sem að Viðreisn er að berjast fyrir þar að segja já og það má alveg segja að ef við skoðum þetta svona segjum sem svo bara orðræðunar vegna segjum sem svo að verði afgerandi meira hluti Íslendinga sem að segja já, við viljum sækjum að mjög ólíklegt að svo verði en segjum það er þá ekki orðin krafa, pólitísk krafa, að núna því að þjóðin segi þetta, að þá þurfi þing sem endurspeglar vilja þjóðarinnar. Þar þá ekki að rjúfa þing í ljósið þessara nýfengnu upplýsinga hvert hugur þjóðarinnar stendur og endurnýja þingi þannig að þá þingi sé meira hluti fyrir þessu máli, rétt eins og það sé meira hluti fyrir
0: því
1: málinu.
0: Það er eftir að vilja það. Evrópusinnan.
1: Nei, þeir munu ekki gera þetta, þeir munu bara taka þetta, þeir vil ekkert fara í kosningar en ég ætla að klára líkinguna því að segjum sem svo að verði nú nei, sem er nú meiri líkur og segjum að neið verði tiltölulega afgerandi, getur þá ríkisstjórn sem að leggur upp í þessa vegferð og þvælir þjóðinni inn í þessar kosningar setið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Verður þetta ekki að hafa pólitískar afleiðingar hver niðurstaðan verður á hvorn veginn sem hún er? Þarf ekki að boða til kosninga. Þar held ég, ef að framheldur sem horfir, að Kristrún og samfylkingin meira og minna halda sér til hlés í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst. Að hún geti sagt og samfylkingin, jú, við munum auðvitað hlusta á þjóðina og þjóðin sagði nei og þá verður ekkit farið í frekari leiðangur. En við leifðum bara þjóðinni að eiga þetta við sig og við ætlum að halda áfram. Getur Kristrún sagt? Þorgerður Katrín getur ekki sagt það. Hún getur ekki setið áfram ef að þjóðin segir nei.
0: En hún myndi gera það
1: það. Hún mun sennilega gera það og það verður ekki annað en pólitísku þrýstingur en ég held að það sem mun gerast ef að þjóðin segir nei Þorgerður Katrín hættir að vera utanríkisráðherra. Hún fer í eitthvað annað embætti innan ríkisstjórnarinnar, skiptir kannski við Hönnu Katrín atvinnuvegaráðherra eða eitthvað slíkt.
2: Já, þú heldur,
1: já. Já, því að það er ekki annað hægt en að bregðast við þeim pólitísku tíðendum ef að þjóðin segja
2: nei. Hún er eitthvað kannski dómsmálaráðherra?
1: Hún getur orðið dómsmálaráðherra og Þorbjörg færi hérna í utanríkisráðuneytið, ég veit það ekki en ég hugsa að þau munu reyna eitthvað slíkt en allt veltur á, ef að tilfelli nei, hversu skýrt og ákveði neið er og alveg eins og ef það verður já, hversu skýrt og ákveði já er. Þannig að við erum svolítið að fiski í gurgu við vatnið, þau erum að velta fyrir okkur möguleikunum, en því sögðu, það eru bara tveir möguleikar, það er já eða nei, það verður ekkit jafntefli þessari kostningum.
2: Nei.
1: Og á kvotmeðin sem er, þá mun þetta hafa afleiðingar, þetta mun hafa miklu, miklu minni afleiðingar ef við segjum nei, vegna þess að þá er málið sjálft búið, þá er bara tekið af dagskrá, og það fylgir ekkert sögunni hvort það sé af dagskrá í 3, 5, 7 eða 17
2: ár. Næsta kynslóð mun ekki fjallum þetta.
1: Ég hugsa að það sé, ef við tökum miða reynslu normanna, þá þurfum áratugur að líða á milli.
2: Já.
1: Og þá bara höldum áfram að búa hér í okkar landi með forræða eigin mála. Ef að niðurstaðan verður já, að þá mun fara stað ferli sem að krefst aðlögunar Íslands að Evrópusambandinu og það er strax mjög hár þröskuldur því að það er búið að lofa okkur að við þurfum ekki í aðlögun aðeins að fara í samninga til að sjá hvað er í boði. Og Kristrún hefur sagt að það verði kosið tvisvar og til að sú seinni kosning þarf að segja að verði kosið tvisvar ef við segjum já og sú seinni kosning samningin verður að vera þá þannig að við gerum enga breytingar á íslensku samfélagi þangað til að setna atkvæðagreiðslan fer fram. Já. Þannig að það verður svo feikileg áskorun fyrir ríkisstjórnina og þann hluta ríkisstjórnarina sem vill inn í Evrópusambandi að gera þær breytingar á samfélaginu eða stjórnkerfinu og lögum og það verður þrýst á að það verði kostningar áður en frekari hérna aðgerðar teknar, gerðar. Þannig að fyrir sjáanlega ef að það verður sett já, að þá verður mjög, mjög erfitt að halda þessari ríkisstjórn gangandi. En hún ná möguleika ef það verður sagt nei.
2: Já, en sko ef það verður sagt nei, þá er ég hrættur að ástandið innan ríkisstjórnarinnar verður nú ekki mjög gott. Þetta verður ekki kærleiks heimili. Það er nokkuð ljóst.
1: Það er alveg ljóst.
2: Og til dæmis flokkur fólksins sem að sanga stefnuskrá er að móti aðild, þeir og munu spyrja á, þeir bara akkur var verið að leggja svona mikla áherslu á þetta. Nú það er eðlilegt að Kristrún hún, og orkumálaráðherrann og stuðningsmenn þeirra í samfylkingunni sem er svona hófsamari armur, það er svona sem við myndum segja kannski skynsamari og þeir myndu vera mjög, þeir væri mjög ósáttir með þetta.
1: Þeir væri mjög ósáttir með þetta en þeir gætu tekið þessu með reisn og velvilja til viðreisn. Það er jú viðreisn sem að er taparinn ef að það verður sagt nei og viðreist þarf að sýna einhverjar pólitískar afleiðingar. Ég nefndi ég náðan þann möguleiki að Þorgerður Katrín heyri úr embætti, það er eiginlega óhugsandi að hún held áfram í því embætti sem hún er en myndi fara í hérna annað embætti en svo er alveg sá möguleiki stöðunni að viðreist sé orðan það stórkostlega veik að það verið metið að þessi stjórn geti ekki haldið áfram. Það er
2: en staða Kristján hefur versnað vegna þess að hún hefur skaðað ímynd sína sem leiðtoga með því að láta undan Þorgerði.
1: Já.
2: Og það, örleiti hefur hún ekki gert það.
1: Næli.
2: Hún reynt að draga sig í hlý. Og það er líka mjög hérna vafarsamt af henni að gera það. Í svona mikilvægu máli.
1: Jú, mistökin.
2: Menn hljóta að spyrja, þú ert forsætisráðherrann. Ætlaðu ekki að leiða ríkisstjórnina í gegnum þetta ferli sem að engin veit hvernig ná að vera.
1: Jú. Mistökin sem að Kristján gerði og hennar samstarfsmenn voru að samþykja þjóðratkvæði.
2: Já, núna 2020. 26. Þeir hefðu ekki að sagt.
1: Sko, byrju, já, þetta kemur í stjórnarsáttmálan þegar ríkisstjórnin búin til. Og þá er það bara verðist vera úrslita kostir sem að Þorgerður Katrín og Viðreisn stilla upp. Annarkvort samþykki ég þetta að við förum í þjóð.
2: En stóðu ekki sáttmálanum 27?
1: Jú, ég segi ekki seinna en 27. Þetta var orðað þannig.
2: Já, já.
1: Og mjög sennilega hafa þau undirmál verið, þar að segja, skilningur milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar, að þetta ekki seinna en í 2027 þýði að það verið Þorgerður Katrín sem ákveði hvenar. Ég hugsa að svo sé og Kristrún hefur staðið fram með fyrir því núna þegar að öðru hvori megin við áramótin síðustu segir Þorgerður Katrín við hana ég vil að þetta verði á þessu ári og þá hefur verið að flýta þessu fram minnstakostum 3-6 mánuði að fyrir eftir því verum í ágúst 26 þetta kosið og í stjórnarsáttmálum segir að ekki seinna en á árinu 27 þannig að það eru nokkri mánuður annað milli þannig að ef við gefum okkur sem að ég hekka sér rétt að Kristrún hafi verið andsnúin þessum ESB-leiðið angri þá stendur hún frammi fyrir kröfu eða innheimtu og lofvörði af hálfu Þorgerðar Katrínar og vildi hún segja nei þetta verður ekki fyrir 27 eins og segir að verður síðast að
2: það Þorgerður gert, það var ekki annars sem vildi starfa með henni á þessu gröndu
1: rétt, en hún hefði geta sprengt stjórnina og sagt að hann eru sjök já, það eru þá bara nýjar þingkostningar ef að það ekki verið myndað meira hluti af alþingi og Kristrún hefur metið það svo að hún hafi ekki verið færum þó að hún hefði enga samfæringu fyrir verkefninu og væri mjög samanber það sem hún sagði fyrir kostningar að fara að kljúa þjóðina.
2: En þessi ákvörðun var óskynsamleg vegna þess að möguleika til eins og ég taldi upp í upphafið þess að við það eru bara heil miklir hjá ríkisstjórninum að bæta stöðuna þeir eru að tala um að skila hallalausum fjárlögum þeir munið ekki gera það en það gæti batnað þannig að staðan á næsta ári til þessi október á næsta ári gæti bara verið alveg nokkuð góð
1: hún gæti orðið alveg frópar
2: og þá væri miklu betri aðstöðu til að ná langt í þessu Evrópumáli
1: já og bara yfir höfðu stjórna samstarfinu
2: ákveði dóngreinda leysi hjá þeim sem betur fer segja við þessu
1: já það er auðvitað allt það sem ég segi núna það fær staðfestingu eða höfnun núna 29. ágúst því að ef að þeim merja já þá verður sagt þetta var einmitt tíminn og núna var rétt að gera þetta og svo framvegis en ef við horfum á hvernig umræðan hefur þróast og rétt eins og þú rifjaðir og setti fram mjög skýrt og skilmerkilega. Þá eru enga þær aðstæður á Íslandi núna, efnaðaskreppa eða einhvers konar upplausn eða einhvers konar vá fyrir dyrum. Líkt og var þegar við gerðum þetta fyrst 2009, þá voru nýbúin að ganga í bankahrun og það var upplausn og óeirðar á haustuvelli og svo framis. Við þekkjum þetta.
2: Og miklar skuldir.
1: Og þær aðstæður eru ekki núna. Og þá er ekki sákvati að fara inn í Evrópusambandi að því að við nánast getum ekki rekið okkur sem þjóð. Óöfumberð slagvörð vinstri manna 2009 var ónýta Ísland, þar sem þurftum nýja stjórnarskrá og þar sem þurftum á ganginni í ESB og svo framins. Það er ekki slíkt núna og ef við bara lítum á umræðuna út á hvað hann gengur, hvað er það sem að ESB sinnar eru aðalega að nota sem rök? Jú, að pizza verði ódýrari, að mjólkulítri, það var reyndar röngur útreyningur og lækka vexti og afnema vísitöluna. Allt svona atriði sem við getum gert sjálf, manstu Pétur.
2: Sem verður ekki samið
1: Manstu Pétur, þegar að við gerðum þetta fyrst, þar sem við sem þjóð og sem sendum inn umsókn, þá vorum við í gjaldeyrisöftum. Og ég man svo vel eftir því. Ráðherrar komu hver að fætur önnum. Við losnum ekki úr gjaldeyrishöftum nema eftir að við náum samningum ESB aðild. Það bara verður ekki hægt að losna úr gjaldeyrishöftum. Þetta bara fullurstum en blákaft 2009, 2010, 2011. En hvað gerðist? Jú, við beittum eftir að kom ný ríkistjórn, Sigmundur Davíðs, þá beittum við þeim tækjum og hérna tólum sem að fullalda þjóð hefur og sagði við ætlum að gera þetta svona.
2: Það tóku á
1: skuldum
2: hrækumunum
1: og hrækumunum og þrótabúum bankana. Þannig að við sýndum það sem þjóð að við komum okkur út úr efnaðaslegum vandkvæðum sem við rötuðum að eigin frumkvæði í með sjálfstæðum gjaldmiðli með sjálfstæðan seðlabanka með því að hugsa velferð Íslands og Íslendinga lítum til Finna sem hafa núna verið drjúga stund í Evrópusambandinu og komnir með evru einu Norðurlandaþjóðunum. Þeir eru ekki færum að hreyfa við peningastefnunni þó hann henti ekki þeirra efnahagsbúskap og þeir eru svo þjóð stóru Norðurlandana sem að hvað síst vegnar. Það stórfelld vandræði í finnsku efnahagskerfi. Það vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér tækin sem að sjálfstæð þjóð með eigin mynt hefur til að aðlaga gengi pólitískum og efnahagslegum veruleika. Við höfum þetta, við höfum tiltölulega nýbúin að sýna fram á með glæsilegum árangri hvernig hægt var að láta gengið styðja við pólitíska stefnu og nota forræði eigin mála til að setja lög sem gættu hagsmuna almennings en ekki erlendra lánadrottna.
2: Tökum bara eitt mál, ISAF. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar ISAF-máli kom upp, þá hefði framkvæmdastjórnin bara sagt okkur að borga þetta.
1: Hún hefði sagt það. Gerið bara samningar við breyta hollendinga.
2: Við gátum ekkert gert.
1: Við hefðum ekkert gert að gert því að það hefði bara komið tilskipun frá
2: Brussel. Merkilega menn skuli ekki benda meira þetta.
1: Við þurfum að borga þetta og við hefðum verið að setja komandi kynnslóðir á skuldaklafa. Fyrir utan hann
2: 2006. greinin hefði stangast á við Evrópureglunda.
1: Það hefði ekki verið neitt
2: samþýtt af því. Fólki bæði 2006. Þannig að það leikur fyrir. En góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hérna ég er að ræða við hann Pál Vilhjómsson, blaðamann og bloggara og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
2: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjómsson, bloggari og blaðamaður. Nú ef við snúum okkur að förum til Úkraínu, nú spennan vex og átökin stig magnast. Þetta að komast á hættulegra stig. Það óhætt að segja það. Mér finnst frekar, ég veit hvernig þú metur það sem blaðamaður, en finnst þér ekki frekar lítið talað þetta, þessi skelfilega stökkbreyting sem eiga sér stað?
1: Jú, það eins og að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafi tekið á stefnu að normalisera stríðið í þeim skilningi að það þykir bara eðlilegt að bræðra þjóðir í Evrópu því að Rússar og Úkraínumenn eru bræða þjóðir og eru báðar í Evrópu eigist við í mesta stríði sem háð hefur verið í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta nánast verið að segja þetta eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og þá eiginlega fylgir að lifa með stríði spurningin, já, og hvað eigum við að gera til að koma í veg fyrir að breiðist út til annarra landa? Fréttir síðustu vikna, herma að drónar frá Úkraínu, þeir á leið í árásaferð til Pétursborgar, sem hét Leningrad á tíma Sovjetsins, fljúi yfir baltnesku löndin og það hafa drónar hrapað þar niður. Það hefur ekki enn, svo mér sé kunnugt, komið upp svo staða að drónar séu settir á loft í Eystrasaltslöndunum, en þeir fljúga þar yfir lofthelgina og á leið í árásaferðið til Rússlands. Og hvað munu rússar segja? Byndu lofthelgi NATO-ríkja er notuð til að gera árásir okkur. Ég hugsa í og með að þetta atriði, þetta sem kemur upp, þetta svona ekki mikið með heldur en 6-7 viku síðan, að á baku tjöldin hafi máli verið leist annars vegar á milli Eystrasaltsríkjanna og hins vegar rússa og fundin eitthvað niðurstaða sem að báðir geta lifa við því að rússar hnykluðu vöðvana þegar urðu fyrst varir við þetta og staðfesta þegar sumi drónanir á leið til Rússlands yfir lofthelgi Eystrasaltslandana hröpuðu í Eystrasaltslandin að þeir hafi sæst á skýringar Eystrasaltslandana og ákveðið að gera ekki meira að svo stöttu en þetta stigmögnunin gæti orðið ófyrir séð og meðan að fjölmiðlar hér á Vesturlöndum virðast beinlinni segja já það bara allt í sóma hér sé stríð í Evrópu og tala árangur iðulega blásin upp árangur Úkraínumanna gert lítið úr árangri Rússa og látið eins og

0: látnir og 2-3 fleiri þá særðir alvarlega, þá hættum henn að telja sem ein önnur vísbending að því að eitt átakanlegasta niðurstaðan í stríði að fólk deyr og bæði Úkraínumenn og Rússar börn hafa mist feður sína menn og konur hafa mist sískinni sín og svo framvegis og það bara þykir ekki tiltöku mál að nánast öruglega á aðra milljón fallin ég að tala lið beggja megin og það ekkert lát á.
1: Svo það svo margir sem sárir og ná sér aldrei. Þannig að...
0: Nei, já, og það talað sko, með fallna, þá má alltaf margfalda 2-3 og jafnvel upp í 4 eins og þú segir. Þá sem að hérna mun ekki ná líkanlega andlegu eftir hafa orðið fyrir tjóni í stríðsátökum.
1: Nú leggur það fyrir að það var gert eitt að ná samningi í aprílmánuði 2022, nokkru vikum eftir innrásina. Og því haldið fram, og ég held að Boris Johnson hafi sjálfur sagt það, hann hafi farið, hann fór þangað og fór austur og með skilaboð frá Biden að þeir ætti ekki að semja. Hvað segir þú svona sagnfræðilega þetta? Er hægt að fullyrða það að þetta hafi gerst, að þarna hafi legið fyrir drög að friðarsamningi sem voru góða líkur á að eruði myndið binda enda, minnst hvort tímabundu á þeim tíma, minnst hvort því, en þá hafi byrst þarna þessi kostulegi forsetisráð þeirra bretta, sérkennilegu maður, bæjása, og með skilaboð frá Biden, sem nú kannski ekki mest í stjórnmálskur okkur í bandarískri forsetisögu, En þessir tveir hafi raunum verið stöðað þetta. Getur verið, ég menna, og ef svo af hverju ósköpunum ekki rætt meira þetta atrið, svona sagnfræðilega séð?
0: Ég hugsa að þetta verði þegar harmisækir og menn velta fyrir sér hvers vegna blóðbaði var ekki stöðað í tíma. Talíkjum ef það varir lengi
1: Þetta var góðu samningu fyrir Úkraínu.
0: Og talíkjum ef að
1: þeir máttu gangi Evrópusambandi ekki NATO, það var aðalatriði.
0: Þessi samningur þarna í apríl 22 nokkrum mánuðum eftir nokkrum vikum liggum ég við að segja, það byrjar þarna í febrúar innrásin og hann einmitt, eins og þú segir, var búið að undirrita drög og drögin geng út af þetta sem þú segir að Úkraína held öll í sínu landi. Það þetta með Donbass sem samiðum, sjálfstjórn þar og Úkraína gæti gengið afbrásambandið en Úkraína yrði ekki NATO-ríki sem sagt hlutlaust, yrði svona ákveðin svona stöðpúði á milli vesturs og austurs. Og þá...
1: Eins og Sviss er.
0: Já, já, og eins og Austurríki var hérna allt kaldastriðið. Það voru samninga við Sávíðuríkinni.
1: Austurríki er ennþá hlutlaust.
0: Þannig
1: að... Og Írland er það líka.
0: Já, já, þannig að það alveg fordæmi fyrir þessu. En þarna á þessum tímapunkti var ennþá ríkjandi það sjónamið í vestrinu. Að Úkraína ætti að nota til að knésetja Rússa. Hugsunin var þessi. Með því að Úkraína verði NATO-ríki, þá eru komin NATO-ríki á öll vestur landamæri Rússlands. Við erum með öll ráð Rússlands í hendu okkar og við þurfum ekki að beita vopnavaldi til að rússar lúti vilja okkar. Við getum einfaldlega bent á allar herstöðarnar hana. Það svona einhver dagleið með skriðdreka frá östur landamærum Úkraínu inn í Moskvu. Og rússar auðvitað kunna líka að lesa á landakort og hafa fengið innrás frá Napóleon 1812 og frá Adolf Hitler 1941. Þannig að þeir kunna alveg söguna aftur og baku áfram og vita að með Úkraínu sem NATO-ríki óvinveitt þá getum við bara skrifað upp á að við verðum hjálenda vestursins. Og þetta vildu þeir alls ekki og vestrið trúði því að þegar að til stykkisins kæmi myndi vestræn elita, mentuð, rússnesk, mentuð

0: í vestrænum skólum, ég ætla ekki að segja vestræn elita, heldur rússnesk elita sem hafði fengið menntu sína í Yale, Harvard og Cambridge og Oxford, að þeir myndu fallast á þetta sjónarmið jú, það vestrið sem að eiginlega svona með ráðandi
1: pólitíku
0: og svo framvegis en það var nógu mikið þjóðhyggja í rússnesku elitunni og almenningi að þeir fjellust á þetta sjónarmið yfirvalda sem að Putin túlkaði og sagði öryggi ríkisins í húfi ef að Úkraína verður NATO-ríki þá óttumst við öryggis og varnarhagsmenn okkar. Við getum ekki látið að viðgangast og hann sagði þetta í fræri ræðu í öryggisstefnunni.
1: Hvítar úr sandir
0: í munn hér 2007 sem hann kynnti þetta en vestrana elitan, hún sagði bara rússar, hvað sagði hann hérna Joe McCain sem var áhrifamikill bandarískur öldungadeilda þingmaður og forseta frambjóðandi. Rússland risastór bensínstöð sem þykist vera þjóðríki. Já. Þetta var viðhorfið til Rússa.
1: Þykist með þess að vera stórveldi.
0: Einmitt sem það alls ekki, töldu þeir. Já. Og auðvitað, meina, Rússland var nána skjaldþrota með aldamótin undir Jeltsin. Og fer, Putin kemur til skjálana og fer að búa til eitthvað og samt það þjóðaframleiðsla mann ekkert svona til að rópa húra fyrir og efnahagskerfið stærð þess var svona svipað Kanada, Ítalíu og svona. En þeir ákvæðu, núna ætlum við að sýna okkur alvara, gerðu innir á sinna í februar 2022, vildu fyrst og fremst fá einhver til að semja við, svo við erum til í bara fara með herinn okkar heim, við viljum bara tryggingu fyrir því að Úkraína verður ekki NATO-ríki og Úkraínumenn voru tilbúnir í það, þá kemur vestur og það segir, herðu, það kemur eitt í greinaði sem ég við rúsa, við ætlum að nota þetta stríð sem er byrjað til að veikja þá og Úkraína var sagt, ef að þið hættið núna að stríða og takið þetta friðarsamkomulag og raungerið það við rúsa, þá verður ekki lengur vestran aðstoð. Og þá fengu Úkraínu minnin í enn og sagði við getum ekki lifað án aðstoða frá vestrinu, þannig að við skulum bara setja þetta samkomla í pappistætarum. Við treystum bætin.
1: Þetta er þessi sami bætin sem sagði að rússarnir hefðu sprengt leiðsluna í Eystrasalti. Nú liggur það fyrir hverju hefðu gert það í réttarhaldi sem stendur yfir, þannig að það alveg ljóst að já.
0: Jú, þetta er svo kyndug afstaða af hálfu vestursins að þeir eru háðir rússnesku orku og sprengju upp þessa leiðslu og eru núna í de facto stríði þó að þeir skapa ekki mannskapið þá skapa
1: kaupa,
0: þeir
1: kaupa mikla
0: skapaði vopnið og vopnun og fjármagnir en til hvers hvers vegna var ekki einfallega sami við rússa við skulum hafa öryggis og varnarhagsmunni svona á hinsegin kaldastriðinu lauk 91 og okkur þótti það ekki sniðugt og það batt fjármagn í hernaði og kjarnorkuvopnum og fleira við deilum þessu Evrasíu meginlandi saman og finnum bara leið til að lifa saman en það eins og að
1: við
0: vestrið
1: verðum nágrannar eftir sem áður
0: hef verða það alltaf það eins og vestrið hafi metið það svo við ætlum að innheimta sigurlaunin fyrir að sigra kaldastriðið með því að gera Rússland að hjálendum og
1: já, það nú svo
0: það tókst ekki
1: já, þakka ég fyrir Páll, við erum bara fallinir á tíma en ég þakka ég fyrir Páll að koma til okkar
0: alltaf gott að koma þessi mál út á sögu
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið þið sæl.

0: Góðan daginn, góður hlustendur út af sögu, FM 99.4. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla hérna spjalla hérna aðeins við hann Pál Líndal, umhverfi sálfræðing sem komin enda til okkur í Skipholtið. Vertu velkomin, Pál.
1: Kæra þakkir.
0: Segðu okkur svona aðeins frá þínum, þú ert nú orðin þjóðirinn nokkuð þekktur, en svona kannski eru einhverjum hlusta sem að kannski veit ekki alveg allt þig, en vilja vita meira eða hafa kannski gvendt einhverju. Ef þú kannski vilt þess að góður að byrja kannski bara á því að segja eitthvað svona aðeins svona þinn bakgrunn, svona þína menntun, hvaða leið þú fórst í því og hvar þú lærðir?
1: Já, sko, ég hérna, þetta er svona spurning hvar maður byrja reyla í þessu, en ég sem sagt lærði líffræði í Háskóla Íslands, hérna, útskrifaðist þar um aldamótin síðustu. Og svo var ég svolítið svona að vafa hvað ég ætti að gera, hvernig ég ætti að halda áfram með líf mitt. Ég var líka á sama tíma, þá var ég að stúdera óperusöng og ætlaði mér hérna svona jafnvel að verða næsti Pavarotti. Þá var hann svona að leggja upp hérna, leggja upp laupar að blessaður og það þurfti einhver að koma í hans stað. Þannig að svona ég gerði alluga því sem tókst nú ekki alveg, en svona í hérna... Svona í sama mund og ég var að átta mig á því að það mundi sennilega ekki ganga eftir, þá er ég að labba niður Laugaveginn og er þar með konu minni og allt í einu þá stoppar hún á hotni einu á Laugaveginum og spyr mig: hefur við tekið eftir því að við stoppum alltaf hérna þegar við sem sagt, erum að ganga okkar daglegu kvöldgöngur?
0: Já.
1: Og ég sagði nei, ég tek nú ekki eftir því, ég hef nú ekki tekið eftir því og fór samt sko að veita því aðtekli, já, og þetta er alveg rétt hjá henni, þetta er aðteklisvert. Og þar sem að móðir mín, hún var arkitekt og mikið í skipulagsgerð og ég var búinn að vera með þá umræðu í eyrunum alveg rauninni frá því ég fættist og ég segi svolítið að þessi umræðu hún renni svolítið í blóðun á mér.
0: Já.
1: Þá fór ég alltaf að pæla í því, sko, ok, ég er búinn að læra, þarna hafði ég semst nýloki líka við sálfræði.
0: Já.
1: Og ég var farin að tengja semst, get ég tengta saman sálfræði og þennan arkitekt, þú veist, hefur eitthvað tíma verið spáð í það hvaða áhrif rauninni hönnun og mótun umhverfis hefur á okkur, sálfræðilega. Og upp úr því þá fór ég og googlaði, þá var Google nýtilkomið og hérna fór heim og googlaði og þá fann ég að það var til eitthvað sem hét sem sagt, umhverfis sálfræði og ég hérna heldi mér út í það að skoða það. Og úr varð að ég fór sem sagt, í doktorsnám í umhverfi sálfræði, lét mér nú ekki næja annað en að fara alveg hinum enn á hnöttin til Sydney, Ástralíu.
0: Já, komast ekki lengra það.
1: Nei, ég hefði getað komast til Nýja Sjálands en ég lét þetta svona duga og hérna, og þar var ég í 1,5 ár, svo kom hrun. Þannig ég þurfti að flytja mig til Svíþjóðar, en sem sagt niðurstaðan er svo að ég útskrifaðist enga síður frá háskólanum í Sydney með doktorspróf í umhverfi sálfræði árið 2013.
0: Frábært.
1: Og síðan þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og hef verið að reyna svona að auka veg umhverfi sálfræðinar inn í umræðuna skipulags- og byggingamál og það að við tökum þessa grein inn með sem sagt bara sem rauninni sem vísindagrein inn í umræðuna og við gefum henni það rými sem hún þarf til þess að hérna, já, móta og skipulegja betra og mannvæðna umhverfi.
0: En hérna, þessi staður hérna Laugavegurinn sem að þú og frú þín stoppuð alltaf við, hvaða staður var þá, hvað sem að valdi hún þennan stað, hvað var það sem þið tók eftir þar?
1: Já, það er nefnilega, þetta er svona geturinn sem ég hef á þegar ég er að kenna eða með fyrirlestra um umhverfisálfræði, þá læti fólk geta upp á því eða komið tillögur að því, en ég ætla ekki að gera það í þetta sinni. Þetta er satt hotnið þar sem er rauninni skólavörustígur og Laugavegur mætast. Þannig að
0: hattabúðin var eða?
1: Þetta er bara alveg það sem að Laugavegur 2 stendur, sem sagt einbreiðin stendur og þetta er bara alveg þarna við Ingólfsstrætið. þetta er alveg neðst á, á Laugaveginum, þar sem að Bankastræti runni tekur við.
0: Á, ég fyrir ekki.
1: Og þú horfir, þú horfir upp Skólavörðustíginn, sem Hallgrímskirkju þar, þú horfir niður Bankastrætið og yfir á, hérna, og Austurstræti síðan. Og svo getur hún alltaf hort upp, upp Laugaveginn. Og þannig ertu með rauninni, þannig ertu með þrjár áttir sem þú getur hort í, það er ansi margt að gerast þarna á þessum stað, þetta eru náttúrulega gatnamót og það eru hérna sögulega byggingar, það er fjölbreyttur, sem sagt, fjölbreytt flóra bygginga þarna og það sem er líka ákvaðverð er náttúrulega það að rýmið, sem sagt, frá því sem er á Laugavegi eða Skólavörðustígi, þá sem sagt, víkkar rýmið aðeins út eðlilega, þar sem að göturnar mætast. Og þetta er staður sem að hérna, hefur verið sýnt fram á að með, með rannsóknum að er sá staður á Laugavegi sem að flest fólk sem sagt, nemur staðar og dvelur svo þó að sé ekki nema bara í stutta stund. Þannig að þetta er punkturinn, þetta er heitasti punkturinn á Laugavegi. Þannig að það að þetta væri að draga okkur skötuhjúin, hefði eitthvað aðdráttarafl fyrir okkur, að það er í rauninni ekki var engin tilviljun, sko.
0: Já, já, já. Hvað heldur að segja við þetta svæði?
1: Aftur segja,
0: sko. Eitthvað bara uppfyllir allt sem að gera gott umhverju eða góð umhverju eða gera hefnað umhverju.
1: Sko, já, það er, sko, ég hef ekki aftur ekki verið beinlega til að kortleggja það nákvæmlega.
0: Nei.
1: En ef ég svona bara hugsa það, þá það með þessar sjónlínur sem að við höfum. Við höfum alltaf kennileitið í Hallgrímskirkju sem er býsna afgerandi. Við erum með aftur, sko, að rýmið víkkar aðeins út, það verður svolítið svona það svona við fáum meira andrými, við getum orðað að segja það
0: akkurat.
1: Og svo þessi fjölbreytta flóra bygginga og þessi sögulega sem sagt, þessi sögulega vettvangur sem þarna er allt einhvern veginn svona bara spilar þetta saman og myndar áhugaverða heild fyrir mig, kona mína og alla hinna.
0: Gott að heyra, en veistu hvort að þetta bara komið svona alveg óvart eða hvort að menn hérna okkar forfeður eða einhver þeir sem að undan okkur gengnir hafi velt þessu fyrir sig þegar voru, nú er það gamla götur.
1: Já, þetta er bara með fyrstu.
0: Hvort að þeir hafa eitthvað spáði þetta þá? Hvernig fólki liði, var þetta eitthvað samkominnstað yfir fólk þá?
1: Eða nei, ég hugsa að þetta hafi bara orðið þannig að menn, og þetta er náttúrulega laugavörunar leiðin inn í Laugardalinn, veist, í þvottalaugarnar, úr þá byggðinni sem þá var, sem var náttúrulega bara þannig í kosinni. Og svo áttu menn erindu upp á Skólavörðunni. Upp á holtið og ég hugsa að þetta hafi svona orðið bara til fyrir tilviljun en samt þannig að þarna hefur verið að sko þetta verið á einhvern hátt hefur þessi staður orðið til að því að hann mætti þörfum fólks þess tíma hann hefur einhvern veginn þjónað og staðið vel undir því og svo hefur bara byggst von á það og þannig hefur þetta orðið til og orðið að götum og svo götum myndum og
0: en það upp á alls staði flestra í Reykjavík.
1: Já, þetta er býstna mikið myndað til dæmis sem er hjá ferðamönnum og, það, og eins og ég segi, það er mikið staldra við þarna. Fólk stoppar og lítur í kringum sig og svona. Þannig að eitthvað hefur þetta og sýnir okkur það að umhverfi er sko, það er ekki allt umhverfi eins, það hefur ekki allt umhverfi sama aðdráttarafl.
0: Akkurat.
1: Og veist, sumt umhverfi er betra heldur en annað.
0: En hérna svona, já, umhverfi okkar, finnst þér hönnun á byggingum og svona hvernig fólk skipulegir umhverfi, finnst þér að vera eitthvað sem kemur okkur öllum við eða einkamál þess sem að byggir eitthvað blokk eitthvað staðar?
1: Nei, það er náttúrulega getur aldrei verið einkamál þess sem að byggir að hvernig svona bæði sko skipulagið og útlitið þá er ég að tala sko ytra útlit og ytra skipulag Vist, það getur ekki verið einkamál vegna þess að þetta er ég meina þetta er umhverfi sem við erum að móta fyrir samfélagið
0: Akkurat.
1: Og við erum öll að fara þetta umhverfi við erum öll að taka það en við erum öll að upplifa það og það hlýtur að vera sko mál samfélagsins að það skipulag og sú hönnun sé þá til að styðja við samfélagið, það sé til að betrum bæta samfélagið, það er til að stuðla betra samfélagi en ekki það að einhver einstakur aðili að hann komi vel út úr því fjárhagslega eða það hann geti einhvern veginn fóðra sitt ego, sko, það er algjört aukaðatri, hvort sem það er sá sem er uppbyggingar aðili eða arkitekt eða hvað sem það er það er að mínum að þið algjört aukaatri.
0: Sko, ég segja að byggingar séu hálfpartinn með eins og útilistaverk.
1: Já, þau eru það.
0: Já.
1: Þau eru það og þess vegna þarf að vanda til þess hvernig þetta gert. Og auðvitað þarf að gera það líka innandyra, en ef við höldum okkur aðeins við bara það sem utandyra, að þá þarf að vanda til þessara hluta, það þarf að móta og skipulega geta þannig að þetta stuðlega velsæld.
0: Já.
1: Þetta mæti þörfum okkar sem manneskjur.
0: Akkurat.
1: En sé ekki einhvern veginn sko á skjön við eðli og hegðun fólks.
0: Akkurat, þannig að byggingar eða ekki bara vera hýpili fólks eða skjól fyrir verum og vindum heldur, er það líka til þess að næra sálun á líða vel og þrýfast og dapna og blómstra sem manneskja, ég þekki, er það ekki að menna
1: þannig? Algjörlega, við erum, auðvitað er minn ef við ætlum að fara bara alvón í grunn þarfinnar.
0: Já.
1: Að þá er það, jú, að það veita skjól. En við blessunarlega erum komin upp fyrir það stig að við séum bara uppfylla grunnþarfir fólks.
0: Já.
1: Þannig að við að sjálfsögðu þá eigum við að horfa til þeirra þáttar sem þú varst að nefna.
0: Nei, eru þá ekki sem komin svolítið á hættulegan stað á þau nefnum grunnþarfir ef að sem að byggingar eða skipulagi líka á þeim, já, bæði skipulagi okkar íbúð og hverfum, er hægt að mæta grunnþarfum fólks með því að vera á nálatkortöru og skolta dagsbirtu. Við búum náttúrulega í landi eins og við vitum okkur fallega Íslandi þar sem að birtan er mjög lítil þetta vetnar, niður í hvaða 4 tíma. Svo held ég að segja segis fyrir Ísafjörði, Bolungarvík, kannski víðar, það sem er svona svokallega sólarkaffi. Mm-hmm. Fólk er þá að fagna því að það sjá aftur til sólar eftir einhverja mánaðar hlé. Mm-hmm. Þá er náttúrulega ekki hægt að uppfylla grunn þar í fólks þar með birtu allt árið því að náttúrun er bara þannig. Mm-hmm. En maður kannski horfir að döprum augum til að maður sér að mannana verkur að búa til myrkur þá allt árið umkring þar sem það fólk sem þar býr eða býr við þetta birtuleysi upplifir aldrei sólarkaffi. Hvað segirðu við þessu? Hvað sem mikilvægt er að fá þessa birtu? Eru til einhvern rannsóknir sem að sína eitthvað það?
1: Já, það eru til ótal rannsóknir sem sína varum á mikilvægi birtu fyrir okkar. Ég meina, sko, við verðum að líta svo á að manneskjan, þetta er fyrirbæri, þetta er lífvera sem að hefur þróast, sko, ég meina, homo sapiens er búin að vera til í 200-300.000 ár.
0: Já.
1: Hann hefur lítið breyst frá þeim tíma að þar og undan voru náttúrulega forfeður okkar, veist, sem að luta mörguleiti sko, sömu lögmálum til þess varðandi birtu. Já. Ég meina, við sjáum það bara hjá spendýrum, bara yfir leit og bara öllum lífverum. Veist, hvað birta, hvað hún skiptir miklu máli, þetta er aflgjafin, skilur þau. Í þessu, þó að við auðvitað þurfi við og það er bara í gegnum þróun að þá er það sko við þurfum bæði myrkur og
0: birtu
1: þetta er bara og þess að náttúrulega gengur ég meina, jörðin gengur í kringu sólun og við fáum dag og nótt og allt þetta og við erum náttúrulega aðlögu þessu gegnum þetta langa þróunaferli þannig að ef að við ætlum núna í nafni einhverjar hugmyndafræði eða hvað sem í nafni hvers sem það er ef við ætlum að fara eitthvað að storka þessum þörfum okkar Já. Og þessu eðli okkar,
0: Já.
1: Þá erum við komin á stað sem er vassalega vafasamur af því að ég meina það sem liggur beinast við og eru þetta einhverju leiti farið að gerast, er það að ef við fylgjum þessu ekki Já. Og ætlum að fara að skora þessar þarfir okkar og þetta eðli okkar á hólm að þá birtist það náttúrulega bara í ákveðinu vanvirkni, það getur birst í veikindum
0: Já.
1: Það birtist bara í rauninni veiklaðara samfélagi
0: Já, já.
1: Og ég þarf nú bara svona sem dæmi að því að þetta var nú bara að gerast núna í dag en það er sem sagt að ég var að koma í bæinn var hérna utan hérna þjónustusvæðis í bara í 3 daga
0: Já.
1: Og það gleymt að við erum með heima hjá okkur, erum við með blóm Já. Sem stendur við glugga.
0: Mm-hmm.
1: Og það vildi þannig til að það gleymtist að draga frá gardínuna
0: Já.
1: Þegar árum við fórum. Og bara eftir þess að 3 daga,
0: mm-hmm.
1: þá bara stór sá á blóminu. Og þetta er bara, þetta er bara vísbending það, er unni hvað sólarljós er að gera þá fyrir okkur, þó að það kannski stór sjá okkur, ekki á okkur eftir hérna 3 daga en
0: það kannski sést öðruvísi
1: já, það getur sést öðruvísi
0: og það getur skap eða dabrari
1: akkurat, það getur verið það og það getur kannski líka mögulega höfuð eitthvað meira viðnám en það getur verið, ég meni, ímyndum okkur bara 3 vikur
0: Já, það er svakalega tími.
1: Ég meina, ég hef verið kallaður í viðtal til dæmis að ræða veðráttu þar sem hann var skýjað. Það verið nokkrum árum að því það byrti svo lítið í höfuðborgarsvæðinu allan júnimánuð og það var farið að ræða þetta mjög mikið.
0: Já.
1: Og þetta hefur allt saman áhrif á okkur að því að tempóið hjá okkur, líðaninn, þetta bara... það bara hægist á öllum, við verðum einhvern veginn bara daprari, við verðum þingri, við eigum erfiðara bara með daglegt líf við þekkjum þetta líka bara í skamdegin og svo framvis þannig að við þurfum á þess að halda
0: Já, þess að það er svolítið sérst að sko eitthvað sem er í mannlega eða svo bentir á, ég meni það hefur verið alltaf það hefur fyllt mannkynnu, þetta er engin í vísindi Hefur ykkur hugmyndum okkur hönnur og arkitekta sem að gera bjóðasamt upp á svona hýpili fólks læra þeir það ekki skóla það þurfum við dagspyrtu eða okkur vita þeir það ekki
1: sko,
0: að við þurfum þessi alveg sem við þurfum að anda okkur loftu við þurfum að sofa, við þurfum að drekka vatn, við þurfum að borða þetta eru grunnþarfir okkur, svo bentir á aðan hvernig stendur á því að þá þetta er gert vita þeir ekki þetta, að þetta er eina grunnþörfum fólks
1: Jú, ég held að það sé nú flestum alveg ljóst að þetta er grunnþarfur, þetta er eitthvað sem við þurfum öll á að halda þannig ég held að sé nú ekki kannski þekkingaskortur sem er, ég held að þetta séu aðrið drifkraftar sem að þarna er að baki og það er einfaldlega bara hann er bara fjárhagslegs eðlis fólk er bara, ég meina eða þessir aðilar þeir eru, ég meina þetta gefur meira í aðra hönd það eru meiri fjárhagslegur ávinningur af því að þróa þetta með þeim hætti sem að hefur gert þó ekki sé, sá ávinningur séð ekki nema bara til skamms tíma, það er ekki verið að byggja upp til lengri tíma því að þetta mun ekki hafa góð áhrif til lengri tíma ef að líka
0: Er ekki eitthvað þúsundir íbúða óselta sem er nýjar og fólk vill ekki?
1: Já, það er allavega eitthvað að þeim er óselt og ég hefast ekki ástæðan
0: Ég held að Viljana Birgisson hafa nefnt eitthvað 2000 íbúr fyrir mánuði síðan held ég
1: Já, ég meina,
0: og meira sem tilbúið sem ekki koma á sölu
1: Já, ég meina og það er alveg skiljanlegt að það sé verið að í rauninni sko að fólk hafi ekki áhuga
0: Já.
1: Á því og það sem er líka og er gleðilegt er það að fólk er að verða meðvitaðra þetta. Þetta er orðið miklu meiri umræðu um þessa hluti. Skipulagsmál er orðið umræðuefni sem er bara mjög víða upp á borðum.
0: Já.
1: Var nú til dæmis fyrir sveitarstjórnarkosningarnar minnum við 2022 eða var það nú einhvern tímann hérna metið að þetta væri atriði númer eitt sem skipti fólk mestu máli.
0: Já.
1: Það var athyglisvert. Ég nú vissum að móður mín heitin, hún hefði nú snúið sér við í gröfinni, sko, ef hún hefði heyrt það, að því hún rætti alltaf á sínum tímum það að skipulagsmann fólk væri ekki að veita skipulagsmann að næja athygli. Hún var að vinna í þessu málflokki eins og ég sagði áðan. En skipulagsmál eru rauninni á því stigi að þetta er sko, þetta er grunnur samfélagsins.
0: Akkurat.
1: Og það er það sem við verðum að gera okkur grein fyrir það að hvernig við byggjum okkur upp okkur umhverfi. Þetta er varanlegt og þessna þurfum að vanda okkur svo gríðarlega vel
0: akkurat.
1: Hvernig við gerum þetta og megum ekki láta skammtíma hagsmunni kannski tildalega fára aðila einhvern veginn verða ofan á í þessu
0: að því maður heyrir aldrei neitt sko byðja sérstaklega sko að það sér eitthvað smá svæði laust það sem að býr Ég hef aldrei sinn en einhver svona kröfugöngur eða undirskiptalista þar sem hefur að hvetja eða pína eða sko borgina eða sveitafélunum kring sem eru farin að herma eftir þettingunni. Maður sér ekki þú veist að það sé einhver hávær bara átta fyrir því að fá endilega eitthvað byggt á hana blett endilega komið og ég vil ekki hafa þetta útsýna lengur ég þor ekki að horfa á esina getið þið endilega komið blokkvendur fram ég sé ekki eftirspurnina og það sem ég held að móðið þín heitin hafi kannski verið að meina en þótti hafa þurft kannski meiri umræðu um skipulagsmál það var ein kona sem ég heyrði ekkert manni aðeins í útvarpinu hún í vetur sem hann orða þetta svolítið tengist því sem mamma henni þessa hún sagði þetta er svo 19 álun að fólk er allir að pæli skipulagsmálum þetta er hápólitísk mál þess að vilja meina margir meina að borgarstjórnir fyrir hafi fallið út af skipulagsmálunum og þá er líka mikil ábyrgð á nýri borgarstjórn að heldur betur standa sig því annars fer hún líka en því miður eru önnur sveitafjölu fann að elta Garðabær er að fara þjóstnast núna við fólkja móti Arnarnislandi Arnarnissi, kallað Arnarland það eru hávar mótmæli þar, er ekki hlusta Hamraborgin áfra að byggja mannist marga blokki þar, það enginn sem var að byggja um þetta. Nei. En kannski að mamma hann að meina, þú veist að eins og þessi kona talaði hérna í útvarpinu sem hann rammaði þetta flott inn, það var aldrei neitt að tala um þetta hérna áður vegna þess einfallega að þessi hlutir voru bara í lagi. Og mér fannst þetta, einmitt segja allt sem segja þurfti og ég held að ég vissi að mamma hann hefur að meina þetta, það eru allir að tala um þetta í dag á neikvæðu nótum af því að þeim líður illa með þetta.
1: Já.
0: Þess vegna er fólk að skipta sér lag, hvað er arkitektarnir að gera eða þess hvað arkitektar eru þetta og svo fær maður aldrei neinn nöfn á þessu. Maður veit ekki neinn nöfn, maður vissi sko Guðjón Samuelsson samtíma hans menn vissi hver hann var og hrósaði hans byggingum og við dáumstum ennþá að þeim. Við heyrum engin nöfn á þessum blokkum, þessum þéttingablokkum. Mm. Af hverju engin svona þekkt nöfn sem að, þú veist, hér er ég hef gert þetta alls saman. Skammast menn sín kannski fyrir þessi?
1: Já, nú er stórt spurt sko. Þannig að, sko, ég erfitt að segja, en...
0: Já, hvað sér ég? Svona... Já. Ekki kannski en, nægilega stoltir, eitthvað leis.
1: Nei, ég náttúrulega er ég ekki kannski beinir, veist, ég náttúrulega ekki arkitekt og er ekki, og hef verið að tala gegn þessari nálgun mjög mikið og hérna, en mér svona arkitektar hafa nú oft sagt að þeir ráði ekki neinu.
0: Þeir ráði ekki neinu, hver ræður þá?
1: Það sé þá fjármagnið sem að ræður. Þeir geri það sem að þeir eru beðnir eða þannig séu, og séu svo sem að reyna að hafa sín áhrif í því að reyna að gera þetta mannvænt, það eru svona svörin sem að fær mér eru fundið svona soldi vera þannig að það sé verið að benda svona, menn benda hver á annan
0: Já.
1: Og ég hef oft leitast eftir því að hérna segja ok, við hvernig á ég þá að tala
0: Já.
1: Og þá er bent á næst og hann bendi mér þá að tala við þennan og svo er ég komin hringin sko. Þannig að það er engin beinilið sem ber ábyrð á því, við getum hort bara til dæmis eins og að græna gímaldi sem dæmi.
0: Akkurat.
1: Ég meina hver ber ábyrð á því. Ég hef ekki sé neitt stíga beinilið fram og segja það, veist, ok, hérna ég ber ábyrð á þessu.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki alveg sko, það er ekki alveg gott að vita sko, hver þangagangur þessara aðila er annar en sá að það sé sem sagt peningalegt drykkraftur þarna á bakvið sem getur og sá peningaleg drykkraftur hann getur verið að veist, af ýmsum ástæðum ég meina arkitekt sem keyrir sem hannar svona hann meina hann er með vinnu hann þarf að borga sína reikning og slíkt
0: akkurat
1: og veistu ef hann gerir það ekki nú þá bara hefur hann ekki vinnu þarf þá finnir sér eitthvað annað að gera og hvað annað er þá í boði og svo framvis og svo framvis hvað er þá uppbyggingaraðil hvað er hann að spá Veist, og það er þá einhver önnur hann bætur einhverju þörf eða eitthvað, hvað veit ég
0: Það er nú út að búa að sæta þessu mikil gagnrinn í nokkur ár og þá er svolítið sérstætt að, fólk skilur eitthvað ekki alveg heyri maður mjög víða hvernig stendur þá því að það vera að halda áfram á sömu braut að byggja meira því sem að fólk er að hafna
1: Já. Við
0: bílastæði skortun og annað gefum okkur ef veitingahús myndi starf á svona Það væri alltaf verið að henda öllum matnum diskum og blóta á netinu og þeir myndu ekki halda áfram að bjóða alltaf saman matinn. Þeir myndu hlusta á viðskiptavinni hvernig mat viljiði. Við skulum færa ykkur svoleiðis mat. Þannig að maður skilur ekki alveg af hverju það er ekki gert á sama hátt með byggingar.
1: Nei, þetta er eitt af matrinum sem ég hef verið að tala fyrir mjög lengi. Það er við sem gerum einhvers konar eftir á mat á því sem að verið er að gera. Það sé lagt sem sagt hvernig gekk það.
0: Akkurat,
1: það sé einhvers konar notendapróun, það sé hún sé færðin á einhvern svona rannsóknarform og við reynum að lyfta þessu upp í einhvern svona bara hlutlaust vísindalegt samhengi og við bara tökum bara ískalt mat á það, ok, hérna er þetta, hérna er þessi réttur,
0: já,
1: er hann að virka, finnst fólki hann góður,
0: mætir
1: hann því sem við ætlum að gera, uppfyllir hann það sem við, okkar hugmyndir, uppfyllir hann hugmyndir þeirra sem að er að versla við okkur
0: hans,
1: og við þurfum bara að vera ísköld í því að og leif okkur að þróa og leif okkur að læra og leif okkur að sko að vita ekki
0: Nú ætlum við aðeins að fara hérna í auglýsingar, þú ert að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hjá með situr Páll Líndal umhverfisálfræðingur

0: Já, ég hlustin góður út af sögu. Þá eru komin hann aftur, Hjördís Vinnarsdóttir að spjalla hérna með hann Pál Líndal, umhverfi sálfræðing. Á meðan til í stöðu auglýsingar andra fengum við okkur aðeins meiri kaffi og kleinur. Það ekkit betra en það við aldrei sporið í notal umhverfi.
1: Kvart.
0: Fyrir auglýsingarhlið þá vorum við að tala hérna rannsóknir sem þetta gera á hvernig það við tekist til með þær byggingar og umtalaða þéttingarreiti, kannski ekki þessum þætti en bara í samfélaginu. Geturðu sagt okkur aðeins eitthvað meira en það? Hefur það verið gert eða er það bara eitthvað sem þið finnst að þurfa að gera? Er það gert í öðrum löndum?
2: Sko, þetta er gert, þetta er sumstaðar, er það gert í ákveðnu magni?
0: Já.
2: Veist, það kannski ekki verið að tekka alveg hvert hús fyrir sig, en þetta er tekið minna þegar við erum að þróa, því við erum að þróa í rauninni hvernig við ætlum að byggja til framtíðar. Veist, það hefur orðið svona, ég meina við þurfum að fara að vikta meira samgöngur og aðra ferðamáta inn í og slíkt sko. Og það alltaf búið að tala þéttingu byggðar og hérna og borgarlínu og allt þetta og hérna þannig að sko, það svona krafa á ákveðið svona tilneying í borgarþróun að vilja færast meira í þessa átt og þá þurfum við sem Íslendingar að við þurfum að þróa rauninni okkar módel, við getum lært af öðrum.
0: Hvað getum við lært af þeim?
2: Við getum lært, það alls konar rannsóknir sem við getum tekið úr, veist, og af hverju þetta skiptir máli og hverju þurfa að gæta að og fleira til dæmis í sálfræðilegu samhengi. En svo þurfum við að heimfæra það. Við þurfum að heimfæra það á íslenskar aðstæður.
0: Akkurat.
2: Við þurfum að heimfæra það að hérna dimmt allt árið og svo bjart alveg hinn helmingin. Þannig að við erum með hérna, bjartar nætur og sumrin og svo bara nótt hérna, á vetuna. Og þetta er náttúrulega svolítið, veist, þetta er náttúrulega alveg á mörgum hins byggilega heims ef við förum út í það. Þetta er mikið hérna álag og þess vegna þurfum við að vera viljug til að læra og stútir að hvað erum að gera, því það ekki endilegt að gera kröfum það að við hittum á réttu blönduna, sko, bara í fyrsta.
0: Já.
2: En hins vegar er það líka þannig að það voru menn hér fyrir 100 árum, menn á borfið til dæmis Guðmund Hannesson,
0: já,
2: sem voru að taka og stútir að þessa hluti.
0: Akkurat.
2: Og þeir voru að stútir að hvað þyrfti varandi til dæmis birtumagn í íbúðum og slíkt, veist, garða og nálað við náttúru og fleiri þessum dúr.
0: Já.
2: Og eftir því sem að ég best veit, já, þá hefur manneskjan og við Íslendingar, við höfum ólega lítið breyst á þessum 100 árum.
0: Já.
2: Við þurfum ennþá sama magna af birtu og náttúru, skilur og áður, og eftir því sem ég veit eftir því sem ég best veit, þá hefur breyst, gangur sólar ekki neitt breyst.
0: Hann erum ekki breyst.
2: Nei, þetta er þá alveg eins, sko.
0: En líður fólki betur andlega það sem byggðir þétt í útlandum? Er það ávísun á betri velíðan og allan hátt?
2: Nei.
0: Líður fólki vel mjög vel í Hong Kong til dæmis eða Japan?
2: Ekki.
0: Í Hong Kong til dæmis þá býr yfir 220 manns í eins og stórum hundabúrum, þau eru ekki sérstaklega stór, þau eru enn með 2 fermetrar og 3 hæðum. Þetta er náttúrulega, þetta er náttúrulega mjög fjárhagslega hagkvæmt.
2: Já, já.
0: Heldur að við förum eitthvað þanga, sko, ég heldur að Hong Kong myndi gera þetta að þeir hefðu nægt landrými svo við höfum. Menn það er 20 milljóna borg. Eða er þetta minimátakendin í okkur að vilja vera hvað fámennast að stórborg í heimi og hafa allt það sem stórborgir hafa þó séum vön því frá 1874 að hafa gott útsinni,
2: já,
0: reynt og gott loft, alla þá birti sem að náttúrun hefur búið okkur upp á. Þannig að hérna, við erum ekki vörð þessum þrengslum. Akkur ætti við allt í en að geta farið í það sama og kannski er ekki öfundsvert í þessum fjölmönnu stórborgum, hvað sem það er Tokyo, New York, Moskva eða Hong Kong.
2: Já.
0: Man er finnst samt eins og einhverju öfli samfélagin vilja samt að við séum þannig og ég skil ekki út á hverju og þið þurfum þess ekki.
2: Nei, það er akkurat sko, við þurfum þess nefnilega ekki. Minnimáttakend ég held það er einhver sko eins og ég horfa það þá eimir af einhverju svona minnimáttakend að við þurfum að vera sko borg með að borga.
0: Já.
2: Og mér fannst nú til dæmis alltaf mjög áhugavert þessi nálgun sem var fyrir hrun þegar sko Reykjavík átt að vera svona fjármála miðstöð bara á heimsvísu, bara á borfið New York og Dubai og hvað þetta hefur.
0: Það svakalega mannist,
2: já,
0: er allir sammála um í dag.
2: Já, já, það allir sammála að það sé mjög mannist en þetta var samt raunveruleikinn á þeim tíma og mér finnstu kannski vera svolítið sko svolítið svona í þessu veist, að búa til Manhattan, Norðursinn svo eitthvað slíkt, sko, þetta ekkit veist, Manhattan bara, hérna, veist, það bara eitthvað fyrirbæri
0: já.
2: Sem að veist, bara, ok, það bara þar sem það
0: Akkurat.
2: Við erum með eitthvað allt annað,
0: já. Veist
2: og mér hefur alltaf fundist að við ættum bara að byggja á okkar, veist, á okkar menningu, á okkar aðstæðum og veist, ég ekki að segja veist, að mætti ekki í einhverju tilvikum þétta byggð eitthvað sko. En við erum ekki, þurfum ekki að þétta það með þeim hætti sem við höfum verið að gera þannig að sko, hugtaki þétting byggðar í mínum huga þarf ekki að vera slæm þetta útfærslan á því að, við, að þegar við þéttum
0: já.
2: Að þá þurfum við að þétta þannig að, að sko manneskjan sé í hérna sé kjarnin
0: já, akkurat.
2: Menningin
0: já.
2: Sagan heilsokkar og já. Velferð það þannig sem við þéttum og þá bara í eðlimál sem samkvæmt þá ekki hægt að horfa til Manhattan það ekki hægt að horfa til Barcelona eða suðrætna borga í því samkvæmt vegna þess að það eru einfallega aðrar aðstæður þó að manneskjurnar per sé séu kannski ekki dólíkar en ef þú myndir taka Barcelona búa og taka hann hingað til Reykjavíkur
0: já.
2: Þá myndi hann alveg sækja eftir því það sama
0: Og hann er vanið það.
2: Nei, að því sama sem, og við erum að sækjast eftir,
0: já, já, skilur, já, já,
2: að því að hann þarf það sama.
0: Já, já, já.
2: En á sama tíma, ef við förum til Barcelona,
0: já.
2: Þá myndum við sækjast meira eftir, veist, eins og það í Barcelona. Vegna þess að, veist, þar til dæmis skuggi, þar hann eftirsóknarverður.
0: Já,
2: oft á tíðum,
0: það ró mikið sól.
2: Það svo mikið sól og það svo mikið hiti.
0: Akkurat.
2: Hér bara skuggi, það eitthvað sem maður afskaplega lítil stemning fyrir almennt hjá Íslendingum
0: Vist,
2: að við viljum hafa þetta sé sólríkt
0: Akkurat.
2: Við erum fór skjólið
0: já, þráum það og við erum
2: svo þakklátt fyrir
0: það er yndist þetta að fara hérna bara að skoða mannlífið í svona góða veri mér finnst alltaf Íslendingar eins og ný útsprungna rósir þegar að sólin skín
2: Akkurat.
0: Og það náttúrulega af því að hún gerir okkur gott og það svo sorglegt að það þú veist, þeir sem gera okkur þetta viti það ekki og eins með þetta blóm sem hún nefndi sem að bara verið dapur þetta þrjátdaga
2: já.
0: Var það ekki eitthvað þarna í árskóum eða kannski manst eitthvað ekki frekar en ég, var ekki eitthvað íbúið sem að tala að fuglinans eða eitthvað
2: besta dæmið
0: dó eða vildi ekki vera, nei, var það veikur eða
2: fugl páagugarnir, þetta það dæmi sem ég nota alltaf þeir að tala áhrif af árskóum,
0: já.
2: Hvað þýðir þetta páagugarnir í íbúðinni sem að hafði eina glugga átt
0: já.
2: Til norðurs að gímaldinu
0: já.
2: Þeir, sem sagt, þeir þögnuðu
0: Akkurat,
2: þeir að þögnuðu þeir hældu svo við segjum bara til hérna, orða eigandans, þeir hældu að væri alltaf nótt
0: já.
2: Og þetta segir okkur, þarna erum við með lifandi hérna, verur
0: já.
2: Þeim er alveg sama um þettingu byggðar, þeim er alveg sama hver er í borgarstjórna meiri hluta í Reykjavík, skilurðu, alveg sama um eitthvað skipulagsferli, þetta er bara, þannig er þeir bara bregðast í sínu eðli.
0: Akkurat,
2: þetta er bara eðlis ávísin sem segir þeim þetta. Og þó að þetta séu litlir fuglar,
0: já.
2: Þá eru þeir samt, sko, þá eigum við samt þetta sammert að við þurfum byrtu.
0: Já. Það er svolítið sorglegt að það skuli verið eitthvað skona geimvísindi en ég trúi að alltaf þessi kett svona jarkið hérna í listaháskólanum að maður eigi að gera miskur og taka lífsgæði frá einum og koma svo að setja starri fyrir fram ég bara trúi því
2: Nei, það er engin, að kennir engin slíkt sko. Það er að komið annað staða frá
0: En ég er ekkert að ímynda mér að ef að sko þín sérgrein semst umhverju sálfræði sem að hérna vonandi, já, þú ert að kenna þetta líka þegar ekki háskólum hvað er Reykjavík
2: eða? Já, bæði háskólum, já, sko, ég kennir henni svona, hérna við þrjá háskóla svona misjöflega mikið ég kennt við Landbúnaðarháskólan ef ég kennt alveg sem 2009
0: já.
2: Er ég með bara svona lítið innlegg inn í kurs þar
0: já.
2: Sem hefur samt haft bara talsett mikið að segja
0: já, já.
2: Og þar er ég að fara einmitt inn í, hérna, þar er ég inn á braut þar sem eru verðandi landslagsarkitektur og skipulagsfræðingar.
0: Já.
2: Og þetta hefur alveg skilað sér út í samfélagið og þessir nefnendur hafa komið tilbaka og ég hef átt góð samtöl og samvinnu, ég hefur við söma þeirra. Svo hef ég verið að kenna, semst í sálfræðadeildin í Háskóla Íslands, þar sem ég hef að kenna þá verðandi ja sálfræðingum þá ég ekki endilega að tala klínísku sálfræðingum það líka vinnu sálfræðingum íþróttasálfræðingum eða þeim sem að fara í rannsóknir eða slíkt en allavega þannig að þeir séu þá meðvitaðir um þessi áhrif og það búin að kenna núna síðan 2014 og svo hefur við verið að stofnað ég hérna innan háskólans í Reykjavík í samstarfi við fleiri aðila þá settum við á laggirnar námsbraut á meistarastigi
0: frábært
2: sem heitir umhverfi sálfræði og þrívitatækni og þar erum við semst að fara þetta aldrei grundið onni umhverfi sálfræðina og af hverju þetta skipti máli erum að ræða þetta frá mjög mörgum vinklum og margir sem koma að kennslu þar og við blöndum því við þrívitateknina vegna þess að ég hef verið að vinna verkefni innan Háskóla Íslands á samt öðrum líka að því að nýta þrívitatekni
0: sérst
2: og þá er ég að tala um bara tölvuleikja tekni að við erum að nýta það til að búa til umhverfi sem við getum síðan veitt aðganga að, sérst framtíðar umhverfi sem við getum veitt aðganga að fólki þannig að það geti upplifað það til dæmis af tölvuskjá eða í gegnum sýndarveruleika gleru sem er gríðalega öflugur til að miðla umhverfi til fólks.
0: Já.
2: Og við höfum verið að gera stúdíur á viðbrögðum fólks við ólíku umhverfi.
0: Já.
2: Og við höfum líka verið að taka þessa tækni og reyna að innleiða í fyrirtækinu mínu sem er síðan afsprengi af þessum rannsóknum.
0: Já.
2: Og við höfum verið að innleiða það inn í skipulagsgerðina innan fyrirtækisins, þannig að það er partur af því þegar við tökum að okkur skipulagsgerð deilis skipulagsgerð sem það er mig
0: Fyrir geta takið að ykkur deilis skipulagsgerð
2: Já, að gera deilis skipulag
0: Já, þið gerir það með sveitafélögum með
2: Já, við gerum það. Og þá notum við þessa tækni bara til að auðvelda og liðka fyrir samtalinu að þá eru bara þá er semst búið að búa til módel þrívít sem að allir geta bara verið og stýrt að það er ekki neitt sérfræðing til að stýra því
0: þetta
2: er bara þessi tölvuleikur og við notum það annars vegar til þess að liðka fyrir samtalinu innan kerfisins og þannig að fólk og kjörnir fulltrúar geti átta sig betur svona á því, já ok, hvernig lítur þetta raunverulega út, hvað gerist ef við gerum þetta, hvað gerist ef við þetta, að því það er mjög auðvelt að prófa, veist, alls konar hluti í svona þrívitar umhverfi.
0: Stórkosta.
2: Og svo hefur verið að taka það inn í samráð með íbúum. Þannig að íbúar geti fengið að sjá hugmyndirnar með þeim hætti sem að er, sko, okkur er tamt að upplifa okkur umhverfi. Þá ég við að þú stendur bara í 170 cm hæð frá jörðu og þú labbar umhverfið og þú lítur í kringu þig.
0: Já.
2: Í stað þess að það sem þau gögn sem þú fær til að skoða sem íbúi, það eru tvívíðar tekningar, skipulags uppdrættir, einhverju hönnunar uppdrættir sem að fólk almennt skilur ekki.
0: Það er ekki alltaf sóla á þessum tekningum.
2: Og svo er það yfirfært yfir í einhverja svona þrívíta tekningar einmitt það sem er sól og sólin oft bara einhver staðar.
0: Já.
2: Og hún getur verið úr norðri eða norð, norðaustri, skilur þetta bara svona þannig að það er svo það er að taka svo umræðu og svo miklu, miklu herra og betra plan og mín hugmynd er alltaf verið svo skipulagsmál eigi ekki að vera þetta er alls ekki einkamál, alls ekki þetta á að vera samfélagslegt mál þetta á að vera opin og þetta á að vera gefandi umræða vitandi það að við öll eigum rétt og eigum tilkall til þess að geta tjáð okkar skoðanir
0: Akkurat.
2: Við getum hins að ekki gert endilega kröfum það að það er því sé öllu því sem okkur finnst skuli fyllt eftir heldur að það sé gert besta málamiðlunar tillagan sem uppfyllir þarfir og vilja sem flestra að sem mestu leiti
0: sammála
2: það fyrir mér er það og þetta er ofboðslega spennandi og skemmtilegt
0: og hvað heitir fyrirtæki sem þú ert með?
2: Fyrirtæki heitir Envalis
0: já og hvað þýðir það?
2: En Valis er, það tók langan tíma að finna þetta og þetta var mjög djúft, en þetta er sem sagt environmental analysis.
0: Umhverfisgreining, einhvers konar.
2: Já, þetta er svona einhvers konar umhverfisgreining.
0: Og sér maður þessi, sýndarveruleika vídeo þetta sem varst að tala um inn á síðunni. Já, getum maður prófað þetta þar?
2: Ekki prófað móti, en þetta sjá myndir af því. Og hérna, og þannig að setja áttar sig á því hvað ég að tala.
0: Ekki ólíklegt að græna gímaldi hafa orðið veruleika að þetta hefur unnið svona í því ferli?
2: Ég bara held að það hefði aldrei orðið, því að þá hefðu bæði kjörni fullt fyrir áttar sig á því hvert það væri að vera að fara og íbúar hefðu að sé það löngu áður en fyrsti naglinn var rekinn í spýtu, sko.
0: Já, já.
2: Og þá hefðu umræðan getið átt sig að þarna og verið svigrúm til að bregðast við og svo frammeins og það snýst þetta. Líka, og það það sem við höfum rekið okkur á, það að stundum fólk á móti einhverju,
0: já.
2: En svo þegar við erum búin að setja það upp í þrívíðina,
0: já.
2: Þá áttar sér, já, nei, veistu, þetta ekki eins slæmt og ég held. Þetta betra, veist, þetta í lagi. Og já. Það líka áhugavert, sko.
0: Mm-hmm. En maður beintur núna vonum við það að Hildu Björnsdóttir nýr borgarstjóri Reykjavík í alvörunni breyti alveg kúrs. Hún búin að blása af að þetta hann byggði í Grafvogi.
2: Mm-hmm.
0: En það ekki nóg hún segi það. Það þarf að sjá hverju efndirnar verða. Þannig að maður bara liggur á bæn að hérna, hún í alvörunni fara að taka mannlega pólina til dæmis eins og bara hérna, enn einn og ægi síðunni. Mm-hmm. Þess, þar einhver maníska tekningar upp á, held ég, eins og eitt meðalstórt þorp út að landi á því lita frímerki.
2: Mm-hmm.
0: Og það sem að gerist líka eins og með bílastæðamál, það allir að vera tjúlari við því. Ég mun að það vera, þegar að vanta bílastæða á einu stað, þá er þetta eins og sinuöldur. Þannig að ferða yfir næsta stóli, þá er alltaf að koma gjaldskylda.
2: Já.
0: Bara út af þessum fáu frekjudöllum sem að byggja svona þétt með engum bílastæðum og þeim sem síðan flytja þangað þar sem er 0,2 stæði þar mæta kannski með 24 bíla þar svolítið er þetta að skilja hvað er í huga fólks sem að veit að það er ekki stæði en okkur ekki setja hvað er þá til dæmis á bíla að þú bara með reynilega meir ekki eiga bíl og hvernig getur breytt samfélaginu yfir í það til nota allt í einu strætó eða borgarlína hvað þá að heita kynslu eftir kynslu sem er alltaf á bíl og börn undanfærum hvað 20-30 ár eru þeim er keirt á milli aðstæðri eins og séu bara með einkabílstjóra hvernig á maður að halda það að þau fari síðan hérna þegar þau eru hann fullan komum bílpróf að þau hætti að vera á einkabíl og fari í stræta þegar þau eru alinn upp við einkabílagstur upp á skólahörð
2: Já, þetta er nefnilega áhuga að vera punktu sem hún nefnir sko að það er það hvernig við ætlum að sko að ala upp framtíða kynslóðir og það mjög mikilvægt að sko ef við ætlum að auka veg almenningssamganga þá þurfum við að byrja strax skilum við þurfum að byrja strax á unga aldur við þurfum að fara niður í yngstu aldurshópana og kenna þeim og hjálpa þeim að nýta sér þennan faramóta að gera hann að eðlilega eða gera hann að fyrsta valkosti
0: getum orðað að þetta er að gera þetta þægilega þegar foreldrar að skutla maður er fann að sjá svona skutluvasa hér og þar
2: já,
0: í skóla
2: já, einmitt, já,
0: það er verið að gera þægilega fyrir einkabílstjóran foreldrana að koma með börnin að sækja þannig ég skil ekki hvernig áarinn að koma þessu fólki í strætó
2: Nei, sálfræðin líka segir okkur það að við þurfum að byrja þarna því að það er, ég menna það sé erfitt að kenna gömlum hundi að sitja
0: já
2: Veist, það ekki, það máltæki ekki bara gripið úr veist, loftinu, það er af því að það þannig.
0: Akkurat, veist? Akkurat. Heru tíminn, hann líður allt og hratt. Það væri auðvæðlega hægt að hérna, spjalla hérna við þið, Pallindar, í hérna bara eiginlega marga daga. Það er svo marg sem að myndi vilja fá að spyrja þig. Þú ert þóttir að algjör fróðleiksbrunnur og hérna, ég virkilega vona að fleiri og fleiri bæjarfélög fara að leita til þín og þíns fyrirtækis og gott að heyra þar að fleiri á hérna, að fara að koma inn í þetta fag því að hérna, ég veit í Örlöndu til þess að Danmörku þá svona unni í skipulagi búið að gera í örgli áratugi þá eru fengil fyrirsvæðingar umhverju sálfræðingar alls konar sérfræðingar þeir þurfa allir að fara yfir deiluskipulag eða bara þó sem bara einhver lítil gata eða ný blokk stórt sem smátt til þess að allir séu ánar og þeir nota alla sína sérmenntun og þekking og reynslu til þess að hérna, vinna saman í hóp á ákvæðan hátt til þess að öllum þörfum mannlegs samfélags séu sagt uppfyllt
2: mm-hmm.
0: og það er ekki verið að gera það hér en ég hef fulla trú á því að það muni hérna í frá vera leita til þín og fleiri sem að kunna það saman þú og allt væri betra það væri þá meira eins og þegar móðin var lífi að fólk var ekki mikið að tala um þetta áður af því það bara gekk þetta upp
2: já,
0: það bara var fólk ánægt það hafði ekki yfir neina kvarta og svo er það skipulega líka innanhús þannig já, að þurfum náttúrulega annað þátt en má ég aðeins byrja þér svona kannski lokin hérna, er það rétt sem ég hérna heyrði er það svona margar íbúður í dag sem eru svona fólk veit ekki hvort það sinni stofin í eldhúsi ég hef eitthvað heyrði er þetta kallað skilnaðar íbúður eða hvað er það rétt?
2: Sko, ég heyrði þessu fleikt einu sinni á námskeið hjá mér þetta væri sem sagt, væri kallað það
0: já.
2: Nefnt Og það þá bara einfaldlega þannig að íbúðunar séu þannig hannaðar og skipulaðar að innan.
0: Já.
2: Að það sé rauninni, þú hafi fáið svo lítið andrými. Það sé ekki hægt að því við þurfum, það er okkur öllum lífsnauðsynlegt að hafa ákveðið hlutfall af einveru, þar sem við erum bara ein með okkur.
0: Já.
2: Mm-hmm. Og svo að vera í félagslegu samneti.
0: Okay.
2: Við þurfum að hafa hvort veggja og innan veggja heimilsins mm-hmm. þá gríðarlega mikilvægt að við getum dregið okkur í hlé
0: Akkurat.
2: En á sama tíma þá kannski viljum við ekki endilega útiloka okkur frá öðru sem að gerast
0: Já.
2: Heldur er það sem við getum kallað á að svona, þetta svona hálf almenningsrými, ef við getum orðað sér þannig ef við lítum til þetta með sá að svefnibergi sé engarými og andirði sé almenningsrými og svo séu semst einhver svona hálf almenningsrými mm-hmm. að þá þarf að vera sko tækifæri í þessum rýmum, þessum hálf almenningsrýmum mm-hmm. til að draga þess aðeins til.
0: Já, bara eins og hefur alltaf verið, ég meina það voru kannski gestir þá getur þetta aðeins farið inn í eldhúsi svona rólegra spjall og ég meitt búið upp á kaff og kleinu
2: já,
0: en þú getur ekki gert þetta þegar þú ert alltaf í sama rýminu
2: og
0: það er kannski alltaf að búa við svona maður kannski vanur í úrsveimabústöðum til dæmis það er lítið rými mm-hmm. og gefur ekkert pláss fyrir annan pingu litla innrætingu og svo er stofan og þú veist það er í einu, en þá býrðu þar bara í eina viku
2: já, það er
0: ekki að sama og búa, það er svo sé hvernig ekki gerir greinamunur orðið og svo vill fólk hafa vegginn í ástæt til að setja hérna bæði til að einangra sig aðeins frá og hafa svona aðeins næði
2: mm-hmm.
0: og líka til að setja upp myndir
2: Akkurat.
0: Fólk tala svolítið það er ekki plásir myndir eða svo eru svo stóru gluggar víða ekki allstæðar myrkur, sumstæðar eru og stórir á sumum hliðum mm-hmm. að því eru ekki svona byrt allstæðar að þá eru ekki heldur að það er ekki plásir þú veist, persónlega muni fólks heldur
2: Nei, þetta er akkurat
0: Það sem það að búa, sko
2: Já, akkurat, og það er ekkert að bera saman sumarbústað og íbúðarhúsnæðis bara svo það sé
0: Eða ferðamann íbúð, það er svo sé ekki verið að gera einhvern veginn greinamun þar á
2: Já, það er náttúrulega bara verður að gera greinamun þar á
0: Já
2: Þetta er, sem sagt, við verðum að fá þennan frið, við verðum að fá hennan aðskilnað annars bara
0: Vist, annars
2: við þrýfumst ekki en við viljum kannski ég meina segjum sér svo að við séum hérna, inn í svona hálf almennisrými en við viljum samt vist, viljum heyra í börnunum
0: vist, já,
2: að leik og eitthvað svo
0: en samt aðeins
2: aðeins en við viljum samt líka geta aðeins aðskilðu okkur frá því að því við erum kannski að lesa bóka eitthvað slíkt
0: hann það erfitt af ykkur elda að vaska upp og annar að horfa á
2: sjónbeitt það fer alltaf klassast saman sko.
0: Heyrðu, ég þakka þér enn og aftur alveg innilega fyrir komin á Páll Líndal það búið að mjög fróðlegt og gefandi hafa þérna hjá okkur í spjalli og á útvarpi sögu FM 9.4 og hérna, ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hérna, þakka þér enn og aftur og
2: fáum
0: okkur aftur kaff og kleinu þegar þessu loknu og takk fyrir að hlusta kæri hlustendur og nú ætlum við hlusta aðeins á auglýsingar. Takk og bless.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga.
2: Tíminn flýgur áfram.

0: nær. Já, mann þig þegar augun eru opin hverja stund. En þegar ég nú legg þau aftur, fer ég á þinn fund.
1: Jæja, þá er bara þátturinn að hefja göngu sína hér. Út var saga Magnús Magnússon, gamlu góðu lögin. Og ég veit ég hvert, heyrið þér, Óli?
2: Já, svona.
1: Já, ég heyrið þér, þannig að þá ertu komin inn.
2: Þá var ég komin inn.
1: Já, já, við verðum að vita hvort við séum í sambandi.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að skipti miklu mál að vera í góð.